שהוא עושה עוולות, מרמה ונאמר יראת השם, שנאת רע, מי ששונא הרע זה יראת השם. ואמרו, רשע בן צדיק, מותר לקרוא אותו רשע בן רשע. אם הוא בן של צדיק, אבל הוא עושה רשעות, מותר לקרוא אותו אפילו רשע, כי הוא מרשיע את אביו. צדיק בן רשע, מותר לקרוא אותו צדיק בן צדיק, כי זכה ומזכה את אביו. והנה, כי תראה אדם אשר ידבר דבר, הוא יעשה מעשה ואיש לשפוט דברו, ומעשו לצד הטובה וצד הזכות, אם מרואים אדם עשה משהו. יש דברים שזה ברור שזה אסור. יש דברים ברור שזה מותר, או אפילו מצווה. אבל יש דברים שהם עומדים על הפרק, ואדם אפשר לדון לומר שהוא עשה התכוון למצווה, ואפשר לפרש שזה רעה בעבירה. אז איך אדם יחליט? אז הוא אומר, אם האיש ההוא ירא אלוקים, נתחייבת לדון אותו לכף זכות על דרך אמת. אם אתה יודע שהוא ירא אלוקים, מוחזק בירת שמיים, חייבים אנחנו לדון אותו לכף זכות, כי היא ודאי חזקה על אדם כשר, שלא יעשה דבר רע. כל זמן שאפשר אפילו בדוחק, לפרש שהוא התכוון לא כך, אלא כך, לטובה, חייבים לדון אותו לקו זכות. גם כי יהיה הדבר קרוב ונוטה יותר אצל הדעת לקו חובה. אפילו שהסברה אומרת שהוא יותר שהוא, באמת זה קו חובה, לא זכות, כל זמן שיש מקום לדחוק ולומר שהוא התכוון לדבר מצווה או לדבר מותר, צריך ללמד עליו זאת, כי הוא בעסקת כשרות. ואם הוא מן הבינוניים, אשר יזהרו מן החטא, פעמים יקשלו בו, יש בינוניים, נזהרים מן החטאים, אבל לפעמים נכשלים, אז איך לדון אדם כזה? יש עליך להטות הספק ולהכריעו לקו הזכות. אפילו בינוני, תטה אותו לקו זכות. תמיד אדם יהיה נוטה כלפי דעת טוב, לא כלפי הרע. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, אדן את עברו לקו זכות, המקום ידינהו לקו זכות. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אם הוא נוהג לדון אחרים, לקו זכות, אז גם בשמיים דנים אותו הוא לקו זכות. אבל אם הוא כל דבר, הוא רק מטה אותו כלפי חובה, ידע שזהו הדין שלו, כאילו הוא פוסק את הדין של עצמו. ואז כל מה שיעשה, ידון אותו לקו חובה, רחמנא ליצלן. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אדן את חברו לקו זכות, המקום ידינהו לקו זכות. והיא מצוות עשי מן התורה שנאמר בצדק תשפוט את עמיתך. מה זה בצדק? כוונה תצדיק אותו. אם אתה יכול להצדיק, לפעמים אדם רואה איזה אחד בא ולקח משהו והלך. הוא אומר, זה גנב זה. תראה איך הוא בא ותראה איך הוא נכנס. אבל אם תחשוב טוב, יכול להיות שזה שלו קודם כל. יכול להיות שהוא הניח את הדבר שם ועכשיו בא ולקח. היה עסוק שם, בית יכול להיות שזה יש לו רשות, בעל הדבר שלח אותו, אמר לו, הנחתי בשבילך דבר פלוני, אז למה אתה דן לקרס, איפה אתה יודע שהוא עשה עבירה, ראית שלקח, יכול להיות שהוא לקח ברשות, יכול להיות שאת שלו הוא לקח, למה לדון לקרף חובה האדם, יש הרבה מקרים שאדם ממהר להחליט, בדעתו, ובסוף מתברר שבאמת לא כך הדבר. על כן תמיד יהיה אדם מקדים לדון לקו זכות. כל מה שהוא רואה ושומע, ידון אותו לקו זכות, וידון בו כל אחד, ואז גם מהשמיים דנים אותו לקו זכות. בצדק תשפוט עמיתך. ואם הדבר נוטה לקו חובה, יהיה הדבר אצלך כמו ספק, ואל תכריעהו לקו חובה. אפילו הדבר נוטה לקו חובה, והוא רק אדם בינוני שלפעמים עושה עבירה. אפילו אחי, אתה ת, ת,
תשתדל לאדון אותו לקו זכות כמה שיכול, כל מה שאתה יכול לפרש, זה טוב מאוד. בשביל זה כתוב, ודן כל אדם, וכמה זה כל אדם, אפילו שהוא מסופק, כל אדם לקו זכות. ואם האיש ההוא רוב מעשיו לרוע, אם הוא באמת רוב מעשיו, הוא מזלזל במצוות התורה, מזלזל בדברים אסורים, אם רוב מעשיו לרוע, או בחנת, כי אין יראת אלוקים בלבבו, רע, מכיר אותו שהוא לא ירא שמיים, אדם כזה תכריע מעשיו ודבריו לקו חובה, זה משהו אחר. אסור לדון אותו לגב זכות אדם כזה. שנאמר, משכיל צדיק לבית רשע, מסלף רשעים לרע. כבר הקדמנו לך פירושו. פסוק הזה אומר במשלי, משכיל צדיק לבית רשע, הוא מסתכל בשכל לדון את הדברים, משכיל, אשר משכיל אל דל. מסלף רשעים לרע. מתוך ההבנה שלו, מסלף אותם, מונה אותם עם הרעים, כי הם באמת כאלה רעים. אמר שלמה המלך, ראש יוטט, אמר שלמה עליו השלום, אל תהיה עת חינם ברעיך, והפתית בשפתיך. אומר, אל תהיה עת חינם, והפתית בשפתיך. אל תהיה עת חינם, בקלות, תבוא, תגיד עדות, כן, כן, כך היה כאן. צריך שתברר טוב, עד שיצא הספק מלבך. לפעמים אדם רואה ראייה קלה, וחושב שהוא ראה כך וכך, וזה לא נכון. יכול להיות, למשל, אדם ראה מישהו, שנכנס ועשה כך וכך, לקח, הביא, באים לשאול אותו, אומר, כן, כן, זהו, והוא לא ראה את הפנים שלו, רק היה נדמה לו לפי מצד אחוריו שהוא ראה שזה פלוני. הרבה פעמים אדם רואה אדם מאחוריו והוא בטוח שזה פלוני, אפילו קורא לו בשמו וזה לא עונה לו. בסוף כשהוא רואה את פנה הוא אומר, סליחה, אני חושב שזה קורה לכל אדם, אז איך תעיד עליו אם לא ברור לך ולא ראית את הדברים בראייה ברורה שמוציאה אותך מכל ספק? איך תוכל לתת עדות? רחמנא ליצלן, תן עליו עדות שקר, שם יצילנו. על כן אומר, צריך להיות זהיר מאוד בדבר הזה. אל תאמר, כאשר עשה לי כנעשה לו, אשיב לאיש כפעולו. זה המשך של הפסוק. אז פירוש, לא הוא צריך להזהיר, לא הוא צריך להזהיר למור, אל תהי עד שקר. אבל אמר אל תהיה עת חינם. שימו לב הדקדוק שרבנו יונה עכשיו. פסוק הזה מאמר אל תהיה עת חינם. לכאורה צריך אומר אל תהיה עת שקר. מתכוון על שקר. למה אומר חינם? אומר עת שקר פשיטה או פשיטה. מה ללכת לעת שקר? עתו ברשעי עסקינן וכי זה רשע גמור. אלא עת חינם יש לזה משמעות פשוט. כי אם נוקש רעך בחטא, אל תעיד עליו ואל תגלה על חטאו חינם ללא תוכחת. וזה חינם, ראית שחטא, ברור לך שחטא. לפני שתתן עליו עדות, תנסה לדבר איתו, להוכיח אותו, אולי מיד יחזור בו. על כן אל תהיה את חינם, הוא לא אמר אל תהיה את שקר. את שקר פשיטה, רחמנא ליצלן, זה מפורש בתורה. שעשו לעיד איזה שקר, זה עבון פלילי, אלא אפילו עת חינם, דהיינו, בחינם, ראית עשה, אבל לא דיברת איתו, לא הזהרת אותו, אולי הוא לא יודע שזה אסור. אולי אם ישמע תוכחה, מיד יחזור ויתקן את עצמו. למה אתה, זה נקרא עת חינם, לא שקר. זה אמת למיטה, אבל זה עת חינם. לפני שתעיד עליו, תעשה תוכחה, תדבר את בינך לבינו, בנחת, בכבוד, עד שיקבל את הדברים. ואם כל זה לא עזר, ודיברת איתו פעם, פעמיים ושלוש, והוא ממשיך במרדו ובמעלו,
אז מותר לך להעיד עליו, להגיד את האמת מה שיש עליו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כי אם נוקש רעך בחטא, אל תעיד עליו ואל תגלה על חטאו חינם ללא תוכחת. כי אמנם אם גזל האדם או עשק את עמיתו, חייב להעיד על זה כדי שישיב הגזלה אשר גזל על פי שניים עדים. יש דברים, אם הוא ראית אותו שהוא גנב וברור לך שזהו, הוא גזל, ועכשיו חברו תובע אותו לדין, והוא מכחיש, אני לא גזלתי, והוא מבקש עדים שהיו שם, ודאי חובה להעיד, אסור להימנע. זה כדי שישיב לו, זה לא בשביל לבזות אותו, לא בשביל להוציא עליו שם רע, כדי שישיב, תגיד גם לטובתו. כשהוא משיב את הגזלה, הוא מתקן את החטא של הגזלה. אומנם צריך לדעת, אדם שגזל או גנב, אפילו יחזיר את הגזלה והגניבה, שכבר אין בידו גזלה, אבל צריך עוד לבקש מחילה, כי הוא צער אותו. את זה שגזל ממנו, שיר אותו בצער, באכזבה נשאר, אדם מסכן מרגיש כאילו, כמו שלקחו את, לא בגלל הערך לפעמים, זה שובר את הביטחון העצמי שלו. מאוד מאוד קשה. צריך לבקש ממנו חילה ולפייס אותו. ואם אין שם זולתי עד אחד, שוואתי בשם. מה יהיה? אם לא יהיה איתו עוד עד, רק הוא. עכשיו, אם הוא יבוא ויעיד, הוא לא יכול להוציא ממנו ממון. על פי שיניים עדים, יקום דבר. זאת אומרת, בשביל לעשות פסק, ולהגיד לו, אתה חייב להחזיר, אתה חייב לשלם, צריך שניים עדים. והוא עד אחד, מה יעשה? האם נאמר להיות והוא עד אחד, לא כדאי שיעיד בכלל. יגיד אני, בין כך לא יחייב. או חייב, ודאי שחייב להעיד. כי עד אחד לא מחייב ממון, אבל מחייב שבועה. אם עד אחד אמר, אני ראיתי שהוא הלווה לך כסף, כן? והוא אומר, לא, אני אתה משקר, לעד. הוא חייב שבועה. שבועה דאורייתא. למה? כי יש עד אחד. ולפעמים פעמים אותה שבועה גורמת לו מפחד שהוא יודע את האמת, ואז הוא חוזר בו. ואם זה גורם שישלם לו. גם אם לא, לעשות דין תורה. דין תורה אומר שבועה היא שווה. ואם אין שם זולתי עד אחד, שבועה תהיה בין שניהם. אבל אם ראה כי נכשל חברו בדבר ערבה, ובאחת מן העבירות, אין ראוי שיעיד על זה חינה. אם אין נפקא מינה, רק אחת לבזות, הולך תוכיח אותו, צעק עליו, תדבר איתו קשות ורקות, עד שיחזור בתשובה. רוצה לומר ללא תוכחת, אבל אם הוכיח אותו ולא שומע ועושה עבירות, צריך לפרסם אותו. גם כי יש איתו עד שני להקים דבר. ואם אחותי ירחת, ראוי לו לדבר על ליבו כי באמת עשה תשובה. צריך לדבר על ליבו ולהכריח אותו שידע שכמה חמור העוון שלו. גם כי ראוי שירא לנפשו ויאמר בליבו, אחרי כי האיש אל השמיים, אולי זכויותיו מרובות מעוונותיו. אמר, אחרי שהוא אדם הזה מוחזק בשמיים, אולי יש לו הרבה זכויות. אז לא למהר לבזות אותו, להוכיח אותו, לדבר איתו, רק כשקלו כל הקיצים, אז מותר גם לצעוק עליו ברבים. ואמרו רבותינו, כי האיש אשר זכויותיו מרובות מעוונותיו, הנה הוא מעדת הצדיקים, כי אדם נידון לפי רובו, אבל זה לא אומר לפי רובו שיוותרו לו על העבירות. מצווה לא מכבה עבירה, ועבירה לא מכבה מצווה. זאת אומרת, הוא עכשיו נחשב צדיק, כי רובו טוב, אדם לפי רוב, אבל העבירות שעשה ישלם עליהם עד לאחת. לא עושים הנחות שם בעולם העליון. כל מה שחטא ישלם. אפילו שהוא באמת רובו צדיק, רובו מצוות, אבל העבירות שעשה, עשה, צריך לשלם עליהם. אמנם אם החוטא הוא מן היבילים,
השם ישפטם לשנות ביבלתם. המבילים טיפשים חוזרים, ככלב שב על קיאו, כן, האבילי שונה בחטותיו עוד ועוד, ממש הוא לא, אז אדם אימו מהאבילים האלה שדרכם לחזור על העבירות שלהם, לשנות ביבלתם, לשנות משון כפילות. טוב כי יגידו אל השופטים לייסרו להפרישו מן הזו. אם כבר הגיע בדין, נלך להגיד להם, כדי שיסרו אותו, או כדי שיזהירו אותו, ואם לא יפרסמו, יפסלו אותו לעדות וכו'. אבל אם הוא עד אחד, לא טוב להיות האדם לבדו מעיד על חברו, כי עדותו חינם, כי אז לא, אין לו, הם לא יכולים לעשות מזה, למשל אפילו לפסול לאדם לעדות, חיימלן, אדם שעשה עבירה דאורייתא, פסול לעדות. עבירת הרבנן, גם כן יש דיונים בזה, אבל עבירת הדורת הפסול. אבל בשביל לפסול אותו צריך להעיד עליו בבידים. ולהעיד כדי לפסול אותו צריך שני עדים. אז אם הוא אחד, זה לא יעיל. בממונות יש תועלת באחד. שאפילו שהוא לא יכול לחייב ממון, חייב שבועה. אבל בדברים כאלה של איסור ויתר, שאין נפקא מינה לשלם או לא, רק נפקא מינה אם הוא קשר לעדות או לא, צריך שניים עדים. לא אפשר לפסוק על פי עד אחד. לפי שאין סומכים עליה שנאמר לו יקום עד אחד באיש לכל עוון וכל חטאת. לכן מוציא שם רע יחשב. אם הוא הולך לבד ואין שום נפקא מינה, זה בכלל מוציא שם רע. צריך להיזהר מזה. ומילת והפיתיתה והפיתיתה בשקל הסיבותה, רצונו לומר כי בשפתך אתה תוכן פניו בגלותך מסתר עוונו. אתה בשפה שלך, בלשונך, אתה מגלה עליו דברים שהוא עשה, והוא בלי שאתה, זה כמו שאמרנו חינם, אתה לא הוכחת, לא ניסית. ואמר אחריכן, אל תאמר כאשר עשה לי כנעשה לו, כי אם גילה על חתיך, אם הוא גילה עליך, תגיד, גם אני אגלה עליו. לא תיקום ולא תיתור לעשות לו כאשר עשה לך. וזה מוסר נכבד ומעיקר יעירה. שאדם לא יקום ולא יתור. אפילו אם הוא דיבר עליך, אדם צריך להיות גיבור חיל ולא ידבר. אלא אם כן יש נפקא מינה לממונות, יש נפקא מינה שבדין רוצים לדעת מה הוא אדם הזה. למשל, לפעמים רוצים לתת תפקיד לאדם, כדי שיעשה תפקיד שהוא חשוב, כמו למשל אם הוא יהיה משגיח כשרות. אם הוא אדם עובר עבירות, צריך להגיד לרב ההוא שאחראי עליהם, זה עובר עבירה, אסור לסמוך עליו. הנה מה שעשה, והוא יברר. או אם בדין רוצה לעשות תפקיד אחד שילמד, וידוע שהוא אדם עושה עבירות בעל עבירות, אסור ללמד אצלו. אם דומה עליך רבך כמלאך השם צבאות, תורה יבחשו מפיו. כי כתוב בפסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבחשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אמרו רבותינו, מה זה שפתי כהן? כי הכהן, כהנים אחראים ללמד דעת את העם, את העם השם. הם אחראים להפיץ קדושה, להפיץ טהרה. אז שפתי כהן יבקשו דעת, תורה יבקשו, אבל אז בסוג אומר, כי מלאך השם צבאות. על כן אמרו, אם הוא דומה למלאך השם, שהוא ירא שמיים וצדיק, תורה יבקשו מפיו. אבל אם הוא לא כמלאך השם, אלא עושה עבירות, תורה אל יבקשו מפיו, אסור ללמוד מפיו. אז רוצים למנות אותו מורה או מלמד, והוא רשע צריך להודיע לאותם אחראים. יש דברים שלא נותנים להם. אבל כשאין שום נפקא מינה בשביל מה, רק תוכיח אותו, תדבר על ליבו עד שיחזור בו. עוד אומר הרב עליו השלום. ואם החוטא איש אשר איננו ירא מלפני אלוקים, כמו הפורק מעליו עול מלכות שמיים, ואינו נזהר מעבירה אחת אשר כל שעה, שער עמו יודע כי היא עבירה, מותר להחלימו לסיינות.
אם הוא כבר פרק עול והולך בעבירות, צריך גם לבזות אותו, צריך להגיד את הדברים. זה תוכחה שהיא, שאין ברירה, כבר הוא איבד את הבושת פנים. כך אמרו רבותינו, ולא תונו איש את עמיתו, עם שיתך בתורה ובמצוות. מה זה איש את עמיתו? עמית, שהוא חבר שלך, שהוא גם נוהג בדרך תורה, ומקפיד על המצוות, זה לא תונו. לא תבזה, לא תצער אותו. אבל אם הוא רשע ועושה עבירות, מותר את זה. שלהוכיח אותו, ללמד אותו. היום בדורנו אפילו עושים עבירות, לא צריך למהר להם. כי גם אם תגיד, זה לא עוזר, הם לא מתביישים בזה. זה נעשה דבר, אז מה רק להרבות ריב ומסה? זה לא חוכמה. אלא הדרבה לקרב אותם, לדבר על ליבם. פה מדובר כשכל הקהל, למשל אחד מאנשי הקהילה, שכולה יראה השם עושה עבירות, אז אם בזים אותו, הוא לא יוכל להיות שם בחברה. לא ימצא מקומו, לא יכול להראות את פניו. אז הוא מוכיח אותו בינו לבינו כמה פעמים. ואם לא עזר, אומר ברבים. אז הוא ומזיר אותו, אני הולך ולכם ברבים. זה מועיל. אבל האנשים שהם מועזקים בעבירות, כבר נוסעים ובאים לעיני כל ישראל בשבת ובמועד. אלה תגיד ברבים הזה, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? רק להרבות שנאה וכנע. חום זה, תקרב אותו ותדבר איתו יפה, כדי להרבות אהבה ואהבה, ואולי האהבה הזאת הרבה פעמים מועילה, לא מעט, רוב הפעמים זה מועיל, אם לא מועיל מיד, מועיל אחר זמן. אל תונאו בדברים, באשר לא שווה שת ליבו אל דבר השם, מותר להחלימו ומעלליו, ולהודיע תואבותיו, כדי שיתבזה, כמו שאמרנו, תלוי, תנא איך איפה הוא נמצא האדם. ולשפוך בוז עליו. ועוד אמרו מפרסמים את החנפים פני חילול השם. חנפים שהם מראים עצמם טובים והם רעים, או מרמים בני אדם. יש גם אנשים הולכים כמו צדיקים, עם לבוש, באים לבית כנסת. ומאים באים כמה פעמים מצאנו אותם בבתי הדין. ממש נראים. ובאים אצל, מתחילים לפרסם שיש איזו חברה שבאמריקה או באיזה מקום, ואם תביא כסף, כמה הבנק נותן לך? אומר לו, לא יודע, כמה אחוזים. אתה יושב שם, הכסף הזה, לא יצא לך מזה כלום. יש חברה נותנת 20%, 25%. אומר לו, לא יכול להיות. מה זה לא יכול להיות? תביא, תראה. נותן לו בסוף החודש או השנה, מביא לו. אז הוא אומר ככה, לחבר שנתתי לו רק 20,000. אני אלך להוציא, הלך מוציא כל מה שיש לו, יש לו 150,000. אחר כך הולך עוד לזה גמח, מלווה עוד. הוא אומר, 25. נותן לו, ואיננו, כי לכחו אלוקים. נעלם, שמעלים אותו לגמרי מהעולם. יש כמה רשעים כאלה, ומרמים, כמה פעמים יצאנו נגדם, אבל הם נעלמים ובורחים, ואנשים מסכנים נשארים, תלויים ועומדים, השם ישמור ויציל. נשארים פעמים, יש אדם שאין לו כלום, רק זה. והוא מחכה עם זה לעשות לבנו, לביתו, לחתן, והולכים ממש, זה נפשות. דיני נפשות. על כן לא לסמוך על אף אדם, אפילו יראה לך צדיק וחסיד, דיני ממונות, יש הרבה אנשים מורים היתר לעצמם ועושים עוולות וגוזלים, והם נראים כמו צדיקים, אבל הם רשעים בליבם, שמים עורבם את כל הרשעות, הם מטמינים בפנים ומראים פנים של אסור לסמוך על אף אחד. אם אדם רוצה להשקיע כספו רב ומעט, צריך או בבנק רגיל או במקומות שתייעץ, זה מקומות שיש להם אחריות וערבונות. אם לא, בשום פנים. הרבה מצויים הדבר הזה, מאוד מאוד מצוי בעוונות הרבים. הרבה מצויים בדבר הזה, השם יצילם. צריך להיות זהיר בדברים האלה, לא להתפתות. אומרים, נותנים איזה חודש, או נותנים חודשיים, או שנה, אחר כך
עושים נזקים שאין להם גבול. כמה פעמים ראיתי אנשים, היה אחד שבאו כמה אחדים, היה בצרפת ובא לארץ, עשו חשבון, הודיעו שכל מי ששקיע אצלו, התברר, אני חושב, אמרו, לא זוכר, 20 ו-200 מיליון שהוא לקח מאנשים. ממש סכום העתק. והוא היה, התסבררתי על אמרו, שליח ציבור, וכתבתי להם לאותו מתכנסת, אסור לו לקרוא ממיו ממערה, והקריאה שלו פסולה, ואף אחד לא יוצא ידי חובה. זה רשע גמור. רשע שצריך לפרסם אותו ולתלות אותו על עץ אם אין לנו אפשרות. מה עשה שם? איזה צרות, איזה אנשים בכו, דמעות שליש, סיפור, אני עוד זוכר חלק מהם, ועוד הרבה פעמים, אז כן, צריך להיות זהירים בדבר הזה, אפילו שאמרה תורה, לדון כל אבדן, חזל, אבדן כל אדם לקו זכות, זה שלא תדבר נגדו, אבל החטא לסמוך עליו, כבדהו וחשדהו. צריך תמיד לחשוד, לחוש מהבית, צריך לחשוש. בפרט בדבר הזה, זה מכת מדינה, זה מצוי מאוד. ואנשים באים והם יודעים איך להעמיד פנים של, יש להם תחבולות, ממש הולכים בעצות רעות מאוד מאוד, וגוזלים וגונבים בפלא, אין להם, ודאי הם באים אל השמיים, ודאי הם לא מתפללים, אפילו אם הולכים בית כנסת זה רק בשביל להעמיד פנים, אסור לסמוך, אסור להתפלל איתם, אסור לדבר איתם. אם היה אנשים כאלה צריך היה ל... אבל עד שאדם יגיע לאלה שיש להם סמכות, ועד שיוצא הדין, רחמנא ליצלן, אנשים בינתיים ניזוקים מאוד ומאוד מאוד. צריך להיות זהיר בדבר הזה, שלא להיכשל באנשים האלה. אם אדם נכשל זה נקרא שהוא חטא בנפשו, כי צריך להיזהר, אסור לסמוך על אף אחד בדברים האלה. והשם ישמור את כל אחד שהולך בדרך השם, תמיד צריך להיות זהיר. מצד אחד זה לא פשוט. מצד אחד לא נדבר על אנשים סתם אליהם, כן יש נפקא מינה. אם הוא מטעה את הרבים, הוא מכשיל את הרבים, צריך לפרסם אותו מיד. ולהגיד עליו ולהוזהיר את הרבים ממנו, כמו כל אלה המתחזים שיש בימינו, נביאי הבעל, הם גרועים מעבוד הזרה, והם קוראים להם, אנשים הולכים אצלם להתברך, ברכותיהם הם כללות, יותר גרועים מהכללות של בלעם, יותר גרועים מכל הרשעים שבה, כי הם רשעים גלויים, ואלה הם גונבים דעת הבריות. לא יובה השם סלוח להם, השם יצילנו. צריך להיות זהירים, לא ללכת, שום פנים. לאו אחד, רק בעלי תורה אמיתיים, אבל כל אלה שעושים שם ועושים יחצנים ומפרסמים, וכל אלה, אפילו אם לא צריך לשים לב, אפילו אם יש בהם קצת, ברובם אין בהם תורה, וגם אם יש בו איזה כמה מילים שהוא עושה בזה רעש, לא לשים לב. לא להתפעל, לא ממנו ולמתעתו, ממערה וכל מה... תורתו היא עבודה זרה ממש, לא תורה חסו שם, רק עבודה זרה, שם יצילנו מהם. בימים אלו, ימים שאנחנו מטבלים על חורבן הבית, והנה שתי שבתות עברו, ומחר השבת השלישית, שבת חזון, שקוראים את ההפטרה השלישית, דתלתה דפורענותה. מהנביא ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ. תוכחות, חזקות וברורות כדי לעורר את הלבבות. כדי לנער אותנו מהתרדמת שבה אנחנו רדומים כל השנה. על כן התוכחות נאמרו בלשון קשה. והנביאים צועקים עלינו כדי שנתעורר, כי רואים שאנחנו לא מתעוררים. והמטרה היא לשוב אל השם בכל ליבנו, ואז לא תהיינה פורענות, חס ושלום, לא יבוא הפורענות, יבוא רק ברכות. זה המטרה, מה שקוראים תלתת פורענותה, שהשרשות האלה ישבים תוכחות שלא נבואו לידי פורענות. אתמול היה יום ההילולה של אהרון הכהן,
באחד לחודש החמישי. זה כתוב בתורה מפורש. עליו השלום. אהרון הכהן, יום שלו צריכים באמת לראו להתפלל, ואנחנו עוד מתפללים כל השבוע בזכותו של אהרון. כתוב בפרשת חוקת, השם, אומר השם למשה אהרון, אמר לו תעלו לאור ההר, אמר לו קח את אהרון. מה זה קח? וכי אומרים אותו, קח מושכהו בדברים, כי הוא הולך לעלות לעולם העליון, תפייס אותו בדברים נוחים, ותיקח איתו גם את אלעזר. כשתהיו שמה בהפשט את אהרון את בגדיו, ילבשת אותם אלעזר בנו. אמר לו תוריד את בגדי כהונה, הוא הביא בגדי כהן גדול. יש שאלה איך הוא הולך להיקבר לובש בגדי כהן גדול. בגדי כהן גדול לובש אותם בעבודה. אז רש"י מביא שם חז"ל ויש פירושים אחרים. שהוא היה אחרי העבודה שעשה אותו יום. הקריב ועשה מטיב את הנרות ועשה מנחת חביתין. מה שכהן גדול עושה. אמר לו עכשיו בוא נעלה. היה כבר עם הבגדים. השם רצה שהבגדים יראה איך הוא מלביש אותם לבנו. אומר לו משה רבנו כחד שאמר לו תגידו אשריך. שאתה רואה שהכתר שלך עובר אל בנך. אני לא זכיתי. משה אומר. אלי קשה קצת על לשון הזה. השם רוצה לפייס את אהרון. טוב מאוד. אבל אומר לו למשה, תגידו, אני לא זכיתי, אז מצער את משה, אז מה הרווחנו? נפייס את זה ונצער את משה שהוא גדול העולם. אלא צריך לומר שמשה, עליו השלום, מרוב גדלותו, מרוב השגתו, בדברים עליונים, הדבר הזה כבר לא, הוא ידע מה שצריך. השם אמר לו, כמו שאמר לו, בפרש שעבר אמר לו, נחום את נחמת השם מאת המדיינים, ואחר תעשה ולעמך. אז אמרו חזל, הוא לא אמר, טוב נחכה יום, יומיים, או שבוע, או שבועיים. השם לא אמר לי מתי. אמר, נחום, אני נחום, בסדר, בינתיים, אני חי. מיד יצא משם, מהשמע הדברים, אמר, אסף את כל העם. תנו לי חיילים, צריכים לחם. ואם מסרו, לא רצו למסור. שמעו שהנבואה בזה תלוי חייו של משה, אמרו לו, והם מסרו בעל כורחם, אלף למטה. מהמסירות הזאת, מה יצא, שבסו אמרו, אנחנו עשינו את כל החשבונות, לא נפקד ממנו איש. מלחמה, תראו כמה נפשות הביאו. תראו כמה חמורים, כמה פרים, כמה צון. מדובר בעולם, עם שלם. להילחם עם כזה עם גדול וענק, ולהילחם עם כולם, ולא נפקד איש אפילו אחד, זה נגיד כל הטבע שבעולם. זה יד השם, כי הם מערכו במסירות נפש. ומשה ככה דרכו, הוא לא אמר לו, תיקח את יהושע, יהושע יהיה, אין חוכמות אצל משה רבנו, עליו השם. אבל לאהרון הוא לא... הוא גדול עד מאוד, אבל דרגה של משה זה משה, משה רבו. אפילו שאמרו רבותינו, פעם כתוב אהרון ומשה, פעם כתוב משה ואהרון. מלמד ששווים הם, באמת שווים. לא יעלה בדעת. אהרון הוא תלמיד של משה. ולא אהרון לבד, כל מאחד מעם ישראל גדולים וקטנים, אז והיום, כל מי שיודע איזה מילה בתורה, או הרבה בתורה, כולם תלמידיו של משה. הכל מפי משה. לא בכדי נקראת התורה על שמו. זכרו תורת משה עבדי. שאומר, זה התורה של משה עבדי. למה נקראת על שמו? כי הוא שהביא התורה, הוא שילמד. אז מה שם? וגם ההשגות שלו. מי יכול להגיע להשגות? בכל ביתי נאמן ובכל ביתי. מי יכול להגיע? אז איזה שווים? אני פירשתי מה הכוונה שווים הם. ואני חושב שזה הפשט האמיתי. שווים לא ממש שווים. שווים במעלה, מה הפירוש? כל אחד לפי שורש נשמתו. הנשמה שמשה הייתה גבוהה כל כך וגדולה כל כך.
וגם של אהרון גדולה, אבל לא כמו של משה. אבל מה השם אלוהיך שואל מעמך? מה הוא דורש מאיתנו? שאת הכוחות שיש לנו, נעבוד בהם את השם. בכל הכוחות. למשל, אמרו רבותינו, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. ריבונו שלו. חייב אדם, איזה אדם? כל אדם, גם אחד מאיתנו, חייב לומר באמיתות, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי זה, לא אבא שלי או הסבא, אברהם יצחק, מי יכול להגיע בכל העולם לאברהם יצחק? ולשלושתם ביחד, לכל אדם חייב, איך אפשר? אלא הפשט הוא ככה. הדרגה שגיעו אברהם יצחק ויעקב, כל אחד מהם, הייתה לו נשמה כזאת גבוהה, אז הוא הגיע. אנחנו, אם נצלים את הכוחות שיש לנו, אפילו שהם קטנטנים, מעט מזעיר, אבל אם מנצלים אותם לעבודת השם, הגענו למעשה אבותינו. כי מה הכוח של אבותינו? שכל הכוחות שהשם נתן להם, ניצלו אותם לעבודת השם, לדבקות בשם. אם אדם מנצל את מה שיש בו, אפילו המעט שבמעט, אבל את מה שיש בו הוא מנצל לעבודת השם, נקרא שהגיע למעשה אבותיו. אז בזה אהרון ומשה שווים. אהרון זה דרגה אחרת, משה דרגה אחרת. אבל כל אחד מהם ניצל את כל מה שהיה לו, לעבודת השם, אז הם שווים. בניצול הזה שניצלו את הכוחות שהיו להם להגיע. אז אהרון עליו השלום הגיע עם כאן למדרגות. שם כתוב, וירא העם כי בירד אהרון, ראו שעלה אהרון ואלעזר עם משה רבנו, ועכשיו רואים משה חוזר ואלעזר. ואיפה אהרון? אמרו להם גבה, מת. והתאבלו עליו. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, חז"ל יש במדרשים, גם רש"י הביא, שכשמת אהרון, נסתלקו ענני כבוד. כשראו שאין עננים, הבינו שאהרון הלך. כמו שמרים, בתמות שם מרים תגעת שם, ולא היה מים לעדה. והבאר של מרים נעלם. גם פה, העננים נעלמו. אז אמרו, וירא העם כי מת אהרון. בכו אותו כל העם, גם נשים, גם כי הוא היה אוהב שלום ורודף שלום. 30 יום. ביונתן בן עוזיאל כתוב, ראו שמשה יורד, ובגדו קרוע, קרע בשביל אחיו צריך לקרוע. והיה אומר, ביי עליך אהרון אחי, ככה לשון של יונתן בן עוזיאל, ביי עליך אהרון אחי, שאתה עמוד צלות הון לכל ישראל. הוא נקרא עמוד צלות הון, עמוד התפילות של כל ישראל. למה הוא נקרא עמוד צלות הון לכל ישראל? מצאנו בפסוק אהרון קדוש השם, נכון. אבל עמוד צלות הון איפה הוא מצאנו? בתרגום ירושלמי, על יד יונתן עוזיאל, שם כותב, גם כן עמוד צלות הון לכל ישראל, אבל הוא הוסיף, שהוא היה נכנס כל שנה ביום הכיפור לכפר עליהם. כהן גדול, נכנס לפני ולפנים, להחזיר את הקטורת ולהזות דמי הפר ודמי השעיר, אחת למעלה ושבע למטה, ומחפר על ישראל. אז הוא היה עמוד צלות הון. אבל עדיין קשה לי. עמוד צלות הון? מי היה עמוד צלות הון? משה. בכל צרתם לא צר, הוא היה צועק. כל פעם שעשו את זה, באו נחשים, למי הלכו? למשה. משה התפלל לשם, אמר לו, תעשה לך נחש. שרף נחושב ששים אותו אנס. הלכו, אכלו בשר, הבשר, ולמי באו? למשה. גם כשאהרון עמד בין החיים והמתים אחרי המעשה של קורח ואת המגפה, מי אמר לו שיעמוד שמיים הקטורת? משה רבנו. אמר לו, קח את הקטורת, תעמוד בתוך העם, ועמד בין החיים ובין המתים. תפסת מלך המוות. תעצור, יש לי פה קטורת, כי מי גילה להם סוד הקטורת? כשמשה עלה למרום להביא תורה,
התווכחו איתו המלאכים, ובסוף כל אחד, עלית למרום, שבית שבי, זה התורה ששבית אותה. לקחת מתנות באדם, כל מלאך נתן לו מתנה. מלאך המוות, מה יכול לתת רחמנא ליצלן? גילה לו את סוד הקטורת. אמרו, כשיש מגפה, קטורת,

אמר לו אהרון, אני בטוח שכל מה שמשה אמר זה לא מעצמו. הוא אמר מהשם, אתה יודע מה, בוא נלך אליו ביחד. תפס אותו והביא אותו לפני משה. ואז משה גער בו וברח, משה לא עושה להם חשבון. משה רבנו, זה יש משה. אז מי עמוד סוטון? כשעשו את העגל ויחל משה את פני השם אלוהיו, כמה תפילות. ומזכיר את אברהם ויצחק יעקב. ואמר להם, אני אעלה אל השם, אולי אכפר רע בעד חטאתכם. וכשראה שזה לא מספיק, אמר להם להשם, ועתה שנא חטאתם. ואם אין, מחן הנה מספרך. אז מי זה עמוד סוטון? איש יותר מתפלל משה. פתאום עכשיו אהרון עמוד סוטון. כנראה, בשביל זה התרגום, הירושלמי הוסיף תוספת על יונתן בן עוזיאל. מה הוסיף? שהיה נכנס לבית הקודש הקודשים כל שנה. כנראה, משה עשה את זה כמו שאמר שמה, כשהלכו לאדום, אמרו, תן לנו לעבור, לא נשתה, לא ניתה לכרם, ולא נשתה מניקח מים, נשלם את מכרם. ויאמר אדום לתאו, אז הם אמרו לו, אנחנו אחים, כמו אמר אחיך ישראל, אחים אנחנו. אתם הם בניו של עשיו, אנחנו בניו של יעקב, אחים. והנה, היינו במצרים, והראו אותנו, ונצעק לשם אלוקינו, וישמע את חולנו. והנה, תזהרו, אנחנו יכולים לצעוק לשם. אז מה אמר לו אדום, מלך אדום? אמר לו, תעבור בי. פן בחרב, אתה בא בקול, אתה אומר, ונשמע. וישמע קולנו, כי הקול קול יעקב. אני אבוא בנשק של עשיו, שאמר לו אביו על חרבך, פן בחרב וצחרתך. אז אמרו, עזבו, ויית ישראל מעליו. למה? אומר יונתן בן עוזיאל, כי עוד לא הגיע הזמן. כי אמר יעקב לעשיו, אמר לו, אני אלך לקראתך. אמר לו, למה הם צחים בעיניך? תלך, תתקדם. עד אבוא אל אדוני, סעירה. מה אומרים חזל שם רשיבי? מה זה עד אבוא אל אדוני סעירה? ועלו מושעים בארציון לשפוט העשיו, יבוא זמן. אבל עכשיו כשדיברו עם אדום, עוד לא הגיע הזמן. אז השם אמר להם שלא להילחם בהם. אז עזבו. אחר כך, עצם הקרבה הזאת, חזל אומרים, זה גרם שמת אהרון. אז היה משה בוכה, אומר, זה עמוד סרוטון, כי זה התפקיד שלו. משה עשה את זה מצד הצלה, פיקוח נפש, דוחה את הכל, הלך, רץ, מסר נפשו, אבל זה עמוד סרוטון, זה שיש לו תפקיד, התפקיד שלו לחפר. היה כל יום מטיב את הנרות, כל יום מקריא מנחת הביתין, וכל יום יכול לעשות כל קורבן שהוא רוצה תמיד הכל. הביא כיפור, עלית על כולנו שהוא נכנס למקום שאף אחד לא נכנס. רק כהן גדול, ושם הוא נושא תפילה על כלל ישראל. אז זה נקרא עמוד סרוטון די ישראל. זה היה אהרון וזה היה אולי מעט השם, ההסתלקות שלו בראש חודש, בחודש החמישי, באחד לחודש זה ראש חודש. חמישי זה אב. כי השם יודע שהחודש הזה נקרא בחינה שלו הוד. יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. הוד זה הדין הכי קשה. זה גם ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר, זה הוד דהוד. זה השבוע החמישי, חמישי לשבוע. הוד דהוד זה הכי קשה בעולם. ואז למה עשו שם ההילולה? כי מי שיכול לפתור את העולם מן הדין, זה רבי שמעון, שאמר, יכולנה לפתור את כל העולם מן הדין. על כן נתנו לו עוד דעות. כאן אהרון נתנו לו את החודש החמישי, באחד לחודש, כדי שהזכות הזאת, סלוטון ישראל, עמוד סלוטון ישראל, הזכות הזאת, תעמוד גם לדורות האלה, שגם בימים האלה השם יראה, עשה למען אהרון קדושך, שירחם עלינו. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להתבונן ולהתבונן. אם עד

0: עכשיו עוד לא ניגענו, כבר אנחנו עומדים על הפתח. אבו כעני עומד על פתח. ממש אנחנו כבר עומדים. צריכים לדפוק על הדלתות. בתפילה ובתחנונים, בזעקות ובבחיות, לבכות ולהתענן לפני השם. אבל יחד מתי זה אמיתי? כשאנחנו מתעוררים, כשאנחנו בודקים את מעשינו. כמו שאמר הנביא, על מתוקו עוד תוסיפו שרה. תבררו על מתוקו. אם רואה אדם שיסורים בהם עליו, פשפש ומעשה. היום אם רואה אדם שיסורים בהם עליו, אז הוא הולך לעשות, אולי זה יעזור לי, אולי הפוליטיקה הזה, אולי השר הזה. שכחו פשפש ומעשה. פשפש מתמי איזה פשפש, איזה מישהו שילך ל... ישראל בטח בשם, אנחנו בוטחים בשטויות האלה, אנחנו בוטחים רק בשם יתברך. אלה שאדם חושב שהם יעזרו הם עצמם, ארבח ארבע צריך, גם הם צריכים שהשם יעזור להם. השם יעזור לכולם, אמן. אבל לא לסמוך ולא לפתוח על שום כוח, רק על השם לבדו. אין לנו על מי להישאר. אז צריכים לבשבש מעשינו, להתחזק בלימוד תורה בפרט. וגם באהבת איש את רעהו. המחלוקות האלה פנימיות זה הצערה. הוא רואה שהזמן שלו קלה. קרוב היום שהשם שוחטו לצערה. והרשעה כולה כעשן תכלה. מיד הוא בילע מוות, זה הצערה נקרא שם הוא מוות. בילע מוות לנצח. אז הוא יודע, אז מה הוא עושה? מחפש איך להאריך את השלטון שלו, אז הוא עושה מחלוקת. כל מה שאנחנו שומעים היום, המחלוקת על הגיוס ועל התורה וכל השנאה הזאת שמתעוררת סכנה גדולה. אנחנו צריכים להיזהר, לשתוק. המשכיל ידום בעת ההיא, כמו בידום הארון. לשתוק, לא להרבות מחלוקת, לא להרבות שנאה. כי מה מעכב את הגאולה של שנאת חינם? בשביל זה נחרב בית שני, בעד היום אנחנו ממשיכים בה. במקום שנאה ניתן אהבת חינם. נרבה אהבה, נרבה ידידות. אנחנו לא יודעים איך להסביר לזה ואיך להסביר, נכון. לא חייב, לפחות נשתוק. לפחות נדבר יפה. לפחות לא נאמר דברים של שטות ושל הבל שמוסיפים שנאה וקנאה ותחרות. לפחות ידום בעת ההיא, בידום הארון. והשם יעזרנו שתהיה בינינו אהבה ואחבה ושלום ורעות, ושישראל על אויביו יתגבר בעזרת השם בקלות ובנחת, ויתגלה משיח צדקנו ויבנה מקדשנו מהרה בימינו, אמן ואמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, הנביא של הנביא. הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, את כל חיילי ישראל, ויתמלא עליכם ברחמים ועליהם. ויציל את כל חיילינו, ויציל את כל עמנו, כל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. ויבטל מעליהם ומעלינו גזרות רעות, ויקצור לנו גזרות טובות, שעות ונחמות, ובא לציון גואל.
1: עד כאן אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.

בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. כל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.
1: הגאון הגדול רב דוב לנדו, מרן הגאון רב דוב לנדו, אמר בתחילת המלחמה שכל אחד צריך להגיד את הפרק הזה יושב בסתר עליון בצל שדי תלונן. למה? כי הגמרא במסכת שבועות אומרת בדף תתוו שהמזמור הזה, מזמור צדיק א' בתהילים, הוא מזמור שמסוגל להינצל מבגעים, לאחר נקרא בשם שיר של בגעים, כך קוראת לו הגמרא. אתה אומר אותו, אתה ניצל מבגעים. המזמור הזה הוא מזמור של הגנה. למה? כמו שהסוכה נקראת יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, ואומר הקדוש ברוך הוא לכולם, כנסו את לי בסוכה, ובסוכה אתם מוגנים. אם נכנסים לסוכה יש לנו הגנה מפני המקטרגים. בשעה שמידת הדין מתוחה, אתה אין לך עכשיו סוכה, אין לך מה להיכנס לסוכה. הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה במשך חג הסוכות. האירוע לא היה בחג הסוכות. מתי קרה האירוע? אחרי שנגמרו מערכת הדינים. היינו בסוכה, היינו מוגנים. בסוכה יש הגנה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה, תשבו בסוכה, אני שמח איתכם, נגמרו הדינים, קרה אסון. אתה רוצה להמשיך בחינת סוכה? יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, כך תהיה מוגן מן המזיקים. רבותיי, אתם יודעים מי אמר את המזמור הזה להשיג ניצחון? כותב התשבץ. אנחנו נוהגים בימי החנוכה בעזרת השם עוד חודשיים, ואני מקווה כבר בבית המקדש שדיקו את המנורה. להדיק את המנורה, כתוב, גומרים להדיק את הנרות, שרים מה עוצור ישועתי, גמרת ואמרת הנרות הללו, התיישבת, אתה יושב על הנרות ואתה אומר, שבע פעמים יושב בסתר עליון. שואל התשבץ, שואל התשבץ, שאלה פשוטה מאוד, מביא אותו המוגן אברום. למה להגיד שבע פעמים יושב בסתר עליון? מה קרה? זה פשוט מאוד. וכשיצאו החשמונאים למלחמה כנגד היוונים, אמרו מזמור זה 13 אנשים וגברו על אלפים ורבבות של יוונים. מה סוד ההצלחה שלהם? כותב התשבץ, מביא המוגן אברום. מה הם אמרו? יושב בסתר עליון. מה הגן עליהם? המזמור הזה, שיר של בגעים. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אתה אומר את המזמור הזה, אתה מוקף. אתה מוקף בצילה דממנותה, זה היסוד להגנה. אם ככה רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, רק נוסיף עוד דבר אחד שכותב אבו דרהם. כותב רבי דוד אבו דרהם, יוצאים משבת, אומרים יושב בסתר עליון. למה? כותב רבי דוד אבו דרהם, לא הבאתי את הנוסח איתי, נאמר אותו בעל פה. בכל המזמור הזה, מתחילתו ועד סופו, אין את האות זין. אין את האות זין. למה אין את האות זין? פשוט מאוד. שכל האומר את המזמור הזה אינו צריך לכלי זין. תשבץ. אתה יוצא, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן. אתה מוגן, אתה לא צריך כלי זין. רבותיי, אתם עוצרים לקראת מערכה. כולנו בעזרת השם מקווים שכל החיילים ייכנסו למלחמה בשלום, לשלום, ויצאו לשלום בעזרת השם. ולא תיפול שערה משערות ראשה. אתה רוצה להיות מוגן? אתה רוצה להיות מוגן? יש לך הגנה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. מה אמרת? ביקשת מהקדוש ברוך הוא יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. כמו שנוח היה מוגן בשעה שנכנס לתיבה והיה סגור ויסגור השם בעדו בשתי שמות, והסוכה יש לך צדיק א' הוויה ועדנות. מה השם של המזמור הזה? מזמור צדיק א', מה הוא? יושב בסתר עליון בצל. זה עמידה של 120, זה עמידה של היו ימה 120 שנה של מוישה רבינו בשגם ובשר. אם ככה למדנו דבר ראשון, לומר לכל אחד ואחד שאתם מכירים, לומר את המזמור הזה בימים האלה, שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו. זה לא משהו סגולי, כמו שכותב החינוך. החינוך כותב שאדם שאומר את המזמור הזה מתחזק בביטחון. כך כותב החינוך במצווה תו קוף יוד בית. אמירת אלו המזורים תועיל לשמור מן המזיקים, וירו את הנפש. היודע אותם לחסות בהשם יתברך, ולהשיב כל מחשבתו, ולקבוע בלבבו, ולסמוך על חסדו וטובו, ומתוך התעוררות על זה, יהיה נשמר בלי נזק. כותב החינוך במצוות תו קוביות בית. אמירת איזה מזמור? יושב בסתר עליון. אדם שאומר אותו, ובוטח בקדוש ברוך הוא, יפול מצדך אלף, ובבא מיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תמיד, ושולמת רשעים תראה, קדוש ברוך הוא יראה לנו את כל השולמת רשעים, ובעזרת השם יצאו מהמלחמה הזאת בשלום, באמירת המזמור הזה.

יום הזה, יום בית מקדשנו ותפארתנו, נחרב בעווננו. אני רק רוצה להגיד, התבוננות קטנה, שאנחנו תמיד מדמים בדעתנו כל הזמן את הרשעים, את טיטוס הרשע שהחריב לבית המקדש, ששרף ונכנס לבית קודש הקודשים, מראה את כל הכלים העיקריים, ונוטל כבוד מבית חיינו, ואסף אותם ולקח אותם, והיה מדקר בפרוכת והיה יוצא דם, והיה מדמה בעצמו שפגחת ושלום. עד כדי כך עשה השם יתברך מהשמיים ניסים, ניסים מעל הטבע, שפרוכת הוציא דם, והיה לו אפשרות בכלל לעמוד במקום שעזר הקרב יומת, הצליח לעמוד שם ולעשות מה שעשה. זה רק מרחמנותו של השם יתברך על עם ישראל, שהוא החליט לחלות את העצים ואת האבנים, אבל אותנו השאיר לפלטה עד היום הזה. שאומרים חורבן בית המקדש, אוי לו למי שבוכה על העצים, אוי לו מי שבוכה על האבנים. אנחנו לא בוכים על זה, אנחנו בוכים על הצער ועל העוגמת נפש ועל כל מה שקרה לאבותינו ועל מה שבסיבתו נחרב בית מקדשנו ותפארתנו. בית המקדש נחרב במסרת יומה בדף תת עמוד בית, חכמים מלמדים אותנו שבעוון שנאת חינם נחרב בית המקדש. השנאת חינם שבקה מהלב שלנו היא זאת שהציתה את בית השם, היא זאת ששרפה את בית השם. במקום שיש בו שנאת חינם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לדור. בית המקדש זה המקום בו כל השלום נכלל, מקום בו כל הטובה ירדה לעולם, מקום בו כל השפע וכל הברכות וכל הטובות שבעולם קיימים מהבית הזה, מהמקום הזה. השנאת חינם שפרצה מהלבבות היא האש ששרפה את בית המקדש. כשאנחנו כל שנה מבקים על בית המקדש, אנחנו לא צריכים לחפש אחרי זרע הרומאים בשביל לנקום מהם. לא צריכים לחפש אחרי אותם ערב רב, אחרי אותם בעלי מחלוקת, אחרי אותם בעלי כוח ועדתו, אחרי אותם כל הרשעים, שבמשך כל הדורות ציירו לעם ישראל, שגרמו לפירודים בעם ישראל, שדיברו בקדושים, היו מלאיבים במלאכי אלוהים, שדיברו על קדושי השם, על ירמיה הנביא, על ישעיה הנביא, על חזקיהו המלך, על משה רבנו, בכל דור ודור, שאם היינו רק שומעים להם, מיד היינו נגלים. אבל השטן תמיד בחר ללכת ולהילחם בעם הקודש, רק בשביל שלא יקשיבו, לדרך הזה, לדעת, לתורה, לדרך השם, אל התקווה, אל הכוח. במקום זה הוא בחר בהם שיהיו הולכים ופוגעים ובעלי מריבה ובעלי מחלוקת. ולכן צריך תמיד להיזהר ולהיבדל מאותם רשעים במשך כל הדורות. וכל יום אני כל הזמן עושה תשובה, אני כל הזמן אומר לכולם, בסוף התפילה אני מבקש על שלושה דברים. מבקש על אבון חטא העגל שימחה לנו השם יתברך. מבקש על דמו של זכריה, שימחה לנו השם ברוך הוא, על דמו של זכריה שנשפך כמים, וימחה לנו על שציירנו למשה רבנו בכל דור ודור. נכון שאנחנו לא בזמנם, אבל אנחנו מבקשים על זמנם שלהם, שימחה לנו השם. כמה הקול של ירמיה הנביא צעק, כמה הוא צעק והתראה, שבית המקדש עומד להיחרב. כל מי ששמע את ירמיה הוא חשב אותו שהוא משוגע, אף אחד לא יכול להבין, זה נביא, איך הוא מנבא דברים כאלו? נבואות כאלו, הם לא ידעו שזעם השם קרוב מאוד, והשם ברוך הוא כועס על אותם מעשים, על אותם עבודה זרה, על אותם גילוי עריות ושפיכות דמים. ובבית שני, אבון שנאת חינם הכריע את כף מאזניים, והיה שקול גם כנגד זה, וכן בלשון הרע שהם מדברים, וכל הצרות וכל הדברים האלו, אלו הכריבו לבית המקדש. אז שאומרים, תמיד אנחנו יש לנו, אתם יודעים, השפת אמת מגור אומר שאם תשעה באב חל בשבת, אנחנו דוחים אותו. מהסיבה היא שאם נבכה ביום שבת קודש על בית המקדש בתשעה באב, נעבור על איסור מלאכת בונה. כי הדמעות שלנו יכולים לבנות את בית המקדש. הדמעות האלו, שיבוא משיח, כל המרירות וכל הבכי, כל הצער הזה שנשמע, כל הקינות האלו, אלו יגרמו לבניית בית המקדש. אנחנו נצטער על זה. אבל הצער הזה לא מספיק, לא על זה אנחנו מצטערים. לא רק על בית שנשרף,
לא על זה אנחנו, לא זה שגלינו מארצנו, אנחנו בוכים על המידות, על הדברים הרעים שבקו מתוך הלב שלנו, על השנאת חינם, על זה שהראש בלב שלנו לא חיפש את השם יתברך, זה שלא ביקשנו בביטחון, באמונה שלמה את השם, לא חיפשנו אחרי דרך השם באמת, זה מה שהכרים לנו בית המקדש. אומרים חורבן בית המקדש, צריך להבין, זה נקרא חורבן הדעת, חורבן האמונה, הביטחון. כל המידות הרעות, נפלנו למדרגת רשעים, זה הדרגה של הרשעים. הרשעים לא בטחו בשם, לא האמינו בשם, מרבים שנאה, מרבים מחלוקת. בית המקדש שנחרב באבוננו, זה בגלל שלא היינו במדרגה של צדיקים. אם היינו בעלי אמונה, היינו בעלי ביטחון, שום אומה בעולם, שום לשון בעולם, יצא בת קול ואמרה לו, בית שנגזר עליו להיחרב, החרבת, היכל שנגזר עליו להישרף, שרפת, עם שנגזר עליו להיגלות, הגלת. אמר רבי יונתן, בשעה שגלתה שכינה בבית המקדש, הייתה הומלכת ואומרת בהר הזיתים ומכרזת, ואומרת, הווה שלום ביתי, הווה שלום היכלי, ושלום עמי, וסלקה לילה לילה, ועלתה למרום, הייתה ממתינה ג' שנים בהר הזיתים, שם יעשו תשובה, אולי יגאלו. הייתה ככה השכינה, ברכה להר הזיתים, מבין קודש הקודשים, הייתה הולכת ונפרדת מהזרה, מהכהנים, מהלוויים, מישראל, והייתה בוכה, בוכה על זה שעם ישראל אינו מאוחד, ובית המקדש נחרב. אם אתם רוצים לדעת מה באמת התשובה, ומה שבאמת יכול להועיל לנו כעם ישראל, כעם הקודש, זה רק שנהיה מאוחדים. צריך להפסיק את כל הפירודים, את כל המחלוקות בין האחים שלנו, אלו שאומרים ימין, אלו שאומרים שמאל, אלו ששונאים את אלו, אלו ששונאים את אלו, אלו שמזלזלים ברחוקים, בחילונים, אלו שמזלזלים באלו, אלו שזלזלים בחסידות הזאת, לחסידות הזאת, ושונאים לזה, ושונאים לזה. כל השנאת חינם, מי שיש בו שנאת חינם, אסור לו לפנות לשמיים. הוא מנעץ, ומנעץ את שם השם, אסור לו. הם עושים פשע ורשע שהם משתמשים בשם השם, והם מלאים בשנאה, והם לא יודעים שהם שונאים את השם יתברך בעצמו. אם אתם מחפשים את טיטוס, טיטוס לא נמצא ברומא. טיטוס נמצא בלב של כל מי שיש בו שנאת חינם על עם ישראל. הוא עד היום הולך ומחריב ושורף את בית השם. תראו את האחים שלנו שנמצאים בגולה. תראו את האחים הרחוקים שלנו שנמצאים בשבי. בשבי עד עכשיו יש אנשים שאוכלים, אין להם מה לאכול, אוכלים קליפות של תפוחי אדמה, כמו בשואה, יושבים בשבי ללא לחם, ללא מים, אין להם שום פתח אור, לא רואים שום יום של תקווה, אנחנו צריכים להפוך, לעשות כל שביכולתנו בשביל להוציא אותם, ובזמן הזה שאנחנו מנסים להוציא את האחים שלנו בגולה, והאחים שלנו יושבים בצער ובכי, מאיימים עלינו מאומות העולם שיפגעו בנו איראן, ועם ישראל יושבים ככה, דבויים מדולדלים, ועוד קמים בעלי לשון הרע ומדברים ואומרים לעם ישראל, תלכו לימין, תלכו לשמאל, מדברים על ראש הממשלה, מדברים על אלו, מדברים על זה, על זה, תובחים אחד בשני, ומדברים נגד, ועושים הפגנות, ומצרים אחד לשני, ועושים כל כך הרבה צער. צריך להפסיק מהלשון הרע, צריך להפסיק מהשנאת חינם. אנחנו צריכים להיות מאוחדים, אין מפלגות, אין חילוקים, אין פירודים, יש עם אחד וארץ אחת, ותורה אחת והשם אחד, זהו. אנחנו צריכים להיות מאוחדים, לראות את הטוב שבא עם ישראל, לעודד את עם ישראל, לעודד אחד אחד. גם שרואים את הרחוק, או שרואים לו אתה כל כך רחוק, במקום לשנוא אותו, להגיד לו בוא, השם ברוך הוא אוהב אותך, השם ברוך הוא חפץ בך, אתה אבן בבניין ירושלים, אתה אבן בתקווה ויסוד לבית המקדש. אם אנחנו נראה את העולם ככה, ואנחנו נפסיק את אותו יום הזה, יום בית המקדש שנחרב, כאילו נבנה, נחרב עכשיו, כל מה שאנחנו נעשה כל שביכולתנו, ונרים את העיניים לשמיים, ונהיה מלאים באמונה וביטחון, ונדע שהגוף שלנו לא נגמר כאן, הוא נגמר בקצה האחרון של היהודים שנמצא בסוף העולם, זה הגוף האדם שלנו, אנחנו מסתכלים על הגוף שהוא נגמר כאן, כל אחד מסתכל שזה הקצה, זה לא הקצה של הגוף שלך, הקצה שלך נגמר בגוף של השני שנמצא בקצה העולם, צריך לעשות כל שביכולתנו, להשיב כל אחד ואחד, ולהרבות אהבה בעולם, אהבת חינם, שהעולם יאהבו את עם ישראל, שהגויים יאהבו אותנו, שנהיה אור לגויים, שנהיה סמל ואור לגויים, שהגויים יראו אותנו, יגידו כמה אחדות יש ביניהם, כמה אהבה יש ביניהם, תראו כמה הגויים מסתכלים עלינו,
מסתכלים, הם רואים את כל מה שקורה פה בארץ הקודש, והם רואים פירודים ומחלוקות ומפלגות ושנאת חינם בין אנשים שרחוקים מהשם, שהם מצטיירים כרחוקים מהשם במראה שלהם, אבל אף אחד לא אומר שהם רחוקים מהשם. שרואים אותם אנשים כאלו שהם מתראים במראה שלהם, בנראות שלהם שהם רחוקים, ורואים אותם רבים עם אלו שהם מתראים בעינם שהם קרובים בעיני השם, וככה נהיה מחלוקת בעם ישראל, כל שאני הם אחד כאיש אחד בלב אחד. ואיכן שם ישראל, היינו בעם ישראל בהר סיני, חנינו בהר סיני, קיבלנו את התורה אחת, כולנו אחד. התורה ירדה לעולם בשביל להביא אורה לעולם, בשביל להביא אחדות בעולם. אם אנחנו נזכה לזה ונעשה לשם מטבח נחת רוח, ונבקש על בית השם, נבקש על בית המקדש, באמת, שאומרים בקשת בית המקדש, שאומרים לבקש על בית המקדש, זה לבקש על הבית שייחד את כל הנבראים, כי ביתי, בית תפילה יקרה לכל העמים. שהיה בית המקדש קיים, לא יהודים עבודה זרה. אדם היה בא, כל אומות העולם היו עולים לירושלים, היו מבינים את הערך של הבית הקדוש הזה, היו רצים כל הנבראים לבנות אותו. היו כל אומות העולם באים לבנות אותו. כל האסונות שאתם רואים, כל המחלות, כל המלחמות, הכל הוא אך ורק בגלל שנחרב בית מקדשנו ותפארתנו. יש כל מיני מחלות שרודות לעולם, כל מיני צרות ותאונות ופגעים רעים, וכל העולם, כל יום הכללה מרובה משל חברתו. במסרת סוטה בדף ממתת, אומרת הגמרא, על מה העולם עומד? הקדושה זה סדרה, שאומרים, אתה קדוש ותגלות ישראל, ואמן יש מרבה. הדברים האלו הם היחידה, המעלה הסגולית, היחידה שפועלת לפני השם, שאומרים, יהא שמו הגדול מבורך, זה קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא. צריך להבין שבשורש בית המקדש היה קיים, היה מקדש את שמו של השם ברוך הוא. כשאנחנו עושים תשובה ביום הזה, כשאנחנו מתענים ביום הזה, צריך להבין על מה אנחנו מתענים, על מה אנחנו מבקים, על מה אנחנו מייללים. לא על העצים, לא על האבנים, על היסודות ועל המידות הרעות שגרמו ליום הזה להגיע. על היסודות והמידות הרעות שגרמו לאש ביום הזה להישרף ולשרוף את בית השם. על זה אנחנו עושים תשובה ועל זה אנחנו מבקשים. אנחנו נזכה כולנו להיות מאוחדים באמת, וכל אחד יקבל על עצמו לעבוד על היסודות שלו ועל המידות שלו, ולהרבות באהבת חינם, לאהוב את כל עם ישראל, להרגיש אחדות ולאהוב את כולם, ולהתרחק מכל המחלוקות ומכל הבעלי מחלוקת, ולאהוב את השם, להיות בהם כבעלי מחלוקת כמו טיטוס, אלו שהחריבו לבית המקדש. רק מהם צריך להיזהר, לא מנחשים, לא מהקרבים, לא מהאיראנים, להיזהר מבעלי מחלוקת שבגללם נחרב לנו בית המקדש, שבגללם הגלות מתארכת, שבגללם יש את השבויים, בגללם יש את כל הצער והמר שיש בעם ישראל, בגלל כל אלו שמרבים מחלוקת ושונאים אחד לשני ומרבים שנאת חינם. כמו שאני אומר תמיד, אפשר לא לקבל את הדעה של מישהו, אפשר לא להסכים לדעה שלו, אבל אסור לשנוא אותו. אתה יכול לא לקבל את הדעה, בית שמאי ובית הלל, יצא בת קול, מסרת עירובין בדף י' ג', מה אומרת על בית שמאי ובית הלל, הללו והללו דברי אלוהים חיים. צריך להבין את ההתבוננות הזאת של עם ישראל. כל אומות העולם יושבים ומסתכלים על ארץ ישראל, רואים אותנו עכשיו איך יש לנו שבויים שנמצאים בגולה, יושבים שבויים, ומסתכלים עלינו לראות איך אנחנו מתנהגים, ואנחנו חייבים להיות סמל ואור לגויים, שירו עם אחד, לא מפוזר, לא מפורד בין העמים, לראות להם שאנחנו אחד, לראות להם שאנחנו אוהבים אחד את השני, לראות שאין בינינו מחלוקות, ולא הפגנות, ולא מלחמות, ולא לשון הרע. אנחנו אוהבים ומוחדים אחד בשני. כל אומות העולם טיפול עליהם ממטה בפחד. הם יגידו, אני רוצה להיות בעם הזה. אני רוצה להיכנות בו, אני רוצה להיות בו. וברגע שהם רואים אותנו מפורזים ומפורדים, אנחנו לא יכולים לקבל את הכוח שלנו. אנחנו אחד, זה הכוח של בית המקדש. תמיד תזכרו, השם יתברך עשה חסד, שהחומות שנפרצו, זה היה בירושלים, אומר, בטט בתמוז, בית ראשון. אבל אז לינן בתר, הסוף פרנות, זה י"ז בתמוז, ותשעה באב האחרון, למרות שבתשעה באב גם בבית ראשון, אבל תשעה באב גם בית שני, ומסעות הצלב, אינקוויזיציה, והמלך פרדינן של ספרד, שהתחילו, גלות ספרד התחילה בזמן הזה בתשעה באב. הרבה צרות ופרעוניות עברו לעם ישראל בזמן הזה. אבל המחשבה העיקרית אומרת לעם ישראל, אתם הייתם עכשיו בגולה, אתם הייתם בגלות, אם אתם תבואו ותבקשו מלפני, השם יתברך אומר, את הבית שלי ואת התכלית שלי
אז החסד שהשם יתברך עשה שהוא צמצם את כל הצורות והפורניות על יום אחד. כי אם היה לנו את זה בהרבה ימים, היינו צריכים להיזהר בכל הימים האלו. וזה שהשם יתברך עשה שהכל יהיה ביום אחד, וזה הוא נתן לנו את המתנה הכי גדולה. ועוד שגילה השם יתברך ועשה סוד כזה נפלא, שהוליד את המשיח. משיח נולד בתשעה באב. הסברתי שעל פי דברי התפארת שלמה הכל מרדונסק על שבת חזון, שאומר שככל שהימים ימי קטנות, אחרי זה שעולים זה ימי גדלות, וככה ככל שאנחנו מושכים את הקשת לאחור, ככה החץ יעוף קדימה יותר ורחוק יותר. אז ככה גם אותו זמן של בית המקדש, תשעה באב במשך כל הגלויות, היום הזה היה רע, היום הזה היה מר, היום הזה נחרב בית ראשון, בית שני, גלויות, מסעות, עם ישראל סבל ביום הזה, דור המדבר, כל כך הרבה צרות ביום הזה. הפוך. היום הזה ירד למטה, למטה, למטה, למטה, משכו את הקשת לאחור. אבל משיח נולד בתשעה באב, החץ הזה יעוף הכי קדימה. דווקא מהצער הזה, מהמוחין דקטנות אלו, בסוף יעלו ישראל למוחין דגלות, אל החירות, אל הגאולה, אל הישועה, אל היום הטוב, אל הברכה, אל ההצלחה, אל הישועה, אל הנצח והתקווה. אנחנו חייבים להחזיק עצמנו בכל הכוח, לזכור ולהישמר לדברי רבותינו, לעבוד על מידותינו, ולצפות להשם ברוך הוא שיושיענו וירחמנו, ונגלתי אתכם אחיד כשהתגלות לכם לאלוהים, ירצון שנזכה לגאולה שלמה, ירצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותרקנו בתורתך לעשות זו כרצונך, ולעבדך בלבב שלם. יש עכשיו בית רצון מאוד גדול שיושבים על הארץ, ומבקשים מהשם יתברך בקשות, מבקשים קודם כל מקדימים על בית המקדש, מבקשים, ומבינים שכל צער וכאב שיש לנו, זה נמשך מחורבן בית המקדש. כל צער וכאב שיש בעולם, כל האבלים שיש בעולם. הנה היום, היום הזה תשעה באב, כולם נוהגים אבלות, כמו אבל. האבלות, שורש האבלות, נמשך מחורבן בית המקדש. כל האבל שיש בעולם, כל הצער שיש בעולם, כל החולים, כל המחלות, כל הצרות, כל הפחדים, כל האיסורים, כל הכאב, כל האימה, כל הפחד, כל המאומה, כל החלחלה, כל מה שיש בעולם הזה, שהעולם יראים ומפחדים ממנו, הוא נמשך מחורבן בית המקדש. בשורש שלנו, עם ישראל, שאנחנו עברנו את כל ה... אנחנו, אבותינו, אנחנו, יש לנו את הרשימו, דיו לא חזה, מזל לך זה, את החורבן בית המקדש, אנחנו היינו שם, אנחנו ראינו את זה. אבותינו סיפרו לנו, ראינו את הצער, את הכאב הזה, את החורבן, את הפחד, עד היום רואים את האש, מזכיר את האש של הרומאים שהחריבו לבית המקדש, את הקולות של הסוסים שדהרו להחריב בית המקדש. עוד לפני שפרצו הרומאים, שהם פרצו דרך השער הצפוני וכבשו את אנטוניה, שמשם זה היה קרוב להר הבית, ומשם החלו לעשות את כל הפרצות בעם ישראל, וכמובן מה שהצלחנו לעשות להם בכל מיני חוכמות ותחבולות, שם ישראל לחכמים, וחפרו עיר תת קרקעית, וצליחו להפיל הרבה הרבה מהרומאים על ידי שהם היו מאוחדים ביניהם. אבל הרשימו של הצער והכאב והאש ששרפה את ירושלים, והקולות האלו עד היום, אם אדם יהיה זכר ראות, שהוא יעלה לירושלים, הוא יגיע להר הבית, הוא יעמוד שם, הוא יראה את האש ואת העשן עד לב השמיים, הוא ישמע את הקולות של הרומאים, את הפרסאות שלהם, את הצעקות שלהם, את השגות שלהם, הרשימו עדיין עומד שם, באותו מקום ממש שומעים את הקולות, את הסוסים, את האש, את הדם, הכל קיים, הכל נמצא באותו זמן, באותו מקום נמצא על הרשימו של האבנים של כל ירושלים בעיר העתיקה, בתוך אותו מקום קדוש, כמה דמים נשפכו שם, כמה מיטות קשות, כמה מיטות משונות. הצער הזה, השורש, בנפש שלנו, כולנו מרגישים את זה, וזה השורש לכל מה שאתם יראים וחתים בעולם. כל הפחדים, כל הדברים, זה השורש של הכל. כשאנחנו מבקשים על בית המקדש, אנחנו מבקשים במילים אחרות מהשם, תושיע לנו מכל הצרות. כשאדם עושה תיקון חצות, הוא לא יודע שהוא פודה את עצמו מכל הצרות. אין סגולה לישועות. ולפלאות ולניסים ונפלאות, לבית, לזיווג, לפרנסה, לאריכות ימים ושנים, נחת, ילדים, ישועות, מתיקון חצות. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. השולחן ערוך אומר, בשפת אמת מגור אומר שאם אדם לא מצר ודואג, יבדוק אם הוא ירא שמיים. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג, אז תבדוק עצמך
שאם אתה לא מצר ודואג, אז אולי אתה לא בכלל ירא שמיים. אז מפה אתם צריכים להבין, כולנו צריכים להתחזק בזה. גם באמירת תיקון חצות, ולהבין שהרגע הקטן הזה, בכל חצות לילה, שאנחנו מתייחדים עם בית המקדש, שזה השורש של כל הצרות, וכל הבעיות, זה חורבן בית המקדש, שאנחנו מבקשים מהשם, תושיע אותנו, תפדה אותנו, תגן עלינו, תציל אותנו, לתקן את המידות שלנו, כל יום ללמוד על אותן מידות רעות שיש לאדם, מי שיש בו קנאה, מי שיש בו שנאת חינם, מי שהוא בא לשון הרע, לעבוד על המידות, זה בניית בית המקדש. זה באמת מה שיביא את הגאולה. אם לא נקבל על עצמנו להשתנות בדברים האלו, יהיה קשה מאוד לצפות לרגליו של משיח במצב הזה. אלא אם כן יבוא משיח, אבל אז המציאות שהשם יתברך יעשה, תצטרך לעבודה יותר קשה. אנחנו נתפלל בעזרת השם, שהשם יתברך יעשה את הכל בחסד ורחמים, ונזכה להיגאל ברחמים וברצון, אמן כן יהי רצון. אז אני חוזר ואומר, בשם רבי פנחס מקוריץ, עכשיו ממש עוד עד חצות היום, יש זמן שיושבים על הארץ, לבקש על בית המקדש, ממש לבקש, תבקשו על בית המקדש שיבנה, תגידו איזה קינה אחת, שתיים, מה שאתם יכולים, תמנסו למרר בבכי על חורבן בית המקדש, ומיד לאחר מכן, איך שאתם מסיימים, תבקשו מהשם יתברך ככה, כמו שאני הסברתי עכשיו, כמו שאני אומר, תבקשו ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שכל הצער והכאב הזה, זה חסרון השכינה, זה צער על השכינה הקדושה, אנחנו מבקשים ממך יתברך, שלא יהיה צער לשכינה, שיתמלא חסרון השכינה, מבקשים מלפניך שלא יהיה צער לשכינה, כך וכך וכך, ותבקשו את הצרות שלכם, את הכאב שלכם, ותגידו שזה צער השכינה. ואתם לא רוצים שיהיה צער לשכינה, אתם רוצים ישוע מהשם שהושיע לכם, ועל זה אתם מבקשים על בית המקדש. ככה תבקשו. בקשו על בית המקדש, ותבקשו שאתם לא רוצים שיהיה לכם את הצער והמועקה הזאת, שזה מעין צער השכינה, שלא יהיה צער לשכינה, תבקשו על בית המקדש. וזה סגולה, שיהיה לכם ישוע בכל מה שאתם צריכים, ואני מברך אתכם, שיהיה לכם ישועות וניסים ונפלאות, אמן. וכל הברכות וכל ההשפעות הטובות, בטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב, חיים טובים, ישועות, ניסים ונפלאות, וכל הברכות וההשפעות הטובות, בטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב. חזק, חזק, חזק, בשורות טובות, ונזכה להיגאל ביד רמה.

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il, 03-613-2000.

0: הגענו אליך, הרב הינוקא הקדוש. להסביר לנו קצת מתורתו של הרב רבנו הארי. איך הוא זכה לכל זה? ואיך בן אדם קטן, פשוט, בדור שלנו, יכול לזכות לקמצוץ מכל זה, בלי תעניות וסיגופים ובלי כל שאר רוח הקודש?
1: יש כמה דברים בשם רבנו הארי, שרבי חיים מויצל אמר, שהיה נזהר מורי ז"ל בברכות הנהנין. ברכות הנהנין הקפיד רבנו הארי לברך בכוונה מאוד מאוד גדולה. הברכות הנהנין גורמות לאדם, גם כותב רבי יעקב אבוחצירא בהקדמה בגנזי המלך, שהן יכולות לתקן את שורש האדם. כשאתה מברך ברכות הנהנין בכוונה, אתה מסיר את הקליפות, ועל ידי זה אתה יכול לשבר את כל הקליפות ולהשיג את האור האלוקי בשביל להתקרב לשם. הכוח של ברכה פשוטה שאדם מברך, אומרים שבשם המגיד מזלוטשוב, שפעם בא אליו יהודי ורצה ישועה, והוא תפס ספל מים ככה וברך שהכל נהיה בדברו, ואמר לו נושעתה. אמר לו לך, פתרתי אותך כבר, יהיה לך ישועה. וברכת שהכל נהיה בדברו אפשר להיוושע בכל מה שצריך. אז מפה רואים שהברכות רבנו הארי ז"ל מאוד נזהר בזה. הדבר השני שרבנו הארי ז"ל נזהר תמיד לקיים את המצוות בשמחה. הוא תמיד היה שמח. היה לו ערך ויוקר לכל מצווה. הוא אף פעם לא היה מתווכח עם המוכר על המצוות, שאומר לו אדם לקנות לולה ותרוג, ציצית, תפילין, מיד הוא היה משלם את הסכום הראשון שהיו נוקטים בדמים, היה משלם מיד מהחביבות שלו למצווה. הוא הבין שאין שום שכר וערך למצווה. זה מהדברים הפשוטים שהניק רבנו הארי ז"ל.
0: השמחה במצווה למעשה מתקנת את היחידה.
1: כן, את היחידה דיחידה, שזה גם תכלית המדרגה העליונה שנזכה לה על ידי נשמת משיח, שזה הדרגה שמנוקבה דפרדסקה משך וחד חי למשיחה בספר דצניותא, שזה דרגת ערך אפיים שהתגלה לעתיד, שאנחנו נזכה לזה בעזרת השם, שנזכה לגילוי של ערך אפיים. עכשיו אנחנו במוחין דקטנות ולא זוכים לגילוי של ערך אפיים, אבל עתיד לבוא בעזרת השם אנחנו נזכה לערך אפיים. האור של רבנו הארי ז"ל זה היה אור גדול ועצום שהוא גילה, והוא בא בתקופה שהיא למעשה הייתה בין תקופת הראשונים לאחרונים, בא באמצע. הרי זה היה סוף שתרומת הדשן, ומרן שולחן ערוך לא יכול לחלוק על ראשונים, אז איך הוא חלק עליו? בגלל שהוא היה בן דורו, היה קרוב אצלו מאוד. מרן הבית יוסף היה מחותן מרבנו הארי, בא באותה תקופה, ורבנו הארי הגיע בדיוק בזמן ש... התורה הייתה בסכנה של שכחה, כי היו מצד אחד, היו הרבה ענקי עולם, אבל מצד שני גם, זה היה לפני תנועת ההשכלה. ורבנו הארי גילה סודות גדולים ונוראים ועצומים מכוח ההתבודדות שלו והמחשבה שלו. הוא היה נמצא על נהר הלינוס, שהדוד שלו שכר לו שמה,
0: ומודכי אשכנזי.
1: עוד בילדותו, כן. הרבה מההשגות והמדרגות שלו, זה היה בהתבודדות שלו על הנילוס, שהוא היה מתבודד ומרבה להתבודד ולדבר להשם יתברך ולעבוד את השם יתברך בנקיות ולהרים את העיניים לשמיים ולהתבודד כמו כל שאר הצדיקים. העבודת השם של הצדיקים תמיד אנחנו מדמיינים אותה מסובכת וחושבים שזה דרך השם, תכבד העבודה, אבל עבודת השם של כל הקדושים והצדיקים זה תמימות ופשיטות. זה כתבו גורי רבנו הארי ז"ל, בערב ילין בכי ולבוקר רינה. זאת אומרת שרבנו הארי בערב, מגיע ערב, היה מתפלל בדמעות. ובבוקר תמיד רואים אותו מתפלל בשמחה. רואים שהוא היה מפרש את הפסוקים לעבודת השם עם כוונת הלב. נכון שזה כוונות דברים עצומים, אבל בפועל, פעם אצל החכמים, בקבלה הם לא היו נכנסים לשערי קבלה, אלא אם כן הקבלה לא הייתה נגלית אליהם. לכן כל הצדיקים הקדושים כמו רבנו הארי ורבנו הרשש הקדוש, ואתה רואה שבסידורים שלהם הוסיפו חידושים וכוונות, הרי יש הבדל בין סידור הרשש לרבנו הארי, שיטת הכוונות המקובלים, וגם יש את השיטה של החב"ד, שזו שיטת הרמח"ל, יש כמה שיטות, תורת חכם, בקבלה יש כמה שיטות ונתיבים לדעת של רבנו הארי הקדוש. גם הבעל שם טוב, סידור של רבי שבתאי מרושקוב, זה סידור שונה.
0: גם הוא עם כוונות.
1: זה גם הוא עם כוונות.
0: יש כוונות הרמח"ל, כוונות הבעל שם טוב.
1: כוונות הבעל שם טוב, אבל הכל הולך לסובב סביב הנקודה שמה שרבנו אריה ז"ל גילה.
0: זאת אומרת, אין היום רב מקובל, כולל הגאון מווינה, כולל כל המקובלים, הוא עשה מהפכה בעולם.
1: נכון, רבנו אריה ז"ל גילה דבר שהיה נעלם מהכוח ההתבודדות והדבקות התמידית שלו בשם, הוא זכה שנגלו לו דברים סתומים ונעלמים. עכשיו, איך זה מגיע?
0: כן, יש מתנות משמיים.
1: כן, אתה שואל גם, לא רק מתנות, גם, אתה אומר פתאום, מאיפה זה, מאיפה פתאום אדם מגיע שהוא רואה הוויות וצירופי, כאילו, אדם פותח לפעמים סידור רבנו ארי, ולפעמים זה נדמה לו כחידה, הוא לא מצליח להבין מה...
0: מה עושים שם, עם כל השמות והייחודים והניקודים וה...
1: כן, זה מאוד מבלבל. אז אני אסביר לכם מה הכוונה. הקדוש ברוך הוא עשה בחוכמתו, גזר עלינו, שכל דבר שאדם מקדש אותו, הוא יוצא מגדר הטבע. כל דבר שיש בו קדושה. עכשיו למשל, אתה רוצה, אתה מתקדש, אתה הולך למקווה, אתה מתאר, אי אפשר אדם שהוא מקדש את עצמו והוא פורש מן העולם, והוא בודל את עצמו מן העולם, להגיד שהוא כמו כל העולם. כי אדם שיחשוב ככה הוא מין ואפיקורס. כי הקדושה היא גורמת להבדלה. וברגע שאדם בודל את עצמו, אז הוא זוכה לדברים שהעולם לא יכולים לראות. ופה נכנס מדרגת רוח הקודש. ורבנו ארי היה בודל את עצמו מכל הנבראים. הוא היה מתבודד הרבה, וכל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא. עד שהוא זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב, שנגלה אליו. והוא היה רואה את הקבלה לא בצורה שאנחנו היום לומדים אותה שכלית. זה היה פשוט בא אליו. זה היה פשוט נגלה אליו.
0: הוא מרגיש את זה.
1: כן, זה כמו עצימת עיניים, ובעיניים העצומות הוא היה רואה את הכל. הוא לא צריך להתפלל בסידור. כן. ככה פעם בזמנם המקובלים האמיתיים לא היו מתפללים עם הסידורים. כמו שמי שמתפלל כאילו בא להיכנס לטרקלין של המלך. ומי שבאמת בטרקלין של המלך, הוא לא פותח את הסידור, כי הכוונות אמורים לבוא אליו. אז הדרגת קדושה הזאת הביאה אותו למקום הזה. עכשיו, ככל שאתה עולה בדרגות קדושה יותר, עולים בדרגות, אז גם זוכים להשיג, גם יש כוונות, יש גם ייחודים, זה כבר עולמות. כבר לאחד עולמות, ולעלות במדרגות, ולעלות למקומות הרבה יותר גבוהים, זה העולמות העליונים. וזה מה שהוא השיג. לכן היה לו רוח הקודש בהקדמה לעת חיים, מה שכותב עליו, רבנו חיים ויטל, זה פשוט מבהיל.
0: הוא היה בקיא בשיחת עופות, בשיחת קלים, מאיפה הנשמה, מה היא עשתה, מה היא תעשה.
1: מה היא תעשה, מה יחשוב, מה עתיד לחשוב, מה עתיד לעשות. הכל מה שיעשה אדם. והכל רק בגלל הדבקות בקדוש ברוך הוא. פשוט. מאוד פשוט. זה נשמע כאילו זה דבר מסובך, אבל זה פשוט מאוד. זה אחד המדרגות הפשוטות אצל הקדושים הצדיקים העליונים. פשוט.
0: כבוד הרב, הפשטות של רבנו הארי שינתה את הקבלה ב-180 מעלות. לפני זה היה לנו את הרמק ואת רבי אברהם אבולעפיה, ובעצם מה הוא עשה רבנו הארי? הוא הוסיף על הזוהר, הוא זה נבואה, רוח הקודש, מה בדיוק קרה שם?
1: רבנו הארי, הוא לא בדיוק הוסיף על הזוהר, זה נכון מה שאתה אומר. רבנו הארי פשוט גילה מה שהיה סתום, חתום ונעלם. כל חכם וצדיק שהגיע לעולם, תסתכל דבר יפה. אתה מוצא שהגיע אברהם אבינו לעולם, כל העולם היה שומם מהגילוי אלוקות של הקדוש ברוך הוא. ואז אברהם אבינו מגיע ומתחיל לגלות שיש מי שאמר והיה עולם. אחרי זה מגיע יצחק אבינו. מראה לכל הנבראים שצריך למסור נפש בשביל השם יתברך. זה לא מספיק להגיד שיש השם. צריך גם למסור נפש על זה, להגיד הנה יש השם יתברך. יצחק אבינו מסור את הנפש בגופו. יעקב אבינו מגלה לכל העולם איך צריך לגדל את הילדים, את השבטים. יוסף הצדיק מגלה לעולם איך מתגברים על הרעיות. כל אחד בא ומגלה משהו. רבנו ארי, הוא בא לגלות לכל העולם שהיסוד והקרבה לשם הוא תלוי בהתבודדות של האדם עם קונו. הניתוק המוחלט של רבנו ארי מהעולם הזה הביא אותו למעשה לגלות את כל הדברים הסתומים, החתומים ונעלמים, שאף אחד לא יכל לגלות מה שטמן רבנו שמעון בר יוחאי בזוהר. ופה אני רוצה להסביר לך משהו שתחשוב. הרי בוא נחשוב, כל חכם שחיבר איזה חיבור, או איזה צדיק שהיה בעולם, שהוא חיבר משהו, האם אתה חושב שכל מה שהוא כתב זה משהו, או לא? זאת אומרת שהוא הרבה יותר ממה שהוא, והוא כתב קצת, נתן קצת.
0: זה מה שהקליפה נתנה לו להוציא, לא הפריע לו.
1: לא הפריע לו. זאת אומרת, הוא אגר בתוכו הרבה יותר, שמר, הוא אמר, למה שאני אתן את זה לכל אחד? הוא גילה קצת, טיפה, טפח, בלחיצה, אין סוף צפחים. זאת אומרת, גילה קצת. כשאתה מסתכל על רבי שמעון, ואתה לומד את הזוהר, או שאתה לומד גמרא, יש הרבה יותר מסכתות, מסכת עבודה זרה, כל השעס וכל המסכתות, כל התורה וכל הספרים שעבדו לנו במשך הגלות, אתה רואה שהיה הרבה יותר תורה שהיא נעלמת. זאת אומרת, המשמעות של התורה ושל הצדיקים הגדולים הייתה לבוא לגלות את החלק הנסתר ומה שאינו מגולה. זאת אומרת, אם אתה למדת את רבי שמעון בזוהר, אז הבנת מה שרבי שמעון כתב. אבל בא רבנו אריזל ואומר, אני מבין את מה שבין השורות שאתה לא יכול להבין. שמגיע צדיק וקורא אחר התורה של צדיק שהיה לפניו, הוא יודע מה הוא השאיר לו ירושה. זה כמו ירושה. הוא יודע לקרוא בין השורות מה הוא רצה. הוא יודע את הדרך, הוא יודע את המפה, הוא יודע, הוא מבין שהוא קורא את הכתב, הוא מבין מה הוא דיבר, הוא מבין מה היה שם. ואת זה גילה רבנו אריזל. זאת אומרת, רבנו אריזל גילה את מה שהיה גנוז ונעלם בהיכל רבי שמעון, ואנחנו לא יכולנו לגלות, הוא יכל לגלות.
0: כבוד הרב,
1: כן.
0: רבנו אריזל זכה לכל זה בגלל שהיה לו עיבורים של נשמות, של צדיקים, איך אנחנו יכולים לזכות לזה?
1: תראה, תנא דמסייעא ליה, נכון? תנא דמסייעא ליה, יש עיבור של תנא שיכול לבוא לסייע לך. כשאני רוצה להביא ראייה של משהו שיסייע לי לסברה שלי, אני גם יכול לבוא להגיד דבר אחר, על דרך הפנימיות והקבלה של רבנו ארי, שאתה מקיים איזה מצווה כלשהי, שאתה מקיים לדוגמה מצוות כיבוד אביהם, ואתה מקיים עכשיו מצוות תפילין בתשוקה ובחשק ובהתלהבות, אתה יכול לקבל באותו רגע הערה מאוד מאוד מאוד גדולה, שתאר לך על המצח, שרבנו אריזה לא רואה, המצח הוא כמו צג, כמו מסך, שעליו רואים את כל מה שיעבור האדם.
0: לא רואים בן אדם טבל, לא טבל.
1: אפילו אם הוא טבל והוא נטמע, הוא היה רואה עליו, שיש לו את הרשימו של הטומאה, למרות שהוא טבל. זה כאילו פלא, כי בדרך כלל אחרי טבילה,
0: נמחק.
1: נמחק. רבנו אריזה לא יודע את הרשימו, גם אחרי שהוא טבל, שהוא נטמע, והוא טבל. היה רואה את הרשימו. מרוב שהוא היה זך, הוא גם היה רואה את הרשימו, היה רואה את המחשבות ויודע הכל. אבל ההתבוננות שלו והמחשבה שלו הייתה לבוא ולהביא את האדם למדרגות שלו. אם אתה שם לב, הוא מלמד אותך, הוא מגלה בתורה, הוא רוצה שתזכה לעיבור, הוא רוצה שתזכה. בהקדמת השאר הגלגולים, בהקדמה כ"א, רבנו אריזל אומר שם שלפעמים נשמה מאוד גדולה, אתה מוצא בגלגולי נשמות, אתה מוצא גם הרבה תנחומים לנפש, כי הרבה אנשים לא מבינים היום את המהלך של העולם הזה, את החיים, מה באמת יהיה בעולם הזה, מה...
0: למה הם הגיעו לכאן, ולמה התיקון,
1: ולמה הוא עבר את זה ככה, ולמה החיים שלו קשים, ולמה זה... שומעים המון צרות של עם ישראל, על ילדים שהם מסתלקים, ואנשים שסובלים, יש המון צער וכאב בעולם הזה, המון כאב. ורבינו ארים בהקדמה כ"א, בגלגולים, בהקדמה כ"א, כ"ב, כ"ג, אפשר להן שם באיכות, הוא מדבר גם על הנשמות, שלפעמים אתה רואה נשמה של אדם גדול, שמגיעה מאדם פחות, לפעמים, כמו תרח ואברהם אבינו, לפעמים אתה רואה גם דבר הפוך, אתה יכול פתאום לראות אדם צדיק מאוד גדול, אבל הוא יוליד אדם שלא יהיה בקשרות. זאת אומרת, אתה רואה שאין קשר בין הנשמות, אתה רואה שזה אין קשר, אנחנו היום נמצאים בדור, שבאים פשוט נשמות לעולם הזה. נשמות שאין קשר בין הנשמה הזאת לנשמה הזאת. כמו שאתה שם לב, אתה רואה שהקשר בין הנשמות, אתה שם לב שפתאום יש קשר מאוד גדול בין הנשמה, שאדם התרחק מאוד מהשם יתברך, ופתאום הוא מוצא את עצמו שהוא מאוד קרוב לשם יתברך.
0: כמו פרוג'קטור שמושך אותו ומדביק אותו.
1: אז זה סוג של תנא דמסייעא ליה. יש איזה עיבור של איזה תנא, או איזה קדוש עליון, או איזה צדיק.
0: או איזה סבא רבא רבא מגלגול קודם.
1: או איזה אפילו לא רק סבא, אולי קיימת איזה מצווה, או אולי אתה יודע מה, אפילו יכול להיות שעשית איזה טובה, לילוי נשמת נפטר כלשהו. והזכות של הנפטר הזה שהלכת למקום, ובאחת בכוונה על האוכל, והיה איזה תיקון של איזה נפש שצריך לתקן, הוא התגלגל באדם ומסייע לו, ולפעמים גם הפוך. אם אדם לא מברך בכוונה על האכילה והשתייה, יכול להיות שם איזה ניצוץ אחד שחיכה לתיקון, יכול להזיק אותו חד ושלום.
0: הוא יתאבר בו עיבורה.
1: כן.
0: אז לפי מה שהרב אומר, תורת רבנו הארי עם כל שער רוח הקודש והייחודים והגלגולים, שחת העניות, פבית העניות, וזה בעצם לא דין, זה רחמים.
1: זה רחמים, אבל צריך לדעת איך לקבל את זה בדעת וביישוב הדעת, בשביל שאדם לא יהיה פן ירצו לעלות. שלא יהיה כביכול חד ושלום לעלות, אבל לרדת. כי לא כולם יכולים להתרגל בתעניות. זה מאוד מאוד קשה. והיום הדור מאוד חלוש, ומאוד קשה לאנשים להתענות. ועד רבה היום, אני אומר, אם אתה מתענה, ואתה רוצה לקיים את התיקונים של רבנו הארי, וזה רק מתקן אבון אחד, ואיפה לעשות שיעור של כמה חטאים, אתה בסוף מכניע את הנפש האלוקית, ולא את הנפש הבהמית. כי בסופו של דבר, שאדם יושב בתענית, מה קורה לו? הוא יושב בתוך תענית, אז אין לו כוח ללמוד, אין לו כוח להתפלל, והוא יושב בתל. אז עדיף שהוא יאכל, והוא ישתה בכוונה, ויברך על האוכל, והוא ישתה, אבל יעשה תענית דיבור, ימעט בדברים, בדיבורים האלה, בזה הוא יקיים את הכל. אתה יודע, רחמן עלי בבאי, בלב הפשוט יש את כל הכוונות. מעבר לרבנו הרידל שהוא היה שכל מאוד גדול וגילה, אבל כל הכוונות, וכל התורת הקבלה, כל הביורים זה להגיד לך שבשמיים האלה שאתה רואה, ובכל פרט בבריאה שאתה רואה, הוא מורכב מאין סוף חלקיקים. אתה יודע, זה כמו התורת שאיינשטיין אמר, אתה יודע, על האטום, שכל זה חלקיקים שמסתובבים בכל רגע. הכל אלוקות. אין מציאות של חושך. הוא ראה אלוקות בכל דבר. אתה צריך להבין שהעולמות העליונים הם פה. ובכל דבר, והכל זה חסדים. כל דבר נמשך, יש לו שורש למעלה. והוא פשוט בא, הסתכל על העולם, והראה לנו איך הכל לכל זה אלוקות גמור.
0: הכל כך, זאת אומרת, הרב אומר, הבן אדם יכול למשוך לכאן את גן עדן לכאן.
1: בדיוק. הגן עדן והגן עדן וזה העולם. ואתה צריך לגלות אלוקות. היה פה שאתה אומר, אתה אומר לי, מי זה רבנו הארי? אני אגיד לך, זה מישהו שהתהלך פה בעולם, ושהוא הסתכל על העצים ועל השמיים, הוא ראה מה שאף אחד לא יכול לראות. אנחנו רואים עצים ושמיים, אבל הוא ראה את כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הוא הבין את רצונו של הבורא. זה רבנו הארי. זה ההתבוננות, להבין ולהיות במקום שאף אחד אחר להיות במקום הוא. ויותר מזה, גם בוא תלך אחריי ואני אגיד לך איך גם אתה תוכל להיות במקום הזה. זאת אומרת, להיות קדוש עליון ולהיות רק בשמיים, זה לא חוכמה. היה את הדברת שלמה, רבי שלום מלוצקיר, תלמיד הבעל שם טוב. אמר הבעל שם טוב הקדוש, רבנו הארי רצה שאדם יעלה לשמיים עם התורה שלו. ואילו הבעל שם טוב רצה להוריד את השמיים לאדם. לכן אתה רואה שהתורת החסידות, שהיא גם משלבת את הקבלה, יורדת יותר ללמטה.
0: מפשיטה יותר את הדברים.
1: מפשיטה יותר את הדברים.
0: מלבישה את זה.

0: רבנו ארי.
1: כן, זה היה שום דבר. אני אגיד לך משהו יותר מרגש מזה. הדבר הכי מרגש שקראתי על המעשה של רבנו ארי, שנפטר רבנו ארי, התלמידים לא האמינו שהוא יסתלק. ואחד המעכבים הגדולים ביותר לקבורה של רבנו ארי הייתה רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל בכה דמעות, והוא רצה למשות את הגופה, ממש תפס אותם ומשך אותם ולא נתן להם להכניס אותו לבור. ופשוט הוא עמד שם ובכה, הייתה לו מסירות הכי גדולה למורו ורבו. ותמיד שאתה שואל ואתה אומר, תמיד אתה מסתכל על רבנו ארי ועל כל הקדושים, ואני אגיד לך, הגדולה האמיתית של הצדיקים האלו, זה שהם זכו לתלמידים קדושים כאלה. שאדם גדול זוכה שיש לו תלמידים כאלה, אז זה המתנה הכי גדולה. כי אתה יודע, אתה חשוב שרבנו ארי היה רבנו ארי, והיה לו תלמיד שהוא לא היה רבי חיים ויטל, אז לא היה היום רבנו ארי.
0: לא היה רבנו ארי.
1: זאת אומרת, היום אתה מזכיר את רבנו ארי, אבל אל תשכח גם את התלמיד של רבנו ארי.
0: רבי חיים ויטל.
1: רבי חיים ויטל.
0: נשמתו הייתה...
1: ורבי יעקב צמח, כל הגדולים וכל הצדיקים שיגעו וטרחו על התורה שלהם, כל הקדושים וכל הצדיקים.
0: כל, כל הצדיקים ותלמידים של רבנו ארי, מה נחשב היום נוסח הארי? חב"ד אומרים שזה שלהם, סידור הרשש.
1: נכון. תראה, אני ממליץ לכל אחד ללכת בנתיב ובשורש ובחיבור שלו. יש כאלה שנמשכים לספרי מרן רבי יעקב אבוחציר, יש כאלה יותר לרבנו הרשש, ויש כאלה את הרמח"ל. הדרך שלהם זה רבנו רבי משה חיים לוצאטו, ויש את רבי ירון מסטרש עליך, את סדר השתלשלות העולמות של חב"ד, אז יותר נוטים להתקשר בזה. יש את תורת חכם, רבי חיים דילה רוזה, ורבנו הרשש.
0: יש לו מעשה נפלא, איך הוא נפטר.
1: כן. אז אתה רואה, אני אומר לכל אחד שילך בדרך ובחיבור, איך הוא מרגיש את, ה, את, ה, את הדמות ואת האור, איך לקבל מתורת רבנו ארי, אבל העיקר החשוב, שהוא לא ישכח את, ה, את הכלים ואת הפשיטות ואת התמימות של הקיום המצוות בשמחה, זהירות בברכות הנהנים, הקיום, התפילה בכוונה, הדברים הפשוטים שעשו את רבנו ארי, מה שעשו, וגם את, ה, את, ה, את השמחה שהייתה לו בקיום המצוות.
0: מה הוא היה אומר היום? לניסיונות של היום, לעצבות שיש היום?
1: שלא נשבר, שנהיה חזקים, זה הכי חשוב. זה מה שאני יכול להגיד לך. ככה אני חושב. אחרי שאנחנו נמצאים בכזה דור, ובכלל מרימים את העיניים לשמיים עם כל כך הרבה ניסיונות, אנחנו צריכים להיות הכי חזקים, כי אין כעם ישראל. בדור כזה חשוך, אנשים לא יודעים אפילו את המעלה שלהם. אנחנו נמצאים בדור בטרת פלאים. רואים, בית המשוגע ממראה עיניך אשר תראה, זה התקיים בדור הזה. אנשים ראו פה מראות קשים, ודברים מאוד קשים. עם כל המראות וכל הקושי וכל היסורי נפש, אנשים מרימים את העיניים לשמיים ומתפללים לשם ורוצים את קרבת השם. רק שנהיה חזקים, זה מה שהוא... אני אומר, כל פעם אומרים, אתה יודע, יש הרבה תפיסה שאומרים, אם היית רואה בשמיים, אז אדם אומר, היית כמה כועסים עליך, אם היית רואה את השמיים, אז מקפידים עליך. כל הזמן הראייה שהשמיים רק כועסים עלינו. אבל זה לא נכון, כי השמיים הפוך. היינו רואים כמה השמיים אוהבים אותנו, וכמה השמיים רוצים להאיר לנו את הדרך. תחשוב שאבא לא יכול לדבר עם הבן שלו, ויש לו הזדמנות לדבר עם הבן שלו. האם הוא יוכיח אותו באותו רגע שהוא ידבר איתו?
0: חבק ש... אותו.
1: יחבק אותו. זה מה שאמר דוד, הייתי כסה עובד בקש עבדך. הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו כמה שהוא אוהב אותנו. לא יעזוב אותנו לעולם.
0: כבוד הרב, זכות רבנו הארי, בזכות הרב, תגן עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל האנשים שצופים במשדר. הרב יברך את כל האנשים שרואים את השידור.
1: כולכם, ברך את כולכם. את כל הברכות וכל ההשפעות הטובות.
0: אמן.

0: זה במחוז אורדנקה ברוסיה הלבנה. הרב הקדוש רבי אברהם מסלונים בעל יסוד העבודה היה משקיע בתלמידים שלו, בחסידים שלו, משקיע בהם את הנפש, היה משקיע בהם את הנשמה, את כל הכוחות היה משקיע בתלמידים שלו. וברוך השם הצמח הרבה חסידים שהם היו פרי החסידות. אבל בין החסידים היו גם חסידים פשוטים. אחד החסידים הפשוטים קראו לו רבי אפרים, חסיד פשוט, יהודי טוב, שאתה יודע שמתפלל שלו תפילות ביום, נמצא בבשטיבל, לומד תורה, אבל גם עובד לפרנסתו. עכשיו, הוא עובד לפרנסתו באיזה, אתה יודע, רק כדי להוציא תלוש, כדי שהמדינה תדע שהוא עובד, ולא יפלו עליו מאיפה יש לך הכנסות. תלוש קטן. אבל ההכנסה האמיתית שלו מאיפה הייתה? הוא היה מייצר יין שחר בביתו. כלומר, מה שהוא היה מייצר, זה היה קוניאק, כן? הגויים קוראים לזה ברנדי. ברנדי זה אותיות ברנד ויין שרוף. והחסידים קוראים לזה משקה. עכשיו, המשקה הזה הוא מייצר אותו אצלו במרתף, והמשקה שלו היה משובח מאוד. המרתף שלו היה ככה בבית, אתה יודע, מי שהיה זה מייצר משקאות כאלה, הוא היה מסתכן לא רק בכלא, הוא היה מסתכן גם בהוצאה למוות, בהוצאה להורג. כי המדינות היו, במיקר במדינת רוסיה, אין דבר כזה לא לשלם מס, אין דבר כזה לעשות משהו שהוא נגד החוק, והם קבעו שאסור לייצר באופן פרטי. אדם חייב שיהיה לו את כל האישורים וכייב, וכמובן לשלם מס. וכי אם אתה רוצה לשלם מס לאימא רוסיה, בסופו של דבר אתה תשאר בלי כלום, תשאר העריין מכל המקומות. אז אין ברירה לאנשים, מה עושים? כשהמדינה לוחצת ולוחצת ולוחצת ולוחצת וגונבת וגונבת וגונבת וגונבת, ודי למבין, מחפשים פתרונות יצירתיים. אז הוא היה לו במרתף שלו בתוך הבית, היה לו, אתה יודע, מעבדת יין שחר, לא איזה משהו גדול, אלא שני איזה שני דוודים כאלה עם כל מיני צינורות ככה תלויים על ה... על התקרה, והוא היה מייצר, אבל הוא היה מייצר קוניאק, וואי וואי איזה קוניאק, והמשקה, יש לו, אתה יודע, חשיבות גדולה, כשיושבים בהתוועדות, אם אין משקה לחמם את הלב ברוסיה הקפואה, אז איך ייצאו סיפורי חסידים, וניגונים, ושירים, וכשיש הזכרה, זה לא כמו אצלנו הספרדים, עופות, ואנחנו, ההזכרה שלנו זה חתונה שלהם, הם יש את הזכרה, הם חייבים, אתה יודע, איזה עוגת שי שחנק, ואיזה... זה משקה ככה להרטיב את הגרון, חייבים. אז כמובן המשקה הזה יש לו חשיבות גדולה מאוד. היה שם יהודי בתוך הקהילה שלהם, שהיהודי הזה, מי שהיה רואה אותו היה חושב צדיק אומות העולם, חסיד אומות העולם. זקן, עד הברכיים, פאות, כיפה גדולה, כל הלבושים של החסיד, אבל הוא היה מויסר. זה כל פעם היה מלשין על יהודים, מחפש איך להכניס יהודים לכלא, איך לסבך אותם, וכמובן כולם נזהרו ממנו. אף אחד לא היה מדבר איתו, אף אחד לא היה משתף איתו פעולה, כי זה אדם מסוכן מאוד. בתוך היהודים ידעו כולם שאפרים הוא מייצר את העין הזה, אבל כולם כמובן שמרו על זה בסוד, כי כל מקצוע, כל פרנסה שהיא לא על פי החוג, צריך, אתה יודע, מתחת לפני השטח. וכולם הוא נזהרים ממנו. יום אחד, בתפילת שחרית, כמובן המויסר הזה הגיע, והוא אחרי התפילה, אתה יודע, יש לו זמן, הוא כל הזמן חושב על מי אני אלשין, את מי אני אתפוס, איך אני אתקדם בדרגה, איך אני אמצחם בעיני ישע, המפקד המשטרה פה. ואחרי התפילה, אחד החסידים הכריז, אמר, יש לו הזכרה לאבא שלו. הוציא להם כיבוד, והוציא להם משקה. המשקה הזה רק פתח את הבקבוק, כל החדר התמלא בריח, כולם רצו לעבר המשקה, אתה יודע, רוס יקר, רוצים לחמם את עצמם קצת, והיה ריח טוב. למזלו, הלא טוב של אפרים, הוא קנה את הבקבוק הזה ממנו יום לפני, והוא הביא אותו, וכולם התחילו לטעום, ואז איזה מישהו זרק לו, אפרים, אתה משתפר מפעם לפעם, הקוניאק שלך, הברנדי הזה, אש, חזק, ההוא שמע, קוניאק, ברנדי, אפרים, בא, לקח גם כוסית, שתה, ואומר, תודה, תודה רבה, זה לא אני, זה השם יתברך, זה רק הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו, אנחנו כלום, זה הקדוש ברוך הוא, בזכותכם שם את הטעם המתוק, לא, אבל קוניאק כזה, זה הקדוש ברוך הוא שם את הטעם בתוך הקוניאק. זה שמע, תוך כדי שהוא שומע אותם, הוא כבר מתחיל, הוא כבר חושב, אני הולך לישע, אני אומר לי, יש המפקד, אפרים, וואי, איך לא חשבתי על הדג השמן הזה, מאיפה הוא מתפרנס. אני מביא לו אותו, מוריד אותו, יש לו מרתף בתוך הבית, שם הוא עושה את היין שחר הזה. אני מביא את ישע, וישע תופס אותו, ואותי מעלים בדרגה, ואותו משליחים לכלא, הורגים אותו, לא אכפת לי מה עושים איתו, אבל אותי מעלים בדרגה. ככה הוא חושב. ואז הוא הולך לכיוון המשטרה. הלך קודם כל לאכול איזו ארוחת טובה, ארוחת בוקר, שלא ילך על בטן ריקה, והלך לכיוון המשטרה. באותו בוקר, אפרים עוד לא ירד למרתף למטה. ושב, היה בבית עם אשתו. בדיוק אוכלים ארוחת בוקר, אשתו מסתכלת בחנות, בחלון, פתאום אומרת לו, אפרים, בוא בא. הוא בא, טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן, הוא רואה את ישע עם כל, אתה יודע, מפקד המשטרה עם כל הבגדים וכל הדרגות, ואיתו המויסר. ושתיהם עוברים ככה בחשיבות ברחוב, וכולם מסתכלים עליהם, ופתאום הם התיישבו ככה לנוח מעמל הדרך, והם רואים שהם באים לכיוון הבית שלהם. אז היא אומרת לו, ישע, בפריים, הוא בא, הוא יתפוס אותנו פה עכשיו, הוא יתפוס שיש לך מרתף שאתה עושה בו יין. עכשיו, גם אם הם יושבים עוד כמה דקות, יעלה עד לשמיים וירד, הוא לא יצליח להסתיר את מה שיש. מה הוא עושה? הוא תפס את הרגליים, הוא ברח. עזב את אשתו, רץ לאיפה? לשטיבל. רץ לשטיבל והתחיל להתפלל. רבי יהודה לב שמספר את הסיפור הזה, הוא אומר, אני עובר ליד השטיבל, ואני שומע איזה קולות של תפילה מתוך השטיבל, אני שומע יהודי, מה זה? מנגן. צמא לך נפשי, אוי כמה לך בשורי. הוא אומר, ואני שומע את הניגון. אני אומר, מה זה? הגיע איזה צדיק לעיירה ואני לא יודע? מי זה מתפלל ככה באמצע היום, תפילה כזאת? הוא אומר, נכנסתי לבית כנסת, אני רואה את אפרים ליד האכל, מכניס את הראש שלו וחוזר על הפסוק הזה פעם אחר פעם. וואי, באיזה דבקות, באיזה השתוקקות. הוא אומר, נשארתי שם חצי שעה, רק חצי שעה, הוא חוזר על הפסוק הזה פעם אחר פעם בניגון, צמא לך נפשי, קמה לך בסוירי, אוי, צמא, צמא לך נפשי. דוד המלך אומר, אני במדבר, בן אדם צמא, תן לו מים. אומר דוד המלך, לא רוצה מים. צמא לך נפשי, אני צמא לך, הקדוש ברוך הוא. והוא חוזר על זה, עד שאחרי חצי שעה ככה הוא התנער, הוא אומר לו, רבי יהודה לב, מה אתה עושה פה? הוא אומר, תמיד אני לא יודע מה אני עושה פה. הוא שכח אפילו מה הוא עושה פה. מרוב הדבקות ומרוב ה... הוא אומר, תשמע, באתי להתפלל, לא זוכר אפילו למה, אבל הגעתי לפסוק הזה מרוב ההשתוקקות והדבקות בהשם מטבח והאהבה שלי לקדוש ברוך הוא. מה אני עושה פה? ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה אני עושה פה? ואז הוא סיפר לו שהמוסר הזה היה בדרך לבית שלו. אז הוא אומר, איפה אני אלך? איפה אני אלך? לראש העיר? אני אלך לעסקן פלוני, לחבר כנסת אלמוני? לאיפה אני אלך? אז בזמנם לא היו רצים לכל מיני מקומות. לאיפה רצים? רצים לשטיבל, לבית הכנסת להתפלל. רצתי להתפלל לקדוש ברוך הוא. אומר רבי יהודה לב, אפשר לגמור פה את הסיפור. פה אפשר לגמור כבר את הסיפור, למה יהודי כזה שיש לו צרה, והולך ומתפלל להשם יתברך, ורואה ממול עיניו רק את הקדוש ברוך הוא, ומגיע לכזאת וקוד בהשם יתברך, וכזה צמאון וחשק. אומר, זה אפשר כבר לסיים את הסיפור, אבל בכל זאת צריך לדעת איך הוא נושע. איך הוא נושע? היא הייתה שם בבית, היא ברגעים הראשונים התאבנה אשתו, אבל היא טיק טק תפסה את עצמה, ויש מדרגות שיורדות למרתף, שהמרתף הזה היה מוסתר, היה שם דלת שמוסתרת, היא לקחה כל מיני עניצי קש ופשטם, וזרקה שם, כדי לטשטש את הדלת המסתורית. ואז שתיהם נכנסו לבית, והוא אומר לו, הנה, פה, תראה פה איזה כניסה, יש להם מרתף, הם הולכים, פתאום הם רואים שם את כל הקש הזה מפוזר שם. הוא אומר לו, הנה כאן, למטה זה המרתף. המוסר אומר לו ככה בהתלהבות. פתאום, בלי להבין מאיפה זה בא לו, ישע הביא לו סתירה, אבל מה זה סתירה? סובב לו את הראש 360 מעלות. אומר לו, איי. אומר לו, מה איי? אתה עושה ממני צחוק? אומר לו, מה? אומר לו, אתה עושה ממני צחוק? אומר לו, לא. אומר לו, אתה לא יודע שמה שהורס את הברנדי זה קש. מי ישים קש איפה שיש ברנדי? מה, אתה מטומטם? ההוא, אתה יודע, לקח לו איזה דקה, פתאום אחרי דקה הוא התעשת ואמר לו, בגלל זה הם שמו את הקש, כדי להסתיר לך שלא תחשוב שזה בא לקלקל את הברנדי, בגלל זה הם באו לזה, שמו את הקש כדי להסתיר את הדלת הזאת. הוא עוד לא הספיק לדבר, הוא קיבל לך את הצד השני, איי, אתה יודע, בתוכנת, איי. אמר לו, מה? אמר לו, ישע, ואתה חושב שאני מטומטם? שלא חשבתי על זה? נתן לו שתי סדירות, הוציא אותו משם, וככה הוא ניצל. למה? אומר רבנו המאירי, בכל דרך הדעהו, אין בדבר גדול, אין בדבר קטן, הכל תלוי ביד השם. ארוץ אלפיים
1: הנשמה. שבוע טוב מורי ורבותיי הקדושים, ברכה והצלחה לכל עם ישראל. יהי רצון שיבנה בית המקדש בימינו, ויהי רצון שיהפוך לנו בורא עולם את הימים האלה, את השעות האלה, לששון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו. ייתן אהבת חינם, שנזכה להרבות באהבת חינם. הדברים לאלו נשמת לכבודו של בעל ההילולה המלאך רבי רפאל קרוע, וגם כן היום בערב יומד רבנו אריה הקדוש, והשבוע יומד הילולה של רבי שמשון אוסטרופולי, ושבעזר השם נשמע ונתבשר בשורות טובות. וגם כן לאלו נשמת מורנו הרב רבי אליהו זגורי בר מנחם, שנפטר לבית עולמו כשבוע הזה ביום ט' באב בשנת תשמ"ד, לזכר צדיק לברכה. שיהיה סוף השמחות וחיים טובים, הצלחה מרובה וישועה גדולה, אמין כן יהי רצון. אנחנו נמצאים בשבוע שחל בו תשעה באב. קראנו בהפטרה, בתוכחה של חזון ישעיהו בן אמוץ, ההפטרה האחרונה, ספר דברים, תחילת חומש ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, משנה תורה, ספר דברים נקרא בשם משנה תורה, זה משה רבנו אמר אותו בענווה של משה רבנו. משה רבנו אמר לו, איש דברים אנוכי. ידוע ששבת זו, שבת דברים, שבת חזון, עתידה להיות השבת הכי גדולה בעם ישראל. השבת הכי גבוהה בעם ישראל, שבת חזון, זה השבת הכי גדולה, ונהיה לרמוז את הרמז. קראנו בהפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ, אבל קבלה בידינו. על חזון ישעיהו בן אמוץ נאמר, עוד חזון למועד. עוד חזון, ששבת חזון יהיה עוד מועד גדול בעם ישראל. יהיה עוד מועד ענק בעם ישראל. והגמרא אומרת, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ומי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אז איך בונים את בית המקדש? צריכים לשאוף ולומר כראייתם של גדולי החסידים, ומי שנכנס אב מרבין באהבת חינם. אם זוכים להרבות באהבת חינם, זה הריבוי הגדול ביותר בעולם. והגמרא אומרת בסוף תענית דף למד, בכמה מקומות בש"ס גם, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לא כתוב יזכה בלשון עתיד, כתוב זוכה בלשון הווה. לא כתוב זכה, זוכה. זוכה בעבר, זוכה בהווה ויזכה בעתיד לראות בשמחתה. מה זה אבלות על ירושלים? מהי אבלות? הרי שמעתם בשיעור בהלכה כמה הרחבתי היום בהנהגות של שבוע שחל בו, בעניין תספורת, תגלחת, כביסה, כל האיסורים שיש. הגדרים האלה העוצמתיים, שלא נסיח דעתנו, שנבין מה זה אין לעם ישראל בית המקדש, במדבר, בערבה, בין פרן, בין תופל, לבן וחצרות ודי זהב. כל מה שרק עם ישראל יכלו לעבור עם משה רבנו. עם ישראל הלכו עם משה רבנו, היו איתו בכל המצבים. בכל העליות, בכל המשברים. אבל כשהיה משברים, עם ישראל לא הרים יד. כשהיה משברים, עם ישראל צעדו עם משה רבנו יד ביד. יש היום הרבה אנשים הולכים עם הראש ולא עם הרגליים. צריכים לדעת ללכת עם הרגליים. הראש במקום והרגליים במקום. נכון שזה לא פשוט להבין מה זה אבלות על בית המקדש. כמשל, לא יבוא ולא יהיה, אדם נמצא באיזה הלוויה. נמצא באיזה הלוויה. אתם רואים בהלוויות. חלק באים להלוויה לכבד את אחד הנכדים, או אצל עובד ומעביד. בהרבה מקרים, המלווים, הם לא בוכים. עד השלק בוכים, יש חלק מדברים, יש גם כאלה חלק שצוחקים. אין לכם הרות. מי שבוכה, זה אחד שבאמת מבין מי היה המנוח, מה הוא היה, או שהוא היה קרוב אליו, ולכן הוא בוכה. מי שלא בוכה, הוא בא לכבד את מי שהוא מכיר בעצם, אבל את המנוח, את מי מובילים לקבר ישראל, את זה הוא לא יודע, את זה הוא לא ראה, את זה הוא לא מכיר. איך אתם רוצים שנתבע ממכם להתאבל על מה שלא הכרתם? 2000 שנות גלות, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, בית שני ובית ראשון נחרבו באותו תאריך, בהפרשים של שנים, של 400 שנה פלוס. זאת אומרת שהתאריך עצמו הוא תאריך לא פשוט. גם היום בחוץ שרוצים להשתמש ולומר תאריכים שליליים ולא טובים, עוד תשמע יש לו פנים של תשעה באב. ואחד שנולד בתשעה באב, ואתה שואל אותו מתי נולדת, הוא לא יגיד לך בתאריך העברי, בתאריך הלועזי. אבל בעברי מתי נולדת? אבל לא עזי. הוא התבייש לומר שהוא נולד בתשעה באב, ולכם אני אומר שמלך המשיח נולד בתשעה באב. בגלל זה כבר בחצות יום זה נקרא מנחם אב, ומנחם זה אחד מהשמות של מלך המשיח, שהוא נולד ביום ט' באב. ליד החורבן הקדוש ברוך הוא הביא לנו נחמה. אז מה בונה את בית המקדש? האבלות שאנחנו מתאבלים, הדמעות שאנחנו בוכים, המגבלות שאנחנו מגבילים את עצמנו במוזיקה, בשירה, בשתיית יין, באכילת בשר, בלשבת על הקרקע ולומר על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון על ערבים. כשאדם לא מסיח דעתו עצם האבלות ועצם הדמע על חורבן הבית, זה הבונה את בית המקדש. זה המרומם והמקים את בית המקדש. עוד יותר, שבית המקדש לא נשרף כליל, עלה לשמיים. כתוב שמה, אנחנו מזכירים בתפילה, הראינו בבניינו ושמחנו, ושמחנו בתיקונו. פירושו של דבר, שהאבלות שאנחנו מתאבלים על בית המקדש, זה התפילה הידועה והמפורסמת, הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו. וכל שנה ושנה, וכל יום ויום, שלא מסיחים את הדעת על חורבן הבית, עצם הכאב שיש לכם על חורבן הבית, זה הבונה אותו. אבל דעקה, לא הכרתי. אני לא מכיר. תפתחו סוגיות נפלאות. בגיטין, פרק חמישי, פרק הנזקין, סוגיה של קמצא ובר קמצא, סוגיה של תרנגול ותרנגולה, סוגיה של זכריה בן אבקולס, ענוותנותו החריבה את ביתי. יש הרבה גמרות יפות, מדרשים נפלאים, מוסרים גדולים, אבל לכם אני אומר, בפשטות. והפשטות היא גדולה. נכון שלא אוכלים בשר. שהמנהג הוא שה... זה שלא אוכלים בשר זה מתורת מנהג. נכון שלא שותים יין, כי אין שמחה ביום טוב אלא בבשר ויין. אבל המסר באכילת בשר, מה שהתנא באבות אומר, איש את רעהו חיים בלעו. המסר הוא, אל תאכל את הבשר של חבר שלך. כמה שאלות רק השבוע זה לבשר? כמה שאלות על הבשר בשבוע הזה? איך אתם באהבת חינם? אם אתה בולע את החבר שלך, תאכל בשר, יקרא אותו התבלה. אם אתה שואל על יין, אל תמצוץ את הדם של החבר שלך, כי הדם שלו בצבע היין. זה המסר. אם את זה תסדר ותתקן, זה יבנת בית המקדש. יש מורה מקדש ויש מורה יהודי. להניח יד על יהודי זה להניח יד על קורבן ציבור. זה להניח יד על גוף שיש בו חלק אלוקה ממעל. גם הגוי בוכה. גם הגויים בוכים. רק השאלה על מה הם בוכים. על השרים צימו על המדוזות. אינו דומה בכי של יהודי לבכי של גוי. יהודי שבוכה, אם אתה בוכה על דבר מסוים, בסוף תקבל אותו. גוי שהוא בוכה, הוא בוכה. אין לו תקווה. מבחינתו נגמר הסיפור. אין לו תקווה לשום דבר. זה בכי בעלמה. זה סתם בכי. בערב ילין בכי ולבוקר רינה. ואם אתה בוכה על דבר שהוא כואב לך, בסוף תקבל אותו. בסוף תראה אותו. בסוף יתקיים לך הפסוק, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. כל צופייך נשאו, כל צופייך, אנחנו מצפים, מצפים לגאולה ולישועה. מצפים לבניין הגדול שלנו. רבותיי, מחילה מכבודכם. תדעו ותלמדו דבר אחד בחיים. כשיש בעיה, צריכים לשאוף לפתור את הבעיה מהשורש. לא סותמים. פותרים את הבעיות מהשורש. אתם מבינים שכל הבעיות שיש לנו, תשובה אחת להכל. אין בית המקדש. נקודה. אתם מבינים מה אני אומר? עוד לא שמעתי אחד אמר לי, הרב, יש לי בעיות, יש לי הפרעות, יש לי הפסדים, אולי עשו לי, ישר עשו לי עין הרע, אמרו, תגיד, אין בית המקדש. זה הסיבה שיש לך הפרעות. אדם שלא מבין מה זה לפקוד על חורבן הבית, שיבכה על החורבן שלו הפרטי. הגמרא אומרת במסכת שבת בדף קופאי, אומרת הגמרא, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא נוטלן, סופרן, וסמיו בבית גנזיו, שנאמר, אתה שימה דמעתי בנודיך, עלו בספרתך. הקדוש ברוך הוא לוקח דמעות. הקדוש ברוך הוא לא לוקח דמעות. הקדוש ברוך הוא, בכמות של הדמעות שאדם הוריד, הקדוש ברוך הוא ממיין את הדמעות. על מה באמת הוא בכה? האם באמת הוא בכה על המינוס שיש לו בבנק? על בית המקדש? על אדם כשר? או על הבעיות שלו הפרטיות? יותר קל לבכות לאדם בבעיה שלו הפרטית. יותר קשה לפתוח את הברז של הדמעות ולהבין מה זה חורבן הבית. שכל גדולי הצדיקים בכל הדורות, אל תחשבו שאיזה דמעות שלהם הלך בחינם, או תפילה שלהם הלך, בשום פנים ואופן. גם שכתוב שיש הבדלים מתי יהיה תחיית המתים, שיבנה בית המקדש לא יתחיל את המתים, אבל אלה שהצטערו על חורבן הבית ונפטרו מן העולם, הם יקומו בתחיית המתים. כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה לפני הזמן של תחיית המתים. יש כאלה אומרים שהם יקומו, ישמחו ויחזרו לעפרה, ויש כאלה שישארו. יש סוגיה שדיברתי עליה בהרחבה בשביל של פסח. אבל המסר הוא ברור. הלא להשיח את הדעת. אתם מבקשים רפואה, מבקשים פרנסה, מבקשים המון. פעם שאלו את מרן החפץ חיים, רבי ישראל מאיר מרדין הכהן, שאלו אותו, אמרו לו, הרב, תראה, יש עשירים, הנה זה יש לו 10 בתים, זה יש לו 10 בתים במקומות הכי יוקרתיים במדינה בה הוא גר, זה יש לו 30 בתים. ואם אתה שומע, כל אחד רוצה לקנות בית, זה קונה בית בדובאי, זה בהוואי, זה בקפריסין, זה ב... אז ישמעו את זה לחור, כן? כל המקומות האלה שאנשים חדשים מקרוב באו, לא שיערו מבותיכם, עושים לקפריסין, מה יש פה עוד? יוון, אל תבלעני ביבל מצולה. יוון, יוד, וו, נון, יוון. יוון לקחה את היוד של היהודי. יוון, כותבים יוד, וו, נון. יוון לקחה את היוד של היהודי ועשתה אותו יותר עמוק, וו. ואחר כך עשה אותו והטביע אותו עמוק עמוק באדמה שלא יקום משם. אל תבלעני ביבן מצולה. אתם שיהיו כסליות, הולכים להתפלל ביוון, הצדיקים, על הצדיקים ועל החסידים. זכותם תגן באדם. ושאפתי מים וססון עם העין הישר, רפאינו אדם מן הרפא ושיענו ונמשר, אין בא להשלים מהברכות, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. העולם צריך להבין מה זה בית המקדש. העולם צריך להבין מה חסר לנו ואין לנו. הרי גם בית כנסת הכי מפוארת בעולם, קוראים לה מקדש מעט. ואומר מרן הבן איש חי, למה קוראים לזה מקדש מעט? שיקראו לזה מקדש, למה מקדש מעט? כתוב שנחרב בית המקדש, כל אבני בית המקדש התפזרו בכל העולמות כולה. איפה שנפלה אבן, שם יקום בית כנסת. ולמה קוראים לזה מקדש מעט? כי יש מעט מהלבנה של בית המקדש שהגיע לפה. אז זה מקדש מעט. מוות, מחלות, בתי מרקחת, בעיות בריאותיות, חינוך הילדים, סמים, דקירות, אקדחים, יריות, פעם היה קפצונים, פעם היה פיקות, עכשיו אין פיקות, עכשיו יש לפיקון, יש חריף עכשיו. הכל התבלבל, פעם היה שקט. מי היה לו פעם בבית רב בריח ורב זרועות? מי היה לו? כל החיים גדלנו לישון עם דלת לא נעולה, דלת מחלולה, דלת פתוחה. היום אדם הביא את הדלת הכי אוטומטית, עם הקודן הכי טוב, ומצלמות, מעגל סגור. ועם כל זה, באים אליכם אורחים לא רצויים. גם עושים אפריטיף, גם אוכלים לך בבית לימונים וזווית נת, ועושים כוסית, ולוקחים לך את השקית. זאת אומרת, מברכים ברכה ראשונה וברכה אחרונה. וקוראים את הפסוק לא תגנוב. הם לא קוראים לו תגנוב, הם קוראים לא, פסיק, תגנוב. אין בית המקדש, רבותיי. אין לעם ישראל בית המקדש. כל הבעיות שיש לנו, אין בית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, קלני מראשי, קלני מזרועי, שכינה צועקת, איה כבודי, ואם כבודי, איה מוראי, ושכינת עוזו בגובהם מרומים. שכינה צועקת, שכינה, צועקת, זה קינה שמזכירים אותה. עליך לי, אנחנו בוכים. עליך לי, אבכה יומה ולילה, ולתפארת ציון, עירה מעוללה, בכי תמיד, על חורבן ירושלים. להבין, להבין מה זה חורבן ירושלים, מה זה חורבן בית המקדש. מי שלא היה בכותל המערבי 30 יום, עולה לכותל, קורע את הבגדים שלו. אור החיים, סימן תף קופסמך, סעיף ב'. התקינו חכמים לעשות זכר לחורבן בית המקדש. על מה אדם צועק? על מה אדם בוכה? אך, כואב לי הגב. איי, כואב לי הרגל. כמשל, בשם גדולי עולם שכתבו, כי אותו חולה שהלך לרופא, הרופא בדק אותו, אומר, אז מה יש לך בדיוק? אומר לו, דוקטור, כואב לי הראש, אתה לא רצפט, נתן לו כמולים, דוליפרנים, אך, כואב לי הגב, עוד רצפט, תרופה לגב, יש איזה פריצת דיסק, לא שומע את הפטנים מהגב כמו שצריך, מהדיסקים, קח כדור, קח משחה, כואב לו הרגל. הוא יוצא מהדוקטור עם 200 כדורים, והוא לוקח אותם. הוא לוקח אותם. הוא לוקח 200 כדורים חודש. ולוקח 200 כדורים חודשיים, ואחר כך הוא מת. ואז המשפחה באה בטענה. מה? הוא שמר על עצמו. הוא לקח כדורים. הוא טיפל בעצמו. הוא טיפל בבעיות החיצוניות שיש לו. במחלה עצמה הוא לא טיפל. את המחלה הוא לא עקר. הוא קיבל כדורים של משככי כאבים, אבל בבעיה עצמה הוא לא טיפל. כל הבעיות שיש לנו, רבותיי, אנחנו מטפלים בדברים שהם חיצוניים, נקודתיים. בבעיה העיקרית אין בית המקדש. ואם אין בית המקדש, אז במחלה עצמה שאין לנו בית המקדש, זה הבעיה שלנו הגדולה. זה הצרה שלנו הגדולה. אתם מזכירים כל יום בתפילה, ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אתם מזכירים כל יום בתפילה, בשבת. טוב, תגידו ייבנה, באמצע השבוע אני מבין. ייבנה בית המקדש במהרה בימינו בשבת, מה אם לכת בונה? ממתי מותר לבנות בשבת? אנחנו לא בונים בשבת. לבית המקדש לא חותמים הוראת קבע. לבית המקדש לא מתרימים קבלנים. זה יתרום ריצוף, זה יתרום ברזל, זה יתרום חיפוי. אנחנו לא צריכים את כל זה. בית השלישי לא צריך את הכסף. הכסף הגדול של הבית השלישי זה אהבת חינם. הכסף הגדול, התרומה הגדולה ביותר, כמו שיש תרומות, יש תרומה חי שקלים, יש פעמיים חי, יש פעם מת. פעמיים חי, כמה זה פעם חי? יפה, פעם מת. כמה זה מת? 440. מה עדיף שיתרימו, פעמיים חי או פעם מת? הרב פעמיים, שמתנדף פעמיים, חיי הברק, תעזבו את התרומה של החיי הזה, תעסקו באמת, תגבירו את העניינים שלכם, תעוררו קצת. אז מה זה הוראת קבע? אחד שלא אוכל בשר ולא שותה יין, הוא עשה הוראת קבע הכי קטנה, של פעמיים חי. אחד שלא מסתפר במזה בתמוז, ואת תשעה באב, אז נכון, אנחנו הספרדים, לא קיבלנו חומרה של תספורת מי"ז בתמוז. אבל מי שרוצה להחמיר, תבוא עליו הברכה. מעיקר הדין, מי שבא לשאול, הלכה, אומרים לו, כן, מותר לו. אבל בשבוע שחל בו, מהיום בערב? מעיקר הדין, מדין עד תלמודה. אסור להסתפר ולהתגלח. ציפורניים. כביסה. יש מגבלות. זה מסתם עד תלמודה. זה מעיקר הדין. אז על מה אתה בוכה? על התפל או על העיקר? אדם שאומר כל יום תיקון רחל ויושב על הקרקע ואומר על נערות בבל, הייתם ביום חמישי מי שהיה, אז ראיתם את התיקון חצות, את הדמעות, את הבכי, את הביורים שאמרנו. אז לא מתרחצים במים חמים, אבל גם כן לא זורקים מילים חמות לחבר שלך. לא דוקרים את החבר שלך במילים חמות. משתדלים כמה שיותר. היום אנחנו בדור של אנשים פגועים, שהם נפגעים. בסדר, אני אגיד לכם את האמת. בשר ודם, בכל לומר אני נפגעתי. בשר ודם. אבל אם זה בשר ודם שיושב ולומד מוסר ואמונה וביטחון, אין לבשר אדם להשתמש במילים כאלה. זה עבודה שאדם יעבוד על עצמו. אם אדם יחיה כל הזמן ונפגעתי, נפגעתי, הוא לא יגיע לשום מקום בחיים שלו. צריכים לדעת. אז נכון שיש כבוד לבריות, ויש את הארת פנים, וגם צריך לעבוד, להתרומם, להיות מעל השטח. צריכים ללמוד להתרומם, להיות מעל השטח, לא להישאר כאלה. כל דבר הוא פגוע, כל דבר הוא נפגע. הגמרא אומרת, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. אמרתי אלוהי אברהם ורבי אברהם נכנס. ואומרת הגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, וכשנפטר מן העולם, אומרים עליו, אי חסיד, אי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. למה? בגלל שלשי צרויה יש לו בבית כנסת כיסא שכתוב עליו שי צרויה. בגלל זה אתה זוכר לזכות הזאת. בגלל זה שיש לך כיסא בבית כנסת שכתוב עליו רבי משה, אתה ענב. מה זה קשור לענבה? מה הקשר? מי אמר את זה? גמרא מפורשת. גמרא ערוכה. כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. אבל כשנפטר מן העולם אומרים עליו, אי חסיד, אי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. אחד הביורים הנפלאים, אדם שיש לו כיסא בבית כנסת. יש הרבה אנשים שיש להם כיסאות, אבל הם פיזית לא בבית כנסת. אני מדבר על אדם שיש לו כיסא והוא מתפלל שם. מטבע הדברים, הציבור הקבוע, הגרעין הקהילתי, מכירים כבר אחד השני, ושומעים מבית ומחוץ, איזה פעם הוא פולט מילים. הוא מתכוון לצחוק, אבל זה לא מצחיק, אבל לא משנה, הוא מתכוון לצחוק. הוא פולט לך מילה פה, מילה פה. הוא פולט לך כל מיני כי בחשק ואפלטהו, או יש לו עכשיו איזה חתונה של הבן, או איזה בר מצווה, ויש עוד שמחה, למי תיתן עליות, או הוא קרא מפתיר, או הוא הכין מפתיר, או הוא לא סגר, איך אתה עשה עכשיו? נפגעתי. מהרגע שהוא נפגע, הוא החליט שהוא עובר לבית כנסת אחרת. עד שגם הפעם השנייה, בקהילה השנייה, גם שם הוא יפגע. וככה הוא עושה סובו ציון והקיפו הספרו מגדליה. אומרת הגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו, ואתה 30 שנה בבית כנסת, אתה 40 שנה בבית השם, מטבע הדברים אתה עשוי יום אחד להיפגע. הרי השטן לא ישאיר אף אחד בשקט. השטן חייב לערבב ולעשות הפרעות. מה לעשות? איפה שיש קדושה, הסתרחה עובדת חזק. איפה שיש קדושה, אם אדם לומד לא להילחם, עשית רע אחת תפריע לו. אז הוא החליט שהוא נפגע. הוא עושה ברוגז. אז מה הוא עושה? הוא עובר למקום אחר. בשבת הראשונה שהוא הגיע למקום אחר, קיבלו אותו ויקבלו אותו בכפיים, עד שעשו לו אחר כך, אין על כפיים חכות איך. עשויים ככה, זה בני אדם. לא כולם מבינים בבני אדם, בחלק המוסרי, אבל זו עובדה קיימת. בגלל זה יש בית כנסת, יש את הרב של הבית כנסת, יש את הרב שמטיף מוסר, מחזק, מעודד. יש בעלי בתים, זה עבד פה, זה עבד פה. כל אחד מגיע מהמקום של העבודה שלו, כל אחד מגיע עם הסחכות שלו, התפקיד של הרב. יפקוד השם אלוהי ארוחות לכל בשר, זה כוח של מנהיג. המנהיג לא רואה את עצמו. המנהיג מבטל את עצמו בשביל העם, לקרב אותם. הוא יורד לעם. כתוב אצל משה רבנו, כתוב אצל משה רבנו, וירד משה מן הער אל העם. ההפך, הרוצה את רבו, יבוא אליו. משה רבנו, וירד משה מן הער אל העם. משה רבנו יורד מהער אל העם. למה הוא יורד מהער אל העם? הוא יורד בשביל לחזק אותם. ומשם משה רבנו מעלה את כולם. אז אומרת הגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו, מה המסר הברור? מי שקובע מקום לתפילתו, הוא 30 שנה באותו בית כנסת. הוא 30 שנה, 40 שנה באותו מקום. מה קורה? מטבע הדברים הוא עשוי להיפגע. אבל הוא ידע, עם כל זה שהוא נפגע, הוא נשאר להתפלל, הוא לא עושה ברוגז. אחד כזה, אחרי 120 שנה שלו, אומרים עליו, הענב, החסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו. עכשיו אין לנו בית המקדש, מה נעשה? מה זה אהבת חינם? רבי דוד, אני רוצה לדבר איתך, יש לי משהו ש... לא, תשמע, לא עכשיו. רבי אילן, יש לי זה משהו להגיד לך. הרב, אני עסוק, לא הרב, חבר, אני עסוק. כבודו, יש לי זה... אתם יודעים מה זה אהבת חינם? בעשרות פעמים, בעשרות פעמים, בעשרות מקרים, מי שכואב לו ויש לו איזה בעיה, את זה הציבור והעולם לא מבין. הוא לא מחפש עכשיו שתפתור לו את הבעיה. עצם ההקשבה זה ההרגעה. זה שהקשבת לו והוא סיפר לך את הבעיה שיש לו, הוא פירק, הוא הוציא את מה שכואב לו. אחרי שכבר הוא הוציא, הוא יודע שכבר שמעת אותו, הקשבת לו. כבר מהרגע הזה הוא מקבל את ההרגעה שלו. זה אהבת חינם. זה להבין את הנקודה ואת המוסר הגדול שקוראים לו אהבת חינם. אתה לא חייב, תשמע אותם. רק תשמע. כתוב, בקמים עליי מרעים, ההמשך, תשמע נא אוזני. ישנה הלכה. אדם לא ייכנס לבית העלמין, לא עם תפילין על ראשו, לא עם ציצית על בגדו, משום לועג לרש, חרף עושהו. וגם יצא לכם להיות בבתי עלמין. בתי עלמין ישנים, שמטבע הדברים דילגתם על קברים, ולא דרכתם על קברים, נכון או לא? למה? בגלל כבוד הנפטר. בינינו עכשיו. אם מישהו ידרך על קבר, אם הוא ישמע איזה קול מתחת הקבר, אתה לא מתבייש, אתה דורך עליי, באותו רגע הוא נכנס לקבר ביחד. את זה לא שמענו. אבל אנשים עושים כבוד למתים, ועושים כבוד לא לדרוך על קברים. את הדין הזה, ואת ההלכה הזאת, לא לדרוך על קברים, ממי למדנו? מהמתים ומהחיים? אני שואל אתכם. למדנו את זה מהחיים, אני לא מבין. על קבר אתה לא דורך, ועל יהודי חי אתה דורך? על אדם חי אתה דורך? מה ייתן לך ומה יוסיף לך? דוד המלך אומר בתהילים על הפסוק, תולעת אני ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, כל רואי ילעיגו לי, יפתירו בשפה, יניעו ראש, גול אל אדוני ויפלטהו. דוד המלך אומר, תולעת אני ולא איש. מי אומר את זה? דוד שהגיע למלכות, דוד שאמר על עצמו, מוזר הייתי לאחי, נוחי לבני אמי. דוד המלך שחשבו שהוא לא כשר, הבוחר בדוד ובזרוע אחריו. דוד שאבשלום בנו, אבשלום בנו, רצה להרוג אותו. מזמור לדוד, מה ההמשך של הפסוק? בבורכו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד, ממה? בבורכו, דוד המלך עוד אומר מזמור? דוד המלך היה צריך לומר קינה, מה זה מזמור? אבל דוד המלך בדרגה של אמונה, הוא מבין שהכל זה מהשמיים, והוא עבר ניסיונות. מה הוא אומר בסוף על עצמו? תולעת אני ולא איש. למדתי דבר אחד, אתם יודעים היום, יש סלטים עם כסבור, עם נענה, עם שאר ירקות, ערב זה גוש כתיף. איזה גוש כתיף? אין שם לא גוש ולא כתיף. שיטת גוש כתיף זה משהו אחר. אמר פעם איזה אחד, ערב בגוש כתיף אין תולעים. אמרו לו, טוב, אז אחרי 120 תיקבר שם, אין תולעים, אין שום מה. מה זה אין גוש כתיף? אין גוש כתיף. יש שיטת גוש כתיף. אבל למה אתה מדקדק לנקות את הנענה כמו שצריך? לשתות כוס תה עם הנענה מסיבה אחת, כי אתה מפחד שיש שם תולעת. אתה מפחד שיש תולעת קטנה, כי אתה יודע מה האיסור של תולעת. אתה יודע מה האיסורים של בריאות. בריאה אחת. אתה יודע טוב מאוד מה האיסורים. דוד המלך אומר בתהילים, תולעת אני ולא איש. אדם נבחר נהיה נבחר ציבור, עלה לגדולה. עלה לגדולה, כולם מסתכלים עליו במשקפת. ביקורות. אם יש איזה עיר שקצת עושים שיפוצים, מסכן ראש העיר, על הכללות שהוא מקבל, כל פרשת כתבו בחוקותיי ביחד, ועם הפירושים שיש עליהם. למה? נבחר ציבור. נבחר ציבור, הוא הופך להיות ביקורתי, הוא הופך להיות איש. כל זמן שהוא היה עני ענק, סחבי סחבק, תקין. הכי טוב בעולם. ראיתם פעם איזה מישהו לגלג על מטאטי רחובות? בשום פנלה, הוא איזה צדיק, איזה מזיין, דרפת, למלח על תבטד לעולם, איזה טוב כזה, הוא פשוט. אבל רק אדם עולה לגדולה, כל ה-M16, כל העיניים עליו, ביקורות עליו, במילה יותר פשוטה, רוצים לאכול אותו. אמת או לא? אתה לא אוכל בשר? אתה לא אוכל בשר, נכון? אתה לא אוכל בשר. לא אוכל בשר. תאכל בשר. אבל את הבשר של חבר שלך תאכל. אתה לא שותה יין. תשתה יין. אבל את הדם של חבר שלך תמצוץ. אם אתה עומד בקריטריון הזה, אל תאכל בשר ותשתה יין. דוד המלך אומר, מהתולעת הקטנה הזאת כולם מפחדים. אז אומר דוד המלך, אני מעדיף להיות תולעת, תולעת אני ולא איש, מסיבה אחת, אני מעדיף להיות תולעת שכולם יזהרו לו לאכול אותה, מאשר איש שכולם ירצו לאכול אותו. וזאת אומר דוד המלך, תולעת אני ולא איש, לא רוצה להיות באישיות הזאת. מה הסיבה? אני לא רוצה לגרום חלילה וחס צרות עין ושנאה וקנאה כלפי הכלל והפרט. לא רוצה להיות שם. בית המקדש ייבנה רבותיי רק על ידי האיחוי, רק על ידי שאדם זוכה לאחות את הקרעים. כל זמן שיש קרעים אי אפשר לאחות. ואני אמרתי ביור נפלא מאוד, כולם מכירים את הפסוק? כתוב על הפסוק, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. אחת השאלות היפות, מה עושה פה יהודה? למה לא כתוב עוד ישמע בערי נפתלי, עוד ישמע בערי שכר, עוד ישמע בערי דן? כתוב עוד ישמע בערי יהודה. מה הקשר ליהודה? מוריי ורבותיי, להזכירכם שרבי יהודה סבר בגמרא בקידושין ודף למדבב על הפסוק בנים אתם לשם אלוקיכם. רבי יהודה סבר שמותר ביום טוב לאחות קרע, מותר לאחות קרעים. זה סוגיה בביצה בשבת. אבל המסר הגדול, רבי יהודה סבר שמותר לאחות קרעים. אם אתם מזכירים את הפסוק עוד ישמע, איפה? עוד ישמע בהרי יהודה. אתם רוצים שהרי יהודה ישמעו? אתם רוצים לשמוע כל ססון וכל שמחה? עוד ישמע, נכון? אתם מכירים את זה? עוד ישמע בהרי יהודה. הרי יהודה, רבי יהודה סבר שמותר לאחות קרעים. אז איך אתם רוצים עכשיו שבית המקדש ייבנה? התשובה לכל, לאחות קרעים, כשיטת רבי יהודה. וזה עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כי אדם שמתו מוטל, אדם שהוא באבלות, קוראים לו את החוצה, עושים לו קריאה לבגד, קוראים לו את החולצה. בחוצות ובחולצות, אם לוקחים את החולצה הקרועה ומאחים אותה, זוכים לשמוע כל ששון וכל שמחה. אנחנו מזכירים, נעלה את ירושלים על ראש. כמה שהשמחה שלך, חתונה של הבן, חתונה של הבת, ברית מילה, פדיון, זה שמחות כל זה. אבל על השמחה הכי גדולה, על השמחה על הראש, הכתר שיש מעליה, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. לא נשכח מחורבן בית המקדש. עם שיא השמחה, השמחה שלנו לא מושלמת. מזכירים את עשרת בניו של רב פאפה בסיומי מסכתות. מה הקשר? דרו בר פאפה, רמי בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, סוחב בר פאפה. רב פאפה זה רב פאפה. מלבד גדלותו של רב פאפה, הוא היה גם כן משמח חתן וקלה. אבל הוא לא חלק בשמחות של הבנים שלו. והוא לא חלק בשמחות שלהם בשביל להשיח דעת מחורבן בית המקדש. והקדיש של סיום מסכת הוא למעשה קדיש שנתקן על חורבן בית המקדש. אז מידה כנגד מידה. אתה לא שמחת בשמחת בניך בגלל שלא תשיח דעתך מחורבן בית המקדש? מידה כנגד מידה, בסיום מסכת תקבל את עשרת בניך, כי סיום הוא שמחה, וסיום הוא יום טוב, ולסיום יש כוח, לסיום יש כוח לקרב את הגאולה של עם ישראל, ולקרב את בניין בית המקדש. זאת אומרת הגמרא, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. תדעו לכם, עצם התוספת באבלות, אתה לא אוכל בשר, לא שותה יין, יש לך אחוזים. לא מתקלח השבוע, יש לך אחוזים. לא מחבס, יש לך אחוזים. אומר תיקון רחל בחצות יום, יש לך את האחוז הכי גדול. בחצות לילה, יש לך את האחוז הכי גדול. אתה בונה. אתה בונה בלי שתבין מה אתה עושה. האבלות, הבכי, הוא הבונה בית המקדש. אבל מה נעשה? ירדה חולשה לעולם. ראיתי מאמר חסידי בשם הברדיצ'וב רבה, מה זה כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה? גמרא אומרת, יש סוגיה בש"ס בקידושין דף י"ד, זה נקרא סוגיה של עבד, עבד עברי, סוגיה של אביידך, סוגיה מאוד יפה, סוגיה של עבדים. העבד, איך הוא יוצא לחירות? אם העין שלו נפגעה, הוא יוצא לחירות. אם נפגמה לו עין אחת, הוא יוצא לחירות. אומר הברדיצ'וב, ריבונו של עולם,

0: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.
1: היה איזה יהודי, קראו לו רבי יהודה לייב קסטלני, זכר צדיק לברכה. הוא היה מהאריות בחבורה של חסידות סלונים. וככה הוא מספר, סלונים

רב לוי יצחק, העבד שנפגם לו עין אחת יוצא לחירות. אנחנו שאנחנו בוכים עם שתי עיניים ונפגמים לנו העיניים ושורפים לנו העיניים, לא מגיע לנו לצאת לחירות? לא מגיע לנו לצאת לחירות? מגיע לנו לצאת לחירות הכי גדולה שיש בעולם. זה חורבן הבית הגדול של עם ישראל. כשאדם בוכה על חורבן הבית, הקדוש ברוך הוא פותר לו בעיות אחרות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בוכה על הבית שלי, אני גם אבכה על הבית שלך. יש לך בבית שלך אמה על המזך לחורבן הבית? זה עשה חנוכת בית. הביא פייטנים, הביא קלידנים, עשה סעודה. אחד אמר לי לא מזמן באיזה חנוכת בית, הרב, לא עשינו קוסקוס עם תנזיה. יצא ידי חובת חנוכת בית או לא יצא ידי חובה? אמרתי לו, אני עיין מה שכתבו גדולי האחרונים. אז הכבודו לא עשה קוסקוס בכלל, או קוסקוס הוא עשה רק בלי תנזיה. הוא אומר, לא הרב, לא עשיתי לא קוסקוס ולא תנזיה. אמרתי לו, בדיעבד יצא ידי חובה. אבל על הדרך אמרתי לו, יש לך אמה על אמה? בבית או לא? תעשה איזה חנוכת בית שתרצה. אם אין לך בכניסה לבית אמה על אמה, אם אין לך בכניסה לבית אמה על אמה, אין שום חנוכת בית. לא מאחרי הכביסה או המייבש, בכניסה לבית. כותב היפה ללב, בזה שאדם משייר אמה על אמה, זה באותו סימן, בתפקוף סמך. אבל זוהי הנהגה וזוהי הלכה, וזוהי הלכה סגולית, שהמקור שלה מופיע בבטרה בדף סמך. כתוב, ישייר אמה על אמה בלתי מסויד, סיד. בטרה סמך, סיד. לתמילתא דלרמיזא באורייתא. זה עיקר העיקרים. אנחנו פוגשים את בית המקדש איתנו די בכל אתר ואתר. תבינו מה זה חורבן הבית. אלא מה? כבר מביא הגאון הגדול, רבי רחמים חייכו איתה הכהן. בספרו, מלכת כהן, שמחת כהן, יש לו כמה ספרים. הוא היה בדין מקודש בג'רבה, הוא נוחתו כבוד בגבעת שאול. וגם יש את המוסדות על שמו במושב ברכיה. אגב רבה חסידי קדישה. סיפור ידוע. עם זוג שהיה נשוי הרבה שנים, ועד שזכתה האישה להיפקד, הייתה שמחה גדולה ועצומה, והיא משכה את ימי הריונה, עד הסוף, עד שהגיע השלב, שכבר המצב שלה לא היה טוב, הבהילו אותה לחדר לידה, והמצב היה כזה, או מילדים, התינוק יישאר חי, והאמא מתה, או היא תישאר בחיים והתינוק מת. שני בחיים לא ישארו. שני בחיים לא ישארו. באו, אמרו את זה לבעל, הבעל אמר, אני לא יכול להגיד לכם שום דבר, אני חייב להתייעץ עם אשתי. הוא נכנס לחדר לידה, הוא רואה את אשתו, הלא ערסה ערס ברזל, הלא היא ברבד ונעמון, יושבת על ציריה, על מכאוביה, דמעות נפרצות, אומרת לבעלה, שמעת? או אני נשארת בחיים והתינוק מת, או התינוק יישאר בחיים ואני מתה. מה אתה אומר? אשתי, אני לא יכול להגיד במקומך. אומרת לבעלה, שנים ציפינו לילד, שנים התפללנו, שנים בכינו לזכות לילד. עכשיו שזה הגיע, אני מוותרת על החיים שלי בשבילו. אבל אתה בעלי היקר, תספר לו שוויתרתי על החיים שלי. תספר לו שהמצב כרגע, או אני חי והוא מת, או ההפך, אני מוותרת על החיים שלי בשביל הילד הזה. תדאג שהוא יגיד קדישים, תדאג שהוא יעשה לי אזכרות, תדאג שהוא יזכה אותי, כי זה הבן שלי ושלך, ואני מוותר.

0: את החיים, את מיטב שנותיי כבר עברתי. ואז הוא אמר את זה לרופאים, הרופאים ילדו, התינוק נשאר חי והיא מתה. לא מכיר את אמא. לא קיבל ליטוף של אמא. לא קיבל חיבוק של אמא, לא כלום. ועוברים ימים, ברית מילה, פדיון, הכל עובר. מגיע לגיל 13, אבא שלו לוקח אותו לקבר של אמא שלו. ומספר לו את כל הסיפור על הקבר של אמא שלו. טוב, זה ילד. הוא בכה, אבל הוא רואה שהילד אדיש. הוא אומר, זה אמא שלך פה בקבר, אמא שלך. הוא אומר לו, בני היקר, אתה היית צריך להיות פה. אמא שלך צדקת הזו, ויתרה על החיים שלה בשבילך. תכיר לה, תוקיר לה, תיתן לה. תעשה. האבא רואה שהבן הזה הוא אדיש, אדיש, אחל ברודיה, אבל זה אמא. תעשה משהו, תפקד, תראה שכואב לך. אבא, אני מבין, אין לי אמא. תראה משהו אבל, הוא לא אבא. הכל טוב, אבל לא הכרתי אותה, אני לא מכיר אותה. לא הכרתי אותה. לא פתחתי את העיניים שלי על אמא, מה אני יכול לעשות? אני לא מכיר אותה. בית המקדש, תבכה. תיילל. הכל טוב, לא הכרנו את בית המקדש. לא ראינו מה זה בית המקדש. לא ראינו מה זה שופרה דה שופרה של ירושלים הבנויה. לא ראינו את זה. אי אפשר לתבוע ממכם מה שלא ראיתם, ועם מה שלא גדלתם, כי לא ראיתם, אז לא גדלתם. אז שמתם את מקומכם במקומות אחרים. פעם שאלו את הגאון הגדול, הרב צדקה, עליו השלום. הרב, אני לא מצליח לבכות על חורבן הבית. אמר לו, טוב, אתה לא יכול לבכות על חורבן הבית. אבל יש לך בעיות? יש לך בעיות? כן, הרב, יש לי בעיות, יש לי חובות. אמר, תבכה על החובות שלך, תבכה על החובות שלך, ואחר כך, שתחיל לבכות כבר, והברזים ייפתחו, תוביל את הדמעות לכיוון השני. הלזכות להגיע לדרגה, לבכות על חורבן הבית, הוא דבר גדול. הבוכה על ירושלים, מה פתחנו היום בחזון ישעיהו בן אמוץ? אך, איזה וורט. הרי זה השבת, כפי שאמרתי, זה השבת שעתידה להיות השבת הכי גדולה. ועל חזון ישעיהו נאמר, חזון שהיא שבת עצובה, וכולם יודעים, חזון, שבת של, שלפני תשעה באב. החזון ישעיהו עתיד להיות חזון המועד. החזון הזה זה המועד הגדול של עם ישראל. זאת תהיה השבת הבשלח של עם ישראל. זאת תהיה השבת של שירת עם ישראל. מה פוקח הנביא ואומר? בנים גידלתי ורוממתי ואמא, וואו, אתם מבינים מה זה? קשה. בנים גידלתי ורוממתי, אתה לוקח ילד, מגדל אותו, מאכיל אותו, משקה אותו, דואג לו, כואב את הכאב שלו, אכפת לך ממנו, אחר כך חלילה וחס, והם פשעו בי. והצערנו הרבה, בהרבה מקומות בעולם, בתוך שבעה כבר שואלים, מי יכול להגיד קדיש במקומי על אבא? כמה זה עולה? 50 דולר? כמה 50 דולר? הוא כבר הוריד את הערך של אבא שלו ל-50 דולר. למה? יגידו קדיש. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. הדבר הוא ברור, מה שהביא הגאון הגדול, רבי ינקלה גלינסקי, לאותו אבא שהיה מיליארדר. היה לו ממון אינסופי. הוא כתב בצוואה שלו שאת הכסף לא מחלקים אחרי הפטירה שלו. הוא אמר, הבנים שלי יקחו את הכסף, אבל לקבל, אף אחד לא מקבל את הכסף. והוא כותב סעיף, נא לבנות לי ליד המצבה שלי כספומט. מאובן. ברוך השם, מעמיסים אותו בסכום עתק, וכשהבנים ירצו כסף, אין חלוקה ועברות לבנקים, אין דבר כזה. כשבן ירצה כסף, יבוא לקבר של אבא שלו, יעשה השכבה, הרי במתקן של הדלקת נרות, אמר אותו מולטי, שם יהיה המתקן של הכספומט. עכשיו כספו מת, כספומט. זה כספו מת עכשיו, אז הוא אמר, אין בעיה, אתה הבן רוצה לבוא לקחת 100,000 שקל, בוא לשם, תעשה קוד, שם שם אחראי, סגר עם הנותר את כל מה שצריך, וכל פעם לשנות את הקודים שלא יהיה איזה הפרעות, ובן שרוצה כסף, יבוא לבית העלמין, יעשה את הקוד, יתקתק 100, ייקח בלי שום בעיה. מאיפה ייקח את זה? מהקבר של אבא שלו. כשראו את הצוואה, הכל עבר להם בשלום, רק אמרו לאותו עשיר, לאותו מולטי, מה הרעיון לעשות כספומט מול הקבר שלך? למה לעשות כספומט? אמר להם אותו עשיר, אני מכיר את הילדים שלי, אם אני חלק להם את הכל אחרי, בחיים לא יעלו לי לקבר, בחיים לא יעלו לעשות השכבה, ספק בהשכרה יבואו. עכשיו שהכסף לידי, אין להם ברירה, אין להם ברירה, הם לא יעלו רק, הם לא יעלו רק בהשכרה שלי, הם יעלו בהשכרה ביום הולדת, ביום הולדת של הגיל 3, ביום הולדת של הבר מצווה, אין דבר, כל יום הם יבואו. אבל אין להם ברירה אחרת. אם לא, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשובי. בהרבה מקרים הכספומט זה הבית כנסת. אז רואה איזה מישהו, פתאום מגיע, יש לי בעיות, יש לי צרות, אתה רואה איזה אחד לא מכיר כלום, נכנס, אבל הוא הגיע לכספומט. בורא עולם הביא לו איזה בעיה שיגיע לפה. רק בדרך הזאת. אתם מתפללים תפילת 18. ברוך השם מחיי המתים, אתה קדוש, אתה חונן, השיבנו, רפאנו. רבותיי, כל זה ברכות קטנות, כל זה מה שנקרא כסף קטן. מבקשים בקשה ועוד בקשה ועוד בקשה, עד שאתם מגיעים לאיפה, ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו, ותחזנה עינינו בשובך, ותחזנה זה חזון, חזון ישעיהו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. אתה מתפלל למחזיר שכינתו לציון. כל מה שביקשתם עכשיו, בורא עולם אומר לכם, אין שום בעיה, זה דברים קטנים. תלמדו להתעסק בלפתור את הבעיה מהשורש. איך פותרים את הבעיה מהשורש? רק שיבנה בית המקדש, הכל ייפטר. כל מה שלא תשמעו, כל מה שלא תשמעו, וישמע מוזר בעיניכם, זה כתוב בדברי רבותינו. יהיה איתה ולא יחמינה. הכל כתוב בדברי רבותינו. אין בית המקדש. אז הכל צפוי. ברגע שיבנה בית המקדש, ברגע שיבנה בית המקדש, שתבח שמו לעד, העולם יהיה רגוע, העולם יהיה שקט, העולם יהיה שלב. פעם שאלו את כבוד קדושת הרבי רב מרדכי מן הדבורנה, שאלו אותו, איך כבודו יתנהג ביום שמלך המשיח יבוא? אמר להם, אני יגיע אליו בסוף. אמרו לו, מה זאת אומרת בסוף? אמר להם, אני אגיע אליו בסוף. מה זה בסוף? אחרי שכולם יחצו לו יד, אני אחרון אגיע אליו. אמרו לו, מה? ככה אתה מצפה למשיח? ככה אתה מצפה לגאולה? אמר להם, כן. אמרו לו, ואם המשיח ישאל אותך, למה אתה נכנסת בסוף במקום הראשון? אם הוא ישאל אותך איפה היית עד עכשיו, אני אגיד למשיח, אתה שואל אותי איפה הייתי עד עכשיו, עכשיו אני שואל את כבוד המשיח, איפה אתה היית עד עכשיו, שחיכינו לך הרבה שנים. כש כשאדם חי את התובנה של המשיח ושל הגאולה, זה שונה לחלוטין. כשאדם מבין מה זה חורבן הבית, אני מסיים בדברי הגאון הגדול, מי שהיה רעבד מקודש במקנס, ומנוחתו כבוד בבני ברק, י"ח לחודש מר חשבן, תשלח, המלאך אבי רפאל ברוך תולדנו עליו השלום, שהיה מגדולי המקוננים על בית המקדש, מגדולי הדומעים על בית המקדש, מגדולי הבוכים על בית המקדש, עד כדי כך שהעיניים שלו בסוף ימיו כמעט הגיעו למצב של עיוורון, ולקחו אותו לאיזה פרופסור מסוים, אמרו לו, אדוני הפרופסור, הרב לא מפסיק לפקוט על חורבן בית המקדש. תשמעו טוב את הסיפור הזה. הרב לא מפסיק לילל על חורבן בית המקדש. אמרו לו, מעכשיו תעשה תיקון חצות, אבל אל תבכה. הגיעו באותו יום לבית. זכיתי להכיר אותו כשהייתי בכיתה ו' במטיפתא בבני ברק. עיניי ראו ולא זר. לראות דמות עוד שהוא בא אלינו למטיפתא. אז בזמנו בבני ברק פרסמו, הרב המרוקאי עטור הגלימה השחורה, שהרב המרוקאי ישב במעמד גדולי ישראל וראשי ישיבות האשכנזים, רבי רפאל ברוך תולדנו, זכה שבניו ראשי ישיבות גדולים מאוד, בניו ונכדיו מגדולי ראשי ישיבות, חסידה קדישה, יראת אלוקים בקרבו, אז ירא שמיים משהו. אני חושב דיברתי כבר כמה פעמים במעלות וכל מיני עניינים, אבל זה, הרב הגיע לבית באותו ערב, נכנס לחדר שלו, ישב ללמוד כרגיל, ובחצות לילה הוא עשה תיקון חצות. כשהוא עשה תיקון חצות הוא היה בוכה כמי שמתו מוטל לפניו, היה בוכה כמי שמתו מוטל לפניו. הרבנית שומעת שהוא עושה תיקון חצות, ושומעת את הגשדורים. מה עשתה הרבנית? הכינה לו טוב. היא אמרה, אני שומעת את הקול שלו, קול בכי, אני מקווה שהוא לא בוכה. אבל המשיכה עוד לשמוע אותו, והבינה שכבר זה הגיע לשלב של בכי, אחרי שכבר הרב הבטיח שהוא לא יבכה. הכינה לרב קוסטה, לאט לאט, היא באה להיכנס לחדר איפה שהרב עושה תיקון רחל, תיקון חצות. איך שהיא פותחת את הדלת, בום, סוגרת אותו. לא אומרת כלום. למחרת בבוקר, ארוחת בוקר עם הרב, קצת הכינה לו תה וזה, אמרת לו, רבי רפאל, ברוך תולדנו, בשביל הבריאות שלך, בשביל העיניים שלך, בשביל העיניים שלך, הבטחת שלא תבכה, כי המצב הוא לא בריא בעיניים. אז למה בכית? אמר, למה אני אגיד לך, אני לא יכול לבכות על בית המקדש. היא אומרת לו בערבית, מן כדב עלק, אתמול בלילה ששמעתי אותך בוכה, אמרתי אני אבוא להרגיע אותך, הכנתי לך קוסטה. כשבאתי להיכנס, פתחתי את הדלת, ראיתי איזה מישהו לידך, תחלט, וסגרתי את הדלת. הוא עונה לה בערבית, אלא, תנצין הרצו, פירוש המילים, גם את ראית אותו? היא אומרת לו, מי זה? הוא אומר לה, ירמיהו הנביא בא לקונן אותי ביחד על חורבן בית המקדש. ירמיהו הנביא בא לקונן איתי על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. חיו את בית המקדש, חיו את בית המקדש. ערב כיפור היה מבקש מחילה מאשתו, וואו, היה מבקש מנה מחילה בדמעות של איש, היה מבקש מנה 200,000 מחילות. זה יראת אלוקים. כשאני הייתי בכיתה ו' וראיתי אחרי הדברי תורה שהוא אמר, אז בתור ילדים, לא כל בני הכיתה במטיפתא ידעו לדבר ערבית, בתור אחד שכן ידע. ונפלטו לו כמה מילים בערבית, ובכל זאת, התפללנו תפילת מנחה, באמיני יש שמר הבא, ערבית א', אתם מבינים מה זה ילדים? לפני בר מצווה, רואים, אדם ישיש, עטור הגלימה השחורה, המצנפת האדומה, מתעלף, ראש הישיב אמרנו, אל תיבעלו, העירת שמיים שלו, שהוא אומר אמן יהיה שמר הבא, שהוא אומר אמן יהיה שמר הבא, זה מה שמחזיק אותו בשרעפי קודש. אנחנו בוכים על הבית. כשנפוליאון עבר וראה, בערב תשעה באב, האנשים יושבים על הקרקע ובוכים, הוא שאל, מה יש להם? למה הם בוכים? אז אמרו לו, היה להם בית המקדש, ובעוונות הרבים והרעים, נחרב עליהם הבית, והם בוכים. אמר להם נפו, אם הם בוכים, בסוף הם יקבלו. כשהגויים באו לפה, וראו יהודים, תיירים מחוץ לארץ, יהודים בוכים, יושבים על הקרקע, לא מבינים מה זה חורבן הבית. אין להם מושגים מה זה חורבן בית המקדש. ראו אותם יושבים ובוכים על חורבן בית המקדש, שאלו, מה קרה? פורקוי פלור, אלסקי פקיו, למה הם בוכים? אמרו, מה נסביר לתייר ששם כיפה מקרטון בכניסה לכותל? הוא חושב עכשיו הכותל זה איזה מוזיאון. למה עובר לו במוח שלו? הוא חושב הכותל זה איזה מוזיאון. מה נגיד לו? אז הסבירו לו, אמרו לו, תשמע, אתה רואה, זה הכותל. היה לנו כזה ארבעה כתלים. כולם לא נמצאים פה, נשאר לנו רק הכותל הזה. אנחנו בוכים על הכתלים שלא נמצאים כרגע. אמר להם אותו תייר, מה הבעיה? יש לכם ביטוח. תביעות הביטוח, יבנו לכם את הכותל. זה תפיסה שלהם. בעוד שרבן עובדיה די היה סקיל עבדי, רבי שאול דורק הכהן, רבי יצחק כדורי, סדנה בבסלי עליהם השלום, היו בוכים, יושבים, עושים תיקון חצות, למחרות היו רואים שלוליות של מים על הרצפה. לא טיפות, שלוליות של מים. היו מגיעים לאבני הכותל, רבי אילן, תשמע, זה דבר עוצמתי. מעולם האבנים של הכותל יבשות. תמיד יש להם איזה לחות. אבני הכותל, תמיד יש להם לחות. אבני הכותל לא יבשות אף פעם. וקבלה בידינו. כשאבני הכותל לחות, זה הדמעות של השכינה שהיא בוכה על חורבן המקדש. הלחות שיש על הכתלים, זה הדמעות ששכינת בית עוזנו ותפארתנו. על להבין מה זה אין בית המקדש. אתם בורחים על מינוסים, על דירות, דירות 48 מטר, 52 ברוטו. אתם בורחים על הדברים האלה. נשאר לנו הכותל המערבי. יבוא הקבלן הכי עשיר בעולם. ועכשיו הוא יבנה את בית המקדש, במקום הוא נופל. אני מזכיר לכם. בית המקדש נחרב לא בגלל שהאבנים שלו היו ישנות. בית המקדש לא היה צריך תמ"א 38. בית המקדש לא היה צריך תמ"א 38. התמ"א האמיתי הגדול ביותר זה אהבת חינם, זה יבנה את בית המקדש, זה הבונה אותו. בונה ירושלים אדוני פסיק. מה המשך? נדחי ישראל ייכנס. אם יש נדחי ישראל להיכנס, זה בונה את ירושלים. אז זה לא לתרום רובע, או ברזלים, או חיפוי, או בטון. זה לדעת איך אנחנו מאחים את כל הקרעים שיש. איך עושים איחוי לקרע, לחבר, ליישב, להפסיק מהפגיעות והנפגעים. כל שני וחמישי אני פגוע, נפגע. אדם שמתחתן ונפגע מאשתו, לא יחזיק מעמד. אדם שחי עם חברו, והוא נפגע ממנו אחרי, הוא לא יחזיק מעמד בחברו. תנא באבות, פרק א', משנה ו', ניתאיר בלי, ויהושע בן פרחיה קיבלו מהם, תאיר בלי אומר, עשה לך רב, קנה לך חבר, הסתלק מן הספק, והווה דן את כל האדם ל... אתה רוצה עשה לך רב? אתה רוצה, הוא קנה לך חבר? אתה רוצה להישאר בדידות כל החיים עם חבר שלך הכי טוב? הרב, גדלנו ביחד, היינו כמו אחים. אז איפה אתם עכשיו? אז מה קרה? מה קרה? אפשר להבין מה קרה? עברה איזה קטעה, איזה חתולה שחורה, מה? איפה הבלבול? יש מילה אחת. המחבר, הדבק דו צדדי, בין עשה לך רב, לבין וקנה לך חבר, הווה דן את כל האדם לכף זכות. בלי זה, לא תצליח להחזיק מעמד עם אף אחד, בכל מקום שבעולם. בכל פינה ופינה. הנה עכשיו, מונדיאל, אוריול טל, שונטל, להבל, כדורגל, כדורגל וכדורעגל, ועולמות שונים הולכים, לא עושים מלחמות, שלא יהיה ביטול תורה למונדיאל. על מה רצים? הם רצים ואנו רצים. על מה הם רצים? אני לא יודע. איזה השקעות. פעם באו לפני המגיד הירושלמי, רב שלום מורדכי שפדרון, ואמרו לרב מורדכי, לרב שולם, רב שלום המגיד, המשפיע המפורסם. הוא ראה, היה לו זה תלמיד, לא הגיע לשיעורים שלוש פעמים. אז הוא שאל עליו. אחרי זה חודש הוא ראה אותו, אומר, איפה כבודו היה? פעם מול הכבודו, לא הרגיש טוב, אולי שמחה. כמה שיעורים טובים לא הגעת. אמר לו, לא, הרב היה מונדיאל. אמר לו, ווזדה פשט מונדיאל, ותוספות מונדיאל, מה זה רשבה, זה רידבה? מה זה מונדיאל? אמר לו, המונדיאל זה משחק כדורגל עם הצופים, אנשים, יש כדור באמצע, יש... כמה שחקנים יש בדרך כלל? כמה? אה? לא משנה, יש קבוצה מפה, חברות עוד, אני יודע, פה קבוצה מכזה, ממקום כזה, קבוצה ממקום כזה, ומרבים את הכדור, הם מתחילים לשחק, מי שמפקיע גול, מקיים את הפסוק, גול אל השם, איפה לתאו. ואם הכנסת גול אחד, או שתי גולים, או משהו כזה, ברוך השם, קימו את הפסוק, ניצחוני בניי, ניצחוני. אמר לו רב שלום, אז מה הבעיה? בוא נלך למגרש אני ואתה, ונשים את הכדור בלב המגרש, ונבעט, ונכנס הגול השער. אמר לו הרב, ולא, זה משחקים, זה קבוצות. אמר לו, אם זה בשביל להגיע לתוצאה של להפקיע גול, אז בוא נלך למגרש, ניתן איזה בעיטה, לא משנה אם זה נעליים. אם נעלי תשע של המרוקאים, שהורגים את הקרוי הכביש באמצע, תן בעיטה אחת, תכניס את זה לשער, ויאללה. אמר לו, לא, אף, זה קבוצה מפה, קבוצה מפה. יש פה בלם, יש פה שוער, יש כל מיני כאלה ש... אמר לו רב שולם, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. מה אמרת, מה אמרת? יש בלם, יש מסנגדים, יש מסנגדים שהכדור הזה לא ייכנס לשער שלנו. ויש חסידים שהכדור ייכנס לשער שלכם. יש מסנגדים ויש חסידים בשביל להפקיע את הגול. אז מה עושים? אמר לו, אז רצים, מעביר ראשון ראשון, בא במכלל החטאים, סליחה לפושעים, מביאים איזה רסיה, כל מיני שיטות, על פי הפשט, על פי הקבלה, תלוי אם השחקנים מקובלים או פשטנים. העיקר להגיע, להפקיע את הגול לשער עצמו. אמר לו, רב שלום, ישמעו באוזניך מה שפיך מדבר, אז למה לא הגעת לשיעור? אמר לו, הרב, בגלל המונדיאל. אמר לו, בגלל המונדיאל, ולמה בסוף הקבוצות האלה הרוויחו, הפסידו? אמר, חלק הרוויחו, חלק הפסידו. ולמה הם הפסידו? הם הפסידו בגלל שהחסידים הצליחו. ולמה אלה הפסידו? בגלל שהמסנגדים הצליחו. אמר לו, ואתה באת על שטח פתוח. שטח פתוח, אתה בא לשיעור, שטח פתוח. ככה נתת ליצרה שיקח אותך ויכבוש אותך. איפה המסנגדים? איפה השחקנים שלך? אמר לו, שחקן זה ראשי תיבות, חירש, שוטה וקטן. שחקן ראשי תיבות, שרפים חיות ואופני קודש. אם אתה שחקן אמיתי בבית כנסת או בית מדרש, תבעד ביצרה. אל תיתן לו שיכנס לשער של בית השם. זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. אם אתה שחקן כמו שצריך, אל תיתן לו שייכנס, תבעד בו, תהיה שוער כמו שצריך. תהיה שוער, תהיה שוור. שוער כותבים שין וו, עין רש, ביידיש חם, חם של פלוני אלמוני, קוראים לו שוור, שוורנינג. חם, הוא חם. תהיה חם עם היצר, תבעד בו. תעיף אותו, אל תיתן לו להיכנס. ראש הישיבה הגאון הרב שח זצל, כשהוא היה בבית חולים כמה חודשים טובים, היית שם איזה אחת שעבדה וראית את הרב, את ההתנהגה שלו, וטיפלה וטיפלה וטיפלה, והרב מאוד הכיר לתורה. עבדה בשעות שהן לא שייכות לה. כשביום שהרב השתחרר מהבית חולים, באו הרבה תלמידים מישיבת פונוביץ' ללוות את הרב לרכב והכל, לפני שהרב נכנס לרכב, הוא אמר, תקראו לזו שטיפלה ונקטה ועשתה, אני רוצה להכיר לטובה, וירח אותה ליד כל התלמידים, בהכרת הטוב, ואז היא אומרת לרב, אחת חילוניה, היא אומרת לרב, כבוד הרב, איזה קבלה אני אקבל על עצמי? מה אני אקבל על עצמי? הייתו אז הרב השחייק. פשוט. שמירת שבת, צניעות, משהו כזה ש... אומרת לרב, הרב, איזה קבלה אני אקבל על עצמי? אומר לה, תפסיקי לעשן. המילים האלה. הרב ראה שבזמן ש... אתה מעשן את הרבה, תפסיקי לעשן. וברך אותה לחיים טובים ושלום. תראו מה זה ראייה של גדולי ישראל. בדרך לבני ברק, אומר לו הרב השחייק, ראש הישיבה, למה הרב לא אמר לצניעות? או שבת כהלכתה? או בלאו הכי היא מחללת שבת. בלאו הכי היא הולכת בלוד בצניעות. אז הרב ייתן לזה משהו. מה הקשר להפסיק לעשן? אמר לו מרן ראש הישיבה, כשרוצים לקרב את הרחוקים, מורידים להם רק קינה אחת מהראש, לא את כל הקינים. אני בסך הכל אמרתי שתקבל על עצמה להפסיק לעשן, זהו זה. זה מה שאמרתי. אמרנו נו ו... אז גם אם היא נוסעת בשבת, אבל היא לא מעשנת. מתוך שש איסורים שהיא עושה בשבת, אני שותף להוריד לה איסור אחד. האיסור הזה, האישון הזה, היא הפסיקה לעשן. מטבע הדברים, היא הפסיקה לעשן גם בשבת. ההפסקה של האישון בשבת הביאה אותה לירורי תשובה, ומההפסקה של האישון הזה, שנראה לנו כזה מגוחך, זכת לחזור בתשובה שלמה. סיגריה, אותיות, סגריה. צריכים לדעת כמה שיותר להרבות אהבת חינם. הדברים ארוכים. נקווה שלא יהיה. תענו אמן, יהי רצון שלא יהיה תשעה באב, שיהיה תשועה באב. אם חלילה וחס לא, רביעי בערב, לאחר תפילת ערבית, כי מנגדנו לתת פה שיעור בענייני חורבן את המקדש. מנגדנו לתת שיעור בענייני חורבן הבית, כמובן בדברים ש... שהם דברי התעוררות, כי יום תשעה באב אסור בלימוד תורה. ולמחרת גם כן, בשעה 5, אחרי הצהריים, שיעור בהלכות אבלות ובענייני דיומה. בבוקר, קינות, בלאו הכי אסור לעמוד מהקרקע, מהבוקר עד חצות יום. עד שם זה פסוק, כי יתה חננה כי במועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו. יש לנו ראשון, שני, שלישי, כל יום תפילת מנחה, בשעה 1:30, אחרי 1:30, תיקון רחל, בבית כנסת. על הקרקע, עם ארבעה קינות. זה מעלה גדולה ועצומה, מכל החומרות שמחמירים, לומר תיקון חצות, מי לנו גדול, מרבנו הרי הקדוש, הוא תיקן את דברי התעוררות האלה. מי לנו גדול ממנו. חוץ מתיקון רחל בלילה. אל תהיו כמו הקבלנים שלא מבינים. היה זה קבלן אחד, שבא אליו חבר שלו בחצות לילה, קרא לו, אמר לו, אתה רוצה לבוא אותי לירושלים? אמר לו, מה בירושלים בשעה כזאת? מה נעשה בירושלים עכשיו? אמר לו, תיקון חצות. אמר לו, עזוב, אני לא עובד בלילה. תפיסות, אנשים לא מבינים. לא יודעים מה זה, לא מבינים מה זה חורבן הבית. לא מבינים שאם מבני המקדש לא יהיה מוות, לא הלוויות, לא בתי חולים, לא מחלות, לא מרעין וישין, לא הפסדים, רק עליות, רק תורות. ייבנה בית המקדש, ייבנה בית המקדש בימינו, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ותן חלקנו בתורתך, נזכה לבניין אריאל, בבוא הגואל, יגל יעקב, ישמח ישראל, על יד יקותיאל וקהילת תפארת רפאל. שלומכם יסגל לעד, ברוכים תהיו, לעד תחיו, ברוך ה' לעולם. רבי חנניה הגשש אומר, מצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ריבונו זה נאמר, האדוני חפץ למזכו יגדיל, תורה ויאדיר קדיש על ישראל.
1: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
2: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?

0: נמצא איתך.
1: אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
1: שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000.
4: אנחנו קוראים בפרשת ואתחנן בספר דברים. והיה כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ שנשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. קודם כל עלינו לזכור, כשאנחנו באים לארץ, אנחנו לא באים בזכות עצמנו, לא בזכות כוחנו גבורתנו, ולא בזכות היסטורית, נחלת אבות, בזכות שהקדוש ברוך הוא הבטיח אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. והכביעך השם אלוקיך לארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. לצערי הרב, את הדבר החשוב ביותר, לא כתבו במגילת העצמאות. לא כתבו. למה אנחנו כאן? בזכות מי אנחנו כאן? לא מלמדים את זה לא בגן ולא בית ספר ולא בתיכון ולא באוניברסיטה. את הדבר הפשוט ביותר, הידוע, המקובל לכל עמי הנצרות, 1.5 מיליארד. לכל עמי האסלאם, 1.5 מיליארד. הם יודעים. ואני אומר לכם, דיברתי איתם. פגשתי אותם. בכל מיני מקומות. הם יודעים. כאן לא יודעים. אתם לא מאמינים לי. תזכרו אם למדתם אתם במסגרת בית ספר. אתם לא מאמינים לי. תרדו עכשיו לרחוב ותשאלו. אתם יכולים לעשות מדגם. לא צריך חפקת סקרים. כי כל הסקרים זה שקר אחד גמור. אני עבדתי פעם עם חברת הסקרים הכי הכי, בראשות פרופסור מפורסם. והוא שאל אותי, איזה תוצאה אתה רוצה לקבל? אני אתן לך. ושילמתי לו כסף טוב, לא חשוב מטעם איזה מפלגה. הוא נתן לי את מה שביקשתי. אני לא על זה אני מדבר. תרדו לרחוב, תשאלו בן אדם. באיזה זכות אנחנו כאן? מה זה בזכות? כוחנו, צהל. טוב, מה אני אעשה? מה אני אעשה? עוד מעט תשמע מה יקרה. את זה צריך לשנן. והיה כביעך השם אלוקיך לארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. ופעם באחד הסימפוזיונים בחברה להגנת הטבע בהר גילו, לאחר הרצאה בנושא קם ערבי, אומר, אני ערבי מאום אל-פחם, אני מאוד מאוד אוהב עניין ארץ ישראל, כבר שמעתי מאות הרצאות. פעם ראשונה אני שומע מישראלי שמזכיר אברהם, יצחק ויעקב. אני הייתי בטוח שהישראלים לא מאמינים בזה. אף אחד לא קם ומחה בו בכל הישראלים. הוא אומר, אני יודע, אני מאמין בזה, כי זה כתוב בקוראן. הבה נשנן זאת לעצמנו, לבנינו, לכל מי שאפשר. ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, בתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. תראו בבקשה, תסתובבו במושבה הגרמנית בירושלים, עוד כמה מקומות, תראו בתים גדולים, יפים, נהדרים, לא כמו שבנים היום, בתים בלי טעם, בלי ריח. בתים גבוהים, 3.5-4 מטר גובה בפנים, אבנים מפוארות, ארכיטקטורה לא רגילה, של ערבים, שגרים בישראלים, זה בתים מאוד יקרים, שווים המון כסף, הרבה מאוד כסף. אתה לא בנית אותם. קיבלנו אותם. מהקדוש ברוך הוא. ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. בתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. 700,000 ערבים ברחו מארץ ישראל במלחמת העצמאות. וכל הבתים אצלנו, כל האדמות אצלנו. אתם רואים איך התקיים בנו הפסוק הזה שכתוב לפני 3,300 שנה בתורת משה. בורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת. אתם שומעים מה אנחנו מקבלים בזכות אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים? ההבטחה הזאת נשארה עד היום, אבל האמונה הזאת נשללה בכוח הזרוע מכל הבולצ'ביקים, הקומוניסטים, הפסבדו קומוניסטים שבאו לכאן ולקחו את החינוך בידיים. לכן לדעתי עשו עוול גם החרדים, גם הדתיים לאומיים, שהם לא שינו את מערכת החינוך גם כשהיה שר דתי לאומי. אם זה היה זבולון עמר זכרונו לברכה או אחרים, כולל אדון בנט שהיה שר החינוך. כלום. ישמר לך פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים בית עבדים. לכן כאן באה זרה. כי המקבל כל כך הרבה ממני, כל כך הרבה קיבלת. משה רבינו שואל, האם פעם בהיסטוריה אלוקים הוציא עם מעבדות לחירות? ככה עושה לפני 3,300 שנה, ואני שואל את זה היום. לא היה ולא נברא, רק אותנו. למה? כי הוא נשבע לאבות הקדושים. אברהם יצחק ויעקב. שקראת את אברהם, שבתו ליצחק, ובדל יעקב. אז בסוף אתה תשכח אותי, ישמר לך. התראה חד משמעית, נוקבת עד תהום. את השם אלוקיך תראה, ואותו תעבוד, ובשמו תשבר. שלושה ציוויים זה אחרי זה. האחד מחזק את קודמו. את השם אלוקיך תראה. מישהו לימד אותי פעם, גם אם זה לא יפה, אבל מותר לך להתחיל עם בן אדם שיותר חלש ממך, מותר, אסור, אבל לעולם אל תתחיל עם מי שיותר חזק ממך. הרבה לך אפרק אותך, אל תתחיל, תהיה טיפש. אתם הולכים להתחיל עם הקדוש ברוך הוא? ממי אתם לא יראים? מהקורונה ומהסרטן ומס הכנסה ומהערבים והחמאס, חוץ מהקדוש ברוך הוא. הכל הבל הבלים. את השם אלוקיך תראה, כי הוא כל יכול. כל אלה שלא כשמול הציווי הזה, זה לא משנה מי. אם זה דור מבול או דור פלגה, אם זה נבוכד נצר, או סנחריב, או טיטוס, יסר יהיה. לא משנה, אם זה היטלר, או סטלין, עוד הרבה שמות. עבדו ואינם. עקבותיהם נעלמו. זה קדוש ברוך הוא מזהיר אותנו. ואותו תעבוד. לא לכל מיני איזמים פורחים. הפרופסור הזה אמר ככה, והפוליטיקאי הזה ככה, והקבוצה הזאת ככה. הכל זה שטויות. הכל זה עצת סטרא אחרא. אותו תעבוד. רק את בורא עולם. ובשמו תשבע. הבנתם? בשמו תשבר. זה ההגיד של הפסוק. רבותיי, אבא נפיק את הלקח. אבא נפיק. אנחנו כבר נמצאים כאן קרוב ל-150 שנה. 1882, תחילת ההתיישבות בארץ. 7 המושבות החקלאיות הראשונות שנוצרו כולן רק על ידי יהודים חרדים שבאו מרומניה ורוסיה. ולצערנו, הושג ההפך. הם באו הנה ארבע רק כדי לקיים מצוות התלויות בארץ. לצערנו, היום אנחנו נמצאים במצב אחר, של חינוך במודע לאנטי דת. אבל נתחזק כולנו. אנחנו רואים כאן את התוצאות. לא תלכו אחרי אלוהים אחרים, מאלוהי העמים אשר סביבותיכם. כי אל קנה השם אלוקיך בקרבך פן יחרה אף השם אלוקיך בך וישמיתכם על פני האדמה. רבותיי, בתשכ"ז 1967 השם נתן לנו את כל הארצות מסביב, אבל בחטאינו לקחו את סיני והפכו אותה למערת פריצים. אתם דור צעיר שלא מכיר. אז קמה ועדת חקירה הראשונה, ועדת פרידמן. מה הלך שם? כוחי ועוצם ידים, אחד, גאווה, מצד שני תאווה. השם לקח לנו את סיני, עם כל בארות הנפט, עם כל מה שהיה שם. כי במקום להודות לו, השתוללנו בלי גבול. פן יחרה אף השם אלוקיך, בזהיר אותנו משה רבנו, זה קרה. זה קרה. המשכנו הלאה, לא עצרנו ברמזור האדום. לקחו לנו גם את יהודה ושומרון. זה לא סתם. לא שמענו בכל השם בעלינו גם הסכם אוסלו. זה לא סתם. הנה יש לכם התראה כאן. יש לכם התראה. אין אנשים אלא הם כן מזהירים. כלל גדול ביהדות, הנה השם יזהיר אותם. לא שמענו בכל השם, לקחו לנו את כל השם, ועוד עזה, גוש קטיף, ומי יודע עוד כמה, הרבה הרבה יישובים. שבדיעבד, אני חולק על דעתם, בדיעבד התברר שהם ניצלו מהשמדה. 19 שנה אחורה. אם היה היום גוש קטיף, היו הורגים באותו שמחת תורה אומלל, לא 1,200, אלא 12,000. את כולם. מה מחזקים השתי מיליון חיות? איי. ועכשיו שוב אנחנו עומדים באותה נקודת נבחן. פן יחרה אף השם אלוקיך בך וישמיתכם על פני האדמה. דעו לכם, כל אותם אנשים, מחאה לא מחאה, רפורמה לא רפורמה, כל זה שטויות. הדבר היחיד שמאגן אתכם זה נגד אלוקים. זה המחנה משותף. זה לא משנה איזה כובע ואיזה זמבורה יש לכם. אנחנו יודעים, אנחנו רואים, על השם ועל משיחו. תיזהרו. לצערנו חווינו כבר את הסנקציות של הקדוש ברוך הוא לא פעם. אתם הסכנה הגדולה של עם ישראל. כל אלה שהם נגד הקדוש ברוך הוא, אתם הסכנה הגדולה. לא איראן ולא חיזבאללה ולא חמאס, אתם. אתם אויבי המדינה ואויבי העם היהודי. בושו ויקלמו. ראו, עוזרתם. תשמעו פרשת שבוע. שובו, שובו מדרככם. שירי תשובה לא ננעלו. אנחנו עדים היום לתנועת תשובה חזקה. זקנים ואפילו צעירים. צעירים ואפילו זקנים. אבא, נתחבר כולנו לקדוש ברוך הוא, נודה לו על שנתן לנו, ויוסיף וייתן לנו טוב, וכמה וכמה. כהנה.
1: מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
0: רוצה להאמין.
1: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה הרב שניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה מתחזקים עם הרב

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911 התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם במסגרת ההרצאה הקרובה, אנחנו נדבר קצת על סוד העקב. אני הייתי רוצה לפתוח על העניין של העקב, שיש לכל אחד מאיתנו בגוף האדם את העקב, אני הייתי רוצה לקחת את זה דווקא מכיוון קצת שונה, מכיוון אחר. לפנות מכיוון התנ"ך, ודרך התנ"ך לנסות קצת להבין מה המשמעות הזו שמסמלת, מסמל העקב בגוף האדם, ומסמל העקב בכלל. אז בואו נתחיל יחד. יש לנו למעשה פרשה שלמה, שנקראת פרשת עקב. והיה עקב תשמעון אל מצוות השם אלוקיכם, ושמרתם ועשיתם אותם. פרשה שלמה בספר דברים, שמתייחסת לנושא של העקב. אבל אנחנו כאן מוצאים איזשהו דבר די מיוחד. מעניין. הניסוח לכאורה היה צריך להיות יותר מדוקדק, והיה אם שמוע תשמעו. תשמעו, זה יותר מתאים. פה כתוב והיה עקב תשמעו. אנחנו צריכים להבין מה העניין של העקב. עקב, עקב, זה אותם אותיות. אנחנו נרוץ מהר בסקירה מהירה בתנך, אנחנו נגלה שזה מופיע בכמה וכמה מוקדים. אברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. אברהם אבינו גם מצוין בעניין הזה של העקב. כאשר אליעזר הולך לקחת את רבקה עבור יצחק בנו של אברהם אבינו, הוא מביא לה מתנות. ושימו לב איזה מתנות, הוא מביא לה שני צמידים בקה משקלם. בקה, בית, קוף ועין. זה למעשה אותיות עקב, רק בשינוי אותיות. האם יש פה איזושהי משמעות או שזה רק במקרה? יעקב אבינו. למה יעקב אבינו נקרא בשם יעקב אבינו? אז כבר בתורה כתוב את הסיבה, מפני שכאשר הוא יצא מרחם אמו וידו אוחזת בעקב עשיו. אחז בעקב, לכן קראו לו יעקב, ואפילו עשיו אומר את זה לימים, על כן קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים. את ברכתי לקח, את בכורתי לקח, ואתה לקח גם את ברכתי. יעקב אבינו, אבי האומה היהודית, בחיר האבות, נקרא גם על אותו מנוח, על אותו משקל, שנקרא עקב, יעקב עקב. האריזל מביא לנו פה עוד איזשהו רובד קצת יותר מעמיק. אומר האריזל שיש לנו עוד אדם מאוד מאוד מפורסם בתולדות העם היהודי, ושמו נקרא בשם רבי עקיבא. רבי עקיבא היה הרב של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי מאיר בעל הנס, של רבי יהודה בר אילאי. ענקי עולם היו תלמידיו של רבי עקיבא. רבי עקיבא למעשה אין לו שולשלת מעם ישראל, אלא הוא בן גרים. אביו היה גוי שנתגייר, ורבי עקיבא הוא בן גרים. ויצא ענק שבענקים. אומר האריזל הקדוש, שלמעשה נשמת רבי עקיבא, הנשמה הקדושה והתאורה והמיוחדת הזו, הייתה נמצאת בקליפה של עשיו. כלולה בנשמות עשיו, כמו שקשור לצד של התומה, עשיו זה מסמל לצד התומה, יעקב מסמל לצד הקדושה, ורבי עקיבא, עקיבא, נשמת רבי עקיבא, הייתה נמצאת אצל עשיו, ממוקמת בקומת נשמתו, הכוונה במימד הרוחני שלו, בעקב. ולכן מיד בצאת יעקב מרחם אמו, הוא אחז בעקב עשיו על מנת למשוך את אותה נשמה קדושה. לצד שלנו, לצד של עם ישראל, לצד הקדושה, ולכן נקרא שמו, כך כותב האריזל, רבי עקיבא, על שם העקב שהוא נלקח מעקבו של עשיו. זה דבר מעניין, שאנחנו מסתכלים גם בעשרת הדיברות. כמה אותיות יש לנו, כמה מילים יש לנו בעשרת הדיברות? בעשרת הדיברות יש קוף עין בית תיבות, 172 תיבות, שזה למעשה מניין עקב, קוף עין בית. זה גם כן העניין הזה של העקב, ועכשיו אנחנו גם מבינים מה הרמז שרמז אליעזר לרבקה, שהוא נתן לה שני צמידים, מסמל הלוחות הברית שהיו צמודים זה לזה, בקע משקלם, בקע זה בגימטריה 172, בקע זה אותיות עקב, אמר לה, אתה תדע עוד מזרח לצאת שהקדוש ברוך הוא ייתן את התורה שיהיו שני לוחות צמודים זה לזה, ובלוחות הללו יהיו 172 אותיות. למה דווקא מניין עקב היה מניין האותיות שנמצא בתורה? אנחנו רואים שזה לא במקרה, זה חוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים. ישנה משנה מפורסמת במסכת אבות, שהמשנה אומרת, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה. שימו לב, גם התורה מתייחסת לעניין קבע, וקבע זה אותיות עקב, זה אותיות בקע, זה אותיות עקב. אנחנו משחקים פה כל הזמן על אותו המשקל. האם זה במקרה? חוזר על עצמו כל כך הרבה מספר של פעמים, זה כבר דורש מאיתנו טיפה התבוננות. אז בואו, לפני שאנחנו נפתח את הנושא ונראה מה זה פרקטי אלינו, זה לא משהו פילוסופי, אני רוצה שזה ירד לרמה המעשית, לרמה הפרקטית, שכל אחד ואחד מאיתנו יוכל לקחת ולהתבונן ולהפיק מזה לעצמו את המירב לחיים היומיומיים. אז בואו נראה. הגמרא במסכת שבת אומרת, בשעה שמכניסים את האדם אל הדין, אחרי 120 שהנשמה יוצאת מן הגוף, היום אנחנו יודעים שיש המשכיות לנשמה, אפילו המחקרים הגויים מוכיחים שהנשמה של האדם היא נצחית, לא כמו הגוף, שהגוף ברגע שהאדם נפטר, שמים אותו באדמה, והוא מתבלה. אבל הנשמה, הנשמה שבאדם זה דבר נצחי. ישנו פרופסור בארצות הברית שנקרא פרופסור ריימונד מודי, והוא חיבר ספר שלם, מחקר מקיף שנקרא Life After Life, החיים שלאחר החיים, ושם הוא מוכיח במחקרים קליניים שהוא ביצע על המשכיות ונצחיות הנשמה. אנחנו לא צריכים את זה, יש לנו את זה כבר בתורת ישראל. הגמרא מספרת כבר לפני 1600 שנה וקדם לזה הזוהר הקדוש, ויש לנו עוד ועוד מקורות, כבר זה נמצא בתנך עצמו, שלמה המלך מזכיר את הדברים הללו בצורה די מפורשת, אבל הגמרא עוד שופכת קצת יותר נופך. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף למד א', בשעה שמכניסים את האדם אל הדין, שואלים אותו מספר שאלות. שאלה ראשונה, האם נסעת ונתת באמונה? שכבודו עשה ביזנס, עסקים, האם את העסקים שלך עשית ביושר, או שניסית לקמבן, לעקוף מפה, לקחת משם, לסדר, הנה פה הוא לא שם לב, כאן אני אנצל את הפרצה, לא עשית את מעשיך ביושר ובאמונה. מה אני אגיד לכם, זה קצת מביך להגיע אחרי 120 לשמיים, ועל השאלה הראשונה אי אפשר להגיד את המילה כן. הכל היה ביושר, הכל היה באמונה. על השאלה הראשונה הוא כבר צריך להגיד, תשמע, וזה עולם האמת, זה לא עולם הקומבינות. שם אי אפשר להגיד, נסתדר איתם, אין מה להסתדר, הכל ישר, הכל ברור, אם כן, כן, ואם לא, אז לא, זה קצת מביך. הלאה, נעבור לשאלה השנייה. שימו לב לשאלה השנייה. קבעת עיתים לתורה? שמתם לב לשאלה? לא שואלים את האדם אם הוא למד תורה. זו שאלה אחרת לחלוטין. יש הרבה אנשים שלומדים תורה, אבל הם לא קובעים עיתים לתורה. מה הכוונה לקבוע עיתים לתורה? לצורך העניין הזמן כאן הוא לא רלוונטי.

הייתי עובד כל היום לפרנסתי, בערב הייתי מגיע ולומד שיעור של דף היומי, או בבוקר הייתי לומד דף היומי, או הייתי רכשתי איזשהו סדרת שיעורים ומדי יום הייתי יושב ולומד. מצוין, אני תקן, הכל בסדר, עברת. השאלה היא כאן לא על הזמן, לא כמה זמן למדת. השאלה היא פה האם קבעת. לצורך העניין, בן אדם שמגיע ואומר, כן, היום למדתי 10 שעות, ומחר לא למדתי בכלל. לצורך העניין, השבוע למדתי, ושבוע שעבר לקחתי חופש. הדברים הללו זה מצוין, הוא יקבל גן עדן, הלימוד התורה, לא יקפחו אותו, אבל לא ענית על השאלה. השאלה שלנו, האם קבעת עיתים לתורה? מה השאלה העמוקה הזאת, ומדוע שמים על זה כל כך דגש על עניין הקביעות? אז בואו נראה גם יחד. כדי להבין את זה, אני רוצה לפנות לגוף האדם. אוקיי? יש לנו את העקב בגוף האדם. העקב הוא למעשה נמצא בכף הרגל, ובסיומה של כף הרגל. מה מסמל העקב בגוף האדם? העקב למעשה נותן לנו בגוף שני דברים. דבר ראשון, הוא נותן לנו יציבות. תנסו ללכת על קצות האצבעות, אתה לא כל כך יציב. העקב נותן לך את היציבות. העקב יש לו דבר נוסף. העקב זה מלשון מעקב. הווה אומר, הוא נותן לנו את האפשרות להתקדם בכיוון ראשי האצבעות. קדימה. אבל אם אני ארצה ללכת אחורנית, אני יכול, אבל זה קצת יותר קשה. לפסוע קדימה הרבה יותר קל לי. לצורך העניין אני אעדיף להסתובב ולשוב על עקבותיי ולא ללכת אחורנית, כי העקב זה מלשון מעקב. לעקב שני תפקידים, יציבות מצד אחד ולעקב את הנסיגה מן הצד השני. יפה מאוד. אותו דבר זה גם בנפש האדם. התפקיד שלנו למעשה זה להתקדם בכיוון אחד. העקב, העקביות של האדם, נותנת לו את היציבות. לכן שואלים את האדם שאלה ראשונה. האם קבע, שאלה שנייה, האם קבעת עיתים לתורה? אם היה לך משהו קבוע, בוודאי שזה שינה משהו בכוחות הנפש שבך. אבל אם לא, בסדר, אז היה פה, היה שם. בן אדם יש אנשים שעושים יום אחד פרויקט גדול, ויום שני הם לא נוגעים בו בכלל ועושים דברים אחרים לחלוטין. אדם כזה הוא עושה דברים טובים, אבל הוא לא התקדם בחיים. להבדיל אנשים שלקחו בצורה נמוכה ושקטה, אבל עשו את זה בצורה עקבית, אנשים כאלו יכולים להשתנות בחיים. השינוי של האדם מגיע כתוצאה מכך. זה הרעיון. וברגע שאני עושה את זה, זה מעכב אותי מלסגת אחורנית, כי זה משהו שאני יכול לעמוד בו, זה משהו שאני מסוגל, זה לא קשה לי, אני יכול להחזיק איתו מעמד. אני רוצה לתת כאן איזושהי המחשה קטנה. הקדוש ברוך הוא אמר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. הווה אומר, אם אתה באמת רוצה להשתנות בחיים, אז תיקח לך חור קטן, כמו חור המחט, אומר האלוקים, אני אפתח לך פתח כמו הפתח של האולם. זאת אומרת, הפעולה הקטנה שלך, העקב שנמצא בסוף הגוף, וזה משהו קטן, אבל הוא זה שייתן לך את היציבות, והוא זה שימנע ממך בבוא היום מלסגת אחורנית. קבלה קטנה, פשוטה ויציבה, מונעת מאיתנו לסגת אחורנית. אני אתן לכם דוגמה. היה איזשהו רב מסוים שהזמינו אותו לשליחות בארצות הברית, טקסס. הוא הגיע לארצות הברית, לטקסס, דיבר שם, בא במסע ומתן עם ראש הקהל שהזמין אותו, אמר לו, אוקיי, פה הקהילה היהודית, מי חברי הקהילה? הוא אומר לו, תחפש אותם בספר טלפונים. הבית כנסת פה בקושי מתופעל, בקושי באים אנשים, בשביל זה הבאנו אותך. ספר טלפונים? כן, לפי השמות, אם יש שם יהודי, תתקשר, תנסה. התחיל לעבור על הספר טלפונים של טקסס שם. מה אני אגיד לכם, חלק עם זה, חלק נשואים לגויות, בכלל לא מעניין אותם, חלק מתבוללים. בלגן שלהם, בקיצור, הוא ראה מפה לא תצא הישועה. מה הוא עשה? הוא החליט ללכת על החברה הצעירים. הוא פרסם הודעה מאוד יפה, בכל הקמפוסים הוא תלה שם באזור, מוקדים של צעירים. ביום שלישי אנחנו נערוך מסיבה ברחוב כך וכך, לכל החברה הישראלים, פלאפל, חומוס, פיתות, בקיצור להזכיר להם קצת את הארץ, צ'יפס, יהיה נחמד, יהיה טוב, אנחנו מזמינים את כולכם, כניסה חופשית, רק תגיעו, וחתם את שמו שהוא מחכה להם. השעה 8:30 בערב הוא יושב בבית שלו, שולחן ארוך, פלאפל, פיתות, חומוס, שתייה, בירות, הכל, רק בשביל שהחבר'ה יגיעו, בוא נתחיל לדבר, בוא נתחיל להכיר. 8:30, 9, 9:15, 9:30, אף אחד לא בא. אין קול ואין עונה. הוא יושב בדלת פתוחה רק שמישהו ייכנס, אף אחד לא מגיע. בשעה 10,

0: שומע דפיקות בדלת, מישהו פתח ככה, נכנס לדלת הפתוחה, ראש ככה מטולטל עם טלטלים, בחוצ'י כזה ביישן, אומר שלום, ערב טוב, פה זה המסיבה? הוא אומר לו, כן, זה כאן, כאן נמצאת המסיבה, בוא, בוא תשב, תתכבד, בוא נשב, דבר, איך קוראים לך, מה השם שלך, מה זה? הוא אומר לו, לא, לא, לא, לא, אני קצת ממהר, אני עובד כאן במסעדה, והבעל הבית של המסעדה שמע שיש פה איזשהו סעודה כזאת עם פלאפלים ועניינים, וזה, אז הוא אמר לי, לך תיקח את התפריט, את המתכון, הוא רוצה לעשות גם במסעדה אצלו קצת פלאפל וחומוס בשביל החברה הישראלים. אז הוא שלח אותי, אני ישראלי, שלח אותי, אולי תשב פה כמה דקות, מדבר. הוא לא הרגיש נעים, הוא אמר לו, בסדר, יש לי איזה 5-6 דקות, בוא נשב איתך, תטעם, תאכל, לא, לא, לא, בא לי, אני רק רוצה את התפריט, רוצה ללכת. הוא אמר, עד שהגיע בן אדם, רק את התפריט זה מה שמעניין אותו. אמר לו, בוא אני אדבר איתך, אני רוצה להגיד לך כמה מילים. יש מושג שנקרא תשעת הימים. אתה יודע מה זה תשעת הימים? מראש חודש אב ועד תשעה באב, אלה ימים שכבר נמצאים הרבה יותר באבלות, אנחנו נמנעים מאכילת בשר, ולקראת תשעה באב, תשעה באב זה יום שנחרב בית המקדש, הבחור לא היה בקטע. בקיצור, תוך שתי דקות הוא הבין שהוא יושב, יאללה, דבר מה שאתה רוצה, תשעת הימים, תשעה באב, לא מעניין אותי, רוצה תפריט וללכת. אמר לו הרב, תשמע, אתה יודע מה אתה הולך, בוא ניתן לך את התפריט, כך. אבל יש לי בקשה אחת. הוא אמר לו שהוא למעשה עושה טיול מחוף אל חוף, וכרגע הוא עצר פה, הוא חוסך קצת כסף במסעדה, ועוד איזה שבוע הוא טס למקום אחר, וככה הוא מתקדם, מטייל בצורה כזו. אמר לו, יש לי בקשה אחת, שאתה בטיסה, אל תאכל אוכל לא כשר. תבקש שיתנו לך מזון כשר בטיסה. זה לא משהו שהוא מסובך מדי, רק תזמין את זה מראש והכל יהיה בסדר. אתה יכול בבקשה, מה אכפת לך, לעשות טובה ליהודי. הוא היה כזה בחורצ'יק ישר, ראה שזה כל כך חשוב לבן אדם הזה שאוכל כשר, שיהיה כשר. אמר לו, אין בעיה, אני בטיסה, אני אוכל אוכל כשר. קח את התפריט, כל טוב לך לחיים טובים ולשלום, בזה נגמרה המסיבה, כי פשוט אף אחד לא הגיע, והרב נתקע עם כל הפלאפלים ועם הכל. בסדר. חלפו מספר ימים, הבחור שלנו קיפל ציוד וטס. הוא בדיוק שכח שהוא הגיע לשם, הוא ביקש אם אפשר, מנה אוכל כשר נזכר ברב, אמרו לו מצטערים, היה פה מנה אחת והיה פה איזה דתי לפניך בטיסה, והוא ביקש את המנה, אז אין לנו, זה האוכל שיש. טוב, עלה לטיסה, אבל מילה של גבר, אמר שהוא לא ייקח מזון לא כשר, אז אם אין מזון כשר, אז הוא לא אוכל בכלל. הוא אמר, אבל אני יורד אחרי הטיסה אני יכול לאכול, כי ההתחייבות הייתה רק לטיסה. כל הטיסה ישב, הביאו לו את האוכל שלא החזיר אותו איך שהוא, לא נגע בשום דבר. שהוא ירד בשדה תעופה, הוא אמר מה גם ככה, כאילו, אמרתי לו שאני אוכל ארוחה כשרה, אז כאילו, בוא נעשה את הקטע, הארוחה אחרי הטיסה נעשה אותה ארוחה כשרה. עצר טקסי, אמר לו, תיקח אותי פה אם יש איזה מסעדה כשרה של יהודי, משהו כשר, אני רוצה ללכת לאכול. אמר לו, כן, בטח אני מכיר, לקח אותו לאיזושהי מסעדה, הוריד אותו שם. הוא יורד מהמונית, מסתכל על המסעדה, המסעדה נראית מתוחזקת, הכל נראה טוב, אבל סגורה. כאילו, לא נראה שהמקום פשט רגל, אבל מה קרה, שעת ערב, בדרך כלל, זה שעה שהמסעדות פעילות, המסעדה כאן סגורה. סתכל ימינה, שמאלה, אולי עברנו, אולי סגרנו, לא, לא, הכל נראה פעיל, אבל סגור. זה נראה לו מאוד מוזר. עצר איזה מישהו, היה שם איזה מישהו דתי עבר, אמר לו, תסלח לי, המסעדה כאן, מה זה פה, פשטו את הרגל, מה בדיוק קרה כאן? אז הסתכל עליו וחייך, אמר לו, במקרה אני בעל המסעדה. המסעדה לא פשטנו את הרגל. זה תשעת הימים עכשיו, אנחנו לא פותחים את המסעדה. מסתכל עליו, מה? תשעת הימים? תגיד, אתה מתואם עם הרב ההוא בטקסס? ואיך הגעתם אתם עם תשעת הימים? אמר לו, בוא, אני מבין את הקטע. בוא תעלה אליי הבית, אני אעשה לך ארוחת דגים טובה, ונשב לדבר. ישב, הסביר לו, הוא עמד לי, השתגע, אמר לו, תשמע, מה, אתם אנשים מתקדמים, כאילו מה, אתם בוכים על בית המקדש לפני 2000 שנה? ואז הוא הסביר לו מה המשמעות של בית המקדש, על התפילות שלנו, שהיום, בשנת 2012, או בכל שנה ושנה שאנחנו באים ומתפללים לבורא עולם, אנחנו חסר לנו בתפילה שלנו, התפילות יותר קשות, יותר קשה להתקבל בגלל שאין בית המקדש. על זה אנחנו בוכים, אנחנו אבלים על עצמנו, שמיום שחרב בית המקדש, כל יום יש בו כללה, וכל יום כללתו מרובה מחברו. תסתכלו איך היה לפני 20 שנה, איזה ים היה, תסתכלו על איזה אוכל היה, איזה טעמים היו. תראו היום, אמנם התקדמנו הרבה מאוד מבחינה טכנולוגית, אבל המבוגרים שבאנו זוכרים. זה רק הולך ונהיה גרוע יותר, זה לא כמו שהיה פעם. זה למעשה המחיר של חורבן בית המקדש. הוא שמע את זה. טק טק מפה לשם, התחבר, ולאט לאט, מה מהקבלה הקטנה לאכול ארוחה כשרה במטוס, קבלה מאוד מאוד קטנה, זה קירב אותו וקירב אותו לאט לאט ליהדות. עד שבסופו של דבר הוא חזר לירושלים ונכנס שם ללמוד בישיבה לחוזרים בתשובה. שימו לב, עקב. מה זה עקב? פעולה קטנה, פעולה יציבה. לכן שואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה? לכן בעשרת הדיברות יש קוף עין בית תיבות, לכן יעקב אבינו נקרא יעקב, כי זה בדיוק הקטע של עם ישראל. אנחנו לא מחפשים לעשות דברים גדולים. קחו לכם דברים קטנים, דברים פשוטים, מה שהכי קל לך לעשות. לצורך העניין, בוא ניתן דוגמה. בדרך כלל שואלים, אז מה אני אקבל? מה שיש לך את הקושי, בזה תקבל עליו. אני אסביר את הדברים. האריז"ל אומר שבדרך כלל מה שקשה לאדם זה התיקון שלו. יש בן אדם עצבני, יש בן אדם אחר, הוא רגוע. יש אחד קמצן, יש אחד פזרן. כל אחד יש לו את התכונות שלו. מה קשה לך? לצורך העניין, אתה כועס? אתה מאוד מתעצבן? אוקיי, תיקח לעצמך את העניין של הכעס. שעה ביום, והשעה הקלה ביותר, זאת תהיה השעה שלך, ששם אתה מקפיד, ואתה אומר, אני בשעה הזו לא מתרגז. זה יכול להפוך לך את החיים. כל היום מותר לך. כמובן, עדיף להימנע, אבל בשביל ההתחלה, בוא נניח למשך היום. בשעה הזו, מה שלא יהיה, אתה מחזיק מעמד, ותבחרו את השעה הקלה ביותר. אני אסיים באיזשהו סיפור קצרצר. היה איזה בחור שהיה לו בעיה מאוד קשה, שהוא היה מתעצבן, הוא היה מקלל, מקלל, מקלל, ופוגע בהורים שלו, באחים שלו, בחברים שלו, כולם היו מסביבו נפגעים, שהוא היה נרגע, אף אחד לא רצה לדבר איתו. בקיצור, הוא היה בצרה מאוד מאוד קשה. הבחור הזה שמע את הרעיון, אמר, אני מקבל על עצמי שעה ביום, לא להתעצבן ולא לקלל. איזו שעה? הוא אמר, מ-6 בבוקר ועד 7. מה הסיבה? מ-6 עד 7 הוא ישן, בדרך כלל. אז, שישנים לא מתעצבנים. 7 הוא קם הולך לעבודה. הגיע הזמן שהוא קיבל על עצמו את הקבלה, היצר הרע שולח מיד ניסיונות. השכן התחיל לעשות שיפוצים בבית. 6 בבוקר הגיע הקבלן, פועלים ערביים, עם הקונגו, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ ההוא כבר כרגלו בא לרוץ לכיוון הדלת, לפתוח את הדלת ולשפוך על השכן את כל הכללות האמורות בתורה, וגם מה שלא. אבל באותו רגע הוא נזכר שזה השעה שלו. אז השעה הייתה בדיוק 6:30 בערך, אז הוא אמר, אוקיי, אני אכין קפה, אני אשתה משהו, וזה בשבע אני ניגש אליו, אני מיד אטפל בו. שתה קפה, בשבע כבר נרגע, אמר לעצמו, מה זה משנה? עושה שיפוצים, 6 בבוקר, 7 בבוקר, היום אני, הוא עושה, מחר אני עושה, בסדר, זה פרק זמן, חודש, חודשיים, ואחרי זה נגמר. ירד לרכב, התניע ועזב את המקום. הוא אמר שזה היה היום המאושר ביותר בחייו, כי פעם ראשונה בחיים הוא הרגיש שהוא שולט במצב הרוח שלו, ולא נשלט במצב הרוח שלו. זה הרעיון של העקב. העקב נותן את העקביות, העקב נותן את העיכוב מלסגת אחורנית. אם נקלוט את זה, נוכל להפוך את החיים שלנו. קחו לכם דבר קטן, דבר קל, עקבי, תהיו עקביים איתו, וזה יעקב אתכם מלסגת אחורנית. יהי רצון, בעזרת השם, שנזכה כולנו יחד להתחזק, לחזק, לשמור על עקביות, ולהשתמש עם סוד העקב בצורה נכונה. תודה רבה לכם על ההקשבה. שיהיה לכם המשך יום נעים.
1: התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף עין ט. אנחנו מתחילים בראש העמוד. אנו ממשיכים בביאור מחלוקתם של רבנן וחנניה. כזכור למדנו שנחלקו הם לעניין דין אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. האם הוא נוהג רק בנקבות או גם בזכרים? דהיינו, האם הוא נוהג רק באם ובנה או ביתה שאסור לשוחטם באותו היום, או גם בזכרים, באב ובנו או ביתו שאסור לשוחטם באותו היום. אליבא דשיטתם של רבנן, נוהג דין זה רק בנקבות, באם ובנה או ביתה, ולא בזכרים. ולמדו רבנן את דינם משילוח הקן בבניין אב. מה לגבי שילוח הקן? אם על הבנים, נאמר דין זה רק בנקבות ולא בזכרים, כך לגבי אותו ואת בנו, נאמר דין זה בנקבות ולא בזכרים. ואם נפשך לומר, למדנו, אם תרצה לדחות ולומר שנאמר שם דווקא אותו, היינו אותו את הזכר, זה מתייחס כלפי האב ולא כלפי האם, אני אומר לך שמה שכתוב בנו, הפשט הוא מי שבנו כרוך אחריו, דהיינו אחר הנקבה, אחר האם, ולא אחר הזכר. כך אנחנו למדים שדין אותו ואת בנו נאמר אותו כלפי האם, ואת בנו, בנו שכרוך אחריו, אחר האם, אז אותם אל תשחט ביום אחד. אבל מה שאין כן, אותו את הזכר ואת בנו, אתה כן יכול לשחוט באותו היום, מאחר שלא מדובר באחד כזה שבנו כרוך אחריו, שעליו דווקא מלמד את התורה את אותו האיסור. שיטתו של חנניה היא, שנוהג דין אותו ואת בנו גם בזכרים, דהיינו גם באב ובנו או ביתו שאסור לשוחטם באותו היום. ועל כך מבארת הגמרא כעת בראש העמוד, הוא לחנניה כתיב אותו, ולמעשה ממה שכתוב אותו דמשמע זכר, האב ובנו. הוא כתיב לאחר מכן בנו, ומשם אתה למד מי שבנו כרוך אחריו, דמשמע נקבה. אז הילקח למד חנניה, לא שהבנו בא לדחות את האותו ולומר לך שדווקא יש כאן גדר דין של אותו ואת בנו בנקבה ולא בזכר. אלא מה? נוהג בין בזכרים ובין בנקבות. דין אותו ואת בנו נוהג בין באב ובנו או ביתו, שאסור לשוחטם באותה היום, ובין באם ובנה או ביתה. ולמעשה, אחר שראינו את מחלוקתם של רבנן וחנניה עם ההסבר, אנחנו למדים שאפשר באמת ללמוד את כלאיים באותו ואת בנו, שנועה גם כן בכלאיים, לדוגמה, ברחל שבא עליה טייש, שהרי למעשה יש כאן עירוב של כבס ושל עז, ולמעשה הבן שלהם הוא בן כלאיים, ועל כך באנו לרבות, כפי שראינו בעמוד הקודם, מהמילה או, דהיינו, שמה שכתוב בפסוק, ושור או שא, אותו ואת בנו תשחטו ביום אחד, המילה או באה לרבות גם כן כלאיים. וכך, על פי החשבון שביארנו בעמוד הקודם, מסתדר העניין בין עם רבנן, בין עם חנניה. לא רק עם רבנן, דאייתר לאו אותו, ואז לחלק הם למדו מהמילה אותו, וממילה מופנה להם המילה או, אלא גם על איבא דחנניה, שלא, לא יתייתר המילה אותו, אבל בכל אופן הוא לא צריך פסוק לחלק. אם הוא לא צריך פסוק לחלק, אז לכן האו היה מיותר. ומהאו אנחנו למדים את דין הכליים. אומרת הגמרא, אמר אבונה ברכיה, אמר שמואל, הלכתה כחנניה. הוא פוסק הלכה כשיטתו של חנניה, שדין אותו ואת בנו נוהג בין בזכרים ובין בנקבות. ולמעשה גם כן, מה שיוצא משיטתו של חנניה, שאנחנו חוששים לזרע האב. כי אם באמת אותו ואת בנו הוא נוהג באב ובבן, דהיינו שיש קשר בין האב לבן. ויש לנו בבן מה שיש באבא. דהיינו שהוא העביר את הגנים האבא לבן, כך שאנחנו חוששים לזרע האב, שלמעשה זה אותה מחלוקת כפי שאנחנו נראה מיד. וזה מה שאומרת הגמרא, ואז דה שמואל לטעמה, שמואל שפוסק הלכה כחנניה, שאומר שאותו בן בנו נוהג גם בזכרים, הוא פוסק, הוא הולך לשיטתו, דתנן, יש לנו משנה במסכת כליים. רבי יהודה אומר, הנולדים מן הסוס, אף על פי שאביהן חמור, מותרין זה בזה. פה אנחנו עוסקים בענייני איסור כלאיים, לזווג מין אחד במין האחר. ולעניין פרדות, פרד זה ולד שנולד משילוב, מזיווג של סוס וחמור. וכעת, אם אנחנו רואים שיש לנו אחד כזה שנולד מן הסוס, דהיינו שאימו היא סוסה, אז אף על פי שאביו הוא חמור, אתה יכול לזווג אותו עם אחד כזה שגם כן נולדה מן הסוס, אפילו שאביה הוא חמור. את אותו הפרד אתה יכול לזווג עם הפרדה, למה? מאחר שהאימא של שניהם היא סוס, אז לא אכפת לי שהאבא הוא חמור, בין אם אנחנו חוששים לזרע אב, בין אם לא חוששים לזרע אב, בין כך ובין כך הצדדים הם לא מתחלפים. האימא היא סוס והאבא הוא חמור, ולכן אם אתה חושש לזרע אב, אז יש כאן שילוב של סוס וחמור, אז מצוין, פרד ופרדה מאותו מין. וכנ"ל, גם כן אם אתה לא חושש לזרע אב, אז יש לך כאן סוס, בן סוסה, בבת סוסה, שניהם מאותו מין, ולכן יכול לבוא זה על זה, ואין כאן איסור כליים. לכן אומר רב יהודה שהם מותרים זה בזה. אבל הנולדים מן החמור עם הנולדים מן הסוס, אסורים. אומר רב יהודה שמאחר שיש לך כאן עכשיו שילוב של שניים, שתי פרדות, אחד הוא נולד מן החמור, דהיינו שהאימא היא יתון, ואחד שהוא נולד מן הסוס, שהאימא היא סוסה. והאבא הוא חמור, וכן גם כן זה שנולד מן האתון, אז האבא הוא סוס. אז למעשה, יש כאן שניים, פרד ופרדה, אחד נולד משילוב של האמא סוסה והאבא חמור, ואחד, השנייה נולדה משילוב של האמא אתון והאבא סוס. אז יש לנו כאן שילוב של שניים שהם למעשה נקראים כשני מינים. למה? כי על הצד שאין חוששים לזרע האב, אז תיקח כאן רק את הצד של האם, פה בפרד הצד שלהם זה הסוסה, ובפרדה הצד שלהם הוא החמור. ואם ככה, אז יש לנו כאן בעיה של כלאיים, ולכן אסור לזווג אותם יחד. וזה מה שלמעשה אומר רב יהודה בשמו של שמואל. ואומר רב יהודה, אומר שמואל, זו דברי רבי יהודה. דאמר, אין חוששין לזרע האב. ולמעשה, מאחר שלא חוששין לזרע האב, אז אין לנו, אנחנו כאן מעלימים את האב כביכול, ואם אנחנו מעלימים את האב, אנחנו משאירים רק את האם. אז האם של הפרד והאם של הפרידה הם לא דומים, ויש לנו כאן שני מינים שונים, ולכן אי אפשר לזווג אותם יחד. אבל חכמים אומרים, כל מיני פרדות אחת הן. עלי בלשתם של חכמים, כל אותם הפרדות שיש לנו שילוב של חמור וסוס, זה אחת. מה זה משנה אם הסוס הוא החמור, אם האם היא הסוסה והאבא הוא החמור, או אם האם היא האתון והאבא הוא הסוס? אין שום הבדל. למה? כי מאחר ואנחנו כן חוששים לזרע האב, עלי בדי חכמים, אז משולב כאן באותו הפרד ובאותה הפרדה גם מן חמור וגם מן סוס, ולכן אין לי הבדל אם האמא היא כזו ואבא הוא כזה, או להפך. ולכן אפשר לזווג את שניהם יחד, עלי בדי רבנן, והם נחלקו על שיטתו של רבי יהודה. ואומרת הגמרא, מן חכמים, חנניה הוא, זה אותו חנניה שהבאנו לאל בעניין אותו ואת בנו, דאמר חוששין לזרע אב, ולכן אותו ואת בנו נוהג גם כן בזכרים, דהיינו באב ובנו, כי יש זרע אב מעורב גם כן בבן, ולכן חל הוויסור של אותו ואת בנו, ממילא הוא גם כן, זו שיטת חכמים כאן, וכשם ששמואל פסק שם כשיטת חנניה, פה הוא גם כן יפסוק כשיטתם של חכמים, שבעניין קילאים, והי בר סוסיה וחמרה, והי בר חמרה וסוסיה, כולו חד אמיננינו, ומאחר שיש כאן מעורבות של זרע אב, אז אין שום הבדל עם אותו, בין אותו הפרד, שהוא בין סוסה וחמור, לבין אותה הפרדה שהיא בת אתון וסוס, בין כך ובין כך מעורבים כאן סוס וחמור יחדיו, כי יש לנו כאן, גם את זרע האב וגם את מעורבותה של האם באותו הוולד, ולכן אין כאן איסור כלאיים. אומרת הגמרא, היא באה לו, כך הסתפקו בבית המדרש לגבי שיטתו של רבי יהודה. האם מפשט פשיטה לרבי יהודה דאין חוששין לזרע האב, או דילמה ספוק מספק לי? כך הסתפקו בבית המדרש למעשה, האם רבי יהודה פסק את דינו לאיסור בכך שאלו שנולדים מן הסוס אסורים עם אלו הנולדים מן החמור, מאחר שיש לנו ספק האם חוששים לזרע אב או לא חוששים לזרע אב, ועל הצד שאין חוששים לזרע אב, יש לנו כאן רק את צד האם באותו הפרד. אז בפרד יש סוס ובפרדה יש חמור, ולכן הם אסורים לבוא זה בזה. ומחמת האיסור הזה, מחמת הספק אנחנו אוסרים איסור של כליים, או שברור לו שאין חולשין לזרע האב, והוא חולק בפועל על שיטתם של חכמים על חנניה, ואומר, אני סובר שאין חולשין לזרע האב, ולכן הדין הוא שאסורים הם לבוא זה בזה משום כליים, כי בוודאי שאין לנו כאן את זרע האב, אלא רק את צד האם, ויש לנו בפרד את מין הסוס, בפרדה את מין החמור, או להיפך, ולכן הדין הוא שאסורים לבוא זה בזה. כך הסתפקו בבית המדרש, ומיד מברת הגמרא, למה נפקא מינה, מה אכפת לך? בסופו של דבר הוא פסק לאיסור. על כך עונה הגמרא, למי שרה פרי עם האם. מה יהיה הדין כאשר, לדוגמה, מין האם זה סוסה, ונולד לה פרד. השאלה אם ניתן להתיר את אותו הפרד עם מין האם, דהיינו, כעת להביא אותו על מין סוסה, האם ניתן להרביע אותו על אותו מין, ואין כאן חשש כליים, או שלא. וזה הספק והגמרא מבארת. אי אמרת מפשט פשיט עלי פרי עם האם שרה, אם פשוט לו שאין חולשין לזרע, ויש כאן רק את זרע, את צד האם דהיינו, מין סוסה, אז בוודאי שאפשר להרביע את אותו הפרד על סוסה. אבל היא אמרת, ספוקי מספקלי פרי עם האם אסור, אם הוא באמת מסתפק, האם חולשין לזרע אב או אין חולשין לזרע אב, אז כעת בפועל אתה לא יכול לקחת את הפרד, את בנה של אותה סוסה, ולהרביע אותו על מין סוסה. למה? כי אולי יש פה צד של האב, ואבא שלו הוא מין חמור, ואתה מרביע פה כלאיים, וזה למעשה הספק. מנסה הגמרא לפשוט תושמה. למדנו שיתו של רבי יהודה. רבי יהודה אומר, כל הנולדים מן הסוס, אף על פי שאביהן חמור, מותרין זה בזה. זה הרשע של דבריו של רבי יהודה שהבאנו לאל. היחידם, ובמה מדובר שם? אילם עד אבו הדהי חמור ואבו הדהי חמור. אם מדובר בשניהם, אתה מדבר על שניים כאלו. אחד, שהאימא שלו סוסה והאבא שלו חמור, והפרדה גם כן האימא של הסוסה והאבא של החמור, ואתה אומר שהם מותרים לבוא זה בזה. אם ככה, שואלת הגמרא צריכה למימר, לא מסתבר לומר שמדובר בציור כזה, וכי אתה צריך לומר לי, בוודאי שהם אותו מין, בוודאי שאפשר להרביע ביחד. אלא לאו, במה מדובר? דאבוע דהי סוס, ואבוע דהי חמור. אלא בהכרח מדובר שהאבא של אחד מהם הוא סוס, והאבא של השני הוא חמור. דהיינו, פה מדובר בסוס וסוסה, ופה מדובר בסוס, בסוסה וחמור. וקטנה, מותרין זה עם זה, ועל כך אומר רבי יהודה שמותרין לבוא זה בזה. על מה אתה רואה משם? מפשט פשיט עלי. אתה רואה מפורשות שפשוט לא שמה שאין חוששין לזרע אב, כי אם חוששין לזרע אב, אז יש כאן אחד שיש בו חלק ממנו מין חמור. ואם חלק ממנו מין חמור, הוא לא יכול לבוא על זה שהוא משני הצדדים סוס. יש כאן בעיה של כליים. אלא מזה שהוא אומר שהם מותרים, בוודאי שהוא סובר, שהוא עצמו סובר שאין חוששין לזרע אב. אומרת לגמרי, לא, אל תוכיח לי זה. באמת לעולם, דאבו הדאי חמור ואבו הדאי חמור, באמת מדובר באותו מין של פרדה. פרד ופרדה, בשניהם זה אמו סוסה ואביו חמור, וזו גם כן אמא סוסה ואביה חמור. שאלת אותי, ודקה אמר, צריך למימה, שאלת למה צריך לומר, אני אגיד לך למה, מה עוד אתם הייתי חושב לומר? עתי צד דסוס משתמש בצד חמור, וצד חמור משתמש בצד סוס, בדיוק כפי שאומרים לגבי אדם, כמו חצי אוהבת, חצי אוהבת בן חורין, שבעל שפחה וכולי. בעניין הזה אנחנו אומרים הרי שיש בו חצי עבד, חצי בן חורין, ומשתמש החצי עבד שלו בשפחה, אבל חצי בן חורין בשפחה, ואז יש לנו בעיה. אז למעשה, כך גם אנחנו יכולים לומר לגבי בהמה. הייתי חושב לומר שמאחר שיש לנו כאן מעורבות של חמור ושל סוס, בשניהם, בפרד ובפרדה, אז נגיד שכאשר בא הפרד על הפרדה, אז בא החלק סוס שלו על הצד החמור בפרדה, וכן בא הצד של החמור שלו על הצד הסוס שבפרדה, ויש לנו כאן בעיה של רביעה בכלאיים, אז אולי יהיו אסורים זה על זה. כמה שמלן שאין לנו דבר כזה לגבי הבהמה, ואנחנו אומרים שמעורב זרעו בשל האב ומעורבותה של האם בכולם, ולכן בפרד מעורב כולו בכל נים ונים מהגוף שלו יש פה סוס וחמור, וכן גם כן לגבי הפרידה, ולכן אין לנו כאן שום בעיה של כליים. ממשיכה הגמרא ומנסה להוכיח האם לרבי יהודה מפשט פשיט עלי או ספוקי מספקא עלי. מביאה הגמרא ברייתא תושמע, רבי יהודה אומר, פרידה שטבעה, פרידה שרצתה להזדווג, אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור. אסור להרביע על אותה פרידה, לא סוס ולא חמור. למה? כי אותה פרידה היא מעורבת בסוס וחמור. אז אם תרביע עליה סוס, זה לא ממין אותה הפרידה, ולא חמור, זה לא ממין אותה הפרידה, ככה אנחנו מבינים. אלא מינה, אתה צריך להביא דווקא מין של פרד על אותה הפרידה. והיא אמרת מפשט פשיט עלי, אם אתה אומר שפשוט לא, שאין חולשין לזרע האב, אם אין חולשין לזרע האב, ליר בעלה מן הדאימה. אז אתה צריך להביא עליה, על אותה אחת, את המין של אמא. ואם אמא של אותה הפרידה היא סוסה, אז תביא עליה סוס. ואם אמא היא חמור, אז תביא עליה חמור. למה אתה אומר לחלוטין, אין מביאים עליה לא סוס ולא חמור? אלא מה שרבי יהודה סובר, שאנחנו מסתפקים. מסתפקים באמת לגבי הפרידה, אם חושבים לזה רעב או לא חושבים לזה רעב. ולכן אנחנו לא מסתכלים רק על צד האם. יש לנו כאן גם את צד האב. ויש לנו כאן פרידה שהיא מין חדש, שמעורב כאן גם צד האם וגם צד האב. ולכן אנחנו לא יכולים להרביע אותה לא על סוס ולא על חמור. על כך אומרת הגמרא, לא, מי אמר לך? אנחנו מדברים פה באותה ברייתא, זה לא הדין על מין הדאימה, מה הניעו? אנחנו לא יודעים בכלל מי הוא המין של האם שלה. אנחנו יודעים שהיא פרידה, שהיא יצאה מזיווג של סוס וחמור, אבל אנחנו לא יודעים אם האמא שלה הייתה סוס או היא הייתה אתון, ולכן אנחנו לא יכולים לזווג אותה לא עם סוס ולא עם חמור. והי שואלת הגמרא, והאלה מינה קטנה, ראית אמרת מפורשות שאתה יכול להרביע אותה אלא על מינה, דהיינו על אותו המין שלה. שמשמע שידוע לך באמת אם אותה הפרידה היא בת של סוסה וחמור או בת של של אתון וסוס. כי אם אתה אומר מינה, זאת אומרת שאתה יודע מה המין שלה. אבל אני אומר, לא, הכי כאמר. אלא בהכרח כך צריך לומר, אין מרבין עליה, לא מין סוס ולא מין חמור. למה? לפי שאין יודעים במינה, מאחר שאנחנו כלל לא יודעים מי האם שלה. האם היא סוסה או אתון, ולכן אנחנו לא יכולים להרביע עליה לא מין סוס ולא מין חמור, ופה אנחנו לא גורסים אלא במינה. כי באמת אין לה תקנה, אתה לא יכול להרביע אותה לא על פרידה, כי גם על פרידה אנחנו לא יודעים אם עכשיו האבא שלה היה סוס והאימא אתון, או הסוסה הייתה האימא שלה והאבא חמור. אז למעשה אתה לא יכול להרביע אותה גם כן על מין פרד, כי אצלו יכול שזה יהיו היוצרות הפוכים. ואז, וגם, ואתה יכול לומר שבאמת מפשט פשיטה לרבי יהודה שאין חושין לזה רעב, הבעיה שאנחנו לא יודעים מי הוא המין של אימא. ולכן לא ניתן להוכיח לשם. שואלת הגמרא, ולבדוק בסימנים, מה הבעיה? גם אם לא ידוע לך מי הוא מין האם, אתה יכול לבדוק בסימנים, דהיינו איך אותה הפרידה, איך היא נראית. דאמר רביי, אבי קלי בר חמרה, צניף קלי בר סוסיה. איך אתה יודע אם אותו הפרד או הפרידה הם בני סוסה או בני אתון? אם יש להם קול עבה וצרוד, אז הם בני, האמא שלהם היא אתון. זה נקרא בר חמרה. ואם צניף קלי, דיינו הקול שלהם הוא חלק ברור כצהלת הסוסים, אז אתה יודע שהוא בר סוסיה, שאמא שלו היא סוסה. אז מה הבעיה? ויש לך עוד סימנים. ואומר רב פאפה, רב רבן עודנה וזוט רגנובתי, אם האוזן שלו, האוזניים שלו הם גדולים, ולעומת זאת הזנב הוא קטן, אזי בידוע שהוא בר חמרה, שאותו הפרד הוא בן של אתון, האמא שלו היא ממין חמור. ואם זוטרן עודני ורבא גנובתי, אם האוזניים הם קטנים, ולעומת זאת הזנב הוא ארוך, אזי בר סוסיה, אזי בידוע שהאמא שלו היא ממין סוס. אז אם אלה כן אפשר לבדוק בסימנים, על כך עונה הגמרא, אחרי מהסקינן, באילמת וגידמת. מדובר שם לגבי פרידה כזאת, שהיא גם אילמת, היא לא מוציאה הגה מפיה, לכן אתה לא יכול לקבוע לגבי הקול היוצא ממנה, אם היא בת חמור או בת סוס, וכן גם כן, היא אותה אחת גידמת, תלושים לה האוזניים, אין לה אוזניים, וכן אין לה זנב, אז אתה לא יכול למדוד לפי זה. אומר גם מה ועלה, בסופו של דבר, מה אנחנו פוסקים כאן? איך אנחנו פושטים? האם מפשט פשיט עלי לרב יהודה, לעניין אין חושבים לזה רעב, או שהוא הסתפק האם חושבים או לא חושבים, והוא פסק לחומרה? ועל כך אומר הגמרא תושמה, דאמר רב הונא ברי דרב יהושע, הכל מודים בפרי עם האם שאסור. אומר רב הונא בנו של רב יהושע, שבאמת לכולי אלמה, אין מחלוקת בין רב יהודה לרבנן, לעניין פרי עם האם. דהיינו, אותו הפרד, שאתה רוצה לזווג אותו עם מין האם, היינו עם מין סוסה, אז הדין הוא שהוא אסור. למה הוא אסור? אלא בוודאי שאתה לא חושש לזרע אב. שמה מינה? ספוק מספקה לשמה מינה. כי הרי אם אני חושש לזרע אב, אז בוודאי שאני אאסור את אותו הפרד עם מין האם. למה? כי יש לנו כאן צד של האב, צד של חמור. אז יש כאן שני מינים, כלאיים. אם אני לא חושש לזרע האב, אז בוודאי שאין לי מה לאסור את אותו הבן. למה? כי הוא הולך אחר האם, הוא מין סוס, אז הוא יכול לבוא על מין האם. ומזה שאומר רב הונא ברי דרב יהושע שהכל מודים מפרי עם האם שאסור, דהיינו שמה מן הספוקי מספקה לי. משמע שלפי שניהם יש כאן צד שאולי כן חוששים לזרע האב. כי אם לפי רבי יהודה לא חוששים לגמרי לזרע האב, אז למה לשיטתו את זה יהיה אסור? ודאי שתהיה מותרת. אלא בהכרח שהוא יסתפק, ובכל מקום הוא פוסק לחומרה. אז במקרה כזה שיש לנו כאן שניים, אחד שבא מן האמא סוסה ואבא חמור, או והשנייה שבאה מהאם האתון ומהאבא הסוס, אז אתה אומר, אל תזווג אותם ביחד. למה? כי יש לך כאן ספק, האם חושבים לזה רב או לא חושבים לזה רב. אם באמת חושבים לזה רב, אז באמת זה בסדר. אבל מאחר שלך ספק, אולי לא חושבים לזה רב, ולכן יש לך כאן מין סוסי, מין חמור, אז לכן תפסוק לחומרה. וכך גם במקרה שיש לך כאן פרי שהוא פרד בן סוסה, ובאופן שהאביב חמור, אז אמנם, באם היית אומר לגמרי שאין חושבים לזה רב, זה היה מותר, אבל פה אני לא יודע. פה אני מסתפק אם חושבים או לא חושבים. לכן גם רבי יהודה יודע לחכמים במקרה הזה שזה יהיה אסור. כי אנחנו כאן פוסקים לחומרה. כי על הצד באמת שחוששים לזרע האב, אז יש לנו כאן אותו פרד שיש בו גם מין חמור, ואתה רוצה להביא אותו על מין סוס, שאז בוודאי זה אסור משום כליים. וזה מה שאומרת הגמרא, שמע מינה שזו שיטתו של רבי יהודה. אומר לרב אבא לשמעי, אמר רב אבא לשמשו, אם מאיילת לי קודנייטה, אם אתה הולך לקנות לי פרדות לצורך העגלה בסוס בריספק, עיין להנח דדמיין להדדי ואיילי. אזי תמצא רק כאלו שהם דומים זה לזה, שאז יהיה בטוח שהם באו מאותו האמא, ואותם אני רוצה שתביא לי. מאחר שאני הולך הרי לקשור אותם בריספק בעגלה, להוביל את העגלה, אני לא רוצה שיהיה שם מין של כלאיים. ולעבור על איסור תורה. אלמה, מה משמע מדבריו? כסבר, אין חוששין לזרע האב. הוא סובר שבאמת, אגם, שהרי מדובר בפרדות, ואם מדובר בפרדות, מה אכפת לך לכם נראות? הרי אם חוששין לזרע האב, אז זה לא משנה אם האבא הוא חמור, או האבא הוא סוס, והאמא עם הצד השני, הרי בין כך ובין כך, הם מעורבים, מעורבים, אז אין לנו כאן כליים, זה אותו מין. אלא בוודאי שהוא אומר שאין חוששין לזרע האב, שאנחנו הולכים רק אחריהם, ולכן הוא אומר לו, תביא לי דווקא דומים. אז זה דבר ראשון שאנחנו מבינים ממנו, וכן אנחנו מבינים ממנו שסימנים דאורייתא. הסימנים שעל פיהם אנחנו פוסקים, ועל פיהם אנחנו הולכים בעניין של אותם המינים, זה דאורייתא. שאם אתה באמת יכול לפסוק על פיהם דין כלפי איסור, האם יש איסור כליים או שאין איסור כליים, אז בוודאי שזה לא עניין של תקנת רבנן, תקנת חכמים, תסתכל בסימנים, ואם ככה אז בסדר, אז אתה יכול להתיר לך, ואם לא אז לא. כי בוודאי שבענייני איסורים רבנן לא יכולים לבוא ולפתע לעקור דין כליים, כשיש לך כאן איזה סברה של סימנים. אז לכן עניין הסימנים פה זה דאורייתא, וכפי שרש"י כאן אומר, יש לנו הרי ספק, מסכת בבא מציעא בפרק כולו מציאות דף כ"ז עמוד א', לעניין הסימנים, בעניין השבת אבדה, האם זה דרבנן או דאורייתא. אז אומר רש"י, בענייני ממונות, כמו שמה למשל, אז שמה אפשר לומר שהסימנים עדיין הם דרבנן. למה? כי מאחר שיש דין של הפקר בייס דין הפקר, רבנן יכולים לעשות עם הממונות לפי הפסק שלהם. פה אנחנו לא אומרים שמה הם עוקרים כאן דבר מן התורה וכדומה, מבטלים משהו מהתורה. לא, הם יכולים להוסיף את ענייני הסימנים על השבת אבדה שכתובה בתורה. לכן שם הגמרא הסתפקה, אבל בעניין שלנו, שאם אתה אומר שאתה הולך בתר הסימנים, בהכרח שהסימנים הם דאורייתא, כי פה אתה מדבר לגבי איסורים. רבנן לא יכולים לעקור איסורים מהתורה. זה לא ענייני ממונות. ולכן כאן אנחנו הולכים ומבינים, עליבא דרב אבא, שסימנים הם דאורייתא. אומרת הגמרא תנו רבנן והגמרא ברייתא. אותו ואת בנו נוהג בכלאיים ובקוי. דין אותו ואת בנו תשכבו ביום אחד, הוא נוהג גם בכלאיים, דהיינו כמו רחל שבא עליה התייש, וכפי שביארנו שהבן שלהם הוא בן כלאיים, מאחר שעדיין מדובר במין בהמה, אז לכן הוא נוהג בכלאיים, וכן גם כן בקוי. קוי זה שילוב של בהמה וחיה. והגמרא עוד תבאר במה הם נחלקו רב לייזר ורבנן. אז למעשה אליבא דרבנן, אליבא דתנקמא, נוהג דין אותו ואת בנו גם כן בקוי. ונזכיר הרי שכתוב בפסוק, ושור עושה אותו ואת בנו תשחלו ביום אחד, הפסוק מדבר לעניין בהמה בלבד, שיש עליהם גדר של איסור אותו ואת בנו, ולא על חיה. הגמרא עוד תבאר. רבי אליעזר אומר, כלאיים הבא מן העז ומן הרחל, זה מצוין, אותו ואת בנו נוהג בו, נכון. למה? כי יש כאן מין בהמה, אז לא אכפת לי שהם כלאיים, וכפי שביארנו בדף הקודם, מהאו אנחנו למדים לרבות גם כלאיים. הכל טוב ויפה. אבל מן הקוי, אין אותו ואת בנו נוהג בו. אומר רבי אליעזר, מאחר שאותו הקוי מעורב בו מן חיה, לכן בו כבר לא נוהג אותו ואת בנו, והגמרה מבארת. אומר רב חסדא, איזהו קוי שנחלקו בו רבי אליעזר וחכמים? זה הבא מן התייש ומן הצביעה. כך אומר רב חיסדא. מדובר כאן בקוי כזה שיש בו עירוב בהורים שלו, שאחד מן ההורים הוא התייש, דהיינו מין בהמה, ואחד מההורים הוא מין צבי, מין חיה. והוא בן של שניהם, הוא הקוי שנחלקו עליו. והגמרא כעת מבררת, היכי דמי, במה מדובר? אילמה בתייש הבעל הצביעה, אם מדובר בתייש, דהיינו מין הזכר הוא הבהמה, ומין הנקבה, האם היא הצביעה, היא החיה, והיא ילדה, וקשח התלה ולברה, ופה הוא שוחט את המין חיה, את הצביעה, עם הבן שלה, ועל כך נחלקו, אתה אומר, רבלייזר ורבנן, והאום הרב חיסדה, הכל מודים, בהי צביעה ובנתי שפטור. למה? שאו בנו, אמר רחמנה, ולא צביעו בנו. הרי מאחר והתורה אומרת, שור עושה אותו ואת בנו, התורה מדברת לגבי מין בהמה, שהיא האם. ועם הבן שלה אתה לא יכול לשחוט באותו היום. אבל לגבי מין חיה, ופה אתה, אם אתה מדבר לגבי האם שהיא צביעה, ואותה אתה אומר שאסור לשחוט עם בנה, אליבא לכל הפחות, לשיטתם של חכמים, לא ייתכן לומר כזה דבר, אלא בהכרח שגם חכמים יודעו שפה אין איסור של אותו ואת בנו, מאחר שמדובר בחיה. אלא במה מדובר? אלא בצבי הבא על התיישה. מדובר שהאבא הוא צבי והאימא היא תייש. האבא הוא מין חיה והאימא היא מין בהמה. והיא ילדה וקשח התלה ולברה. היא ילדה את אותו מין קוי ועד עכשיו אתה שוחט אותה ואת בנה באותו היום. ועל כך נחלקו רבנן ורבי אליעזר, שלפי רבנן נוהג בו דין אותו ואת בנו, ולפי רבי אליעזר לא נוהג בו דין אותו ואת בנו. שואלת הגמרא, ואומר רב חיסדא, הכל מודים בהתיישה ובנה צבי שחייב. הרי בא רב חיסדא והוא מבאר גם כן במחלוקתם של רב לייזר ורבנן ביאור נוסף, והוא אומר שלעניין כאשר היא עצמה תיישה, היא עצמה מין בהמה, והבן שלה הוא מין צבי, דהיינו שהוא מין קוי, שמעורב בו גם האב וגם האם, הדין הוא שהוא חייב. למה? סה אמר רחמנה ובנו כל דהו, דהיינו שעל מה התורה הקפידה שיהיה מין בהמה? על האבא, שור עושה אותו, ולאחר מכן ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, דהיינו האותו הולך כלפי האב שהוא צריך להיות ממין בהמה, אבל זה שהבן שלו יהיה ממין חיה, אין שום בעיה, אז בוודאי שבבן כזה שהוא בא משילוב שהאבא הוא תייש והאימא היא בהמה, שהאבא הוא צבי והאימא היא בהמה, היא תיישה, אז בוודאי שהבן שלהם גם בו נוהג דין של אותו ואת בנו, ולכן גם אליבא דרב בלייזר אמור להיות כאן דין של אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד, הגם שהוא קוי. אלא בהכרח לא מדובר כאן שהאבא הוא צבי והיא תיישה. אלא אומרת הגמרא לעולם בתייש הבא לצביעה. בהכרח מדובר כאן שהזכר הוא התייש מין בהמה, והאימא היא הצביעה מין חיה. והיא ילדה בת, עכשיו יש לה בת שהיא הקוי, ואותו בת ילדה בן, וקשח התלה ולברה. אז עכשיו הבת שהיא מין הקוי, שיצתה מאימא שהיא חיה, והאבא שהוא בהמה, היא ילדה בן. ועכשיו אתה שוחט את הבת ואת הבן שלה, את הנכד. עכשיו השאלה, פה הם חלקו, רבי אליעזר ורבנן. רבנן סברי חוששין לזרע האב. רמחה שרבנן הולכים כשיטתם, וזה למעשה כשיטת חנניה בעמוד הקודם, שהוא סובר שחוששין לזרע האב, ואם חוששין לזרע האב, אז יש לנו כאן את זרע האב, שהאבא פה הוא בהמה, ואם הוא בהמה, אז יש לנו כאן גדר של חיוב. אז הגדר של החיוב היה, אם היית עכשיו שוחט את האם, אז למעשה אם היית שוחט את האם שהיא צביעה עם הבת שלה, אז בוודאי שהחיוב היה מתבטל, כי כפי שאמרנו, אותו ואת בנו, צריך דווקא אותו, המין של ההורה, הוא יהיה ממין בהמה. אבל פה מאחר שעכשיו זה עבר לבת, והבת היא בגדר קוי, ועכשיו הבן של הבת, אתה שוחט אותו ביחד עם אותו הבת. כנ"ל גם כן הבת של הבת, זה אין שום הבדל, כפי שגם רש"י אומר, אין שום הבדל. אבל למעשה עכשיו כלפיהם אתה מדבר, אז לכן, ואחר שאתה חושש לזרע האב, וסה, אפילו מקצת סה, ועכשיו מה עבר כאן כלפי הבת, שהיא עצמה קוי, עבר אליה חלק מן האב, חלק מן האם וחלק מן האב, אז היא עצמה, היא לא נחשבת כחיה, אלא היא נחשבת כקוי, מקצת סה, אין, היא לא סה לגמרי, אבל מקצת סה, אז אומרים רבנן, הם סוברים, שמה שכתוב שור עושה, לא צריך שהאבא, שהאימא, שאותה אתה אומר שאסור לשחוט עם הבן, היא תהיה דווקא לגמרי, היא תהיה דווקא לגמרי שור עושה, אלא אפשר אפילו מקצת צה, ולכן מאחר שיש כאן מקצת צה, זה כבר יש לנו כאן איסור של אותו ואת בנו. ורבי אליעזר לעומת זאת סבר, אין חוששין לזרע האב, וסה ואפילו מקצת סה, לא אמרינן. עלי בדרב בליעזר פשוט, שמאחר שאין חוששים לזרע האב, אז אין כאן בכלל מעורבות של זרעו של האב, באותה הבת שנולדה להם ככוי, ולכן, מאחר שהיא עצמה נחשבת כחיה לגמרי, כמו אמא שהיא הצביעה, אז לכן היא והבן שלה אין שום בעיה לשחוט אותם באותו היום. ופה כבר לא שייך גם לומר, סה, מקצת סה, כי בכלל הזרע של האב לא מעורב כאן. וליפלוג בחוששין אומרת הגמרא לזרע האב, בפלוגת דחנה ורבנן. אם אתה כבר אומר שכל עיקר מחלוקתם זה האם חוששין לזרע האב או לא חוששין לזרע האב, למה אתה צריך להיכנס איתנו לנישות האלו של קוי בתייש שבא לצביעה, והבת שלה נולד לבן, ופה אתה נכנס פה לדין של אותו ואת בנו, למה אתה צריך להגיע עד לכאן? והרי בסופו של דבר, הרי הסיבה של המחלוקת שלהם זה האם חוששים לזרע אב או לא חוששים לזרע אב. כי אליבא דרב אליעזר שבכלל לא חוששים לזרע אב, אז הוא לא נכנס לכאן סה מקצת סה. כי הרי בכלל אין כאן גדר של בהמה. כי האבא, התייש, לא עובר זרעו לבת שלו. ואם הוא לא עובר זרעו לבת שלו, אז אותו הבת היא לא בגדר של בהמה, אלא בגדר של חיה. אז לכן מאחר שמחלוקתם היא האם חוששים לזרע אב או אין חוששים לזרע אב, שיחלקו בזה בפועל, כמו שראינו מחלוקתם של חנניה ורבי יהודה, דהיינו רבנן ורבי יהודה. על כך אומרת הגמרא, לפלוג בחוששים זרע בפלוגת דרחנה ורבנן, על כך עונה הגמרא, היא פליגי בהאי, אבא אמינא בהא, אפילו רבנן מודו. דסה ואפילו מקצת סה, לא אמרינן. אם הם היו חולקים רק בעניין האם חוששים לזרע או לא חוששים לזרע אב, אז אני חושב לומר, בהא, במקרה דידן, שיש לנו כאן תאי שבא לצביעה ונולד להם בת, ולבת עכשיו נולד בן, ואתה שואל האם אפשר לשחוט אותם באותו היום או אי אפשר לשחוט אותם באותו היום, הייתי חושב לומר שאפילו לשיטתם של רבנן שחוששים לזרע אב, אבל מה שכתוב בפסוק שור עושה, צריך שיהיה בדווקא מושלם שור עושה האבא או האמא, כי הרי אם חוששים לזרע אב, הם לשיטתם זה גם כן כמו חנניה של זכרים ונקבות, אז למעשה האבא או האמא שיהיו שור עושה, דווקא שלמים, אבל אם הם מחצה שור, מחצה סה או משהו כזה, מחצה סה, מחצה חיה, אז זה כבר לא מועיל. ולכן כאשר האבא הוא היה תייש, והאימא היא צביעה, והבת עצמה, עכשיו אתה מסתפק לפה אותו הבת קוי שנולד לבן, אז האימא פה, אולי מאחר שהיא מקצת סה, יש לה גדר של חיה, שעל חיה אין דין של אותו ואת בנו. ככה הייתי חושב לומר, אפילו על איבל שירתם של רבנן. ולכן כמה שמלן הבאנו את המחלוקת שלהם גם בעניין הזה, לחדש לך שגם במקצת סה אנחנו אומרים שדינו כסה שכתוב בתורה, ויש לו פה גדר של אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. אומר לגמרא ועד אתנן, קוי אין שוחטין אותו ביום טוב, למעשה זה משנה גם בסרט ביצה, גם משנה לקמן בפי ג' עמוד ב', אנחנו נראה שם, לגבי קוי שלא שוחטין אותו ביום טוב, הרי אפשר לשחוט בהמה ביום טוב, אין שום בעיה. גם חיה אפשר לשחוט ביום טוב, חיה שהיא ודאי חיה. ולגבי חיה ועוף יש דין של כיסוי אדם. אז למעשה קוי שהוא ספק חיה, ספק בהמה, אסור לשחוט אותו ביום טוב. למה? כי יש לך ספק האם צריך לחסות אדם או שלא. אם הוא מין בהמה, אז באמת לא צריך לחסות אדם, ואז האפר הוא מוקצה. ואם הוא מין חיה, אז יש דין לחסות את אדם. אתה צריך לחסות אדם, אבל מאחר שיש לך ספק, ואתה לא יודע מה לעשות, אז לכן מלכתחילה אל תשחוט בהמה את אותו קוי ביום טוב, ואם שחטו, אם כבר שחט את הקוי, אזי אין מכסין דמו מחמת הספק. ספקה לחומרה. ועל כך, מברר את הגמרא במה עסקינן, מה עוסק על אותה המשנה? אילימה, בתייש הבא על הצביעה, אם מדובר שם בזכר, בהמה, שבא על הצביעה, על חיה וילדה, וילדה עכשיו את אותו הבן, שהוא הקוי, שעליו אתה אומר שאסור לשחוט אותו ביום טוב, בין לרבנן ולרבי אליעזר, לשחוט ולכסי, מה הבעיה? הרי בין לשחוטם של רבנן, ובין לשחוטו של רבי אליעזר, אפשר לומר שהוא יכול לשחוט אותו ולחסות אותו, למה? כי צבי, ואפילו מקצת צבי. הרי, מה מדובר שם? מדובר שם בתייש, מין בהמה, שבא לצביעה שהיא מין חיה. והרי מה הדין, על מי יש לו דין של כיסוי אדם? על צבי, על אייל, על מין חיה ועל מין אוף. ולמעשה, מאחר שעליהם יש דין של כיסוי אדם, והאימא היא צביעה, אז מאחר שיש לנו דין על צבי, אז גם כן על מקצת צבי. זה בוודאי שאחר שיש כבר את הדין ואת הגדר, פה רבי אליעזר לא יחלוק על רבנן, שאנחנו כן אומרים מקצת הרי הוא ככולו. ולכן, בוודאי שגם על איבא דרבי אליעזר, יש לנו גם גדר של צבי,
1: וגם אליבא דרבנן, והרי יש לנו כאן צביעה, והצביעה היא האימא, וזה בוודאי שזה עובר לבן עצמו, החלק של האימא ודאי שעובר. פה אנחנו לא נכנסים למחלוקת האם חולשים לזרע אב או לא חולשים לזרע אב, ולכן כל מה שנשאר לך זה האם מקצת צביעה ראו כחולו או שלא, וזה בוודאי שפה לכולנו מקצת צביעה ראו כחולו, ולכן יש כאן מין של חיה, ולכן שום בעיה שישחוט, אז לישחוט וליחסי לכולי אלמה. אז לכן לא מסתבר להעמיד את המשנה שמדובר כאן בתייש הבא לצביעה, כי המשנה אומרת שלא ישחוט ביום טוב, אלא במה מדובר? בצבי הבא על התיישה. מדובר כאן בצבי, מין הזכר הוא החיה, שהוא בא על התיישה, שהנקבה היא הבהמה. וילדה, היא לרבנן, אומרת הגמרא לישחוט וליחסה. אז אם אתה הולך אליבא לשיטתם של רבנן, אז מה הבעיה? שישחוט ויחסה, כי אליבא דרבנן, כן חוששים לזרע האב, ויש כאן צבי, ומקצת צבי הרי הוא כחולו, אז בוודאי שיכול לשחוט, ויש לו כאן דין של כיסוי אדם, אז הבא שישחוט ביום טוב, וכן היא לרב לייזר, לשחוט ולא ליחסי, ראינו לפי רב לייזר, לא חוששים לזרע האב, וממילא יש לנו כאן רק את זרע האם, וזרע האם מזרע בהמת ישה, ולכן בוודאי שאין מצוות כיסוי אדם, אז הבא שישחוט ולא יכסה את אדם, אז למה אתה אומר שלא ישחוט ביום טוב? אלא אומרת הגמרא, לעולם בצבי הבא על התיישה, מדובר במין הזכר ומין צבי, חיה, שהוא בעל התיישה שהיא ממין בהמה. ורבנן, ספור כמסאפ כלאו. אי חוששין לזרע אב, אי אין חוששין לזרע אב. אז למעשה לרבנן הם מסתפקים, האם יש לנו חשש לזרע אב, האם באמת אנחנו, יש פה מעורבות של זרע אב באותו הקוי, או שלא. במחמת הספק, אז אנחנו אומרים שאין שוחטים אותו, כי אולי באמת, הוא לא ממין חיה ואין בו גדר של כיסוי אדם, או שהוא כן ממין חיה ויש בו כיסוי אדם, ולכן מחמת הספק אנחנו לא שוחטים ביום טוב. ומדלרבנן, מדייק את הגמרא מספקא ליה, ומזה שלרבנן. אנחנו מסתפקים, ולמעשה אתה רוצה להעמיד שם את המשנה, ליבא לשיטתם של רבנן. אבל מה יוצא? שלרבי אליעזר, פשיטא ליה, יוצא שלרבי לשיטתו של רבי אליעזר, הוא לא מסתפק האם חוששים לזה רעב או לא חוששים לזה רעב, אלא בוודאי שלא חוששים לזה רעב, ליבא לשיטתו של רבי אליעזר. והד תניא, יש לנו ברייתא. וכתוב שם כך, הזרוע, הלחיים והקיבה נוהגים בקוי ובקיליים. זו שיטתם של רבנן. מעשה הזרוע, הלחיים והקיבה זה אחד, חלק ממתנות הכהונה שמביאים לכהנים, וזה למעשה נוהג בכל בהמת חולין שכל אדם ואדם שוחט, כפי שכתוב בפסוק, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם. מעת זובחי הזבח עם שור עם שה, ולמעשה זה נוהג כמובן שור ושה, רק בבהמות ולא בחיות, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. אז מאחר שזה נוהג בבהמות ולא בחיות, ובכל בהמת חולין, מה יהיה הדין לגבי קוי, שהוא עירוב של בהמה וחיה? וזוהי אותה הברייתא, הזרוע והלחיים והקיבה נוהגים בקוי ובקיליים. הם נוהגים גם בקוי, דהיינו גם בשילוב של בהמה וחיה, וגם בקיליים, שילוב של בהמה משני מינים. זה שיטתם של רבנן. רב לייזר חולק ואומר, כלאיים הבא מן העז ומן הרחל חייב במתנות, מאחר שזה מין בהמה, אבל מן הקוי פטור מן המתנות. למה? כי מעורב כאן מין של חיה, וחיה זה לא מין החיה במתנות כהונה. אז זוהי המחלוקת שלהם בפשיטות, וכעת מבררת הגמרא במאי עסקינן. אילימה בתייש הבא לצביעה. אם מדובר שם לגבי מין הבהמה, תייש, שהוא בעל מין חיה על הצביעה, והיא ילדה, אז בישלמה לרבי אליעזר, אני מבין, דפתר, למה הוא פתר פה? דקסבר, סה ואפילו מקצת סה, לא אמרינן, ומאחר שיש לנו כאן את מין האב, שהוא מין התייש, ואין חוששים לזרע האב, עלי בלשתו של רבי אליעזר, אין חוששים לזרע האב, ולכן כבר לא שייך לומר כאן סה ומקצת סה, כי אין כאן בכלל חלק מן הסה, כי אין כאן את צד האב, יש כאן רק את צד האם, שזה מין חיה, ובא לא נוהג מתנות כהונה, ולכן אני מבין שהוא פותר ממתנות כהונה בקוי. אלא לרבנן, נאי דקסברי, סה ואפילו מקצת סה, לפי שיטתם של רבנן, אני מבין שהם סוברים סה ואפילו מקצת סה, ולכן הצד של האב כן מעורב פה, וכן אמור להיות פה מתנות כהונה. אז קודם כל אני מבין שהמתנות כהונה, ליבא דרבנן, זה יהיה רק חלקית, כי יש כאן סה וצביעה. אז בוודאי שקודם כל, מה שאמרו שנוהג מתנות כהונה, זה חלק מהזרוע והלחיים והקיבה. לא את הכל, רק את הצד של הסה שבו, זה מה שהאדם חייב להביא. אז בישלמה פלגה לא יאיב לחלק אחד, אני מבין שהוא לא מביא, וזה כולם מסכימים איתנו. למה? כי אותו פלגה, אותו חצי, הוא של מין הצביעה, של מין האם, מין החיה. אבל אידך פלגה גם כן הוא לא אמור להביא לו, לכהן. למה? לימלי הייתה ראיה, דחוששים לזרע האב ושקול. אומר לו, הרי אחר שאתה מעמיד על איבא דרבנן, שספוקי מספקה לה על איבא דרבנן, הם מסתפקים, ואם על איבא דרבנן יש לנו ספק האם חושדין לזה רב או אין חושדין לזה רב, דהיינו, האם יש כאן מעורבות של בהמה ויש כאן חיוב של מתנות כהונה, או אין כאן מעורבות של הבהמה ואין כאן חיוב של מתנות כהונה, אז אם ככה, אז שיבוא האדם, מאחר שמדובר כאן בדיני ממונות, יבוא האדם לכהן ויגיד לו, אתה רוצה פה, אתה תובע ממני כאן ממון, אתה תובע ממני את הזרוע לחיים והקיבה, את החצי מהם? מה הבעיה? תביא ראיה. תביא לי ראיה שבאמת חוששים לזה רעה, ויש כאן מין בהמה, ושקול, ותיקח את אותם הזרוע לחיים והקיבה. אז אם מילה מלכתחילה, הוא אמור להיות פטור לגמרי, וצריך המוציא מחברו עליו הראיה. אז למה אתה אומר שנוהג בוודאות הזרוע לחיים והקיבה שם? אלא אומרת הגמרא בוודאי שלא מדובר שם בתייש שבא על הצביעה, אלא בצבי הבא על התיישה, מין חיה שבא על מין בהמה על התיישה, והיא ילדה. בישלמה לרבנן, אז שוב אנחנו צריכים להקשות, על איבא דרבנן אני מבין שמסתפקים האם חושבים לזה רעב או לא חושבים לזה רעב, מה היא חייב? בחצי מתנות, הוא צריך להביא חצי מתנות, למה? כי יש לנו כאן את המין התייש, את המין הצבי שבא על התיישה, והמין של האם בוודאי שמעורב כאן בבן, אז על המין האם בוודאי שהוא צריך להביא לכל הפחות חצי ממתנות הכהונה, מזרוע ולחיים והקיבה, כי מין של בהמה. אבל על המין האב, אז יש כאן המוציא חברו עליו הראיה, אין שום בעיה, אבל פה אני מבין שאתם של רבנן שחייב בו, שדין מתנות כהונה, הוא נוהג באותו הקוי. אלא לרבי אליעזר, לחייב בכולי. על איבא דשתם של רבי אליעזר, שהתחייב בהכל, בכולי מתנות. למה? כי הרי לפי שיטתו של רבי אליעזר שלא חושבים לזה רעב, מין האם ומין בהמה התיישה, אז הוא צריך להיות חייב בכל המתנות כהונה. אז אמר לפי רבי אליעזר, בכלל אותו הכוי לא נוהג במתנות כהונה. אלא אומרת הגמרא, לעולם בצבי הבא על התיישה. מדובר כאן שהזכר הוא הצבי ומין חיה, שהוא בא על התיישה שהיא מין הבהמה, והיא ילדה. שאלת לפי רבי אליעזר, למה לא לחייב בכולי מתנות? כי רבי אליעזר, נאי מספוק ומספק לי. רבי אליעזר גם מסתפק. היא חוששים לזה רעב, או לא. הוא לא יודע באמת, האם חושבים לזה רב או לא חושבים לזה רב. אז כעת אנחנו מעמידים גם על איבא דרבנן, האם חושבים לזה רב ספק, וגם על איבא דרבלייזר, האם חושבים לזה רב, אז הוא גם כן מסתפק. אז למעשה הרי בסופו של דבר, במבחן התוצאה, ראינו כן מחלוקות בין רבי אליעזר לרבנן. ראינו מחלוקת בין רבי אליעזר לרבנן, לגבי אותו ואת בנו, האם הוא נוהג בקוי או שלא נוהג בקוי. לפי רבנן הוא נוהג בקוי, לפי רבי אליעזר הוא לא נוהג בקוי. וראינו כעת את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבנן, לגבי הדין של אותו הצבי שבא על התיישה. האם באמת נוהג בו דין מתנות כהונה, או שלא נוהג בו דין מתנות כהונה? לפי רבנן נוהג בו מתנות כהונה, לפי רב לייזר לא נוהג בו מתנות כהונה. אז למעשה, על כך שואלת הגמרא, וכיוון, לרבנן ספוק ומספקה לו, ורב לייזר ספוק ומספקה לי, במאי פליגי, אז מהו שורש מחלוקתם של רב לייזר ורבנן, אם שניהם מסתפקים, האם חושבים זה רב או לא חושבים זה רב? ועל כך עונה הגמרא, בסה ואפילו מקצת סה. דהיינו, הם נחלקו, האם אנחנו אומרים את הדין הזה, שמה שכתוב בפסוקים סה, הפשט הוא שאפילו מקצת סה הוא גם כן בכלל החיוב, או שלא. הדברים אמורים כמובן, גם לגבי שור עושה, לא תשחלו טוב את בנו, לא תשחלו ביום אחד, כתוב שם שור עושה, האם גם כן מקצת סה, האב יכול להיות, האם יכול להיות מקצת סה, או, וגם כן לגבי הדין של מתנות כהונה, שאמרנו שכתוב שם אם שור עם סה, סה זה גם כן מקצת סה, והגמרא תבאר מיד. אז למעשה רבנן סברי סה ואפילו מקצת סה, כן אומרים כזה דבר, ורבי אליעזר סבר סה ולא מקצת סה. וכעת הגמרא מבארת את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבנן על כל הדברים שלמדנו. אומר רב פאפה, הלקח לעניין כיסוי הדם ומתנות לא משכחת אלא בצבי הבא על התיישה. דבין לרבנן ובין לרבי אליעזר מספקה לו, אי חוששין לזה רעב או לא, וכמפלגה בסה ואפילו מקצת סה. פה אנחנו נקרא עכשיו את דברי רשי. למעשה ברב פאפה הוא מבאר קודם כל את דין כיסוי אדם ודין מתנות, מתנות כהונה, את מחלוקת.

הרי שוב, מה מדובר שם? מדובר בצבי הבא על התיישה. מדובר לגבי חיה, מין חיה שהוא הזכר, שהוא בא על התיישה שהיא ממין הנקבה, אותה הבהמה. אז מין חיה זה האבא, והאימא היא מין הבהמה. ולמעשה, זה מה שרשי עכשיו אומר. אז מה שכתוב שם המשנה לקמן, דף בג' עמוד ב', לגבי שחיטה ביום טוב, שמה שאמרנו שאין שוחטים ביום טוב זה רבנן. ומשום שמא חוששין וחייו בכיסוי, דאית לו צבי. אז למעשה פה האבא הרי הוא חיה. ואם האבא הוא חיה, אז יש לנו כאן שמא, ספק שמא חוששין לזרע האב, ואולי באמת חייו פה בכיסוי אדם. ואפילו מקצת צבי. ולפי רבנן, כשאנחנו אומרים יש מקצת הרי הוא ככולו, אז לאחר שאנחנו אומרים אפילו מקצת צבי הרי הוא ככל צבי, לכן יש לנו כאן חשש שמא אותו הקוי הוא חייו בכיסוי אדם, לכן לא שוחטין ביום טוב. ושמא אין חוששין. הוא פטור מן הכיסוי, ויש לנו גם צד שני שאולי לא חוששין לזרע, ולכן הוא פטור לגמרי מן הכיסוי, למה? כי אמו התיישה, היא מין בהמה. ואפילו מקצת צבי, ליקה. כי לא שייך פה, אין לך פה אפילו מקצת צבי, אין לך פה כלל זרע אב. דבטאיש הבא על הצביעה ליקה לאוקמה. אומר, באופן מקרה הפוך, שמדובר במין הזכר שהוא מין בהמה, שהוא בעל מין חיה על הצביעה, זה בוודאי אי אפשר להעמיד. למה? דתיתוקם כרבנן, דהוודאי איקם מקצת צבי, כי הרי מצד האם, שהוא צד הצביעה, הצד החיה, ודאי שיש בו. אם ודאי שבו מקצת צבי, אז שוב, ולשחוט ולכסי, אז שישחוט ויחסה, מה הבעיה? כי זה בוודאי שיש בו חיוב של כיסוי אדם. אז זה ודאי שלא רק אנחנו לרבים, לרבנן. ולרבי אליעזר, אומר, אליבד השלטו של רבי אליעזר, ודאי ומצל אוקם בתא איש הבא לצביעה. הרי למה בר רב פאפה וביאר כאן שמדובר בצבי הבא לתיישה, יכלת ללמד אליבד השלטו של רבי אליעזר, בתא איש הבא על הצביעה. ולמעשה זה מה שרשי אומר. אליבד רבי אליעזר, כך יכלנו להעמיד, אבל פשוט בחרנו שלא להעמיד כך. ומיד אנחנו נבאר. אומר רשי, ולרבי אליעזר ודאי הווה מצל לאוקמה, בתאי שבא על הצביעה, ראינו שהזכר הוא ממין בהמה, והנקבה היא ממין חיה. שם יכולנו להעמיד אותה משנה כך, אליבא דרבי אליעזר, שמה? שאם אנחנו עכשיו נחשוש הרי לזרע האב, שמה חוששין. ואם אנחנו חוששין לזרע האב, אז מעורב כאן גם מין צבי, גם מין חיה וגם מין בהמה באותו קוי. וליקה אלא מקצת צבי. הרי בסופו של דבר באותו קוי יש רק חלק מן הצבי. ואליבא דרבי אליעזר, כפי שאמרנו שזהו יסוד מחלוקתו של רבי אליעזר ורבנן, והוא אומר שמקצת ליטלה. אין מקצת צבי ככולו. אם ככה, אז גם אין פה גדר של חיה. ושמה מידך גיסה, אין חוששין, וכולה צביעו. אז אולי כולו הוא צביע, והוא כן טעון כיסוי אדם, הוא בא הכיסוי. וכך יכולנו באמת להעמיד שם את המשנה, אליבא דרבי אליעזר. אבל ניחא ללאוקמה כדרבנן, פשוט היה נוח להעמיד אליבא דרבנן, יותר דרבים, להעמיד את אותה המשנה. ולעניין מתנות מבאר רש"י, מתנות כהונה, נמי, בצבי הבא על התיישה, כפי שאמר רב פאפה, ולרבי אליעזר, פטור לגמרי. למה? דשמה חוששין וליקה, אלא מקצת צה. מקצת צדאם. הרי מה מדובר כאן? שהאימא עצמה היא הבהמה, והאבא הוא הצבי. האבא עצמו הוא החיה. וכאשר יש לנו כאן את האבא שהוא החיה, שהוא בא לאימא שהיא הבהמה, וכאן אנחנו מדברים לגבי מתנות כהונה שנוהגים רק בבהמה, ויש לנו כאן שמה נגיד שחוששים לזרע אב, ואין לנו כאן אלא רק מקצת צה מהאם, כי מעורב כאן גם זרע אב, שהוא ממין חיה. יש לנו כאן גם חיה וגם בהמה מעורבים זה וזה, ואפילו מקצת צה להיטלה. אז למעשה גם מקצת צה מאחר שהוא לא ככולו, אז אין פה כלום. אם אין פה כלום, אז אין לא נוהג פה מתנות כהונה. זה עלי בדר הבלייזר, שמחמת הספק שלו יגיד שאין פה גדר של מתנות כהונה. וכמד למספק לנה, מוציא וחברו עליו הראיה. זה לא סתם כאיסור, אם שתגיד ספק הדוריס אלי חומרה. יש לך כאן ספק, אז יש לך כאן גדר של ממונות, והמוציא וחברו עליו הראיה, כפי שאמרנו, הוא יבוא ויגיד לכהן, אתה רוצה באמת לקחת? תוכיח שבאמת אין זרע אב מעורב, שבאמת לא חשיין לזרע אב, ואז אנחנו הולכים רק אחרי האם שהיא התיישה שהיא בהמה, וקח את המתנות כהונה, אין שום בעיה. ואומר לי, הייתי ראה דן חושין וכולי סי, ושקול, ותקח תוכיח, ותוכיח שכולו עושה, ותיקח את אותם המתנות כהונה. ולרבנן, חייב, למה חייב במתנות כהונה? מיה בחצי מתנות? ממה נפשך? לכל הפחות בחצי מתנות כהונה, ממה נפשך? דאי, אין חוששין, כולה, סהו. אם אתה לא חושש לזרע האב, אז למעשה אין לך כאן לזרע החיה, אז יש כאן רק את התיישה, את האם, אז כולו הוא סה, הוא מין בהמה. ולכן בוודאי שהוא חייב בכל המתנות כהונה. והיא חוששין, מקצת סיוט, דאם, מי האיקה? הרי בסופו של דבר, לפי רבנן, מקצת סה, הרי הוא ככולו. אז יש כאן, אז מקצת סיוט אנחנו כן מחשבים.

0: אם אותו כמשהו, ואם פה אתה לא יכול להחשיב אותו הרי הוא ככולו, כי פה אתה חושש לזרע והוא גם מעורב, אז לכל הפחות שיביא כאן חצי מאותם מתנות כהונה על איבד הרבנן, ולכן חייב במתנות כהונה בקוי, וזה המחלוקת בין רבלייזר לרבנן, שהבאנו לאל בברייתא, שלפי רבנן נוהג בקוי מתנות כהונה, ולפי רבלייזר לא נוהג בקוי מתנות כהונה, ושניהם הרי הולכים בספק, האם חוששים לזה רעב או לא חוששים לזה רעב, אבל עניין מחלוקתם הוא, האם מקצת הרי הוא ככל, או שלא, כפי שביארנו. ולמעשה אומר רש"י ורבנן, איתלו סה ואפילו מקצת סה, ולכן פה במתנות כהונה, כן יהיה גדר של מתנות כהונה, ושקיל פלגה דסיוט. ואידך פלגה, החלק השני, אז שוב יש בו גדר של אי מלא, אי תראיה, דאין חוששין, תביא ראיה שלא חוששין לזה רעב, וכולי סהו ושקול, ותוכיח שכולו, אותו הקוי הזה, יש לו גדר של סה שלם, ואז אתה יכול לקחת את אותם מתנות כהונה. וממשיך רש"י ואומר, הוא בתייש הבא על הצביעה, ליקה לאוקמה. אתה לא יכול להעמיד כאן, במקרה הפוך, שם במתנות כהונה, בתייש שבא על הצביעה. דהיינו, מין בהמה שבא על מין חיה. למה? דהים כן לרבנה, נמי לפטר. הרי פה המין האם הוא מין הצביעה, צריך שיהיה פטור לגמרי, כפי שגם הביאה הגמרא לאל. דני, נמי דה אפילו מקצת צה, אמרינן, מילי מלן, דאיקה מקצת צה, דילמה אין חוששין, וכולי צביעו, המוציא חברו על הבריה, ובסופו של דבר, יש לך כאן ספק, אז כלפי הצד שלהם ודאי, שמעשה לזה הוא לא צריך להביא מנות כהונה, יש לך כאן רק את הצד של האב, והשאלה, האם בכלל, יש כאן חוששין לזה רעב, או אין חוששין לזה רעב, ועד כמה שחוששין, אז אתה יכול להגיד מקצת צה, הרי ככולו, אבל פה, תגיד, המוציא חברו על הבריה, אז למה בכלל הוא יהיה חייב במתנות כהונה? צריך להיות פתור, כפי שהגמרא הביאה בעמוד הקודם. ממשיך רב פאפה ואומר, אז עכשיו עד עתה ביארנו את עניין כיסוי הדם ומתנות כהונה. ממשיך רב פאפה ואומר, וכעת שאנחנו באים לדון לגבי אותו ואת בנו, וזה מה שרב פאפה אומר לעניין אותו ואת בנו, משכחת לה מתי זה יהיה מצוי המחלוקת שלהם של רב לייזר ורבנן, בין בתאי שבא על הצביעה ובין בצבי הבא על התיישה, בין אם האבא הוא מין בהמה והאימא היא מין חיה, בין אם האבא הוא מין חיה והאימא היא מין בהמה, בין כך ובין כך הם יחלקו. בתאי שבא על הצביעה ולאיסורה, לגבי תאי שבא על הצביעה, דהיינו מין בהמה שבא על מין חיה והבן שלהם, הבלד שלהם הוא קוי, ופה אנחנו מדברים לא על הבן שלהם ועל האמא הצביעה, כי זה ודאי הרי שאין בזה גדר של אותו ואת בנו כפי שהבאנו בעמוד הקודם, אנחנו מדברים על בן בנה של האמא. דהיינו שהם ילדו בת שהיא קוי, והבת הזאת היא נולד לבן, וכלפי הבן של הבת הזאת, וכלפי הבת אנחנו דנים אותו ואת בנו. האם יש כאן איסור או שלא? אנחנו מדברים רק לגבי האיסור, לא לגבי מלכות, מאחר שכולם מסתפקים בין לפי רבנן, בין לפי רבי אליעזר, יש לנו כאן ספק, אז אליבא דה רבנן, הם אומרים שיהיה כאן לכל הפחות דין של איסור. ואומרת הגמרא כך, דה רבנן סברי דילמה חוששין לזרע האב, ואז אנחנו אומרים סה, ואפילו מקצת סה, אמרינן ואסור. יש לנו כאן ספק, האם חוששין לזרע האב, ואז מעורב כאן גם כן מין בהמה, ומאחר שמעורב כאן מין בהמה, כי אנחנו אומרים מקצת סה, הרי הוא ככולו, אז יש לנו כאן צד של ספק חזק, יש כאן איסור של אותו ואת בנו, ולכן אסור לשחוט את אותה הבת הקוי יחד עם הבן שלה, ויש לנו כאן צעד של היתר, אבל מאחר שיש לנו כאן ספק, ספק הדורה הייתה לחומרה, אבל בכל אופן מלכות לא יהיה כאן, מאחר שזה התראת ספק, אתה מתראה על ספק, על צד שחוששים לזרע האב, וכמובן שסה, מקצת סה הרי הוא ככל הסה, אזי אנחנו אומרים שיש כאן איסור, אבל התראת ספק, לאו שמה התראה, כפי שכבר למדנו מסכת סנהדרין, וכמובן שכל העניין של ההתראה זה עניין חיוב המלכות, אבל עניין איסור בוודאי שהוא עובר כאן על איסור. אז זה עליבא לשיטתם של רבנן, ורבי אליעזר סבר, נהי נמי דחוששין לזרע האב, נכון, אני גם מסתפק האם חוששין לזרע האב או לא חוששין לזרע האב, אבל גם אם נגיד שחוששין לזרע האב, כאן אין לך כאן סה שלם. סה, ואפילו מקצת סה, לא אמרינן. הרי יש לך כאן רק את זרע של האב, שהוא עצמו הסה, הוא עצמו המין הבהמה, והאימא היא מין חיה, היא הצביעה. אז למעשה יש לך כאן רק מקצת סה שמעורב באותה בת שהיא הקוי, שיש לה עכשיו בן. אחר שאנחנו אומרים שלא לא אמרינן מקצת סה הרי ככולו, אז אותה הקוי, האימא, היא ממין חיה לגמרי. וכפי שאמרנו, אותו צריך להיות דווקא מין בהמה ולא מין חיה, ואין לנו כאן כלל איסור אפילו. זה לעניין כאשר האם היא צביעה, היא מין חיה, והאבא הוא ממין בהמה. ובעניין של בצבי הבא על התיישה, כאשר האבא הוא ממין חיה, והאימא היא ממין בהמה, ולמלכות, בזה הם כבר חולקים, האם יש חיוב מלכות או שאין חיוב מלכות. רבנן סברי נעינה מדחוששין לזרע האב. וכאן הרי, אם תחשוש לזרע האב, אז זה קצת מגרע פה באיסור של אותו ואת בנו. כי האבא זה מין חיה. האמא, אם היא מין תיישה, מין בהמה, זה מצוין. אבל אומרים רבנן, שאם גם אם תחשוש לזרע האב, וזה יגרע קצת באותו ואת בנו, אבל זה לא יגרע. למה? מאחר שסה, מה שאמרה התורה סה, שור עושה, ואפילו מקצת סה, אמרינן. וכך, כשיש לנו כאן את המקצת סה, שבא מצד האמא, אז יש לנו כאן חיוב לגמרי של מלכויות על אותו ואת בנו בעניין הזה, ולכן הוא מלכינן לי. אז לכן כאן, בוודאי שאנחנו מטרים בו, וזה לא התראת ספק על המלכות. כי על הצד שלא חוששים לזה רעב, בוודאי, יש לנו כאן רק את האמא, אז האמא היא בהמה, בוודאי שיש לה ואותו ואת בנו. וגם הצד שחוששין לזה רעב, מקצת צערי הוא כחולו, ולכן בוודאי שגם על כך יש דין מלכות, וזהו דעת רבנן. ורבי אליעזר סבר, לא? איסורה איקה, מלכות ליקה. איסורה, אני מסכים שיש פה, אבל מלכות בוודאי שאין. למה? איסורה איקה, יש פה איסור דילמה, אין חוששין לזה רעב, כי יש לנו צד באמת שלא חיישינן לזה רעב. ומין האב ומין החיה, מין האם ומין בהמה. ולמעשה, אם אין חוששים לזרע האב, אז יש לנו כאן רק את הצד של האם, וזה מה שאומרת הגמרא. דילמה, אין חוששים לזרע האב, והייסה מעל יאוב, מאחר שיש לנו כאן רק את הצד של האם, באותו הקוי, באותו הבן, אז יש לנו כאן צד של בהמה לגמרי. אם יש לנו כאן בהמה לגמרי, אז בוודאי שנוהג בו האיסור של אותו ואת בנו, תשחטו ביום אחד. אבל מלכות ליקה, מלכות אין לנו כאן למה, דילמה חוששים לזה רב, כי תמיד יש לך את הצד של הספק, שאולי כן חוששים לזה רב, ואז, וסה, אפילו מקצת סה לא אמרינן, ומאחר שיש לנו כאן מעט חלק סה וחלק חיה, חלק מן האם שהיא התיישה, וחלק מן האב שהוא הצבי, כי אם אתה אומר שיש לנו צד שחוששים לזרע האב, אז מעורב כאן גם חיה וגם בהמה, כשמעורב גם חיה וגם בהמה, לבדר הבלייזר, אנחנו לא אומרים מקצת צערי וכחולו, ועל כך בכלל לא שייך אותו האיסור של אותו ואת בנו תשחדו ביום אחד. אם לא שייך בכלל, אז התראה על כך היא התראה ספק. ולכן אומר הבלייזר, אז אני יודע לך שיש לך כאן איסור, אבל דין מלכות בוודאי שאין לך פה, מאחר שכל התראה היא התראה ספק. עד כאן מסכת חולין דף עין תת.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
2: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: נמצאים ביום תשעה באב, יום חורבן של בית המקדש. הרמב״ם בהלכות תענית בפרק ה' הלכה א' מבאר את סיבת הצומות. יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם, כדי לעורר הלבבות, לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים עד שגרם לנו אותם צרות, שבזיכרון דברים אלה נשוב להיטיב. אומר הרמב״ם, כותב הרמב״ם, הצרות שמגיעות לעם ישראל הן לא מגיעות סתם, יש סיבה ויש מסובב. הקדוש ברוך הוא בצרות רוצה לעורר אותנו. כשאדם הכל רגוע והכל שלב, הוא לא מתעורר כל כך. אבל פתאום כשאדם נוקפות אותו צרות מסוימות, רק רגע, לא נלך להתפלל, לא נלך תפילין יותר טוב, לא נדבר בבית הכנסת. הצרות מעוררות את האדם. ואומר הנביא, הנביא אומר, ירמיהו, תייסרך רעתך. מה הפירוש? הרעה שאתה עושה היא זאת שמייסרת אותך. מאיתו לא תצא הרעות. הקדוש ברוך הוא לא מביא סתם צרות. והנה נמצאים אנו בחורבן בית המקדש. יום אבל, יום קשה. יום שכל עם ישראל מתאבלים בו. יום שכל עם ישראל שבים על הרצפה, מקוננים. אבל אם נסתכל באמת ביום תשעה באב, עדיין אנחנו לא כל כך בוכים. אני אמנם זוכר לפני 40 שנה, בבית הכנסת שבו התפללתי כשהייתי עוד צעיר לימים, 50 שנה, אני זוכר שהיה לי, ישבתי ליד יהודי, בשמו היה רבנו יונה. יהודי מבוגר, עולה ממרוקו. הייתי יושב על הרצפה יחד בשורה שלו. הוא בצד ימין, ואני ככה לידו. ופתאום היה מתייפח בבכי, כאילו הודעת לו שהבן שלו עכשיו עשה תאונת דרכים חס וחלילה. הוא היה פורץ בבכי אדיר, בקולות. ואני הייתי מסתכל עליו, והייתי מתבונן בו. לא הייתי מסתכל בסידור של, בספר של הקינות. הייתי פשוט מסתכל על הדמעות שלו, איך שהוא היה בוכה. והיום 50 שנה אחרי זה, אני עדיין זוכר איך הוא היה מתאבל על חורבן הבית. איך הוא היה מתייסר. איך הוא היה זועק מהנשמה. אבל היום, לצערנו, קצת פחות. מגיעים לבית הכנסת, יושבים על הרצפה, אבל אתה יכול לשמוע, חוונת המזגן ל-18, טיפה יותר קר, חם פה. לא של עולם. היום החורבן, תזיע, שב על הרצפה, אל תחפש הנאות העולם הזה. אנשים באים מזרונים, שעבים, קריות, עם תנוחות, ברוך השם. יש כאלה גם שוכבים על המזרון. ריבונו של עולם, יום קשה לעם ישראל, ולמה באמת אנחנו לא בוכים ביום תשעה באב? לא כולם, אבל למה אנחנו לא מרגישים? החורבן היה לפני 2,354 שנים. אדם אומר, מתי זה היה? מתי זה היה? אנחנו זוכרים משהו מהחורבן? אבל יש סיבה נוספת, שכיוון שאנחנו לא יודעים מה איבדנו. מי שמרגיש ויודע את גודל האבדה, כן? אז הוא מצטער, כואב לו, אם הוא יודע מה הוא הפסיד, מה הוא יכל לקבל כשיבנה בית המקדש. אבל כיוון שאנחנו לא יודעים מה איבדנו, אנחנו לא מרגישים שום דבר, לא מרגישים. זו הסיבה. זו הסיבה שאנחנו לא כל כך מורידים דמעות, מנסים ככה לקרוא את איך ישבה בדד, ככה בקושי, ככה במלגינה, מלגינה של אבל, אבל עדיין הלב לא כל כך נכנס לחורבן בית המקדש. המגיד מדובנה, הוא תמיד היה אוהב לסבר את האוזן. המגיד מדובנה בבי, היה איזה זוג שלא היו להם ילדים. אנחנו יודעים, זוגות שאין להם ילדים, כמה הם מתפללים לקדוש ברוך הוא. כמה קברי צדיקים הם פוקדים. זוגות שאין להם ילדים, כמה צדקות הם עושים. כמה פעמים האמא סיימה את התהילים והרטיבה אותו בדמעותיה. אין קבר של צדיק שהיא לא נוסעת. כמה תפילות, כמה בחיות בלילה, לבד. סליחה, רק כדי לבקש ריבונו של עולם, תזכה אותנו בילד, ריבונו של עולם. אני רוצה להיות אמא, אני רוצה לשמוע את הקול של התינוק אומר, אמא. מי לא רוצה את זה? אבל היה זוג אחד, שנים רבות לא זכו להיפקד. ואחרי זה ברוך השם, אחרי תפילות, אחרי החלונים לקדוש ברוך הוא, אחרי ברוך השם קברי צדיקים, ומה לא עשו, במסירות נפש לכל דבר שבקדושה, ברוך השם, קדוש ברוך הוא, זיכה אותם, והאישה ברוך השם התעברה, מחכים ברוך השם כל החודשים האלה, לחודש התשיעי, שיגיע רגע הלידה. גם אז צריך תפילות, שהתינוק ייוולד בריא ושלם, שנוכל לגדל אותו לתורה ולמצוות. גם אז האמא לא הפסיקה להתפלל, ולא האבא. והנה ברוך השם, מגיע הרגע שנוסעים לבית הרפואה כדי ללדת. מגיעים שם לבית החולים, והאישה נכנסת לחדר הלידה. האבא בחוץ, כן, אנחנו זוכרים את זה, יושבים עם ספר התהילים בחוץ, וקוראים את המזמורים, ברוך השם, שהכל יעבור בקלות, שהעובר יצא בריא ושלם. האבא יושב בחוץ, קורא את התהילים, פתאום הרופא יוצא, שואל הרופא, סליחה, מי זה כאן משה כהן? וואי, וואי, וואי, מי ששומע דבר כזה, שהרופא יוצא מחדר הלידה, וקורא לבעל באמצע, זה לא פשוט. זה בכלל לא פשוט. כן, בבקשה, אני משה כהן. הרופא עם פנים רציניות, אומר לאבא, בוא תיכנס רגע. אומר, תראה, המצב מסובך. אשתך עכשיו, בתוך חדר הלידה, אנחנו הרופאים, מה שאנחנו רואים, אנחנו יכולים להציל או את הילד, או את האימא. בבקשה, תבחר לך. מה אתה רוצה? הבעל אומר, מה? אני יכול להחליט? אני יכול להחליט את מי להציל? זה החיים שלה. היא צריכה להחליט על עצמה. אני אחליט על החיים שלה? אבל תן לי לדבר איתה, אני הולך להתייעץ עם הרב שלי. תן לי לשאול את הרב. מה לעשות? אנחנו כל דברים של פיקוח נפש לא מחליטים לבד. יש לי זמן לשאול בטלפון להתייעץ? אומר לו כן. אבל לא הרבה זמן, כמה דקות. אומר האבא, תשמע, יש לי עצה. אולי קודם כל ניגש לאמא, בוא נראה מה היא אומרת. אמרה האמא, כל חיי חיכיתי לילד הזה. כל חיי, מה אני אעשה? אם אני אוותר עליו, למה לי חיים? בלי הילד הזה, מה אני צריכה את החיים? אני לא יכולה בלי הילד הזה. אבל היא אומרת לאבא, תשמע, אני מוכנה לוותר על החיים שלי. אבל יש לי בקשה אליך. הילד הזה, יש לך משימה. לגדל אותו לתורה ולמצוות. ואתה תספר לו שהאימא שלו ויתרה על החיים שלו. יום הבר מצווה שלו זה גם יום ההזכרה שלי, בגיל 13. אז כשהוא יהיה בר מצווה והוא יגיד את הקדיש הראשון, התגדל והתקדש את הראשון, שיגיש אותו ברצת, ברעד, שיזכור, אני ויתרתי על החיים שלו, שלי, כדי שהוא ייוולד. ולא רק זה, שילמד משניות, לעילוי נשמתי, כך אומרת האמא, אבל שיהיה עם רגש, שתמיד יזכור, בתאי הזיכרון שלו, כל ימיו, יזכור שאימא שלו יכלה להחליט משהו אחר. היא יכלה להמשיך בחיים שלה ולוותר עליו, אבל היא עשתה הפוך. ואכן, אמרה האימא לאבא, בסדר, תאמר לרופאים שאני מוכנה שיצילו את הילד. אני זכיתי העיקר שיוולד לנו ילד, בעזרת השם, אתה עיקר שהילד הזה יהיה בן שיעשה נחת לבורא עולם, ושיקרא תמיד, שילמד תמיד, אומרת האימא, לעילוי נשמתי. לא פשוט. כמו שהרופאים אמרו, אי אפשר היה להציל את שניהם. האימא חתמה שהיא מוותרת על חייה, אבא חתם, וכמו שהיה כך היה. התינוק נולד בן בריא ושלם, אבל באותם רגעים קיפחה האימא את חייה. אתם יודעים, באותו אזור, באותו מקום שהאימא שם, הייתה שם בהיריון שלה שנים על גבי שנים, כולם ציפו לילד הזה, כל השכונה ציפתה לילד הזה. והנה פתאום מבשרים שקרה אסון נורא, שהאימא בשעת הלידה שלה הלכה לעולמה. מי לא היה בהלוויה? אלפים באו ללוות אותה. התינוק בן יום אחד, אין עין שהייתה יבשה. גם כשיש הלוויה לא תמיד כולם בוכים. כאן עין לא יכלה להיות יבשה. אישה מוכרת, אישה צדיקה, אישה יראת השם. פתאום שהיה צריך להיות עכשיו עוד שבוע הברית, הולכים כולם, מבלבים אותה בדרכה האחרונה. אבא זכר את המשימה שלו, לגדל את הבן לתורה ולמצוות. והנה, חולפת לשנה וחולפת לעוד שנה, והאבא מכין את הילד ממש בגיל 13 לקראת הבר מצווה. הוא זוכר את המילים של האימא. האימא אמרה לו לפני שהיא נפטרה, היא אמרה לבעלה, משה, תזכור את מה שאני אומרת לך, שהקדיש הראשון שיומר בתפילת ערבית ביום הבר מצווה שלו, יהיה ברגש. יהיה ברטט, שבדמיונו יזכור שוויתרתי לא על ממון, ויתרתי על חיים. באמת, באותו יום של הבר מצווה, האבא קורא לבן ואומר לו, יוסף, תשמע, כמו שאמרתי לך, חזרתי על זה הרבה פעמים, זו הייתה הצוואה של אמא שלך. היא ביקשה היום בתפילת ערבית, כשאתה תאמר את הקדיש הראשון, תאמר אותו ברגש. תעלה בזיכרון שאימא ויתרה על חייה. ואל תשכח שבעצם יום הבר מצווה שלך זה יום ההזכרה של אימא. היום בשמיים גם כן מעלים את נשמתה. והנה כולם מתכנסים באולם. אבא מודיע, רבותיי, נתחיל בתפילת ערבית. הבן בעזרת השם יוסף יעלה כשליח ציבור. ואז הבן עולה לתפילת ערבית, והוא מתחיל את הקדיש ואבא מצפה שהוא יגיד אותו מילה במילה בהתאמה כמו שהוא הכין אותו. אבל הבן יורה, גדל מתקדם, איזה מהירות, איזה קדיש, איזה זיכרון, שום דבר. אבא כמעט התעלף. אבא אומר, אחרי תפילת ערבית הוא קורא לבן, הוא אומר לו, על אמא כזאת, אמא שוויתרה על ימיה, כך אומרים קדיש, התחננתי לפניך, דיברתי איתך, סיפרתי לך מי הייתה אמא שלך. איך זה יכול להיות? שאתה ברגע אחד שכחת הכל. שום דבר, שום זיכרון. הרי אתה יודע מה הקריבה בשבילך. והתשובה של הבן הפתיע ביותר את האבא. הוא אומר, אבא, אני לא הכרתי אותה. לא הכרתי את אמא. איך אני יכול לסחוט רגשות לאדם שלא הכרתי אותו? אני יכול להתפלל על הקבר שלה, אבל אין לי רגש. לא יודע, רגש לא התחבר. אומר המגן מדובנה, לפני יותר מ-2400 שנה, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד אותנו. על עבירות, עבודה זרה, גילור עיות, שפיכות דמים, והחריב את בית המקדש הראשון. אחרי 70 שנה נבנה בית המקדש השני. ושוב פעם הקדוש ברוך הוא רצה לחלות זעמו בעם ישראל. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא ברחמנותו? ריחם עלינו. פעם שנייה גם. וחילה את חמתו במה? בבית המקדש. באבנים. לא בנו. אומר הקדוש ברוך הוא, יש יום זיכרון פעם אחת בשנה. אני מבקש מכם, ביום הזה של 9 באב, באותו יום שהיה החורבן, באותו יום שאני ויתרתי, ולא רציתי לחלות זעמי בכם, אני מבקש, תשבו על הרצפה, תגידו קינות, תתאבלו, תזכרו את מה שהיה, ותבינו גם את מה שאתם אומרים. ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, מה שאמר אותו נער בר מצווה, אין לנו רגש. מתי זה היה? שנה זה כמדומני 2354 שנים. לא היינו שם. איך אנחנו יכולים אחרי כל כך הרבה שנים? הרי הלפעלות של אבא ואמא, האדם מתאבל שנה. גזרה שהמת משתכח מן הלב, מה רוצים מאיתנו? אחרי כל כך הרבה שנים, שעכשיו נתאבל על מה שהיה לפני כל כך הרבה שנים? זו המוללות שלנו, שאנחנו לא יודעים מה רוצים מאיתנו. על זה היה דווה ליבנו, מקונן הנביא. על אלה חשכו עינינו. על אר ציון ששמם, על בית המקדש שבלב שלנו שהוא שמם, שאין לנו שום רגל רגש כלפיו. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם הכל, לפחות יום אחד, יום אחד, מה ביקשתי? יום אחד מתוך 365 ימים, יום אחד בשנה תתאבלו. אבל אנחנו מחפשים הרבה פעמים איך להעביר את הצום. יש כאלה מנצלים אותו לשינה עמוקה של הרבה שעות. הרי אי אפשר ללמוד תורה, אי אפשר לקרוא תהילים, אבל מותר ללמוד, לקרוא את איוב, המון פרקים. אפשר ללמוד הלכות החורבן. אבל האנשים ביום הזה לא מנצלים אותו כמו שצריך. קדוש ברוך הוא מבקש. ולכן, היום הזה של תשעה באב, שבו עם ישראל כולו מתאבל על החורבן, עם ישראל כולו יושב בצער, אבל צריכים ברגש, צריכים ברגש להרגיש, ריבונו של עולם, אין לך בית. מה זה בית המקדש שנחרב? אין לקדוש ברוך הוא בית. בואו נשאל אנשים שגרים בספסל. יש אנשים, תבואו לתל אביב, יש אנשים ישנים בספסל, אין להם בתים. אדם כזה, איך הוא מרגיש? ריק, כלום, גשם עליו. גם בחורף, יש אנשים בחורף ישנים בספסל, בחוץ. בתקופות אנשים ישנו באוהלים. קדוש ברוך הוא אומר, אני ויתרתי על הבית שלי. לכם יש איפה לישון. אתם נמצאים במסגן, במיטה, ברוך השם. לי אין בית. קצת תרגיש שאין לי בית. אבל קשה לנו לחוש, לצערנו, את הדבר הזה. וכדי שוב לסבר את האוזן ביום הגדול הזה, הקשה הזה, יום החורבן, שאנחנו לא יודעים מה איבדנו. אם היינו יודעים, קחו למשל, אבא שנתן שטר לבן שלו של 200 שקלים, לך תקנה צלחות חד פעמי. הבן בדרך הלך, רץ, שיחק כדורגל, הלך, רץ, איבד את הכסף. אבא, נפל לי השטר. מה נפל לך השטר? ומה אני יכול לעשות? שיחקתי, נפל. כי הבן לא מבין מה זה שטר, ילד הקטן, מה זה שטר של 200 שקלים. הוא מרגיש שהוא איבד כאילו זה אולי 2 שקלים. הוא לא מבין את ה... אבל אבא שיודע מה זה, יש לו צער. וזה עוד כסף קטן. איזה לחץ נמצא אבא שאיבד, שהבן איבד 200 שקלים. איזה לחץ הוא נמצא? אין לך אחריות, בוא נלך. שיכול גם שהוא ייתן לו כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת. כן, יכול להיות. והנה הבן, הוא לא מתרגש כל כך. וזה על שטר של 200 שקלים. מה יגיד האבא הקדוש ברוך הוא, שאת הבית שלו איבד אותו? ולכן, קצת, שביום הזה, כדאי לקבל איזה קבלות להתחזקות. כדאי להתחזק באיזה משהו. איזה קבלה אחת להגיד, כי אנחנו הרי בכל אופן מגיעים על חודש אלול. אב, זה אלול בא, עוד מעט. כן, עוד 3 שבועות מתחילים בסליחות. איזה קבלה אחת להתחזק, לקחת בימים האלה. אפשר משהו באשר יצר לקחת אותו. להגיד מילה במילה. כן, ברכת המזון מתוך סידור. כדאי ביום הזה לקחת מעין איזה קבלה אחת, לא כמה קבלות. אבל ללכת עם זה, להגיד ריבונו של עולם, אני על הבית שאין לך, אני לוקחת על עצמי, להתחזק במשהו. ללמוד עם הילדים, בעזרת השם, כל יום, 10 דקות, רבע שעה, שאבא ייקח על עצמו. כן, להקפיד על קריאת שמע על המיטה. איזה משהו לקחת לכבוד קודשה בריחו. להראות שאנחנו עושים משהו בשבילך, ריבונו של עולם, ביום הזה. היום הזה לא עבר, ואנשים מחכים. מתי נגמר הצום? 7:50? תגיד לי, יש לך, אתה תביא את הלוח השני, נראה אולי שם זה 7:43. מחכים עוד 3 דקות, עוד 2 דקות, בערבית, נעשה קריאת שמע אחר כך, אנשים בלחץ, כדי בשביל 5 דקות. בואו ביום הזה ההפך. דווקא מהחורבן, בונים את הגאולה. דווקא אישה שיש לה את הצירים הכי כואבים, זה הזמן שמגיע את הלידה. היום הזה חורבן בית המקדש, דווקא עכשיו מכאן אנחנו נתעלה ונתעלה יותר ויותר להתקדש לכבוד קודשה בריחו. והרבה פעמים מה אנחנו מבקשים? אדם מבקש על הפרנסה, הוא לא רק רוצה משיח. שאלה, אתה רוצה משיח? משמע צריך משיח. מה צריך משיח? סדר לי את המשכנתא בעזרת השם, סדר את המינוס בבנק, שהילדים בעזרת השם יהיו כולם בני תורה, שהבנות יהיו צנועות בעזרת השם, שהאישה תהיה צדיקה, שהבעל יהיה צדיק, אז אני יכול, אם אתה מסדר את זה, לא חייב שהמשיח יגיע. אנשים רוצים לפתור את הבעיות הפרטיות שלהם, אבל מי שבאמת יודע, מה נזכה שיבנה בית המקדש השלישי? מי שבאמת מבין איזה עוצמה של קדושה תהיה לנו כאן, ברוך השם כאן בארץ ישראל, שיבנה וירד בית המקדש השלישי מלמעלה. הוא באמת יודע עכשיו מה איבדנו. ושוב, כדי לסבר את האוזן, היום הזה ככה צריכים ככה יותר לסבר ככה בסיפורים, בדברים מחזקים את הלב. הרב מיכל מזלוטשוב, הוא היה יהודי אדמור צדיק מאוד. היה איזה עשיר אחד שרצה ככה לבוא לאדמור ככה לשבת, להתחזק בעזרת השם, לבוא ולשבות שבת במחיצת האדמור. הוא ככה רז מטלטליו, וביום שישי ככה, אמר, אני אבוא לאדמור, אני אהיה אצלו בעזרת השם. והנה, השיר הזה מגיע ביום שישי לביתו של האדמור, ודופק בדלת. הרבנית פותחת את הדלת, אומר, שלום, בעזרת השם, אני יכול להיות אצלכם כאן בשבת? היא אומרת לו, תראה, הרב נמצא עכשיו בבית המדרש, הוא לומד. אבל תראה, אם אתה רוצה להיות כאן בשבת אצלנו, יש בעיה שאנחנו, אתה יודע מה האדמור אוכל בשבת? אוכל חלות, קצת דגים, סלט אחד, זה כל מאכלו, ואני לא יודעת, אם אתה רוצה להיות איתנו, אני חושבת שאתה תוכל לקבל רק חתיכה מהלחם. הוא אומר, למה אתם לא קונים סלטים וכל מיני דגים ועופות, בשרים וכל מיני דברים? היא אומרת לו, אנחנו ברוך השם, חיים כפונה שצריך, אין לנו יכולות לכל מה שאתה עכשיו מבקש. הוא אומר, הרבני, תראי, אני ברוך השם, יושב טוב בעזרת השם, רוצים מעטפה עם חבילה של שטרות, אמר לה, בבקשה, לכי כאן לשוק, לכי תקני, תמלי את הבית מכל טוב מה שצריך. שתהיינו שבת של עונג, ברוך השם, תרתי משמע, גם ברוחניות וגם בגשמיות. תודה רבה, וזה, מה, לא, לא צריך, לא, לא, גברת, אני רוצה, רבנית, אני רוצה שהאדמור בעזרת השם השבת, שבת אחת, תהיה לו כמו שצריך. ואז באמת, טוב, היא שמחה מאוד ככה לשמח את הבעלה כמו שצריך, הלכה לשוק, והיא קנתה, ידע שגם העשיר הזה יבוא ויסעד על שולחנה, אז היא קנתה מה שהיא לא רגילה, גם קצת מותרות בשבילו. וברוך השם, מילאה את הבית בכל טוב. הרב שהוא הלך לבית המדרש, ולא כשהוא חוזר הביתה, הוא באמת רואה שהפעם ריחות ניחוחות שהוא לא כל כך רגיל אליהם כל שבת. הוא מרגיש בדרך כלל רק את הדגים, אבל הפעם הוא רואה שהפעם ההכנות היא הרבה יותר רגילות מפעם רגילה. ואז הוא שואל את הרבנית, כן, יש משהו, כן? אז היא אומרת לו, תשמע, יש כאן איזה עשיר אחד שהוא עוד מעט יבוא לקראת שבת, והוא אמר שהוא רוצה לשבות איתנו בשבת, ואמרתי לו שהמצב בשבת אצלנו, כן, מה שיש זה המינימום של המינימום, אז הוא הביא לי ברוך השם שטרות זהובים, והלכתי איתם לקנות, והשבת יענו ברוך השם סעודה כיד המלך. טוב, בסדר. השיר הלך לבית הכנסת, אמר לה, יש לאדמור, אמר לו, שלום כבוד הרב, אני באתי אליכם השבת, התארח, אמרה לי הרבנית שאפשר, בעזרת השם, ברוך השם, אבות, בכבות, בא הביתה. וברוך השם, היה מכל טוב, והאדמור, איזה התעלות, איזה שבת, איזה רוחניות, איזה שפע. וכמובן, חוץ מהגשמיות, האדמור יודע איך לענג את אותו עשיר גם כמובן, בדברי תורה, מטובלים, בטוב טעם, השיר ממש היה כולו מדושן עונג מהשבת הזאת. ממש הוא ראה איזה שבת של קדושה, הוא מעולם לא חווה כזאת שבת. בכל אופן, מוצאי שבת, כשהוא בא להיפרד מהרבי, מהאדמור, כאב לו על הדלות הזאת. הוא אומר לרב, כבוד הרב, כולנו יודעים שהפה של הרב הוא פה קדוש. כולנו יודעים. למה הרב לא יבקש? מה שהרב מבקש, הרב מברך זאת שיהיה לה פריות, ברוך השם. זאת שיהיו לה ילדים, אנחנו יודעים, אני מכיר מקרים שרק הרב ברך, הכל יתגשם. הרב יברך את עצמו בפרנסה טובה, ואז יהיה לרב, אנשים יבואו, עשירים אל הרב, ייתנו לרב. למה הרב לא מבקש פרנסה טובה? מה יש? לא מגיע לרב על כל מה שהרב עושה למען הקהילה? אמר לו הרב, תראה, בוא אני אסביר לך. הוא אומר, תראה, הייתה בעיירה אחת, היה גביר גדול. הייתה לו בת, כלילת המעלות. והיא ברוך השם גם זכתה לקחת חתן, כליל המעלות. מרוב השמחה שהייתה לגביר הזה, שהוא זכה לקחת חתן, ברוך השם, בן תורה, כמו שצריך, הוא אמר עכשיו, איזה בית עכשיו, עם החתן והקלה החדשים, השתבח שמו לעד. הוא אמר שבאותו יום של החתונה, לכל העניים בעיירה, איפה שהוא גר, כל אחד בסוף החתונה, יקבל 100 זהובים. 100 זהובים לעני אחד, מסודר כמה חודשים. אבל הוא אמר, רק אלה שאני יודע שיש להם מחסור, באמת הכינו רשימה, כל העניים האלה, אלה יבואו בסוף החתונה, העשיר ייתן לכל אחד מעטפה עם 100 זהובים. איזה שמחה היה לעניים, הם חיכו יותר ל-100 זהובים מאשר לחתונה. אבל כמובן, סופרים את הימים, יום שלישי בערב, 8 בערב, החופה צריכה בעזרת השם. והנה ביום שני, יום לפני החתונה, הקלה מרגישה, איזה לחץ, איזה כאבים, התעלפה הקלה. הגביר, ברוך השם, הביא את הרופא אליו הביתה. הרופא אמר, תשמע, מצבה קשה, אני לא רואה אותה, איך היא באה לחופה היום? מחר, לא יודע איך היא באה לחופה. מצבה לא רק קשה, אנוש. מנסה, מה אתה אומר? הוא אומר, כן, אני רואה, מצבה קשה מאוד. מה עושים? אומר לרופא, אני אגיד לך מה לעשות. לפי כללי הרפואה, אני לא רואה מה עושים. מה שנשאר לך זה רק להתפלל עליה. לפי הרפואה, המצב אנוש. יש לה כנראה איזה חיידק שתקף אותה, לא מצליחים להתגבר עליה. לא מצליחים להתגבר עליו. אני רואה אותה, בתוך כמה שעות, אין, הלכה לבית עולמה. וואי, למחרת, שיר הזה, במקום יום החופה, הייתה הלוויה, איזה יום קשה היה. כולם שם בצער, כולם בצער, החתן, ההורים של הקלה, ההורים של החתן, לא יודעים. כל מיתו התברך, מחרת ישב אבא שבעה, מתאבל, מספר על הקלה, כלילת המעלות, איזה צדיקה, איזה יראת שמיים, איזה מידות היו לה, איך הייתה כל יום מסיימת עשרות פרקי תהילים, כל שבת כל התהילים, איזה ענווה הייתה לה, כולם היללו אותה, ואיזה חתן היא לקחה, איזה בן תורה. וככה האבא, המנחמים שבאים לכל אחד מספר לו, האמא מספרת, אוי, מה איבדנו, מה איבדנו. ביום החמישי, ביום השלישי, ניגש אחד העניים לאבא, נותן לו על השכם איזה מכה כזאת. ולא רבי יעקב, כן. תגיד לי, מה עם המעזובים שהבטחת לחלק באחרי החופה? אתה עכשיו רוצה את המעזובים? אבא יושב שבעה. אבא מתאבל. זה הזמן עכשיו לבקש את המעזובים? עכשיו דווקא מצאת הזמן לתת מכה לאבא בכתף? סליחה, מה עם המאה זהובים? מי מבקש עכשיו מאה זהובים? אנחנו עכשיו רק באבלות. לא לשיח את הדעת. ואתה עכשיו רוצה את המאה זהובים? אומר האדמו"ר רבי מיכאל מזל עוצ'וב לגביר הזה. הוא אומר לו, בכל רגע שאנחנו נמצאים, שעדיין בית המקדש לא נבנה, הצער שלנו פי כמה מאותו אני שמחכה למאה זהובים. איך אני יכול לבקש עכשיו על החוסרים שלי, על המאה זהובים האלה כביכול? כשאני יודע שהאבא מבכה על הבית שלו. אני יכול להכניס עכשיו כאב פרטי לצער של האבא. אז הגביר הבין למה הרבי לא מבקש על הפרנסה. הימים האלה, היום הזה, אנחנו צריכים לראות את הצער של הקדוש ברוך הוא. איך ריבונו של עולם ויתר. ויתר על הבית שלו. רק כדי שאנחנו נזכה. רק כדי שאנחנו נזכה להישאר בעולם הזה ולא חילה את זעמו בנו. אמנם, יש כאלה באמת שהם מרגישים את הצער של תשעה באב. יש כאלה. אחד מהם זה היה רבנו לופיאן. שהוא ביום תשעה באב היה הולך והיו צריכים לאחוז אותו שלא ייפול. רבנו לופיאן היה מבכה את חורבן בית המקדש כמו שצריך. היה יושב על אבן שם בחוץ, ליד הישיבה שם, ונאנח ובוכה וזועק על חורבן בית המקדש. באמת, אחת הסיבות, פעם שאלו את הרב, כדמני שלמה זלמן אורבך, פעם הייתה צרה בעיר פוזנה, והיו שם, הייתה מידת הדין קשה מאוד, ורצו לדעת על מה כל האסונות. אז שאלו את הרב שלמה זלמן אורבך. הרב שלמה זלמן אורבך היה יוצא כל לילה בחצות, כל לילה בחצות היה יוצא לאיזה יער, עד שהיה נעצר, היה הולך עם מנורה, והתחיל, והיה בוכה על חורבן בית המקדש. אבל פעם אנשים רצו להתחקות ולראות איך באמת הוא מקונן על חורבן בית המקדש. הלכו אחריו. אבל היה פלא. הם ראו ליד היער את רבי שלמה זלמן אורבך לבד עם פנס שמה, בוכה ויושב על הארץ, ובוכה על חורבן בית המקדש. אבל הם שמעו קול נוסף. היה עוד קול. הם לא ידעו. אז אחד מהם שהיה שם, זה היה רבי נפתלי כץ. הוא בא לרבי שלמה זלמן. אמר לו, כבוד הרב, אנחנו ראינו אותך עכשיו שאתה איש קדוש. שמענו אותך ביער, אומר, מקונן על חורבן בית המקדש. אבל שמענו שהיה איתך עוד אחד כאן, וראינו אותך הולך לבד ביער. מי זה היה השני? הוא לא רצה, מה, לא, לא, אל שני, מה? לא, לא, אבל לא עזבו אותו. לא עזבו אותו. אמר לו רבי נפתלי, קץ, אני אמר עד אתרה, ואני גוזר עליך שתאמר עליי. אמר לי את האמת. ואז הוא אמר, שנים רבות אני מתאבל על חורבן בית המקדש, ונתנו לי מתנה מהשמיים. מה? שבכל לילה שאני בוכה על החורבן, מתגלה אליי ירמיהו הנביא, והוא ביחד איתי אומר את תיקון חצות. רב שלמה זלמן, אורבך, זה בדורנו. זה בדורנו. ירמיהו הנביא נגלה לרבי שלמה זלמן אורבך כל לילה, וביחד איתו בוכה על חורבן בית המקדש. אז אמר לו רבי נפתלי כץ, למה אתה לא שואל אותו על מה כל הגזרות שנגזרו אצלנו בעיירה שלנו? אמר לו, מחר יבוא ירמיהו הנביא, אני אשאל אותו. למחרת הגיע רבי נפתלי רבי שלמה זלמן אורבך להגיד כרגיל את התיקון חצות ביער. ואותו רגע הגיע גם ירמיהו הנביא ובוכה איתו. בסיום התיקון אומר, יגלה לי כבוד הנביא, כאן בעיירה פוזנה באו הציבור ושואלים על מה כל האסונות שקורים להם. אמר לו ירמיהו הנביא, אני אגלה לך מה נעשה בשמיים. דע לך, עליכם כאן בעיר פוזנה נגזרה גזרה קשה, שיהיה לכם הרבה אסונות. למה? כי אתם מדברים דברים בטלים בבית הכנסת. שמע את זה רבי שלמה זלמן אורבך, וכמעט נעתקה נשמתו. ירמיהו הנביא ממשיך ואומר, דע לך, כי בית המקדש האחרון שנחרב, היה אמור להיחרב 40 שנה לפני המועד שנחרב. ולמה הוסיפו עוד 40 שנה? כי אז לא היו מדברים בית הכנסת דברים בטלים. למרות שהיו הרבה רשעים, אבל שמרו על קדושת בית הכנסת. אבל אחרי 40 שנה, כשהתחילו לדבר דברי חול בית הכנסת, משמיים החליטו להחריב את בית המקדש. אמר ירמיהו הנביא, דעו לכם, כי הצרות בכל הדורות הם על דיבורים בטלים בבית הכנסת. ואז באמת, סיפר את זה רבי שלמה לרב נפתלי כץ, והם קיבלו על עצמם לא לדבר בבית הכנסת. בדיוק השבוע גם, סיפר לי גיסי היקר, הרב יצחק סעד, אומר לי, תורא את הבית כנסת הזה? כאן יש תקנה. יש בבית כנסת מלא שלטים. כאן אסור לדבר בבית הכנסת כלל. כלומר, למי שמוצאים אותו חוץ מיד. אדברים בחוץ, כן. בתוך בית הכנסת לא. הוא אמר, אמרתי להם, מכאן תבוא הגאולה. אותי הדבר הזה של להיכנס עם מכשירים של פלאפונים לתוך בית הכנסת, באמצע התפילה אנשים מדברים. יש אנשים עם מכשירים, הוא מתקשר על עסקים בתוך בית הכנסת. ריבונו של עולם, אתה נמצא בתוך בית הכנסת, רק דברים חס וחלילה של קדושה. אני לתפילה שאני מגיע, שאני גר רחוק בית הכנסת, ביום חול, משאיר את המכשיר פלאפון באוטו. מי שצריך אותי, ימצא אותי. מי שרוצה לפגוש אותי, ימצא אותי. שנדע, לא באים עם מכשיר פלאפון לתוך בית הכנסת לדבר איתו. ויש כאלה עושים רטט אפילו, אבל הרטט, אתה מסיח את דעתך גם כן. אתה מוציא לראות מי יתקשר אליך. ואם זה חשוב, אתה עונה לו. כדאי אפילו לקחת את הדבר הזה. קדושת בית הכנסת. לשמור בעזרת השם על הדבר הזה שנקרא קדושת בית הכנסת. לא דברים בטלים, אומר לך ירמיהו הנביא. זה אמר את זה בדור שלנו, רבי שלמה זלמן אוירבך חי בדור שלנו. בדור שלנו, בירושלים. מי שזוכר את זה, מי שראה את התמונות שלו בספרים, כן? איזה פנים מהירות יש לו. איזה פנים מהירות של מלאך. אליו נגלה ירמיהו הנביא. גילה לו את הסוד. אתם רוצים בניית בית המקדש? זה גם נשים וגם גברים. אם אישה הולכת לפטפל בית הכנסת בעזרת נשים, עדיף תתפלל בבית. אישה לא חייבת בית הכנסת. אם יש דיבורים בעזרת נשים, שבי בבית, לא צריכה לשמוע קריאת התורה. שבי בבית, פללי יחיד כל התפילה, מאשר דיבורים שם בעזרת נשים. ישבים הבא, בספר תורה, מדברים. נכנסים, מדברים. יש מוסיפים, מדברים. חזרת השליח ציבור, מדברים. פתיחת האחד, שהחזן מברך שם, מריח שמד מראה אלמה. אומרים שאז זה הזמן של השפע, אנשים חושבים שזה הפסקה. וזה הפסקה. בזמן הזה של בריא שמי הברכות לחולים, מה נשמע? מה העניינים? מה קורה? תגיד. שמעתי בסום אחרת את הבית, שתראה מה זה, חודשיים, לא היה לך בכמעט טלפון אחד, עכשיו ברוך השם אחרת, כמה הוא עצה בן אדם על השילם לך? איך במזומן, בפינוי מתי? כן, איפה אתם עוברים בעזרת? תגיד לי עכשיו, אתה באת לבית הכנסת, ובאת לשמוע חדשות בחוץ, לא בשבת בכלל. ודברך דבר, שלא דיבורך בשבת, כדיבורך בחול. ועדה לבית הכנסת. די, מי שרוצה ישועות, מי שרוצה ישועות, לקחת, להיכנס בית הכנסת מהכניסה, עד היית

0: כך אמי עליה שלום גם כן, בבית, לא תשמע ממנה מילה שנים. לא מדבר, לא שמעתי מעולם דיבור על מישהו. אבל בית הכנסת, כך אנחנו הילדים. היינו יושבים מול אבא, בית הכנסת, גם ביוחד בשבת, אוי למי שיעיז לדבר בתפילה. אתה נכנסת, הוא יושב מולך, אבא יושב מולנו. אנחנו הבנים, אף אחד לא זז. אף אחד לא זז. היום הפקיר צערנו. לא רוצה לקדף. ריבונו של עולם, יודעים מה זה קדושה על בית הכנסת? כף החיים. בעל כף החיים שהיו שואלים אותו שאלות בהלכה, הוא היה יוצא החוצה ועונה את התשובה בהלכה בחוץ. אמרו לו, למה? שאלה בהלכה. הוא אמר לו, מתוך השאלה בהלכה יבואו דברים של חולין. עזרת השם, מי לא צריך חיזוק? אבל אם נתחזק כל אחד ואחד מאיתנו, בקדושה לבית הכנסת, אתה מגיע לבית המדרש, לך למקום שלך, שב. אל תשוחח עם אף אחד. תהיה עם הקדוש ברוך הוא. אם ככה תנהג, בלי נדר אני אומר לך, תבקש מה שאתה רוצה מהקדוש ברוך הוא. אתה שומר על הבית של הקדוש ברוך הוא, על הקדושה שלו? היום בתי הכנסיות, בתי המדרשות, זה הבית שלו. בבית של הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר דברי חולין? אז אם נצא עם החיזוק הזה בעזרת השם, קדושה לבית הכנסת, זה יהיה שכרנו. נשתדל כולנו, ביום הזה, יום החורבן, ממנו בעזרת השם, נצא לגאולה. יהיו ברוכים בעזרת השם.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. אני מאמין, לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
2: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
1: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר, הרב יגאל כהן נותן לכל אחד ואחת מאיתנו זריקת אמונה בדברי תורה וסיפורים מחזקים.

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יעל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר. כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il, 03-613-2000.
2: בברכת שבת שלום לכל הציבור, אנחנו נדבר היום

0: בסייעתא דשמיא על פרשיות מטות מסעי. פרשת מטות מדברת על איסור נדרים. כמה אדם יכול במילה אחת להפוך איסור דאורייתא? הוא לקח ענבים ואומר, אני נודר לא לאכול אותם, אם הוא יאכל אותם הוא עובר על איסור דאורייתא. תראה איזה כוח יש במילים שאדם אומר. אדם אומר מילה אחת, הוא משנה את העולם. זה הדין הראשון. בעל התורים כותב שנדרים זה גמטריה של רוצח. כי אומרת הגמרא במסכת שבת דף ל"ב עמוד ב', שכל אדם שלא שמר את הנדר שלו, בניו ואשתו הקטני, אשתו ובניו הקטנים, לא עלינו יכולים למות. הוא פשוט יכול להרוג במילה. אז קודם כל פרשת מטות מלמד אותנו מה זה כוח של מילה, ולהבין מכאן מה זה כוח של תפילה, שכל אחד מאיתנו מתפלל. מוריי ורבותיי, פרשת מסעי, עליה אני רוצה יותר להתמקד. בני ישראל, אלה מסעי בני ישראל. יש 42 מסעות שנסעו בני ישראל במדבר. במקום ללכת ישר לארץ ישראל, סיבו את כל ארץ אדום, ומבקשים מאדום לעבור והוא לא נותן. בשביל מה כל הסיפור הזה? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לטלטל אותם את כל הדרך המסובכת הזאת, ולהעביר אותם לאדום ולא ירצה לתת? כשמצאת אפילו מערים הבצורות שלהם, לצאת מכל המקומות כדי שם ישראל לא יתרחו, ותמצא שהמסע הזה היה כולו מסע לטובה, כולו מסע לעלייה, כולו מסע לברכה. אלה מסעי בני ישראל, זה כל הגלויות שם ישראל עוברים בכל הצרות. הנביא ירמיהו אומר בפרק ראשון של ירמיהו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה נבואה. הוא אומר, אני רואה מקל שקד. שקד, אני רואה שקד, אני רואה מקל. מה זה מקל שקד? ירמיהו גילה לנו סוד גדול. רואים מקל. כולם רואים מקל. לא רואים כלום. לכולם זה נראה מקל. אומר ירמיהו, אני רואה שמהמקל הזה עתידים לגדול פירות טובים, שקדים. ממה שנראה לנו כצרות, ממה שנראה לנו כבעיות, עתידים לגדול דברים גדולים. יש לנו 21 ימי בין המצרים, כנגדם יש לנו 21 ימים שאנחנו עושים בהם חג. 7 ימים של פסח, 8 ימים של סוכות, שבועות, ראש השנה, יום כיפור. 21 ימים, בחוץ לארץ זה יום טוב שני, זה 21 ימים מול 21 ימים. על כל יום שאתה נראה לך שהצטערת, עם ישראל קיבלו חג, קרבה לקדוש ברוך הוא, ימים של שמחה. בא ירמיהו הנביא ואומר, המבט הראשון שהוא למד בנבואה הראשונה שהוא מלמד אותנו, בכל מקל, אל תראה רק את המקל. השקד גדל תוך 21 יום, תראה את השקדים שצומחים בו, תראה את הדברים. שימו לב, החודש שבו יש את הסמל הגדול ביותר של האבלות, תשעה באב, קוראים לו אב. אב? רחמים? זה חודש של דין. מה מתברר לנו? כן, זה חודש של רחמים. מה שנראה לנו דין, הוא לא דין. למעשה, הוא רחמים גדולים. זה הסוד שכל יהודי צריך תמיד לדעת. הייתה אישה שהייתה מאוד מאוד מאוד דחוקה בפרנסתה. היא הלכה עם ילדה הקטן, עם הילד הקטן שלה, לסופר. ואז הילד הקטן יושב בעגלה, והאישה יושבת ובוחרת כל דבר במחיר לבדוק שהוא לא יקר. והיה שם איזה חומר ניקוי שהילד נגע בו והפיל אותו, ונשבר החומר ניקוי ונשפח לרצפה. אמנם מצד הדין בעל החנות אמר לה, דבר שנשבר בתוך החנות אנחנו מחזירים את זה למפעל. היא אומרת, וילד קטן שמזיק, אז הגמרא אומרת שלא חייבים ההורים לשלם, אבל האמא אומרת, הילד שלי הזיק, אין לי כסף, אני משלמת. היא שילמה. היה שם כרטיס הגרלה ושובר במפעל הזה של החומרי ניקוי, והיא זכתה ב-5,000 שקלים. ב-5,000 שקל הללו היא קנתה לעצמה הרבה הרבה קניות נפלאות, חומרי ניקוי שהיא לא חלמה להרשות לעצמה. לנו נראה, הילד שבר, לא די שאין לי כסף, גם מה שעכשיו אני צריכה אני לא יכולה לקחת. ומה מתברר? שהקדוש ברוך הוא הכין לך, הכין לאותה אישה שטר, שובר של 5,000 שקל, נתן לו ברכה עצומה. זה הפרשה של מסעי מלמדת. כל החיים שלנו הם מסע אחד ארוך, אנחנו נוסעים אל הקדוש ברוך הוא. תמתין עד הסוף, תבין, אל תעצור באמצע ותשאל שאלות. אדם נוסע באוטובוס והוא נמצא באמצע הדרך, אומר, לאיפה לקחתם אותי? למדבר? אומרים לו, לא הגענו עוד למקום, חכה. התחנה שלנו היא בסוף, היא לא, לא באמצע. זה הסוד הראשון שכולם צריכים לדעת. אלה מסעי בני ישראל, זה ראשי תיבות. א' זה אדום, אלה. מסעי זה מדי, גלות מדי. ב' זה בבל, וישראל זה יוון. ד' גלויות. מה המטרה של כל ארבע גלויות? כל המסעות האלה. שבזמן של הקושי, בני ישראל בחרו להשם, התקרבו להשם, ובנו את הבית הגדול ביותר שבעולם. בניין עולם. אנחנו בונים בניין שלא יחרב, שלא יחללו אותו, שתישאר קדושת עולם. וכדי לבנות כזה בניין, תראו כמה שנים צריך. כשבונים קרוון, זה יום, יום אחד. קרווילה, חודשיים, שלושה. בניין, שנתיים. גורד שחקים, כמה שנים. אם את בית המקדש השלישי, עם ישראל בונה במשך 2000 שנה, נבין איזה בית גדול בעזרת השם הולך להיבנות. נדע כולנו לדעת לקראת איזה בית אנחנו הולכים. אלה מסעי בני ישראל. זה הסוד הראשון.
1: אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: השיעור השבוע אנחנו רוצים להקדיש אותו לסוגיית יראת שמיים. אדם צריך להתחזק, ואני חושב שזה עיקר הבשר, המוקד, המסמר של כל עבודת השם שלנו. שאם בן אדם יזכה למרגלית הזאת שנקראת יראת שמיים, כל עבודת השם שלו completely different, completely different. הכל שונה, כל עבודת השם שלו שונה. והכל תלוי אם יש לו יראת שמיים או אין לו יראת שמיים. זה לא תלוי בכמות תורה שהוא יודע, גם עשיו היה תלמיד חכם, הגמרא אומרת למד א' עמוד א' מסכת שבת, והיה אמונת איתך חוסן שעוד חוכמה ודעת, זה פסוק אצל ישעיהו פרק למד ג', והגמרא לקחה את הפסוק הזה וחתכה אותו, ומכל מילה למדה סדר אחד במשנה, והיה אמונת סדר זרעים, איתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישעות חוכמה ודעת נזיקים קודשים טהרות, ואפילו אחי, הוא יודע את כל התורה הזאת בעל פה, עם הדפים, עם העמודים, עם הגמרות, עם הראשונים, עם הפלפולים, בשקלה וטריה ומסקנה, אם יראת השם מאוצרו, אין, זה שווה. אילה, דה, לא שווה כלום. אנחנו לא מתרגשים מכמות ידיעות. היו הרבה משיכי שקר ארורים במהלך ההיסטוריה ובמרוצת הדורות של עם ישראל, שהיו אנשים עצומים בתורה, והיו אנשים גדולים. גם עשיו היה גדול, והיה בא לאבא שלו ואומר לו איך מעשרים את המלח ואיך מעשרים את התבן, וזה היה בלי יראת שמיים. דואג ואחיתופל. חזל שואלים במסכת סנהדרין צדיק ד', למה שמו דואג? אומרת הגמרא שהיה הקדוש ברוך הוא יושב ודואג שהוא לא יצא לתרבות רעה, כנראה הייתה לו נשמה עצומה. והגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב אומרת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שבן אדם הוא יותר עצום, יותר גדול, יש לו יצר הרע יותר גדול. ככה בן אדם יכיר את עצמו אם באמת הוא אדם עצום. ככל שיש לך יצר הרע יותר לעריות, יש לך יצר הרע יותר לדבר דברים בטלים, יותר לבטל תורה, יצר הרע לקשקושים של העולם הזה, עסקי חול, כדורגל, כדורסל. אני לא מדבר על לשחק כדורגל, כי כשאתה משחק כדורגל, אתה תמיד תוכל לנווט את זה לנפש בריאה בגוף בריא, אבל כשאתה צופה בכדורגל, הרי זה דברים בטלים במושב לצים. אם זה כדורגל, אם זה כדורסל, ואם זה העולם הזה, וסרטים, ועניינים, ותענוגים, אתה תרגיש את עצמך אם אתה קרוב לתיקון או אתה רחוק ממנו. ככל שאתה יותר רוצה ענייני עולם הזה, דברי חול, אז ילד קטן משחק בארגז חול. ילד גדול לא מעניין אותו כבר הארגז חול. אדם שהוא התבגר, התמלא בתורה, יש לו יותר יראת שמיים, לא מעניין אותו כבר העולם הזה. לא מעניין והוא שובר את עצמו לא לראות. לא מעניין, לא מעניין. אין כאן מלחמה, אני לא מדבר על זה שבן אדם עדיין עוד נמצא בתקופת מלחמות, בא לו להסתכל ולא, והוא רואה את הבחורה, והוא מוריד את הראש, ובא לו לדבר, והוא עוצר את עצמו, ויש לו מנגנון של מלחמה שזה מבורך. יש כאלה, אין להם בכלל את המנגנון הזה. הוא רואה בחורה ברחוב, הוא ממשיך, הוא סובב את הראש, אין, הוא לא מרגיש גם רגשות אשמה, הוא אומר, מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? אני עשיתי איזה עבירה, והוא לא יודע שזנות העין אבון גדול הוא. דף סמכתת מסכת יומא, דף י' בית ברכות, ויש בזה הרבה עוד מקורות אחרים, לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. את רואה מכאן כמה אדם יכול לבחון את עצמו, קודם כל, אם יש בו יראת שמיים או אין, אם הוא כבר התבגר, התמלא, עבר לנקסט סטייג' של עבודת השם שלו, כמה הוא נמשך אחרי העולם הזה. אם עדיין אתה נמשך אחרי ארגז חול, אחרי לעשות צורות עם המים ולבנות ארמונות ועיגולים בחול, אז תדע לך שאתה עדיין עוד קטן, עדיין בשלב הראשון, עדיין בסטייג' 1, והגיע הזמן כבר שתתן גז וכבר תתחיל לעלות למעלה. למה אנשים תקועים בסטייג' 1 הרבה שנים. ואחרי זה הוא רואה את האינפלואנס, את התוצאות בילדים שלו. הרי אדם שיש לו יראת שמיים זה אנטנה שמפיצה אור ויראת שמיים, הוא לא יראה שמיים לעצמו. מרגישים את זה, אשתו, הילדים, בלי מוסר, בלי מילים, בלי קריטיסייז, בלי ביקורת. זה נודף ממנו, הוא אנטנה של יראת שמיים. התפילה אחרת, עבודת השם אחרת, הדיבור עם הבריות אחרת, המסע ומתן במסחר שלו הוא אחר. הכל שונה, זה יצור אחר, יש שתי יצורים. יש יהודי עם יראת שמיים ויש יהודי בלי יראת שמיים. אני לא מסתכל אף פעם על הכובע וזקן חצי רבנן ולא על החיצוניות, אבל יש אנשים שיש להם יראת שמיים. והיראת שמיים זה יצור אחר, זה אדם בבחינת האדם אל העליון, זה מישהו אחר, זה מי שהקדוש ברוך הוא משתבח בו כל יום בשמיים, מכריז עליו זה בני, מכריז עליו ישראל אשר בך התפאר, ולעומת זאת יש אחד אחר שאין לו יראת שמיים, אז הוא כן, הוא מקיים את כל המצוות, אבל במצוות אנשים מלומדה, יצאתי ידי חובה, יאללה חיפפתי, יאללה זה, והצורה של היהודי הזה לא דומה בכלל לצורה של היהודי הזה, ועל זה אומרת הגמרא במסכת מועד קטן דפי, שרבי שמעון בר יוחאי היה מהלך בדרך, ופעם אחת הוא ראה את הבן שלו רבי אלעזר, ושתיהם הלכו בדרך ופגשו אנשים ואמר להם יום טוב, ורבי אלעזר אומר לו יום טוב, והמשיכו ללכת. רבי שמעון עצר ואמר לבן שלו, לך לך לאנשים האלה שראינו עכשיו, תבקש מהם ברכה. למה? מה הנימוק? למה? אבא שלו זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי שולח את הבן שלו, הולך לבקש מהם ברכה. בונה, אבל אבא שלך זה רשבי. מה אתה צריך לבקש ברכה ממישהו אחר? תראה מה הנימוק? אנשים של צורה הם. יש להם אנשים של צורה. מי שיש לו יראת שמיים, יש לו צורה אחרת על הפנים. יש לו, אנחנו לא רואים את זה כי אנחנו גשמיים ועיני בשר לנו, אבל באמת יש לו צורה אחרת. רבי שמעון בר יוחאי אמר, נכון, אני מברך את הבן שלי, אבל לקבל ברכה מאדם ירא שמיים, כדאי לו גם ללכת לנסות לבקש ברכה מעוד אנשים, עוד צינורות, עוד אורות, עוד ברכות, עוד זכויות, יהיה על הראש של הבן שלי. וכל אחד רוצה שיהיה לבן שלו יראת שמיים. אבל אני חושב שלכתחילה, קודם כל תבדוק את היראת שמיים של עצמך. אל תצפה שהילד יהיה ירא שמיים אם אתה מחפף. הרי הילדים בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, תבדוק את עצמך כמה שאתה, בדרך כלל הדור הבא הוא פחות. בדרך כלל. לפעמים יש אברקות, לפעמים יש exceptionals, יוצא דופן, אבל בדרך כלל זה הולך ומדרדר. בינו שנות דור ודור, אם אתה רוצה שהבן שלך יהיה ירא שמיים, אתה חייב להיות חזק. 10 נקודות אתה חייב להגיע. אם אתה רוצה שהבן שלך יהיה 7 נקודות. אבל אם אתה תהיה 7, אז הבן כבר ירד ל3. זה עוד יותר הולך ויורד, הולך ומדרדר. ולכן, אין תחליף ליראת שמיים, להבנה שיש כאן בורא לעולם, והוא רואה אותך, מקליט אותך, מצלם אותך, מרגיש אותך, נושם אותך, inside out, יודע מחשבות בני אדם, כמו שמוכח מהגמרא בסנהדרין בדף י"ט, ולכן צריך אדם מאוד לשאוף להגיע למדרגה הזאת. היה סיפור מתוק שאני כל כך אוהב עם סיפור, הבאתי אותו בספר מעשה מרכבות ארגמן על התורה, ובעזרת השם הספר הזה עתיד לצאת, אני מקווה חודשיים, והוא יהיה בחוץ, ואז יהיה מרכבות ארגמן החדש על התורה, עם הרבה סיפורים ותוספות, וכל מיני עניינים מתוקים שהתחדשו לי במרוצת השנים בשיעור שלי במוסיוף. ואחד הסיפורים שהבאתי עוד במרכבות הרגמן על התורה הישן, סיפור מאוד מעניין על אחד ששאל את רבו, שאל את הרב שלו, מה זה יראת שמיים? תגיד לי הרב, מה זה יראת שמיים שאני אדע? אז הרב שלו אמר לו שפעם אחת הוא הלך, אותו רב המספר, הלך לעיירה והכשיר את אחד האברכים להיות השוחט. לא היה להם שוחט, לא יעלה על הדעת עיירה בלי שוחט. אנשים רוצים קצת בשר לחג, לשבת, מה יש בזה? בדף קופתת מסכת פסחים אין שמחה אלא בבשר ויין. צריך לשמוח בשבת, ישמח במלכותך שומרי שבת, וכל שכן ביום טוב, ושמחת בחגיך ואין שמחה אלא בבשר ויין. אז הוא רצה בשר, והוא הכשיר את האברך הזה, לימד אותו בדיוק. בדיוק, יראה לו איך בודקים את הסכינים הציפורן, יראה לו איך בודקים את האונות, הריאות, הסרחות. לימד אותו אינסייד אאוט כל התורה הזאת של השחיטה. ואמר לו, מעכשיו אני סומך עליך, יורה, יורה, מורה, מורה, תלך תשחט להם. אתה תהיה השוחט שעל העיירה. ואותו תלמיד אמר לרב, לא רבנו, אני מבקש, אל תשים אותי בזה. כנראה כשהוא לימד אותו, הוא לא ידע שהוא בונה עליו שהוא יהיה השוחט של העיירה. ואמר לו, רבנו, אני מפחד, אני לא רוצה, אני לא רוצה להיות השוחט שלהם. אני מוכן לשחוט לעצמי, אבל לא רוצה לשחוט לאחרים, אני לא לוקח אחריות על אף אחד, אני מפחד. אמר לו, בגלל שאתה מפחד, אני רוצה שאתה תהיה השוחט. אוי ואבוי, אם לא היית מפחד. זה נקרא יראת שמיים, שאדם הוא מפחד שעל ידו יקשלו אחרים. אבל יש כאלה ויש לי סיפורים, אם אני אכנס אתכם לנושא הכשרויות, יעמדו לכם האוזניים. לא תאמינו בכלל מה שהולך עם אנשים, עם סקנים, עם פאות, עם פאות ארוכות, עם סקנים, עם ידועים, כל מיני דברים. יש גם טובים, יש גם ירא שמיים, אבל יש גם מסחרה עצומה בכל העניין הזה של הבשר, וזה ים בכסף, וזה המון טייטלים וכותרות. ואני לא רוצה להיכנס ללינק הזה, כי הסוגיה שלנו היום היא יראת שמיים ולא כשרויות. אבל אדם שהוא ירא שמיים, לך תמצא אחד כזה, אדם באלף, שהוא מפחד לשחוט לאחרים שלא תבוא תקלה על ידו. אמר לו, רבי, לימדת אותי מה זה יראת שמיים, תלמד אותי מה זה לא יראת שמיים, מה זה אדם לא ירא שמיים. אז הוא אמר לו, היה מעשה עם החפץ חיים, שפעם אחד החפץ חיים הגיע לאיזה עיירה שאף אחד לא הכיר אותו. זה לא כמו היום, יש צילומים, אינטרנט, יש וואטסאפים, הכל עובר, תמונות, לא היה כזה. היו יודעים, יש אחד, קראו אותו רב מאיר ישראל, ישראל מאיר, בעל החפץ חיים, בעל המשנה ברורה, לא ידעו איך הוא נראה, לא הכירו אותו. אז הוא נכנס לאיזה עיירה שאף אחד לא הכיר אותו, ואז בא אליו איזה בחורצ'יק, אומר לו, אתה נראה שאתה רב? אמר לו, כן. אמר לו, אתה יודע שחיטה? הוא שואל את החפץ חיים. אמר לו, החפץ חיים, כן, אני יודע שחיטה. אמר לו, אז הנה, קניתי פה איזה כבשה, אולי הרב ישחט לי? אמר לו, אני לא שוחט לאף אחד, אני מפחד. לא רצה החפץ חיים, בקיצור, לשחוט לו. בסוף התפילה, החפץ חיים ניגש לאותו אחד שביקש ממנו לשחוט. אמר לו, אתה יכול להלוות לי 5 רובלים? אמר לו, מה? אמר לו, 5 רובלים, אתה יכול להלוות לי? עד מחר, מחר אני אתפלל בו, אני אביא לך. אמר לו, ההוא, מה פתאום אני אלווה לך 5 רובלים? אני פעם ראשונה רואה אותך בבית כנסת. אתה רוצה פעם, מי יודע אם אתה תחזור לבית כנסת ותלווה לי? אין עדים, אין סופר, אין ערב. איך אתה רוצה 5 רובלים אני אלווה לך, ואני לא מכיר אותך? אמר לו, החפץ חיים, ישמעו האוזניים שלך מה שפיך מדבר. לשחוט לך, זה אתה סומך עליי פעם ראשונה, אתה רואה אותי. אתה לא יודע אם אני ירא שמיים, אם אני עבד השם, אם אני מפחד, אם אני סתם מכניס ומנסר לך את הבהמה. זה אין בעיה, אתה נותן לי לשחוט לך, אבל על 5 רובלים, על זה אתה מתקמצן עליי, ועל זה אתה לא סומך עליי, על זה, על שחיטה סומך, ועל הלוואה של 5 רובלים לא סומך. על זה אמר לו הרב, זה נקרא חוסר ביראת שמיים. ולכן, לפי ההגדרות האלה של שתי הסיפורים האלה, אנחנו לומדים שיראת שמיים זה פחד, זה מורה, זה יראה. את כל הזמן יודע שיש ביקורת עליך, כל הזמן יודע. היה פעם החידושי הערים שנסע בעגלה עם מונית, זה היה המוניות פעם, היו כיכרות. והיה עגלה, הנה עשיתי לכם אפקטים גם, היה בעגלה והוא נוסע בעגלה, והנהג מונית היה קריסטיאן, נוצרי, קתולי. והיה להם עניין שכל פעם שהם רואים פסל של מריה וישו, ואני זוכר גרתי בארצות הברית, יש להם את הפסלים האלה בגינה, בחצר של הבית, בגינה. ועומד שם אותו אחד עם הידיים ככה לאמור, אחריי לגינם, בואו אחריי. תופס אתם ככה, אני כזה נושא ומסכן, לא משנה שהדת הזאת היא מלאה בדם, בשנאה, כל הדם של ישראל על הידיים של הנוצרים, מה שהם עשו לנו בליל הבדולח, בסופות במדבר, באינקוויזיציה, בשואה, בלי סוף סבלנו מהם, אבל כאילו הוא המסכן והחסר ישע, ישו, כבר הערכתי בו גם בתורה שבכתב, גם בתורה שבעל פה, גם בשיעור שעשיתי על ישו, וגם בתורה בכתב, בשו"ת מרכבות רגמן בחלק וב, הערכתי גם כן בסוגיה הזאת של ישו, ומי הוא היה, ואיך הוא היה, ומאיפה הוא בא, וכל המקורות בחז"ל מאוד מאוד מרתק, מאוד מעניין. על כל פנים, אתה רואה מכאן שהיה איזה נוצרי, שהיה שם את הצלם בר מינן, את הצלם. עכשיו, החידושי הערים לקח טרמפ עם איזה נוצרי. והעגלון היה נוצרי. עכשיו, ההלכה שלהם, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הלכה, אבל ההלכה שלהם, שכל פעם שאתה רואה את הצלם, אתה חייב להצטלב. ככה הם, ככה המנהג שלהם, ככה ההלכה שלהם, אתה לא יכול לזלזל. אז החידושי ערים, כשהוא נסע עם העגלון, פתאום הוא ראה את העגלון שעובר ליד הצלם, והוא לא מצטלב. אז שואל אותו החידושי ערים, למה אתה לא מצטלב? זה העבודה זרה שלכם, זה העבודה הידועה שלכם, ככה אתם צריכים להצטלב. אז הוא אמר לו, אני לא מאמין. אז אמר לו החידושי ערים, אז תוריד אותי פה, אני לא רוצה. ולכאורה זה פלא, מה הוא נותן לו לגיטימציה להיות מאמין? אבל החידושי ערים רק רצה להדגיש, והוא סיפר את זה לתלמידים שלו, שמי שאין מעליו שום כוח, הוא לא מרגיש שיש מישהו, הוא מרגיש רק העולם הזה פה נמצא, ואין כוח שמנווט, אחד כזה אין לו פחד, אין לו אימה. אז נכון שזה, כמובן שזה להבדיל אלף אלפי הבדלות, הטומאה, הקליפה והקדושה, אבל מכאן אתה לומד, אולי, ויחד עם הסיפורים שהבאתי לפני כן, מה זה יראת שמיים שבן אדם יודע שיש מישהו מעליו כל הזמן, שמצלם, שמקליט, שמרגיש, שכותב, שמתעד, הכל נמצא שמה, שרואה את הניסיונות, את הלבטים, את הקונפליקטים, את הקשיים בחיים, רואה שיש בחורה וקשה לו להוריד את הראש, רואה שבא לו לדבר לשון הרע ומוריד, רואה שבא לו להיכנס לאינטרנט, לבזבז את הזמן עוד שנייה. הרי איך זה עובד אינטרנט? אתה נכנס לדקה אחת לבדוק משהו, אתה מוצא את עצמך שמה שעתיים חצי. הרי דקה נכנסת רק להוריד איזה מייל. אז מה עכשיו אתה מצ'טט שמה לא לא ורק לבדוק ורק לראות ומה חדשות ומה זה? הרי הכל זה מושב לצים. כולם צריכים להתחזק בזה. כמובן שאנחנו אין מה לנו ולזה. אבל אלה שכן כבר נכנסים, אתה צריך לחסום את עצמך. אם זה חוסם אותך בעבודת השם, זה משקולות ברגליים שדרג you down ומוריד אותך למטה. אתה חייב להיפטר מזה. אתה חייב להיפטר ממה שמוריד אותך למטה. וזה נקרא יראת שמיים, שקשה ואתה עושה. לא, כמו סיפרתי את זה אלף פעמים, הייתי בניו יורק פעם, אז בא איזה אחד, מדבר איתי, תוך כדי שהוא מדבר איתי, פתאום הוא אומר לי, יו, שמה ישראל, רבנו, אל תרים את הראש, אל תרים את הראש. אמרתי לו, מה קרה? איפה נפל טיל? מה קרה? מי הלך? הוא אומר לו, פריצות, פריצות. פתאום עוברת איזה אחת מסכנה, לא גוף ולא דמות הגוף, מתגלגלת, או אלים, בנייה לא חוקית, מרפסות, הולכת, מתגלגלת. אני אומר לו, על זה אתה משחק אותה שאתה שומר את העיניים שלך? זה מצווה, תסתכל עליה עכשיו. עכשיו תסתכל, נשחק אותה. זה לא נקרא במסירות נפש. מסירות נפש שעוברת בחורה שבאמת היא בדיוק כמו היצר הרע, סמך מהם הוא ברוקר נאמבר וואן, הוא מביא לך בדיוק את מי שאתה רוצה לראות, כמו הביאו לרבי מאיר בעל הנס, במסכת קידושין, בדף פי, פי א', פי ב'. שם כל הגמרא מלאה בניסיונות על רבי עקיבא, על רבי מאיר, על רב עמרם. כולם היו ניסיונות ושברו את עצמם. זה נקרא יראת שמיים. מוטב, איך אומר רב עמרם? מוטב תתביישו בי בעולם הזה ואל תתביישו בי בעולם הבא. בעולם הזה, אני צריך לספר לך, תשמע, אני גמרתי מסכת בבא בתרא, וגמרתי הלכות שבת משנה ברורה, בעיון, ואני עוזר לעניים לשבת. אני צריך לספר לך מה אני עושה כדי שתדע את המדרגה שלי. בעולם הבא, it doesn't work like this. עולם הבא, completely different case. אתה רואה את הבן אדם, יש שם ווייר, ווייר. אתה מקבל לראש שלך את המדרגה שלו. אין לה, עולם הזה, עולם השקר, צחק אותה עם הכובע, עם הזקן, עם הפרק, עם הקשקושים, זה עולם הזה. אבל בעולם הבא, ווייר, יש שם רשת. איך שאתה קולט את הבן אדם, אתה רואה אותו, טק, אתה מרגיש את המדרגה שלו. אם הוא היה רמאי, נבל, שקרן, או שהוא היה צדיק, עבד השם, אתה תראה אנשים, אתה תתפלא בגן עדן, אתה תגיד, וואלה, זה היה יושב לידי בבית כנסת. חשבנו סתם, וואש, חשבנו איזה אחד, אין לו כלום. פתאום אתה קולט עליו כמה מעשים טובים, כמה תורה, כמה צדקות, כמה מסירות נפש, כמה רעה, בחורות שבר את עצמו להוריד את הראש. ויש כאלה, הוא רואה בחורה, טוב, חטאתי, לא, לא, לא יראה יותר. עוד פעם עוברת בחורה? טוב, טוב, אני עושה על זה תשובה. עוד פעם, בחורה? טוב, טוב, אני עושה תשובה. טוב, גם אתה יכול לגייץ את הכרטיס הזה? מתישהו הפס מגנטי נמחק? כמה אתה יכול לגייץ? תשובה, תשובה, תשובה. אם אתה לא רואה שאתה עושה סייגים לזה, אתה רואה שאתה עובר ברחוב אחד ויש שם פריצות, אל תעבור בו יותר. חזל אומרים, בבבא בתרא דף נ"ז, ניקה דרכה אחרינה רשע. מה אתה עובר דרך הדרך הזאת? הרשב"ם כותב שמה, אפילו לא הסתכל, אבל עבר בדרך הזאת, נקרא רשע. כל שכן אם הסתכל, נקרא בדרך הזאת. יראת שמיים נקרא שאתה כל פעם עושה חשבונות, איך אני יכול להידבק יותר בבורא ברוך הוא, איך אני יכול להידבק יותר בו. וזה עבודה, וזה עבודה שצריכה להיעשות, זה לא יקרה ממילא. אם אתה לא תתבונן בחסדים שהבורא עושה איתך בחיים האלה, כל הטובות, אני חושב שאם מספיק להסתכל על מה שהיה במלחמה האחרונה בעזה, אתה רואה כמעט 4,000 טילים נשלחו לארץ ישראל, ומתים בודדים, וחלק מהם אפילו לא יהודים, אז איך אפשר לא לראות עין בעין? אתה רואה בחוש 4,000 טילים שיורדים פה, ולא קרה אסון טרגי במספרים בלתי מוסברים? איך אתה לא, איך אין לך עיניים לראות את הניסים של הבורא ברוך הוא? היה רבי מאיר החיים אבולעפיה, עליו השלום, היה לו בית כנסת עץ חיים בטבריה. כשבאו הירדנים והטילו טילים לטבריה, לשתק אותה ואת כל המערכות שלה, היה לו מקל. המקל שלו היה מברזל, מקל ככה שהוא היה הולך איתו. היה לוקח את המקל, כל התושבים נסו וברחו על נפשם, טילים על טבריה, וזה היה אז תותחים של שנת קומו ותקומו, היה שם תותחים כאלה, עיגולים כאלה, כמו בסרטים, אתם מכירים את האלה שזורקים? שמרחם עליכם. אז היה כאלה, כולם ברחו, הרב לא יכל לסבול את הדבר הזה, מה יש לנו לברוח? והוא היה כבר זקן קשיש, למעלה מגיל 90, כמעט 98 היה. לקח את המקל שלו, אמרו לו, הרב, רבנו, בוא נלך, הפגזות, בוא ניסע לגליל העליון לצפת, נרד למטה למישור, בוא נלך. אמר להם, פה ישב כאיביתיה. טבריה היא משלמת למשיח שנאמר ישפילנה עד אפר. מטבריה יבוא המשיח. טבריה תתחיל לסנדרין לקום בבית כנסת עץ חיים. זה על הטיילת שם, יש את הבית כנסת העתיק. אני לא עוזב. אמרו לו, ומה יהיה עם הטילים? אמר להם שיתחילו להפגיז, נדבר. התחילו להפגיז. הרב יצא עם המקל שלו ממתכת. יצא, לקח עם המקל, היו מפגיזים את הטילים, היה עושה לטילים ככה, טק, טק, פתאום היו רואים את הטילים, פונים, את כל הטילים הוריד בתוך הים. את כל הכדורים, טק, טק, טק, אמא, זה כמו מתקות. הטילים שלהם ככה היה עושה, הוריד את הכל לבפנים. אתה רואה שהיום אין לנו ניסים כאלה והם רבנים במדרגות כאלה עצומות, זה היה בזמן רבי חיים בן עטר, הרי ככה הוא נפטר, שהוא ניסה להביא את המשיח ביחד עם רבי חיים בן עטר, על הקבר של רבי עקיבא ונגזרה מיטה על שתיהם. אבל אתה רואה מכאן שעדיין אנחנו לא רואים, לא זוכים לראות ניסים גלויים, אבל כן אתה רואה ניסים סמויים. כל זה חייב להביא אותך ליראת שמיים. אני לא מדבר רק על האומה בכללותה. אני מדבר גם על האדם בפרטותו. כל החיים שלך, אתה לא שם לב איך הקדוש ברוך הוא עוזר לך, עוזר לך לקנות בית, עוזר לך למצוא אישה, עוזר לך להביא ילדים, עוזר לך. אם תסתכל אחורה 10 שנים לפני ומה אתה היום, ואיך אתה מתקדם, ואיך הקדוש ברוך הוא עושה איתך חסדים, אפילו בדברים הכי קטנים, איך הוא מאיר אותך לפני השעון מעורר. זה לא משמח, זה נשיקה. שהקדוש ברוך הוא מנשק אותך, איך זה לא יביא אותך לרצות להידבק בו? אתה רואה, הוא מחייך אליך. וזה כל כך חשוב שבן אדם יעורר את זה ויפעיל את זה אצלו, ורק ככה בן אדם זוכה ליראת שמיים, לדבקות בבורא. יש גמרא מאוד מקסימה במסכת כתובות בדף קוף ג' עמוד ב', והגמרא מביאה שם את הפסוק, ואת ירא אדוני יכבד. זה יהושפט מלך יהודה, שכשהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו, מנשקו, מחבקו, מגופפו, אומר לו רבי רבי מרי מרי אשריך, היה מוציא מהכיסים, הכניס את הכיס של התלמיד חכם, כמו שאומרת הגמרא בדף עין ב' עמוד ב' ממסכת יומא, מכאן לתלמידי חכמים שמצווים בני עיירתם לעשות כל צורכם. אז יש בזה מעלה גדולה, בדף י' עמוד ב' ממסכת ברכות, הגמרא אומרת, הנה איש האלוהים עובר עלינו, תמיד נעשה לו על יד קיר קטנה, נשים שם הכיסא מיטה, שולחן ומנורה, והיה אסור אלינו יבוא שמה. ואומרת הגמרא, מכאן שמי שמענה תלמיד חכם מנכסיו, כאילו יקריב קורבן תמיד. ויש לזה הרבה מקורות, רק תלמידי חכמים לא רוצים כל כך לדבר על זה במקורות, שלא חס ושלום יהיה לזו צפתיים שהם מדברים על עצמם. אבל כמובן שיש בזה המון מקורות, והגמרא אומרת שמה כמה מעלה גדולה יש לרבי יהושפט מלך יהודה, שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו והיה אומר, אתה יותר ממני, אני מלך ואתה תלמיד חכם, תלמיד חכם יותר גדול ממלך. הוא צודק. מאיפה זה הראיה? מי רוצה לתת לי ראיה פשוטה? מסכת אבות בפרק ו', גדולה התורה יותר מהמלכות ויותר מהכהונה. כהונה נקנית ב-24 מעלות, מלכות נקנית ב-30 מעלות, והתורה נקנית ב-48 מעלות. תלמוד שמיעת האוזן אחת שפתיים מנת הלב, ואימה יראה נפש שמחת תורה שמושכחמים תקתוק חכמים מפלפול תלמידים. שוב מקרא משנה, עד ותומר אסתר למלך בשום מודחי, בסדר? לא נבזבז את הזמן עכשיו על כל ה-48 האלה. אבל עד ותומר אסתר למלך, זה כתוב בפרק ב', פסוק כף ב' בספר מגילת אסתר. אתה רואה מכאן שהתורה יותר גדולה. ולכאורה מאודי הציק לי, וזה היה קושיה הולכת מנקרת בראשי כציפור דרור במשקל 2 ליטר. איך יכול להיות? מה זה הדבר הזה? הוא היה, מה הפסוק אומר? ואת ירא אדוני יכבד, זה יהושפט מלך יהודה. זה מה שהגמרא אומרת. את ירא השם יכבד. ומה הגמרא מספרת? שכשהוא היה רואה תלמיד חכם, היה קם מכיסו, מנשקו, מחבקו, מביא לו זהובים. איך הוא ידע שאותו תלמיד חכם הוא ירא שמיים? הפסוק בכלל מדבר על יראת שמיים. ואת ירא השם יכבד. יש תלמידי חכמים שאין להם יראת שמיים. הזכרתי את עשיו הרשע שהוא היה תלמיד חכם, ובא לאבא שלו איך מעשרים את המלח ואיך מעשרים את התבן, והכל בשקר. והוא היה תלמיד חכם, והתורה הזאת לא שווה בכלום. היום עשיתי שיעור ביזדים על רשע שלומד תורה, וראינו הרבה רשעים במהלך ההיסטוריה, והזכרתי את אחד העם ביאליק והרצל, שהיו תלמידי ישיבה שיצאו לתרבות רעה, והיו לומדים בשבת גמרא עם סיגריה. עם סיגריה. ויש עוד המשך לסיפור הזה, בהזדמנות נספר לכם את הסיפור. אבל למדו עם סיגריה. יש אנשים שלומדים תורה, והם תלמידי חכמים עצומים, ואין להם שום יראת שמיים. זה בכלל רשעים, כן? אבל יש גם כאלה, כמו דואג ואחיתופל. נו, ירבעם בן נבט, מה? כל הסבעס, כל חכמי ישראל לפניו כקליפת השום, כהסבעס שדה. ובכל זאת, כשהקדוש ברוך הוא בא ומנסה להניע אותו, לחזור בו מהעגלים שהוא שם בדן ובבאר שבע, הוא אומר לך, אומר לו בחלום, קוצ'ה בריך, הוא מתראל, ירבעם בן נבט, אומר לו, תחזור בך, עזוב את העגלים האלה, לך תוריד אותם מדן, מבאר שבע. והזוהר כותב, הוא עשה שתי עגלים, דן זה ללילי, באר שבע זה לסמי. הוא עשה יותר ממה שעשו במדבר. במדבר עשו רק עגל, מסכה. עגל לסמי, מסכה ללילי. אבל כאן שתי עגלים הוא עשה. ולמה הוא עשה שתי עגלים? כי סלע זון דקליפה, זכר ונקבה דקליפה, יורידו להם שפע, והקדוש ברוך הוא מזדעזע. והוא אוהב את ירבעם, כי ירבעם מלא וגדוש בתורה. והוא בא אל ירבעם בן נבט, והוא אומר לו, חזור בך. אני, אתה ובן ישי מטיילים יד ויד בגן עדן. שמעתם מה הוא אומר לו? איזה הבטחה? אני, אתה ובן ישי מטיילים יד ביד ובגן עדן. והוא שואל אותו, מי בראש? מי בראש? אז הוא אומר לו, מי בראש? בן ישי בראש. אמר לו, בן ישי בראש? לא רוצה. לא רוצה, והגאווה שלו הבהירה אותו על דעתו, המשיך את זה עד שהפסיד את כל העולם הבא שלו, את כל העולם הזה שלו, נזכר לחרפת עולם עד סוף כל הדורות בחזל, על הגאווה הסרוחה שלו, שהיה תלמיד חכם, אחד העצומים בישראל, שכל חכמי ישראל לפניו כהסבי השדה לא מסוגלים אפילו לפתור. 300, יש אומרים 400 בזוהר הגרסה, 400 הלכות במגדל הפורח באוויר, הוא ידע. והבאתי לזה 10 ביאורים מה זה מגדל הפורח באוויר. היה תלמיד חכם עצום, ואני אף פעם לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני, אתה ובן ישי. מה אתה שואל מי בראש? אז או שצריך לומר שהוא התכוון שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ילך אחריו. הוא יותר מהקדוש ברוך הוא. ולכן הוא רוצה, תעשה לי כבוד, תיתן לי, אחרי זה אתה, אחרי זה בן ישי. או שצריך לומר, הוא לא עד כדי כך. הוא לא עד כדי כך. טיפש, הוא לא טיפש, הוא היה תלמיד חכם, מה אתה לפני הקדוש ברוך הוא, יש גבול לכל תעלול, אז מה אתה שואל מבראש, אני אתה ובן ישי, אלא הוא שמע שהוא לפני בן ישי, אבל הוא רצה לשמוע את זה עוד פעם, תגיד עוד פעם מבראש, מבראש, הוא אמר לו, אני אתה ובן ישי, מה אתה רוצה, יש את הקדוש ברוך הוא הכי גדול, אחרי זה אתה, מה אתה רוצה? עוד פעם, מי בראש? מי אמרת בראש? והשם יודע מחשבות בני אדם שזה הכוונה שלו שהוא רוצה לשמוע. כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו סוטה דפתת, בן ישי בראש. בגלל השאלה הזאת הפסדת להיות בראש. בן ישי בראש? אז יאללה, לא רוצה כלום, לא רוצה כלום, הפסיד את הכל כי לא הייתה לו יראת שמיים. תראה כמה זה חמור. אז אני שואל, אתה רואה מכאן על ירבעם? על דואג, על עשיו, על אחיתופל, כולם היו תלמידי חכמים עצומים בלי יראת שמיים, והתורה שלהם פשוט נפלה, ולא הצליחו להשיג כלום. אז מה פתאום שיהושפט מלך יהודה היה קם לפני מישהו תלמיד חכם? ומה הגמרא אומרת? את ירא השם יכבד. איך הוא ידע אם התלמיד חכם הזה הוא ירא השם? אולי הוא סתם תלמיד חכם כמו דואג ואחיתופל? הרי יש טרוניה עצומה על כל התלמידים של רבי עקיבא, שלא היה להם יראת שמיים. אם היה להם יראת שמיים, הם היו נוהגים כבוד אחד בשני, סמך בית עמוד בית, מסכת יבמות. דיברנו על זה לא מזמן, היינו בימים של האבלות על תלמידי רבי עקיבא. יש הרבה אנשים שיש תורה ואין יראת שמיים. ויראת שמיים יש לה גם מדרגות, יש גם מדרגות. אבל מה תעשה? איך יהושפט ידע אם היה לו יראת שמיים לאותו תלמיד שהוא היה קם או לא היה לו? אז אני אמרתי כמה תירוצים. עוד תירוץ אחד, הוא לא ידע. הוא לא ידע, אז איך הוא קם? איך הוא קם? אם אולי תלמיד חכם שאתה קם עכשיו הוא לא ירא שמיים, איך הוא קם? הוא אמר, עדיף לי לקום לפני 1,000 לא ירא שמיים, אבל לא להפסיד לקום לפני ירא שמיים אחד. אז הוא קם לכולם. או שנאמר תירוץ אחר, הוא היה בקיא בחוכמת הפרצוף. יש דבר כזה שנקרא חוכמת הפרצוף. אדם מסתכל, מישהו אמר לי, אני גם בקיא בחוכמת הפרצוף. אמרתי לו, כן? הוא אומר לי, כן, אני יודע את כל פייסבוק בעל פה. אז הוא בקיא בחוכמת הפרצוף. יש דבר כזה, חוכמת הפרצוף, זה נזכר בזוהר בכמה מקומות. גם בתיקוני הזוהר, תיקון עין, דף קוף חפה לפעמוד א' ואילך, וגם בזוהר חדש בדף למתת ואילך, וגם בזוהר יתרו דף עין ואילך. אז על הפסוק, ואתה תחזה מכל העם. מי שיש לו ספר תורת חכם לרבי שמואל דולורוזה בבית, בסוף הספר הם הביאו את הזוהר, והביאו ביאור של האור החמה על הזוהר הזה. גם בביאור של מתוק מדבש, הוא כתב על זה קצת ביאור, אבל מאוד חלש ובלי ציורים, אז קשה לראות את זה. אבל יש ספר עכשיו שיצא לו מזמן, נקרא ביאור המאור על הזוהר, ושם בפרשת יתרו אין להם עדיין על התיקונים, ואין להם עדיין על הזוהר חדש, אבל שם בזוהר יתרו הם מביאים את הביאורים, מביאים לך ציורים, צריך לעבוד קשה כדי להבין מה הולך שם, אבל שם יש את הסוגיה הזאת של חוכמת הפרצוף, איך היא נראית. אולי יהושפט מלך יהודה ידע את זה לפי חוכמת הפרצוף, מי ירא שמיים מי לא. הרי אני אמרתי לכם לפני זה שאנשים שהם ירא שמיים יש להם פרצוף אחר, רואים את זה על הפנים שלהם. אז יהושפט מלך יהודה היה כזה תלמיד חכם, הגוואלדי הגדנק צדיק עצום, שהיה רואה על הפרצוף מי ירא שמיים ולכבודו הוא קם. מי תלמיד חכם ירא שמיים? או צריך לומר שהוא באמת היה, הוא לא היה יודע חוכמת הפרצוף, והוא היה עומד רק לתלמיד חכמים ירא שמיים. איך הוא היה יודע מי ירא שמיים? יש גמרא במסכת סוכה, דף ממתת עמוד ב', מי שירא שמיים חן נסוך על פניו. יש לו איזה מתיקות כזאת בפנים, יש לו איזה מתיקות, רואים את זה, יש לו איזה מתיקות. מי שרואה את זה, רואה את זה. ויהושפט כנראה היה בעל מדרגה והיה יכול לראות את זה. או שנאמר שהוא היה פשוט נותן לתלמיד חכם לדבר. אם התלמיד חכם היו מקשיבים הקהל, סימן שהוא ירא שמיים. הרי הגמרא אומרת בברכות ו' עמוד ב', כל מי שירא שמיים דבריו נשמעים. אז אם הוא היה רואה שהיו שומעים אותו, סימן שהוא ירא שמיים. אם הוא היה רואה שהיו מתעסקים בפלאפון, הולכים, יוצאים, קמים, לא מקשיבים לו, אז יש לו בעיה ירא שמיים, הוא כבר לא היה קם לו. ככה צריך. יש יראת שמיים, אחד הסגולות הכי עצומות שלה זה צמיחה בתורה. ואני כבר כתבתי בשו"ת מרכבות תרגמן בחלק א' בסימן ח', איך זוכרים את הלימוד, הבאתי 10 שלבים, וכתבתי השלב העשירי שהוא מכריע בעיניי כנגד כולם, זה יראת שמיים. ככל שאדם יהיה יותר מפחד מהבורא ברוך הוא, מה הוא אומר עליי, מה הוא חושב עליי, איך הוא אומר עליי, מה הוא חושב עליי שאני מתעורר יותר מדי מאוחר, למה אני לא אומר תיקון חצות בכוונה, או למה אני בכלל לא אומר תיקון חצות, למה אני קם ואני לא מתפלל בנץ ואני יכול להתפלל בנץ ולהדר במצווה, למה אני לא עבד השם יותר טוב, למה אני מדבר יותר מדי, למה אני מקשקש, למה השפלתי אותו ולא הלכתי לבקש סליחה, למה יש לי גאווה, אם אין ביקורת עצמית כל הזמן, יד על הדופק ובדיקה עצמית, מרד חושבנה, מה שקורא לזה הגמרא הנחת עמוד ב' בבא בתרא, ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה והפסד מצווה זכרה, אם אתה לא מחשב עם עצמך, אם אתה לא עושה calculation של כל היום שעברת, מה היה איתי, איפה אני יכול להשתפר, מה אני לא בסדר, אתה אף פעם לא תשיג את המדרגה הזאת. ואם אתה תעשה את זה ותשיג את המדרגה של יראת שמיים, פתאום אתה כבר מתחיל להחמיר על עצמך. אני מחמיר, אני כבר לא אוכל את זה, אני אוכל רק בשר של המאדרין הזה, אני כבר לא סומך על הכשרות הזאת, אני לא סומך על העירוב פה, אני לא סומך, כאן אתה יכול כבר לראות ניצנים של יראת שמיים, בן אדם שמחמיר על עצמו. אני כבר לא מתפלל עם החילונים, האמת שתפילה אצל מקומות של חילונים, יש מצווה לצרף איזה רשע לתוך התפילה. הרי הגמרא אומרת, דו וב מסכת קריטות, אומרת שמה הגמרא, כל תפילה שאין בה עם מפושע ישראל אינה תפילה, והגמרא מביאה שמה חלבונה רחרה. ואף על פי כן, מתוך הסממנים של הקטורת, הוסיפו אחד חלבונה. זאת אומרת, יש לנו, כך לך סמים, נטף שחלת חלבונה, יש לנו 10 סממנים, ואלה כולם ריחות טובים. אחד היה מסריח. וכשהיו מוסיפים את המסריח לתוך החלבונה, לתוך העשרה, את החלבונה לתוך העשרה שמריחים, הם היו מריחים עוד יותר טוב. וזה פלא, זה היה צריך להוריד להם את הריח. ובכל זאת זה היה מפיץ את הריח ומחזק ומעצים את הריח של אחרים. מכאן אנחנו לומדים שצריך שיהיו 10 לפחות צדיקים קדושים שומרי שבת, ומותר שיהיה חוץ מהעשרה האלה עוד כמה כאלה שהם לא כל כך צדיקים. אז ממילא אדרבה, זה מעצים את הריח ואת התפילה גם של הצדיקים, וכולם נהנים מזה. אבל אם אדם רוצה, נגיד בימים נוראים, לא לסמוך על הקולות האלה, רוצה רק מניין של צדיקים, או רק מניין של הנץ, או רק מניין של אנשים ירא שמיים, ומבקש ללמוד תורה בלי לעצור, ומבקש, הרי אתה הכל, אתה רואה את זה. לאט לאט אתה רואה ניצנים של יראת שמיים על ידי החומרות שלו ועל ידי ההשתדלות שלו. אני חושב שהכי קל לבדוק את זה, תכף אני אתן לכם כמה שיטות איך בודקים את הסוגיה הזאת של יראת שמיים, אבל יש לי ראיה שכשאדם יותר גדול ביראת שמיים, התורה שלו נדבקת לו בראש. וזה ממה שכותב בזוהר חדש, בדף נ"ו עמוד ב', יראת אדוני תאורה עומדת לעד. אם יראת השם תאורה, תורתו עומדת לעד. כך כותב הזוהר. ככל שיש לו יותר יראת שמיים ויותר תאורה, יותר זקה, יותר נקייה, יותר אמיתית, יותר כנה, אז התורה שלך, אתה זוכר אותה יותר, אתה מבין אותה יותר, היא מתוקה לך יותר. וזה מה שכותב שם הזוהר. בראש הבאי למתחל מיני. תתחיל קודם כל יראת שמיים שיהיה לך, תפחד מהבורא. ולבטר, אחרי שיש לך אותה, סלקה בחוכמה. אתה מתעלה ועולה בחוכמה. ואיפה הראיה? ברכות נונחת עמוד א', אתה רואה תלמיד חכם מישראל, מה אתה צריך לברך עליו? ברוך שחלק מחוכמתו לעיריו. למה קשור עיריו לחוכמתו? למה הברכה צריכה להכניס יראת שמיים? אלא בהכרח שאם לא היה עיריו, הוא לא היה חכם. אם לא היה עיריו, אם הוא לא היה ירא שמיים, הוא לא היה חכם. ולכן ברוך שחלק מחוכמתו, למי הוא נותן חוכמה? למי שהוא ירא שמיים. וזה מה שהגמרא אומרת ברכות דף נון. אי יאב חוכמתה לך כמין ומנדעה לידי בינה. קדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים. אז איך הם נהיו חכמים שהוא נתן להם עכשיו חוכמה? איך הם נהיו חכמים? היו ירא שמיים, זה החוכמה. ואתה עובד על עצמך, מתבונן, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מסתכל על הניסים שהוא עושה איתך, מבקש, תפתח לי את העיניים, תראה לי את ההשגחה שלך. זה עבודה, והיא ניתנת, היא ברת השגה, זה לא מעבר לים ולא מעל השמיים, אלא זה משהו שהוא ניתן להשגה. ולכן תבין למה כתוב, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין, מה הפסוק אומר? יראת השם. ולמה לא אמר אז תבין תורת השם? הרי אתה מדבר על התורה. אלא בהכרח, אם אין תורה, אין יראה. אם אין יראה, אין תורה. הן משפיעות אחת על השנייה, מפרגנות אחד לשנייה. ככל שהתורה תגדל, היראה תגדל. ככל שהיראה תגדל, התורה תגדל. וזה שתי ידידות שהולכות ביחד ומרימות אותך בעבודת השם. אתה צריך גם תורה וגם יראה, ולאט לאט בן אדם צומח, צומח וגודל. היה איזה אחד, וזה לשון הלצה, שהיו... היה הבן שלו, ואני יודע כבר בן 10-11, לא יושב על הכיסא. לא מצליח לשבת על הכיסא. רץ עם כל הילדים הקטנים בבית כנסת, הולך, אוסף את הסוכריות שזורקים בשבת חתן על הילדים. בוא נה, את ילד בן 11, שב על הכיסא. מה את ילד בן 6, הולך, אוסף לי סוכריות? מה זה? אתה רואה את כל הילדים הקטנים 200 דרדסים בגרגמל אחד. או הולך לך שם עם הילדים, נהיה ראש חבורה. מה זה? ולעומת זאת יש אחד אחר שיש לו ילד קטן, צעיר בן איזה 5, יושב, פותח את הסידור, מסתכל, מתבונן, רגוע. עכשיו אומרים לו פש, לזה אומרים פש, ולזה אומרים פש, אבל מה מתכוונים עליו ומה מתכוונים עליו? לזה הגדול אומרים, תגיד לבן שלך, מה זה ויגדל הנער ויגמל, תביא, תשב אותו, תמסמר אותו לכיסא, תגיד לו שיקרא לפחות קריאת שמע, מה זה? ולעומת זאת לזה אומרים, איזה ילד בא. עכשיו הוא, מה הוא יגיד על הילד הגדול הזה? מה הוא יגיד? איך הוא יצא איתם ראש? והוא, מה הוא יגיד על הבן הקטן? הרי יעשו לו אב עין הרע, הוא לא רוצה, דיברנו על זה שבוע, לפני שבועיים, על עין הרע, הוא לא רוצה שיעשו לו אב עין הרע, כמו שלמדנו שאפילו פחדו מעין הרע על ילדים בדף ת' במסכת תענית, פחדו, נו, מה יעשה? אז הוא אומר להם, ההוא שהבן שלו הוא גרגמל, הוא אומר, הוא רק נראה גדול, הוא גבוה, הוא ילד קטן, הוא בן, אני יודע מה, בן 8 בקושי, עוד לא היה לו 8, הוא קטן, עזוב, זה רק יצא גבוה על חמי, על המשפחה שלהם, תאוויל בעבית, אלה גבוהים, עזוב, זה גבוה. לעומת זאת, זה הקטן, הוא מפחד שעשו עליי ואיר מהרה, אז מה הוא אומר? הוא לא קטן, נראה לך בן 5, יצא ננס על המשפחה של אשתי. זה לא, הוא ילד גדול בן 10, עוד מעט 11, רק יש לו בייבי פייס. עזוב שגם בקבוק יש לו בצד, אבל יש לו בייבי פייס. על זה אומר הפסוק, יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. מישהו ירא שמיים ומפחדים שיעשו עליו עין הרע, כי הוא קטן, יראת השם תוסיף ימים. מוסיפים לו, תשמע, הוא גדול, הוא לא באמת קטן. ושנות רשעים תקצורנה. מורידים לו את השנים, ואז ממילא ככה מגיעים לצאת ראש משתי הסיטואציות האלה. שוט מרכבות הרגמן חלק ג' אבן העזר סימן למד, נשאלתי שמה מאברך אחד חשוב ויקר מאוד מרמת שלמה כאן בירושלים ברכס, ושאל אותי שהבת שלו יוצאת לשידוכים והוא רוצה לבחון את המוצא החתן דנן, שיש לו שתי חתנים כאלה מוצלחים, והוא לא יודע איזה מהם יותר ירא שמיים, והוא רוצה לבחור את הירא שמיים. איך אפשר לבחון את זה, לבדוק את זה, לראות באמת מי ירא שמיים יותר? איך בודקים את זה? איך בודקים את זה? אז לא מזמינים אותו לארוחת ערב ומביאים שמה את כל הזה, את כל החברים, אלא מה? צריך לעשות בדיקה וחקר עליו. אז כתבתי לו תשובה והבאתי שם כמה בדיקות שבן אדם יכול לעשות, בחן את עצמך, לבדוק אם אתה ירא שמיים או לא. בוא תבדוק. אבל לא כתבתי, אבל כשהבאתי לו את התשובה, אמרתי לו בעל פה, עד שאתה בודק את החתן, אולי תבדוק את עצמך, אם אתה עומד בקריטריונים האלה של יראת שמיים. ולכן רבותיי, אני הולך לתת לכם בקיצור נמרץ, 5 דקות, לא יותר מ5 דקות, בלי נדר, לא להאריך יותר מדי. בחן את עצמך, תבדקו את עצמכם אם אתם ירא שמיים. כל אחד לבד בכיסא שלו, אני מקווה שאתם לא תהיו מאוכזבים כל כך מהתוצאות, אני מקווה שאתם יותר תשמחו מהתוצאות, ואם לא, אז תדעו שיש לנו על מה לעבוד. בכל מקרה יש לנו על מה לעבוד. אז בואו נראה 5-6 שלבים, סימנים, שתבדוק בעצמך אם אתה ירא שמיים או לא. אז יופי, דבר ראשון, תזכרו טוב, תפילה. דבר ראשון, בוא נתחיל, זה הכי קל לבדוק את זה. מתי הוא בא להתפלל? באיזה שעה? אם הוא מתפלל בנץ, אז אתה רואה כבר יש בו יראת שמיים. 7 פחות, 8 פחות, 9 פחות, 10 פחות, 11, 11:30, מה זה? יש כאלה מתפללים, גם אתה לא יודע אם זה מנחה מוקדם עם תלית ותפילים שהם צדיקים, או שזה שחרית או מוסף מאוחר והם לא צדיקים. תראה מה זה הגבול בין צדיק לרשע עובר את החצי שעה הזאת, אתה לא יודע מה איתם. נו, מתי הוא מתפלל? קודם כל, בוודאי פשיטה אם הוא מתפלל במניין או יחיד. מתפלל ביחיד? ביש. מה, איפה יראת שמיים שלך? קדיש וקדושה וחזרה. וכל הדברים האלה זה ממתקים שאתה מסגל לנפש שלך. אתה לא עושה טוב על הבורא שאתה מתפלל במניין. זה בשבילך. בשבילך. אתה עונה קדיש וקדושה, אתה מנקה את עצמך מקליפות, מעבירות. אתה מסגל לעצמך מצוות של המן יש מרבה של ברכו. הנשמה לא נכנסת עד שאתה אומר ברכו. ואדם שאין לו נשמה בפנים, כי הוא לא אמר ברכו, כי הוא התפלל יחיד, שלא התפלל, שאותו יום ילך נחס. יום נחס. לא יהיה לו שום סייעתא דשמיא בכלום, לא יהיה לו כוח ללמוד, כל בחורה הכי מזעזעת בעולם, הוא ירים ראש כדי להסתכל עליה מרוב שאין. נחס, בקיצור, מזל נחס, לא יצליח כלום. זה ודאי אין לו יראת שמיים מי שמתפלל יחיד. אבל גם במתפלל יחיד, תלוי באיזה שעה, יש אחד, לא סיפרתי, אני חושב שבוע שעבר, במוסיוף, סיפרתי שהייתי בברוקלין, היה אחד ב10:30 התחילו להתפלל שחרית. אני ישבתי שם ולמדתי. אז אני לומד, וזה היה, למדתי אחרי הנץ, היה מניינים, זה אחרי זה, זה אחרי זה, שטיבלח, היה מניינים. אז הכנתי לי קפה, כיף ללמוד בשטיבלחים בניו יורק, כיף. לא יודע, יש שם אווירה אחרת, לא יודע להסביר את זה. כיף. אז יש להם שם את הקוצות האלה ככה, אתה בא, עושה לך טסטר צ'ויס, יושב, שותה, לומד, יש שם אווירה אחרת. נו, אז ישבתי ולמדתי, ואז הגיע 10:30, הגיע המניין הבא, כל חצי שעה, טק טק טק מניין, כל חצי שעה מניין, כל חצי שעה מניין. מה שהכי מפליא, שכל חצי שעה יותר ויותר אנשים מצטרפים למניין. אבל בכל מקרה, אתה רואה, יש מניינים, נו, הגיע המניין של 10:30, נגמר ב-10:11, תוך 20 דקות, חזרת השעה, טק טק טק טק טק. נו, גמר את המניין, אז הוא בא לסוגר את התפילין שלו, פתאום בא חבר שלו שרוצה להצטרף למניין של 11. אז הוא בא לך ככה, תמיד יש להם זמן אלה, יש להם זמן. הוא בא לך ומכין לו את הקפה. בואנה, אני הייתי על קוצים 10 פעמים כבר, 11. והוא מסתכל עליו החבר שמגלגל את התפילין ועושה לו... בושה וחרפה, בושה וחרפה. אומר לו, מה יש? אומר לו, בשעה כזאת באים להתפלל. מה, אתה לא מתבייש? יא אמא, ומה אתה באת בנצח חמה שאתה מעביר ביקורת על אחרים? מה, אתה באת ב10:30, אתה מעביר ביקורת על אחרים? אז זה נקרא חוסר יראת שמיים. הייתי בברוקלין פעם, יש להם מניין ב9:15, מתחיל ב9:15. ובעשרת ימי תשובה הם הקדימו את זה 15 דקות. הקדימו את זה ל9. אז שאלתי את הבחור שם, למה הקדמתם 15 דקות? מה קרה? הוא אומר, מה, 10 ימי תשובה, מתחזקים. מתחזקים. יעני, תודה רבה לך, מ9:15 שאתם מהמתחזקים. אז קודם כל, רבותיי, אדם רוצה לבדוק את היראת שמיים של החוצון, אז קודם כל אולי תבדוק את היראת שמיים של עצמך. קודם כל, תפילות במניין. שנית, באיזה שעה. שלישית, צורת התפילה. צורת התפילה. אם זה תפילה, הגעת אליה מהמיטה לבית כנסת. ויש הרבה כאלה. אמא זה שלו, אמא משחת שיניים, אמא זה, הוא כולו בבלבלה, נכנס לתוך התפילה, אחר כך שואל למה לא עונים לו. יא חביבי, אולי תבוא קודם כל, תלך למקווה, תקרא תיקון חצות, תקרא קצת ברכות השחר, תקרא קצת פתח אליהו, שירי ידידות של רבי ישראל נג'רה, או של רבי אלעזר אסקרי, או של גדולי ישראל אחרים. תיכנס לתפילה, תקרא את כל הקורבנות, תראה! רואים באיזי מיראת שמיים, באיזי טיק טק, אתה נכנס לבית כנסת, אתה אומר ABCD, זה נגמר. אתה צריך לראות מי מגיע כל פעם כי בסוס פרעו, אז הוא נכנס. תודה רבה לך שאתה נכנס כי בסוס פרעו. אחר כך מה? הוא בא לציון גואל, הוא יוצא. הוא אף פעם לא ישאר לך עד עלינו לשבח. את יתר התפילה הוא אומר, אני אשלים עוד מעט, זה נגמר, הוא לא משלים אף פעם, לעולם לא מגיע. אז זה נקרא חוסר ביראת שמיים, קודם כל השעה, הציבור שהוא נוהג להתפלל איתו, הצורה שהוא מגיע אליה לתפילה, וגם בתפילה, מה? אני הייתי פעם איזה אחד, 2 דקות לוקח לו תפילת העמידה. 2 דקות. אני אומר לכם, התחלנו, זמן אמת, כן? השם שפתי תפתח ופי יגיד זילתך, ברוך אתה השם. יעלה ויבוא. וואי! יא חביבי! איך הגע, קפיצת הדרך, איך הגעת לשם? יש גם כאלה, אתה מבין? אז איפה אתה? אתה מדבר על מדרגות רחוקות ביותר מהאנשים האלה. רחוק ביותר. רחוק ביותר. יש כאלה מדקדקים על המסכות והקורונה. דאורייתא של הדאורייתא. אבל דיבורים בבית כנסת, חופשי. יא חביבי, שמת את המסכה כבר, אז תסתום. אז תסתום. בשביל מה המסכה רק? לא, דיבורים בבית כנסת, חוסר יראת שמיים. ואין לו חלק באלוקי ישראל. זוהר תרומה דף קוף למד א', מי שמדבר בבית הכנסת. היה סיפור, אני לא יודע אם שמעתם את זה, במירון. שמעתם את הסיפור במירון? שהיה שם אחד שקבעו את מותו וסגרו אותו בתוך ה... היה צריך להיות 46 הרוגים. וסגרו אותו בתוך השקית שחורה. שקית שחורה. והוא זיז את השקית, ופתאום החברה קדישה שם, הזקה, אני יודע מי זה היה, הצלה, ראה את השקית מסתובב, נזזה. קראו את השקית, עשו לו אחיה, העמידו אותו. סיפור אמיתי, הוא סיפר את זה. ואז שאלו אותו, מה קרה? הוא אומר שהוא עלה לבית דין של מעלה, ואמרו לו, בגלל שאתה לא מדבר בבית הכנסת, אנחנו מחזירים אותך עוד הפעם לחיות. תראה איזה זכות, לא חלילה שאחרים מדברים בבית הכנסת, חס ושלום, אסור לדבר ככה. אבל כנראה היה לו את הזכות הזאת, זה בא לו במסירות נפש ולא דיבר בבית כנסת. אחד אמר לי, אני אף פעם לא מדבר בבית כנסת. אמרתי לו, באמת? הוא אומר, כן. אמרתי לו, איך אתה לא מדבר בבית כנסת? ככה, בכזו פשטות. הוא אומר, אני תמיד מתפלל יחיד. אז אני לא מתפלל, אני לא מדבר אף פעם בבית כנסת. תודה רבה לך. בכל מקרה, כמה זמן לוקח עמידה וצורת עמידה? אם יש לך דבר כזה, מה אתה? מה אתה? זומבי? מה אתה? איזה צורה של תפילה זאת? אבל אם התפילה, אתה רואה, הוא יורד, הוא עולה לאט לאט, הוא יודע שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מרן שולחן ערוך אור החיים סימן צדיק ח', צריך תחנונים, צריך בתפילות, בגעגועים, באהבה, בכיסופין, בהרגה, בכמיעה, בנישוקים, בחיבוקים לקודשא בריך הוא. זה לא יבוא בקלות, זה לא יבוא, זה עבודה, אתה צריך לעבוד על עצמך. כל האינדיקטורים האלה יעבו לך סיוע לבחון את עצמך, אם אתה ירא שמיים או לא. אם אתה ירא שמיים או לא. זה סעיף אחד. סעיף 2, מצוות. תראה אם הוא מזדרז לעשות את המצוות, איך הוא קונה את המצוות, אם הוא בודק את התרוג טוב, אם הוא קונה, איך הוא בודק את הלולב, תראה איך הוא עושה את זה, אם הוא מחכה מתי כבר הדדליין של המצווה, ואז הוא אומר, טוב, כבר אני לא יכול לדחות אותה. או שמיד הוא קם וזריזים מקדימים למצוות, אם הוא שמח כשהוא מקיים את המצוות, אם כשיש לו ספק הוא מחפש שמישהו יוציא אותו ידי חובה, או שהוא אומר, יאללה, עיקר הכוונה, אלה העיקר הכוונה. הוא גינה מלא בכאלה שאצלהם העיקר הכוונה, הם התכוונו להיות בגן עדן, אבל בסוף יהיו בגיהנם, כי העיקר הכוונה. אז זה חמור ביותר רבותיי. חלק שלישי זה תלמוד תורה. קשה מאוד, כי תפילה אפשר לראות, ומצוות אפשר לראות, אבל תלמוד תורה זה קצת קשה. אבל אפשר עדיין לבדוק בתלמוד תורה, אם הוא בחור ישיבה, אם הוא עומד בזמנים. ואם הוא לא בחור ישיבה, הוא בעל בית, אם הוא בא לכל השיעורים. אם הוא עונה לטלפונים בשיעורים, אם הוא יוצא בחוץ כל פעם שיש לו הודעות וטלפונים, אם הוא לומד, אם הוא כותב, אם הוא מסכם, אם הוא מדבר בשעת הלימוד, אם הוא קם שלא לצורך כשהוא לומד, אם הוא נשאר לפני הסדר והולך אחרי הסדר, כל זה מורה על יראת שמיים, וזה הקריטריון השלישי. קריטריון רביעי זה מידות, ומידות קשה לבחון עד שאתה בא לשעת מעשה. רק כשמגיע השעת מעשה, אתה יכול לבדוק את הבן אדם של המידות שלו. אם הוא בורח מהמחלוקת, מהכבוד, מהתאוות, שמח...

שתיים, שיחה בטלה, אוהב הרבה לקשקש. שלוש, תענוגים. בוא נלך עכשיו לאיזה, זה, לגאוצ'ו, בוא נרשב עכשיו על איזה, איזה אוקרן. יאללה, בוא נלך, מה אתה? מה אתה הולך? וארבע, עצבות. אם יש לו עצבות, אז זה רחוק מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא אוהב עצובים. אז הנה, יש לך כאן עוד אינדיקטור, אם הוא עצבני, אדם ניכר בכוסו, כיסו, כעסו, אם הוא עצבני, כולנו עצבניים, ומי יותר מפחות, כל אחד והמידות והמערכות שהוא קיבל מהבורא ברוך הוא. אבל הרסת, שברת, קלקלת, אתה יודע לתקן גם אחר כך? או שהשארת שבור ואחריי המבול, אתה תגיע לזה, יבואו ישאלו אותך את זה אחר כך בשמיים. זה הדבר הרביעי. דבר חמישי זה דבקות בבורא, אם אתה רחוק מענייני העולם הזה או דבוק בעולם הזה. שירים, כדורגל, עניינים, שירים ושוערים, אני יודע מה, אוהב לעשות טיולים, אוהב את החיים, טוטים. שאנשים, בשרים, ממולאים, קונים, אין שום צורך, אין שום אוקייז'ן, אין שום סיבה. אז למה הוא עושה את האפטר פארטי הזה? לך תחשוב. רגע, היום ראש חודש? לא, אז לכבוד ראש חודש. לא, זה לא ראש חודש. היום זה ערב שבת, אז נעשה את זה לכבוד ערב שבת, לכבוד שבת. לא, זה לא ערב שבת. אז יש איזה חג עכשיו, אולי איזה חג? לא, אין איזה חג. אז מה אני אעשה? איך אני אצא מזה ראש? רגע, יש איזה הילולה של איזה צדיק בטוח, איזה צדיק נפטר. בוא נעשה איזה הילולה של הצדיק לכבודו. ומחפש להתעלות על כל מיני קריאה תרנגולת בשביל להתיר לעצמו את התענוגים המיותרים האלה שאין להם שום הכרח. ולכן, קצת צריך לבדוק אם אתה אוהב את החיים, יש אוהבים טוטים בחיים שלהם, טוטים. אוהבים מכוניות יוקרה, אוהבים בגדי יוקרה, אוהבים לול של קז'רל. ז'ונר, אוהב את העולם הזה, אוהב פרסט קלאס, פינוקים, סיגרים, יינות, למה לא? זה רחוק מאוד מהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא, תראה מה היה רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא אכל ומה הוא שתה. ותראה את רבי אלעזר בן עזריה, ותראה את הגדולים שחשבו שהם פחמים מהבית שלהם, ולא היו רוטפים אחרי הדברים האלה. אני לא אומר שעכשיו לכו תחפשו מערות ותתחילו לאכול חרובים. אין מספיק מערות ואין מספיק חרובים לכולם. אבל אני כן אומר, להוריד, להוריד, להוריד. מיעוט תענוגים, מיעוט דרך ארץ, מיעוט שינה. בזמן הזה של הסעודה הזאת, שב, תלמד תורה מספר. גם מה רוצים? להשתיק את המצפון שעכשיו אכלנו סעודת רשות? אז נגיד דברי תורה בשם הרב. אז הנה, אמר דברי תורה, הביא מים אחרונים חובה, יאללה. לכן, רבותיי, כמה שפחות העולם הזה, כמה שפחות, כמה שפחות להסתובב עם נשים, כל שעסקו עם נשים סורורה. אם יש לך עבודה עם נשים, תנסה להחליף אותה ולהמיר אותה לעבודה עם גברים. ואמרו, כל המרבה שיחה באשתו, הרי זה יורש גיהנם. באשתו אמרו, קל וחומר אשת חברו, כמה שפחות להיות בבית, כמה שפחות לקשקש, כמה שיותר להיות בבית מדרש, כמה שיותר לעבוד על עצמך, זה מאוד מאוד חשוב. וזה זוהר תרומה, בוא נסיים איתו. קוף למדע לדמות בית, זכאי נינו צדיקיה דיידי לשווה ראותי דלבאון לגבי מלכאי לה הקדישה. אשרי הצדיקים שיש להם חשק וכוח ורצון ותשוקה וכיסופין וכמיעה, לגבי קוצ'ה בריחו, וכל ראותה דליבאון, להביאו לגבי העלמדה. אין להם שום דבר עם העולם הזה. לא. אז עוד הפעם, לא אמרתי שהוא צריך להגור במערה, אבל קצת להוריד. לא יזיק. להוריד, קצת להוריד. יהיו לגבי העלמדה, ובכיסופה בטלה דילה, והעולם הזה והכיסופים העלובים שלו, אלא ידי ומשתד ללשב הראותון ולדבקה לאלה, בגין להתמשך הראותה דמריון לגבי מעילה לטאטה. מדהים. על ידי זה שאתה מבטר, בא לך עכשיו לקחת מגנום. לבן, ואתה אומר לשם איכות קודשא בריך הוא ושכינתא, אני מוותר כדי להידבק בך. בא לך עכשיו להוריד, לסובב את הראש אחרי הבחורה עם החצאית, ואתה אומר, ריבון העולמים, אני מוותר עליה כדי להידבק בך, מוותר על המשחק כדורגל כדי להידבק בך, מוותר על השירים האלה להידבק בך. אז הוא מוריד על עצמו אורות, זה מה שכותב הזוהר, לשאב הראותם לו ידבקה לאלה, בגיד לעם שחר ראותה דמריון לגביו. אתה מושך את הרצון של הבורא ברוך הוא אליך, כמו שאתה נמשך אליו, הוא נמשך אליך. וכמה פעמים הזכרתי את הזוהר הזה בנסו קוף למד בית, אני לדודי ועליי תשוקתו. ברגע שאתה תהיה לדודי ותיתן ותנסה לעורר את האהבה שתכפץ, עליי תשוקתו, הוא ישתוקק אליך, ואז ממילא, הכל מסתדר. אם הקדוש ברוך הוא איתך, בית, פרנסה, אישה, ילדים, חמיך עובר ארץ, חמתך עובר...

0: טיק טק טיק טק טיק טק, הכל מסתדר, כל החיים שלך מסתדרים, אם ילדים גודלים בתלמודי תורה, שידוכים לילדים, חתנים, הכל מתקתק, אם יש לך יראת שמיים, ואם אין יראת שמיים, זה כמו המכוניות המתנגשות האלה בפארק, אתם זוכרים, עם החוט הזה, שכשנסגר החשמל, אתה רוצה שזה ייסע, אתה עושה ככה, כדי שזה ייסע. לא מסתדר כלום בחיים, כשאין יראת שמיים. הכל בקושי, הכל בכוח, הכל בעוצמות. לעומת זאת, כשאתה יש יראת שמיים, זה החשמל, זה הדלק, הכל זז, הכל זז. וכותב רבי חיים פלאצ'י, בהגאות שלו מזון וחיים, על זוהר חדש, ככה יבחן אדם אם יש לו יראת שמיים. איך? אם דברים מסתדרים לו בחיים, הקדוש ברוך הוא מסדר לו בית, אישה, ילדים, נחת, מסדר לו את החיים, סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, סימן שיש לך יראת שמיים, הכל מתקדם. ואם הכל בקושי, הכל בכוח, הכל בדוחק, אז תעשה לעצמך חשבון נפש, בדק בית, יכול להיות אפשר להתחזק יותר ביראת שמיים, וזה אחד הדברים שתמיד אין להם סוף למדרגות. תמיד אפשר להתחזק יותר ולהיות ירא שמיים יותר, וממילא להידבק בבורא ברוך הוא יותר, ויסדר לך לא רק את העולם הזה, גם את העולם הבא. גם את העולם הבא. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה לעשות רצונו כרצונו, להיות ירא השם, עבדי השם באמת ובתמים. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות צרה לי.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.

0: בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יעל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר. כאן בערוץ 2.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
3: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
3: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
1: תזכור אף פעם לא לבד. יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר הרב יגאל כהן נותן לך

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: אחים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים שוב פעם בתשעה באב. שוב פעם לא הצלחנו לבנות את בית המקדש, והירושלמי כותב שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. כלומר, לא הגענו אל המטרה שאנחנו כל כך כוספים אליה, נחשפים אליה, לבנות את בית המקדש. ומי שחושב שזה רק בית המקדש, זה עוד איזה בית שהיה צריך להיבנות ולא לבנה, הוא טועה טעות חמורה. אנחנו בוכים היום על בית המקדש, אנחנו לא בוכים על בית בירושלים. בית בירושלים זה כואב שאין לנו קורבנות ואין לנו, אפשרות לרסות את בורא עולם בדרך הנכונה ובדרך הטובה, ודאי שכואב הלב, כשאין לנו את הדברים הטובים האלה. אבל מה העיקר הבחיות שלנו, אחים יקרים שלי? מה העיקר הבחייה, לדורות שלצערנו הרב אנחנו לא מצליחים? אני רוצה היום ללמוד איתכם את התרופה. זה לא דברים שלי. אני בכוונה כל שנה מדבר בתשעה באב מהספר הקדוש הזה של הגאון מווילנה. אני רוצה ללמד איתכם תרופה, לבעיה הזאת, שבסופו של דבר חורבן בית המקדש זה החורבן הפנימי של הנפש, שעדיין לא הצלחנו לבנות בתוכנו את האמונה השלמה בבורא עולם. כמו שבא חבקוק הנביא ועמידן על אחד, צדיק באמונתו יחיה. הגאולה שלנו תלויה בדבר אחד, באמונה. איך אמונה בונה שמחה? איך אמונה בונה אהבה? איך אמונה בונה שובע? איך אמונה בונה בנו באישיות את הרצון להטיב לאחר ולומר די לצרותינו? כמה צרות ואיסורים עברנו בשנה האחרונה? כמה חיילים יהרגו לנו השנה? כמה השבועים האומללים האלה נמצאים בגלות, נמצאים בצרה ובשביעה, לא מצליחים להוציא אותם. מציעים להם כל און שבעולם, מציעים להם כל כך הרבה דברים טובים. ולהוציא את השבועים האלה החוצה, להחזיר אותם הביתה. כמה הורים שלהם מסכנים, כמה קרובי משפחה. אנחנו מכירים את הותרו לפרסום. מה עם כל אלו שלצערנו הרב, קטועי ידיים, קטועי גפיים, קטועי זה, הלכתי לתל השומר לבקר אותם. הם נראים, יש שם חלק שנראים במצב זוועתי. זה אנשים עם חצי ראש, חצי פה וחצי שם, זה נורא והיום. משפחות, פגשתי שם, אמא היא אומרת, אני שנתיים ישנה פה בבית החולים. שמתחילת המלחמה ישנה בבית החולים. כל הצרות האלה, כל הבעיות האלה שלצערנו הרב נופלות עלינו כולם ביום בהיר, כולם היו כלא היו. היו כלא היו בגאולה השלמה של עם ישראל. אם היינו נותנים על ליבנו, אם היינו נותנים לתת על ליבנו את, את הדרך הנכונה של, אהבה, של פרגון, הכי חשוב זה, אהבה זה תוצר. אהבה זה תוצאה של מחשבה. החשוב ביותר זה לא אהבה. השנאת חינם זה תוצאה. אני רוצה ללמוד איתכם מה זה שנאת חינם שהייתה בזמן חז"ל. זו סוגיה מאוד מעניינת. הגמרא במסכת, יומא דף ו', אומרת הגמרא, בית ראשון נחרב על שלוש עבירות שבתורה: גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. זאת אומרת, פשוט מאוד, מי שמכיר, יש מדינות בעולם כמו קולומביה, או לא זוכר את זה, זה שם שם בדרום אמריקה, ששם יש פושעים לרוב. היום קצת ניקו אותה, אבל ממש. אחד סיפר לי עכשיו באמריקה, באתי לבקר, עברתי בחנות שלו, אומר לי, עכשיו שדדו אותי 700,000 דולר. באותו רגע שדדו אותו. הוא הלך בקווינס עם השעון שלו, ריצ'רד מין, שעון שווה 400,000-500,000 דולר, היה לו כמה שרשראות וטבעות עליו, באו אליו כמה אנשים עם אקדח, קפצו עליו, הראה לי את זה בצילום, שדדו אותו, בעוונות הרבים. עולם מטורף. גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, כך אומרת הגמרא. זה בית ראשון. עברו על עבירות שבתורה, הייתה להם אמונה, לא הייתה להם אמונה, בוא נדון על זה, בוא נשמע, בוא נלמד. אתה רואה בן אדם עכשיו כשפושטק, עושה עבירות חמורות שבתורה, אתה אומר, מסתבר מאוד שאין לו אמונה, אבל הגמרא הוא כתוב אחרת. בית ראשון, שלוש עבירות שבתורה. בית שני, צדיקים היו, לומדים תורה, לא צדיקים, לא כתוב צדיקים, סליחה. למדו תורה, עסקו בתורה, עסקו בגמילות חסדים, אבל שנאת חינם. שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שנאה שהתורה לא מתירה. זה שנאת חינם. אם אתה שונא מישהו שהתורה לא התירה לך לשנוא אותו, זה נקרא שנאת חינם. והשנאת חינם הזאת חרבה ירושלים. על זה אומרת הגמרא, הקספה, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, כל מיני סיבות שאומרת הגמרא שמה שמונה הגמרא, שבגללם חרבה ירושלים. ובסופו של דבר שואלת הגמרא, אותם אנשים שבבית המקדש הראשון רשעים היו, אלה שתלו ביטחונם בהשם יתברך. תלו ביטחונם בהשם יתברך. יש פה משהו מדהים, רבותיי היקרים. משהו שצריך להבין. שואלת הגמרא, מי גדול ממי? מי גדול ממי? האם בית ראשון טובים יותר מבית שני, או בית שני יותר טובים מבית ראשון? אני שואל אתכם שאלה, זה לא שאלה מיותרת? זה לא שאלה שלא אמורה להישאל בכלל? איך יכול לשאול שאלה כזאת? איך אפשר לשאול שאלה כזאת, מי יותר גדול ממי? רוצח, נואף, ועובד עבודה זרה, אל מול, אבל בוטח באשם, רשעים היו, אלא שתלו ביטחונם באשם יתברך, אל מול, בן אדם שסך הכל החטא שלו, זה שנאת חינם. זה שהוא לא משלם בעד בית בזמן, שהוא קצת עוקץ פה, קצת עוקץ שם, שהוא כל מדבר לשון הרע, שהוא פוגע באשתו, שאישה מזלזלת בבעלה, שילד לא מכבד את ההורים שלו. זה בכלל שנאת חינם. לא בגדיל. הוא מתפלל 3 תפילות ביום, הוא לומד תורה כל יום, עוסקים בתורה, מצוות, מעשים טובים. שואלת הגמרא, מי יותר גדול? והפלא הגדול שבתשובה הגמרא עוד אומרת שמי יותר גדול? תנו עיניכם לבירה. מה זה תנו עיניכם לבירה? אתה רוצה ראיה מי יותר גדול? תסתכל על בית המקדש. למי נבנה בית המקדש? להם, נכון? לנו לא נבנה. בית ראשון נבנה, בית שני לא נבנה. אם לבית ראשון הוא נבנה, סימן שבית ראשון יותר גדול. שומו שמיים. שומו שמיים. מסקנת הגמרא, בית ראשון יותר טוב מבית שני. דוקרים, רוצחים, נואפים, בקרן זווית בירושלים, בפינות ירושלים. נואפים בפינות ירושלים, עובדי עבודה זרה בפינות ירושלים, ואומר לך, אומרת לך הגמרא במסכת יומא, הם יותר טובים מאשר לצערנו הרב, לצערנו הרב. מזלזלים אחד בשני. הם יותר גרועים מאשר ג' עבירות שבתורה. הגאון מווילנה מסביר את זה בצורה מאוד יפה. אתם מבינים שזו שאלה עצומה. איך ייתכן להגיד על בן אדם שהוא חס ושלום, שונא שנאת חינם, יותר גרוע, בן אדם כזה יותר גרוע מאדם שמדבר לשון הרע, שקצת שונא שנאת חינם? ביג דיל! היום אפילו נתן לו עליית שישי. אז הוא מדבר קצת לשון הרע. אבל הוא תורם לבית הכנסת, הוא מתמיד בתורה, אנחנו נכבד אותו, אנחנו נתן לו כבוד. רב שידבר לשון הרע, אנחנו נמשיך לשמוע אותו. זה הזוי, אחי. זה הזוי. הזוי לחלוטין. זה דור שאנשים תמימים, תמימים. אז מה? אז הוא דיבר קצת לשון הרע. אז מה? הוא לא תלמיד חכם? איך בן אדם שמדבר לשון הרע יכול להיות תלמיד חכם? איך זה מסתדר ביחד? אם הוא עובר על עבירה כל כך חמורה שבתורה, אם הוא פוגע בחבר שלו, או מלבין פני חברו ברבים, איזה אב האמין יש לשמוע ממנו דברי תורה? חס ושלום, זה דבר שלא יעלה על הדעת. אומר הגאון מווילנה, אני קורא לכם את זה כל שנה, אני יודע, אבל טוב לזכור את זה. טוב לזכור את זה כדי שאתם לא תהיו. קודם כל שתדעו שיש אנשים שעובדים את הקדוש ברוך הוא רק כדי לעשות להם שם. אני רוצה לבקש מכם, אל תהיו אותם אנשים. הוא מתפלל כדי שיגידו כולם שהוא מתפלל. הוא לומד תורה כדי שיגידו כולם שהוא לומד תורה. הוא נותן צדקה כדי שיגידו כולם שהוא נותן צדקה. הוא כביכול טובל במקווה כדי שבחבר'ה בנייס יגידו שהוא היה טבעי במקווה. הוא עושה מעשים לעשות לו שם. הוא צועק בבית המדרש כשהוא לומד, עושה רעש וצלצולים כשהוא לומד בבית המדרש כדי לעשות לו שם. זה ההפך מהבטוח באשם, מביטחון באשם. ממה נובע שנאת חינם? ממה נובע רציחה ג' עבירות שבתורה? אני רוצה באמת ללמוד איתכם, בגלל שעכשיו אנחנו עדיין קצת רעננים, בתחילת התענית יש לנו עדיין קצת כוח. מה זה רשעים היו שנתלו ביטחונם באשם? אם הוא היה רשע, אז איך הוא תלה ביטחונו באשם? איך זה הולך ביחד? בוטח באשם ונואף עם אשת איש. בוטח בהשם ורוצח, בוטח בהשם ועובד עבודה זרה. למה עליו הגמרא אומרת בוטח בהשם? הגמרא מביאה את זה בשתי מקומות, גם בשבת וגם ביומה, רשעים היו לו שתלו ביטחונם בהשם יתברך. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן, שמחשיבה הגמרא בן אדם שעובד עבודה זרה, הרשעים היו אלה שתלו ביטחונם בהשם יתברך. ואילו שנאת חינם, לא היו תולים ביטחונם בהשם יתברך. אני רוצה לקרוא לכם את הגאון מווילנה. ביטחון והסתפקות, ביטחון בהשם והסתפקות הם הכללים לכל המידות הטובות. רבותי היקרים והאהובים שלי, אתם רוצים ריפוי לנפש? יש דבר אחד שהוא נהפך להיות שניים, שלוש וארבע, ביטחון בהשם שהוא מביא את האדם להסתפקות. מה זה ביטחון בהשם שמביא את האדם להסתפקות? איך ביטחון בהשם מביא אותי לידי הסתפקות? אם אני יודע, אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא, וזה סוד, יסוד האמונה, אנשים את החלק הראשון יודעים, את החלק השני הם לא יודעים. הקדוש ברוך הוא זה שקובע כמה יש לך. הקדוש ברוך הוא זה שקובע כמה אוכל אתה תאכל. הקדוש ברוך הוא זה שקובע כמה בגדים יהיו לך, איזה אישה תהיה לך, איזה ילדים יהיו לך, איזה בית יהיה לך, איזה רכב יהיה לך, איזה פריות יהיה לך, איזה הצלחה תהיה לך. בורא העולם הוא זה שקובע מה יהיה לך בחיים שלך. אבל הוא לא קובע אין כמה תהנה, אתה בסופו של דבר מחליט אם אתה נהנה מזה או לא נהנה מזה. ברגע שאני יודע שמה שיש לי, מה שיש לי, זה מידיו הגדולות והתאורות והקדושות של בורא עולם, ואני יודע שזה הכי טוב בעולם בשבילי, הכי טוב בעולם בשבילי, ממילא הביטחון הזה מביא אותי למידת ההסתפקות, מידת ההסתפקות, אני שמח בחלקי, אני שבע בחלקת האלוקים שלי, טוב לי במתנת האלוקים שלי, אני יודע לקבל ולהעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אני, ברוך השם, מתבונן ורואה את כל האוצרות המלאים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. הם הפך תאווה וחמדה. ועיקר הכל הוא הביטחון. עיקר הכל הוא ביטחון. קנאי לא יכול שלא לדבר לשון הרע. אדם שמקנה, אדם שיש לו תאוות, הוא מקנה, תאווה מביאה לקינה. תאווה מביאה לקינה. אם אני תאב לאישה יפה ויש לך אישה יפה, אני אקנה בך. אם אני תאב חס ושלום לאוכל משובח ויש לך אוכל משובח, אני אקנה בך. אם אני תאב לילדים מסוימים ויש לך ילדים כאלה ואני אין לי אותם, אני אקנה בך. התאווה מביאה את האדם לידי קינה. הקינה מביאה לידי שנאה. בסופו של דבר, בסופו של דבר, אני לא יכול לאהוב אותך אם יש לך משהו שאין לי ואני רוצה להשיג אותו. אם אני רואה אותך מצליח בלימוד ואני לא מצליח בלימוד, אני אקנה בך, אני אשנא אותך. אם אני אראה אותך עכשיו משיג דברים, עושה פעולות שאני לא מצליח לעשות, אני אקנה בך ואבוא בסופו של דבר לשנוא אותך. השורש של שנאת חינם זה הקנאה וחוסר ההסתפקות. ומי שהוא מחוסר ביטחון, אין תורתו מתקיימת בידו. אין תורתו מתקיימת בידו, רבותיי היקרים. אתם שומעים? אתם שומעים מתוקים שלי מה אומר הגאון מווילנה? מי שאין לו ביטחון בהשם, אני אלמד איתכם ביחד איך למלות את הביטחון הזה. איך להגיע למצב, אני לא יודע כמה מותר בתשעה באב ללמוד את הדברים האלה, אבל אני יודע שזו התרופה היחידה. התרופה היחידה לשנאת חינם. למה אנשים מסתכלים בעין רעה על בן אדם שקנה בגדים חדשים, שיש לו בית, יש לו בית חדש, שיש לו רכב חדש? למה מסתכלים בעין צרה, אחי? האדם הצליח עכשיו, פתח ישיבה גדולה, נהיה ראש ישיבה חשוב, אתה ברוך השם הצליח, קיבל תפקיד מסוים. למה מזלזלים בו? למה יורדים עליו? למה פוגעים בו? למה מלכלכים עליו? הכל נובע מקנאה שנובעת כחוסר ביטחון, כתוצאה מחוסר ביטחון בהשם יתברך. ומי שאין לו ביטחון בהשם, רבותיי יקרים, אומר הגאון מווילנה, אין תורתו מתקיימת. אין תורתו מתקיימת של מי שאין לו ביטחון בהשם. לא תוכל להגיע למדרגה של אדם שיש לו טוב עין הוא יבורך. זה, עכשיו אני רוצה לקרוא לכם שני מאמר אחד של הגאון. המאמר הזה כולל בתוכו לדעתי את הכל. מי שמבין אותו יכול להצליח בחיים שלו, מי שלא מבין אותו יכול לפסס את כל החיים שלו בעולם הזה. כל העבירות והחטאים באים מחמדה. כמו שאמרו, כי לא תחמוד, זה המקור, שחיפש לך את המקור, אתה זוכר שלא תחמוד, מקור לכל העבירות שבתורה, זה המקור, פה. שכחתי איפה זה היה. איך? זה פסיק את הרבתי, אבל יש פה את זה ברב חיים ויטל. נגיד לכם, אתם אומרים שכנאה, אתם אולי שואלים, הרב, מה אתה עושה בגדין מכנאה? תשמעו מה רב חיים ויטל כותב. החמדה, אב התומה. מה זה חמדה? אני חומד את מה שיש לך. חומד את מה שיש לך. כי מביאה לשנאה, ומביאה לידי גזל, ולידי שבועת שווא, ולידי רציחה, והיא העשירית שבעשרת הדיברות ששקולה ככולם, כי אינו לא תשבע עושר כעין הנחש, כשנאמר עליו, ונחש עפר לחמו. אחים יקרים, שלמה המלך גוזר, אמר כבר בקהלת, אוהב כסף לא יסבע כסף. אוהב כסף לא יסבע כסף. מה זה אוהב כסף לא יסבע כסף? אדם שיש לו תאווה, אדם שחומד, לעולם לא יהיה שבע. כמו נחש, עפר לחמו. מה זה עפר לחמו? אין לו שובע, הוא כל הזמן מרגיש עפר. כל מטעמים שהוא אוכל בעולם הוא מרגיש עפר. הוא מחפש למלות את התאווה שלו כל פעם מחדש. וזה לצערנו הרב נובע כתוצאה ממחלה אחת. מחמדה שהיא הקנאה שיש לבן אדם בלב. אם אנחנו רוצים לצאת מפה ולבנות את בית המקדש, אם אתה מעוניין לצאת מפה ולבנות את בית המקדש, אם יש לך לב זך וטהור, לב שאוהב את בורא עולם, אני כואב לי הלב לראות אנשים בוכים בתשעה באב, ואני יודע שיש בלב שלו שנאה להמוני אנשים. אל תבכה בתשעה באב אם אתה שונא, חבל על הדמעות, הקדוש ברוך הוא צוחק עליך, אתה מבזה את עצמך. אתה מבזה את עצמך. אתה יודע למה אנשים בוכים בתשעה באב? אם הוא בוכה ויש בו אהבת חינם, והוא באמת ניסה לבנות את בית המקדש, והוא בוכה כי הוא נכשל, כל הכבוד לו. אשרה ואשרי חלקו. אם בכית בתשעה באב, בגלל שלא הצלחת לבנות את בית המקדש, וכואב לך, ניסית לאהוב, ניסית לפרגן, ניסית להעניק, ניסית לתת טוב, ניסית להגיש יד לכל אחד שצריך אותך, ניסית בכל לשון, אתה יודע מה? אנחנו גם לא מספיק צועקים. ישבתי עם החתנים שלי אתמול בלילה. עד מאוחר בלילה. סעודת שבת, ישבנו ביחד ותיקסנו עצה. ביקשתי מהם, תנו לי עצה. ואני מבקש מכם גם. תנו לי עצה להביא שלום בעולם. הרב מרדכי, אני פנוי להובלה. כל עצה שתגיד לי, תאמין, אני אקח אותה ואני אשקיע בכסף גם. תנו לי עצות, הרב בחר. תנו לי עצות. תנו לי עצות לעשות שלום בעם ישראל. תגידו לי מה הפתרון שיביא שלום בעם ישראל. אני קטן, אתם גדולים, תלמדו אותי. תלמדו אותי איך אני יכול עכשיו לצאת לקהל ולשכנע אותם, רבותיי, בוא נאהב אחד את השני. ואמרתי לכם, אני מוכן להישבע שאין לי טובה בכם. אני מוכן להישבע שאם תזכה בלוטו, הרב מרדכי, אני ארקוד איתך ברחובות העיר, בשערי ציון. אני באמת אשמח בשבילך, לא אקנה בך, לא אקנה בך, אפרגן לך בכל פרגון שאוכל. תנו לי עצה. איך אני מצליח להשפיע על עם ישראל לאהוב אחד את השני? החיילים שנמצאים בקרב, אתה רואה אותם ביחד, איזה אהבה ואחווה, איזה חיבוקים, איזה נשיקות. כי הם בסכנת חיים, הם יודעים שהחיים שלהם, אתה יודע, הם רואים את האמת מול העיניים. קודש בריך הוא נגלה להם בג'בלאות של בג'בלאות של עזה, אז הם מתקרבים לבורא עולם ומחבקים אחד את השני. למה אנחנו לא יודעים לחבק אחד את השני ככה? ראיתם איך הם הולכים למלחמה ביחד? כולם ביחד, שרים ביחד, שירים לכבוד השם יתברך. הלוואי שאנחנו נוכל לחבק אחד את השני ונאהב אחד את השני ככה. לא, מה, אני אחבק אותו ככה, הוא לא יתקלח, תשעת הימים, לא תשעת הימים. כל אחד מביא פלפולים, קושיות ותירוצים. תנו לי עצה איך אני מצליח לכבוש את ליבותיהם של עם ישראל. היום זה השיעור עם הכי הרבה רייטינג במהלך השנה. ואני שובר את הראש, מה אני אדבר? מה אומר או מה אדבר כדי להרבות אהבה? לא מצאתי חוץ מהגאון מווילנה הזה. אם אתם תצאו מפה היום עם פחות קנאה, אנחנו מביאים את הגאולה. אם אתם תצאו מפה, אני, לא אתם, אני ואתם, עם פרגון, פרגון אחד לשני, שנרצה במעלת חברנו, שנרצה בטובתו של חברנו, אבל בפעולות, בפעולות, בפעולות, בפעולות, להנמיך את להבות הקנאה והשנאה שיש בליבנו. כשאתה רואה רכב חדש, תפרגן. בית חדש, תפרגן. אישה חדשה, תפרגן. ילדים חדשים, ילדים טובים, תפרגן. מה שלא קיבל החבר שלך, דבר שאין לך, תפרגן. איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה? איך אני מגיע למעלה שאני יכול לראות את חברי ולשמוח בשמחה ורחה ושמח בליבו? אהרון הכהן היה לו את המאמר הזה. לכן חושן המשפט היה על ליבו. אהרון הכהן זכה, חושן המשפט היה על ליבו, שהתורה מעידה עליו, ורחה ושמח בליבו. ורחה ושמח בליבו. בורא עולם מעיד על אהרון הכהן, אני רוצה שהוא יעיד עליי ורחה ושמח בליבו. אני רוצה שהוא יעיד עליך. שאתה תראה אותי ושמחת בלבך. שאתה תראה את החבר שלך מצליח ומסגשג ופורח ועולה מעלה מעלה במעלות התורה, העירה, הפרנסה והבנים, ואתה תשמח בשמחה אמיתית. לא יהיה לך בלבך שום קנאה לאף אדם. ביום שלא תהיה לך קנאה לאף אדם, לשון הרע גם לא יעלה על לבך. לא שנאת חינם תעלה על לבך. לא יהיה לך שום דבר, שום תקל עם אף בן אדם בעולם. כולם טובים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים. כולם מתוקים. אני שמח בחלקי. תראו, אחים יקרים שלי והאהובים שלי, הגאון מווילנה אומר את זה ככה: כל העבירות והחטאים באים מחמדה. כמו שאמרו, כי לא תחמוד כולל כל הדיברות וכל התורה, וההסתפקות היא ההפך והיסוד של כל התורה, והאמונה שלמה שלא לדאוג דאגת מחר. כלומר, אם אתה רוצה לקיים את כל התורה כולה, אח יקר שלי, אתה חייב לעבוד על מידת הביטחון. ומי שליבו טוב במידת הביטחון, אף על פי שעובר על עבירות חמורות, מה המקור שלו? הגמרא ביומא. הגמרא ביומא. הוא טוב יותר ממי שמחוסר ביטחון, שעל ידי זה בא לידי קנאה, זה בית שני. שנאה, אף על פי שעוסק בתורה ובגמילות חסדים, שכל זה אינו אלא לעשות לו שם. לא, אפשר לסגור את הבסטה, אפשר, למדנו את כל התורה עכשיו. למדנו את כל התורה, אחים יקרים שלי. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. מי שיש לו שתי מילים בלב, אחד קנאה ואחד שנאה, אומר הגאון מווילנה, סימנו שאין לו ביטחון, וממילא, מה, לא שומעים? וממילא, אם אין לו ביטחון, אין לו ביטחון, יותר גרוע מבן אדם שעושה את העבירות הכי חמורות שבתורה. איך ביטחון שובר את השנאה? איך ביטחון שובר את הקנאה? שני דברים הכי יקרים ואהובים שלי. שני דברים שכולנו צריכים להכניס את זה ללב, את תבת, דקת, תבת, תבת. רבי עקיבא, רבי עקיבא לימד אותנו, כל מה שהשם עושה בעולם זה לטובה. רבי עקיבא לימד אותך, אח יקר שלי, כל מה שהשם עושה בעולם זה לטובה, וכל מה שיש לי זה לא טוב לי, זה הכי טוב לי. ומה שיש לך, ראיתי חידוש, שישבתי במטוס, ישב לידי בחור רב חרדי, אני חייב להגיד השם שלו כי הם הביא גאולה לעולם, קוראים לו הרב דרוק. לא כל כך הכרתי אותו, הכרתי את השם הזה, לא הכרתי אותו באופן אישי. הוא אמר לי, שלום, שמי הרב, שמי דרוק, מה שלומך הרב יגאל, וככה... כל כך אהבתי ששני יהודים נפגשים במטוס ומדברים דברי תורה. הוא אמר לי שלום, עניתי לו בשלום עליכם, יפה, דיברנו יפה, בחור, מה זה נחמד, רב, טוב למראה, נעים למשמע. הוא אמר לי חידוש מאוד יפה. כדרכם של יהודים שנפגשים בדרך, אומרים דבר תורה. אז הוא אמר לי דבר תורה. אומר, יעקב אבינו, למה נתן אהבה יותר ליוסף הצדיק? ויאהב יוסף, את יעקב את יוסף, איך הכתוב? ואהב את יוסף, כי בן זקונים הוא לו, יותר מכל אחיו, מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. למה יעקב הצדיק נתן ליוסף יותר חום ואהבה? כי יעקב הצדיק ידע שיוסף צריך לעמוד בניסיון של גילוי עריות. מה התרופה לניסיון של עריות? חום ואהבה. נכון? למשל, ילד בא עכשיו, בחור, אישה בחוץ, מנסה לשכנע אותו, אם אשתו תאהב אותו ותפנק אותו, הוא לא ירצה אישה בחוץ. יש לו חום ואהבה בבית, הוא לא מקבל, הוא לא צריך עבודה בחוץ. יעקב אבינו ידע שיוסף הצדיק יעמוד בניסיון של גילוי עריות, אז נתן לו הרבה חום ואהבה. והאחים לא הבינו בכלל שהוא נותן לו חום ואהבה, לא בגלל שהוא מיוחד, בגלל שהוא צריך לעמוד בניסיון מיוחד. זאת אומרת, בסופו של דבר האחים, הקדוש ברוך הוא נתן לו את האהבה הזאת לא בגלל שהוא צדיק יותר, שהוא מיוחד יותר, שהוא צריך משהו טוב, אלא בגלל שהוא צריך לעמוד בניסיון הרבה יותר קשה, נתן לו את החום ואהבה. והאחים מקנים בו, והם לא ידעו שכל האהבה הזו היא לא מתאימה להם בכלל. הם לא צריכים את האהבה הזאת. למה הם לא צריכים את האהבה הזאת? כי הם לא היו צריכים לעמוד בניסיון של גילוי עריות, של הקדושה. זאת אומרת שאתה מקנה יהודי יקר, וזו אמת. אתה מקנה במכונית כזאת, הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, שמה, יש לו איזה בלבלה בראש, הוא חייב מכונית כזאת. אתה לא צריך את המכונית הזאת, אתה בקורקינט נהנה, אתה נהנה ממכונית פשוטה. אתה מקנה בו, אתה לא מבין שאלוקים נתן לו את זה, כי יש לו סיבות לתת לו את זה, ובשבילך זה לא מתאים. בשבילך זה לא מתאים. אתה לא צריך לקבל את זה בכלל. כשאני חי בעולם של ביטחון, שאני שמח בחלקי, אני יודע שהמכנסיים שלי הם המכנסיים הטובות ביותר בעולם. נכון, יש מכנסיים לך או למישהו אחר, יותר יקרות משלי, יותר מעניינות משלי, יותר אבריריות משלי. אני לא יודע מה יכול להיות במכנסיים, אבל אני בטוח שתמצא מכנסיים יותר יקרות משלי, ואני אומר לך שטוב לי במכנסיים שלי, כי אלוקים בחר לי את הטוב ביותר בעבורי. אני לא מקנה בך. אני לא מקנה באף אדם, כי ארוחת ערב שחיכתה לי על השולחן, שאשתי היקרה הכינה לי, היא לא שפית, היא מבשלת מצוין. בטוח לי שיש נשים בעולם שמבשלות טוב יותר. נשמעו צדיקים שלי. ארוחת ערב שאשתי, שהסעודה מפסקת שאשתי הכינה לי, אני בטוח שיש אנשים בקצוות תבל שאכלו אוכל של שפים והשתבח שמו לעד ועשו כל מיני תלה וכיסוני תלה וכיסוני זה, השתבח שמו לעד, ואני אכלתי ברוך השם עוף רגיל שאשתי בשלה לי, טעים לחלוטין. בוטח בהשם זה אדם שאוכל את העוף של אשתו ויודע את זה העוף הטוב ביותר בהיסטוריה בשבילי לאכול עכשיו בערב תשעה באב, כי אלוקים נתן לי את האישה שלי ואת האוכל של השולחן שלי, ואלוקים עושה בשבילי את הטוב ביותר. זה הביטחון שחובת שהגאון מווילנה אומר. כשאני מסתכל עכשיו אליך ואומר לך, תשמע, למה יש לו עיניים יפות יותר? למה יש לו קול יותר יפה משלי? למה הוא חכם יותר משלי? למה הוא זוכר יותר משלי? למה הוא גבוה יותר ממני? למה הוא רזה יותר ממני? אני מערער את יסודות הבריאה של בורא עולם, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, טעית. והאמת היא שבורא עולם לעולם לא טועה. והוא אוהב אותך אהבת אמת. ביום תשעה באב אנחנו צריכים לדעת שבורא עולם אוהב אותנו אהבת אמת, ומה שהוא נותן לנו זה הטוב ביותר בעולם בשבילנו, וממילא נאהב את הבנים שלו. אני לא יכול לאהוב אותך אם אני מקנה בך. הדרך היחידה שאני אוכל לאהוב אותך היא על ידי שיהיה שבע במתנת האלוקים שקיבלתי ממנו. אני אהיה שבע במה שאלוקים נתן לי, כי אני מיליונר, אתה מיליונר, אתה עשיר ואתה עשיר ואתה עשיר. אתה פשוט לא רואה את העושר שאלוקים נתן לך. ביום שתראה כמה אתה עשיר, אתה תוכל גם לאהוב את האחרים. אבל אם אתה מחשיב את עצמך כל הזמן כעני, לעולם לא תוכל לפרגן. צדיק אוכל לסוב הנפשו, זה מה שהגאון מווילנה פה מביא עם המפרשים של הגאון מווילנה. צדיק אוכל לסוב הנפשו בבטן רשעים תחסר. צדיק אוכל לסוב הנפשו, צדיק אוכל ושבע. ואני שואל אתכם אחי אהוביי, אתם רוצים להביא ולתקן עולם ממלכות שדי? לא בא לכם בית מקדש? לא בא לכם גאולה? תעשו משהו בשביל הגאולה. עד מתי נשב בתשעה באב ונבכה כמו, סליחה על הביטוי, משה רבנו ישב ובכה, מה עזר לו הבכי הזה? כשזמרי בן סנון לקח את כוסבי בצור, פנחס בן אלעזר לקח את הרומח ועשה מעשה. עד מתי נשב ונבכה? בואו נעשה מעשה. בואו נעשה מעשה, בואו נקרב את הגאולה. אם כל אחד ואחד מכם ייקח עוד יהודי, עוד יהודי ועוד יהודי, אתה יודע מה, את הילדים שלך, את הילדים שלך, תלמד אותם אהבת חינם, תלמד אותם לפרגן, תלמד אותם לראות את הטוב שבהם, אתה תרוויח ילדים, אני אומר לך, משובחים, משובחים, משובחים במוצלחים ביותר. שאלו את הבעל שם טוב הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, העיר את העולם בתורה חדשה, לא תורה חדשה, בתורה ישנה, אבל תורה שמשמחת את הלב. ואומרים בשם אחד מהרבי מהחסידים, שמעתי את זה ברדיו בדרך, שהוא אמר שאנחנו היום ביום פורים לא מספיק בשמחה, השמחה של פורים שלנו לא מספיק שמחה בשביל של תשעה באב של יום רגיל. זאת אומרת ככה, אנחנו כל כך צריכים להיות בשמחה, אנחנו כל כך צריכים להיות ברוממות הרוח, שבתשעה באב מה שהשגנו בפורים לא מספיק לתשעה באב. אתה מבין איזה דרישה יש מהקדוש ברוך הוא אליך להיות בשמחה? למה השם יתברך רוצה שתהיה שמח? כי אם תהיה שמח תצא ממך אהבה. יהודי יקר, יהודי יקר ומתוק, אם אתה שמח, אור יוצא ממך. אם אתה עשיר השמח בחלקך, אם אני מאמין שאלוקים נגע בי, אם אני מאמין שאני בר מזל, אם אני מאמין שטוב לי בחיים, אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא, ברוך השם, משתבח שמו לעד, עושה איתי חסד כל החיים שלי, של רגע, רגע, רגע, רגע, של חסד גדול וישועה, אני אוהב אותך, כי טוב לי. כשטוב לי, אני רוצה שיהיה טוב לך. יש, עמדתי יום אחד בדרך חזרה הביתה, ירדתי מה, הייתי בירושלים, נבחנתי בדיינות במבחן האחרון. בדיינות יש מבחן אחרון ששבעה, שמונה דיינים בוחנים אותך. אז עמדתי למבחן, נבחנתי, לא קיבלתי תוצאות, אמרו לי עוד כמה שעות, התקשרו אליך, יגידו לך את התוצאות. חזרתי מבני ברק לירושלים, מירושלים לבני ברק. אני מגיע למטה בחנייה, פוגש אותי שהמברך שואל אותי שאלה. באמצע שהוא שואל אותי שאלה, אז מתקשרים אליי מהרבנות הראשית. שלום, הרב יגאל כהן. אמרתי כן, אנחנו שמחים להודיע לך שעברת את המבחן, יש לך תעודת כושר דיינות. מילא אותי שמחה. זה חמש שנים שלמדתי בשביל זה, קראתי את עצמי, שמחה ואושר. מה עשיתי באותו רגע? קפצתי על האברך שהיה לידי וחיבקתי אותו. הוא חשב זה רב משוגע, זה מה הוא קופץ עליי לחבק אותי? קפצתי עליו וחיבקתי אותו. אומר לי, כבוד הרב, מה קרה? אמרתי, לא קשור אליך, זה משהו שמחה פנימית שלי. כשאני שמח והיה לי שמחה כזאת גדולה בלב, הרגשתי צורך לחבק מישהו. הרגשתי צורך להעביר את השמחה הגדולה שיש לי בלב, להעביר אותה ולהעניק אותה למישהו אחר. כשאתה מאיר נשמה, הנשמה שלך מאירה אחי, אתה אוהב אחרים. כשאתה כבוי, אתה שונא אחרים. סוד פשוט. סוד פשוט, אחי. כשאתה בן אדם כבוי, אתה יכול ללכת ברחוב לראות את האנשים לפי התנועה הגדולה שלהם. אני יכול לשמוע אותך מדבר ולהגיד לך אם אתה מלא בשמחת חיים או אתה בן אדם עצוב. אם אתה מזלזל באנשים, אתה בן אדם בלי אור, בלי כבוד לבני אדם, אין לך אור. אם אתה מכבד בני אדם, איזה הוא מכובד? המכבד את הבריאות. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כשטוב לך אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד. ובנוסף לזה אתה אוהב גם את מי שאמר את עם ישראל. אתה מצליח להגיע לאהבה של עם ישראל. מה זה ואהבת את לרעך כמוך? אני השם. אני השם, אני הייתי איתך, אני ליוויתי אותך, אני עשיתי לך ואני נגעתי בך ואני היטבתי לך. ברגע שיש עובר הגאון מבינה ביטחון לבן אדם בקדוש ברוך הוא, ברגע שבן אדם מגיע למדרגה של שמח בחלקו, הוא יודע, אני באדם של השם יתברך, אני באדם הכי טובות בעולם. הוא נותן לי את הטוב ביותר בעולם, זה יסוד הביטחון בהשם. שמה שהשם יתברך עושה איתי, זה הדבר הטוב ביותר בעולם. טוב לי במתנת האלוקים שלי. טוב לי בחלקת האלוקים שלי, טוב לי עם התלמידים שלי, טוב לי עם העובדים שלי, טוב לי עם החברים שלי, טוב לי עם הגבאים שלי, טוב לי עם האחים שלי, טוב לי עם החתנים שלי, טוב לי עם הבנות שלי, טוב לי איתכם עם כל שנייה ושנייה. יש לי את הזכות, את הרגע, אני לא מקנה באף אחד. גם אם אני אלך עכשיו, אני אראה אדמור שיש לו 3,000 תלמידים. אני אומר לך, זה לא קל, בתור רב שנותן שיעורים, פתאום אתה רואה אדמור, יש לו 3,000 תלמידים. לא אקנה בו. לא אקנה בו. לא אקנה בו. לי טוב את התלמידים שלי, ולא טוב את התלמידים שלו. אם תחליף בינינו, אני בורח אחרי 5 דקות. ככל שאני אפרגן יותר, אלוקים פותח לי יותר. ערוץ 14 פה, אתה שואל אותי למה? בגלל שפרגנתי ואני מפרגן, ואני מפרגן, השם זיכה אותי ששלח לי את הזכות הזאת להיות משודר בערוץ 14. זה מתנה מהשם יתברך, זה מתנה שחסד השם ברחמים גמורים, שאני יכול להעביר מסר לעם ישראל דרך הערוץ הזה. אנשים שומעים עכשיו, עומדים, סוף סוף הגענו ליום הזה שאנחנו יכולים להעביר מסר אליהם. ודרך אגב, אני מוכן להיות שליח שלכם, להעביר מסרים שלכם גם לשם. בגלל זה אמרתי לכם, תביאו לי דפים, תכתבו לי רעיונות, איך מביאים אהבת חינם לעם ישראל, ואני יש שליח שלכם להעביר את הרעיונות האלה לעם ישראל. להעביר את הרעיונות לעם ישראל. כי אני באמת רוצה להביא גאולה. אני באמת חושב שאפשר להביא גאולה. אני באמת שמה שהרמב״ם כותב, אין ישראל ניגלים אלא בתשובה. אין ישראל ניגלים אלא בתשובה, זה יכול להתקיים. הרב עמנואל היקר, תדע לך, אני אומר לך, אתה יודע כמה אנשים יכולים לראות אותנו עכשיו? כמה לבבות אנחנו יכולים לגוע עכשיו? איפה זה היה פעם? לפני 10 שנים היה כזה דבר? לפני 10 שנים היית יכול לגוע במיליונים של אנשים. מיליונים של אנשים שיושבים היום מול טלוויזיה ויחצו ערוץ 14, יראו דברי תורה ויקרבו לאבינו שבשמיים. יאהבו אחד את השני. איש עכשיו שרואה אותי עכשיו בטלוויזיה, יסתכל לאשתו ויגיד לה, אני אוהב אותך, אשתי היקרה, סליחה שפגעתי בך. אישה תסתכל על בעלה, תגיד לו, סליחה בעלי היקר, אני אוהבת אותך, אהבת אמת. יעשו שלום בבית, שכינה, שכינה שמחה, בורא עולם שמח, אור יורד לעולם, מי יודע אם לא יבנה בית המקדש בגלל זה. בגלל שגבר יאהב את אשתו ואישה תאהב את בעלה. ואני מבקש מכם, זה תחילת אהבת חינם, בבית עם האישה. בבית עם האישה, זה לא חוכמה לבוא לרחוב, אהלה נחי, אהלה נחי, אהלה נחי, אהלה נחי, ואם אשתך אתה אומר ללכי, אתה אין לי כוח בשבילך. זה לא חוכמה גדולה. זה מתחיל בבית עם האישה שלך, עם הילדים שלך, בוא נשמה שלי, בוא בתוק שלי, בוא אהוב שלי, אתה מחבק אותו, אתה אוהב אותו, אתה מפרגן לו, אתה מעניק לו. זו אהבת חינם. זו אהבת חינם, זה בניית בית המקדש. אבא בצרות, אבא בבעיות, אבא בקשיים, אבא סובל. קלני מראשי, אומרת הגמרא בסנהדרין, שכינה צועקת קלני מראשי, קלני מזרועי. כואב לו הראש לבורא עולם, כואבת לו הזרוע מלבורא עולם. איך אני יכול לרפות אותו? איך אני יכול להוריד מעליו את הצבל ואת הקנאה? להרבות שלום. מחובתנו להרבות שלום בעם ישראל, זה לא חובתו של יגאל כהן. זה לא חובתי, אני יש לי מחר רדיו, טלוויזיה, 13 ועוד ועוד ועוד ועוד, השתבח שמו לעד. אני רץ ממקום למקום, מה זה חובה שלי? בלי כסף, בלי כלום. ברוך השם לשם שמיים. זה חובה שלי, זה חובה של כולכם. כולנו חייבים להביא את הגאולה, כולנו חייבים להביא אהבת חינם, כולנו חייבים לרוץ ולעשות נחת רוח לבורא עולם, לומר די לצרותינו. מספיק לראות את ירושלים חרבת. אנחנו צריכים להתבייש. אסור לפי החוק להתפלל בהר הבית. אסור להתפלל לפי החוק, אלו שעולים להר הבית. הרבנים אסרו את זה, אבל אלו שעולים אסור להם להתפלל שם. אסור ליהודי להתפלל, משחקים שם ילדים, נערים, בני ישמעאלים, משחקים שם כדורגל. שואלים ילכו בו, באמונותינו הרבים. הבית שהיה לתפארת, לתפארת עם ישראל. הבית שבו כל העולם כולו איננו, אינם היו נישאות, לראות את הבית בתפארתו, לראות את עם ישראל בתפארתו, באמונותינו, באמונות אבותינו, חרב ושמם, משחקים שם כל מיני שועלים, משחקים כדורגל במקום כזה קדוש. בואו נבנה אותו. די לשנאה, די לכל הרע, בואו נעשה שלום. לא ניתן לפוליטיקאים שיעשו בינינו הפרדות. לא ניתן. ומי שיעשה את זה, לא יבחרו בו. לא יבחרו בו. מי שיעשה שנאה, אני אמרתי את זה ואני אומר את זה שוב, אתה רוצה שיבחרו בך? תגיד מה אתה טוב, אל תגיד לי מה אחרים רעים. אמר לי מישהו שמתעסק עם זה, חצי מהתקציב הולך לשכנע אותך שהוא טוב, וחצי מהתקציב שלו הולך לשכנע אותך למה השני הוא רע. לא רוצה לשמוע את זה. אנחנו לא רוצים לשמוע שנאה, אנחנו לא רוצים לשמוע מה אנשים רעים, אנחנו רוצים לשמוע במה הם טובים. אתה רוצה שאני אבחר בך? אבחר בך, תגיד לי במה אתה טוב, ויותר מזה אל תגיד כלום. אסור לנו לתת לאף אחד בעולם את הפריבילגיה הזאת לעשות בינינו מחלוקות ושנאה. כי מחלוקות ושנאה בינינו זה שנאה לקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. כי כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אתם יודעים שבכל אחד ואחד מאיתנו מנצנץ חלק אלוה ממעל. כשאני אוהב אותך, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ישראל הוראית וקודשי בריך הוא חד, הוא כך אומר את הגמרא, אז אומר הזוהר הקדוש. אתה, מה זה, ואהבת את השם אלוהיך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מה זה ואהבת לרעך כמוך, אני השם? אני השם בא ללמדך, אח יקר שלי, שאני אוהב אותך, אני אוהב את השם יתברך. שאני שונא אותך, אני שונא חלק אלוה ממעל. כשאני אומר איכסה על בן אדם, אני אומר איכסה על מישהו שהוא חלק מבורא עולם. כשאני אומר עכשיו על בן אדם שהוא, חוץ מאדם שהוא עזב את הדרך, רם העללים, רשע וכו', לא על זה אני מדבר. אני מדבר על אדם ירא שמיים שעושה טעויות, ככל אחד מאיתנו. חלק אלוה ממעל, חלק אלוה ממעל, אחי. איך אתה יכול, איך אתה מעלה על דעתך לשנוא או לתאב או לא לרצות חלק מהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו? אתה אמור להסתכל עליו בהערצה, אתה אמור להסתכל עליו באהבה וברוב חיבה, אתה אמור להסתכל עליו בתשוקה ולהגיד זה הבן של בורא עולם, אני אוהב אותו אהבת אמת. על ידי מה? על ידי שנראה מעלת חברינו ולא חסרונותם. אני רוצה בזמן שנשאר לי ללמוד איתכם דבר יסוד גדול. יסוד גדול, אחים יקרים שלי. טוב עין הוא יבורך. אתם יודעים מה זה בן אדם טוב עין? אני עומד לפניכם. צדיק אני לא. מיוחד אני לא. אני יש לי ניסיון בחיים. כי באתי מלמטה. ואני אומר לכם, אחים יקרים שלי, אדם שתהיה לו עין טובה, יצליח בחיים שלו בגדול. אדם שתהיה לו עין רעה, יפסיד את החיים שלו בגדול. אני רואה את זה בחוש. טוב עין, הוא יבורך. מה זה טוב עין? אני רואה אותך, רב יריב, עכשיו. שתהיה בריא, כואב לך אגב? שתהיה בריא, השם ישלח לך רפואה שלמה. אני רואה אותך בא עם כאבים, יושב ומקשיב לשיעור. העין הטובה שלי אוהבת אותך אהבה גדולה. אני רואה בך באמת יהלומים. אני רואה בכם, בכולכם, ללא יוצא מן הכלל. אלו שעומדים, אלו שיושבים, אלו עם כאבים, אלו בלי כאבים. מה אני רואה בכם? מה אני רואה בכם? אני רואה בכם טוב. יראת שמיים, אהבת השם. באתם ביום תשעה באב, ביום שבעצם יכולתם לשבת בבית, ללכת לישון, להדליק את המזגן, לעשות כל מיני דברים, באתם לשמוע דברי אלוקים חיים. באתם לשמוע דברי תורה. כשהעין שלי מחפשת בך טוב, היא תאהב אותך אחי. כשהעין שלי מחפשת רע, היא תשנא אותך. ועל זה שלמה המלך אומר, טוב עין הוא יבורך. בכל דבר בחיים יש לך אפשרות לראות חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה. ואשתך, ואשתך, מה אתה רואה, אח יקר שלי? את המעלות שלה או את החסרונות שלה? בבעלך, גברת יקרה, מה את רואה בו? את החסרונות שלו שהוא לא חלש בזה, שהוא חלש בזה וחלש בזה, או את המעלות שלו באיזה דברים הוא מצוין וטוב? כל אחד מכם יש בו מעלות. כל אחד מכם יש בו חסרונות. בכל סכום כסף שיהיה לך בחיים שלך, בורא עולם אומר לך, בני אהובי, אתה שמח בחלקך או לא שמח בחלקך. במיליון שקל, במאה אלף שקל, עד מאה שקל. מאה שקל, אתה מסתכל על המאה שקל בתור מתנה גדולה, אלוקים יהפוך את זה למאה מיליון שקל. אבל אם במאה שקל אתה מזלזל ומסתכל על החצי כוס הריקה, מה זה מאה שקל? בחיים שלך אל תגיד משפט כזה. אם אלוקים נתן לך 100 שקל, זה הסכום היפה ביותר בעולם בשבילך. שמח בני בחלקך, העין שלך תראה בו טוב. ותראה איך שהקדוש ברוך הוא יפוך לך את זה ל-100 מיליון. אנשים עם עין טובה. אני צריך ללמוד איתכם יום אחד בשיעור אחד על אחד. מה זה עין טובה? כל דבר לראות בו את הטוב. כל דבר לראות בו את הטוב. אפילו האברכים שיוצאים לשם סיגריה, אחי. פעם הייתי רואה את האברכים שלי יוצאים לשם סיגריה, הייתי משתגע. מה אתה פה באיזה בית מרזח? לך תלמד. היום אני מסתכל, מחבק אותו, בוא נשמה שלי. אני כבר לא מעשן ברוך השם, אבל תסיים את הסיגריה, תלמד. אם הסיגריה תגרום לך ללמוד טוב יותר, אני איתך. למדתי לראות טוב, למדתי לחפש טוב, אחי. גם בילדות שלי, כשהם במבחנים שלהם לא טוב כך טוב, לא הולך להם. אבל לא משנה, עשו טעויות וטעו בזה וטעו בזה. גם אם התלבשה בבגד לא הכי צנוע, אני אקרא לה וחזק אותה ויודד אותה ויתן לה את המילה הטובה. אני אראה בה את הטוב. וזה מה שאומר רבי נחמן מברסלב. בתורה שלו היפה יפייה רשפ בית. והזמרה. אומר רבי נחמן מברסלב על הפסוק, ועוד מעט בעין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. אם ראית רשע ואתה רוצה להרים אותו, אם ראית רשע ואתה רוצה להוציא אותו מהרשעות שלו, ועוד מעט, אין רשע. אל תקרא לו רשע, אחי. תקרא לו צדיק. תחפש בו, אומר רבי נחמן מברסלב, את נקודת הזהב שלו. ותאמינו לי, אחים יקרים שלי, פגשתי אנשים מהעולם התחתון ומהעולם העליון, אנשים עם דם על הידיים. אמרתי לו, למה יש לך שומרים? אומר לי, הידיים שלי מלאות בדם. הוא חזר בתשובה שלמה, הוא לא נוגע בריבית, הוא לא לוקח נשמות, הוא לא לוקח כלום. הוא אומר לי, כל מה שאני עושה היום זה לשמור על, על יהודים שלא יהרגו על ידי בני דודים. הוא חזר בתשובה, כי מישהו הצליח לגוע בו. מישהו הצליח לגוע בו ולהגיד, עוד מעט ואין רשע. והתבוננת על מקומו ואיננו. כשאתה מחפש רשע, אתה תמצא מלא ראש רשע, אחי. אם אתם מחפשים בי עכשיו פגמים, ברגע זה, אתם תמצאו. אני אעזור לכם. תמצאו, אחי. אם תחפשו בדבר, תחפשו בדברים טובים, אתם גם תמצאו. הורים יקרים, יש לכם ילדים, נשמות טהורות. דוד היקר, אני רואה אותו פה, דוד היקר יושב פה מולי. ילד עם נשמה מעולמות העליונים. מעולמות העליונים, אני אוהב את הילדים פה כמו הילדים שלי. לטף אותו, תן לו את היעלום שבו, תראה לו את היעלום שבו. והילד הזה יפרח ויסגשג. הילד הזה יהיה גדול בישראל. אם יהיו בו נגיעות נכונות, נגיעות ליטופים נכונים. ליטופים, אחי, ליטופים. אתה רואה ילד שאתה יודע, מתברבר קצת, מתקשה קצת, קשה לו קצת, בטבעי שלו, בנפש שלו, זה ככה שברא אותו. אומר רבי נחמן מברסלב, תן לו יד, תרים אותו, תבנה אותו. אתם יודעים מה הכי חשוב, אחים יקרים שלי? אתם יודעים מה הכי חשוב? ביום תשעה באב, ביום הגדול הזה, ביום שלא אומרים את החנון, ביום שנולד מלך המשיח, אתה רוצה להיות מלך המשיח, הרב יריב, אולי תהיה אתה מלך המשיח, תפתור לנו את כל הבעיות, אחי. אבל אם אני מזהיר אותך, אם אתה רוצה להיות מלך המשיח, אחי, יש דבר אחד שאתה חייב לאהוב. יש דבר אחד שכולכם חייבים. בלעדיו, אין הצלחות. תאהב את עצמך, אחי. תהיה שמח בחלקך. אז זה תורת רבי נחמן מברסלב, רופא הנפשות, שהוא מצליח לגוע בנשמות של כל כך הרבה יהודים שבורים, כל כך הרבה אנשים פצועים, כל כך הרבה אנשים שהנשמה שלהם, לצערנו הרב, כל כך ריקנית וחסרה. ובא רבי נחמן, מושיט להם יד, דרך מאמר אחד. מאמר אחד, רשפי ב'. ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. אח יקר שלי, ראית את היהלומים שבך? ראית את היהלומים שבך? ראית את הטוב שעוטף אותך, עדן היקר? ראית את הטוב שאלוקים נתן לך? במקום להתרכז בטוב שאלוקים נתן לפלוני, אלמוני, הוא כזה והוא כזה, תפסיק לחפש כל... תחפש בהם טוב, אין בעיה. אבל אהבת חינם מתחילה קודם כל מאהבה של עצמך. אם אני קם בבוקר שמח, אח יקר שלי, מבסוט מהמתנת האלוקים שלי, אני אוהב כל יהודי בעם ישראל. זה השורש של כל הצרות שלנו היום. אנחנו עם ביטחון עצמי על הפנים, אחי. על הפנים. למה ככה ולמה ככה ולמה ככה ולמה הוא בטיקטוק יש לו זה ולמה הוא באינסטגרם יש לו את זה. ואחי, אין כמו בני ברקי, אין לו אינסטגרם, אין לו טיקטוק, לא יודע כלום. הולך עם נעלה 15 שקל וחושב שהוא המיליונר הגדול ביותר בבני ברק. אין לו כלום, אחי, פסוט על החיים. איזו העשיר השמח בחלקו. בחיים שלך אל תסתכל על מה שיש למישהו אחר, זה לא מעניין. לא מעניין. תאהב את עצמך. אני לא כישרוני, אז מה אם אתה לא כישרוני? אז מה? אז מה קרה אם אתה לא כישרוני? מה אתה חושב, שבזה מסתיים? שכישרוני זה מה שעושה אותך גדול לדור? לא אחי, לא, לא, אתה טועה. העבודה הקשה שאתה עובד, הנשמה טהורה שלך, מסירות נפש שלך על בורא עולם, משתבח שמו לעד. ועל זה אומרת הגמרא, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אחרי 120, אחרי 120, האמת תתגלה. יכול להיות שנלמד תורה אצלך, הרב מרדכי. כן, יכול להיות שנלמד תורה אצלך. או אצלך, דוד היקר, אתה תהיה הרבי המלמד אצלי, ואני אשב אצלך ללמד תורה. אתה יודע למה? כי אתה נלחמת, כי היה קשה לך. כי היה קשה לך, אח יקר שלי. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא סופר הצלחות? לא! הוא סופר מלחמות. הוא סופר מלחמות. וראיתי את זה במשפחה שלי. בת שנלחמה כל החיים שלה, קיבלה ברוך השם,

0: מאוד לא יודע להבין את גודל המעלה שאלוקים טבע בך. את גודל המעלה שלך, אח יקר שלי. ביום תשעה באב, ביום החורבן, אני לא באתי להזכיר לכם צרות, באתי להזכיר לכם את המעלות. כי רק מעלות יביאו לאהבת חינם. אם נשב כל היום ונבכה כמה אנחנו, סליחה על הביטוי, על הפנים, אנחנו נפנה עוד ועוד ועוד. אבל אם אנחנו נקום על הרגליים ונגיד ישתבח שמולד, עם ישראל חי, עם ישראל גיבור, עם ישראל מלא ממתנות, מלא באור אין סוף, ישתבח שמולד, בורא עולם נוגע בנו השכם והערב, אנחנו המדינה המשגשגת ביותר בעולם, עם מלחמה שנמשכת כבר שנתיים ימים. הבורסה פה עולה, הדולר יורד, היורו יורד, השקל עולה, ישתבח שמולד. אף אחד בעולם לא מבין מה קורה במדינה הזאת, מה יש להם היהודים האלה. יש לנו את מי שאמר והיה העולם, י' קי וו קי. בורא כל העולמות, ישתבח שמו לעד. הוא איתנו. הוא איתנו. הוא לא עזב אותנו ולא יעזוב אותנו. ועל זה אנחנו צריכים להודות, להעלה ולשבח ולשמוח כל החיים. אחים יקרים ואהובים שלי, אתם יוצאים מפה היום. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. אם יש למישהו מכם רעיון, להפיץ אור אהבת חינם, אבל לא סלוגן ואהבת לרעך כמוך, וזהו, זה אני יודע לעשות. אני צריך משהו מהפכני, אני צריך רעיון מהפכני, אני צריך דרך, אני צריך קו. לא עליך ועליך ועליך, אתם איתנו, אני יודע, על כל היהודים שמרחוק, על צפון תל אביב, על רמת השרון, על כל האזורים האלה, על כל אזור המרכז, כל יהודי בעם ישראל, באמריקה, בצרפת, ניגע בו את זה, להביא את הגאולה השלמה. לפקוט, מה יעזור לי לפקוט? צריך לפקוט. אבל מה אתה עושה עם הבכי הזה, אחי? קום! קום! אין עם כלבי יקום. אנחנו קמים כמו אריות. אנחנו נקום מפה בעזרת השם מהאבל הזה, מהבכי הזה, אנחנו נקום מפה חזקים יותר. וכך אני מרגיש, אני תמיד אומר, כשאני בא לנחם משפחה שבוכה, לנחם באבל זה דבר לא הגיוני. בן אדם איבד עכשיו ילד, איבד ילדה, איבד חס ושלום חייל. ומה לנחם אותו? זה כאב נורא. אני אומר להם, קחו את הצער שלכם, תהפכו אותו לאנרגיה. את האנרגיה הזו של צער, תהפכו אותה, בוא נעשה פעולה. אוקיי, הפסדנו, קרה משהו לא בסדר, בוא נעשה משהו כדי לשנות את זה. אני אומר, קחו את החורבן. קחו את החורבן הזה, לצערנו הרב, שאנחנו חיים בו. קחו את הכאב הזה שאנחנו חיים בו עכשיו, תהפכו אותו לאנרגיה. תהפכו אותו לפעולה. אני עכשיו הולך להביא את הגאולה, אני הולך לקרב את קץ הגאולה. אין ישראל ניגנים אלא בתשובה, וכל אחד ואחד מכם יכול, יכול גם יכול. דביר, כל אחד ואחד מכם יש לו את היכולות להגיע לעוד יהודי בעם ישראל. פיס, שלום, אהבה, אחווה, שלום, שמחה, חיוך על השפתיים, אחי. אני איתך באש ובמים. אתם יודעים איזה ברכה תבוא לנו כשיש שלום בינינו? ברכת כהנים, מה אנחנו מברכים ברכת כהנים? וישם לך שלום, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. מבקשים שלום. שלום זה הברכה הגדולה ביותר בעולם. והשלום הזה בוא יבוא בעזרת השם. בוא יבוא להביא את הגאולה השלמה. אחים יקרים ואהובים שלי, תנצלו את היום תשעה באב. יום שבו אנחנו לא עושים הרבה. קחו דף ועט ותשאלו, תכתבו שאלה, איך מקרבים את הגאולה? תכתבו לי רעיונות. אני אשמח לקבל מכם את המשוב הזה. כל אחד ייתן לי רעיון. אני, אם אתם רוצים שאני אשלח, אתם רוצים תעשו את זה לבד. אני ברוך השם, יש לי מה לעשות. אבל אם אתם רוצים שאני אשלח שלכם, אני מוכן להיות שליח שלכם. לדבר, בכל מקום שאני יכול לדבר, על רעיונות שתביאו לי. כמו הרב הזה שסיפר לי את הוורט הזה עם יעקב אבינו, סיפרתי אותו. תנו לי וורטים, תנו לי חידושים, תנו לי נשק, שאוכל לקרב את הגאולה, להביא שלום בעם ישראל. ובעזרת השם, הוא בא לציון גואל.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
1: דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.

0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: שתזכו לראות בנחמת ציון.
2: שתזכו לראות בנחמת ציון.
4: אחד הדברים הקשים שמבקשים מאיתנו זה לדון אדם לכף זכות. איך אפשר? איך אפשר? אני רואה את המציאות בעיניים, איך אני יכול לדון אותו לכף זכות? בואו תקשיבו למה שאומר לנו רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש. אולי אם נדע את הדברים שהוא אומר, יוקל לנו יותר לדון לכף זכות. אומר לנו רבי ישראל הבעל שם טוב, שלפעמים כשרוצים לדון את האדם משמיים, מה עושים? מראים לו מקרה דומה לשלו, ואז נותנים לו שהוא ישפוט את אותו אדם, שהוא יגזור את גזר דינו. ועל זה אומר הבעל שם טוב את המשנה באבות, אל תדון את חברך עד אשר תגיע למקומו. למה אתה דן אותו? כי הגעת למקומו. אם שנייה לפני שאתה דן אותו, רק תחשוב, רגע, אם אני דן אותו, זאת אומרת שהגעתי למקומו, למעשה אני דן את עצמי. לכן אומר הבעל שם טוב, המשנה באבות אומרת, דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שואל רבי ישראל לבעל שם טוב הקדוש, למה הקדימה המשנה את הדין לחשבון? אתה בא למקולת, אתה אומר לו לחנווני, מה החשבון שלי? הוא אומר לך, ואז אתה נותן את הדין, דין מלשון דמים. אבל פה, קודם כל הקדים את הדין, ואחרי זה את החשבון. אין פה סדר כרונולוגי. אז אם כך אומר רבי ישראל לבעל שם טוב, הדין זה מלשון דיין. קודם כל נותנים לך להיות דיין על עצמך. בוא תהיה דיין ותשפוט את עצמך. הרי ששפטת, ואתה לא יודע שאתה שופט את עצמך. עכשיו אומרים לך בוא תשלם את החשבון. לכן מביא רבי ישראל הבעל שם טוב לדוגמה את דוד המלך. כשנתן הנביא בא אליו עם כבשת הרש, זה הכל משל ונמשל, ודוד המלך לא יודע. דוד המלך דן את אותו עשיר מיטה וישלם פי ארבע. מה הוא אומר לו לאחר מכן? אתה הוא האיש, אתה הגעת למקומו, לכן אתה דן אותו. מעכשיו והלאה, אחי הקדושים, אם רק נדע שכל פעם שקשה לנו לדון לכף זכות, אבל רגע, אם אני לא אדון לכף זכות, יכול להיות שאני דן את עצמי, כי אל תדון את חברך עד אשר תגיע למקומו. ויכול להיות שהגעתי למקומו, אז לא רוצה להגיע למקומו, ותן לי לדון לכף זכות. כי אם אתה דן לכף זכות, אז גם בורא עולם ידון אותך לכף זכות. יהיו ברוכים.
0: לגעת בנפש.
5: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000. אנחנו נרצה בעזרת השם לעסוק בנושא הדמוקרטיה והיהדות. נרצה בעזרת השם בהרצאה לעסוק בשאלות מהותיות, כמו מי באמת שולט בדמוקרטיה, מי שולט בדמוקרטיה, העם או התקשורת בעלי העון, האם הרוב קובע, האם הרוב קובע הוא עיקרון מוסרי, מה קורה אם הרוב טועה? האם בדמוקרטיה יש שוויון זכויות? מהי משמעות הדבר? עוד כשאנחנו אומרים רצון העם, האם זה ביטוי לרצון אמיתי או שמא תסכולים רגשות רגעיים? איך אפשר להבחין בין רצון הציבור לבין ערכים נצחיים? מנהיג אמיתי, האם הוא נבחן ביכולת לשכנע את העמונים או ביכולת להתגבר על היצרים ולחיות באמת מוסרית? רואים שבדמוקרטיה אפשר להחליף הנהגה אחת בכמה שנים. האם ביהדות יש מקום להחלפת מנהיגי הדור? האם בכלל אפשר לשלב בין עקרונות דמוקרטיים לערכים יהודים או שמה עומדים בסתירה? למה חכמי ישראל אורך הדורות לא רצו בכבוד ובהנהגה ובכל זאת הם הפכו למנהיגי הדור? מדוע ולמה? נתחיל בהגדרות. דמוקרטיה היא שיטת שלטון והסדר חברתי פוליטי שבמרכזה עומד הרעיון שהכוח הפוליטי שייך לעם. במילים פשוטות, העם הוא הריבון. בדרך כלל זה מתבטא בכך שהאזרחים בוחרים את נציגיהם ומקבלים הנציגים החלטות שאמורות לבטא את רצון הציבור, העם. עקרונות יש בדמוקרטיה כמו שלטון הרוב, אחרות מתקבלות לפי דעת רוב האזרחים או נציגיהם, שמירה על זכויות המיעוט, גם אם הרוב מחליט, אין לו רשות לרמוס את זכויות יסוד של קבוצות חלשות או יחידים. חירות ושוויון, לכל אדם יש חופש ביטוי, חופש דת, חופש התאגדות, שוויון בפני החוק. הפרדת רשויות, לרוב קיימת חלוקה בין הרשות המחוקקת, פרלמנט, המבצעת, ממשלה והשופטת, בתי המשפט, כדי שלא תרוכז כל העוצמה בידי גורם אחד. נסביר, כדי להגן על הרוב, שזה הציבור, שזה הריבון, המדינה לא נותנת לשום כוח להיות אצל אדם אחד או גוף אחד. היא מחלקת את האחריות לשלושה חלקים, את הכוח לשלושה חלקים. יש קבוצה אחת שאומרת מה מותר ומה אסור. המחוקקים כותבים חוקים. מי שיושב שם נקראים חברי כנסת או נבחרי ציבור. יש קבוצה אחרת שאומרת איך עושים בפועל. הממשלה מבצעים את מה שהחוק אומר. בישראל תמיד יש 120 חברי כנסת, זה קבוע בחוק, אבל שרים יש פחות. בחירות, העם מצביע למפלגות, כל מפלגה קובעת מספר מקומות בכנסת, אחרי הבחירות הנשיא מתייעץ עם המפלגות, ואז מטיל על חבר כנסת אחד, בדרך כלל מי שעומד בראש המפלגה הגדולה, או מי שיש לו סיכוי להרכיב קואליציה, הוא נותן לו את האפשרות, זכות, מחויבות, להרכיב את הממשלה לפרק זמן מסוים. ראש הממשלה, אותו חבר כנסת שמקבל את המנדט מהנשיא, מנסה להרכיב ממשלה, כלומר, הוא מדבר עם מפלגות אחרות, מציע להן להצטרף, מחלק להן תפקידים. בחירת השרים, ראש הממשלה מחליט מי מהמפלגות יקבל משרד ממשלתי, חינוך, בריאות, ביטחון. כל מפלגה שמצטרפת כמובן דורשת תיקים, תפקידים של שרים. בקיצור, העם בוחר את הכנסת, הנשיא מטיל על מישהו להרכיב ממשלה, ראש הממשלה בוחר את השרים מתוך המפלגות שתומכות בו, והכנסת מאשרת. לכל זה יש עוד קבוצה, עוד קבוצת בעלת כוח, קבוצה שלישית, שבודקת אם כולם באמת עומדים בחוקים, זה נקרא השופטים. הדמוקרטיה מנסה ליצור איזון, מצד אחד לאפשר לרוב לשלוט, מצד שני להבטיח חירות וזכויות בסיסיות לכל פרט. בדמוקרטיה הריבון הוא העם. העיקרון הבסיסי הוא שהעם מחליט. אז יש לכאורה הרבה יתרונות לדמוקרטיה. בחירה חופשית, העם בוחר את המנהיגים שלו, לא מישהו נכפה עליהם, שוויון לכל אזרח, יש קול, כל אחד שווה, בלי קשר לעשירות, מעמד או כוח. חירות, חופש הדיבור, הדת, מצפון, דעה, הכל בגבולות החוק. לא מפריע, לא מפריע, לא מטריד לאף אחד. פיקוח על שלטון, אין לאדם אחד כוח בלתי מוגבל, יש הפרדת הרשויות. שמירה על זכויות האדם, יש מערכת משפט שמגנה על מיעוט, על חלשים. גם אפשרות לתקן טעויות אם הציבור לא מרוצה, אפשר להחליף שלטון בבחירות הבאות. זה באופן כללי יתרונות בולטים לכאורה לדמוקרטיה. החסרונות של הדמוקרטיה, פופוליזם, כלומר מנהיגים יכולים לפנות לרגשות, לסיסמאות, לשטחיות, כדי לזכות בקולות. במקום להביא פתרון אמיתי, הוא צריך להביא חיוך יפה או דיבור רהוט. חוסר יציבות, שיש הרבה מפלגות ודעות, קשה להגיע להסכמים, ואז נוצרים חילוקי דעות חריפים. גם החלטות איטיות, כי צריך להתייעץ, להצביע, לעבור תהליכים, זה לוקח זמן. השפעה של כסף, תקשורת, מי שיש לו יותר משאבים, יכול יותר להשפיע על דעת הקהל. אמנם האוטוקרטיה היא שלטון היחיד על העם, אבל דמוקרטיה פעמים זה שלטון לא על העם, אלא שלטון התקשורת על רצון העם. ובכך העם חושב שהוא מדבר מכוח הרצון שלו, אבל הרצון שלו מושפע מהתקשורת. האמת שהוא מדבר מכוח ההשפעה שהצליחו להשפיע עליו. גם הרוב הוא לא מומחה. הציבור בוחר, אבל לא תמיד הוא מבין בכלכלה, בביטחון, ברפואה. נער בן 18, בן 20, בן 25, בן 40. לכן ההחלטות הן לא תמיד מקצועיות, או כמעט תמיד לא מקצועיות. אז על פניו נדמה שהיתרון חופש, שוויון, הגנה, הגנה מהשתלטות שלטונית, כל זה נראה יפה, אבל החיסרון הוא שהמונים הם השולטים. הם יכולים לבחור לא לפי מה שנכון, יעיל, באמת טוב, אלא לפי מה שמרגיש האדם. ומה הוא מרגיש? מרגיש את היצרים, את הדחפים, תסכולים, אכזבות, את הפנים המחייכות של המנהיג שנראה מבטיח רק על בסיס החיוך, או החליפה שלו, סגנון כזה. ביהדות הריבון הוא הקדוש ברוך הוא בלבד, כפי שגילה בתורתו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כפי שמועבר על ידי חכמי ישראל. כלומר, כל סמכות של מנהיג בישראל נובעת מהתורה, מהמצוות. מלך בישראל נבחר על פי נביא סנהדרין. גם התורה רוצה שהעם יאמר נעשה ונשמע. נכון, יש ערך והחשיבות לרצון של העם, יש ערך, אבל לא דעה משפיעה. כלומר, ערך האדם הוא בהחלט ערך. הדמוקרטיה רואה ערך האדם. אם יש לך ערך, יש לך גם כל זכות להשפיע. התורה רואה כל אדם כנברא בצלם אלוקים, זה כן, אבל זה לא אומר שהוא עבד על המידות שלו, שהוא תיקן את המידות שלו, שהוא מדבר מתוך מקום טוב. אולי הוא מדבר מתוך אינטרסים, הרבה מדי פעמים הוא מדבר מתוך אינטרסים ורצונות. זה לא אומר שהוא מדבר מלב טהור. אפשר שהוא מדבר מתוך תסכול, אכזבה, ייאוש, קנאה. על הבסיס הרגשות המורכבים האלה הוא יחליט עכשיו מי ייצג אותו ואת כל עם ישראל, לאיזה קבוצה הוא רוצה להיות שייך. הוא בוחר לא על בסיס היעיל, היעילות, הנכון, אלא על ההרגלים, התחושות, ההרגשה. הוא מדבר מהלב, מהצרכים, מהשאיפות, מהתסכולים, בטח כשהוא בן 18-25. אומנם נכון שכל אדם נברא בצלם, לכל אדם יש נשמה, אבל זה לא אומר שהוא מדבר בשם הנשמה כל הזמן. כל אדם נברא בצלם, לכל אדם, לכל יהודי יש נשמה, אבל בהרבה מאוד מקרים הנשמה היא כלואה בתוך היצרים, הנשמה כלואה עמוק בתוך בית האסורים של הגוף החומרי, בריאות הנפש הבעמית של האדם. אז נכון, יש ערך לכל אדם, אבל הערך הוא לא בידי ביטוי בשיתוף פעולה בהנהגת הציבור כולו, אלא ערך בתור אדם שיכול לעבוד על המידות שלו, לפעול, לעשות, לייצר בהחלט הרבה מאוד דברים, לממש את הפוטנציאל הרוחני שלו בעולם, ימי שנותינו בהם, 70 שנה, 80 שנה, בהחלט. אבל הערך הרוחני, הפוטנציאל, הוא לא סיבה שיש שותף להנהגת הדור. הציבור, החברה, האנשים לא יכולים להיות נשלטים על ידי מיליון אנשים בני 18, 19, 20, 25, 40 שלא מבינים באמת ברפואה, ביטחון וכדומה. מקור הסמכות בדמוקרטיה, הרוב קובע, לא משנה מי הוא, מה איכות הערכים שהוא חווה, מאמין בהם, מוסר, מידות טובות. אבל ביהדות האמת האלוקית קובעת, גם אם הרוב חושב אחרת. האמת באה ידי ביטוי על ידי חכמי ישראל, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והרוב זה הרוב של חכמי ישראל. גם חכמי ישראל זה לא כל בן אדם, זה לא אדם שזכה להיות אחד מגדולי ישראל בגלל יחצנות, סרטונים, אלה הם גדולי עולם שהיו צריכים להוכיח את המוסריות שלהם, את ההתנתקות שלהם מעולם החומר, את השקיעות, את הנחישות בעולם התורה באופן קיצוני במהלך עשרות שנים. אמת ביהדות היא לא נמדדת בהצבעה המונית, בפרסומות נוצצות, במסעות יחסי ציבור, היא נבחנת במקום אחר לגמרי, בבית המדרש של חכמי ישראל. שם לאורך הדורות, לא אנשים בעלי כישורי שיווק או קריזמה ציבורית קיבלו את הזכות להכריע, אלא יחידי סגולה שהיו עמלים עמל עצום. החכמים לא הגיעו לגדולתם כי ידעו למכור רעיונות, למכור את עצמם, לעורר רושם, לא, אלא כיוון שחייהם היו חותם של קדושה ומסירות. עמדו במבחן מתמשך של מוסריות ושליטה עצמית, התנתקות מתאוות עולם החומר. הם בנו את עצמם בסבלנות, בנחישות, בהתמדה יומיומית. עשרות שנים של שקידה, שקידה קפדנית, לילות ללא שינה, עמידה מול ניסיונות, כל אלה הם שהעמידו אותה במדרגה של מנהיגי הדור. בכך מתבטאת האמת, לא במי שמצליח למשוך תשומת לב זמנית, אפילו משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון. וכך הרבה מנהיגי ישראל, כל אחד בדרכו שלו, בלי יכולת של קריזמה מיוחדת או רטוריקה משכנעת. אלא מי שמצליח להקדיש את החיים שלו לחוכמה, קדושה, מוסר, מוסריות, מי שברח מהכבוד, הוא באמת לא חיפש שליטה, כבוד ועוצמה, אלא רק ללמוד להתפתח להיות אדם רוחני יותר, הבורח מהכבוד, הוא זה שהכבוד רודף אחריו. גדולי ישראל הם לא מוכתרים על ידי קמפיינים, אלא על ידי עצם מהותם, קדושתם, תורתם וטהרתם. בדמוקרטיה מקור הסמכות, העם בעצמו, ההכרעה נובעת מהצבעה, דמוקרטיה, רוב האנשים מביעים את דעתם, ומי שמצליח לשכנע להעלים מקבל את המושכות. אין לכך שהמנהיג הזה יהיה צדיק, צודק, חכם, מוסרי. הוא פשוט יכול להיות איש תקשורת יעיל, מבריק, בעל קריזמה, או בעל מערך יחסי ציבור מושלם, משומן, עם הרבה כסף, גם אם הוא לא מוסרי, או הוא לא ערכי. אם הציבור נמשך אחריו, הוא הופך לריבון. בהנהגה תורנית, הדבר הוא לא ככה, הוא לא תולי בכמה מצביעים יש לאדם אלא באיכות הנפש. חכמי ישראל לא זכו להיות אנשים שהם מקבלים את מקומם בגלל אהדה, אלא כי החיים שלהם הם סמל של אמת. האדם לא נעשה גדול הדור כי הצליח למסע שכנוע המוני, אלא כי הצליח למסע פנימי שלו, התגברות על היצר, איזו גיבור הכובש את יצרו, התנתקות מאבלי העולם ושקיעה מוחלטת בתורה. כדי להיות מנהיג בישראל, לא די להיות נבחר, צריך להיות נבחן. לא נבחר, נבחן. עשרות שנים של עמל תורה, טהרת המידות, מסירות ללא גבול, הם אלה שמעמידים את גדול הדור כעמוד האמת של האומה של הדור. מכאן מתברר ההבדל בדמוקרטיה, האמת נקבעת על פי הרוב, בהלכה, ביהדות האמת מתבררת על פי חכמי התורה. הדמוקרטיה אומרת, האדם, החברה, הם מקור הסמכות, אבל המילה אדם היא טובה מדי, נעימה מדי, יותר נכון לומר לא אדם, אלא הרגשות של האדם, המורכבות של האדם, התסכולים של האדם, הצרכים של האדם, הרצונות של האדם, הם מקור הסמכות של האדם. התורה אומרת שמקור הסמכות היא האמת, חכמי ישראל, הם שלוחיו לגלות את רצונו בעולם. אמנם נכון, יש הרבה מחלוקות, ובכל פעם יש מערכת חשיבה תורנית, איך חיים מתווכחים וקובעים הלכה למרות המחלוקות. איך חיים רצון השם למרות המחלוקות, כי תורה לא בשמיים ניתנה לחכמי ישראל, לכל אדם התורה ניתנה, אבל חכמי ישראל להכריע, הכרעת הרוב בבית הדין. היא שונה מהצבעה דמוקרטית, שם לא מדובר בהשפעתם של אנשים פשוטים על החברה כולה, אלא בחכמי ישראל, חכמים ירים ושלמים, כל חייהם הם מסילה של אמת, או אמורים להיות ככה, או מתחנכים לדבר כזה, כך מובטח, או קרוב להיות מובטח, שגם אם הרוב של חכמי ישראל הוא קרוב להיות מושלם, או בכיוון להיות מושלם, זה ודאי מבטא את רצון השם, כי הקדוש ברוך הוא קבע שזו תהיה ההנהגה, לא את רצון הרחוב. דמוקרטיה שואלת מה העם רוצה, יהדות שואלת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אין הכוונה שאין משמעות ומשקל לרצון העם, לא, בטח, רצון העם הוא חשוב, אבל הוא לא חשוב עד כדי כך שהוא יבטא את העוצמה מי ישלוט. רצון העם הוא חשוב, רצון העם מבטא את הדרגה שלו, את השאיפות שלו, את הרצונות שלו, את הצרכים שלו. אי אפשר להתעלם מרצון העם, בהחלט שלא, צריכים לתת מענה לרצון העם, אבל מצד שני, המשקל של רצון העם לא יכול להנהיג את העם כולו. הוא כן יכול לבטא את הדרגה שלהם, את הרצונות, את הצרכים, וגם את החובה להתייחס לרצון העם במידה זו אחרת ודאי. רצון העם הוא ערך, זה כן, אבל לא ערך שקובע לציבור מה צריכים לעשות, אלא ערך חשוב שצריכים להתייחס אליו, זה כן. מתייחסים מדרגה של הציבור, שהרי לא גוזרים על הציבור גזירה שהוא לא יכול לעמוד בה. זו הדרגה שלו, אבל מצד שני, הדרגה של העם לא יכולה לקבוע מהם הערכים של הציבור. העם מבטא את הרצונות שלו, אבל לא את הערכים של האומה כולה. הרצון של האדם, הרצון של האומה, זה לא ערכים, זה רצון, זה חשוב, אבל זה לא יכול להיות חשוב עד כדי כך שזה ינהיג את האומה. ביהדות כל אדם הוא נפלא, בצלם אלוקים. כל יהודי בבחינת בנים אתם להשם אלוקיכם, אבל ערכו המוסרי נמדד במעשים שלו. התורה מחנכת שעולם הבא, עולם השכר העצום האינסופי, בכל אופן יפה שעה אחת בתשיבה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. האדם שיביע דעה שדעתו נחשבת, הוא זה שהוכיח את עצמו במעשים שלו, בעשייה שלו, בשגרה, בתיקון המידות שלו. זה בהחלט אדם כזה. אנחנו רוצים שיהיה בעל דעה, כי הוא משקף את הדעה התורנית, את דעת תורה. בדמוקרטיה אין הבחנה אמיתית בין טוב לרע. אין הבחנה מוסרית, רק הרוב קובע. והרוב משכנעים אותו במזרת תעמולות. ביהדות יש אמת מוסרית אובייקטיבית. היהדות היא ביטוי לאיזון בין הצרכים, הערכים, הצרכים של בני האדם והערכים של בני האדם. חופש הביטוי, חופש הרצון, זה מילים לכל היותר יפות לאדם הפרטי, לכל היותר, אבל גם זה לא תמיד, לכל היותר זה מילים יפות מדי פעם. כאשר קבוצה גדולה אומרת מה שהיא מרגישה, היא לא פועלת ממקום של בחינה, בדיקה, בירור, חשיבה, אלא ממקום של דעת האמונים, נגררת אחרי האמונים בלבד, בלי טענה, בלי חשיבה של עומק, עד כדי כך שזה גם טיעון לגיטימי. אנשים אומרים מיליון איש לא טועים, בא בשעה שכן בהחלט מאות מיליוני אנשים יכולים להיות טועים, וזה ברור, בגלל שהם נגררים. בדמוקרטיה אפשר שאנשים בלי ערכים, בלי עבודת המידות, רצים לתפקידים, אומרים שלחצו עליהם, הם פה בשביל הציבור, כל מיני מילים יפות, אבל בינה לבין עצמם הם לא רוצים ולא חולמים ולא חושבים על טובת הציבור, אלא בסך הכל על התועלת שלהם, על הכבוד, על הכסף, על התהילה, על העוצמה, על השליטה. ההנהגה נבחרת לזמן קצוב, יש תחרות על קולו, לעתים אינטרסים צרים גוברים על האמת. ביהדות ההנהגה האמיתית היא תורנית, נביא, סנהדרין, גדולי תורה, המנהיגים, הם לא נבחרים לפי רצון העם, אלא לפי מידותיו וידיעותיו בתורה. מדובר על אנשים שהם בורחים מהכבוד, וככל שהם בורחים מהכבוד והוכיחו את עצמם ככאלה במהלך החיים שלהם, כך יש סיכוי גדול, לא מוכרח, אבל עשרות מונים יותר מאשר בדמוקרטיה, שהם לא יוטו אחר השוחד. השוחד יעבר, עיני חכמים. תלמידי חכמים חיים במערכת שלומדים, מטיפים וחיים על פי המוסר באופן קבוע, ולכן הבריחה שלהם הכבוד היא מקור הזכות והחובה שלהם להיות מנהיגים, כי הם באופיים מעידים שהם לא מחפשים את טובתם אלא טובת הציבור. חז"ל קבעו שמלך ישראל וכהן גדול אינם משתתפים בדיון של הסנהדרין בענייני עיבור השנה לדוגמה. למה? חשש לנגיעות אישיות. המלך עלול להעדיף שנה מעוברת כדי שיהיה לו תוספת חודש של מיסים, הכהן הגדול משום החשש שיחול יום הכיפורים בתקופה הקרה ויצטער במקווה, אז הוא לא רוצה שיום הכיפורים יחול בימי החורף, כי אז הוא ירד ויתבול בימי המקווה הקרים ויצטער, כך בגמרא ראש השנה ועוד. מעניין לראות שלא מצאנו שמלך או כהן גדול נעלבו מכך שיכול חושדים בהם, שהרי זו לא פגיעה אישית אלא קביעה עקרונית. אולי המלך הזה, הכהן הזה, הם אנשים ישרים ומוסרים, אבל זו קביעה עקרונית לכל הדורות כולו. בכל מקום, בכל זמן, בכל תקופה בהיסטוריה יש חשש לנגיעה. אפילו האדם הגדול יש חשש לנגיעה קלה, ולא רוצים שהוא יפסוק בעניין שלא קשור אליו. כל מקום שיש חשש לנגיעה, כל מקום שהדעת עלולה להיות מוטה, אפילו באדם גדול וצדיק, יש להסיר אותו מן הפסיקה. זה לא אלבון, אלא שמירה על טהרת הדין ועל ענייניות ההכרעה. סיפור ידוע לי אישית, אחד סיפור ידוע לי אישי לאחרונה, אחד מגדולי ישראל בדור הזה. בתקופה הזו ביקשתי מהנכד שלו אם הוא יכול לעזור למישהו שאני מכיר שצריך עזרה. הרב, הסבא של אותו אחד הוא גדול הדור, הוא יכול לעזור. אמר לי הנכד, הסבא שלי עוזר, אבל בתנאי אחד, שזה לא עובר דרכי הנכד. מדוע? מכיוון שהסבא לא עוזר לבני משפחה בשום פנים ואופן. הוא לא עוזר ולא מסייע לבני משפחה. וכך הוא סיפר לי על בני המשפחה שלו, שהם צריכים עזרה בכמה וכמה דברים. פשוט להם שלסבא הם לא פונים, ממנהיגי הציבור המפורסמים והמוכרים ביותר. וכך היה. אם רציתי עזרה לעזור למישהו, זה לא היה דרך אותו נכד, אלא הייתי צריך להגיע דרך מישהו אחר, לא דרך בני המשפחה. יאמרו הציניקנים שהם בכלל לא מאמינים. אפשר להבין אותם שהם לא מאמינים, כי הם חיים בעולם צער מוגבל שחווה כל כך הרבה ציניות, תסכול וחוסר אונים, שסיפור כזה לא נראה להם הגיוני לפי מערכות החשיבה שלהם. יש אחרים שיאמרו שהסבא הזה הוא לא חושב על בני המשפחה שלו. כל אחד הביע דעה מהמקום המתוסכל, המאוכזב והכעוס שלו, אבל עניינית מדובר על סיפור וגם על מגמה. גדולי עולם מהלך הדורות שהגדולה שלהם הייתה הנקיות שלהם, לא מוכנים לקבל שוחד, מוכנים שיסלקו אותם מהרבנות רק בשביל האמת. וכמו הסיפור המפורסם, סגירת ישיבת וולוז'ין הנקראת אם הישיבות, נסגרה הישיבה, הסיבה המרכזית הייתה לחץ מצד השלטון הרוסי. הממשלה דרשו להכניס בישיבה לימודי חול עם מכסת שעות מוגדרת, מורים מטעמם. הדרישות לא היו רק תוספת לימודים, אלא מהלך שנועד לשנות את אופייה של הישיבה, לצמצם את זמן לימוד התורה. ראשי הישיבה בראשם הנשיא מוולוז'ין, כשהם הבינו שהדבר יביא בהכרח לירידת רמת הלימוד והפיכת הישיבה למוסד שהוא לא ישיבתי, הם העדיפו לסגור את הישיבה לחלוטין, לא לוותר על הייחודיות של הישיבה. אמנם מכל דבר קשה צמחה טובה גדולה, כי הסגירה הייתה דרמטית מאוד, נאלצו מאות תלמידים להתפזר, אבל רבים גם הקימו או חיזקו ישיבות אחרות. כך בעצם נוצרה שרשרת של ישיבות ברחבי מזרח אירופה, כמו סלבודקה, טל, זמיר, נוברדוק ועוד. לכן אומרים שהסגירה של וולוז'ין, למרות הכאב, היא זו שהניעה את התפשטות עולם הישיבות במתכונת שאנחנו מכירים כיום. אבל זה לא הנושא, הנושא הוא משהו אחר. איך גדולי עולם, ראשי הישיבה אמרו, מוכנים לוותר על הכל. הנצי"ב מוולוז'ין אמר, אני מוכן לוותר על כל הישיבה הזאת. עשרות שנים של עבודה ויגיעה, מי מפסיד מהישיבה הזאת? הראש הישיבה והתלמידים וכולם מוכנים לעזוב. העם היהודי שימשה הישיבה כסמל לאחדות התורה, המקום שבו למדו יחד צעירים מכל רחבי ליטא. הנצי"ב בעצמו בשנות זקנותו נשא בליבו את הכאב הגדול העצום על סגירת המפעל האדיר הזה, הישיבה העצומה. ובכל אופן, המדהים הוא שראשי הישיבה לא נלחמו על כיסא או על תואר, אלא על מהות. הנציב יכל להיכנע, להכניס לימודי חול ולהמשיך לקרוא ראש הישיבה, להחזיק במעמד, אבל הוא לא אמר, אני חשוב, אלא אמר, התורה חשובה. אם התורה תיפגם, אין טעם בכבוד שלי. הם הראו מהי גדולה אמיתית, לא לרדוף אחרי תפקיד, כבוד או כיסא, אלא אחרי האמת. לא מה אני ארוויח, אלא מה תורת ישראל תרוויח. לא איך אני אגדיל את שמי, אלא איך נגדיל את האמת. סגירת הישיבה לא הייתה בעצם הפסד אלא ניצחון. העיקרון ניצח. עדיף לסגור דלתות מאשר להמשיך ישיבה בלי אמת. ומתוך אותה הקרבה נולדו ישיבות חדשות, וכל עולם הישיבות שאנחנו מכירים הוא בהרבה מאוד קשור לתוצאה הישירה של אותו צעד אמיץ. אבל כשהדבר נעשה בזמנו היה הפסד גדול לראשי הישיבה, לתלמידים, כולם הפסידו מזה. למה? למען האמת, הקריבו את הכיסא שלהם. המסר לכל הציניקנים שאומרים, יש רבנים שרוצים את טובתם ורוצים רק להרוויח. כן, צודקים, אפשר שזה נכון. אבל כשמדברים לגדולי האומה, מדברים על דמויות מלאות הוד, בגלל כוח ועוצמת בקשת האמת, עליהם אנחנו מדברים. דמוקרטיה עוסקת באיך לחיות טוב ונעים בעולם הזה. חירות אישית, חופש הביטוי ועוד כל מיני ביטויים כאלה. יהדות עוסקת בשאלה אחרת, לשמה אדם חי, ייעוד נצחי, קיום מצוות, דבקות בקדוש ברוך הוא. הדמוקרטיה, שם האדם מרגיש חופשי, אבל רע בדמוקרטיה שהחופש הזה עלול להפוך להפקרות, אין גבול ברור. ביהדות, מסגרת ערכית, מעניקה משמעות, אחריות, מוסר עליון. נכון, יש קושי ביהדות, זה מחייב, דורש עמל, לא תמיד נוח. הדמוקרטיה מצד אחד מערכת אנושית, גמישה, משתנה, מבוססת על רצון הציבור המשתנה. היהדות היא מערכת אלוקית, קבועה, נצחית, מבוססת על אמת מוחלטת. זה לא אומר שקל להשיג אותה, זה לא אומר שברגע אחד מגיעים אל האמת, אבל כן, זו המגמה, זה הכיוון, כל אחד לפי הדרגה שלו. היהדות היא אמת, יציבה, מוסר, מוחלט, ייעוד נצחי, היא מחייבת, לא ניתנת לשני לפי הגחמות של האדם. רוב האנשים עסוקים ביום יום, לא בלימוד, לא בהעמקה מוסרית, הקול שלהם נקבע לפי רגש, לפי פרסומת, לפי דעה רווחת. מנהיגים יודעים שהרוב קובע, ולכן הם מחפשים חן בעיני הציבור, גם במחיר של פשרות מוסריות. היהדות לא האינסטינקט של הרוב קובע, אלא תורה מסיני, אמת עליונה, אמת נצחית. חזל אמרו, לא עם הארץ חסיד. כלומר, הציבור הרחב, אם הוא בלא תורה, אם הוא עם הארץ, הוא לא יכול לקבוע את קנה המידה של צדק, מוסר וערכים לכל עם. אין האמת נמדדת לפי רוב בני האדם, רוב הדעות, אלא לפי רוב האמת, רוב החכמים. אמנם חיים בגלות, תרבות של דמוקרטיה, מה שאמור להיות כלי ניהול טוב לחיים משותפים, או קרוב להיות טוב. הדמוקרטיה אמורה למנוע אנרכיה, למנוע רודנות של יחיד, אמורה לתת תחושה של שותפות, אבל היא לא מקור לאמת, היא לכל היותר שיטת ניהול של החברה. דמוקרטיה היא לא ערך, היא ניסיון לנהל את החברה. לכל היותר הדמוקרטיה נותנת ערך, איך להסתדר יחד. התורה עונה על הצורך, למה להסתדר? למה לחיות? מה עם משמעות החיים? אז ודאי שלא מייצרים שלטון אוטוקרטי, שהרי אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור, כך אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף נ"ה. בכמה דינים מוצאים מנהג המקום, הכל כמנהג המדינה, גמרא פסחים, גמרא בבא מציעא ועוד מקורות. יש תקנות שהן פני תיקון העולם, חכמים מתקנים תקנות למען רווחת הכלל. בהחלט גם המנהיג עצמו חובה עליו לשמור על, מצד אחד לשמור על הערכים שלו, אבל גם להיזהר שלא יצר הכבוד ישתלט עליו. כמו שכתוב בתורה דוגמה על המלך, הוא ממנו ילמד כל מנהיג, לא ירבה לו סוסים, נשים וגם כסף וזהב לא ירבה לו. לא נשים, לא יסור לעבור, לא כסף וזהב, לא ירבה לו. וגם כתוב ספר תורה, הוא כותב לו ויהיה איתו בכל מקום, כי המלך כפוף לערכים יותר מאשר שאר העם. למה? מכיוון שיותר מסוכן שהוא יהיה נשתת על ידי הגחמות שלו, על ידי הרגשות שלו. בתנ"ך מוצאים שהנביאים הם לא תמיד בעד העם, ואפילו נרדפים על ידי העם, הם מוכיחים, ולכן גם צריכים בהרבה מאוד מקרים לברוח, כמו הנביא ירמיהו, לברוח גירותים אחריהם. למה? כי לא רוצים לשמוע את נבואת הזעם. המנהיג בדמוקרטיה צריך לייצר איזון בין הערכים והרצונות של העם, כך זה נראה, אבל הידי הרבה חיפוש חן במקום אמת, שוק דעות רועש שמתגמל את אומרי הסיסמאות. הדמוקרטיה מבלבלת כי יצאה תחושה שמה שהרוב רוצה כנראה זה אמת ערכי טוב ויעיל, מתחברים למשהו גדול, הרבה מאוד אנשים. אבל היהדות אומרת שהרוב לא קובע, רק הקדוש ברוך הוא. מנהיג תמיד יש, או העם הוא בעל ערך, אבל התורה אומרת שהמנהיג הוא יוביל רק אם הוא יהיה סוג אדם שבורח מהכבוד, עובד השם, לומד תורה, עובד על מידותיו. זה בהחלט הדרך והכיוון להיות המנהיג היהודי שהוא מתייחס אל רצון העם, אבל הוא מונהג על ידי רצון העם, עם ענווה ועם זיכרון שהוא בא לממש את ייעוד השם בעולם למען ולטובת הערכים של הציבור כולו. מנהיגות יהודית והדמוקרטיה. במשטר דמוקרטי המנהיג נבחר על ידי העם, הוא מייצג את רצון הציבור, הוא מקבל את סמכותו מעצבה ומהסכמה רחבה, והעם בוחר על בסיס הרגשות, ונדמה לו שהרגשות הם לגיטימיים. העם פעמים בוחר עם מקום של תסכול, כאב ואכזבה. מנהיג מרשי בגלל החיוך שלו, בגלל סגנון הדיבור שלו, הוא חושב שהוא עוצמתי וכולם חושב שהוא עוצמתי. המנהיגות התורנית היא הפוכה לגמרי. גדולי ישראל לדורותיהם התאפינו בבריחה מההנהגה, לא רדיפה אחריה. המנהיג התורני עבר עשרות שנים של עמל תורה, מבקש האמת. מכך מגיעה הסמכות שלו, לא מהסכמה חיצונית. העם בוחר על בסיס הרגשות, התחושות, הכאבים שלו. העם לא מודע לעומק המורכבות שיש לצרכים שלו ולהשפעה על כל הדור כולו. העם לא מכיר גם באמת מה קורה בצבא, במלחמות, במערכות החינוך, במערכות הביטחון או כל תחום אחר. הרי אין אדם שדע את כל המידע, ובכל אופן בני אדם שופטים בלי לדעת. והעם בהדרגתיות מבין את רוע שליטת התקשורת וכל האליטה שרוצה לשלוט על העם, על המדינה. אנשים מזהים שהדמוקרטיה נוצלה ידי אנשים, אנשי תקשורת, לשלוט על ההמונים. המידע מועבר בצורה מאוד מסוננת, בוחרים איזה מידע להעביר, כמה להעביר, מנסים לשלוט, התקשורת מנסה לשלוט, היא לא כלב השמירה של הדמוקרטיה, היא בהחלט כלב השמירה על דעות בעלי התקשורת. הדמוקרטיה זה שלטון העם, ומאמיני הדמוקרטיה נפגעים מהעם בעצמו, שמבחינתם העם בחר נכון. הרבה מדי רואים היום אנשים שהעם בחר, ובכל אופן דעת הרוב כבר לא רלוונטית. הנה, יש מיעוט שמעדיף את דעת הרוב. הרבה אנשים מבטאים את האמת ואמונה בגלל האכזבה מהדמוקרטיה. הרי יש את מנופפי דגל הדמוקרטיה, הם אלה שגם הורסים אותה, הם אלה שצועקים דמוקרטיה, אבל הם לא מוכנים לקבל כלי המשחק. הם אלה שאומרים שהציבור שבחר בממשלת ימין, רוב העם, הוא שטחי, אוהב כמעט, לא חכם, הוא לא יכול לקבוע לנו, אבל לפי כללי הדת שלהם, לפי כללי המשחק שלהם, הם יצרו את הכללים האלה, הם כבר לא מוכנים שהרוב יכריע. הם מסבירים כל מיני הסברים שהרוב יפגע במיעוט. אז נכון שהרוב קובע, אבל כשהרוב הוא הגיוני, כל מיני פרנויות שיש להם, שאין להם שום שחר, כאילו שיקפו על כולם להיות דתיים, או כל מיני דמיונות, להפוך את כולם, את כולם לדתיים פתאום, משהו כזה, אבל מאיפה מגיעים כל הדמיונות האלה? הרי לכאורה, אם הם היו בשלטון, הם לא חולמים להפוך את כולם לשמאלנים, או חילונים, אז מה הם מפחדים מאיתנו? האם היו להם תוכניות שאנחנו לא יודעים מהם? האם כל הפוסל באומו פוסל? האם באמת היה להם פחד מאיתנו, בגלל שהם חשבו לעשות את זה אותו דבר? אולי רעיון להעמיק להוגי דעות בעניין זה. אבל בכל אופן, הגישה בדמוקרטיה שהרוב קובע, והמיעוט ראוי שישמרו על הזכויות שלו, זה נכון, ראוי לא לפגוע בזכויות המיעוט, נכון, זה הגיוני, אבל אם המיעוט קובע איך שומרים על הזכויות שלו, אז בעצם הוא קובע איך לשמור על עצמו בצורה קיצונית מדי, אז בעצם שוב המיעוט הוא הקובע, שהרי הרוב הוא הקובע, כי זה הדמוקרטיה, אבל אם המיעוט קובע איך הרוב צריך לשמור עליו, אז הוא בעצם אומר שאני רוצה לשמור על עצמי, שאני רוצה לשמור על עצמי, הוא ישמור על עצמו בצורה קדושה, המיעוט שולט על הרוב, אז מה הרווחנו מהדמוקרטיה? אז אין משמעות לדמוקרטיה. דמוקרטיה. אין משמעות לשלטון הרוב, שהרי תמיד המיעוט יכול לשרוף רכבים כי הוא מפחד שיחפו עליו. למרות שלא נראה באופק שהולכים לפגוע בו ולהרוס את החיים שלו, אבל הוא פרנואיד, הוא חושש, וזה עוד לגיטימי בעיני הפרנואיד שרודפים אחריו. הוא באמת מאמין בזה. כך גם המיעוט שלא נבחר מפחד שישתלטו עליו. אם כך אין משמעות לדמוקרטיה, אין משמעות לשלטון רוב העם, שהרי המיעוט תמיד יכול לטעון, נכון שהרוב הוא חזק, אבל המיעוט הראוי שלא ירמס. אם מיעוט קובע איך הוא צריך לשלוט, אז אם כן הוא קובע מה זה נקרא מסלול רמיסה ואיך רוצים לרמוס אותו, אז אם כן המיעוט הוא הקובע על הרוב, אז מה זה משנה שהרוב קובע, אז מי יכריע? אז הגענו בהיסטוריה למצב שהדמוקרטיה הרוב לא יכול להכריע, והמיעוט גם הוא לא יכול להכריע, ויש מלחמה בין הרוב לבין המיעוט. אז לא רוצים שלטון אוטוקרטי, אי אפשר לסמוך על אדם אחד עם קפריזות שינהל את כל המדינה, לא רוצים לסמוך על בני אדם שינהלו את העם דמוקרטיה. בכל מקרה זה גם לא יעבוד, מכיוון שהמיעוט לא מאפשר לדמוקרטיה, לרוב, לשלוט. מה זה? למה זה? הכל זה הכנה לקראת המלאכת הקדוש ברוך הוא להבין את האמת, שרק דבר השם ותורתו הם האורות האמיתיות. כעת ברור שהרוב הקובע הוא לא משמעותי, כי המיעוט הלא קובע החליט שהרוב הוא לא רלוונטי. אז הדעות של הרוב מסוכנות, אז אין רוב ואין מיעוט, אז מי ינהיג? הקדוש ברוך הוא מייצר ייאוש מכל מערכות ניהול אנושיות. ונעמיק את הבעיה על ידי משל. אם יש אדם שהוא חולה, אף אחד לא יאמר שנעשה משאל עם לבדוק מה כדאי לעשות כדי לרפא את החולה, אלא פונים רק אל המומחים, אל הרופאים. גם הרופאים עצמם, אנחנו מבינים שלא כל רופא מדבר עם מקום אובייקטיבי, אלא הוא מדבר מתסכול, רצון, שאיפה, אינטרסים, עם חוכמה. יש לו את האמונה ואת הרווחים בשוק התרופות זה או אחר. לא נזלזל בכל הרופאים, לא נזלזל בכולם, חלילה, אבל מצד שני גם לא נהיה נאיבים, אלא נהיה מודעים למורכבות שבמקצוע, שבשליטה, שבכוח. לכן כמובן שמצד אחד נלך לרופא, כמו שההלכה אומרת, ומצד שני יתחזק בתפילה, כמו שאומרת הגמרא, הנכנס לרופא להקיז דם, אומר יהי רצון שעסק זה לרפואה, ותרפאני ככל רופא נאמן אתה, ובכל הרפואות שיעשה, יהיה ליבו לשמיים, כי הקדוש ברוך הוא מקור כל הרפואות. יבקש רחמים מרופא החולים שישגיח עליו, לרפא אותו. אז נלך למומחים, כן, אבל גם מודעים שיש מומחים משוחדים, ונמשיך לבדוק ולהתפלל. בכל תחום פונים אל המומחים, אבל גם זה לא 100% מושלם ובסדר. אז איך מחליטים עכשיו מי יהיה מנהיג? מי קובע? העם מבין שמנהיגות היא מסובכת, מכיוון שהעם לא מבין בדיוק את כל הפרטים, פרטי פרטים. לא מבינים את כל הפרטים של החוכמה בנושא החינוך ונושא הביטחון בנושא הרפואה. אז קשה, אז מה עושים? אז רוצים שהם מומחים, אבל היא בוחרת את המומחים אנשים שהם לא מומחים, אז קשה לסמוך על המומחים, כי המומחים עצמם הם פועל יוצא של אנשים לא מומחים. אז במי נבחר? ברוב זה בעיה. המיעוט יכולים להגיד עד מחר, דמוקרטיה, רועמות הדמוקרטיה בפיהם, אבל גם הם לא לגמרי האמינו בה. הם תמיד הבינו שזה מערכת שטחית, ומעולם לא באמת האמינו בה. מעולם לא באמת ראו בשלטון הזה משהו משמעותי, אלא יותר כל הזה שירד את העמדה שלהם. כלומר, הם אומרים לעצמם, נכון, נבחר את המומחים, הרוב קובע, אבל מתברר שהרוב הקובע הוא בעצם לא כל כך חכם. הנה עכשיו הימין בעיניהם הוא לא חכם, והוא הרוב הקובע. אז אם הרוב הקובע, אבל הרוב הקובע הוא לא חכם, אז מה נעשה? הרי אנחנו לא יכולים להבין באמת את כל הסיבות שפועלים הרופאים, המומחים, המנהיגים. אף אחד לא יודע באמת מה קורה שם, אף אחד לא יודע את הפרטים האמיתיים. כל אחד מאיתנו יש לו 10-20-30% מהמידע האמיתי שיש בעולם. רוב המידע הוא בכלל נסתר ונעלם. אף אחד לא יודע באמת את האמת. ובכל אופן נלחמים כל אחד על הדעה שלו ועל הרעיון שלו. נלחמים. אז טוב, מה לעשות? אין ברירה, ברירת מחדל. אז הרוב קובע. אבל הרוב הוא שטחי. אז הרוב קובע. אבל כשהרוב הוא קובע והמיעוט לא מסכים לזה, אז השבר הזה הוא מייצר מלחמה. המערכת נראית כמתפרקת. אז מה עושים? תשובה היא עכשיו פתוחים לשמוע כל חדש. הדמוקרטיה, האוטוקרטיה, הרוב או המיעוט, אף אחד לא מצליח. הציבור מתחיל להיות חכם ולהבין שבלי עוגן אלוקי אין כוח הגיוני שיעצור את ההידרדרות. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. תיאור של אנרכיה טוטלית. אנרכיה שהופכת להיות אידיאולוגיה, שמאמיני הדמוקרטיה לא יודעים מה לעשות, איך להגיב. והמיעוט הזה, שמאל, ממציא דת חדשה. והרוב עומד חסר אוני מול מיעוט ששולט. יש שם מדגישים את שלטון הרוב. יש אומרים צורך באיזון, בלמים. אלו ואלו מעלים טענות. חלקן נשמעות צודקות והגיוניות, אבל המחלוקת הולכת ומתעצמת עד שנראית קרע בלב האומה. הבעיה היא חוסר סמכות עליונה. אם שלטון הכנסת ואם בית המשפט, כולם הם כוחות של בני האדם. הכנסת נבחרת על פי הרוב, אבל הרוב משתנה ונתון לשיקולים פוליטיים. בית המשפט מתיימר להיות אובייקטיבי, אבל ברור שהוא מושפע מהשקפות עולם. הוא לא עומד מעל הציבור, אלא לצידו של הציבור, אולי מתחת. הוא לא מעל, הוא לא שופט, הוא לא מחפש אמת, אלא הוא נוטה לכיוון ברור. כל בית דין הוא אמור להיות מעל העם, אבל האמת היא שכל בית דין לא יכול להיות מעל העם. הוא בסך הכל בן אדם. מדובר על בני אדם, נראים יפה, רציני, אבל זה בני אדם. העניבה השחורה לא הופך אותם לפחות בני אדם, תסכולים, אכזבות, שאיפות. אז מה עושים? איך אפשר לדון? איך אפשר לקיים? וביער את הרע מקרבך. לדון זה עוצמה, אחריות, אבל איך אפשר? לא לדון זה גם חוסר אחריות, וביער את הרע מקרבך. חייבים לקיים את זה, אז מה עושים? רבי יצחק קוטנר מסביר שבית הדין שואב את כוחו לא מכוח עצמו, לא מכוח אנושי של בני האדם, אלא מכוח התורה. זו המשמעות של הפסוק, אלוקים ניצב בעדת כל. כאשר סנהדרין דנה, אין זו דעת בני האדם בלבד, אלא הכרעת דבר השם. הנהגה האמיתית של עם ישראל לא יכולה להיות בנויה רק על דמוקרטיה או על שיפוט אנושי, אלא על חיבור התורה. היא מעניקה סמכות מוחלטת, נצחית ועליונה. הוויכוח הציבורי סביב דוגמה גיוס הישיבות, הוא ממחיש את זה מצוין. שהרי בית המשפט לא יכול לשפוט את ערכה של תורה, הוא לא יכול לשפוט את זה, והנה שוב ושוב הוא רק מראה את הזווית הפוליטית הטכנית. לעומת זאת התורה עצמה היא קובעת שלומדי תורה מגינים על עם ישראל, וטובת החיילים היא שלומדי התורה ימשיכו ללמוד תורה. שואלים הציניקנים, אם כולם היו לומדים תורה, מה היה קורה? מה היה קורה? מי היה מציל את עם ישראל? התשובה היא, נגיד את האמת. התשובה היא, אם כולם היו לומדים תורה, היו חיים בניסים והנס היה הטבע. מה? ככה להגיד? התשובה היא כן. אם כולם היו בצבא, לא היו לומדי תורה, מזמן לא היה עם ישראל בארץ ישראל. כי כל הקיום של עם ישראל בארץ ישראל הוא אך ורק בזכות תורת ישראל. ולגבי הציניקנים שחלקם כיפתם היא לא כיפת השמיים, אלא היא כיפה רגילה, אומרים, מה נעשה אם כולם ילמדו תורה? אז שאלתה מופנית לא אלינו, אלא אל מקורות רבים, כמו אל הרמב"ן שכותב פירושו לפרשת בחוקותיי. כשעם ישראל מקיימים תורה בשלמות, אין צורך בדרכם. אפילו לגבי רופא אומר הרמב"ן שבזמן שישראל הם שלמים והם בארצם, עובדי השם הם לא צריכים ללכת לרופא, ומה לרופא בבית יראי השם? התורה אומרת חרב לא תעבור בארצכם, אפילו לא חרב של שלום, כלומר לא רק שלא יהיו מלחמות, גם כוח מרתיע לא צריך שיהיה, מפני שכל העמים כולם יראו את ההשגחה הניסית שמלווה את עם ישראל. עם ישראל התמודד עם אויבים רבים ועבר מלחמות קשות. פעמים הניצחונות היו עם מיעוט מול רבים, והיו ניסים עצומים שהיו בעם ישראל. ואנחנו ניקח דוגמאות מהתנך, 7 דוגמאות בולטות למלחמות בהם ניצח עם ישראל, למרות הנחיתות המספרית שלו. המלחמה הראשונה בהם עם ישראל ניצח למרות הנחיתות שלו. מלחמת אברהם, אברהם נגד 4 המלכים, בספר בראשית פרק י' מתוארת מלחמה, 4 מלכים מול 5 מלכים כבשו את סדום ולקחו את בשבי את לוט, ואברהם עם 318 מאנשיו רדף אחרי המלכים והביס, חילץ והציל את לוט והשיב את הרכוש שנשדד. הכוח הקטן של אברהם מול המלכים הגדולים, ניצחון מועטים ניצחו את המרובים. מקור נוסף, מלחמת יהושע נגד מלכי הדרום, מתוארת בספר יהושע, 5 מלאכי הדרום, מלאכי ירושלים ועוד ועוד, הם עלו למלחמה, התאגדו לתקוף את גבעון שהייתה בעלת בריתו של יהושע. יהושע יצא להגנת גבעון עם הצבא שלו, במהלך הקרב הקדוש ברוך הוא התערב ישירות בעזרת נס, שכלל סופת ברד גדולה, עמידת השמש והירח, הניצחון היה מוחץ, ברור עולם שידד מערכות טבע, גם הידי השלחת אבני ברד מהשמיים, הידי עצירת השמש והירח. גם גדעון נבחר להושיע את עם ישראל, להושיע נגד המדיינים. הוא יצא לקרב עם 300 לוחמים כדי להראות שהניצחון הוא לא אנושי אלא אלוקי. המדיינים ככל אשר על שפת הים. עוד מקרה מצינו, מלחמת ישראל נגד הפלישתים בספר שמואל א', יהונתן בן שאול ונערו יצאו לבדם נגד הפלישתים, שני לוחמים ניצחו עשרות אלפי אויבים. עוד מקרה, דוד וגוליית. דוד הצליח לנצח את גוליית, ואז עם ישראל רדף אחרי הפלישתי וצריך לכבוש שטחים ולחסל את האיום הפלישתי. עוד מקרה, מלחמת יהושפט נגד עמון ומואב, מתואר בדברי הימים ב', יהושפט מלך יהודה מצא עצמו מול קואליציה של עמים תוקפים. יהושפט פנה לתפילה ובקשה לעזרה מהקדוש ברוך הוא, נס מופלא. התוקפים התחילו להילחם אחד בשני עד שהשמידו זה את זה לחלוטין. צבא יהודה בכלל לא נלחם. הנס הוכיח את כוח האמונה והתפילה. דוגמה נוספת מפורסמת מאוד, סיפור חזקיהו וסנחריב, מהביטוי המובהקים ביותר לכוח התפילה ולעוצמת ההשגחה האלוקית. עם ישראל, מלך אשור סנחריב הגיע עם צבא עצום, הטיל מצור כבד על ירושלים. מבחינה צבאית לא היה לירושלים שום סיכוי, היא הייתה קטנה, היא הייתה חלשה, היא הייתה מוקפת מכל צד. ברגע כזה טבעי לצפות שחזקיהו יארגן מערך צבאי, יבנה חומות, לחפש בריתות עם מדינות אחרות. אבל חזקיהו שפך את ליבו בתפילה אל הקדוש ברוך הוא. בתפילה הוא פנה אל הקדוש ברוך הוא ואמר, וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה השם אלוקים לבדך. וכך חזקיהו הציב עיקרון, מטרת הישוע היא לא רק הצלת העם מהאויב, אלא קידוש שם שמיים, שיכירו מלכות השם בעולם. הוא לא ביקש רק חיים ושקט, אלא שקדוש ברוך הוא שמו יתקדש בעולם. והקדוש ברוך הוא נענה לתפילה שלו. באופן ניסי ומוחלט, בלילה אחד יצא מלאך השם והיכה במחנה אשור 185 אלף לוחמים. בבוקר קמו החיים וראו שכל המחנה הפך פגרים מתים. לא יריעה, לא חרב, נס גלוי שבו המציאות השתנתה ברגע אחד. סנחריב המלך הגאה, שהוא הגיע עם עוצמה, חזר לארצו, לארצו מושפל, ונרצח על ידי העדים שלו. לפי התנך, הכוח של עם ישראל לא נמדד במספר לוחמים או עוצמת נשק, אלא בדבקות בקדוש ברוך הוא, בכוח ובתפילה. ויש עוד סיפורים, חנוכה, חשמונאים וכולי. בעניין חזקיהו מלמדים רבותינו שהנס התרחש היה מעין נס שהוא הקדמה לימות המשיח, שבהם לא יהיה עוד צורך מלחמות, כי ההכרה האלוקית תתגלה לעיני כולם. כמו שאמרו חז"ל, חזקיהו כמעט בהיה המשיח, ומלחמת סנחריב כמעט בהייתה מלחמת גוג ומגוג. אלא שבסוף לא היה ראוי המצב והדור. בכל אופן למדנו שגוג ומגוג לא חייב להיות מלחמה קשה. גוג ומגוג לא חייבת להיות מלחמה קשה. אפשר שיהיו בניסים עצומים, כמו שמצינו בעניין סנחריב, כמעט בזה הנקרא מלחמת גוג ומגוג. בכל אופן המסר הוא ברור, התורה היא לא רק חוכמה מופשטת, אלא היא כוח מציאותי מגונן שמקיים את עם ישראל. עם ישראל, אומר הרמב"ן, הוא לא עם ככל האומות. אומות העולם בונות מערכות של צבא, פוליטיקה, דיפלומטיה, כדי לשמור על עצמן. אבל עם ישראל, כאשר הם דבקים בקדוש ברוך הוא, בקיום התורה המצוות, מתנהלים בדרך אחרת, הם נשמרים על ידי ההשגחה העליונה. הרמב"ן מדגיש שזה לא נס חד פעמי, אלא הנהגה טבעית ראויה לעם ישראל כשהם שלימים במדרגתם ומעלתם. הנס הופך להיות חלק מהטבע, כי ישראל מחוברים לשורש הרוחני שלהם. חשוב להדגיש, אין פירוש הדבר שבכל מצב מוותרים על אמצעי ההגנה, את זה לא אמרנו. כשהדור לא במצב כזה רוחני, אז כן בונים מערכות צבאיות, הולכים לרופאים, פועלים בדרכי הטבע. פשוט יש ציניקנים שואלים, מה היה קורה אם כולם לומדים תורה? התשובה היא, לפי התנ"ך ראינו, היה אפשר לסמוך על הנס. אבל כמובן שאנחנו לא בתקופה הזאת, רק הבאנו תשובה לאותם ציניקנים ששואלים ולא מכירים את התנ"ך. כעת ניתן תשובה, בעניין דרכי הטבע וההשתדלות, כן, זו השתדלות. אבל זה לא ערך בפני עצמו, זה לא כוח בפני עצמו, זה רק כלי שדרכו תגיע ישוע. הישוע מקורה לא מההשתדלות, אלא מהרוחניות, כך כותב הרמב"ן סוף פרשת בו, ומן הניסים הגדולים והמפורסמים. אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברנו מקרנו, שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות, יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם, יחריטנו עונשו, הכל בגזרת עליון. הרמב"ן מסביר שניסי המכות במצרים נועדו לברר שיש בעל הבית לעולם, יש בורא והוא מנהיג והוא משגיח על מה שקורה. וגם אם לפעמים זה נשכח במרוץ החיים, באות המצוות הרבות שמזכירות את יציאת מצרים, מעוררות אותנו למסר הזה. נחזור כעת למערכת המשפט, אמורה להיות אובייקטיבית, נכון? אבל לא מוכנה בכלל להתייחס ברצינות לטענות התנ"ך, למאמיני התורה שבכתב ותורה שבעל פה, וזה למרות שבמגילת העצמאות שנחתם ב-ה' באייר תש"ח, לשון ההכרזה מגדיר במפורש מדינת ישראל כמדינה יהודית בארץ ישראל. הביטוי מדינה יהודית חוזר שוב ושוב הביטוי הזה, לא דמוקרטית, ביהודית. כתוב גם במגילת העצמאות שתהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, ושתעניק שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע, מין. אבל לא נאמר שהביטוי הפורמלי מדינה דמוקרטית. מדינה יהודית זה כן נאמר, חזון הנביאים כן נאמר. הדגש המרכזי היה האופי היהודי של המדינה והזכות העם היהודי להקים מחדש את מדינה בארץ ישראל על בסיס התנ"ך. סיפור מפורסם הוא שכאשר ועדת פיל הבריטית דנה בתוכנית החלוקה, שאלה לורד פיל את דוד בן גוריון אם יש ברשות העם היהודי קושן. קושן זה שטר בעלות חוקי. ארץ ישראל, יש להם קושן? יש להם שטר בעלות? התשובה המפורסמת של בן גוריון הייתה, כן, יש קושן. מה זה? זה התנ"ך. זה מונח ערבית, מונח ערבי, מונח בערבית מזמן האוטומנים הטורקים. הכוונה היא שטר בעלות רשמי על קרקע שהונפק על ידי השלטון האוטונומי. זה בעצם נקרא טאבו ישן, מסמך משפטי שמאשר את רישום הקרקע על שם בעליה. בן גוריון אמר, כן, הארץ הזו מגיעה לעם הזה בגלל התורה. בהחלט, האפיון של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית הוטמע רק מאוחר יותר בפסיקות בג"ץ ובחוקי יסוד בשנת תשנ"ב 1992 למניינם, באזור הזמן הזה. השורש והסיבה להצלחת היישוב בארץ זה התנ"ך. ובכל אופן, מערכות המשפט מעדיפות להתעלם לגמרי בזווית הראייה של החרדים מדבר השם, אלה שהם המשך שימור המורשת של חזון הנביאים. אז הדמוקרטיה, שלטון העם, יש מקום לייאוש. מערכת המשפט עמותה ולא שופטת בצורה עניינית, יש מקום לייאוש. כאשר האדם בונה את חייו על דעת עצמו, יש בו סתירות, תנודות, אבל כשהוא ממליך עליו את הקדוש ברוך הוא מקבל עליו עוגן מוחלט, והיה השם למלך על כל הארץ. זה כמובן לא אומר שהאדם הוא רובוט, הוא ימשיך כל הזמן בהחלט בעבודת השם, אבל גם אם יש נפילות ויש קשיים, שבע יפול צדיק וקם, מדברים על המצפון ועל המצפן ועל הגישה ועל המגמה ועל המסלול שאמור להיות. גם בית המשפט לא יכול להכריע בעניין לימוד התורה עד שישמע היטב את הצדדים, ואם צד אחד אינו נשמע, אז על בית הדין לדון ולהוכיח שהוא מכיר את דת ישראל, שהוא מבין את דת ישראל. היא לא מערכת אמונה מופשטת, אלא הוכחות ברורות על מעמד הר סיני, על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, על תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כל עוד הוא לא מראה שהוא מכיר את הטענות, הוא לא יכול בכלל לדון. או שילמד ויוכיח שהוא דן בטענות שלנו, ראה, למד, ובכל אופן מחיל לחשוב אחרת, ושיסביר מדוע, שיסביר למה הוא מתייחס כפי שהוא מתייחס, למה הוא מזלזל בהשקפה שמחזיקה עם ישראל אלפי שנה. ועוד יותר, אבות הציונות שהם צריכים כלפי אומות העולם להגיד משהו, מציגים את הקשר לאדמת ישראל על בסיס מה? על בסיס התנ"ך, אותו ספר שאנחנו מבקשים להנציח והם מבקשים להשכיח. הגמרא אומרת שהאמור הרב, כאשר צריך לפסוק במומי בהמה, ישב 18 חודש אצל רועי בקר כדי להבין את הנושא לעומקו. וכאן עניין נפשות, גורל עם ישראל. במקום להחליט שמי שלא ישב בישיבה, דיין, שופט, לא ישב בישיבה, לך תלמד בישיבה 3 חודשים ואחר כך נראה את המסקנות, בוא נראה, בוא תלמד. אבל לא, בכלל לא מתייחס לגוף הטענות, אלא רק לתחושות, רגשות, ועל בסיס זה קובע. השלטון משתמש בסיסמאות יפות, שפה של דאגה לעם, אחים לנשק, אבל לפועל משרתים בעיקר אינטרסים. אז מה תהיה התגובה שלנו למצב? מצד אחד, יש רצון להיות אדיש, זהו, די, אין עם מי לדבר. להימנע מלהתייחס ברצינות לכל מה שנאמר בתקשורת המוטה והמשתלטת. אבל מצד שני, אדישות היא סכנה. למה? כי היא מולידה ייאוש וחוסר מעורבות. אדם אדיש לא רק הופך להיות צופה מהיציאה, אלא בהדרגתות הוא נעשה מתוסכל, מאוחזב, והדברים מחלחלים לליבו, והוא מתחיל להרגיש שמת רגשי נחיתות. הוא לא שותף פעיל לתיקון העולם או לחיזוק המחנה. חז"ל אומרים במשנה פרקי אבות, מקום שאין איש, ישתדל להיות איש. גם מערכת חיצונית נראית מעוותת, דווקא בזמן הזה נדרשת עמידה פנימית חזקה. חשוב לא להיות תמים, לא להתבלבל מהמילים היפות והמעטפת הנראית מרגשת. התורה כבר לימדה, השוחד יעבר עיני חכמים, יסלף דברי צדיקים, אינטרסים וכוח שלטון עלולים לסלף גם את הדעות של הגדולים ביותר. התגובה הנכונה היא לא ייאוש, אלא העמקת השליחות הפנימית. הדמוקרטיה היא ביטוי של ניסיון להשליט את רצון העם, אבל אנחנו נראה בזה הפוך. נראה בזה קריאה, הידי המציאות המאכזבת מהדמוקרטיה, מהרוב הדמוקרטי, מהמיעוט, מהמערכת השופטת. נראה בזה ייאוש, אבל גם כתקווה. ייאוש מהם, אבל תקווה. כי המציאות המאכזבת מוסיפה אור של תקווה, אור של רצון השם בעולם. אוהבי השם סינורה, הידי ראיית הרע, שנאת הרע, נעשים יותר אוהבי השם, אוהבי השם סינורה, אוהבי מידות טובות. מחזקים את מחנה התורה, מחזקים את מחנה החינוך, מחזקים את מחנה הערכים, מחזקים את מחנה המשפחה. ככל שנראה את השחיתות, את הרוע, את הרדיפה אחרי עולם התורה, נתחזק עוד יותר באמת וביושר, כדי לבנות אמון פנימי בחברה שלנו. בגמרא כתוב, בגמרא סנהדרין צדיק זין, בעקבתא דמשיחא, החוצפה תהיה בשיאה, והמלכות היא גם כן

0: האדם מהחברה האנושית, הניסיון האנושי לבנות חברה מתוקנת על בסיס אינטרסים, כוח ושליטה, הכל מתבורר, אין יותר חצי טוב, שיריים של צדק, אלא הכל מתגלה כמערכת לא יציבה שמחלה את עצמה. המערכת האנושית בארץ הגיעה למבוי סתום, ומצידנו לא נוכל להישאר אדישים, נחכה שהכל יעבור, לא, אין להיות אדישים, אלא כל העוצמה והרצון לתחושת נקמה וצדק, כל זה נפנה רק כלפי הקדוש ברוך הוא. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, זה מה שאומרת שם הגמרא. האחריות היא לבנות מלכות פנימית, שליטה עצמית, אמונה, תורה, מצוות, כדי להיות מוכנים ליום שמלכות השם העליונה תתגלה. מלכות כולה הופכת להיות רעה. זה מייאש, אבל זה לא סיבה ליפול לייאוש, אלא להפך, סימן שהגענו לקצה הדרך. דווקא מתוך שיח חושך הזה מתעוררת ההכרה באמת. עצם ההתגלות של הרע מאפשרת לעקור אותו ולהכיר בערך של הטוב, וביארת הרע מקרבך. אוהבי השם סינו רע. הליצנות והזיזול, תכונות שעלולות להיות קשות, אבל כאשר הן מופנות כלפי השקר, זה כלי חזק. כך אפשר להפוך את דברי האבל לבדיחה. דמוקרטיה, מערכת משפטית, לחשוף את הריקנות שבכל תוכן המילים האלה, בכל תוכן ההשקפות והדעות האלה. כמו שאמרו חז"ל, כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות של עבודה זרה. כלומר, אם יש אידיאולוגיות או מערכות שמתחזות לערכיות, מותר וצריך לעשות מהם צחוק. חשוב לא רק לראות את התקופה כזמן קשה, אלא זה הזמן לחשוף את השקר. זו לא רק תקופה קשה, אלא זמן של גילוי משמעות ועומק ואמת בחיים. שמירה על שמחה פנימית, במקום שהשקר יערער את האמונה, נהפוך אותו לכלי שמחזק אמונה. אם זה מה שיש לשקר להציע, אוהבי השם סינורה, סימן שהאמת חזקה הרבה יותר. האלוקים יבקש את הנרדף. אנחנו מיואשים קשה, האלוקים יבקש את הנרדף. אומר שלמה המלך, מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר והיה, והאלוקים מבקש את הנרדף. אומר רש"י, מה שקרה בעבר כן יהיה בעתיד. הקדוש ברוך הוא תמיד נותן לטובת הנרדף. יעקב נרדף על ידי עשיו, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. מצרים רודפים אחרי ישראל, מצרים תבעו, ישראל הלכו ביד רמה. מה שהיה בעניין זה בעבר כן יהיה בעתיד, אשר יפרע מהרודף ויגן על הנרדף. ולכן אין יתרון לרשע שרודף אחרים, כי סופו לקבל את עונשו. דוד המלך היה נרדף, שאול רדף אותו, דואג ואחיתופל שינו עליו, אבשלום בנו קם עליו. מטרת הנרדף היא לא לנסות לרדוף בחזרה, כי אם זה בלתי אפשרי, מטרתו היא עבודת האמונה. הרדיפה מאלצת את הנרדף להישן על הקדוש ברוך הוא. אין על מי להישן, אלא על אבינו שבשמיים. זיכוך הנפש, מי שנמצא נרדף ולא רודף, עובר תהליך של ענווה, ניקוי גאווה, התבוננות פנימית. זה חלק מתהליך הכשרת דוד למלכות נצחית, וממנו תגיע הישועה, מלכות עם ישראל האמיתית, על ידי הגאולה ומלך המשיח.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב

0: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. דרך צדיקים, בכל יום שני בשלוש בצהריים הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם, מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה,
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם, בכל יום שני בשעה 17:00 אחר הצהריים, ראש

0: ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.
1: צריך לדעת שכל בן אדם בעולם הזה יש לו מסלול, מסלול של החיים שלו, שרק בו לעולם יודע מה המסלול של הבן אדם. אתה אמנם רוצה, נראה לך שיופי, נלך ישר, פתאום בורא העולם מעמיד לך מחסום, לך ימינה, כי בורא העולם יודע את המסלול שלך. פה שם לך עיכוב, פקק, פה שם לך איזשהו קושי, פה עלייה, עלייה קשה מאוד, פה פנצ'ר, כל מיני. שרק בורא העולם יודע את המסלול שלך, רק הוא. והוא יודע שבמסלול שאתה הולך בו זה דבר טוב בשבילך. כשאדם יורד לידי יסורים ועוני, מה הוא צריך לעשות? הוא מאמין שהשם ברך איתו, עמו. מאמין השם איתו, השם עמו, כל זה חסדים. כי בעיניים שלך אתה רואה שזה רע, אתה רואה שזה יסורים. בעיניים של העולם הזה, מה אתה רואה? זה לא טוב. אבל בעיניים של האמונה, שאתה מאמין, ברור לך, המאמין, המאמין הוא יותר מה שרואה. אצלו המאמין, הראייה, הוא רואה יותר טוב מרואה בעיניים. הוא מאמין, המאמין זה ראייה. אמונה זה ראייה. אמונה זה ראייה, הוא רואה. ומה הוא רואה? הוא רואה. מי עושה את זה? מי עושה את היסורים האלה? מי? אבא שבשמיים, שהוא כולו טוב, כולו חסד, כולו רחמים, וכל מה שעושה, הכל לטובה עושה. בעיניים שלך הפשוטות, אתה רואה שזה לא טוב. בעיני האמונה זה חסדים, אבל העולם עושה פה חסדים. ממש שאדם צריך להאמין שזה חסדים מה שהשם עושה איתו, כי זה בא לעורר אותו לחזור בתשובה וגם בא לחפר לו. אז זה לא חסדים? חסדים גדולים. אין, יש אמונה אחת, או אתה מאמין או אתה לא מאמין. אין שתי אמונות. מי שיהיה באמונה, אם הוא זוכה לקבל באמונה, כי הוא רואה את השם, שהשם כולו טוב, כולו רחמים, כולו אהבה אליי, כולו אהבה לך, הוא רואה את השם. נכון, בעיניים שלנו הגשמיות רואים שזה רע, אבל מי עושה את כל זה? בורא עולם. בורא עולם עושה רק טוב, הוא עושה איתך חסד, חסד בתקסיה, הוא חוסה, כי אתה לא יכול לראות את החסד עכשיו, אתה צריך רק להאמין שזה חסד. אם אתה מאמין שזה חסד, יהיה חסד בהתגליה. הרע יהפוך להיות טוב, גם בעיניים שלך גשמיות.
0: עכשיו בערוץ 2000, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
3: אנחנו נעסוק היום בענייני תשעה באב, הימים שקודם תשעה באב, שיהפכם הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה. כבר בשנה הזאת, בעזרת השם. מי שנכנס אב, אמרו חכמים, ממעטים בשמחה. דבר ראשון, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. מה זה אומר מעטים בשמחה? אז בהלכה כתוב, שאם מי שיש לו דין עם גוי, יש לו דין עם גוי, אז כיוון שהחודש הזה היה לנו מזל לא טוב לישראל, עם הגויים, אז מי שיש לו דין עם גוי, ידחה את זה לאחרי תשעה באב. לא יעשה את הדין בחודש אב, על כל פנים עד תשעה באב, ידחה את זה לאחרי תשעה באב. ויש אומרים שטוב לדחות את זה בכלל שלא יהיה בחודש אב. לדחות את זה לגמרי מחודש אב. הכי טוב, אדם שיש לו דין עם גוי, שיעשה את זה בחודש אדר. כי כשם שמנכנס אב ממעטים בשמחה, משנכנס אדר מרבים בשמחה. אז חודש אדר. בפוסקים הובא בכמה פוסקים, שכמו שאנחנו יודעים, הרי מי יוצאים בתמוז, לא עושים ריקודים ומחולות, לא שומעים מוזיקה, חוץ מסעודת מצווה שמותר. משנכנס אב, כתוב ממעטים בשמחה. חוץ ממה שלא שומעים מוזיקה, גם מן הראוי שלא לשמוע כל מיני בדיחות. יש שם כל מיני בדחנים, סטנדאפיסטים כאלה, כל מיני זה. מן הראוי שלא לשמוע גם את הדברים האלה, כי בימים האלה מתחיל קצת ירידה בשמחה, ממעטים בשמחה. לא מגיעים לעצבות, עצבות זה משהו אחר. עבודת השם חייבת להיות מתוך שמחה כל יום. אבל למעט קצת בשמחה, אז גם דברים כאלה ממעטים בהם. עכשיו, יש כמה מנהגים שנוהגים אותם מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, שעליהם דיברנו כבר בשיעור שדיברנו על י"ז בתמוז, שזה איסור ריקודים ומחולות, לא ריקודים ומחולות במשך מי"ז בתמוז. יש דברים שברכת שהחיינו שלא מברכים, על בגד חדש או פרי חדש, חוץ משבת. ואנחנו עוברים היום לדברים שהם מתחילים מראש חודש אב, כבר עברנו את ראש חודש אב, אבל מראש חודש אב ועד התענית, ואחר כך בשבוע שחל בו תשעה באב. אז מראש חודש אב יש לנו עוד כמה דברים. פה צריכים לדעת שישנם דברים שחכמנו זיכרונם לברכה תקנו בערב תשעה באב, או משבוע שחל בו תשעה באב, ומנהג רוב קהילות ישראל, או כל קהילות ישראל, תלוי מה, להחמיר בזה כבר מראש חודש, או להחמיר קצת יותר ממה שהדין קובע. ודבר הראשון, נפתח עם אכילת בשר ויין. חכמים תקנו לא לאכול בשר ויין רק בסעודה מפסקת. כלומר, בערב תשעה באב, אחרי חצות היום, הסעודה שמפסיקים בה לקראת הצום. אבל מנהג ישראל לא לאכול בשר ויין עוד קודם. שולחן ערוך מביא שיש נוהגים אפילו מי"ז בתמוז. אבל למעשה לא נוהגים ככה, רוב הקהילות נוהגים מראש חודש אב. אשכנזים נוהגים מיום ראש חודש כולל ראש חודש, הספרדים נוהגים מיום שאחרי ראש חודש. בדין הזה, בהלכה הזאת, המנהג שלא לאכול בשר ולא לשתות יין מבית באב, יש כמה פרטים שנוגעים למעשה, אבל צריך רק לשים לב שפעם, בזמנם, בשר זה היה מאכל שהיה מוכרח. מה היה לאכול? בשר, ירקות, דברים כאלה. היום בתעשייה שלהם יש כל כך הרבה סוגים של מאכלים, שאנחנו לא כל כך מרגישים את העניין של אכילת בשר. אז יותר מזה, היום נהיה כבר איזשהו, קצת הורידו את המשמעות של זה. היום מחלקים בתיבות דואר, אפילו כל מיני חברות של מוצרי מזון, של מאכלים חלבים או מאכלי פרווה, אז כותבים לך, אל תדאג, מתכונים לתשעת הימים, כן, בתשעת הימים לא רעבים, פשטידות, כל מיני מתכונים. הורידו את העניין של אכילת בשר ושתיית יין, העניין הזה היה קצת מנהגי אבילות, זה היה מושג. זה נהפך להיות איזשהו יום כזה, שבוע של דיאטה מבשר, ועוברים למאכלים מסוג אחר. אז זה קצת מוריד את העניין. הכל פנים, אז מה? כן, תימנים נהגו באמת כמו בשמו שכתוב מעיקר הדין לאכול בשר ויין, כל השבוע רק בערב תשעה באב לא, בסעודה המפסקת. ואגב, התימנים גם בשבעת ימי אבלות אוכלים בשר ושותים יין. שנאמר, תנו יין, תנו בשר לעובד ויין למראה נפש. אז אם כן, הם נהגו כן לאכול בשר בשבעת ימי אבלות. אז התימנים נשאיר, אבל קהילות נוהגים מבית באב. בעניין הזה שלא לאכול בשר ולשתות יין, אז ככה, האיסור לאכול בשר זה בשר ממש, זה מנהג, ויש מנהג נוסף שהוא בדרגה יותר נמוכה, זה לא לאכול תבשיל שהתבשל בו בשר. כלומר, בשר התבשל בתבשיל, הוציאו את הבשר, אז התבשיל הזה יש גם בזה מנהג שלא לאכול. זה דרגה קצת יותר נמוכה, במקום צורך מכינים בזה יותר, בתבשיל שהתבשל בו בשר. וכן, לא לשתות יין, ולא לשתות יין גם כששמים אותו בכל מיני מאכלים, כשמרגישים את טעם היין. כמו יש עוגות יין, עוגות שמרגישים את טעם היין, אז גם עוגות כאלה לא אוכלים. אבל תבשיל שיש בו קצת יין ולא מרגישים את טעם היין, מותר לאכול. בשר שהתבשל בסיר לפני הימים, או בתוך הימים, וניקו את הסיר, ואחר כך בשלו בו מאכל פרווה, אין שום חשש לאכול את המאכל הזה. אישה שהיא צריכה לאכול בשר, כמו יולדת או מניקה שהיא מאוד זקוקה לבשר, או חולה, אדם חלה שזקוק לבשר, מותר לו לאכול בשר בימים האלה. סעודת מצווה, אז אם זה סעודת מצווה שזה ברית מילה, פדיון הבן, או גם סעודת סיום מסכת, סעודות כאלה מותר לאכול בשר ולשתות יין, כל האנשים שבאים לסעודה מחמת הסעודה, בגלל הקרבה שלהם לברית, לפדיון ולסיום מסכת. אבל מי שבא לסעודה הזאת רק בשביל לאכול בשר, עליו כתוב שגם בימים האלה אסור לו לאכול בשר בסעודה הזאת. רק מי שקשור לברית הוא גם ככה היה מגיע, הוא בא לסעודה בגלל שזו סעודה שקשורה אליו. זה עד שבת, מאחרי שבת, שבוע שחל בו, אז בשר ויין גם בסעודות מצווה אוכלים רק האנשים שקשורים ממש לסעודה, שזה בברית מילה למשל, זה בעלי הברית, אבי הבן, הסנדק והמואל, ועשרה אנשים מצומצמים, כי זה העניין של סעודה של עשרה אנשים. אבל מעבר לזה, נהגים שלא לאכול בשר גם בשבוע הבא. אישה מבשלת בשר בערב שבת הקרוב, והיא רוצה לטעום את האוכל. לכבוד שבת מותר לבשל בשר ולשתות יין. שבת זה כסעודת שלמה בשעתו. זה אין קשר בין שבת, אין אבילות בשבת. אז היא רוצה לעשות, לטעום את האוכל, עם האוכל טעים. כתוב במקובלים שיש עניין, תורמי החיים זכו. חוץ מזה שבלי בלי קשר למקובלים, אישה רוצה לטעום, כי היא רוצה לראות שהאוכל באמת טוב. חוץ יש גם עניין לטעום. על כל פנים היא רוצה לטעום בערב שבת, מותר לה לטעום את התבשיל הזה. כשהיא מכינה אוכל לשבת הקרובה, תשתדל מאוד להכין כמות מצומצמת, מה שצריך לשבת. יש הרבה בתים שמכינים לשבת, ושבת עם מקור הברכה, מכינים כמות גדולה, שהאוכל של שבת גם נשאר ליום ראשון ויותר מזה. אז השבת הזאת תשתדל להשאיר רק מה, להכין רק מה שצריך לצורך השבת, שלא יישאר יותר מזה בשר. אם נשאר, אפשר להקל לאכול את זה, יש חשש שיתקלקל או משהו, אפשר להקל לאכול את זה גם אחרי שבת, בפרט אם אוכלים את זה בסעודת מלה ומלכה. הבדלה, במוצאי שבת עושים הבדלה, אז נוהגים לשתות את היין של ההבדלה במוצאי שבת, כי זה שתייה של מצווה, זה ברכה של הבדלה. בשולחן ערוך כתוב שגם מי שמברך על הכוס, עושה סעודה, מברך על הכוס, גם כן יכול לשתות את היין, אבל אנחנו לא נוהגים היום, בדרך כלל לא נוהגים לעשות סעודה על הכוס, חוץ משבע ברכות, חתן וכלה, בדרך כלל לא מברכים על הכוס אחרי ברכת המזון, אז זה לא נוהג היום. אבל לגבי הבדלה, מותר לשתות את ההבדלה אחרי צאת שבת. יש אצל האשכנזים, הם נוהגים לא לשתות היין של ההבדלה, אלא הם נותנים לקטן, ילד קטן שישתי, זה שעושה את ההבדלה, האבא עושה הבדלה, מברך, וילד אחר שותה את היין. אבל אנחנו נוהגים לא כך. אדם שברך בטעות על בשר בימים האלה, שכח שאסור לאכול בשר, וברך על בשר או על יין בימים האלה, יטעם מהמאכל. זה לא איסור בעצם, זה מנהג, יטעם מהמאכל, לכל הדעות יטעם מהמאכל, כדי שברכתו לא תהיה ברכה לבטלה. זה הדברים שנוהגים, זה הדבר שנוהג השבוע לגבי אכילת בשר, כבר מתחיל מראש חודש אב ועד תשעה באב. עוד דבר שנוהג מראש חודש אב זה לתפור בגדים. נוהגים שלא לתפור בגדים חדשים, או לא לתפור נעליים, לא לרקום ולא לסרוג, ולא לתפור דבר חדש בבגד. כלומר, בגד שרוצים להוסיף לו דבר חדש, לחדש אותו בצורה שיראה כמו בגד חדש, גם כן לא עושים בימים האלה. אבל בגד שנקרע ורוצים לתקן אותו, אפשר לתקן אותו. אפשר לתקן את הבגד הזה, כי זה אותו בגד, רק תקנו אותו מאיזושהי תקלה שיש בו. האדם קנה למשל מכנסיים והוא צריך לעשות מכפלת, אז שלא יעשה בימים, לא עושים בימים האלה. לצחצח נעליים מותר, בזה אין מנהג לאסור, גם לכבוד שבת וגם בשבוע הבא מותר. יש פוסקים שאוסרים, אבל הרבה פוסקים עתירים לצחצח נעליים בימים האלה, זה לא בכלל הנושא של תפירת בגדים. השולחן ערוך אומר שאנשים שנהגו שלא למשתי עמרה, משתי עמרה, מה זה משתי עמרה? זה לטוות, עמרה זה צמר, לטוות צמר, פשטן, לטוות חוטים, מנהגו, זה מנהג שלא לא לעשות, לטוות חוטים, לא לעסוק בשתי וערב, לעשות בדים בימים האלה. מה המקור של המנהג הזה? התלמוד ירושלמי מספר לנו שבבית המקדש היה אבן שנקרא אבן השתיה, אבן השתיה. במקום שממנו הושתת העולם, היה אבן שנקראת אבן השתיה. לא השתייה מנשון לשתות, אלא השתיה מנשון שהוא הושתת ממנה העולם. בבית המקדש הראשון היה מונח על האבן הזאת ארון הברית. אהרון, עם הלוחות הראשונות, הלוחות שמשה רבנו שבר, והלוחות השלמים שמשה רבנו לא שבר. כן? שני הלוחות. זה היה בבית המקדש הראשון. בית המקדש השני, אחרי שנחרב את המקדש הראשון, נגנזו חמישה דברים. אחד מהם זה היה אהרון. אין לנו יותר את אהרון. בית המקדש השני כבר לא היה את אהרון, היה את אבן השתייה. האבן הזאת, והכהן כשהוא היה עושה את כל המלאכות, כהן גדול ביום הכיפורים עושה את כל המלאכות בית המקדש, הוא היה עושה על אבן הזאת שנקראת אבן השתייה. יש את הסיפור עם דוד המלך, שהוא רצה את האבן ועל המים, נעזוב את זה כרגע. הכל פעם זה נקרא אבן השתייה. עכשיו, האנשים שנהגו למשתי עמרה, כשאחת אמרה לחברתה, את רוצה למשתי, בארמית היא אמרה לה, בואי ניזי למשתי עמרה, כן? לעשות... אמרה לה, מישתי? התחילה לפקוט. למה? אבן השתייה. הזכיר לה את אבן השתייה, שנחל לנו בית המקדש ואין לנו את אבן השתייה. כיוון שכך, אז נהגו אנשים לא לעשות, לא לעסוק בשתי וערב ובצמר, בטביעה של חוטים בימים האלה, כי זה הזכיר להם את האבן הזאת בבית המקדש. דרך אגב, אם אנחנו מזכירים את זה, אז יש בבית המקדש שטח של הר הבית, יש את הר הבית, ששם יש מקומות שמותר להיכנס גם בזמן הזה, וכבר אני אסביר מה אני מתכוון, ויש שטח ששייך לשטח בית המקדש, עזרה, עזרת נשים, עזרת ישראל, וכמובן בית המקדש עצמו, ששם אסור להיכנס גם בזמן הזה. עכשיו, יש היום בהר הבית יש שני מסגדים. יש מסגד שנקרא מסגד עומר, עם הכיפת הזהב, ויש מסגד שנקרא מסגד אל-אקצה. המוסלמים מתפללים במסגד אל-אקצה בדרך כלל. מסגד עומר, יש שם אבן גדולה, סלע גדולה, ומסביב לאבן הם בנו את מסגד עומר, מכיפת הזהב. עכשיו, היה מי שטען שאחרי שאנחנו יודעים, שהאבן הזאת היא אבן השתייה, ואחרי שאנחנו יודעים איפה זה אבן השתייה, אם אתה מודד משם את שטח בית המקדש, הרי יודעים מה היה שטח פחות או יותר מהו שטח בית המקדש, אז אם מודדים את השטח, נמצא שיש מקומות בהר הבית שהם לא חלק מבית המקדש, ומותר לעלות גם בזמן הזה. כך היה מי שטען. כל גדולי ישראל נגד זה. יש מי שהתיר את זה, יש איזה רבנים מסוימים שהתירו את זה. אבל אתם שומעים לפעמים שכל גדולי ישראל אומרים שלא לעלות להר הבית בזמן הזה, בגלל שלא ברור לנו בדיוק את המידות ואת המקום הנכון. קודם כל, מי אמר שזה אבן השתייה? לא ברור לנו לגמרי שזה אבן השתייה. וגם אם ברור שזה אבן השתייה, לא ברור לגמרי המידות, הכיוונים, לאיזה כיוון הולך בית המקדש. האם מהאבן לכיוון מזרח, הר הזיתים, או זה טיפה ימינה, טיפה שמאלה? אז לכן, מכוח הספקות, אנחנו לא עולים להר הבית. אני חושב שיש לנו עוד הרבה מצוות לקיים ולהתחזק בהם עוד לפני העניין הזה לעלות להר הבית. יבוא משיח צדקנו בעזרת השם, יגלה לנו את המקומות המדויקים, בדיוק איפה בית המקדש, יטהר אותנו, איפה פרה אדומה וכשאר התומות שיש, ואנחנו נדע בדיוק איפה מותר לעלות לכל אחד. בינתיים אנחנו נסתפק להגיע לכותל המערבי ולהתפלל שם, לא חייבים לעלות להר הבית. טוב, הדבר הבא שנוהגים בימים האלה של לפני, שכבר מתחילים בראש חודש אב, זה למעט בשמחה, הזכרנו בהתחלה למעט בשמחה, יש עוד דבר, שממעטים בבניין של שמחה. מה זה בניין של שמחה? זה כאשר אדם יש לו חתונה אחרי תשעה באב, בשבוע הבא, יש חתונה לבן שלו, אז הוא מכין מקום בשביל החתונה, חופה, מכין את המקום כמו שפעם היה, או שהוא קונה את הדירה לבן, שמחת החתונה, הלוואי וכל אחד יוכל לקנות דירה לבן, על כל פנים הוא קונה את הדירה לבן שלו, לכבוד החתונה מסדר את הדירה, הדברים האלה זה נקרא בעניין של שמחה, וממעטים משמחה לא מתעסקים בזה בזמן הזה. אותו דבר, אם אדם גמר לבנות, והוא צריך לעשות עכשיו צביעה לבית, אז זה לא מתאים לעשות צביעה, זה רק אם אדם בונה, לקח קבלן, הוא נמצא באמצע הבנייה, יכול לבנות. ממשיך לגמור את הבנייה עד הסוף. אבל אם נשאר לו רק הצביעה, הבנייה עצמה יעשה, אבל רק הצביעה, הסיוד, דברים כאלה, שזה הפיניש, ויש לו איפה לגור, הוא יכול להיכנס גם בלי זה, יכול להסתדר, יש לו איפה להיות, אז לא יעשה צביעה וסיוד לבית, כי זה לא מתאים בימים האלה, זה שמחה גדולה, כשאדם מסיים, עושה את הצביעה, נשאיר את זה לימים האלה. אדם שאין לו איפה לגור, כמובן, יכול להיכנס לדירה לגור. לא צריך להימנע, עדיף לא לעבור בימים האלה דירה, אבל מי אין לו איפה לגור. נגמר הסחירות או איזושהי סיבה, הוא חייב לצאת, ודאי שיכנס לגור באיזו דירה, אם גם יש לו הזדמנות לקנות דירה שיקנה. בפרט פה ארץ ישראל, מצוות יישוב ארץ ישראל, אדרבה ואדרבה. אבל דברים שהם כבר הרווחה בעלמה, זה לא מתאים. אותו דבר זה גם בגדים חדשים, בלי קשר לברכת שחיינו, לא מרחים שחיינו. ואחד אומר, אני אקנה, לא יברך שחיינו, אני אלבש את זה אחרי תשעה באב. לא קונים בימים האלה דברים שהם הרווחה בעלמה, שהם אין בהם צורך. אבל אם אדם, למשל, רוצה לקנות מאוורר חם, צריך לקנות מאוורר, אז הוא יכול לקנות, או אפילו מזגן, אם מאוד חם לו, הוא צריך מזגן, וקשה, המזגן יעזור לו גם בצום, אז הוא יכול לקנות. אחד שאל אותי היום, הוא רוצה לקנות איזה משחק לילדים, ולתת להם את זה ביום לפני תשעה באב נגיד. בפרט, מה המטרה שלו? שבתשעה באב יהיה להם במה להתעסק, הילדים הקטנים, ואם הם יתעסקו במשחק הזה, אז הם פחות יפריעו לאמא לצום. היא תוכל לצום בנחת. לא, אפשר להקל בזה, זה צורך, בפרט שזה ילדים. אבל אדם לעצור, לקנות דברים חדשים עכשיו, זה לא מתאים בימים האלה. כן, אם אדם מוצא דבר חדש, וזה מבצע עכשיו, יש הנחה, יש איזשהו מבצע בימים האלה, או שהוא נמצא באיזשהו עיר, ושם בדיוק יש חנות שיש את הדבר הזה, והוא לא מזדמן לעיר הזאת אחר כך, בקיצור, עלול להפסיד את זה, אז כמו בחול המועד שדבר העבד מותר, גם פה אפשר להקל בזה. אבל לא צריך לחפש קניות. זה טוב קצת לעצר טיפה מהקניות, זה בסדר. קצת לעצור, לא צריך לקנות דברים חדשים, רק דברים שבאמת צריך אותם, אתה צריך, העניין שבאמת יש בהם צורך, הוא צריך את זה עכשיו, מה שאפשר שלא, מן הראוי להוריד. זה הדברים הפרטיים שמתחילים כבר מראש חודש והלאה. שזה אמרנו בשר ויין, ממעטים בשמחה שזה בנייה, דינם גוי, לסייד לחייר, דברים כאלה, והתפירה של בגדים. עכשיו נעבור להלכות שמתחילות ממוצאי שבת, שזה בעצם נקרא שבוע שחל בו. שבוע שחל בו, תשעה באב השנה יוצא ביום שלישי, אז יש לנו יומיים וחצי בגדר של שבוע שחל בו, ראשון, שני ושלישי, ממוצאי שבת, עד תשעה באב זה נקרא שבוע שחל בו, ופה יש עוד כמה פרטים. אולי עוד דבר, יש כבר מנהג, אולי עוד דבר משבת, מסתוכל, מראש חודש, תספורת. תספורת מעיקר הדין, חכמים אסרו רק בשבוע שחל בו. אבל נוהגים שלא להסתפר כבר מראש חודש. יש הרבה קהילות שנוהגים לא להסתפר כבר מראש חודש. יש עוד אצל אשכנזים, הם נוהגים עוד יותר מזה, שלא להסתפר מי"ז בתמוז. אבל גם המקילים מראש חודש מן הראוי שלא להסתפר. אבל את השפם, מי שכתוב בשולחן ערוך שפם שמפריע לאכול, יש כאלה פעם זה היה יותר מצוי, שהם גלחים את הרועים שמקצצים, יש כאלה שמקצצים את השפם שלא יפריע להם לאכול, אז מותר. בקיצור, תספורת מראש חודש מן הראוי להימנע, ומעיקר הדין מה שחזן אסרו זה בשבוע שחל בו. ציפורניים מותר לגזור בשבוע שחל בו, ולא אסרו ציפורניים. אז אם כן, הדבר הראשון של המונדוס זה תספורת, לכל הפחות משבת הקרובה לא מסתפרים ולא מתגלחים, מראש חודש מן הראוי להימנע כבר מראש חודש. הדבר השני, אסרו חכמים לעשות כביסה וללבוש בגדים חדשים או בגדים מכובסים בשבוע שחל בו. כלומר, מצאת השבת הקרובה, אנחנו לא לובשים לא בגדים חדשים, ובגדים חדשים זה כולל לא בגדים מכובסים. כלומר, אדם חיבס חולצה ורוצה להחליף יום ראשון, שני, רוצה להחליף חולצה אחרת, אז לא לוקחים חולצה מכובסת, אלא חולצה שהיא כבר, שלבשו אותה כבר, וכבר נדבר על זה. ואותו דבר, גם כן לא עושים כביסה, לא מחפשים בגדים בשבוע שחל בו, למעט בגדי ילדים קטנים שמלכלכים יום-יום, מה שנקרא בגדים שיש בהם קטנים, כוונת הלכלוך שלהם שמלכלכים, ואין ברירה חייבים לחבס. אבל מעבר לגיל של 4-5, שכבר לא מלכלכים כל כך, לא מחפשים בשבוע שחל בו, אם יש צורך גדול, אז יש מקום להקל. אז אם כן, איך עושים שלא לובשים בגדים מחובסים? זה כמו שבעה ימי אבילות. השבוע שחל בו תשעה באב, יש לו הרבה מהגדרים של שבוע של ימי אבילות. כמו שאדם, מחמד אצלן, אבל על אבי ואמו, אז שבוע שחל בו תשעה באב, מי מוצא שבת, יש גדרים שדומים לזה. אחד מהם זה לא לובשים בגדים מחובסים. איך עושים, רוצים להחליף בגדים שבוע הבא, חם מאוד, מזהים, רוצים להחליף בגדים, אז יש לזה דרך היא להכין עוד השבוע, ימי חמישי, שישי, להכין כמה חולצות שצריך, או לבנים אפילו, לכתחילה, כדאי גם לבנים להכין, כמה שצריך, ללבוש אותם, נגיד לוקחים חולצה, לובשים שעה, שעתיים, מחליפים, לובשים עוד חולצה אחרת, וככה מכינים שלוש חולצות, ארבע חולצות, כל אחת כמה שהוא צריך, וממוצאי שבת, כשמחליפים בגדים, אז לוקחים את החולצות האלה שלבשנו כבר בימים שלפני שבוע שחל בו תשעה באב, וככה יוצא שלא לבשנו בגדים מכובסים. יש מקילים, מי שלא הכין בגדים, עד שבת הקרובה, אז יש מקילים להכין בשבת. אפשר לעשות את זה גם להכין בשבת, אבל כיוון שאסור להכין משבת לחול, אז לובשים את הבגד הזה בשבת, נניח הולכים לנוח צהריים בשבת, אז לובשים חולצה, הולכים לנוח צהריים. קמים, טוב, לא נוח לי החולצה, אני רוצה עכשיו חולצה אחרת של שבת, חולצה אחרת. אז כאילו זה לא החלפת בגדים סתם, כל שעה, אלא זה החלפת בגדים, כי אני עכשיו רוצה ללבוש בגד אחר לשבת, שלא יהיה הכנה משבת לחול. לכן לא לחכות לשבת, להכין את זה עוד השבוע, להכין כמה בגדים. ולבנים, גם כן לחתחיל המכינים, אבל בזה סומכים יותר על הפוסקים, מי שרוצה יכול לסמוך על הפוסקים שאומרים, שאם הוא לא הכין, הוא יכול לשים אותם על הרצפה. מדברים על רצפה שלא הכי נקייה, מבריקה. שים על הרצפה את הלבנים, את הגרביים, משהו זה, שם שמה, אפילו דורך על זה קצת, שדורכים קצת שיהיה, הוקם הריתם זה נקרא, שלא ייראה ממש אחר כביסה, ואז בשבוע הבא אפשר להחליף בגדים. אותו דבר רבותיי, זה גם שבעת ימי אבילות. אדם יושב אבל, אז חולצה בדרך כלל לא מחליפים, כי חולצה קרועה בשבעת ימי אבילות, לא מחליפים את החולצה. אבל נניח הוא רוצה להחליף קצת בגדים, שזה עם, זה עם, חם, אז צריך להכין את הבגדים בצורה כזאת, אמנם בשבעת ימי אבילות בדרך כלל לא מכינים קודם, כי זה בא בהפתעה, אז מקילים בלבנים, אפשר להקל ולשים על הרצפה, כי הבגדים מתלכלכים, ונכנסים פה גם לשאלות הלכתיות, שעל זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא, גבי בגד שהוא קצת מלוכלך, אם אפשר להתפלל וכו', אבל בכל אופן מחליפים בגדים כדי להרגיש נוח ולא לסבול יותר מדי מזה. זה הנושא של בגדים מחובסים. הדבר הבא זה אסור להתרחץ, חכמים אסור להתרחץ בשבוע שחל בו תשעה באב, עוד פעם בדיוק כמו שבעת ימי אבילות. למה? כי זה שבוע שחל בו תשעה באב זה כמו שבעת ימי אבילות, אסור להתרחץ. אז מה? אז עכשיו איסור להתרחץ הוא במים חמים. במים קרים יש דעות בין הפוסקים אם מותר או אסור. בארץ ישראל שחם לא צריך להיכנס לשאלות, צריך להתרחץ, לא רק שמותר, גם צריך. יש כותבים לרחוץ רק את מקומות הזיעה, לא להתרחץ כל הגוף, רק שצריך. בארץ ישראל זה מאוד קשה, חם, זה קיץ, חם, אנשים מזהים, לפעמים זה גם חבלה אחרינה, זה קצת, הכוונה, מפריע לאנשים, שאדם הולך עם ריח לא נעים, זה לא טוב, אז צריך, אני אומר לא רק מותר, אלא גם, אני חושב שגם צריך להתרחץ במים קרים על כל פנים, כדי שלא לסבול, יש אנשים אחר כך מתגרדים מזה ונכנסים גם לשעות הלכתיות, זה קיץ וחם, וזה לא כמו שבעת ימי אבילות של אבא ואמא, אדם יושב על ההורים, אז בדרך כלל בשבעת ימי אבילות יושבים במקום כמה ימים, לא יוצאים מחוץ לבית, לא מסתובבים, יושבים במסגן, במעבר, לא מסתובבים בחוץ, אבל בימים שלפני תשעה באב, אז אנחנו כל אחד יוצא לעניינים שלו מחוץ לבית, והימים מאוד חמים ומאוד סובלים מזה, אפשר להתרחץ במים קרים, ומי שקשה לו מים קרים כי זה קר לו מדי לגוף, יכול לשים קצת מים חמים בשביל שלא יהיה קר מדי לגוף, אבל לא בשביל להענות, לא הנאה. מקלחת, מה שנקרא צ'יק צ'ק, נכנסים, מתקלע, מה שצריך צ'יק צ'ק. לגבי סבון, מן הראוי לא להשתמש בסבון, מי שזה מאוד קשה לו, עוד פעם מגרד, לא יכול בלי סבון, מכל הסיבות, אז הכי טוב זה לקחת סבון בלי ריח. יש סבונים שאין להם ריח, שלא, זה רק בשביל, לא בשביל הנאה, זה לא מקלחת להנאה, זה רק מקלחת לא לסבול. המשנה אומרת שרבן גמליאל רחץ, התרחץ בלילה שמתה אשתו, כך כתוב. אשתו נפטרה, באותו לילה אחרי הלוויה, הלך הביתה, בערב התרחץ. שאלו אותו תלמידיו, רבנו למתנו שהאבל אסור ברחיצה, אמר להם, אין אני כשאר האבל, אם אסטיניס אני. הוא היה אסטיניס. היום, בחום שלנו פה בארץ ישראל, כל אחד מתקלח פעם אחת לפחות, ויש כאלה גם יותר. אז כשיש צורך אפשר. מקווה, מי שהולך למקווה, מקווה גברים מי שהולך, וכמובן גם אישה, אז מי שהולך למקווה אין שום שאלות, הוא יכול לטבול במים של המקווה, אין שום בעיה בזה, גם מתרחץ אחר כך עוד פעם מים קרים, רחיצה שאחר כך רק מים קרים, זה ודאי שצריך אישה, בכלל זה הלכות אחרות, אנחנו לא נכנסים לשאלה הזאת לנושא הזה כאן, יש הלכות אחרות, זה לא המקום לדבר על זה, לכן שאלות של נשים, אז הם יפנו למקום הנכון, אבל לגברים אין שום שאלה, יכולים לטבול במקווה, וגם מתרחץ אחר כך במים קרים על כל פנים במקלחת, כי יש בזה העניין של טבילה, של טבילת העזרה וכדומה, שבעזרה השם גם על הנושא הזה קצת נדבר בשבוע הבא בהלכות קריאת שמע. אז אם כן, המקלחת הזאת כדי לא לסבול, אז עד יום שני. יום שני, הכוונה ערב תשעה באב, עד לפני חצות. אחרי חצות כבר לא כדאי להתרחץ. לא כדאי. לא כדאי לסמוך על זה בכלל. להתרחץ לפני חצות. יש מקום, אני לא אומר, יש מקום גם, אפילו בתשעה באב יש דבר כזה. תדעו, גם בתשעה באב יש דבר כזה להתרחץ. אבל זה, כבר לא אומרים דבר כזה ברבים, זה דבר שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, לאדם שממש סובל וכדומה, זה כבר שמי שיש לו סבל מיוחד, שיפנה לרב, סבל מיוחד. אבל אם לא, עד ערב תשעה באב לפני חצות, ומי שם עד מוצא תשעה באב, זה בטח לא כזה קשה לעבור את היום הזה. ואנחנו מגיעים לכן עוד רחיצה, אולי עוד פרט אחד, עוד כמה פרטים, יולדת, אישה מעוברת, שהן צריכות להתרחץ מטעמי בריאות, או חולה, צריך להתרחץ מטעמי בריאות, מותר להם להתרחץ גם במים חמים. בשבוע שחל בו תשעה באב, הם צריכים את זה מטעמי בריאות, וזה מותר להם. לשטוף רצפה, מותר כמובן לשטוף את הבית. יש פוסקים שלא אומרים לא לשטוף את הבית בשבוע שאכל תשעה באב, אבל כשהבית יותר מלוכלך, תינוקות, ילדים שפכו פטי לרצפה, ודאי שאפשר לשטוף את הבית. מי שרוצה לחתחיל יכול לשטוף את הבית בימים האלה, מה שאפשר להימנע כדאי, אבל מעיקר הדין מותר. ואנחנו מגיעים ללכות ערב תשעה באב. ערב תשעה באב נוסף עכשיו כך, יש מנהג שלא ללמוד תורה, הרי כידוע בשולחן אורך כתוב לא ללמוד תורה בתשעה באב. יש נוהגים, כפוסקים שכתבו, לא ללמוד תורה גם בערב תשעה באב, מחצות היום ועלה. הרבה פוסקים יצאו נגד הדבר הזה, וכתבו אדרבה, הלוואי ונלמד כל הזמן. זה רק שתהיה הבעיה שלנו, הלוואי ונלמד כל הזמן, גם ערב תשעה באב אנחנו נוהגים כן ללמוד תורה, לעסוק בלימוד תורה. תפילת מנחה של ערב תשעה באב לא אומרים וידוי, כי תשעה באב נקרא מועד, שנאמר, קרא עליי מועד, לשבור בחוריי, כך כתוב במגילת איכה. אז זה נקרא מועד, אז ערב תשעה באב, כמו ערב, כמו בערב יום טוב וערב שבת, לא אומרים וידוי במנחה, גם בערב תשעה באב. ואנחנו מגיעים לסעודה מפסקת. סעודה מפסקת, חכמים אמרו שלא לאכול שני תבשילים מסעודה מפסקת. שני דברים שמבשלים אותם, בין אם זה שני תבשילים בסיר אחד, או שני תבשילים בשני סירים, אותו תבשיל בשני סירים, לא אוכלים בסעודה מפסקת. ומכאן נולד המנהג לאכול עדשים וביצים. הרי עדשים וביצים זה סימן לאבלות, אבלים, בסעודת אברהם, יש מנהג כזה, נותנים הם עדשים או ביצים. אז הפוסקים אומרים שאסור לאכול שני תבשילים. אלה שהקלו לאכול עדשים וביצים, מדובר בכאלה שהם היו רגילים תמיד לבשל עדשים וביצים ביחד. אבל מי שלא רגיל לבשל עדשים וביצים ביחד, כמו היום, בדרך כלל מי שמבשל עדשים וביצים, עושה סיר עדשים וסיר ביצים, שני דברים שונים. אז זה הופך להיות שני תבשילים. אז לא אוכלים גם עדשים וגם ביצים. אוכלים רק או זה או זה. בהרבה קהילות נוהגים, זה נכנס, הרבה אנשים נוהגים את זה, כמו שמובן פוסקים, לאכול בסעודה מפסקת ביצה, נוטלים ידיים על לחם, אוכלים עם הלחם ביצה, בלבד, תבשיל אחד, ואת הלחם טובלים באפר, שכאלה לוקחים איזו חתיכת נייר, שורפים אותו, טובלים באפר, ואוכלים את הביצה בלבד, יושבים על הקרקע, על הרצפה או במקום נמוך, על הקרקע, על פי המקובלים, צריך לשים איזה משהו מפריד בינו לבין הקרקע, לשים איזה נייר או בד או משהו, לשבת על הקרקע, וכתוב של לשבת בין תנור לקיריים, מקום ככה, מקום בזוי כזה ככה, בפינה, ולא ישבו שלושה אנשים ביחד שלא יתחייבו בזימון. אם כן ישבו שלושה ביחד, צריך לעשות זימון. זה הסעודה שנקראת סעודה מפסקת. מעיקר הדין מותר לשתות קפה בסעודה מפסקת, אבל מן הראוי בסעודה מפסקת להמעיט. אני כבר אסביר איך נעשה את זה למעשה, שיהיה יותר קל. אבל על כל פנים, פירות למשל מותר לאכול. אבל עוד פעם, סעודה מפסקת, כמו שאמרתי, לחם, ביצה ואפר, ובזה עושים את הסעודה. אז עכשיו הרי צריך להכין את הגוף לצום. אז מה שאנחנו עושים דבר מאוד פשוט. אוכלים אחרי צהריים, סעודה, כל מה שצריך. כמובן בלי בשר ויין. חכמים אסרו לאכול בשר ויין, סעודה מפסקת. אחרי צהריים, מחצות, כבר לא אוכלים. גם מי שנוהג שכן, לא נוהגים, אבל גם מי שלא בשר ולא יין, שום דבר, אוכלים סעודה, מזינה, טובה, שאדם יוכל להחזיק את עצמו בצום כמו שצריך. אחר כך הולכים להתפלל מנחה. שש, שש וחצי, הולכים להתפלל מנחה. ואחר כך, לפני הצום, חצי שעה, 40 דקות לפני הצום, יושבים, אוכלים לחם עם ביצה. וזה עיקרי הסעודה המפסקת. אבל לפני זה, כמובן, צריך לאכול סעודה מזינה. רק שלא ניכנס לשאלות, מי שאוכל סעודה עם לחם לפני זה, שלא ייכנס לשאלות של ברכת המזון, הוא מתכונן הרי עוד פעם ליטול ידיים ולאכול, אז מתפלל מנחה באמצע. מי שבין כה וכה לא אוכל לחם בסעודה שלפני זה, אז הוא יכול להתפלל גם מנחה בצהריים, יכול להתפלל מנחה באחד ורבע, אחד ועשרים, אפשר כבר להתפלל, לאכול סעודה טובה בחמש, שש, מתי שהוא רוצה, ובשבע ומשהו, חצי שעה, 40 דקות לפני שקיעה, לשבת לאכול את הלחם עם הביצה, וזה יקרה סעודה מפסקת. אמר לי מישהו השבוע שהוא זוכר מסבו שהיה אוכל את הסעודה המפסקת, הלחם והפת, הלחם והביצה, הלחם והביצה היה אוכל לפני הערב תשעה באב, אז ככה זכור לו ההרגשה הזאת, האווירה הזאת של העצבות, כאילו האבלות שמתחיל להיכנס יום תשעה באב, זה זכור לו דווקא מהעניין של הסעודה הזאת על הרצפה עם לחם וביצה, זה נותן קצת הרגשה, מתחיל להרגיש שאתם מרגישים להרגיש את היום הזה, אז אדרבה, ככה זה הדרך הכי טובה לעשות. בשר ויין, כמו שאמרנו, אסור מעיקר הדין, ועל זה אמרו חכמים שמי שאוכל בשר ויין בסעודה מפסקת, עליו נאמר, ותהי עוונותם על עצמותם. כמו שאמרנו היום, המנהג לא לאכול בשר מראש חודש, מבית לבית באב, וזה לא כזה נצרך בשר ויין, זה לא כל כך הרבה יש מה לאכול היום, כל כך הרבה דברים אוכלים, זה לא בדיוק הבעיה לאכול בשר ויין. תה קפה, אמרנו, מותר לשתות לפני סעודה מפסקת, טוב להחמיר, בתור עצה טובה כמה שמלן, מי שרוצה, מי שרגיל לשתות הרבה קפה, בין קפה שחור, בין קפה נמס, כדאי מאוד כבר כמה ימים לפני הצום לא לשתות קפה. כי קפה, מי שרגיל לקפה, כשהוא מגיע היום צום ולא שותה את הקפה שלו, זה מאוד קשה לו. כל אחד יודע שהוא קם בבוקר, מי שרגיל לקפה, קם בבוקר, הקפה מאוד לחוץ, אחר כך זה עושה כאב ראש כשלא שותים את הקפה. אז כדאי מאוד כבר כמה ימים לפני הצום להמעיט בקפה או לא לשתות בכלל, כדי שמגיעים תשעה באב לא לסבול מהחוסר של הקפה. הסעודה על הארץ, כמו שאמרתי מקודם, המנהג הזה זה לא מנהג חדש, זה כבר מופיע, כתוב בגמרא, שרבי יהודה ברבי אלעאי היה עושה את זה. מכאן בא המנהג הזה של הסעודה לעשות על הארץ. אחרי שגומרים את הסעודה הזאת, ברכת המזון, מי שעוד רוצה לאכול ולשתות עד השקיעה, יכול ויכול ולשתות, כיוון שאין דין של תוספת תשעה באב. יש תוספת יום הכיפורים, אבל תשעה באב, אין תוספת תשעה באב, יכול לאכול ולשתות. עד השקיעה כמובן, וכמובן גם לצחצח שיניים, תשעה באב אסור לצחצח שיניים, כבר נדבר על זה, אז לצחצח שיניים מה שצריך, לפני השקיעה, לא לחכות לרגע האחרון לפני השקיעה, כמה דקות, 5 דקות לפני השקיעה, לגמור את הכל, ואנחנו מגיעים ליום תשעה באב. תשעה באב, הצום מתחיל מהשקיעה, ועד למוחרת בצאת הכוכבים, זה צום שכמו יום כיפורים, שהוא יממה שלמה, וחמישה דברים אסורים בתשעה באב, כמו ביום הכיפורים, אכילה ושתייה, שיחה, רחיצה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. חמשת העינויים שאסורים ביום הכיפורים, אסורים גם בתשעה באב. לגבי אכילה ושתייה, אז כתוב בשולחן ערוך שמעוברות ומניקות בתשעה באב, כתוב שמטענות ומשלימות בתשעה באב, כשם שמטענות ומשלימות ביום הכיפורים. מעוברות ומניקות צריכות לצום את תשעה באב כמו ביום הכיפורים, אלא אם כן יש איזושהי בעיה מיוחדת, הדבר הטוב ביותר שישאלו רב, כי לא הכל אפשר להגיד ברבים, אם יש לה מצב שהיא חלשה, היא מאוד מצטערת מהצום, מעוברת שמאוד מצטערת, או מניקה שמאוד מצטערת, באופן כללי הם יכולים להתחיל לצום ויתחילו את הצום, אני אומר שוב באופן כללי, כדאי תמיד לשאול רב, אבל התחילו את הצום, ואותו דבר זה גם חולים אגב, כבר נגיד אותם ביחד, גם חולה, אפילו חולה שאין בו סכנה, חולה שיש בו סכנה מה לדבר, ודאי שאסור לו לצום, אבל חולה שאין בו סכנה, שהרופא אומר שהמחלה שלו לא טוב לו הצום, הצום יחליש אותו, לא סכנה, אין בו סכנה, זאת אומרת שהצום רק יחליש אותו, הרופא אומר שלא כדאי לו לצום, אז אחד כזה, מעיקר הדין, חולה כזה לא צריך לצום, אבל אם הוא יכול, יש פוסקים שכותבים שאם אפשר, טוב שישתתף עם הציבור ויצום לפחות עד הבוקר. אז עוד פעם, מעוברות ומניקות צריכות לצום, אם הן חלשות מאוד, אז גם כן יצומו לפחות עד הבוקר, ואותו דבר חולה שאין בו סכנה, יצום עד הבוקר. אם המעוברת ומניקה יכולה למשוך עד חצות היום, יש בזה העניין של תענית שעות, עד רבה טוב שתצום עד חצות היום, לפחות אם היא יכולה. שוב אני מדגיש, נושא של מעוברות, מניקות וחולים, זה לא דברים שאומרים בדרך כלל ברבים, כי זה גורם בלבול. מי שיש לו שאלה אישית, שיפנה לרב באופן אישי בנושא הזה. באופן כללי אני אומר שיש עניין כזה לצום עד היום. יש ביום הכיפורים, מי שחולה, אז אומרים לו לאכול לשיעורים, בדרך כלל. רוב החולים שצריכים לאכול ביום הכיפורים, אומרים להם לאכול לשיעורים. בתשעה באב, רוב הפוסקים אומרים, ככה נוהגים, אין דבר כזה אכילה לשעורים. מי שכבר מותר לו, מותר לו לאכול. רק מה? שלא יאכל דברים מטעמים. שיאכל רק לחיות את הגוף, כי כולם הרי בצום, מה העניין? כולם הרי נמצאים בצום, והוא פתאום אוכל לענות ממעדנים, דברים כאלה, זה לא מתאים. שישתתף באבלות שלו עם הציבור, ויאכל דברים שרק כדי לחיות את הגוף. מי שאוכל, וצריך ליטול ידיים בתשעה באב, חולה שאוכל בתשעה באב וצריך ליטול ידיים, אז הוא צריך ליטול ידיים את כל היד, לרחוץ בנטילת ידיים, הוא נוטל עד סוף היד ולא רק עד קשרי האצבעות, בגלל שהרחיצה הזאת היא לא רחיצה של תענוג. ומי שאוכל בתשעה באב, מברך ברכת המזון כרגיל, והוא לא משנה בברכת בריאות ירושלים נחם, ברכת המזון הוא אומר כרגיל. יולדת זה שונה קצת, מעוברות ומניקות דיברנו, יולדת זה קצת דין אחר, יולדת עד 7 ימים מהלידה לא צריכה בכלל לצום. מ7 ועד 30, אז איך שהיא מרגישה? מ30 והלאה, לכתחילה, היא צריכה לצום, זה יולדת. אותו דבר זה גם מפלת, אישה שהיא פילה, אחרי 40 יום להיריון, אז יש לה דין של יולדת, עד 7 ימים היא לא צריכה בכלל לצום, עד 30 איך שהיא מרגישה, אחרי זה היא צריכה בעיקרון לצום. שוב אני מדגיש, בשאלות כאלה לשאול רב באופן אישי. זה הדינים של אכילה או שתייה. צחצוח שיניים זה קשור לפה, לצחצח שיניים תשעה באב לא מצחצחים שיניים. למה? כי יש, זה הרחיצה, א' זה דין של רחיצה, וחוץ לזה פה יש יותר חשש שמא יבלע, אבל בעיקר זה נובע בגלל שזה דין של רחיצה. מי שכל אחד, כמו כל אדם שסובל, אם לא צחצח עם שיניים, מרגישים את זה לא טוב, זה לא, הרגשה מאוד לא נוחה, אז אפשר לנקות את הפה עם האצבע, עם אצבע יבשה, ולשטוף את האצבע. לנקות את הפה עם אצבע יבשה, ולשטוף את האצבע, וזהו זה. אבל לא לצחצח שיניים, ולא לשטוף את הפה עם מים בתשעה באב. זה לגבי איסור אכילה או שתייה בעיקר. איסור רחיצה, אסור להתרחץ, נטילת ידיים בבוקר ושאר לפני התפילה וכדומה, נוטלים ידיים רק עד קשרי האצבעות. הכף החיים כותב שביום הכיפורים אנחנו נוטלים עד קשרי האצבעות, בגלל שביום הכיפורים אנחנו כמו מלאכים, לא צריכים יותר מזה. ובתשעה באב נוטלים עד קשרי האצבעות, כי אנחנו מנודים כביכול, ולא יעזור יותר מזה. כך כותב הכף החיים. על כל פנים, אז נטילת ידיים רק עד קשרי האצבעות. אדם שנכנס לבית הכיסא והוא צריך לשטוף את היד, יש לפעמים יכול להיות מצב שצריך גם לשטוף את היד לנקות אותה טוב, כי יש קצת שאריות של ריח או משהו, אז יכול לשטוף את היד אפילו עם טיפה סבון, כי זה לא רחיצה של תענוג, זה רחיצה מחמת החוסר ניקיון שיש לו. גם אדם יוצא מבית הכיסא, נגע בגוף שלו, צריך ליטול ידיים, עד קשרי אצבעות, כרגיל, נוטלים ידיים וזהו. אבל אם הוא התלכלך מאוד, יש סיבה שאדם מאוד התלכלך, אז מותר לרחוץ את מה שהתלכלך, ואם יש צורך, אם יש צורך, אז גם בסבון, כי זה לא רחיצה של תענוג. אבל כמובן, רק שיש צורך, איזשהו עניין של ריח או משהו. זה רחיצה. בבוקר, כשקמים בבוקר, עוד ברחיצה כשקמים בבוקר, אז לא שוטפים פנים, אלא רק עם השאריות של המים שיש אחרי נטילת ידיים, עושים על העיניים, מעבירים את זה על גבי העיניים, וזה שוטפים את הפנים. אישה שהתחתנה, כתוב תוך 30 יום לחתונה, קלה, תוך 30 יום לחתונה, יכולה לשטוף את הפנים כרגיל, שלא תתגנה על בעלה, תראה לו ככה. אבל האחרים לא התגנו, לא רוחצים את הפנים. כתוב בשולחן ערוך, מותר לשים מגבת מערב שבת, מערב תשעה באב, לשים איזה מגבת, תבול אותה במים, לשים את המגבת, ושהיא תהיה לחר רק. ואם נשאר ברק מעט מים, לשטוף את הפנים. למה לשים מגבת מערב תשעה באב? אולי אפשר לטבול את המגבת במים בתשעה באב עצמה. התשובה, כי אם נטבול בתשעה באב עצמו, אז הרי צריך לשחות את המים, צריך שיהיה רק לך, רק לשחות את המים. לשחות את המים, אז זה עצמו כבר שאלה של רחיצה. שיחה, אסור לסוך את הגוף בשמנים. היום לא כל כך מקובל לסוך בשמנים, על כל פנים לסוך בשמנים, מי שכן יש לו דבר כזה, אז אסור לסוך בתשעה באב, אבל מי שיש לו פצעים, חטטים בראשו כתוב, צריך לשים שמן כדי לרכך את הפצעים, שלא יסבול מזה, אז זה לא שיחה של תענוג ומותר. וקל וחומר, מי שיש לו פצעים או כל מיני סיבות, שהוא צריך לשים כל מיני משחות רפואיות, שמותר לשים בתשעה באב ללא שום חשש. נעילת הסנדל. נעילת הסנדל, אז אסור לנעול נעליים מעור, מכל סוגי העור שיש, דיינו לא סוגי העור, אלא סוגי האפשרויות ששמים את העור, בין אם העור הוא בסוליה, ובין אם הוא מעל הסוליה, וחופת הנעל וכו', כל סוגי האפשרויות, לא נעלים נעליים מעור בתשעה באב, אלא רק נעליים שעשויים מחומרים אחרים. הרבה פוסקים אומרים שהיום יש נעליים מפלסטיק ומגומי, כל מיני חומרים שהם נוחים כל השנה, לא צריך היום נעלי אור. בזמן חז"ל, נעלי אור זה היה נעליים, זה היה נעלי אור. אם לא היה נעליים מאור, לא היה נעליים בכלל, כי לא היה פלסטיק וגומי והחומרים האלה. אז היום שיש גומי ופלסטיק, אז פוסקים אומרים, מעיקר הדין מותר ללכת איתם תשעה באב. רק מן הראוי, קצת להרגיש את העינוי של חוסר נעליים, אז לא לנעול נעליים כאלה, לא נעליים דקות. יש כאלה כותבים שהגדרה, שכשהולכים על הקרקע מרגישים את האבנים של האדמה. אם יש אבנים על האדמה, מרגישים את האבן. נעליים, כמה שנעמיד בנעליים, דקות, ככל האפשר, זה עדיף. יש אפילו כאלה של, יש כאלה אפילו שנהגו ללכת תשעה באב בלי נעליים בכלל, רק עם גרביים. חוק ככה עם גרביים. טוב, לא צריך, אבל כל פנים נעליים להמית. כדאי שמי שנועל כל השנה נעלי גומי, שיחליף אותם תשעה באב, אחרת במה הוא מרגיש את העינוי הזה של הנעליים. לגבי ילדים, ילדים לא חייבים, פחות מגיל מצוות, לא חייבים בכלל בכל העינויים של תשעה באב, כי גם לא בצום. למה? כי אנחנו רוצים לחנך אותם שבעזרת השם, הרי כל העניין של חינוך, מה זה העניין של חינוך? לחנך אותם שיקיימו את המצווה לשנה הבאה. אבל בהלכות תשעה באב, אנחנו רוצים, לא רוצים לחנך אותם שגם שנה הבאה יהיה תשעה באב, אנחנו רוצים שיבוא המשיח, לא יהיה תשעה באב. אז לכן הם לא צריכים לצום, הם לא צריכים את כל העינויים של תשעה באב, למעט נעלת הסנדל, שמחנכים אותם לא לפרוש מהציבור, שגם הם הולכים עם נעליים שהם לא נעלי עור. אבל שאר הדברים, מה שהם צריכים, הם צריכים ומותר להם. עוד פרטים בעניין של העינויים, זה מחצות היום והלאה, אם אישה צריכה להכין אוכל, אז מכינים מחצות היום והלאה, וצריכה לשטוף את האוכל, מה שצריך כדי להכין לאוכל למוצאי תשעה באב, אז את כל זה עושים מחצות היום והלאה. אם על ידי שהיא שוטפת את הירקות וכדומה, היא שוטפת את הידיים בעצם, אין בזה שום איסור, כי זה לא רחיצה של תענוג, זה רחיצה שיש בה צורך. זה חמשת העינויים שאסורים בתשעה באב, רחיצה, אכילה או שתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה, הם אסורים בתשעה באב. עוד הלכות מיוחדות לתשעה באב, הלכה אחת שאסור, לא מרבים בשמחה אלא ממעטים בשמחה, לכן לא מתעסקים בכל מיני דברים משמחים. ואמרו חכמים שאם לא מתעסקים בדברים משמחים, גם לא לומדים תורה בתשעה באב. למה? כי על התורה כתוב, פיקודי השם ישרים משמחי לב. התורה משמחת את ליבו של האדם. כל השנה האדם צריך להשתדל ללמוד תורה, להשתדל לשמוח בלימוד. אם הוא לומד איזה דבר שלא משמח אותו, הוא לא נהנה מזה, אז שיחפש את הדרך, התייעץ עם רבותיו, למצוא את הדרך איך ללמוד דבר שהוא שמח בו. הלכות צריך ללמוד, אפילו אם אדם אומר, אני לא שמח ללמוד הלכות, טוב, צריך ללמוד הלכות כדי לדעת מה מקיים, איך לקיים את המצוות. אבל מעבר לזה, אדם לומד, גמרא, משנה, אגדה, צריך לדאוג, למצוא את עצמו, להתחבר ללימוד, להידבק בשם יתברך דרך הלימוד, וזה בא על ידי השמחה. אז לכם, בתשע באב, אסור ללמוד תורה. מה כן מותר ללמוד? מותר ללמוד בדברים הרעים שבירמיה כתוב, למעט פסוקי נחמה צריך לדלג, מותר לקרוא ספר איוב כמו שנוהגים, ובגמר המסכת גיטין יש אגדות החורבן, מותר לקרוא ספרים על בית המקדש, וספרים על צרות שהיו לעם ישראל כמו ספרים על השואה, אפשר גם כן לקרוא ספר יוסיפון, אפשר לקרוא דברים כאלה שהם לא משמחים, אפשר לקרוא במהלך תשעה באב. לימוד תורה כמו שאמרנו אסור, אבל הרהור הלב, אחד שמערר עולה לו דברי תורה בלב, וזה יש דעות בין הפוסקים, המקל יש לו על מי לסמוך לערר בדברי תורה. כן, זה לימוד התורה. חוט אבילות כמובן אפשר ללמוד דברים כאלה, ודאי שאפשר ללמוד בתשעה באב. תפילות תשעה באב, כל התפילות, מה שמתפללים בתשעה באב, הכל כרגיל. הקורבנות, פתאום הקטורת וכדומה, כל הדברים האלה, זה לא נקרא לימוד תורה, כיוון שקוראים את זה, אומרים את זה לא לשם מצוות תלמוד תורה, אלא זה חלק מסדר היום. אז התפילות הם כרגיל. לגבי קריאת תהילים, אז המשנה ברורה מעניין מביא, שיש כאלה שנהגו לקרוא תהילים תשעה באב אחרי חצות היום, הוא אומר שכנראה ההסבר, בגלל שהם אחזו שקריאת התהילים זה בגדר של תפילה, ולא בגדר של לימוד תורה או קריאת תנ"ך. אלא בגדר של תפילה. לכן הם הקלו בזה, ומיד הוא מביא שאלה שנוהגים לקרוא תהילים יומי, יום-יום, קוראים תהילים, יש להם סדר יומי, אז כדאי שידחו את קריאת התהילים של תשעה באב למוחרת, ויום אחרי תשעה באב יקרו גם את של היום הקודם, וגם את של תשעה באב, וגם את של היום שהגיע. ולא, עדיף, אם כן, לא לקרוא תהילים בתשעה באב. ספרי מוסר, ודאי שמותר ללמוד בתשעה באב, כי הרי בית המקדש נחרב בעוונותינו הרבים, והמטרה של ספרי המוסר זה של לצמצם, לתקון המידות, לצמצם את העבירות שלנו, להפך, שנתחזק ונתקרב לשם יתברך, הספרי מוסר שיש בהם עבודת המידות, מותר ללמוד בתשעה באב, וגם הלכות שמירת הלשון, בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, אז שמירת הלשון גם כן אפשר לקרוא כדי להתחזק, לא להתפלפל, לא בגדר של פלפול, אלא בגדר של הדעת, לשמור את הלשון, לא לעשות שנאת חינם, לא לגרום לשנאת חינם, ולא לדבר לשון הרע או חילות אחד על השני. זה לימוד התורה. חוק לישראל, מעמדות, זה גדר, וגם כן חלק מלימוד תורה, לא אומרים בתשעה באב. מי שרגיל חוק לישראל, בתשעה באב, לא אומרים. לעשות מלאכה בתשעה באב, מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה לא עושים, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים עם מלאכה, ומי שרוצה לעשות את עצמו תלמיד חכם ולא לעשות מלאכה בתשעה באב, שלא יעשה. וכתוב שהעושה מלאכה בתשעה באב, גם במקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה. הכוונה שמאותו כסף שהוא רוויח בעבודה של תשעה באב, הוא לא יענה, לא רואה סימן ברכה בכסף הזה. אז עדיף שלא לעבוד, להישאר בית הכנסת, בבית, להגיד תקינות, איכה, ולא לעסוק בעבודה. מי שבכל זאת צריך לעבוד, אז הוא יכול לעבוד. כי במקומותינו, אנחנו רואים שכן נוהגים לעבוד בתשעה באב, מי שצריך ללכת לעבודה, שיעבוד, אבל כמובן לא על חשבון הצום. את המקולת, מוצרי מזון, מותר לפתוח את החנות, יש אומרים רק מחצות היום והלאה, יש אומרים גם מהבוקר, מכולת אפשר לפתוח. מאכלים בתשעה באב אפשר לעשות, אמרנו, מחצות היום והלאה. יש עניין בכל יום תשעה באב לא להסיח דעת מהאבילות. לא, תעסק ביום אחד של אבילות. כדאי הוא בית אלוקנו שנתאבל עליו יום אחד בשנה. אז עוסקים באבילות, אז לא מתעסקים בדברים אחרים, כמה שאפשר למעט בדברים אחרים. אפילו אם אדם יש לו תינוק, שהוא שמח בתינוק, וזה, כמו שבישיבת ימי אבילות לא מביאים תינוק לאבל שישמח בו, גם בתשעה באב לא מתעסקים עם תינוק כדי לשמוח בו, רק מה שצריך כדי לטפל בו. מחצות היום והלאה זה אבילות קלה יותר, אז מותר לעשות את הדברים שצריך, לצורך מוצאי תשעה באב וכדומה. יש מנהג, אצל כמה עדות, בחצות היום והלאה, בתשעה באב, לנקות הבית, לעשות תריסים, כל מיני דברים, זה החידה מדבר על העניין הזה, הוא מתפלא מאוד מאיפה בא המנהג הזה, ואז אמרו לו שזה אנשים, התחילו לנהוג את זה כדי לחזק בעצמם, לחזק אצל עצמם, את האמונה בביאת המשיח. אז הוא אומר שהוא שתק, כלומר, זה בעצם אין לזה מקור בהלכה שזה מותר, אבל אלה שעושים את זה ואי אפשר להסביר להם בדרכי נועם שזה לא מותר, שאין בזה יותר על פי ההלכה, אפשר לשתוק להם כי לא צריך למחות בזה בחוזקה, אפשר לשתוק מזה בגלל שהמנהג הזה נולד כדי לחזק אצלהם את האמונה בביאת המשיח. ואדרבה, כשצריכים לחזק אמונה בביאת המשיח, אז לא... שאלת שלום בתשעה באב, כתוב שלא שואלים שלום אחד לשני, לא אומרים מה נשמע, אפילו לא בוקר טוב. לא שאלת שלום, לא בוקר טוב. ומי שבכל זאת שאלו אותו, אמרו לו שאלת שלום, אז אחד שאל את השני, אמר לו שלום, אז שלא יגיד לו, היצוק עליו, רוצים ל... אלא יענה לו בשפה רפה. לא יודע שאסור להגיד שלום, תענה לו בשפה רפה, לא תתחיל לתת לו מוסר. אני לא בשפה רפה. טיולים בתשעה באב, לא מתאים לעשות טיולים. ענינו בתפילות, אומרים שלושת התפילות ענינו. נחם את ירושלים, במקום בוני ירושלים, נוהגים להגיד, נחם את ירושלים. את ירושלים בתפילות, בשלושת התפילות, ערבית, שחרית ומנחה, אומרים נחם את ירושלים. מי ששכח ולא אמר נחם, אמר בוני ירושלים כרגיל, הוא אמר ברוך אתה השם, בוני ירושלים, יעזוב, יגיד את זה במקום יעלה ויבוא, בתוך רצה, במקום שאומרים יעלה ויבוא, שם הוא יגיד נחם את ירושלים. ממש כך, בתוך רצה יגיד את נחם ירושלים. ואם גם שם הוא שכח, יגיד באלוקיי, נצור שנמרא, יגיד שנקרא את הסוף, יגיד את הנוסח של נחם ירושלים, כמובן בלי הברכה האחרונה. בסוף נחם את ירושלים, יש היום סידור, כן, שנקרא חמש תעניות, שהכל מודפס שם, יש נוהגים להגיד, בסוף בני ירושלים מסיימים את זה בברכת מנחם ציון בבניה, ויש שסיימים כרגיל בבוני ירושלים, כל אחד כמנהגו בסידור שלו. כן, בבקשה. אין מה לעשות, תמשיך את התפילה כרגע. מי ששכח להגיד עננו, או נחם את ירושלים בכלל, שכח לגמרי, לא חוזר. ממשיך את התפילה כרגיל, ולא חוזר. שירת הים, הרבה קהילות נוהגים להגיד במקום שירת הים, להגיד האזינו. כל קהילה כמנהגה, במקום שירת הים, שזה זמן של גאולה, עכשיו אנחנו בזמן לא כל כך של גאולה, אז אומרים את פסוקי האזינו, שזה תוכחה, פסוקי תוכחה לעם ישראל. תלית ותפילין, אז בזה יש מנהגים, יש מנהגים שנוהגים שלא להניח, לא להתעטף בתלית בשחרית, שנאמר, ביצע אמרתו, אמרתו אמרה, מלשון אמרה, לא מלשון אמירה, מלשון אמרה, התרגום מסביר, בזר פורפפירה, זאת אומרת, הבגד המכובד, שזה תלית, ותפילין, תפילין כתוב, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, תפארת ישראל, הכוונה תפילין, כמו שכתוב, לסום לאבלי ציון, פאר תחת אפר, פאר זה תפילין, תחת האפר. אז אכן מכאן מנהג של הרבה קהילות לא להתעטף בתעלית ולא להניח תפילין בשחרית של תשעה באב, אלא רק במנחה, בתפילת מנחה, והנוהגים להניח תפילין של רבנו תם, אז גם כן יניחו תפילין של רבנו תם במנחה, ויגידו, בזה יש דעות, אם צריך להגיד את קריאת שמע או שלא צריך להגיד קריאת שמע. מי שרוצה יכול להגיד את קריאת שמע, כי אומר את זה בתור תפילה ולא בתור לימוד תורה. מנהג ירושלים היה כן להניח תלית ותפילין, תעטיף בתלית, להניח תפילין בשחרית, ולכן הרב עובדיה יוסף אומר בחזון עובדיה שכן להניח תלית ותפילין בשחרית כמנהג ירושלים. יש עד קהילות, כל אחת כמנהגו, איך שנוהגים בדבר הזה. יש כאלה שמניחים תפילין בבוקר לפני התפילה, אומרים קריאת שמע, צלי תפילין לפני התפילה, מברכים, אחר כך מורידים, הולכים להתפלל בלי תלידות תפילין. יש מנהגים בדבר הזה, כל אחד כמנהגו. טוב, זה פחות או יותר, הלכות תשעה באב, הלכות שנוהגות שבוע שחל בו, מראש חודש, שבוע שחל בו, תשעה באב, ואנחנו מגיעים כן, לגבי שבעה על הקרקע, כמובן, נוהגים לשבת על הקרקע כמו אבלים, בכל יום תשעה באב, עד מנחה. מנחה הכוונה, עד זמן תפילת מנחה, שזה 1:15, 1:20 בצהריים, אז יושבים, אז קמים מהקרקע, כי אז כבר מתחיל קצת יותר זמן שכביכול מסמנים את הגאולה. אבל עד אז נוהגים לשבת על הקרקע הכוונה על איזה, על משהו, לא ממש על הקרקע, על איזה בד, קרית או משהו, כי על פי המקובלים שעניין לא לשבת דווקא על הקרקע ישירות, או על כיסא שהוא נמוך, פחות מ3 טפחים, פחות מ24 סנטימטר,

0: כרית, כתוב למעט קצת בשינה, מי שרגיל שתי כריות, יש שם כרית אחת, יש כאלה מורידים את המזרון לרצפה, יש כל מיני מנהגים, קצת להרגיש, להרגיש את האבילות על בית המקדש. יש כאלה הולכים לירושלים, כשנוסעים במכונית אגב, לא צריך לשבת על הרצפה של המכונית, כן? נשמים על המכונית כרגיל, כן? וזה, ומדברים על השיבה כרגיל בבית כנסת או בבית, מחבים קצת האורות, קצת להרגיש אבילות, בפרט הכנסת, בתפילה, יש הרבה מנהגים. כן, בקריאת איכה, מחבים קצת האור, משאירים אור אחד, או ככה שיהיה קצת, מרגישים קצת האבילות. ושוב אמרנו, יש כאלה נהגים ללכת לכותל, יש כאלה הולכים היום פה במציאות שלנו, זה שייך, זה לא מנהג, זה, יש כאלה שהולכים לכותל, כמובן שאין שם פריצות ועוללות, חס ושלום, בתנאי, כן, להתפלל, לא חס ושלום שיש שם את האור ואת האנשים ונשים, אלא להפך הקשבת שם להתפלל ולהגיד את הקינות, לא חייבים ללכת לכותל, אפשר גם לשבת בבית, אין חובה להגיד את הקינות בכותל, כי לפעמים הנסיעה עצמה היא כבר הסחת דעת מהאבילות, והשהייה שם לפעמים הופכת למפגש או משהו, אז מי שנמצא שם באזור וזה בקלות מאלה, אבל לא צריך להתאמץ על זה יותר מדי. הגענו למוצאי תשעה באב, כן בבקשה? לא, מי שנוסע באוטובוס יכול לשבת, לא צריך לעמוד. זה מנהג לשבת על הקרקע כמו אבילות, אבל אם צריך לשבת, שאלה יפה, כן? נוסע באוטובוס יכול לשבת בכיסא. הלאה, הגענו למוצאי תשעה באב, מוצאי תשעה באב, אז ככה, בית המקדש השני, בית המקדש הראשון והשני, שניהם החורבן היה בית תשעה באב, וזה בעקבות, כמו שאנחנו יודעים, המרגלים שהם בחרו בליל תשעה באב. בית המקדש השני, השריפה התחילה בתשעה באב, והמשיכה לעשירי באב. לכן יש קצת מנהגי אבילות גם בעשירי באב. לפי השולחן ערוך, המנהגי אבילות זה רק לנושא של אכילת בשר ושתיית יין. לכן אנחנו נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין במוצאי תשעה באב, עד סוף יום עשירי. ואותו דבר גם כן לא לשמוע מוזיקה. מוזיקה, ריקודים ומחולות, לא שומעים במוצאי תשעה באב. זה זמן עדיין שיש בו קצת עניין של אבילות. לא מוזיקה ולא בדיחות, דברים כאלה, יש איזה קצת משהו אבילות. אבל להתרחץ, לחבס, דברים כאלה, כל צורכי הגוף, הכל מותר. האשכנזים יש קצת מנהג שונה בזה, הם נוהגים שאוסרים גם רחיצה וגם כיבוס, וכל מה שאסור בשבוע שחל ותשעה באב, ממשיכים לאסור את זה עד עשירי באב, אבל לא עד סוף היום, אלא רק עד חצות היום. אנחנו נוהגים בשר ויין להמשיך לאסור עד סוף היום, עד הערב. בערב אחרי יציאת הכוכבים אפשר כבר לאכול בשר ושתות יין. רחיצה, כביסה, מותר במוצאי תשעה באב לעשות את הכל. ויש לנו את הבדלה, ברכת הלבנה. ברכת הלבנה, נוהגים להשאיר את זה תמיד למוצאי תשעה באב. כדאי, אם אפשר, לא כל מקום זה אפשרי, בהרבה תכנסת זה לא מסתדר, אבל כדאי, אם אפשר, לברך, כיוון שברכת הלבנה זה מקבל פני שכינה, והרי אנחנו בלי נעליים, כן, נעלי, לא נעלי עור, אז יש מקומות שזה אפשרי, שהציבור הולך הביתה, אוכל, ונועלים נעלי עור, או לא אוכל, זה לא חשוב, כאן נועלים נעלי עור, ואחר כך חוזרים ואומרים את ברכת הלבנה. נסיים במה שכתוב בפסוק, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה, ולמועדים טובים, מסיים הפסוק ואומר, והאמת והשלום אהבו. זאת אומרת, התפילה זה שזה הפוך את הימים האלה לססון ושמחה, אבל הפסוק מסיים ואומר, והאמת והשלום אהבו. כלומר, שנתחזק באמת ושלום. אמת בלימוד התורה שנקרא אמת, ובשלום במצוות שבין אדם לחברו. יהיה רצון שנזכה להתחזק, לחזור בתשובה שלמה, יקבל אותנו הקדוש ברוך הוא בתשובה שלמה, ויזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.

ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.

בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000 אמירת תיקון חצות.

בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין ש...

0: עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
2: יאללה, 1, 2, שעה. שלום לכולם, אנחנו נמצאים בתשעת הימים, ימים לא פשוטים בעם ישראל, ימים שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, וכל עם מתאבל על ירושלים, יזכה ויראה בבניינה בעזרת השם. לכן אנחנו נוהגים מנהגי אבלות מסוימים, והיום נדבר, נשתדל שני נושאים. קודם כל ההלכות, כל מה שקשור תשעת הימים ויום תשעה באב עצמו, בפרט בשנה שאוכל במוצאי השבת, יש בזה פרטים חשובים, מעניינים, וגם נשתדל לדבר קצת כמה עניינים של המדרשים, סיבות לחורבן, דברים שלא יוצא לשמוע כל פעם, מה שמגלים לנו חז"ל, מה בדיוק היה שם בירושלים, ולמה זה זמן שמאוד מסוגל לגאולה, לזמן, בעזרת השם, ביאת המשיח, יום שבו לפי המסורת נולד מלך משיח ועוד. לגבי עניינים של ההלכה, נלך לפי הסדר, בעזרת השם, דברים האקטואליים ביותר, בצורה מסודרת. שבוע הזה שאנחנו נמצאים בו, זה באמת היה אמור להיות שבוע שחל בו תשעה באב, ואז היו כל מיני מנהגי חומרות למיניהם, שהשנה אנחנו לא נוהגים אותם מצד שבוע שחל בו תשעה באב, כיוון שבאמת הצום נדחה משבת ליום ראשון, עיקר להלכה, אם זה נדחה ליום ראשון, אין דינים של שבוע שחל בו תשעה באב. מה משמעות הדבר? שני נושאים. לגבי אכילת בשר, לא אוכלים בשר בשבוע הזה. תכף אני אסביר קצת את כמה פרטים בנושא של אכילת הבשר, מתי כן יהיה מותר. אבל זה דבר שמתחיל מאחרי ראש חודש אב, לא כל ראש חודש, מאחרי ראש חודש אב לא אוכלים בשר. זה עד יום תשעה באב, כולל גם עד יום עשירי באב, ככה המנהג עדיין לא לאכול בשר, עד מוצאי עשירי באב, השנה זה יהיה בעצם מוצאי הצום, כי הצום נדחה ליום עשירי באב, אז מוצאי הצום, אז כבר, זה יהיה כבר יוד א', ליל יוד א' באב, ואז יהיה מותר כבר לאכול בשר. אז לגבי אכילת בשר, זה לא קשור לשבוע שחל בו, לא אוכלים בשר. אולי אני קצת ארחיב בזה טיפה יותר. יש מצבים שכן אוכלים עדיין בשר בזמן הזה, למשל אם יש אנשים חולים, אנשים סקנים, נשים מעוברות, אנשים שצריכים את זה לבריאות ולחיזוק הגוף, יהיה מותר לאנשים כאלו לאכול בשר. גם אם יש איזו סעודת מצווה שחלה ממש עכשיו, ברית מילה, פדיון הבן וכדומה, דברים כאלו סעודת מצווה, או עשו איזה סיום מסכת, לא בכוונה כיוונו את הסיום מסכת לזמן הזה, ככה זה יצא פחות או יותר לפי הקצב. אז האנשים שקרובים באמת לבעלי השמחה ובאים לא בשביל לאכול בשר, אלא באים באמת לכבוד בעלי השמחה שקשורים אליו וכולי, או בשביל הסיום באמת, אז בסעודות כאלו יהיה מותר לאכול בשר. אכילת בשר, האיסור הזה הוא בעצם מנהג. האיסור מצד הדין זה רק בשעת הסעודה המפסקת, הסעודה האחרונה שסועדים לפני הצום, והיום בסעודה המפסקת של השנה, היא בכלל היא תהיה בשבת, לכן בסעודה המפסקת של השנה הזו אין שום הגבלות, אוכלים הכל, כמו שרבותינו אומרים, כמו שלמה במלכותו. הסעודה המפסקת השנה היא ערב תשעה באב, זה יוצא בעצם בשבת, ובשבת אין שום אבלות, בשבת אוכלים בשר ושותים יין, אפילו בסעודה הסמוכה לצום שיהיה במוצאי השבת. זה שבת, שבת אין שום אבלות, אוכלים הכל, שותים הכל, אפילו אפשר לשיר שירי שבת. אין בזה איסור בדבר הזה. אז גם כן, אמרתי, יש דברים שהשנה לא נדבר עליהם כל כך, יש דברים שהתווספו בגלל שזה במוצאי השבת. על כל פנים, לגבי אכילת בשר, כמו שאמרנו, יש אנשים, אנחנו לא אוכלים בשר, לא יין, אגב, מי שרוצה לשתות יין, יש מחמירים לא לשתות יין בימים הללו, עד שבת כמובן, לא כל השבת, אבל באמת בחזון עובדיה הוא כותב שיין, מעיקר הדין, אנחנו נוהגים לשתות. מי שרוצה לשתות יין, מותר לו. וכמו שאמרתי, אנשים המסיימים שכן מותר, זה חולים, זקנים, חלשים וכדומה, סעודת מצווה אם מותר לאכול בשר. ילדים קטנים גם, לא צריך להגביל את הילדים הקטנים, מותר לתת להם לאכול בשר, אלא אם כן הם הגיעו שנה לפני הבר מצווה או בת מצווה, שבדרך כלל לא מחנכים לאבלות, אבל בנושא של הבשר, שנה לפני בר מצווה או שנה לפני בת מצווה, אז אנחנו לא נותנים להם לאכול בשר. אגב, אדם שיש לו איזה סעודה, מסעדה שהיא בשרית, מותר לו להפעיל אותה בימים הללו, כי יש אנשים שכן מותר להם לאכול בשר, חולים, זקנים וכדומה, וגם אני פעם שאלתי בזמנו את הרב שטיימן, זרח צדיק קדוש לברכה, הוא אמר לי שאם זה מקומות שזה אנשים לא דתיים, גם מסתובבים שם, אז ודאי שיכול לפתוח מסעדה בשרית, כי עדיף שיכולו לעשות כשר, מאשר במקום אחר, חזה של המחלות, רפות ונבלות. ככה אמר לי מרן הרב שטיימן לפני הרבה שנים, לאדם שהיה לו מסעדה בבן יהודה בתל אביב, הוא מזכה את הרבים שהוא מאכיל אותם בשר כשר. אז זה לגבי עניין של אכילת בשר. למה אמרתי שהשנה אין לנו שבוע שחל בו? כי באמת זה קובע היום של הצום, לא היום בחודש. אז כיוון שהיום של הצום הוא עובר ליום ראשון, אז אין דינים של שבוע שחל בו. לכן מעיקר הדין, יהיה מותר בשבוע הזה, יהיה מותר להתגלח, כל מתחיל בגילוח. מי שמתגלח, יהיה מותר לו להמשיך להתגלח לבני ספרד. הבני אשכנז זה שונה אצלם, כי הם כבר מיוזיים בתמוז, הם לא מסתפרים ולא מתגלחים. בני ספרד, בשבוע שחל בו, הם מחמירים. השנה אין שבוע שחל בו. אז בני ספרד יכולים להמשיך להתגלח, להסתפר, תדעו, שכתוב בחזון עובדיה, שרצוי להחמיר, שלא להסתפר שיער של הראש. אבל להתגלח משקשה לו, בשבוע הזה מותר, רק בערב שבת חזון, ערב שבת, שלפני תשעה באב, זה ראוי להחמיר, גם שלא להתגלח, לא להיכנס מגולח ומצוחצח ליום תשעה באב, או לצום שיחול במוצאי השבת. זה לגבי גילוח ותספורת. לגבי, גם ילדים קטנים אגב, ילדים קטנים, למרות שבאבלות לא מחנכים אותם לאבלות, אבל ילדים קטנים, אנחנו לא מספרים אותם בשבוע, בזמן הזה, בשבוע הזה. שוב, כמו שאמרתי, מי שרוצה להקל, יכול להקל, כי סוף סוף השנה, אין לנו שבוע שחל בו תשעה באב. לגבי בגדים מחובסים, שבשבוע שחל בו לא לובשים בגדים מחובסים, צריך לבוש אותם לפני זה, להכין אותם. אין לנו את השאלה הזאת, השבוע הזאת מותר לחבס, מותר לבוש בגדים מחובסים. לא חדשים לגמרי, שלא נברך עליהם שהחיינו, אבל מחובסים יהיה מותר ללבוש השבוע הזה, אפילו שלא הכנו אותם לפני השבוע הזה, כי אין שבוע שחל בו תשעה באב. מותר לגזוז ציפורניים, מותר להסתרק, גם כן, בטח שגם כן מותר יהיה לגעץ וכו'. לגבי גזיזת ציפורניים, צריך לדעת, זה מאוד חמור, אנשים ונשים אסור לגדל ציפורניים שיוצאות מיותר מן הגודל של הבשר. דיינו, מסתכלים מכף היד, אם רואים שהציפורן עוברת, זה חמור מאוד מאוד, נתפסים בזה שם כל מיני כוחות חיצוניים, כוחות שטומאה, יכולים חס שלום להזיק לאיש או לאישה שמגדלים ציפורניים. אסור לגדל ציפורניים, גם לא ליופי ולא שום דבר, רק אם זה צורך מצווה, שוחט, מועל, משהו אחר. צורך מצווה, שאומר מצווה לא ידע דבר רע. אבל סתם ככה, אסור לגדל ציפורניים. הבן איש חי כותב, כל כך זה חמור ומסוכן, שאם אדם לא יצא לו, אולי לא אפשרות לגזות ציפורניים, והגיע תשעה באב, יום תשעה באב עצמו, שזה היום הכי קשה, וגילה שיש לו ציפורניים ארוכות, יגזות ביום תשעה באב עצמו, עד כדי כך, לא ישאיר חמת הסכנה שיש בגידול של הציפורניים. אז זה כמה מילים לגבי השבוע הזה, שבעצם אין לנו כמעט פה דברים פה מה לדבר, כיוון שאנחנו, כמו שאמרתי, אין לנו דין של שבוע שיחל בו, ולסיכום, יהיה מותר בגדים חדשים, כוונה מחובסים, מחובסים יהיה מותר ללבוש, מותר להתגלח, רצוי לא להסתפר, מי שקשה לו מאוד, יש לו שער מאוד ארוך, רוצה להקל, יכול להקל. זה לבני ספרד. בני אשכנז נוהגים שלא לא ללבוש בגדים מחובסים, גם בזמן הזה, אף הפי שזה לא שבוע שחל בו תשעה באב, הם נוהגים כבר, יש כאלה מי"ז, יש כאלה מתחילים מראש חודש, יותר מחמירים בעניינים האלה בני אשכנז. אגב, לגבי אמבטיה, מקלחת. בשבוע שחל בו אנחנו מתקלחים רק מים קרים ולא חמים. השנה אין שבוע שחל בו, מותר בגדים, מים חמים, גם מותר להתקלח בשנה, כי אין לנו שבוע שחל בו. בני אשכנז מחמירים. רק צריך עוד דבר אחד לדעת, שאם זה אדם שהוא מאוד סובל, יש כאלה שסובלים מאוד מבחינת הזיעה, וזה כבר עניין של בריאות, או שיש ריח לא נעים וכולי, זה לא רחיצה כבר של עונג, אז פה יהיה אפשר להקל גם לבני אשכנז, רחיצה שהיא לא לתענוג, אלא למניעת צער, אז גם בזה בני אשכנז יכולים להקל להתקלח עם מים, מים צוננים, כן, מים צוננים, ככה המנהג של להקל במים צוננים. בני ספרד, בשבוע הזה אין לנו שבוע שחל בו, אפילו מים חמים יהיה מותר. לגבי הסעודה המפסקת, כבר הזכרתי, סעודה המפסקת השנה היא תהיה בעצם בשבת, כי הצום מתחיל במוצאי שבת. אז בשבת אין שום דינה ולות, לא יושבים על הרצפה, ומותר לאכול שני תפשילים, אני אפילו לא נכנס עכשיו לכל ההלכות הללו, מה זה שני תפשילים, מה נחשב תפשיל, מה זה לא תפשיל וכו' וכו'. יש לזה הרבה פרטים, אפילו מעניינים, אבל השנה זה לא שייך, השנה זה נמצא, אנחנו נמצאים בזמן שזה יוצא על שבת, שבת כתוב בחזל, אין שום אבלות, אוכל ושוטה, וגם בשר יכול לאכול בסעודה שלישית, אפילו שהיא גם סעודה מפסקת, כשתאומו במלכותו. למה? אין שום אבלות בשבת, ויהיה מותר אפילו גם כן לשתות יין, אין בזה איסור על סעודה המפסקת שיוצאת ביום השבת. מתי מתחיל בעצם האבלות של יום תשעה באב? יום תשעה באב עצמו, זה מתחיל מהלילה, ליל מוצאי שבת. אנחנו מחכים שיצאו הכוכבים, אחרי שיוצאים הכוכבים, אז ודאי, אז מי שיש לו נעלי אור, חולץ את נעלי אור, חולץ את בגדי פושט בגדי השבת, לובש בגדים, אז כבר נכנס יום תשעה באב, אז אנחנו כבר במוצאי שבת, אנחנו לובשים בגדים שהם לא מכובסים, ומתחילים בעצם את האבלות. נעליים של אור אסור ללבוש בתשעה באב, ואני אפרט קצת את ההלכות, הדברים האקטואליים, דברים יותר חשובים, שצריכים לדעת אותם. יש לנו חמישה סוגים של עינויים, בסך הכל ביום תשעה באב, שזה איסור של רחיצה, של סיכה. סיכה זה ששכים את האור עם איזה שמן טוב ככה לעדן אותו. נעילת הסנדל, הכוונה כל נעל שיש בה אור, או אור הכוונה, או בתחתית, או אפילו למעלה, כל שאור שהוא נועד להגן על כף הרגל, אז יהיה אסור, אז גם אם זה רצועה של אור אפילו בלמעלה, בלבד, הכל גומי, רצועה של אור, אבל היא באה להגן על, על הרגל, זה יהיה אסור. אם זה סתם קישוט, זה יהיה מותר. והדבר, אמרנו, רחיצה, סיכה, נהיה צדל, ותשמיש המיטה, דברים שבינו לבינה, בעל ואישה, לא ישנים באותה המיטה, אפילו שהאישה תאורה, לא ישנים באותה המיטה. כל היום הוא בכלל האיסור, זה מתחיל כבר מצאת הכוכבים, עד למחרת צאת הכוכבים, ליום ראשון, זה בערך שעה שמונה, שאז יוצא עצום. אז נסביר אחד אחד, כל הרחיצה שאסורה ביום תשעה באב, זה דווקא רחיצה שהיא לשם תענוג, או שהיא מיותרת, אבל הרחיצה שהיא לשם מצווה, וככה המצווה יהיה מותר את הרחיצה הזאת, או רחיצה שיש בה בשביל לנקות מקום מסוים שהוא לא נקי, נגיד ניטז על אדם בוץ על היד, או שאדם רוצה לחוס את עצמו שהוא, אחרי שהוא יוצא מבית הכיסא, שצריך אדם לנקות את גופו כמו שצריך לתפילה וכו', זה מותר רחיצה כזו. אבל שאר הרחיצות למיניהם, בטח שכל הגוף, אנחנו לא רוחצים. לכן, אדם ביום תשעה באב, לא שוטף את הפנים, בטח שלא מתרחצים כל הגוף, אבל גם את הפנים אפילו לא רוחצים. אם אדם קם בבוקר, מה אנחנו עושים בבוקר? אנחנו נוטלים ידיים רק למה שצריך, הנטו שצריך על פי ההלכה. מה הנטו? עד סוף קשרי האצבעות. עד סוף האצבעות. זאת אומרת, כל השנה אנחנו נוטלים עד סוף כף היד, אבל זה לא עיקר החיוב. עיקר החיוב זה עד סוף קשרי האצבעות, זה מה שמספיק, זה מה שנוטלים ידיים גם בבוקר של תשעה באב, גם בבוקר של יום הכיפורים, אותו דבר. כהנים למשל שעומדים לברך את העם, הכהן שהולך לברך את העם, אז הוא מקדש את הידיים כמו שקידשו הכהנים בבית המקדש. איך קידשו בבית המקדש? את כל כף היד. אז הכהנים, לפני שעושים ברכת כהנים, הם נוטלים את כל כף היד, כי ככה היה בבית המקדש. אבל אנחנו שנוטלים ידיים שקמים בבוקר עד סוף קשרי האצבעות. כמו שאמרתי, רחיצה שלנו זה נטילת ידיים סוג קשרי האצבעות, פנים לא רוחצים, רק את העיניים, מי שרוצה לרחוץ את העיניים, יש לו לפלופים, יש לו קצת לכלוך בעיניים השינה, יכול לרחוץ את העיניים אחרי שהוא נוטל את הידיים כמובן, וגם מי שנכנס לשירותים ויוצא, מותר לשטוף רק מקום שצריך ניקיון, וכשיוצאים מבית הכיסא מהשירותים במשך היום, אז אנחנו רוחצים, גם כן את רוחצים ידיים, לא צריך לוחם נטילה במשך היום מי שהיה בשירותים, מי שמחמיר עם ספל גם משירותים במשך היום, תבוא עליו ברכה, אבל איך גם מי שרוחץ, גם מי שנוטל, עד סוף קשרי האצבעות. עד סוף האצבעות, לא יותר מזה. אם יש איזה לכלוך עוד על מקום אחר בכף היד וכו', אז מותר לרחוץ את זה בוודאי. כל הרחיצה שהיא לא לשם עונג, אז הרחיצה הזאת היא תהיה מותרת. יש אנשים שהם פטורים מן הצום, אנשים חולים, אדם שהוא חולה הוא פטור מהצום. יש אישה שבדיוק היא יולדת, שהיולדת היא גם פטורה מן הצום. ודאי שלושה ימים ראשונים אסור לה לצום, מסכנת נפשות, בין שלושה לשבעה, אם היא אומרת שאני לא יכולה, אני לא מסוגלת, היא גם תהיה פטורה מן הצום. וגם זה תלוי, יש אישה אפילו אחרי שבעה ימים, שהגוף שלה ממש חלש, היא מניקה והגוף של החלש היא לא יכולה לצום, גם יהיה מקום להתיר לה שלא תהיה חייבת בצום, עושים שאלת רב. אז כל האנשים הללו, סקנים, חולים, סיעודים, יולדות וכדומה, שעוברים כולם, אם הם פטורים מן הצום, על פי ההלכה, אז יש שני דברים שהם צריכים לדעת. קודם כל, לגבי ההבדלה שהם עושים עכשיו במוצאי השבת, כי זה מתחיל במוצאי שבת הצום, ודבר שני, איך הם נוטלים ידיים. אז אולי כבר עכשיו אני אסביר את הנקודה הזו, שאם זה מוצאי שבת, במוצאי שבת אנחנו, עם ישראל, לא עושים עדיין הבדלה על היין, כי אנחנו לא אוכלים ולא שותים עדיין, אנחנו מתחילים רק את הצום במוצאי שבת. אבל אלו שהם כן רוצים, והם צריכים לאכול ולשתות, אז הם צריכים לעשות הבדלה. איזה הבדלה עושים? לוקחים כוס של יין, מברכים הגפן, מברכים על הנער, בורא מאורי האש, וברכת המבדיל בין קודש לחול. זהו. שלושת הברכות הללו, לא מברכים האנשים החולים שצריכים לאכול, ולהבדיל, הם לא מברכים על ברכת עצי בסמים, כיוון שזה עניין של עונג, ולהשיב נפש, ואיך אפשר להשיב נפש ביום כשהוא כזה קשה ושחור לעם ישראל. אז לכן, במוצאי שבת, אנחנו גם כן, מי שמסתכל בתפילות, אנחנו לא אומרים, הוא בא לציון גואל, כי אין גאולה בלילה, במוצאי שבת לא אומרים, הוא בא לציון גואל, בזמן הזה של במוצאי שבת, וגם אנחנו לא אומרים ואני זאת בריתי אותם, לא אומרים ואני זאת בריתי אותם. למה לא אומרים זאת בריתי אותם? כי אנחנו קוראים את זה אחרי הקינות, ואנחנו לא רוצים שזה יישמע כי אנחנו קורטים ברית על הקינות, לכן לא אומרים ואני זאת בריתי אותם, אלא ואתה קדוש יושב תהיות ישראל. למה אומרים ואתה קדוש אתם במוצאי שבת? אנחנו אומרים ברבונו של עולם, אף הפי שאנחנו בצער, בצום, גלויות, צרות, תמיד אנחנו מקדשים את שמך השם יתברך. וכמה זה עושה נחת רוח ומעורר עלינו הרבה רחמי שמיים, שמקדשים את השם יתברך גם בתקופות, בזמנים הכי קשים הללו. אז הכל פנים, אלו שהם עושים הבדלה, כי הם צריכים לאכול, אז מבדילים במוצאי שבת על היין, מברכים על הנר בורא מאורי האש, בקטע מבדיל בקודש לחול, ואז אוכלים ושותים. עכשיו, מה אוכלים ושותים? לא דברים שטענו גוט. זה צום, כן? לא לזלזל. אז מה כן? מה שכן, אם אוכלים לחם, נוטלים ידיים. הנטילה שהם נוטלים, האנשים שמותר להם כן לאכול, אז הנטילה הזאת היא לגמרי רגילה. עד פרק הזרוע. כמו שנוטלים כל השנה, כי להם מותר לאכול, עושים נטילה רגילה עד סוף כף היד. יפה, לא פרקי אצבעות, כי הם אוכלים ביתר. זו רחיצה שתהיה מותרת להם. כמו שאמרתי, אנחנו שלא אוכלים ולא שותים, אנחנו לא עושים הבדלה במוצאי שבת, אנחנו במוצאי שבת, אנחנו הולכים לבית הכנסת עם נעלי גומי, לא נעלי אור, מי ששכח, ומבקשים לפשוט, להוריד את הנעליים, לפחות בזמן התפילה, אחר כך יחזור הביתה, אולי שם הוא יתבזה, יתבייש, אז שיחזור עם הנעליים שלו, אבל כמובן אחר כך מיד לחלוץ, לא ללבוש נעלי אור, וגם אם יש אור רק מלמעלה, אבל האור נועד להגן על הרגל, אז לא לובשים כאלו נעלי אור. אם הכל זה גומי או בד או פלסטיק, נכון שהיום זה מאוד נוח, אבל לא גזרו על דברים אחרים, רק על אור גזרו חכמים. אז מותר כל סוגים החומרים האחרים, ואם יש איזו רצועה של אור נמצאת מהצד ככה לקישוט או ליופי, אין בזה איסור. רק אם האור נמצא שם, בשביל להגן על הרגל, לחסות אותה מלמעלה, מלמטה, מהצד, זה יהיה אסור. אז אנחנו לא עושים הבדלה, רוב העם לא עושים הבדלה, רגילה, אנחנו רק מברכים על הנר, אחרי תפילת ערבית, אנחנו אומרים, כמובן, נחם, בתפילת ערבית, אומרים שם, נחם, במקום בקעת בוני ירושלים, יש לנו נוסח מיוחד, שנחם, מנחם ציון בבניין ירושלים, ככה חותמים, דעת הבית יוסף, שולחן ערוך, וככה חזון עובדיה, בכל שלושת התפילות אומרים נחם, גם בתפילת ערבית, גם בתפילת שחרית, גם בתפילת מנחה, אנחנו אומרים נחם, בכל התפילות. מי ששכח, אגב, את הנחם, אז יכול להשלים אותו איפה, תקשיבו טוב, ברצה, איפה שאומרים שמה, מקום יעלה ויבוא, יגיד את זה שמה. נחם בשם את אבלי ציון, את הנוסח, בלי החתימה. ואם מי שישלים את זה באמצע שומע תפילה, גם את סדר חובה. ואם מי ששכח לא שומע תפילה ולא ישלים את זה ברצה, אז איפה ישלים אותה, את הנחם? יגיד את הנוסח הזה שנחם, באלוהי נצור לשוני מרע. מי ששכח לגמרי לא חוזר לתפילה בשביל זה. חתם בוני ירושלים, אז מי ששכח, אז לא יחזור לתפילה בשביל לומר את הנוסח של נחם. כמו שאמרתי, אחרי תפילת ערבית, אנחנו מברכים רק על הנה בורא מאורי האש, ועד עושים את הקינות, יושבים, מתאבלים על חורבן ירושלים. בלילה, בליל תשעה באב, גם בבית, אדם ייזהר, ישתדל לא לשבת לא על כיסאות ולא על הספות, אלא יישב על קרקע או דבר נמוך או על המזרון. מי שקשה לו, מי שסובל מהגב או שהוא זקן וכדומה, יהיה מותר לשבת על כיסא. שאר אנשים ונשים ישתדלו, ייזהרו שלא לשבת על מקום גבוה, אלא דווקא על מזרונים או על כיסאות נמוכים וכדומה. גם שהולכים לישון, רצוי לשנות. מי שרגיל שתי קריות, שאני קרית אחת, יש כאלה מורידים מזרון על הקרקע, ישנים על הקרקע, להרגיש את השינוי, להרגיש את הנושא הזה של הצער. בבוקר תשעה באב, המנהג פה בארץ ישראל, שמניחים תפילין בבית הכנסת, בחוץ לארץ היו מקומות, שהיו מניחים תפילין בבית, ובאים לבית הכנסת, ובלי להניח תפילין, כי התפילין נקראים פאר, נשים פאר תחת אפר, יש מקומות שהיו נוהגים להניח תפילים בשעת התפילת המנחה, אבל באמת דעת הרב עובדיה, וכמו שמביא שככה היה מנהג בארץ ישראל הרבה שנים, עוד לפני שהגיע מרן שולחן ערוך לארץ ישראל, לפני השולחן ערוך, היה מנהג בארץ ישראל פה, שכן מניחים תפילים בשחרית, ומתפללים עם זה קריאת שמה, והתפילה וכו'. אז רצוי שאדם לא ישנה, ככה רצוי להנהיג ולעשות. ביום תשעה באב, אנחנו לא לומדים תורה. הרבה שואלים, מותר לקרוא תהילים? אסור לקרוא תהילים? אז אני כבר אומר עכשיו, תהילים רבותיי, מי שרגיל אפילו כל יום לקרוא תהילים, ביום תשעה באב לא קוראים תהילים. לא קוראים תהילים. רק לשתי סיבות יהיה מותר. אם אדם, הוא קורא את התהילים בשביל חולה שצריך רפואה, כן קוראים תהילים. אם אדם קורא את התהילים לא בשביל חולה, אלא בגלל שאם הוא לא יקרא, לא יקרא שום דבר אחר, הוא לא יודע ללמוד שום כלום, ויש מה ללמוד ביום תשעה באב, לומדים דברים שקשורים לאבלות, לומדים דברים שקשורים לחורבן, יש אגדות של חורבן, דברים מעניינים, רק לא דברים שמסמכים את הלב, לא גמרות ולא הלכות אחרות, רק דברים שקשורים לאבלות, לחורבן וכדומה, זה גם מאוד מעניין, אבל זה לא מסמך את הלב. זה מותר. אבל יש אדם שהוא לא יכול כלום ללמוד, הוא רק את התהילים יודע לקרוא. לא, לא, זה לא, ששום דבר לא יקרה כלום. אדם כזה, אפשר להתיר לו לקרוא תהילים. אבל שאר בני אדם, כל אחד, רבותיי, ילמד ביום תשעה באב, וצריכים ללמוד בתשעה באב, לא להתבטל. יש ברוך השם הרבה בתי כנסת, יש שם סודרים, באים, יושבים, לומדים, חצי יום לפחות, יש כאלה אפילו יותר, כל נושא של אגודות החורבן, שמגמר מסרת גיטין, מסרת מועד קטן, זה דברים מעניינים, ולא מסמכים את הלב מי... וספרי מוסר, מוסר מותר בוודאי, מצווה לקרוא ספרי מוסר. יש דברים, ספר איוב, דברים מעניינים, ספר איוב. יש גם כל הנושא של הלכות אבלות, הלכות אבלות, לא תחשבו שזה דברים שהם מפחידים. יש דברים מאוד מעניינים, ולצערנו זה נושא מצוי המון, שלא יבוא ולא יהיה, אבל מה לעשות, זה דברים שקורים פתאום במשפחה, או אצל השכנים, או אצל חברים וכו', ויש המון הלכות שאנשים צריכים לדעת מה מותר, מה עשו, איך עושים קריאה, איך יושבים את השבעם, מתי בכי דיין האמת, מים שיש בבית, צריך לשפוך אותם בזמן שאדם נפטר בבית, צריך לשפוך, לא צריך לשפוך, הרבה שופכים וטועים שבכלל לא צריכים לשפוך, וככה זה הדרך, מותר לשים זרים על הקבר, זה פרחים, שמים פרחים, בגדים שחורים, לא בגדים שחורים. יש כל מיני דברים מעניינים גם כן בנושא, שנתקלים כל הזמן, אז זה הזמן, ביום תשעה באב, ללמוד את ההלכות הללו. אגב, נשים יקרות, הם גם כן, יש אישה שהיא רוצה ללמוד תורה, אני רוצה ללמוד תורה, אני אישה, לא, התורה משמחת את ליבם שכולם, גם נשים לא למדות תורה ביום תשעה באב, וגם לא קורות תהילים, אלא אם כמו שאמרתי לצורך אדם שהוא חולה, או שאם לא יעשו כלום, רק את התהילים יקראו, אז עדיף שיקראו תהילים, אשר שלא יעסקו בשום דבר אחר. אז זה לגבי לימוד התורה ביום תשעה באב. לגבי עשיית מלאכה, רבותיי, מלאכה, זה, יש מקום שנהגו, לא נהגו, בארץ ישראל נהגו שלא לעשות מלאכה, הכוונה מלאכת כפיים. זה העיקר, מה שנהגו איסור, שלא עושים מלאכת כפיים, נגרות, חייתות, וייצור וכו' וכו'. מלאכת כפיים אנחנו לא עושים, ומי שעושה הוא לא רואה סימן ברכה מאותה המלאכה. זאת אומרת, גם אם הוא ירוויח, לא יודעת כמה ברכה יהיה בדבר הזה. בליל תשעה באב מותר. לא הרבה יודעים את החילוק הזה. בליל תשעה באב עדיין יהיה מותר. כל מה שאמרו לא לעשות מלאכה זה ביום עצמו. עכשיו, לגבי מסחר, זה פרקמטיה, זה מוכרים דברים, מוכרים, קונים, זה לא מלאכת כפיים ממש, זה גם כן נהגו של לעשות, אבל פחות, אם אדם יש לו צורך גדול, פחות, מי שיכול, ימנע גם מזה, לא יפתח את החנות שלו, לא יפתח את העסק שלו ביום תשעה באב, אפילו שזה רק מסע ומתן, פרקמטיה, רצוי להימנע לגמרי, אבל מי שקשה לו, יש לזה סיבה, אז ימעט, חצי יום. כמה שעות ולא יום שלם. מה שקשור למוצרי מזון, מותר למכור במשך כל היום כולו, זה דברים שאנשים צריכים. אם אדם, הוא יהיה לו הפסדים כספיים מאוד גדולים, או אדם אני אין לו מה לאכול, הוא חייב כל יום את העבודה הזאת להתפרנס, זה יהיה מותר לו. מותר גם לבשל ביום תשעה באב, בשביל הלילה. מותר, אין בעיה, ביום תשעה באב, הם רוצים להתכונן לסעודת הערב, שיבוא הביתה, שיהיה משהו חם לאכול. השנה יהיה מותר לעשות אפילו ארוחה בשרית למוצאי תשעה באב. בדרך כלל מוצאי תשעה באב לא אוכלים בשר, כי כל יום העשירי זה היום שעיקר שבו נשרף בית המקדש. אז לא אומרים שהחיינו עדיין, לא אוכלים עדיין בשר, ככה מנהג, לחכות עד מוצאי עשרה באב. כי זה יום שבו עיקר נשרף בית המקדש. אבל השנה מוצאי תשעה באב, זה יהיה גם ככה הוא דחוי, מוצאי תשעה באב יהיה יהוד א' באב, אז ממילא מי שרוצה לאכול בעשר מוצאי תשעה באב השנה, שזה דחוי, יהיה מותר. גם שהחיינו, יש צורך גדול לברך שהחיינו, מוצאי תשעה באב השנה יהיה מותר, כי זה דחוי. אז גם הוא שרוצים לבשל, מותר לבשל, וגם שאגב הבישול רוחצים את הידיים עם מים חמים וקרים, זה יהיה מותר, כי זה לצורך הבישול, זה לא רחיצה שיש בה איזושהי הנאה. במשך היום לא אומרים שלום אחד לשני, כי זה אין שאלת שלום ביום הזה, יום, השם שמור, יום של אבלות, בשביל כלל ישראל. ומי שאומר שלום, בטעות, אומר מישהו שלום, אז השני אומר, לא, בכובד ראש, כן? יש אנשים שלא מבינים, אנשים שלא דתיים, אומרים שלום, אז אני ככה שלום, ככה, בכובד ראש, אבל צריך כן קצת לענות, שלא גם לא לפגוע באנשים שלא מבינים את העניין. טיולים לא עושים יום תשעה באב, רבותיי, יש אנשים שעושים טיולים. אם הולכים בשביל אולי תפילות, זה משהו אחר, אבל באמת, אם זה רק בשביל טיול, זה לא יום שראוי לטייל שום דבר, גם לא שולחים מתנות. ביום הזה אחד לשני. אז כמו שהזכרנו, גם כן עניין של הקינות, רבותיי, העניין של הקינות זה, אני אקרא לכם אולי מה שכתוב במדרש, בסדר אליה רבה, פעם אחת נכנס רבי צדוק על יד בית המקדש, ראה אותו חרב, שואלים הלכו בו, עמד ואמר, אבינו שבשמיים כך עשית, החרבת את ביתך, שרפת את היכליך, עלית למעלה, ישבת אליך בשקט ובשלווה, מיד אחזה שינה את רבי צדוק, וראה את הקדוש ברוך הוא שעומד בהספד, ומלכי השרת וצבא השמיים מספידים ובוכים לפניו, שנאמר, מלכי שלום מר יפקיון, זה בישעיה למד, וכן נאמר, ויקרא השם צבאות לבכי ולמספד ולכרוכה, בישעיה כ"ב, גם מסרת ברכות, אז רואים שזה הקדוש ברוך הוא בוכה, הוא בעצמו בוכה הרבה, על חורבן בית המקדש, מסרת ברכות, ידוע שם דף, ג' הגמרא אומרת, התניא אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, ובא אליהו הנביא זכור לטוב ועמד על הפתח עד שסיימתי תפילתי, אמר לי בני, מה כל שמעת בחורבה זו? דיבר איתו כמה עניינים, ואז הוא שאל אותו אליהו הנביא, שואל את רבי יוסי, מה שמעת פה איזה קול פה במקום הזה שהתפללת? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגלתים לבין האומות, ואמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום, כל הזמן, כל השנה, כל יום ויום, שלוש פעמים יוצאת בת קול הזאת, שהקדוש ברוך הוא בוכה על חורבן בית המקדש, ובוכה על חורבן של ירושלים, ובוכה על הגלות שעם ישראל גלו לבין אומות העולם, וכל פעם שעם ישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים, יהיה שמו הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו, שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאף שיגלה את בניו, או אליהם לבנים שיגלו מעל שולחן אביהם. הקדוש ברוך הוא בוכה, הקדוש ברוך הוא בוכה, מורי ורבותיי, כמה אנחנו צריכים לפקוט ולהצטער על החורבן. אני יודע, יש המנהג שמשעת מנחה, חצות היום, כבר לא יושבים על הקרקע, קמים יושבים על הרגליים, יש נשים שמקצחות, יושבים על כיסאות. יש נשים מקרצפות כבר את הבתים, מכינים אותם, למה עושים אותם? יש בזה ידוע, אני אגיד לכם, זה דבר גדול מאוד. יש במדרש, גם בירושלמי, מובא העניין שזה יום שמאוד מסוגל לגאולה, והמלך משיח נולד ביום תשעה באב. לכן, גם כן שנשים צדקניות ככה עושות את זה, זה גם מחזק את ליבם ואת ליבנו, להראות שבתוך החושך הגדול הזה, בוקע אור גדול, ודווקא מתוך זה שאנחנו מתאבלים ומצטערים, מתוך זה יבוא הגאולה. הוא סופר במדרש על אדם אחד שהיה חורש בשדה בזמן חורבן בית המקדש, הוא היה בירושלים במקום מרוחק, הוא לא היה בירושלים, הוא היה מקום מרוחק בירושלים, אז הוא לא ידע בשאותו יום נשרף בית המקדש. חרש עם השור, השור שלו, השור, התחיל לצעוק. אני מספר עכשיו לכם סיפור, רבותיי, נורא והיום, שמזה נדע כמה כל הבריאה בצער, הבריאה, אפילו בעלי חיים מרגישים בחורבן של בית המקדש. מה יהיה עלינו? אם אנחנו לא מרגישים בצער של חורבן בית המקדש, אוי לנו, מה יהיה עלינו? המדרש מספר שאותו יהודי, שהיה רחוק מארץ ישראל, הוא חרש עם השור שלו, והשור שלו התחיל לצעוק ולפקוט ולצעוק ולפקוט. עבר שם ערבי, כנראה שזה אליהו הנביא, אמר לי, יהודי, יהודי, מה אתה חורש? בית המקדש עכשיו שורפים לכם, נשרף, אתה חורש? מאיפה אתה יודע? אמר לו, מהבכי של השור שלך. שמעתם? השור הרגיש, השור בוכה. אז הוא התיר את המחרשה וישב ובכה ובכה כמה שעות, ואז עבר שוב אחרי כמה שעות, הערבי עבר שמה, השור התחיל לצעוק עוד הפעם, השור, בעל חיים, אומר לו הערבי הזה שעובר ליהודי, קום, תרתום את המחרשה, תמשיך לראש, למה? כי היום הזה נולד לכם מלך המשיח, בגלל הצער, איך אתה יודע? אמר לו, מגעיות של השור שלך, בעל חיים, מרגיש, מה יהיה עלינו? מה יהיה עלינו? המדרש מספר מה עשה אותו יהודי, הוא תפס אותו, אמר לו, איך קוראים לו? אמר לו, מנחם. איפה הוא נמצא? אמר לו, שבאזור בית לחם. אז הוא מכר את המחרשה והלך שם באותו העיר, קנה בגדי תינוקות, שיבואו אליו נשים שנולדו להם תינוקות, ולראות מי זאת האמא שהבן שלה נולד ביום תשעה באב, ראה איזה אישה אחת רחוק עומדת, בוכה. גברת, למה את בוכה? אמרה לו, אין לי כסף, אין הכסף, וגם נולד לבן ביום הכי שחור, ביום שלך בית המקדש. איך קוראים לילד? מנחם. זה ילד הזה. אמר לה, זה נשמה קבועה, יבוא היום והוא יגאל את עם ישראל. הלוואי, כמו שאתה אומר. נתן לה בגדים, נתן דברים, אמר שיהיה לך כסף, תחזירי לי. עבר כמה חודשים, חזר לשם, איפה האישה היא? אמרו, בעיה גדולה היא בצער, נעלם הבן שלה, קרא לה. אמרה לו, ראית מה אמרתי לך באותו היום שדיברנו, בא אחרי זה רוח גדולה, נהיה רעש, מאומה גדולה, נעלם הילד. אמר, זה נשמה גבוהה, יבוא הזמן והוא יתגלה ויגל את עם ישראל. מהמדרש הזה יש לנו במסורת, רבותיי, שדווקא ביום הזה הכי שחור, אנחנו מצפים לגאולה בגלל שאנחנו מתאבלים, בגלל שאנחנו שברון לבב. וגם דבר גדול רואים פה, בעלי חיים מרגישים בחיסרון של בית המקדש. אם הם מרגישים שכל הבריאה פגומה, הבריאה נפגמה, הקדוש ברוך הוא בצער, אנחנו לא נהיה בצער. איך אפשר להגיד, ברוך השם, תראה, יש פה בית מקדש, יש ירושלים, מפתחים אותה, עושים כבישים, אוי אוי אוי, איזה חורבנות, יש בירושלים התרבות, התרבות של הגויים שם, אני לא רוצה להגיד איזה תופעות איומות ונוראיות, חורבן על חורבן על חורבן. אנחנו כל יום צריכים לקרוא את בגדים, אנחנו שומעים איזה תופעות יש שם, איזה חוקים, איזה סדום ועמורה, איזה רמיסת תורה, ואיזה דברים של השם מרחם בן אדם, מה שעושים שם מבחינת קדושה, קדושה, השם ישמור. בבית המקדש עצמו חרב ושואלים מהלכים שם. ואם זה לא בבית המקדש, יש מבחוץ כל מיני כתות וכתות שונות של מחריבי יהדות שרוצים להרוס, להשמיד את כל היהדות בדרך שהם רוצים להוליך. ועוד מיני מצעדים של תועבה וכל מיני דברים נוראים. זה חורבן על חורבן, חושך על חושך בתוך החושך. אז מי יכול להגיד שאנחנו במצב טוב? הקדוש ברוך הוא לא בצער. אם רבותיי אל בית, אדם יש לו בית, והבית הזה שלו פתאום קרה איזה נזק לבית, כמה זה צער, כמה הוא לא יכול לחשוב, הוא לא יכול להתרכז. ואם זה רבותיי, אדם בונה איזה משהו, פתאום באים, עושים צעד הפסקת עבודה, צו הריסה, וואו, הוא לא יושם בלילה. בית של מלך מלכי מלכים, הכי חשוב בעולם, 2000 שנה חרוב, שואלים מלכים בו, ומבזים את כבודו של השם יתברך. לא צריך להטריד אותנו. איך אפשר לישון בלילה בכלל? איך אפשר לישון? כמה צער גדול הדבר הזה. על זה נקבעו ימים עלינו שנפקה ונפקה. ורק כשאנחנו נפקה באמת נצטעמום כדלי בזה, מה שיהיה עורר החמי שמיים שיגיע הזמן שהקדש הוא רגיד די. תראה איך בני שלי בצער, ואני בצער יבוא, יגאל אותנו. זה הכל תלוי בנו, בתפילה של עומק כדלי בא, רבותיי. בספר הברית, רבי הרב אורוביץ, לפני 270 שנה בערך, הוא כתב את הדבר הזה, שהעיקר הבעיה זה לא האנשים האחרים, זה אלו שהם כן מתפעלים, אנחנו שכן שומרים תורה ומצוות. אנחנו מתפעלים, אבל לא, באמת לא מכל הלב. אתה אומר ליהודי, אתה רוצה לבנה בית המקדש, הוא אומר לך כן, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה, דוחה את זה לשנה הבאה. מה עכשיו? הוא עסוק עם העניינים שלו, הוא עסוק עם העבודה שלו, הוא עסוק עם בניית הבית החדש שלו, פיתוח העסק שלו. ממש לא מטריד אותנו באמת, באמת בית המקדש. וזה הצער על הדבר הזה, על החורבן הרוחני. החורבן הרוחני, תראו, בעלי חיים הרגישו בחורבן של רוחני. הגמרא אומרת שביום שנחרב בית המקדש ניטל טעם הטוב שבפירות. היה בפירות מתיקות. מתיקות היה. מה שאוכלים היום פירות מתוקים, זה נקרא מר תפל ביחס למה שהיה בזמן שהיה בית המקדש. כי כשהיה בית המקדש היה משפיע קדושה וברכה על כל העולם, אפילו על הטעם הטוב של הפירות. בעלי חיים היו מקודשים, בני אדם היו מקודשים, היינו הרבה יותר רוחנים, היינו במקום אחר לגמרי. על זה הבכי, על זה הצער, ועל זה נתפלל שם יתברך לשם אלוקנו, שיגאל אותנו גאולה שלמה ויבנה בית המקדש, בית

מורה ורבותיי, ביום הזה זה העיקר העבודה, להתאבל, עניין של אבלות, ולהצטער, להרגיש בפרט, בפרט את השיא ביום הזה דווקא. עוד דבר אחד נשלים, כי הזמן כבר אני רואה שהוא קצר מאוד. הרב ניסים היקר מעריך לנו קצת את הזמן, אז אני נספיק עוד איזה עניין אחד. ברית מילה בעזרת השם, שאדם יהיה ברית מילה ביום התשעה באב, אז השנה זה דחוי. אני מדגיש תשעה באב שהוא דחוי, בעלי הברית הם צמים עד הברית, או עד תפילת המנחה, או עד הברית. ואחרי הברית, בעלי הברית, זאת אומרת הסנדק, המועל ואבי הבן, מותר להם לאכול, כי זה ברית, כי זה תשעה באב דחוי. אם זה לא היה דחוי, הם צריכים לצום כל היום. אבל כמה זה דחוי? עד הברית או עד מנחה, הם צמים, אחר כך הם יכולים לאכול. לא עושים, לגבי קוראת הברית, בזמן שעושים את הברכה של הברית מילה, לא אומרים ברכה על מיני בסמים, או עצי בסמים, ביום של צום כזה. אבל, כן, מה שעושים, יין, עושים ברכה על יין, ונותנים ליולדת, שהיא תשתית איתם מן היין, או אם לא, אז לתינוק. תינוק שנמצא שם, ילד קטן לכוונה, פחות מבר מצווה, אז אפילו פחות, יותר משנה לפני הבר מצווה, אז ניתן לו לטעום מן היין. זה כמה מילים אמרתי נושא של לא אריך בזה יותר, מי שרצה לשם פרטים, כמובן ישאל שאלת חכם. במוצאי תשעה באב, אני אמרתי שהמוצאי תשעה באב זה לא כמו מוצאי תשעה באב רגיל, כי זה בעצם היה תשעה באב דחוי. אז מוצאי תשעה באב השנה הוא מוצאי תשעה באב של י' א', זה יהיה י' א' בחודש. לכן מי שרוצה לאכול בשר או לשתות יין, אז כבר יהיה מותר מוצאי תשעה באב השנה, שזה דחוי. שנה רגילה מחכים עד מוצאי עשרה באב. ואני יחתום בעוד איזה נקודה אחת אחרונה. מורי ורבותיי, זה נושא שיחה שלמה, אני אגיד את זה בקיצור. מי שיתבונן, מורי ורבותיי, בימים הללו שאנחנו עומדים ומתפללים ובוכים על החורבן, יראה דבר פלא פלאות. מי שיעבור על המדרשים של חורבן בית ראשון, מדרשים של חורבן בית שני, יגלה ויראה שאותם הדברים שהיו בבית הראשון, היו בבית השני, מבחינת הזלזול בכבודם של חכמי ישראל. לא שמעו לחכמי ישראל. הגויים שבאו להחריב בית המקדש, אם זה בבית הראשון נבוכדנצר, אם זה בבית השני שבא, הגיע לשם אספסיאנוס, הגיע אחרי זה טיטוס, כל אלו רבותיי, זה אנשים שידעו שאין להם כוח מצד עצמם. הם פחדו להתעסק עם הקדוש ברוך הוא, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא לא מתעסקים איתו. הם ידעו שרק אם עם ישראל חוטא, הם יכולים להחריב את ירושלים. בבית הראשון זלזלו בחכמים, חכמים הוכיחו את עם ישראל, זכריה הנביא הוכיח את עם ישראל, קמו והרגו אותו. לא רצו לשמוע, אומר תחזרו בתשובה, יהיה חורבן. ירמיה הנביא קמה, הוא צעק, זרקו אותו בבור, רצו להרוג אותו, התעללו בו, מה עשו לו לירמיה הנביא? שהוא אמר, תדעו לכם אם לא תחזרו בתשובה, יקרה חורבן, לא רצו לשמוע אותו, אנחנו חזקים, כיבורים, יש לנו צבא חזק, יש לנו עוצמה, לא פה. לא שמעו לו. מה קרה בסוף? נחרב. בבית השני חזר הסיפור על עצמו. בריונים שהיו בירושלים, היו להם הרבה כוח, והם היו חופרים מנהרות מתחת לאדמה, ועולים בתוך האדמה ושורפים את כל אלי הברזל של מחנה הרומאים. והחכמים היו אומרים להם, לא טוב הדבר, לא להתגרות בהם. צריך לעשות שלום עם הרומאים. לא רצו לשמוע, לא ולא, לא נשמע לכם. למה? כי אנחנו גיבורים, אנחנו ניצא ונלחם. לא מסתיים מילתא, כשאין רוחניות, אין קדושה חזקה בעם ישראל, עם ישראל במצב סכנה. הם לא שמעו. תסתכלו רבותיי, תעברו על כל המדרשים, תראו דבר נורא, שמי שהחריב את ירושלים זה אנשי ירושלים עצמם, זה היהודים בעצמם, שלא שמעו בכל דברי החכמים, ביזו אותם, השפילו אותם. במקום להילחם
במקום להילחם ביצר הרע, נלחמו בחכמי ישראל, זלזלו בהם, בתורה.

0: בחוכמה, ביהדות, שהיא מה שמצילה אותנו, בתורה שלנו, בחכמי ישראל שמפעלים עלינו, זיזלו בהם. רבי יוחנן שהוא ירד, הוא הצליח כן לצאת מירושלים לפני שהחריבו אותה, ניסה להציל מה שאפשר להציל. אז שהוא הגיע שם לקיסר, ואמר לו, תשמע, אני מבקש ממך שפשוט תן כמה שעות ראשונות שיוצאים, מי שיצא שלא תהרוג אותו, תן לי את יבנה וחכמיה, ותן רפואה לרבי צדוק הכהן. אז הוא הביא את רבי צדוק הכהן, כזה רזה מצומק, אומר לו, הקיסר, לרבי יוחנן, זה הזקן המצומק הזה, את כל כך דאגת לו? אמר לו, אם היה עוד אחד כמו, לא יחד לכבוש את ירושלים. הוא כל יום התפילות שלו והצומות שלו, זה מה שהגן עלינו עד עכשיו כל השנים. זה הכוח שלנו. זה העוצמה שלנו. אנחנו צריכים להיכנע, לשמוע בכל התורה, בחכמי ישראל, לחזק את החומות של הקדושה והטהרה, כי זה השמירה שלנו. זה ההצלחה שלנו. גם שחיילים יוצאים להילחם, הם צריכים את הזכויות הללו. את הקדושה, את יראת שמיים, את התפילה, את לימוד התורה, יהיה רצון שבזכות הדברים הללו שיתחזק בהם. ונקבל על עצמנו באמת אהבת חינם. אני רוצה להגיד בזה, אני חותם רבותיי. מדברים כל הזמן אהבת חינם, אהבת חינם, אהבת חינם. ואני שומע אנשים, אני לא מדבר על חילונים, מדבר על אנשים שמחשבים בני תורה. כמה יש סכסוכים, כמה יש דבר לשון הרע. כמה פעמים שמדברים אחד על השני בלי להכיר את השני, בלי לראות אותו אפילו. והם מסכסכים בין בעל אשתו, מסכסכים בין אב ואם לבנותיהם, לילדיהם, לא פחות ולא יותר, ומסכסכים בין אנשים בעבודה, ובכלל לא מכירים אותם, מה לכם, מי הרשה לכם להתערב בכלל, מחריבי עולם, אז זה נחרב בית המקדש, ועומדים ומדברים, צריך לחזור בתשובה, זו בתשובה, אנחנו ראשונים, צריכים להתחזק בתשובה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא, ייתן לנו לב טוב, עירת שמיים אמיתית, שבאמת, באמת יצטער על חורבן בית המקדש, באמת נעשה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, להיטיב בן אדם לחברו, באמת להיטיב עם אדם לחברו, להרבות שלום בעולם, והכי חשוב, להרבות שלום עם השם יתברך, יזכה ויבנה בית המקדש בקרוב, אמן כן ירצו.
1: מיד נשוב לביאור הלכה. עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון. עכשיו בערוץ 2000 בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
3: שלום שלום, לאן הלכו התפילות הזעקות של משה רבינו? עומד יהודי ושופך את הלב, מתחנן לקדוש ברוך הוא בתפילה 515 תפילות, לא תפילה אחת, לא שתיים, לא שלוש, לא חודש, לא חודשיים, יותר מחצי שנה, שחרית, מנחה וערבית, משה רבינו לא מניח, מתחנן אל הקדוש ברוך הוא, והתחנן אל השם, אברנה בארצך ואראה את הארץ הטובה. ומה, והקדוש ברוך הוא משליך את כל התפילות האלה לפח? יכול להיות דבר כזה שיהודי שבן ישפוך את התפילות לפני אבא? ואבא יתעלם? אבא ינתק את הטלפון? אז אמר, אז לא אמר. לאן הולכות התפילות שלנו שלא נענות? זאת זעקה שאני לא חושב שיש יהודי אחד שהצעקה הזו לא מפריעה לו. ביקשתי, לא נעניתי. לאן הולכו התפילות האלה? מה זה אומר על הקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא? ולמה להמשיך לבקש אם אני לא נענה? אם אדם מרגיש שהוא ביקש יום ויומיים ו-515 ימים והתפילות לא נענו, להמשיך לבקש. אולי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא מעניין אותי, התפילה הזאת לא מעניינת אותי, הרבית לבקש, תבקש על דברים אחרים, לא על זה. מה עושה אדם שמרגיש שהוא מבקש ומבקש והתפילה לא נענית? מה הוא צריך לעשות במובן הכי פשוט? זאת שאלה פרטית, אישית, וזאת שאלה כללית. כי כל יהודי עומד ביום הזה, ערב תשעה באב, ומה שואל את עצמו? הרי כבר הייתי פה גם שנה שעברה, והייתי פה גם לפני שנתיים, והייתי פה גם לפני שלוש, והתפילה שלי לא נהנתה, ומשיח לא בא, וירושלים לא נבנתה, ובית המקדש לא קם על מכונו. אז יש מה לעמוד כאן עוד פעם? זה מין משחק כזה, אם נגיד את האמת, האמת היא שתשעה באב, אצל הרבה מאוד אנשים, ואני בתוכם, זה יום כפוי, זה יום מעולץ, זה יום מאוד של כאילו. כי התרגלנו כבר שמבקשים ולא נענים, והדברים לא תלויים בנו, אז אנחנו עושים את מה שצריך, אנחנו יהודים של הלכה. אבל אצל הרבה מאוד אנשים מחכים שהיום הזה יעבור וכבר נקפוץ לים, נקפוץ לבריכה ונצא לחופש. אנחנו לא מרגישים שהתפילה שלנו משנה משהו. ומה שאנחנו רוצים לעשות היום זה לתת משמעות עצומה ועומק עצום לתפילה, ולדבר על שלוש היסודות החשובים ביותר של התפילה. א', תפילה פועלת בהדרגה. תפילה היא לא זבנג וגמרנו. זה לא כן או לא. תפילה זה מבנה שצריכים לבנות אותו, גם אצלנו בנפש, גם למעלה בריצוי של הקדוש ברוך הוא, גם בקשר בינינו לבינו. ולכן בכל ההיסטוריה אנחנו רואים שיש תפילות שהועילו עוד לפני שהתפללו אותם. ויש תפילות שמיד שאמרו אותם הם נענו. ויש תפילות שהועילו לשלושה ימים ויש לארבעים יום. למה? כי תלוי מה אתה מבקש. ככל שהדבר גדול יותר, צריכים לבנות מבנה גדול יותר. בטח שמדובר על גאולת, על תפילה, גאולת כל הדורות, בוודאי שזה לא משהו שאפשר לפעול אותו ברגע. לכן בוודאי להמשיך ולבקש ולהמשיך, למה? כי כל תפילה מקימה עוד לבנה. כל דמעה בונה עוד אבן בחומה של ירושלים. בוודאי להמשיך לבקש. דבר שני, יסוד עצום שנוגע ממש בחיים. כל תפילה פועלת. אין דבר כזה שתפילה לא פועלת. רק מה? תפילה פועלת בדרך אחרת ממה שתכננו. תפילה, הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה והוא משתמש בה לדברים אחרים שאנחנו צריכים. אבל לא יכול להיות שילד יזעק והדמעה תטבע, והדמעה תיעלם. לא קיים דבר כזה. ילד יודע שאם הוא זעק לפני אבא, גם אם את הדבר הזה אבא לא נתן לו, מחר אבא ייתן לו משהו אחר. כי התפילות עומדות, הכאב עומד, השבר עומד, זה פצע שנמצא בינו לבין האבא. ולכן כל תפילה פועלת. ואנחנו נראה שהאמת היא שגם התפילה של משה להיכנס לארץ פעלה משהו. ביסוד השלישי, אולי החשוב ביותר, לפחות במובן הגדול, תפילה נועדה להרבה יותר מאשר בקשת שפע. להתפלל, למה להתפלל? כי התפילה, החשיבות שלה היא בעצם התפילה. עצם העובדה שיהודי עומד ומתפלל, זה השכר הגדול ביותר. אם גם השיג מה שרצה, בונוס. אבל אפילו אם חלילה עדיין לא השיג מה שרצה, עצם העובדה שהוא מאתחל את החשיבה והוא יודע מי בעל הבית, זה כבר השכר הגדול ביותר. האיש הכי אומלל הוא האיש שאין לו מה לבקש. האיש הכי אומלל הוא האיש שכבר נפטרו לו כל הבעיות. מה יהיה ממנו? בהמה, דבר אחר, חזיר צריך להגיד. זה מה שנהיה מבן אדם. בן אדם שלא מבקש, מה הוא? הוא מתחיל לחשוב שהוא האלוקים. זה הדבר, האדם הגרוע ביותר, אדם שאין לו מה לבקש. השכר הכי גדול שיש לנו, בורא נפשות רבות וחסרונן. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו חסרים, אז בזכות זה יש לנו איזשהו איתחול שמאתחל את המערכת ומזכיר לנו, הלו, תחזור לאן שאתה תולעת קטנה. מה אנחנו? יצורים שחיים מחסדו הגדול. ולכן, אם נעננו או לא נעננו, זה כבר עניין נוסף. אבל התפילה נועדה לדבר הרבה הרבה יותר גדול מאשר להיענות. התפילה נועדה פשוט כדי להתחבר. פשוט כדי להיות בארמון המלך, לעמוד לפני המלך, ולהתחיל את החשיבה שלנו, לזכור מי בעל הבית. אז יש פה באמת שלושה יסודות גדולים מאוד, שכולם נכנסים בעובדה הזאת שמשה רבנו לא מפסיק להתחנן. בעובדה הזאת שמשה רבנו רואה שתפילתו לא נענית בראש השנה, ולא נענית בראש חודש חשוון, ולא בראש חודש כסלו, ולא בראש חודש אדר, והוא ממשיך להתפלל. עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תפסיק, אתה שובר אותי. תפסיק, אתה תשבור אותי. עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תפסיק, הוא ממשיך להתפלל. זה מה שהתפילה הזאת מלמדת, והתחנן אל השם. נתחיל בנקודה מיוחדת במינה, דיוק מיוחד במינו שראיתי. הטור מסדר את סדר הקריאות בתורה, לפי מועדי, את סדר הקריאות בתורה ביחס למועדי השנה. יש לנו סדר, יש לנו פרשיות. שבת הגדול היא תמיד פרשת צו. בשנה מעוברת היא תמיד פרשת מצורה. שבת ניצבים וילך היא תמיד לפני ראש השנה. אתם ניצבים היום, היום זה ראש השנה. יש לנו סדר של פרשיות בתורה שהן קבועות, הן יתדות קבועים ביחס למועדים. כשמגיעים אלינו לתשעה באב, הטור עושה שינוי מאוד מאוד מעניין, שינוי שהוא מאוד משמעותי, ואין ספתח יותר יפה לשיעור על תפילה בערב תשעה באב. הוא כותב כך, הטור בסימן תף כ"ח. בשנה פשוטה פקדו ופסחו, צו, פקדו ופסח. בשנה מעוברת סיגרו, סיגרו זה מצורה, להסגיר את המצורה ופסחו. צומו וצלו, אני חוזר לזה, קומו ותקעו, קומו, ניצבים לפני ראש השנה, וצומו וצלו, תשעה באב ואחר כך ואתחנן. שמנו לב? בכולם הוא אומר שקודם הפרשה, יש את הפרשה שהיא מברכת את המועד. בתשעה באב הוא כותב הפוך. קודם תשעה באב ואחריו פרשת ואתחנן. זה לא שפרשת דברים לפני ראש השנה מברכת את, לפני תשעה באב מברכת את תשעה באב, אלא ההפך. פרשת ואתחנן צריכה להיקרא אחרי תשעה באב. למה? כי אחרי שהוא יוצא תשעה באב ורואה יהודי חלילה בשנה שעברה, השנה אנחנו כבר נענה, אבל בשנה שעברה ראה יהודי שתפילתו לא נענתה, אז לא רוצה להמשיך לבקש רצי השם אלוקינו ולתפילתם שאה. לא רוצה להיבקש שיבנה בלי בית המקדש. צמתי 25 שעות, זה לא עבד, ומה כן יעזור? לכן קוראים אחריה את פרשת ואתחנן, תלמד ממשה רבנו. הוא לא הפסיק לבקש, הוא לא הפסיק לייחל, הוא לא הפסיק לדרוש שוב ושוב. אז בכל הפרשיות, העיקר הוא הפרשה שלפני המועד. אצלנו זה הפרשה שאחרי המועד. פרשת ואתחנן תמיד נקראת אחרי תשעה באב, לומר לנו, צומו וצלו, תלמדו ממשה רבנו, הוא לא הפסיק לבקש. האמת היא שהמקור לזה נמצא כבר בדברים, נמצא כבר ממש בתוך דברי התורה ממש. הפרשה מתחילה עם מילה מאוד תמועה. ואתחנן אל השם בעת ההיא למור. לא הבנתי. מה זה למור? למי לומר? למור פירושו כדי לומר לאחרים. וידבר השם אל משה, למור, כשברוך הוא מדבר עם משה, למה? כדי שיגיד לאחרים. אסור לאדם להגיד משהו לאחר אם הוא שמע אותו לבד. אז משה רבנו שמע סוד מהקדוש ברוך הוא, היה אסור לו להעביר אותו הלאה. לכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותו כל פעם, וידבר השם אל משה, למור, אני מדבר איתך בשביל שתהיה רמקול, תהיה הפרסומאי שלי, תעביר את זה הלאה. תהיה איש השיווק, תעביר את זה הלאה. נו, כשמשה פונה לקדוש ברוך הוא, איזה למור יש פה? והתחנן אל השם בעת המי, למי למור? יש עוד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא צריך לומר הלאה את מה שמשה אמר. מה זה הלמור הזה? מילה מיותרת מאוד, קשה מאוד. אומר דברים רבה, אמר רבי עזריה, למור לדורות, למור לנו. משה מדבר עם הקדוש ברוך הוא ומתכוון אלינו, תלמדו ממני. לא הפסקתי לבקש, למרות שהקדוש ברוך הוא קם בשבועה. הקדוש ברוך הוא קם וצעק, לכן לא תביאו את הקהל אל הארץ הזה. למה אמר לכן לא תביאו את הקהל? שהוא לא יוכל להתחרט. הוא ידע שהוא רגיש לתפילה. הוא ידע שהוא אוהב את משה רבנו. שמשה רבנו יעמוד ויעתר לפניו, אז הוא יישבר. אז הקדוש ברוך הוא קם ונשבע, לכן לא תביאו את הקהל. ואומר משה רבנו, תלמדו ממני, לא נבהלתי מהשבועה. ידעתי שתפילה בוקעת רגעים ויהודי חייב להתפלל. אם ישמעו לך, לא ישמעו לך, זה עניין של הקדוש ברוך הוא. אתה חייב להתפלל, ולכן בהתדבר, בהתחנן אל השם בית ההיא למור, למור למי? לכולנו. ולכן אומר הטור, אנחנו קוראים את זה במוצאי תשעה באב. השנה זה ממש, פרשת והתחנן היא ממש מוצאי תשעה באב, כדי שנזכור. השנה בעזרת השם משיח יבוא, אבל בשנה שעברה שלא בא, לא משנה. יהודי חייב להמשיך ולהתפלל כל עוד נשמתו באפו, ואנחנו מנסים להבין למה, מה העניין הזה. כמה משה, אגב, עוד מקור אחד בעניין, ברכות למד בית בית, אומרת הגמרא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, הנה זה הלכה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם, לא הבנתי, קווה אל השם, התפללת אל השם, חזק ויאמץ ליבך, חכה לישועה, וקווה אל השם, למה שוב וקווה אל השם? קיווית ובטחת ולא נענית, מה תעשה? תקווה שוב, תתפלל שוב, ככה החיים של יהודי, רש"י, קווה והתחזק ולא תמשוך ידך, אלא חזור וקווה, מאיפה? ממשה רבנו, והתחנן, שמע שבועה, והמשיך לבקש, המשיך להתפלל עוד יום ועוד יום ועוד יום. כמה משה התפלל? הפני ישוע אומר דבר גאוני ממש. אנחנו יודעים שמשה רבנו התפלל 515 תפילות. למה? והתחנן, והתחנן בגימטריה תף קוף תדבב 515. מה החישוב של 515? אומר הפני ישוע דבר גאוני, 515 תפילות זה בדיוק מספר התפילות שיש מטו באב עד זין באדר במנחה. מטו באב בבוקר, התחיל היום עד זין באדר במנחה, משה רבנו הרי נפטר במנחה, נכון? אנחנו אומרים מנחה של שבת התקדחה, עד רגע הפטירה שלו היו בדיוק 515 תפילות. מה קרה? משה רבנו מתחיל את הפרשה, והתחנן אל השם בעת ההיא למור. בעת ההיא. רומז, היה משהו שגרם לי להתחיל להתפלל. למה מה, אני טיפש? קדוש ברוך הוא גזר גזרה, נשבע שבועה. זה אפילו חוצפה לעמוד ולהתפלל. למה התחלתי להתפלל? אומר בעת ההיא. קרה משהו שעורר בי תקווה שאני יכול לשנות את הגזרה. מה קרה? בט"ו באב קרו שני דברים שעוררו במשה את המחשבה שהקדוש ברוך הוא נעתר. שמשהו משתנה אחרי 40 שנה, שמשהו נפתח בשמיים והוא יוכל לשנות את הגזרה. מה הדבר הראשון? הגמרא בסוף מסכת תענית מדברת למה ט"ו באב גדול כל כך, מביאה שישה אירועים שהיו במהלך כל הדורות. מה האירוע הראשון מבחינה כרונולוגית? בו קלו מתי מדבר, הפסיקו למות מתי מדבר. זאת אומרת, אומר משה רבנו, הייתה גזרה של הקדוש ברוך הוא, ערף ממני ואשמידם, במדבר הזה יפלו פגריכם, כל בני הדורה הוא לא ייכנסו לארץ, ובט"ו באב, אולי בעקבות שבחו על הארון, אולי בעקבות סיבות אחרות, הקדוש ברוך הוא החליט לרחם עליהם, והוא אומר, הם כן ייכנסו לארץ. אומר משה רבנו, אם הם נכנסים לארץ, אולי גם אני אכנס לארץ. בט"ו באב קרה משהו שהגזרה האלוקית נפתח חרך, נפתח סדק, שהקדוש ברוך הוא מרחם, למרות הגזרה. הוא אומר, אם זה עבד על עם ישראל, בטח כל קל וחומר יכול לעבוד עליי. מה היה הסיפור? אנחנו מכירים. בליל תשעה באב התחילו הבכיות. בכות תבכה בלילה, מה זה בכות תבכה בלילה? פעם ראשונה בכו, בכייה של חינם, בליל תשעה באב, ומאז בכות תבכה, ומאז כל תשעה באב, הלילה הזה, כל הצרות יראו בתשעה באב. בכות תבכה, זה לילה לילה של צרות, לילה של בכי. אז בלילה הזה הקדוש ברוך הוא גזר שכל הדור ההוא ימות במדבר ולא ייכנסו לארץ ישראל. כל הדור מגיל 20 עד גיל 60 ימותו. מאותה שנה, כל שנה בליל תשעה באב, השנתון הגדול שהגיע לגיל 60, חפר לעצמו שוחות בקרקע, נכנס פנימה, ובבוקר היו צריכים רק לחסות אותם. ככה מת כל שנה, 1 חלקי 40, 39, 38, וכל שנה מתו, 15 אלף איש, או קצת יותר, מתו כל שנה בליל תשעה באב. הגיעה השנה האחרונה במדבר, אחרי הפטירה של אהרון, אחרי הפטירה של מרים, והאחרונים שנשארו, 16, 17 אלף איש, האחרונים שנשארו, נכנסים לתוך האדמה, אומרים וידוי, נפרדים מהמשפחות, כותבים צוואות, זורחת השמש של תשעה באב, הם בעולם הזה, הם בחיים. לא הבינו מה קרה, הם אמורים למות, הם לא אמורים להיות פה. טוב, אמרו, כנראה זה לא תת באב, כנראה זה חטא באב. לא היה לוח. היו מקדשים את החודש על פי הראייה, אולי טעינו, וראש חודש אמור להיות מחר. חטא באב. נכנסו גם למחרת, גם למחרת, גם למחרת, עד שהגיע ט"ו באב. הירח כבר היה מלא, ספקות לא היו. היה ברור שתשעה באב עבר. היה ברור שיום הגזרה כבר עבר, הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם. אומר משה רבנו, אם הוא ריחם עליהם, אולי ריחם גם עליי. זה הדבר הראשון שקרה בט"ו באב. הדבר השני, התורה, אחרי שהיא אומרת, אדמות כל אנשי המלחמה, שמשם לומדים, שהפסיקו למות בט"ו באב, היא ממשיכה לדבר על כיבוש סיחון ואוג. אומרים המפרשים, כיבוש, משה רבנו כבש את סיחון ואוג, גם זה בט"ו באב. עכשיו, כיבוש סיחון ואוג זה התחלת כיבוש הארץ. כי תנקמה סובר שמביאים ביקורים מעבר הירדן, שכיבוש סיחון ואוג הוא במובן מסוים חלק מארץ ישראל. אומר משה רבנו, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את הזכות בט"ו באב להתחיל את כיבוש ארץ ישראל, ואני עומד פה עם הרגליים, אולי זה סימן שאני גם יעבור את הירדן ויכנס בתוך הקו הירוק, ייכנס גם בתוך ארץ ישראל ממש. אם התחלתי את הכיבוש, אולי, אז קודם הוא למד את זה מאחרים, כי אחרים חיים. כיבוש סיחון ואוג אמר לו על עצמו, אם אני זוכה לכבוש את סיחון ואוג להתחיל את כיבוש הארץ בעניין מסוים, אולי זה סימן שאני אעבור את הירדן הזה ואני אזכה להיכנס לארץ ישראל. לכן שתי הסיבות האלה בט"ו באב והתחנן אל השם בעת ההיא גרמו לו לקפוץ כנגד השבועה ולהגיד, למרות שהקדוש ברוך הוא נשבע, אולי הוא פותח לי פתח, תתפלל, תבקש, והתחיל לבקש. נקרא את שני העניינים האלו. הראשון, כתוב, אומר רש"י, בעת ההיא, לאחר שכבשתי סיחון ואוג, והפני ישוע שם, שנקרא עוד מעט, עושה חשבון, מברכות למד ב', שכיבוש סיחון ואוג היה בט"ו באב, כי זה כתוב בתורה, אחרי מות כל אנשי המלחמה, שגם זה היה בט"ו באב. ומילא אומר רש"י, דימיתי שם מאותר הנדר. מוסיף הספר אמרי שמאי, נכתב פה בארץ, ספר מיוחד מאוד שנכתב כבר פה בארץ, אחרון, אבל יהודי שחשב בגדול, היה חסיד גור, עבד בסוכנות היהודית, אלה יהודים ארצה, יש התכתבויות של הרבי איתו, התלמיד חכם גדול, והוא כותב שמה שעורר את משה זה לא רק כיבוש סיחון ואוג, אלא העובדה שהפסיקו למות מתי מדבר. איתה בפתיחתא למדרש איכה לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, יום בו קלו למות מתי מדבר, דכיוון שהתמלאה הלבנה בליל ט"ו באב, אמרו דומה שהקדוש ברוך הוא ביטל גזרה מעלינו, בעשהו יום טוב, וכיוון שראה משה שבוטלה גזרה מאנשי דורו, ביקש שתבוטל גם ממנו. ממשיך הפני ישוע את המהלך ואומר כך, תעשה חשבון, מבוקר ט"ו באב, מתי הפסיקו למות מתי מדבר? בבוקר גילו את זה. אז מתי משה רבנו קיבל את התפילה? בשחרית של ט"ו באב. תספור משם עד מנחה של זין באדר, יש לך בדיוק 515 תפילות. למה? יש לנו שישה חודשים מלאים, כן? אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט. שישה חודשים מלאים זה 187 יום, זה 177 יום. כי שלושה חודשים מלאים זה אומר שלושה מלאים ושלושה חסרים תמיד. אחד מלא, אחד חסר, אחד מלא, אחד חסר. אז זה 3 כפול 90 ו3 כפול 87, כן? כפול 29. אז יש לנו 177 יום. עוד 23 ימים, היתרה של אב והיתרה של אדר. 16 ימים באב, 7 ימים באדר. אז 23 ימים, 23 ועוד 177, כמה זה? 200 ימים. מתוך 200 אתה צריך להוריד שבתות, כי בשבת לא מבקשים צרכים. כמה זה 200 חלקי 7? 28. אתה צריך להוריד לי 228 שבתות, נשאר לנו 172 יום. 172 כפול 3, כמה זה? 516. אבל להיות שהוא התחיל להתפלל בבוקר ט"ו באב, אז נשאר לו 515 תפילות, זה בדיוק הזמן, מבוקר ט"ו באב עד תפילת מנחה של זין באדר, שמשה רבנו מתפלל. יש פה שאלות בפני עצמם, אם נגיד שזין באדר היה בשבת, אז גם זין באדר אולי אמור להתפלל. אז איך זה מסתדר עם השאלה זין באדר בשבת? עניין בפני עצמו. על כל פנים, מה שיש לנו פה, אומר הפני יהושע, החישוב היפה שהוא עושה, משה רבנו מתפלל 515 תפילות, וזה החישוב. אז אתה רואה כמה יהודי מבקש, כמה יהודי. ולכן בהתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, ללמד את כולנו, גם אם יהודי שמע שבועה, גם אם יהודי שמע גזר דין מהשמיים, שנגזר עליו דין, אל תקבל את זה, אל תאמין לזה. הגזר דין נוגע לקדוש ברוך הוא, לא נוגע אליך. אתה צריך לדפוק כמו ילד שדופק על הפתח של אבא, עוד פעם ועוד פעם להמשיך, לבקש, להמשיך ולבקש. יש פה את הפני יהושע הזה, אפשר לקרוא את זה, ופה אנחנו באים ושואלים, אבל תכלס, זה לא עזר. תכלס, משה רבנו ממשיך ואומר, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר, דבר אליי עוד בדבר הזה. קדוש ברוך הוא משתיק אותו. אז בשביל מה לא יודע איך להתחיל להסתכל על זה. אז א', אם הקדוש ברוך הוא התכוון מראש להשתיק אותו, למה נתן לו להתפלל 15 תפילות? למה גרם לו כזה צער? היה צריך להגיד לו מהתפילה הראשונה, אל תבקש. אם נתן לו להתפלל, למה עצר אותו אחרי 515? למה לא המשיך להתפלל עד היום הזה? ג' והוא העיקר, מה אני צריך ללמוד מזה? אם התפילה של משה לא הועילה בסופו של דבר שום דבר, אז מה זה ויתחנן השם בעת ההיא לאמור? למה שאני אמשיך לבקש אם אני יודע שתפילה לא מועילה חלילה? איך אנחנו צריכים להסתכס על כל העניין הזה של תפילות משה, שהוא ממשיך ומבקש ומפציר, ולבסוף לא נענה? מה מונח כאן בתוך כל הדבר הזה? המדרש מתאר, לבש שק והתפלש באפר ועמד בתפילה עד שנזדעזעו שמיים בארץ, הכריז הקדוש ברוך הוא בכל הרקיעים ובתי הדין של מעלה, שלא יקבלו תפילות משה. קרא הקדוש ברוך לכל שרי הרקיע, תרדו ותנעלו כל שער. מה מונח כאן? אם משה ממשיך ומתפלל, למה בסוף הוא לא נענה? מה עשה הקדוש ברוך עם כל התפילות שלו? אם ידע שלא יענה לו, למה נותן לו להתפלל? למה עוצר אותו בסוף? ומה אנחנו אמורים ללמוד התפילות שלנו מכל העניין הזה, מהעובדה שהתפילה בסוף לא נהנתה? אז אמרנו, אנחנו רוצים ללכת שלושה שלבים שיש במפרשים. כל אחד יותר יסודי ויותר חשוב, וכל אחד, איך אומרים, הילד שלי בן 11, שלפעמים בית איזביק, ראה למחשב שאני כותב את השיעור, הוא אמר לי, אבא, אתה יכול להשאיר לי, אני רוצה לקרוא את השיעור הזה, זה שאלות שמציקות לי. אין אדם בעולם שהשאלות האלו לא מציקות לו. אתה מתפלל, והתפילה לא נענית, ולמה היא כל כך ארוכה, ולמה להמשיך לבקש, ולמה שלוש פעמים ביום. היסודות של תפילה ממש, אז באמת הספתח הוא מאוד יפה, להתחיל מהזעקה של משה, זה מקום מאוד יפה, אז בואו ננסה להבין מה הולך פה. אז נתחיל עם נלך שלושה רעיונות, אחד למעלה מזה. הרעיון הראשון. בוודאי למור, בוודאי ללמוד ממשה רבנו להמשיך להתפלל. לא להתפעל מהעובדה שהקדוש ברוך הוא עוצר אותו בסוף. למה? קודם כל, כי תפילה פועלת בהדרגה. העובדה הזאת שאדם לא נענה לא אומרת שום דבר. תפילה זה תהליך שאדם צריך לבנות בעצמו ולמעלה לבנות ריצוי. כל ילד יודע שלפעמים מספיק נדנד לאבא פעם אחת כדי שאבא יישבר. אם דובר על הארטיק, תבקש פעמיים, תתעקש, אבא יישבר. אם דובר על דבר גדול, לנסוע עם אבא לטיול, מדובר לקבל איזושהי מתנה גדולה, לצאת עם אבא לאיזשהו מקום, צריך לבקש יותר. ילד יודע שכל השאלה רק כמה יבקש, ולא האם יענו לו או לא, רק כי גודל הבקשה, כך גודל הריצוי. אומרים לנו חז"ל, תדע לך, בוודאי להמשיך ולבקש. למה? כי תפילה לוקח לזמן, לפעול. ואם תעצר עכשיו, אתה עוצר רגע לפני שהתפילה תפעל את עצמה. איך אנחנו יודעים את זה? ממשה רבנו בעצמו. עובדה שהקדוש ברוך הוא עוצר אותו אחרי 515 תפילות. למה לא עצר אותו בתפילה הראשונה? זה גוף הלימוד. עד 515 משה רבנו עוד לא פעל שום דבר. במילא אם הוא לא פעל שום, לא פעל שום דבר, עוד לא הגיע אל התכלית. אם הוא לא הגיע אל התכלית, התפילה לא הפריעה לקדוש ברוך הוא. מה שקרה הוא שמניין התפילות שהקדוש ברוך הוא היה צריך כדי להישבר כביכול, זה 516 תפילות. לכן ב-515 הקדוש ברוך הוא עצר אותו ואומר לו, רב לך, מה זה רב לך? אני מתחנן אליך, אל תמשיך להתפלל. למה אל תמשיך להתפלל? כי אתה עומד לשבור אותי. אבל אתה לא יכול להיכנס לארץ. יש סיבות גדולות שאני לא יכול להיענות לתפילה שלך. למה כמו שדיברנו בכל הדורות, כל אחד כפי שהוא רגיל לחשוב, לא ניכנס לזה. אבל הסיבה היפה ביותר, כי משה רבנו צריך להישאר עם הדור שלו. אצל עם ישראל מנהיג זה מי שעובד אצל העם שלו. מנהיג לא עושה סיבוב על העם שלו. הוא לא גדל על חשבון העם שלו. הוא עובד אצל העם שלו. וכיוון שהדור של משה נשאר בחוץ לארץ, אז משה רבנו צריך להישאר איתם. איך אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי יזכיר עליהם לעתיד לבוא? אם אתה תיכנס לארץ ישראל, מי יזכיר על העם שלך בתחיית המתים? לכן הוא נשאר עם העם שלו בחוץ לארץ, ולעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יקים אותו, הקדוש ברוך הוא ייזכר בכל השכנים, ויקים גם את הדור שלו. על כל פנים ענייננו, לא משנה הסיבה, העובדה היא שהתפילה הזאת לא יכולה להיענות. מכל מיני סיבות בתוכנית האלוקית, יהושע אמור להכניס אותם לארץ, כתוב בספרים אחרים, אם משה יכניס, אז זה כבר תהיה גאולה עתידה, הגאולה עוד לא הייתה צריכה לבוא, איך שלא נלמד את זה. מאיזושהי סיבה שהייתה צריכה להיות, משה רבנו היה צריך להישאר בחוץ. ומייל אומר לו הקדוש ברוך הוא אחרי 515 תפילות, רב לך, הרבית לבקש, אל תוסף, עוד דבר אליי, למה? כי עוד רגע אתה שובר את המנעול. כי הגעת לתפילה הזאת ב-516 שתשבור את המנעול. למה? באמת הפני יהושע אומר דבר מאוד יפה, מבריק. מה הסיפור של 516? שזה היה השובר את המנעול. הוא אומר, יש שישה בתי דין למעלה. הגמרא אומרת, כתוב אצל יחזקאל, ששישה אנשים, שבגיהנום שישה אנשים, הגמרא לומדת, בשבת, שבת נונהי כמדומני, הגמרא מביאה שישה בתי דין, קצף וקלה וחימה, שישה בתי דין שיש בשמיים, בתים של גבורה. הוא אומר, כדי לפרוץ את בית הדין של הגבורה, צריכים תפילות כמניין שם אלוקים. כ-86 תפילות, זה היה השם של הדין, זה היה השם שפותח את השער למעלה. 6 כפול 86 זה 516. בשביל לפתוח את כל בתי הדין של מעלה, צריכים 6 כפול 86 תפילות. זה 516. לכן ב-515, הקדוש ברוך הוא עוצר אותו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנה, עוד רגע אתה שובר את המנעול, אבל אני לא יכול להיענות לתפילה הזאת, אז אנה תיעצר. מניין שם אלוקים, שם אלוקים זה שם הדין, בשביל לפתוח, לשנות מדין לגבורה צריך להתפלל כמניין שם אלוקים. במילא מה שחשוב לענייננו, עצם התפילה של משה שחוזרת ונשנית מלמדת שצריכים להמשיך להתפלל, למה? כי יש מניין מסוים של תפילות שאליו צריכים להגיע כדי לפעול את העניין. והאמת היא שזה כתוב לאורך כל ההיסטוריה, כשאתה מסתכל בתנ״ך, אתה רואה שכל תפילה פועלת במספר אחר. יש פה, מאיפה הבאתי את זה? דברים רבה, אצלנו בפרשה, הוא מביא דוגמה. כתוב, מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו, בכל קוראינו אליו. מי עוד גוי גדול יש לו את הקדוש ברוך הוא איתו? הקדוש ברוך הוא עונה בכל קוראינו, בכל צורות הקריאה. מה זה בכל צורות הקריאה? יש קריאה אחת? יהודי פותח סידור, מתפלל, אומר מי שברך, מתפלל. מה זה בכל קוראינו אליו? אומר המדרש, יש הרבה סוגי קריאות. יש כאלה שנענו אחרי 40 יום, כאלה שנענו אחרי שבועיים, אחרי 3 ימים, אחרי תפילה אחת. לא היו צריכים להתפלל בכלל. הם והי טרם קילה לדבר, וכבר התפילה של אליעזר נענית. לכל אחד יש את הדרך שבה הוא נענה. אומרת לך התורה, מגוי גדול, שהקדוש ברוך הוא עונה לכל סוגי הקריאות, כל קריאה, לפי הצורך שלה. זאת אומרת, למה? כי כל בקשה, יש את מספר הבקשות שצריך, כל ישועה, מספר הבקשות שנדרשת, לאותה ישועה. מהו בכל קוראינו אליו? יש תפילה שננית ל-40 יום, כמו אצל משה. יש תפילה שננית לחף יום, כמו אצל דניאל. לחם חמודות לא אכלתי, עד מלות 3 שבועיים ימים. יש תפילה שננית ל-3 ימים, כמו אצל יונה. ויש תפילה שעוד לפני שהתפלל הקדוש ברוך הוא יענה, אצל אליעזר. והיא תרם קילה לדבר, והוא כבר נענה, והוא כבר זוכה לתפילתו. העניין הזה מאוד יקר אצלי, כי אני גדלתי על סיפור בכפר חב"ד, הכרתי את בעלי המעשה. סיפור מופלא. מה הפירוש אם הקדוש ברוך הוא צריך התמדה? אם הקדוש ברוך הוא צריך לא להיבהל מחוסר התגובה. צריכים לדעת שמה שיקר באמת, צריכים לבקש ולבקש ולבקש, ובטח כשמדובר על העניין היקר ביותר בחיים, הנחת מהילדים. אני הכרתי בכפר חב"ד אישה מאוד חשובה בשם הני קרניאל. אישה, אם משפחת קרניאל הענפה, כולם מכירים, משלוחים מכל הארץ, משפחת קרניאל. הייתה מחנכת דגולה ביחד עם בעלה, עמוס קרניאל, היו זוג מחנכים דגולים. היא נקראה על ידי משרד החינוך לדגל. היה ביישוב תקומה על יד נתיבות. היה איזשהו מוסד של רווחה עם נערות מהדרום, אומללות, שהן פשע ובני מיעוטים ובלגים, משפחות מפורקות. וממש גייסו אותם מכפר חב"ד להציל את הבנות האלה. והם גרו בכפר מימון, והמוסד היה בתקומה, והשקיע בהם את כל החיים. היא הביאה אותה, בלי להסתכל מי הם ומה הם ואיך הם נראות ומה, היא הביאה אותם אליהם הביתה, והם גדלו עם הילדים שלה, ונתנה להם את כל האהבה שבעולם. באמת, אחרי שנה שהיא טיפלה בהם, הבנות האלה, כל אחת התחילה למצוא את עצמה, והתחילו לדבר שהן עוברות לתיכון תורני, לשקם את החיים שלהם. ילדה אחת נעלמה, הגיע חופש הגדול, בחורה אחת נעלמה, היא לא בקשר איתה. הלכה ביררה איפה היא גרה, היא הייתה בת של אישה יהודיה ואבא בן מיעוטים, בדואי, משהו כזה, והיא הולכת אליהם הביתה, אל הבדואי הזה, לבקש לראות הבת שלו. הוא פתח לה את הדלת, אני יודע מי את, אני יודע בשביל מה הבת, שלא תיכנסי לפה, אני ארצח אותך את הילדים שלך, שאני לא אראה את הפנים שלך יותר. טוב, בדרך הטבע היא עשתה כל מה שהיא יכולה, מעכשיו זה מסוכן לה, אבל היא לא מוותרת על הילדה. היא המחנכת שלה, הקדוש ברוך הוא שלח אותה להציל את הילדה הזאת, היא לא מוותרת. היא כתבה מכתב לרבי מה היא יכולה לעשות למען הילדה הזאת. בשלט רחוק, בשלט קרוב אין לה איך לעזור לה. אבל בשלט רחוק איך היא יכולה לעזור לה? הרבי כתב שתגיד כל יום את פרק התהילים של הילדה. דיברנו שבעל שם טוב תיקן לומר כל יום את פרק התהילים המתאים לגיל. אם אדם הוא בן 20, חגג 20 שנה, אז הוא בשנה כ"א. להגיד פרק כ"א, אם בן אדם בן 50, הוא בשנה נ"א, שיגיד פרק נ"א. והרבי כתב שכל יום הולדת תחליף את הפרק ותתקדם הלאה. היא ידעה מתי יום הולדת של הילדה. במשך 14 שנים, כל בוקר אחרי התפילה, היא אומרת את פרק התהילים של הילדה הזאת. היא לא בת שלה, היא לא קרובת משפחה שלה, היא לא יודעת אם היא חיה בכלל, לא יודעת איפה היא קיימת. אבל כל בוקר אחרי התפילה, לפי היום הולדת, כל שנה ממשיכה להגיד את פרק התהילים של הילדה הזאת. חלפו 14 שנים. בעלה, עמוס קרניאל, היה מנחה כנס ילדים בזיכרון יעקב. ניגשת אליו אישה עם ילדה בת 10. אמרו שאתה קרניאל, אתה קרוב של המורה עיני. אני בעלה של המורה עיני. וואי, אני חייבת לפגוש אשתך. מה? זאת אותה אישה. היא התחתנה עם בחור ערבי, מיוש. גרה איתו, ילדה את הילדה הזאת. היא אומרת, שנים חייתי תחתיו שם בפחד היום ונורא. והחלטתי שאני חייבת לברוח, אבל פחדתי, אמרתי, מי חכה לי, מי יקבל אותי. יום אחד נזכרתי בפנים של המורה עיני. נזכרתי בחיוך שלה, באהבה שלה, בתקווה שהיא נתה בנו. כל החיים לפניכם, אל תאבדו את החיים, אל תאבדו את העתיד בגלל העבר. ותפסתי את הילדה. וברחתי מהבית שם מיוש, וחזרתי פה זיכרון יעקב, אני גרה פה, ברוך השם, ילדה כבר בת 10, הכל טוב. וכל זה למה? החיוך של המורה עיני, אבל זה לא חיוך של המורה עיני, התהילים של המורה עיני. אבל עד שזה פעל, לקחו הרבה שנים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה הגלגול של כל אדם בעולם, מה הוא צריך לעבור עד שהתפילה תיענה, אבל צריכים לדעת שתפילה זה אירוע מתגלגל. זה לא אירוע של רגע, ולא אירוע של יום, ולא אירוע של פעם אחת. הלוואי שזוכים לענות בפעם אחת. אבל לפעמים לא זוכים, לפעמים צריכים לפעול עניינים גדולים. במילה צריך להמשיך ולהתמיד במשה רבנו, למה? כי עובדה שעד התפילה 515 הקדוש ברוך הוא לא השתיק אותו. אם לא השתיק אותו, זאת אומרת שהיו צריכים זמן עד שהתפילה תגיע למקום שהמסה תתמלא. ואז הקדוש ברוך הוא עצר אותו, כי הוא אמר לו, אצלך התפילה לא יכולה להתקיים. אותנו הוא לא עצר ברוך השם. משמע שאפשר להמשיך ולהתפלל עד שהתפילה תיענה. אז זה המהלך הראשון. למה להמשיך ולהתפלל? כי ככה זה. כי תפילה צריכה זמן, תפילה צריכה הדרגה עד שהיא פועלת. סיבה אחת. סיבה שנייה נפלאה ביותר, וזה ממש רואים אצל משה רבינו. למה להתפלל? כי התפילה פועלת. גם אם היא לא פעלה את מה שאתה ביקשת, היא תפעל את אותם דברים בדרך אחרת, או שהיא תפעל דברים אחרים. אבל כל תפילה, כל דמעה נרשמת לפני כיסא הכבוד, ופועלת את פעולתה. בדור הזה, בדור הבא, עוד שלושה דורות, היא תפעל כשיהודי באמת יצטרך. אבל הרבי פעם אמר, היה לי דוד זקן, בשם הרב זלמן גורארי. יהודי מאוד עשיר, יהודי בעל חסד, בעל צדקה, יהודי עם הרבה זכויות. והוא פעם התלונן משהו לפני הרבי, שהקדוש ברוך הוא לא בסדר. שהוא היה צריך לקבל איזשהו שכר, תמורת הצדקה שהוא נתן, או משהו אחר, והקדוש ברוך הוא לא משלם בזמן. הרבי ענה לו תשובה מדהימה, שצריך לשים אותה על הפרישידר. תשובה מיוחדת במינה. הקדוש ברוך הוא תמיד משלם, אבל הוא לא אומר כמה זמן זה ייקח. מוסר התשלומים שלו הוא קצת שונה, אני מקווה שזה לא שוטף פלוס 120. אני מקווה שזה לפני זה, אבל על כל פנים, אצל הקדוש ברוך הוא זה פעם זה שוטף פלוס 30, פעם שוטף פלוס 60, הוא משלם כשהוא רוצה לשלם, כשאדם באמת צריך לשלם, אבל מה, הוא תמיד משלם. הוא רק לא אומר כמה זמן זה ייקח, הוא נותן צ'קים דחויים, למתי שהוא ירצה, אז ישלמו את זה. אבל יהודי צריך לדעת שאין דבר כזה תפילה שלא תענה. תפילה תענה, או היום, או מחר, או מחרתיים, אבל היא תענה. במילא צריכים להמשיך ולהתפלל. מאיפה אנחנו יודעים את זה? דבר מדהים לגבי משה רבנו בעצמו. הגמרא אומרת בסוטה, יכולתי להביא את זה מספרי חסידות, אבל רציתי להביא את זה דווקא מהגמרא. הגמרא אומרת בסכת סוטה, קטע חול מובא מספר 3. מה אתה אומר? תפילתו של משה לא נהנתה? היא נהנתה. מה הוא ביקש? להיכנס לארץ ישראל. הוא נכנס לארץ ישראל בתודעה. הוא זכה לחיות בעולם רוחני של ארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? משה רבנו צריך לאכול פירות של ארץ ישראל? צריך לפסוע באדמות של ארץ ישראל? מה משה רבנו רצה? את השכר על קיום מצוות התלויות בארץ, שאת זה הוא לא יזכה בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל יש את זה. ב', אומר השפת אמת יותר מזה, מה משה רבנו רוצה? מה הוא אומר אצלנו? ברנה וראה. מה זה וראה? אני רוצה להכניס עומק עצום בדרשה החסידית שלו, של השפת אמת. מה זה ברנה וראה? ארץ ישראל זה המקום היחיד בעולם שלא צריכים אמונה. אפשר לראות. את הקדוש ברוך הוא. בכל העולם צריכים אמונה. בכל העולם, איפה תדע שריבוני של אלוהים? אתה לא יודע, אתה מאמין. אתה רואה את טראמפ, אתה רואה את פוטין, ואני לא יודע את מי אתה רואה. אז מאיפה תדע שריבוני של אלוהים? אתה מאמין, כי כך כתוב בספרים. בארץ ישראל מספיק לחיות כאן דקה כדי לראות שיש ריבוני של אלוהים. יש דרך טבעית שנוכל לחיות ולהתקיים כאן בג'ונגל של המזרח התיכון, בשכונה הכי בעתית בעולם, ולסגשג ולהתעלות מעל כולם. מספיק הימים האלה, עוד פעם מיראן ועוד פעם כל זה, מדינה קטנטונת, עומדת לבד כנגד העולם כולו, שזה דרך טבעית להבין את כל מה שהולך פה. ברור, במקום הזה, ברנה וראה. משה רבינו אומר, אני לא רוצה חיים של אמונה, אני רוצה חיים של ראייה. ראייה יש רק בארץ ישראל. אומר לו, קדוש ברוך הוא, אני אתן לך את זה. אני אשים אותך במקום כזה, בתודעה רוחנית כזו, שבה אתה רואה ולא רק מאמין. אז למעשה אומרת הגמרא בסוטה נקרא, מפני מה נתבע משה להיכנס לארץ? וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך? אלא אמר משה, הרבה מצוות הצטוו ישראל, שאין מתקיימים אלה בארץ ישראל, והוא רוצה לזכות לקיים תרי"ג מצוות, לתקן את כל איברי הנפש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליך, כאילו עשית. זאת אומרת, תפילה נענית. איך אומרים? יש משפט שאומר חלומות מתגשמים, אבל לא בדרך שתכננו אותם. בסוף חלומות מתגשמים, לקדוש ברוך הוא יש דרך איך החלומות מתגשמים. וגם תפילה נענית לא תמיד בדרך שבה תכננו אותה. אבל בוודאי שהתפילה פועלת, או באופן הכי קרוב, או לדורות הבאים, אבל היא בוודאי פועלת. ולזה אני רוצה להביא כמה וכמה ראיות. יש תפילה יותר קשה אפילו מהתפילות של משה. משה רבנו רק שבר את הלב, אז קשה מבחינה אנושית לראות את הסירוב של הקדוש ברוך הוא לתפילות שלו. אבל יש תפילה יותר גדולה. יש אדם שמסר את נפשו להתפלל, סיכן את החיים שלו, ולא יצא מזה כלום. איזה תפילה? התפילה של אברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני הופך את סדום ואני לא אומר לאברהם? צריך להגיד לאברהם. אז הוא אמר לאברהם, ואברהם נעמד ומוסר את נפשו ומתחיל להתמקח עם הקדוש ברוך הוא כמו בשוק פרסי. 40, 50, 30, 20. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו שתי סתירות. אברהם אבינו, תגיד, אתה יודע בפני מי אתה עומד? מה אתה מתמקח איתי? לא, הוא אומר, ואנוכי עפר ואפר, אני לא שווה כלום, אני רוצה להציל את הרשעים האלה. רוצה להציל אותם, מידת החסד. ומה יצא? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין שם אפילו עשרה, ועוזב אותו לנפשו והופך את סדום. אז בשביל מה אמרת לו, בשביל מה הבאת אותו להתפלל, בשביל מה הוא סיכן את החיים שלו? כל הדיון הזה, אתה לא מבין, אנו מוליך. אם זה הולך להיגמר בלא כלום, אז בשביל מה התחלת עם כל זה? אומרת הגמרא, זה לא נכון, בישכר שאמר ואנוכי עפר ואפר, זכו בניו לאפר פרה ואפר סוטה. היות שאברהם אבינו סיכן את חייו, והעמיד את חייו מנגד בשביל אנשי סדום, זכה שעם ישראל יקבל שתי מצוות עצומות שמצילות את החיים. עפר פרה שמצילה את האדם המת, ואפר סוטה שמצילים זוג משלום בית. ואיך הרבי פעם דקדק, בשני המקומות האלה יש מסירות נפש. באפר סוטה מי מוסר את הנפש? הקדוש ברוך הוא בעצמו. הרי מוחקים את השם של הקדוש ברוך הוא בשביל להציל אישה לבעלה, מוחקים אותה מהקלף, במאה סוטה. למה? כי אם אברהם אבינו מסר את נפשו, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אוותר על כבודי. ובאפר פרה אדומה, הכהן הרי נטמע. הכהן מוסר את נפשו. מאיפה יקרה אצל יהודי דבר כזה שהוא יטמע בשביל לתאר אחרים? זה לא טמא הזה שהסתדר לבד. הכהן מטמא את עצמו בשביל לתאר אחרים. למה? כי ככה אברהם אבינו מסר את נפשו בשביל להציל אחרים, בזכות זה זכה. אז התפילה של אברהם בוודאי הועילה. היא לא הועילה מה שהוא רצה, להציל את אנשי סדום, כי עליהם הגזירה כבר נחתמה. ביירת הרע מקרבך, לא עליהם מה לעשות בעולם. אבל היא הועילה לבנים שלו, הדמעות שלו, הצעקות שלו, המסירות נפש שלו. הועילה שהקדוש ברוך הוא ישנה סדרי עולם ויציל את התמה, ויציל אישה לבעלה, יציל זוג מפירוד. אז בוודאי שכל תפילה פועלת. ראיתי פעם, לפי זה דבר מאוד מאוד מרגש, כבר מתקרבים לראש השנה. אב זה, טוב, מישהו פעם אמר לי, אני אמרתי שאב זה אלול בה. מישהו אמר לי, הרב תחכה, קודם אוגוסט בא, יש לי עוד כמה דברים לעשות לפני ראש שנה. טוב, שגם זמני תשובה ממשמשים ובאים, גם את זה צריכים לזכור. ועוד מעט ראש שנה. ואנחנו בראש השנה נתקע 100 תקיעות. למה 100 תקיעות? מביא התוספות בשם הערוך, מאיפה נולד 100 תקיעות הזה? כנגד הדמעות של אם סיסרא. עומדת אם סיסרא, בעלה מבושש, סליחה, הבן שלה מבושש לבוא. הבן שלה, סיסרא, יצא למלחמה כנגד ברק בן אבינועם, כנגד דבורה הנביאה. מבושש לבוא. היא לא יודעת שהוא כבר מת, שיעל, אשת חבר הקיני, עשתה מה שצריך, ודפקה לו את הראש, כבר נתקע את הראש מהגוף, הוא כבר לא נמצא. אבל היא עומדת כמו אמא, ובוכה, ופועה, דמעות של אמא שמחכה שהבן ישוב מהמלחמה. בכתה 100 דמעות. עד היום הדמעות האלה, הצעקה הזאת של עשיו, עומדת ומקטרגת אלינו. לכן יהודים צריכים לתקוע 100 תקיעות כנגד הדמעות של אם סיסרא. כל אחד שואל, קודם כל, מה אכפת לי מהבכי שלה? שתבכה, מה איזה בן יגיד לה? בעת מי ספר? הרי אף אחד לא היה שם, מי יודע שהיא ספרה מהדמעות? ועד כדי כך, והרי התפילה שלה גם לא עזרה, בפועל הוא מת, אז מה יצא מכל העניין? ללמד אותך, אין דבר כזה תפילה שלא נענית. מי ספר? הקדוש ברוך הוא ספר. ועד היום הזה התפילה עומדת ומקטרגת אלינו, כי כל דמעה עומדת בשמיים, אין דבר כזה. אז יהודי עד היום הזה, 3,000 שנה אחרי, צריך לתקוע 100 תקיעות כדי לסלק את אותה תפילה של מרשת, כל שכן וכל וחומר כשמדובר אצלנו. ואני חושב על זה באופן מאוד מאוד אישי. לפני 80 שנה עמדו יהודים וזעקו. הלכו יהודים לרכבות, למסרפות, צעקו אדמו"רים, גדולי ישראל, כל אמא וכל בת. לא יצא כלום מהתפילות, נכון? נשרפה יהדות אירופה, נשרפה שואת אירופה, 6 מיליון יהודים. התפילות לא נענו, נכון? הם נענו פי 100. מה שיש היום בארץ ישראל זה הרבה יותר ממה שהיה, יותר תורה ויותר יראת שמיים ויותר הכל, וכמובן במובן הגשמי של ביטחון וזקיפות קומה ועמידה, הרבה יותר ממה שהיה בפולין לפני המלחמה. אנחנו לא מבינים איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. התפילות עמדו, הם לא עמדו למה שביקשנו, הם עמדו לבניהם ולבני בניהם, שנצח ישראל לא ישקר, ותקום האומה היהודית ברמה הרבה יותר גאה וחזקה ממה שהייתה קודם. תורה כמו שיש היום בארץ ישראל לא היה מאז חזקיהו המלך. למה היא הייתה צריכה להיות קודם שואה? אנחנו לא מבינים. אבל אנחנו כן יודעים שאין דבר כזה שדבר ייגמר בסבל. דבר ייגמר בשפל. זה לא יכול להיות. תפילה חייבת להוליד מציאות חדשה שהיא יפה יותר מקודם. בעניין הזה שמעתי סיפור מבעל המעשה, מרגש כל כך, לספר את זה בתשעת הימים. זה מאוד מאוד מחזק, מאוד מאוד מעורר. יש יהודי חשוב בקריית מלאכי שקוראים אותו טל ניר. טל ניר הוא רופא ילדים. רופא ילדים של שכונת חב"ד בקריית מלאכי, נדמה לי שהמרפאה שלו היא באשדוד, לא בקריית מלאכי. יהודי יקר מאוד. שמעתי את הסיפור מאשתו, מענת ניר. אמא שלו נולדה בהולנד, והמלחמה מתקרבת, ויות שהיא הייתה בעירה עם עיניים כחולות, אז הכביאו אותה אצל הגויה, השכנה שם. ההורים והאחיות עלו על הרכבת לטרבלינקה, והיא לא ידעה מה קורה איתם. והיה לה תקווה של ילדה קטנה שהם יחזרו. היא חיה חיים שפלים אצל אותה גויה, הייתה מעבידה אותה בפרחת, הילדה קטנה, והיא כל המת מתפללת שהם יחזרו. אמנם לקחו, העלו אותם על הרכבות, אבל אולי הם ברחו מהרכבות, אולי הם ניצלו. היא עשתה הסכמים הקדוש ברוך הוא, ילדה קטנה, שכבה על המיטה כל לילה, עם גוף שבור ורצוץ מכל העבודה, היא אמרה לקדוש ברוך הוא הסכם. אני כל לילה אומרת קריאת שמע בשביל אבא ואמא שהם יחזרו ואתה תחזיר אותם. וכל לילה היא לא נתנה לעיניים שלה לעצם לפני שהיא אמרה שמע ישראל. המלחמה נגמרה, ההורים כבר לא היו בעולם, הדודה הצליחה לחלץ אותה, והיא גמרה עם שבר קשה עם הקדוש ברוך הוא. אני עשיתי את התנאי שלי, אתה לא עשית את התנאי שלך. אני כל לילה במסירות נפש אמרתי קריאת שמע ילדה קטנה, ואתה לא החזרת את אבא ואמא. עלתה ארצה, הלכה לקיבוץ גניה, פרקה הכל, שכחה הכל, התחילה חיים אחרים לגמרי של השומר הצעיר. טל, הבן שלה גדל, והוא, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא דווקא חוזר בתשובה באזור הצבא, חוזר בתשובה, מתחתן עם ענת, שניהם חוזרים בתשובה ביחד, ומביאים לעולם משפחה ברוכת ילדים, 4 בנים ו4 בנות, כמובן הוא קורא את הילדים על שמם של ההורים והאחיות והדודים, קורא את כולם על שמו של הדור הקודם שהלך בשואה. ערב אחד היה יום השואה, הוא ידע שזה יום קשה מאוד אצל אמא שלו. אז הוא מגיע לקיבוץ עם כל המשפחה. כמובן שהשולחן של הבית הקטן בקיבוץ לא הספיק בשביל משפחה חרדית ברוכת ילדים, אז הביאו את השולחן מחדר האוכל, שיהיה מקום לכל המשפחה. והנר דולק בפנים, נר של יום השואה, ואמא ככה שפופה בעצמה, יום כזה שהמחזיר אליה את הכל. והוא מסתכל על הנר, והוא מסתכל על המשפחה שלו, והוא אומר לאמא, את רואה? את אמרת שהתפילות שלך לא נענו, אבל הם כן נענו, תראי, הנה השם של אבא שלך, והנה השם של אמא שלך, והנה השם של הבנות שלך, והשם של החיות שלך, כולם פה. התחילה לפקוט, היא אומרת, האמת היא שהוא החזיר בריבית. יש פה יותר ממה שהיו אצלי במשפחה, גם הדודים יש. יש פה עוד יותר ממה שהיו קודם. והוא אומר, בסדר, אז התפילה נהנתה. אבל מה עם הקריאת שמע? כל כך הרבה קרה קריאת שמע, איפה השכר על זה? חלפו השנים, אמא כבר הלכה למוסד סיעודי. ערב אחד הוא יושב במרפאה באשדוד, יושבת אמא עם ילד, הוא מטפל בילד, והטלפון מצלצל, עוד פעם ועוד פעם, הוא עם פציינט, הוא לא יכול להרים את הטלפון. עוד פעם מצלצל, הוא מבין שזה חירום. על הקו העובדת הזרה שמטפלת באמא שלו. והיא צועקת, הסטורציה 80, הדופק 30. הוא רופא, הוא יודע שזה הרגעים האחרונים של אמא שלו, לפני שהיא עוזבת העולם. היא גויה, אין לי מי לדבר. הוא אומר, תצאי למסדרון, אולי יש אישה יהודייה שתגידי מי משמע ישראל. הייתה אישה ספרדיה, תמימה בחוץ. היא קוראת לה ואומרת, שמע ישראל, שמע ישראל, צריך להגיד שמע ישראל. נכנסה האישה הזאת, והתחילה לצעוק שמע ישראל. הוא אומר, כל החיים שלו, הוא לא שמע שמע ישראל כזה. הוא ראה מי שחיה עם שמע ישראל, הלכה מהעולם עם שמע ישראל. אין אצל הקדוש ברוך הוא דמעה אחת שתלך לאיבוד. אין, הוא מחזיק, איך נאמר בראש השנה? כי זוכר כל הנשכחות, אתה ומעולם. ושואלים רגע, אם הוא זוכר, אז זה לא כל הנשכחות. אם זה נשכחות, למה הוא צריך לזכור אותה? ומה מסיימים? ברוך אתה השם, ואין שכחה לפני כיסא כבודך, ברוך אתה השם זוכר הברית, לא הבנתי. אם אין שכחה, למה הוא צריך לזכור? אם הוא זוכר, ברור שאין שכחה. מה הולך פה? קדוש ברוך הוא זוכר את מה שהאדם שכח. האדם עשה מעשה ואומר, התפילה לא נהנתה ושכחו אותי. קדוש ברוך הוא עוד זוכר. והוא יחזיר. והוא מביא גיגואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אתה לא יודע מתי הוא יחזיר, כשאדם באמת יצטרך, אז הוא יחזיר. ומאיפה אני לומד את זה? ממשה רבנו בעצמו. עובדה שמשה רבנו במובן הרוחני כן זכה למעלה של ארץ ישראל, כן זכה לגאולה של ארץ ישראל. זאת אומרת, התפילה התקיימה בדרך שהקדוש ברוך הוא חשב שנכון שהיא תתקיים. אז זה היסוד השני. היסוד הראשון, למה להתפלל? כי תפילה פועלת זמן. אמרו לך לעצור? אל תעצור. אתה לא יודע כמה זמן תפילה צריך. תמשיך. בית, כי כל תפילה פועלת. זה עניין שני. קראנו את הגמרא מסכת סוטה, והמהלך השלישי, ואולי מבחינה פנימית ורעיונית הוא החשוב ביותר, כי זה יסוד מצוות התפילה. זה התפתח נקודה מיוחדת במינה שנותנת חיזוק פשוט בעצם מצוות התפילה של כל יום, בלי לבקש ישועות גדולות. עצם העובדה שיהודי לוקח סידור, לקבל בזה חיזוק. היה זוג בבני ברק, שברוך השם משפחה ליטאית, יפה, שזכו לנחת, הכל הלך להם. כל התפילות שלהם התגשמו. איך אומרים, התפללו בסידור הנכון. הבנים כמו שצריך, הבנות כמו שצריך, החתנים כמו שצריך, הקלות כמו שצריך, הכל לפי הספר, נחת ושמחה תמיד כל הימים. ואז בא הבן האחרון, שהם משלים, גובה שכר כולם. עשה להם צרות, דפקאי, מהפכן, עקשן, עשה להם את המוות. הגיע לשלב כזה, שהבבים אמרו, אין אני והוא יכולים לדור. זהו, להוציא אותו, סליחה, להוציא אותו מהבית, לא יכולים ביחד. לפני שמקבלים החלטה כזאת, להוציא ילד מהבית, הלכו לאדמור שלהם, נדמה לי, האדמור מן הדבורנה. לא, שמעתי את הסיפור הזה לפני הרבה שנים. הלכו עם, אצל האדמור שלהם, להתייעץ, לבקש רשות, להוציא את הילד מהבית. אמר להם, תשמעו רבותיי, אתם עד היום הכל הלך לכם. הכל הלך לכם, הפסקתם להתפלל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח ילד אחד להזכיר שהוא קיים. אז את הילד הזה שנשלח מהשמיים להזכיר שיש ריבונו של עולם, אותו אתם הולכים להוציא מהבית. זה הרעיון. תפילה לא נועדה להביא שפע. הפוך. כל הבקשה צרכים נועדה כדי שנתפלל. זה בדיוק הפוך. אתה שואל למה להתפלל אם אני לא נענה? תפילה עניין הרבה יותר גדול מבקשת צרכים. תפילה נועדה להפוך לנו את הראש. זה הרעיון של התפילה. רק בשביל שהאדם האגואיסט הזה יתפלל, אז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו חסרים, ואז נזכר בו, ואז נתפלל. אבל המטרה של התפילה היא לא הבקשת צרכים. להפך, בקשת צרכים היא הסיבה שגורמת לנו להתפלל. קודם כל, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא רוצה שיתפללו אליו. איך הוא יגרום לנו להתפלל, חבורת אגואיסטים? איך הוא יגרום לנו להתפלל? עשה אותנו חסרים, ואז נבח, אין לנו ברירה. אתה מגיע לצומת כזו שאתה אומר, אם לא הקדוש ברוך הוא מי הושיע אותי, אתה לוקח סידור ומתפלל. הנקודה היא לא שתקבל מה שאתה צריך. הנקודה היא להפך שתשכח מה שאתה צריך. שתתרומם למקום כזה שתדע מי בעל הבית. התפילה נועדה להתחיל את מערכת ההפעלה של האדם. לשנות אותו. האדם חי בתודעת חיים עצמאית. הכל תלוי בי, הכל תלוי במאמצים שלי, הכל תלוי בפרנסה שלי, הכל תלוי באופי של הילדים שלי. פתאום הוא לוקח סידור ליד, והוא קולט שהכל טעות, אל תפתחו בנדיבים, בן אדם שאינו תשועה. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אז במילא, אתה שואל, האם להתפלל? בטח, כי התפילה עצמה היא הישועה. עצם העובדה שזכית לקחת סידור, זה כבר ההתגשמות של התפילה. אם קיבלת מה שביקשת, זה כבר בונוס, זה עוד דבר נוסף. אבל העיקר הוא עצם העובדה שיהודי לוקח סידור, ומאתחל את החיים שלו, ומתחיל להבין שכל מה שהוא חושב על החיים, הכל אבל ורעות רוח, והכל מתחיל ממקום אחר. מאיפה אני יודע את הדבר הזה? כי ככה זה מאז ומתמיד. התפילה קדמה לצורך. זה לא שקודם האדם היה צריך ואז הוא ניגש להתפלל, אלא הפוך. קודם הוא היה צריך להתפלל, ואז נוצרו חסרונות. מישהו אמר פעם מאוד יפה, בורא נפשות רבות וחסרונן. מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותנו חסרים. מה כל כך טוב להיברא חסרים? היה עדיף שנהיה מלאים, נכון? לא, זה המעלה הכי גדולה של האדם שהוא חסר, ולכן יש משהו שדופק אותו בקיר, משהו שמזכיר לו שהוא צריך את הקדוש ברוך הוא. החסר יוצר תלות, אם לא החסר היינו גדלים פה בהמות גסות, שלא היה מי לעבוד בכלל. מזל שאנחנו חסרים. אני פעם ראיתי איזה בן אדם שאשתו יורדת עליו ככה, בממד קהל, משפילה אותו. אמרתי לו, בוא'נה, הגבת יפה, בעדינות, מאיפה זה? הוא אומר לי, היא בסך הכל עושה את מה שהיא נועדה. למה האישה נבראה? שהאדם לא יחשוב שהוא אלוקים. הרי הקדוש ברוך הוא היה לבד, והוא היה לבד. הוא יחשוב שהוא אלוקים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו את האישה, שתחזיר אותו למקום הטבעי שלו. הוא אומר לי, בסך הכל עושה את התפקיד שלה, היא נועדה, של לשים אותי במקום הטבעי. זה התפקיד שלה. תפיסה חסידית מאוד. על כל פנים, זה העניין של התפילה. קודם כל הייתה תפילה, היה צורך בתפילה, ואז הקדוש ברוך הוא עשה את האדם חסר, כדי לעורר אותו, לגרום לו להתפלל. אז אתה בא ושואל האם להתפלל, בטח להתפלל, כי התפילה עצמה היא המטרה. הבקשה הצרכים זה עוד עניין, אבל התפילה עצמה היא הישועה. העובדה שזכינו לעמוד ולהתפלל, זה כבר הנס הכי גדול. מאיפה רואים את זה? זה משחר ההיסטוריה. ספר בראשית, פרשת בראשית. מה כתוב? התורה אומרת שקדוש ברוך הוא ברא אילנות ועשבים, ואדם, וגשם עין. למה? סליחה, והאדם מעין לעבוד את האדמה. לא היה גשם, למה? כי לא היה אדם שיעבוד את האדמה. אומר רש"י, מה פשוטו היה אדם שיעבוד את האדמה? לא היה אדם שיתפלל על הגשם. וכשאין תפילה, אין בקשה. אין שפע. הקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה, שבו אין קבלה בלי תפילה. אין דבר כזה לקבל בלי לבקש קודם. למה? ולכן מה אני רואה? שהיות שלא הייתה תפילה, לא היה שפע. זאת אומרת, זה הפוך. אנחנו אומרים, שמע, למה צריכים להתפלל? כי יש לי צורך. והקדוש ברוך הוא אומר הפוך, למה יש לך צורך? כי אתה צריך להתפלל. לכן יש לך צורך, אם לא תתפלל, לא תקבל שום דבר. זאת אומרת, משחר ההיסטוריה אתה כבר רואה שהתפילה קדמה לצורך. התפילה קדמה לבקשה, קודם כל היו צריכים להתפלל, וזה חסם אותנו מלקבל את מה שאנחנו צריכים. זה עוד יותר מפורש, וזה על זה דיברנו פעם, לפני הרבה שנים, דיברנו על זה פעם באריכות רבה, בפרשת ויצא, זה עוד היה לפני הקורונה, דיברנו על זה, על השאלה הגדולה של ספר בראשית. יש תעלומה נוראה בספר בראשית. כל האימהות סובלות. כל האימהות הקרות, כל האימהות כולל לאה, גם שרה ברור, רבקה ברור, רחל ברור, גם אצל לאה מה כתוב? וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. משמע אם לא הייתה שנואה, אבל למה צריכים לפתוח לה את הרחם? אין עקרות בספר בראשית חוץ מהאימהות. לא תגיד לא ידעו ללדת, לא תגיד היה איזה בעיה גנטית, כולם לא ילדו, אין דבר כזה. 10 דורות מאדם עד נוח אין עקרות, 10 דורות מנוח עד אברהם אין עקרות, רק באו הנשים הצדקניות, התחילו הצרות. למה? למה האימהות כולן סבלות? לא תגיד אם היו אם ובת, הם לא היו אם ובת. לא הייתה איזושהי בעיה גנטית שם. מסביבן כולם יולדים, אצלן אף אחת לא יולדת. כל אחת צריכה להתפלל ולזעוק כדי ללדת. מה מונח פה? אומרים חז"ל בתנחומא, דבר מדהים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. אמר הקדוש ברוך הוא, נאותן, עשירותן, מבורכותן, למה שיתפללו לפניי? יש להם הכל, כל מה שהם ביקשו בחיים יש להם. כי הם בעצמם שלמות, קיבלו בעלים טובים, מה הם מוצחות בחיים? לא התפללו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עוצר את השפע כדי שיתפללו. אז מה מביא את מה? הצורך מביא את התפילה או התפילה מביאה את הצורך? קודם כל הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו לפניו, ולכן הוא חוסם את הצורך. בא אדם ואומר, אין לי על מה להתפלל. אין לך מה להתפלל, אתה הכי מסכן אם אין לך מה להתפלל. אז מה יחזיק אותך בעולם? מה הייתן לך סיבה לקום בבוקר? מה הייתן לך, איך אומרים, לנחש? מה עשה הקדוש ברוך הוא עם הנחש? נתן לו כל מה שהוא צריך. הנחש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה הכללה? ואפר תאכל כל ימי חייך. שואלים מה הכללה בזה? יש לו מזומן, כל מה שהוא מבקש, רק צריך להוריד את הראש לארץ, הוא הרי במה לא הולך לארץ? על כולך תלך. אז מה, לא חסר לו כלום, הוא הכי מאושר שבעולם. זה הכללה הכי גדולה שאדם יכול לתת לנברא, שיהיה לו כל מה שהוא צריך. אל תפנה אליי. סתדר לבד, תעוף מפה, אל תפנה אליי, לא רוצה לשמוע את הקול שלך. הדבר הכי גרוע שיש. יהודי תמיד צריך לבקש. אין דבר כזה שליהודי יש כל מה שהוא צריך. לא קיים. קיבל את זה, לקחו לו את זה. קיבל את זה, לקחו לו את זה. יש לו כסף, יהיה לו בעיות עם בריאות. יש לו בריאות, יהיה לו בעיות עם הילדים. חייב להיות ככה, למה? לא כי הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, כי הוא אוהב אותנו. כי הוא רוצה לשמוע אותנו. הוא רוצה שנדע למה אנחנו קיימים. הוא רוצה שנדע, יש לנו תפקיד. החסר הוא הדרך שלו לעורר אותנו. אז אתה בא ולשאול האם להתפלל, בטח להתפלל, כי התפילה עצמה היא הישועה. זה מאוד מאוד קשור גם, שוב פה ענני מלחמה ושוב פה הדברים מתהפכים. צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא שם אותנו, דיברנו על זה הרבה פעמים, בנקודה הכי בעייתית במזרח התיכון. שם אותנו בארלם, בנקודה הכי בעייתית במזרח התיכון. כשאתה מסתכל מסביב, לאף אחד אין את הבעיות שיש לנו. אין לנו גשם, אין לנו מקורות מים. את הדבר הזה אין לאף מדינה בעולם ובאזור. באמריקה, באירופה, יש גשם כל השנה. אצל השכנים, לבנון היא ארץ גבוהה, ארץ צרים, יש את המים. מצרים, יש הנילוס, עולה ומשקה. סוריה, יש לה את הנערות, הפרת והחידקל. ערב הסעודית היא לא ארץ מראה. אנחנו, הנקודה היחידה שהיא גם ארץ מרעה, צריכה הרבה מים וגם אין מים. למה שם אותנו פה? לא יכול לשים אותנו 100 קילומטר שמאלה, 100 קילומטר ימינה. מה התשובה? החסר שלנו זה הכוח שלנו. פה אי אפשר לשכוח מי אנחנו. פה אי אפשר לשכוח לשמה נועדנו, למה? כי פה חייבים להרים עיניים לשמיים. אין פה חיים קלים. פה אי אפשר להסתדר. אי אפשר, אין דבר כזה. אתה חי בלבנון, טוב, לבנון אין לה כל כך במזל, אבל אתה חי במקומות אחרים. אתה יכול להיות חיים שלמים, להרים עיניים לשמיים. מה אמר פרעה לקדוש ברוך הוא? סליחה, מה אמר פרעה למשה? לא ידעתי את השם. למה לא ידעתי את השם? כי הוא אף פעם לא צריך להתפלל. אני לוס, כל שנה, לא יודע מתי, באוקטובר, עולה, יש גאות, יש שפל, הכל טוב, מה חסר לו בחיים? הוא לא מבין, משה רבנו בא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, כדבר מובן מאליו. פה הוא אומר, אתה עוזר, אתה מפונטז, אתה עובד אלילים, איפה הבאת את זה? לא ידעתי את השם, למה לא ידעתי את השם? כי למטר הארץ תשתה מים, כי הוא מקבל מהארץ יש לו מים, מה חסר לו? אבל משה רבנו בא מארץ ישראל. אצל יהודי ההבנה שאני חסר, שאני זקוק, שאני תלוי, היא מובנת מאליה. כי החקלאי יזרע ויחרוש, עכשיו תפילה. מה היה השנה? לא יודע, משיב הרוח ומוריד הגשם. תלוי בו. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. כל שנה מחדש, דין מחודש, מה יהיה השנה, זה לא דומה לשנה שעברה, זה לא דומה לעוד שנתיים. פה אתה חי באופן של תלות. החיסרון שלנו זה המעלה שלנו, שכשאנחנו חסרים, אנחנו פתאום נזכרים מבעל הבית. פה אי אפשר לטעות, פה אי אפשר להתפרחך, פה אי אפשר להתרחק. אפשר לעשות ככה, אבל זה לא יעזור. להתרחק, להתנתק, אתה לא יכול, כי אתה תמיד תהיה זקוק, אתה תמיד תהיה חסר. במילא, כל זה רק מלמד אותנו שהצורך הוא לא סיבת התפילה. התפילה היא סיבת הצורך. היות שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו, לכן הוא מעכב את השפע לפעמים. זה הדרך שלו להגיד, הלו ילד, מה עושה ילד שלא בא הביתה? סליחה, מה עושה אבא שהילד לא בא הביתה? מה עושה? עוצר לו את הכרטיס אשראי. תוך רגע, היו פעם שתי סקנות בבית אבות, שאצל אחת כל הזמן הילדים באים לבקר, אצל אחת הילדים אף פעם לא באים לבקר. אומרת, איך את עושה? אומרת, אני נותנת לה תמיד צ'קים, והם לא חוזרים. ומה את עושה? אומרת, אני נותנת להם צ'קים, אבל לא חותמת למטה. הם חוזרים להזכיר לי לחתוך. רבוי סי, לא יעזור לנו כלום. אנחנו חיים במקום של תלות, כי יש לנו תפקיד ויש לנו שותף, וזה תמיד יהיה ככה, וצריכים לשמוח עם זה. לא צריכים לפקוט על זה, צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יענה אותנו יותר מדי, שיהיה בטוב הנראה והנגלה, אבל צריכים לשמוח עם עצם הדבר שאנחנו חייבים להרים את העיניים למעלה. לפי זה, אומר, נכנסים לעצם מהות התפילה, לעצם עניין התפילה. לפי זה מבאר ספר הכוזרי, שאת השאלה הפשוטה ביותר בתפילה, שלכל אחד היא מציקה. א', למה כל כך הרבה תפילות? שלוש פעמים ביום, תגיד לי, מי מבקש? כאילו, מה אתה משגע את הקדוש ברוך הוא? שלוש פעמים ביום אותה תפילה. מה הרעיון הזה? ביקשת בבוקר, מספיק, תבוא עוד שבוע, תבקש עוד פעם. תחשוב, שילד שלך מעיר אותך בבוקר שחרית, אבא, תקנה לי טאבלט. אתה עוד לא פתחת את העיניים, מה אתה אומר לו? בסדר, נראה בצהריים. מה אתה מקווה שאתה צהריים, הוא ישכח את זה. בצהריים מתקשר אליך לעבודה, אבא, מה עם הטאבלט? בסדר, נדבר. בערב, חכה לך בפתח, אבא, מה עם הטאבלט? אתה משגע אותי, מה אתה רוצה ממני? שלוש פעמים ביום, אותה תפילה, עוד פעם ועוד פעם. למה כל כך הרבה? תבקש פעם בחודש. אומר הכוזרי, התפילה לא נועדה בשבילו, היא נועדה בשבילנו. כמו שאוכלים שלוש פעמים ביום. שלוש פעמים ביום נגמר לאדם הכוח. כל כמה שעות, הגוף מתנתק מהנפש. אז מה עושים? אוכלים, מטעינים, יוצרים מחדש חיבור בין הנפש לרוח. שלוש פעמים ביום, אדם צריך להתחיל את הנפש לבטריה. צריך להכניס את הבטריה לחשמל, להתחיל את האמונה. אתה חי בעולם, קמת בבוקר, אתה בכלל עייף, אתה לא יודע מי אתה. מתפלל, מזכיר לעצמך מי בעל הבית. רצת לעבודה, חצי יום אתה קונה ומוכר לאדם שנסע איתך. עוד פעם מתחבר למטען, נזכר, מבעל הבית. בערב, לפני שאתה הולך לישון, עוד פעם נזכר, כתמיד של בוקר, תמיד של ערב, לזכור מבעל הבית של העולם. הוא אומר, התפילות לא נועדו בשבילו, בשבילו מספיק בראש השנה. נועדו בשבילך, אתה צריך כל כמה שעות. אתה כל כך חי בתוך המציאות, שהמציאות משכנעת אותך, סוחפת אותך. מה אתה עושה? היה פעם חסיד, שנסע פעם עם העגלון, וככה הוא נסע עם העגלון לצאת לשוק, פתאום הוא מתחיל לצעוק בעגלה, איי, אני מתהפך, אני מתהפך. העגלון לא מבין, נוסע יותר לאט, יותר משתדל לנסוע במישור, אני מתהפך. הוא אמר לו, חסיד, תגיד לי, מה אתה רוצה? אנחנו נוסעים ישר, מה אתה מתהפך? הוא אמר, חסיד, לא, התכוונתי על עצמי, לא עליך. אני מתחיל להתפלל בבוקר, מתחיל עם המחשבות שלי על העסק וזה, ואז אני מתפלל, מזכיר לעצמי, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, מה אתה דואג כל כך? משדאג לך אתמול, לקח גם מחר. טוב, התפילה, אני ממלא את התנור גזעים, מתחמם, מצליח להיכנס לאווירה. ואז אני נכנס לעגלה, מתחיל להתקרב לשוק, ועוד פעם כל המחשבות. אני צועק לעצמי, איי, אני מתהפך, אני שוכח כל מה שחלתי בתפילה, חוזר חזרה לתפיסה הזו האנוכית, הגשמית, החומרית, שאני מנהל את החיים. לכן כל כמה שעות אדם שוב מתחבר לחשמל, שוב מתחבר לבטריה. לפי זה אומר אדמור הזקן, כן, לכן התפילה כל כך התארכה במהלך השנים. כן, למי זה לא מפריע? למה התפילה כל כך ארוכה? כן? למה התפילה? היה פעם איזה קבוצה של חסידים, קבוצה של מורים, של מחנכים, שבאו לאיזה אדמור בבני ברק, ואמרו לו, התלמידים שלנו לא רוצים להתפלל. לא אוהבים להתפלל. מה נעשה? לא אוהבים להתפלל. עושים להם מבצעים, תחרויות, פרסים, לא אוהבים להתפלל. הוא אומר, טוב, שאלה טובה, צריך לחשוב עליה. ואז הוא אומר, תגידו לי, אתם, איזה תפילה אתם יותר אוהבים? של יום ראשון או של יום שני? בטח יום ראשון, יותר קצרה, יום שני זה תכנון ארוך, בטח יום ראשון. אומר, ויום ראשון, איזה תפילה יותר כיפת? שצריכים להתפלל את כל התפילה, או שבמודים נכנס המוהל לבית הכנסת, או חתן, ואתה אומר, יופי, אין תחנון. אמרו, ודאי, אין תחנון, יותר קצר, יותר טוב. אומר להם האדמור, אז אתם לא אוהבים להתפלל, לא התלמידים שלכם, מה אתם רוצים בתלמיד? גם אתם לא אוהבים להתפלל. באמת, התפילה ארוכה. למה היא כל כך ארוכה? בפרט שמדאורייתא לא צריך להתפלל תפילה ארוכה. מדאורייתא הרמב"ן אומר שתפילה היא רק בשעת צרה. כשיש לי בן אדם צרה, מתפלל, אין לו צרות. קם בבוקר יפה, יש גשם, אין לו מה להתפלל. לא צריך להתפלל. הרמב"ם כותב שתפילה היא פעם אחת ביום באיזה נוסח שירצה. איך נהיה מזה סידור כזה? שלוש פעמים ביום. איך מזה? אומר אדמור הזקן, זה פשוט מאוד. אומר, פעם, בזמן בית המקדש, אנשים חיו ברמה רוחנית מאוד גבוהה. מה היו החטאים שלהם? עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה חטאים של רוח, הם רצו אלוקות, רצו לראות ממשות. החטאים שלהם היו עבודה זרה. חיו בעולם של רוח, חיו בעולם של נשגבות. רק לא הלכו למקום הנכון, הלכו לעבודה זרה. היום זה חומר. היום מה אדם רואה? אדם רואה מי עובד. הלכה הנבואה מהעולם, התבטלה הנבואה, גם התבטלה עבודה זרה. זה בכלל לא תאוות שלנו. אדם חי בעולם של חומר, של מוחשיות, של עצמיות. צריך תפילה ארוכה כדי לשנות לעצמו את הראש. פעם שאדם היה מודע לקיומו של אל, הספיק התפילה קצרה כדי להכניס אותו לאווירה. היום אדם כל כך מסואב, כל כך חומרי, כל כך בתוך העולם הזה, שצריך סידור שלם כדי להזכיר לו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהקדוש ברוך הוא מזריח את השמש, שהקדוש ברוך הוא מעריב ערבים, שהקדוש ברוך הוא נותן פרנסה. נקרא את הקטע האחרון בליקוטי תורה, מובא מספר 4, כותב אדמור הזקן כך. מדאורייתא אין צריך כי אם קריאת שמע ומעט תפילה. כמו במקדש ראשון, שלא מתפללים יותר. לפי שהיה שכלם בהיר,

0: היות שהתפילה היא באמת חוט השדרה, היא היסוד, היא מערכת ההפעלה שלנו, לכן היצר הרע נלחם נגד זה בחצים ובלסתרות. כל אחד יודע, אי אפשר להתפלל. בטח בדור המוסך שלנו, אתה חושב, שתי שורות, הראש שלך כבר מטייל במקום אחר. מספרים שפעם באו החסידים לבעל שם טוב. אמרו לו, יש פה איזה בבא חדש, איזה צדיק חדש, איך נדע אם הוא צדיק אמת? זה סתם חלק ברכות, יש בו משהו. אמר להם, לכו תבקשו ממנו עצה לסילוק המחשבות הזרות בתפילה. אם ייתן לכם עצה כזאת, ידעו שהוא רמאי, כי אין עצה כזאת. אם ייתן לכם תרופה, איך לבטל את המחשבות הזרות בתפילה, תדעו שהוא שרלטן, כי לא קיים, זה עבודת האדם. היצר הרע, עגלה מתקדמת, היצר הרע זורק על האבנים ובלסתרות. שלא תגיע לשוק, שלא תגיע לתפילה, שהיא מרכז החיים. איך בכל אופן אפשר משהו, לטעום תפילה? הרבי הציע דבר מאוד מאוד אמיץ, ואני צריך לקבל על עצמי, וכל אחד יקבל על עצמו. הגמרא אומרת שתפילה שאינו מחדש בדבר, אינה תפילה. מה זה אינו מחדש בדבר? שלא מוסיף במשהו כל יום. איך להוסיף? התפילה היא קבועה. אז הרבי אמר שחסידים היו נוהגים להתבונן כל יום בקטע אחד בתפילה. את כל התפילה קשה להתרכז, מחשבות זרות מטיילות בכל העולם. אבל כל יום קטע אחד, אתה יכול לקחת מזמור אחד של הללוקה, לקרוא פירוש המילות, מה כתוב? זה יפה, דוד המלך עבד על זה. זה מאוד עשיר, זה שירה גדולה. אתה קורא קטע אחד, ברכות יוצר, ברכות קריאת שמע. קטע אחד, לקרוא מהתחלה עד הסוף, מה כתוב פה? כל יום קטע אחר וחוזר חלילה. אם אתה כל יום קורא קטע אחד, 50 יום, 100 יום, עברת את כל התפילה, יש לך מבנה בראש. אז הנה דבר מעשי שאפשר לקחת מהשיעור, לא רק להבין את מעלת התפילה, אלא באמת לקחת איזה עצה מעשית כדי להתחיל להתפלל. כותב הרבי באגרות קודש י"ח את ק"ח, במענה למכתבו בו כותב עודת התפילה שלו, הוא מצב רוחו הקשור בזה, וזה פועל, והאדם מרגיש שזה פועל צמצום הפרנסה שלו. הוא אומר, אני לא מתפלל ולא הולך לי בתפילה, ואני גם רואה שדופק לי את הפרנסה. שמענו סיפור מקדושת מורי וחמי, דמינת חסידים הראשונים שהיו מחלקים התפילה לכמה חלקים. זאת אומרת שההתבוננות בעניינים ובכוונת פירוש המילות היו מחלקים לכמה ימים, באופן שבמשך כשבוע או שבועיים היו גומרים פירוש המילות פעם אחת וחוזר חלילה. טוב, הרבי מדבר על אנשים נעלים שיכולים כנראה לחשוב כל יום אחד חלקי שבע מהתפילה. אני לא מסוגל, אבל לחשוב קטע אחד מהתפילה שאחרי חודשיים מסיים את התפילה, זה יכול בוודאי. אז זה באמת יכול להיות החלטה מעשית, נמצאים בערב תשעת הימים, מבקשים גאולה, לקחת קטע אחד, לכוון בו, לראות מה דוד המלך התכוון. מה אמר? זה מאיר את הנפש, זה מזכך את הנפש, זה מתאר את המחשבה, זה משנה את הראש, משנה את התודעה, ואז גם התפילה מתקבלת באופן אחר לגמרי. שנזכה באמת שיהפכו ממילא לששון ולשמחה, והתקבלו תפילות כל הדורות ביחד, ונזכה כבר לגאולה.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר. ערוץ 2000.
2: אלוקים הוא גדול.
1: מאירים את הנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
1: שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.
5: אומר מרן הרב עובדיה עוד פירוש יפה. זה שמעתי את זה ממנו בחיים חיותו, זכר צדיק לברכה, והרב כתב את זה גם בחזון עובדיה ימים, ימים נוראים בהלכות תשובה. לעולם, מה הכוונה? בן אדם תמיד צריך להרגיש שהוא חצי חצי. בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני צדיק או רשע? אומר לו הרב, אתה בינוני. 50-50.

0: אמרו, הרב, מתי אני אצדיק? אומר לו, חסרה לך מצווה אחת. לך תכבד את ההורים שלך, תעשה ככה מצוות כיבוד אביהם, לך תכין להם קוסטה, קוס קפה, תקנה להם איזה ארוחת צהריים, תכבד אותם, תעזור להם, ואתה עולה בדרגה, אתה נהיה צדיק. עכשיו אתה בינוני, אחר כך תהיה צדיק. הוא הולך להורים שלו, עושה להם קוס קפה, קוסטה, סועד אותם וזה, בא לרב, אומר לו, הרב, אני צדיק? אמר לו, לא. אמר לו, אבל הרב אמר לי מקודם שחסר לי מצווה אחת, אני בינוני, אני הופך להיות צדיק. אומר לו, הרב, לא, עכשיו אתה בינוני. היה חסר לך מצווה אחת כדי להיות מאוזן, עכשיו אתה בינוני. אומר, עכשיו אתה צריך לעשות עוד מצווה, ואתה תהיה צדיק. הוא, הרב, עוד מצווה, אה? אומר לו, כן. מילה הרב, אומר לו, כן. הוא הולך, רואה איזה עני בצומת, מכניס את היד לכיס, מוציא לו כמה שקלים, אומר, צדקה תציל ממוות, יאללה בורא עולם, תעזור לנו, הנה אני עושה מצווה גדולה, הוא נותן 20 שקל, לא 20 אגורות, 20 שקל. יאללה, נעשה לפנים שורת הדין. בדרך כלל הוא לא רגיל, זה קמצן אבו קמונה, בקושי מכניס את היד לכיס. אומר, יאללה, נפנק אותו, נתן לו 20 שקל. בא לרב, אומר לו, הרב, איך עכשיו? זכה הרב, 20 שקל נתתי. אומר לו, מסתכל עליו הרב, אומר לו, הרב, עכשיו אתה בינוני. אבל מה הרב? אנא, תאמין לי, כל הרבנים האלה, כולם שקרנים, מתחיל לצאת על הרבנים. אומר לו, הרב, הרב, מה אתה? מילה של גבר, הרב, מה? אומר לו, הרב, אמר לי עוד מצווה אחת, אני צדיק. אומר לו, לא, האמת היא שחסר לך מצווה אחת להיות בינוני, להיות אמצע, להגיע לאמצע, כי היה לך הרבה עבירות. עכשיו אתה בינוני, אם תקיים עוד מצווה, אתה תהיה צדיק. הוא הולך, בא לבית כנסת, מניח תפילין, אומר אמן ישמר הבא, מתפלל, בא לרב. ולא הרב, התפללתי, הנחתי תפילין, מה הרב אומר? הוא אומר לו, עכשיו אתה בינוני, יאללה הרב, נמאס לי כבר. לעולם, יראה האדם את עצמו, אצלו זכה חצוך, מה זה לעולם? כמה שאתה מקיים מצוות, תמיד תרגיש שמה אתה? חצי חצי. ובאמת מה תהיה? בסוף תהיה צדיק. אבל אם כל הזמן בן אדם יגיד, שמה, אני ברוך השם מצב מצוין, יש לי מצוות, המונה שלי דופק, חבל לך על הזמן, איזה שכר שלי בשמיים, אני עושה מצוות, יש לי פה, יש לי שם, אז הוא תמיד ילך אחורה. אבל תמיד שבן אדם ירגיש, הוא ירגיש בעצמו שהוא חצי חצי, אז זה לא יצאתי ידי חובה, לא עשיתי מספיק, אז אני צריך עוד לעשות ועוד לעשות ועוד לעשות.
1: דרך צדיקים, בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם, מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
2: כוחה של תפילה.
1: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
2: כוחה של תפילה.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
3: צופים ומאזינים יקרים ואהובים, אנחנו נשוחח על נושא שחשוב לכלל ישראל, בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. במחיצתם של צדיקים, כיצד אנחנו זוכים בעזרת השם יתברך לגאולה שהיא קרובה במהרה בימינו, אמן. יחד עם זאת, אנחנו נאמר מאמרים נפלאים על פי חז"ל הקדושים, ניכנס לקודש פנימה, על ידי סיפורי צדיקים לראשונה כאן בערוץ 2000, כיצד הם כאבו את הגלות, ודווקא מתוך הגלות לזכות לגאולה. אנחנו מזכירים את ירושלים בתפילת העמידה, תפילת 18. ברוך אתה השם, בונה ירושלים. אנחנו אומרים, חתן וקלה בעת החופה, החתן אומר, רגע לפני שבירת הכוס, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. לא צריך לצעוק ישר מזל טוב, עוצרים לרגע, זוכרים, יש שבירה, נחרב בית המקדש, זוכרים את בית המקדש, נכון, בונים בית של תורה, בית יהודי, שמירת שבת, טהרת המשפחה, לימוד תורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אבל יחד עם זאת צריך לזכור שלקדוש ברוך הוא אין בית. דווקא בעת החופה נזכרים שלקדוש ברוך הוא אין בית. והתפקיד שלנו, אחים יקרים, תנו אז לאלוקים, לתת לו את הכוח, לזכור במחשבה, דיבור ומעשה, שאנחנו צריכים יחד להיגאל. בברכת המזון אנחנו אומרים, ותבנה ירושלים ירח במהרה באמן, ברוך אתה השם בונה ירושלים. בית המקדש הראשון בנה שלמה המלך 480 שנה אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים. וברוך השם, בית המקדש היה בנוי הראשון 410 שנים. והנה, הוא נחרב בערבותינו הרבים. ואחרי 70 שנה, עולי בבל בנו אותו, ועמד על תילו 420 שנה. ולצערנו, הוא נחרב בגלל דבר אחד, שנאת חינם. אחים יקרים ואהובים, התיקון הוא אהבת חינם. ואנחנו צריכים, בעזרת השם יתברך, להתחבר, הציפייה, לבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. נשאלת השאלה, למה שיבנה ולא שנבנה? התשובה היא, אחים יקרים, שבשר ודם בונה, בידי אדם נבנה משהו מבנה, בסופו של דבר זה נהרס. רש"י, שם במסכת סוכה, הגמרא אומרת, רש"י שם כותב, שבית המקדש השלישי ירד מן השמיים בנוי ומשוכלל. איזה לשון? ירד מן השמיים בנוי ומשוכלל. כיצד? מתי? אנחנו מחכים. וזאת, אנחנו צריכים כמה דברים. צריך כלי, כלי ראשי תיבות לאהוב כל יהודי. ציפייה, צריך רצון, תפילות, דמעות, תשובה ואחדות. אחים יקרים, תנו עוז לאלוקים, לתת לו את הכוח, לראות לקדוש ברוך הוא, העיקר השישי הוא שהוא יודע מחשבות בני אדם, שיש לנו את הרצון שיבנה בית המקדש השלישי. אומר רבן ישחי, רצון אותיות צינור, זה מה שקשר אותנו לעולמות עליונים. הרי בית המקדש בנוי ומשוכלל ומוכן, רק צריך כלי, קיבול, כדי שירד מן השמיים בעזרת השם. אחים יקרים, כל פעולה טובה משפיעה למעלה, וחלילה, להבדיל, כל פעולה רעה גם משפיעה למעלה. בכוח של כל יהודי, כל פעולה שהוא עושה, יש השפעות בעולמות עליונים. לכן, היו צדיקים כמו הבבא סאלי, שהוא כל כך כאב את הגלות, כל כך כאב שאין בית מקדש, הוא היה לוקח כוס. והרבנית עליה השלום העידה שהייתה מלאה, לא במים, בדמעות. כמה הוא כאב את הגלות שאין בית מקדש. כוס מלאה של דמעות בכל חצות לילה. אם אנחנו יכולים להגיע למצב כזה, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, יש לנו את הכוחות לעשות דבר כזה. אנחנו, בדורנו, נכון, זה קשה. חולפו כל כך הרבה שנים, 1957 שנים. אגב, אומר החידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, ראשי תיבות החידה, הוא קבור בהר המנוחות סמוך לרב מרדכי אליהו בירושלים. הוא כותב שיטה נפלאה, תזכרו את זה, כיצד אנחנו זוכרים כמה זמן עבר מאז חורבן בית המקדש. אם ניקח את התאריך הלועזי, 2025 למניינם, נוריד להם את החיים, חיים גמטריה 68, נקבל את זמן חורבן בית המקדש מאז שהוא נחרב. וזה 2025 פחות חיים, שזה גמטריה 68, יוצא 1957 שנה. חלפו כל כך הרבה שנים, איך אני מתחבר למשהו שלא ראיתי? כדי להמחיז זאת, אספר לכם משל נפלא. משל, אומר המגיד מדובנה, על אישה שהתאמרה הרבה שנים לאחר החתונה, והנה, אחרי כל כך הרבה שנים שהיא זכתה לזרע בר קיימא, הגיעה הבשורה הלא טובה. הרופאים הגיעו אל אבא, אל בעלה, מזל טוב, נולד לך תינוק, ברוך השם, אבל יש בעיה, סכנת חיים. או שהאישה בחיים, או שהתינוק בחיים. אנחנו עכשיו נמצאים במהלך מאוד מסוכן. מה אתה בוחר? הוא רץ מהר לחדר הלידה, ואמר לאשתו את הבשורה יחד עם כל הצוות של הרופאים. האימא מסתכלת על התינוק, עדיין לא נותק מהעובר, מה עושים? האימא אומרת, בעלי היקר, עם כל הכאב וכל הצער, אני מוכנה לוותר על החיים. תגדל אותו, אבל דבר אחד, בתנאי אחד, תספר לו שהייתה לו אימא שוויתרה על חייה למענו. ואז קרה מה שקרה. האבא גידל את התינוק, ברוך השם, ילד, הפך לנער, קרוב לגיל מצוות, ואמר לו, בני, אני רוצה לקחת אותך לבית הכנסת. כן, אבא, אבל למה? אתה יודע, במשך השנים גדלת ללא אמא. סיפרתי לך על המידות שלה, על המעשים שלה. עכשיו הגעת לעול תורה ומצוות, אתה יכול לומר, קדיש, בוא איתי לבית הכנסת. והנה, מוציאים ספר תורה. הילד אומר קדיש, לוקח וקורא, אבל בקרירות. הוא מסתכל שמאלה וימינה למטה ולמעלה. הוא לא מרוכז. אומר את זה בצורה שהיא קרה כל כך. האבא כמעט התעלף. אמר לו, בני, אמא שלך הקריבה את החיים שלך, שלה למענך. תאמר את זה בבחייה, תאמר את זה בכוונה. למה בקרירות כזו? אבא, אני יודע שהאמא נפטרה, אבל היא לא גידלה אותי. מימי לא ראיתי אותה. איך אני יכול לבכות? כמו שאתה רוצה שאני אבכה. על מה? אומר המגיד מדובנה, זה עם ישראל. חלפו כמעט 2,000 שנה. כולנו רחוקים. קשה לבכות. אבא בסלי, הבן ישחי, החפץ חיים הגאון מווינה, בכל בספרד, מאשכנז, כולם בכו כל כך. הם חשו, נכון, הם דבקים בכאב הגדול. אנחנו בדורנו כל כך רחוקים, אבל קרוב השם לכל קרואיו, לכל אשר יקרו באמת. שאנחנו לומדים, כמו שהגמרא אומרת שם, ביומה, בגיטין, מדרשים, לומדים את הכאב, את החורבן, אנחנו מתחברים למה שהיה, ומצפים למה שיהיה. אחים יקרים ואהובים, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, באחד הימים, הבן שלו נתן לו הזמנה, לפני שהוא מחלק לחתונה, הסתכל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב על ההזמנה, ואמר, ככה לא שולחים הזמנה לחתונה. הוא לקח את, ותיקן וכתב, וזו הלשון, החתונה תתקיים אם ירצה השם בירושלים עיר הקודש, בבית המקדש. ואם חס ושלום משיח צדקנו לא יבוא עד אותו מועד, תתקיים החתונה בלובלין, ביום פלוני, בשעה פלונית, שם איפה שאגר במז'יבוז'. אחים יקרים, אנחנו רואים שבעצם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב נמצא שם באוקראינה. בית המקדש, הוא כותב בהזמנה שיתקיים אם ירצה השם בירושלים, כי הוא ציפה לגאולה. זו אמונה חיה שהיא בוערת במחשבה, דיבור ומעשה, מתוך חיבור הגאולה שבא לידי ביטוי במשפט שמלווה כל יהודי שהוא שומר תורה ומצוות. יהודי מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. ברוך השם, שרים את זה וכדאי לשיר את זה מתוך שמחה בציפייה לגאולה. אומרת הגמרא הקדושה במסכת דף למד עמוד ב', כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. חבריי, אמרנו שהצדיקים ברו, אם זה החפץ חיים ואם זה הבן איש חי, הגאון מווילנה, ראשונים, אחרונים, כמה בחיות, כמה הם ברו, רק על זה אפשר לעשות תוכנית שלמה. ואנחנו בדורנו, כמו שאמרנו, מה נותרנו לעשות? לפני שנענה על התשובה, אספר לכם משל נפלא מה עלינו לעשות וכמה נותרנו לעשות. משל למלך שרצה ושאף לבנות מגדל מאוד מאוד ענק וגבוה, גבוה מאוד, 300 קומות. אמר, זה החזון שלי, אני רוצה לראות את כל מדינה ומדינה שאני שולט בה, כל הכפרים, כל העיירות, אני רוצה לראות מעבר לים. והנה המלך התחיל לבנות קומה ראשונה, שנייה, שלישית, הגיע כבר, איך אומר דוד המלך, ימי חיין בהם 70 שנה, הם בגבורות 80 שנה, לקומה 130, ונפטר, הלך לעולמו. והנה, אחרי שהוא נפטר, היורש, הבן שלו, רצה לשאוף, כמו שאבא שלו רצה לשאוף, ל300 קומות, התחיל לבנות, לבנות, לבנות, איך אומר דוד המלך עליו השלום? ימיך בהם 70 שנה, בגבורות 80 שנה, הוא לא הספיק. הגיע לקומה ה-150. והנה, אחרי שהגיע לקומה ה-150, הוא נפטר, הלך לעולמו. הגיע הנכד, היורש. אמרו לו, נו, השאיפה שלך להיות כמו הסבא, כמו האבא. אומר, מה אני אומר חיי, אני קטן כל כך. הסבא רצה 300 קומות, הגיע ל-130 קומות. האבא רצה, הוא נפטר, המלך הגיע ל-150 קומות. והנה, הוא המשיכו עוד טיפה, עוד טיפה, עלו עוד 180 קומות. איך אני אספיק? כבר עלו, נכון, אחרי זה הוא יתאמצו עוד קצת. אני עכשיו המלך, אם הסבא לא הספיק, ואבא לא הספיק, למה שאני אספיק? אמרו לו, על מה אתה מדבר? מה נשאר? פחות מ-20 קומות? עוד קצת, ואתה תעשה, כולם כבר עשו את העבודה, סבא שלך, אבא שלך כבר עשה את העבודה. אחים יקרים, הנמשל זה אנחנו, ראשונים, אחרונים, ואנחנו הצדיקים, במאה הזו שהייתה. עכשיו לא מזמן, מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ניתן לראות כמה הוא בחל גלות השכינה, הבבא סאלי, הגאון מווילנה, בן איש חי, כל הצדיקים, כמה הם בחו על הגלות. והתפקיד שלנו, איך אומרים, הבניין כבר בנוי, רק לעשות צבע, שפחתל, זהו, לשים ריח טוב, מה נשאר? לכן אומר הנביא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, אומר הבן איש חיים, מאוד אותיות אדם, בכל אדם זה תלוי, מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אם תכניס לתוך הלב שלך את הכאב של עם ישראל, שנחרב בית המקדש של הקדוש ברוך הוא, אין בית, בפיך ובלבבך לעשותו, הקדוש ברוך הוא, שהעיקר שהוא יודע מחשבות בני אדם, אכפת לו. עכשיו יש כלי, אכפת לו גם מהשני, לא ממני. כלי לאוף כל יהודי, עכשיו אני יכול להוריד את בית המקדש. לכן, אחים יקרים, כמה חשוב להתחבר לידיעה שאנחנו בגלות והגאולה כל כך קרובה. אחים יקרים, רציתי לצטט את הלשון של הרב, הצדיק הרב יורם אברג'יל, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא אומר דבר ממש נפלא ומחזק. האמת, וזו לשונו, כי לא רק בשלושת השבועות מיוזן בתמוז התשעה באב, בימים הללו צריך להצטער על חורבן בית המקדש, אלא במשך כל השנה כולה ראוי לכל ירא שמיים להצטער על חורבן הבית. למה? כי עוד עודנו חרב, והשכינה מושפלת עד עפר. לכן זו זכות עצומה לכל מי שמצטער על חורבן בית המקדש. אומר הרב יורם זצ"ל, שאדם מצטער על חורבן בית המקדש ועל צער השכינה הקדושה וצערם של ישראל בגלות המרה, הקדוש ברוך הוא יסלק ממנו כל מיני סיבות אחרות שעשויות לגרום לו צער בחיים, וישפיע עליו רק טוב וחסד. ראיתי סגולה נפלאה בשם רבי חיים פלאג'י, זכר קדוש לברכה, רבה של איזמיר, כתב מעל 68 ספרים. אפשר לראות תוכנית מיוחדת שאנחנו כתבנו, וגם אנחנו, זה משודר בערוץ 2000, ניתן לראות, להקליט את השם שלי ולראות תוכנית מיוחדת על כל מסע חייו הקדושים. הוא כותב בספרו מועד כל חי, סגולה נפלאה, מה זה שאדם יהודי אבל על החורבן בית המקדש. אומר רבי חיים פלאג'י, שזה סגולה לאריכות ימים. מי שמקונן על חורבן בית המקדש, מחפרים לו כל עוונותיו, וזוכה לאריכות ימים ושנים, וגם בניו לא ימותו בחייו, ויראה זרע קודש ויאריך ימים. אומר בורא עולם, אתה בוכה על הבית שלי? אני כל כך צמא לזה. קח עוד יום במתנה, עוד יום במתנה, ובעזרת השם שכולם יתחזקו, נזכה יחד לגאולה. כי אני, הקדוש ברוך הוא, ממש, הוא כל כך שמח, שמחים בשמיים, ישמחו השמיים ותגל לארץ, שמחה בשמיים שיהודי בוכה על חורבן בית המקדש. יש אנשים כל כך שמחים, יש לו וילה ויש לו בית גדול, לכן צריך להצטער. נכון, יש לך בית, וילה גדולה, אין לך משכנתה, אתה גר בפאר, אבל הקדוש ברוך הוא לזכור שאין לו בית. אחים יקרים, אומרת הגמרא הקדושה במסכת שבת למד א' שם, אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו, שימו לב לשאלות, אחרי 120 שנה שכולם יזכו לחיים טובים וארוכים ונזכה לגאולה, השאלה הראשונה אחרי 120 שנה, נסעת ונתת באמונה? שאלה שנייה, קבעת עתים לתורה? שאלה שלישית, עסקת בפריה ורבייה? שאלה רביעית, האם ציפית לישועה? אחרי 120 שנה יקחו כל אדם ואדם, ציפית לישועה? אלו השאלות כל כך נוקבות שצריך להכין אליהן תשובה, שיש חיוב גמור להיות מצפה לישועה לכל יהודי ויהודי. וכל ימי חייו לכל יהודי לחשוף, להשתוקק לבית המקדש שיבנה במהרה בימינו. כדי שחלילה לא יבוש ולא יקלם בעומדו לפני כיסא הכבוד אחרי 120 שנה. אני רוצה לספר לכם דבר, מעשה ממש נפלא, מעשה רב, על רבי זונן סלנט, המשפיע בעלי המוסר, זכר צדיק הקדוש לברכה. מספרים על אותו גאון, אותו צדיק, שהיה עומד בתפילת 18, היה ככה עוצם את עיניו כל התפילה, לא פוקח את העיניים בכלל, היה מרוכז במחשבה, דיבור ומעשה, קל עצמותי תומרנה, ממש, הרגישו בעולם התילונים בתפילה. אבל שהוא הגיע, שהיה אומר בברכת את צמח דוד עבדך, מהרת הצמיח, בתפילת 18, היה פוקח ישר את העיניים. מסתכל לצדדים, שמאלה ימינה, ואחר כך היה עוצם וחוזר להתפלל. לימים שאלו אותו, כבוד הרב, למה דווקא בברכה את צמח דוד עבדך, מהרת הצמיח אתה פוקח את העיניים, כל התפילת העיניים עצומות, עכשיו אתה פוקחת וסגרת את העיניים? אמר הרב, דו לכם, אני בודק אם לא הופיע פתאום משיח צדקנו, כי אז ברכה זו תהיה לבטלה. אני כל כך מצפה שאני אומר את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, אני פוקח את העיניים כדי לראות את המשיח. זו, כך יהודי צריך לחיות בתפילה, לא מצוות אנשים מלומדה, התפילה חוזרת ועוד חוזר שחרית מנחה וערבית. לא, אומר האריזל, אומר דבר נפלא, שכל תפילה שחרית מנחה וערבית בכל יום ויום היא עושה פעולה אחרת בשמיים לקירוב הגאולה, לרפואה, בכל העניינים שכתובים בתפילת העמידה. אחים יקרים ואהובים, הסטייפלר הקדוש, אביו של רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, הסטייפלר המכונה הגאון הצדיק רבי יעקב ישראל קניבסקי, זכותו תגן עלינו, שהיה מתפלל ואומר, צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, היה אומר זאת בבחיות גדולות ומרגשים כל כך, והוא כל כך ציפה לגאולה הקרובה. יחד עם זאת ראיתי בכל ספריו שהוא חותם בהתחלה, ככה שיש הקדמה לספר, המצפה לגאולה. כך הוא כתב, המצפה לגאולה ולהקביל במשיח צדקנו, כך הוא, יחד עם זאת הוא הכין, זה נקרא קפוטה, זה בגד ייחודי, שהוא מיוחד כמו שאדמורים שמים בשבתות, חגים מועדים, והבבא סאלי יכין את ג'לביה מיוחדת למשיח כך, הסטייפלר הקדוש יכין בגד מיוחד למשיח. לכן הוא כתב וכתב בספריו, זה המצפה לרחמי שמיים לגאולה שלמה, כך הוא תמיד בכל הספרים שלו. החפץ חיים, אחים יקרים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, מספרים על החפץ חיים שתמיד הגאולה הייתה במחשבה שלו. יחד עם זאת, בית המקדש, לצערנו הרב, נחרב בגלל שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לשון הרע כנגד כולם, והחפץ חיים תיקן את הדבר, בדבר כל כך נפלא, מתנה לעם ישראל, ספר שמירת הלשון וחפץ חיים. חיים, יש לנו תוכנית מיוחדת שניתן להאזין, מומלץ מאוד, מי רוצה חיים, שעל כל המעלה של שמירת הדיבור, שמירת הלשון, מומלץ מאוד להאזין. לענייננו, החפץ חיים היה כל כך ציפה לגאולה, שהוא הקים כולל מיוחד, ששם למדו את כל הסוגיות של בית המקדש, קורבנות ועניינים, כל העניינים, מה לעשות בעת הגאולה על קורבנות וכו'. כל המטרה היא לקראת בניין בית המקדש. אחים יקרים, ראיתי דבר נפלא בספר ילקוט יוסף, מהדורת תף שין סמך דלד. שם כתוב דבר נפלא. כתוב, הילקוט יוסף מביא דבר נפלא. מהי מעלת תיקון חצות? כתוב בשולחן ערוך שראוי לכל ירא שמיים לפקוט בכל חצות לילה על חורבן בית המקדש, וכן בין המיצרים מיוזן בית המותישה באב, עלינו מחצות היום לשבת ולבכות, אבל יכול לשבת באוטובוס, בצד, לא חייב על הקרקע, שלא יהיה שישאלו שאלות בעבודה, מה קרה, מה אתה עושה, אבל בבית, חצות לילה, אפשר לקחת כיסא קטן ולשבת, וכך ראוי כתוב בהלכה, כל ירא שמיים, לבכות על חורבן בית המקדש. אומר הילקוט יוסף, מהי מעלת תיקון חצות? כמו ש... כתבו המחברים, הפוסקים, וזו עבודה נפלאה שאם אדם ער בלילה, זו הלשון של הלקוט יוסף, ויש לו חשבון לקום בנצח עמה, עדיף שימשיך להיות ער כדי שיאמר תיקון חצות, אפילו אם לא יספיק לקום לתפילה בנץ. ואם הוא קם לפנות בוקר קודם עלות השחר, ויש לו זמן להגיד תיקון חצות או סליחות, עם הציבור, יחד עם הציבור, סליחות, בלפנות בוקר, יאמר תיקון חצות. כך נפסק בפוסקים, כי תיקון חצות פועל מאוד לקירוב הגאולה. וכדאי מאוד להפסיק בלימוד תורה כדי לומר תיקון חצות בזמנו. ויש להיזהר בו מאוד מאוד. אחים יקרים, כך כותב הלקוט יוסף, שאומר תיקון חצות, אתה רוצה להתפעל בנצח חמה? לא, תיקון חצות, סליחות מעדיף, תיקון חצות. כל זה לקירוב הגאולה. אחידה, כמו שאמרנו, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, זכותו תגן עלינו, ראיתי לנכון להביא בפניכם תפילה נוראה, שהוא בוכה על חורבן בית המקדש. איזה מילים, ממש שחודרות ללב. וזו הלשון שלו. אוי לי על גלות השכינה, אוי לי על שריפת התורה, אוי לי על שריפת הצדיקים, אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו הקדושה, אוי לי על צער האבות הקדושים והאימהות הקדושות, אוי לי על צער הנביאים והחסידים והצדיקים אשר בגן עדן, אוי לי על צער השכינה, אוי לי על צערו של משיח. אבותינו יתו אלה ופשענו עריכו, קיצנו לחטותינו מנוע טוב ממנו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, זה כמה אורך ימים ושנים רבים ורעים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. עד כאן לשונו של התפילה הנפלאה והמרגשת שחודרת ללב לקירוב הגאולה של החידה. אוי לי, איזה כאב מתוך כאב, מכל שברון לב, בדמעות שליש, היה אומר את התפילה המרגשת הזו. הצדיק מיהוד, רבי חיים סנואני, זכותו תגל עלינו, אני... נוהג לבקר שם בציון, לא ראיתי פעם, כל פעם שהייתי מגיע לשם ואני מגיע לשם, תמיד יש מישהו בציון שמדליק נר או מתפלל. צדיקים במיתתם קוראים חיים, כמה שהצדיק נסתר בחייו, רואים שאחרי פטירתו, כולם מגיעים לציון שלו. ברח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אחרי מיתתו, אחרי פטירתו, אנחנו רואים שכמה שהוא בכה, יש ספר שנקרא דרך צדיקים, על רבו הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק הקדוש לברכה, ראש ישיבת נהר שלום, הרב בניהו שמואלי ממשיך דרכו בקודש, שהוא בעצם הרב מרדכי שרעבי זצ"ל, היה רבו של רבי חיים סנואני, רבי חיים סנואני היה רבו של הרב מרדכי שרעבי, והם יחד התפללו וציפו לגאולה. מסופר שרבי חיים סנואני שהיה אומר נחם בברכת המזון, היה פורץ ממש בבכי, והיה יום אחד, זה מובא בספר דרך צדיקים, אחד התלמידים שלו לקח אותו לירושלים ואמר לו, כבוד הרב, אני לוקח אותך לירושלים. הוא לא רוצה להגיע לשם, הוא אמר, אני לא מגיע לאיפה שנחרב בית המקדש. אמר לו, בוא הרב, בוא ניקח אותך לכותל. והוא הסיע אותו לכיוון ירושלים, ואז הוא ראה את השיקוץ המוזב שם, ואת כיפת הכסף שם, עוד שיקוץ אחד, והוא אמר, אוי, אני רואה את הסמך עומד עם חרב שלופה, תחזיר אותי הביתה, אני לא רוצה להיות כאן. אני רוצה לראות את בית המקדש, לא את ירושלים שחרבה. כך הוא חי ממש את הגאולה. לכן, אחים יקרים, דווקא מתוך השבר, מתוך הגלות, מתוך החושך, בידינו הדבר לזכות, לגאולה. כמו שאמרנו, תנו עוז לאלוקים, לתת את הכוח למחשבה, דיבור ומעשה. אחים יקרים ואהובים, אומר רבן איש חי, סוד נפלא, וזו לשונו, ראיתי לצטט את זה מספרו. עיקר שלמות העבודה היא תורה ומצוות ושמחה. שיהיה לאדם בתורה ובמצוות. תלמד תורה מתוך שמחה. תעשה מצוות מתוך שמחה. כבר העיד, אמר חוק רבי חיים ויטל, זכותו תגן אלינו, שהוא תלמידו של הארי הקדוש, שכל ההשגות של הארי הקדוש הייתה בזכות דבר אחד, בזכות השמחה. אומר הבן איש חי, ואם כל ישראל יהיו שלמים בשלושה אלה, תורה, מצוות ושמחה, אז יזכו לגאולה. מתוק מדבש. כך הוא כותב בספרו דרושי חיים, שבת קלה, שנת תף ריש נוני, עמוד ריש עין תת. אחים יקרים, שמעתי חידוש נפלא מהרב בן ציון מוצף השליטה. ממש חידוש שאני שמעתי אותו, התרגשתי ואמרתי אני חייב לומר אותו. כמה צריך האדם להתעורר ולבקש רחמים כל לילה ולילה. כותב הרמק, רבי משה קורדברו, שהוא רבו של הארי הקדוש, חידוש נפלא. כותב בספרו אור החמה, על הזוהר הקדוש. כל דמעה שיהודי מוריד בחצות לילה, הקדוש ברוך הוא לוקח את אותה דמעה, ובזה בונה אבן בבית המקדש. ועתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, במסכת סוכה שם, שרשי כותב שעתיד הקדוש ברוך הוא להוריד את בית המקדש בנוי ומשוכלל, ואנחנו אומרים תפילת 18 ברוך אתה השם בונה ירושלים. מה זה בונה? לא עבר ולא עתיד, הווה. בזכות הרצונות והכיסופים והרצונות של עם ישראל והבחיות, ברוך אתה השם בונה ירושלים. אומר הרמק, כל דמעה הקדוש ברוך הוא לוקח את כל דמעה לכל יהודי ויהודי, וזה כנגד אבן לבית המקדש. ברוך אתה השם בונה ירושלים, בונה ירושלים, ועתיד להיות שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש. נראה איזה אבנים נפלאות, כל אחד יגיד הנה, הנה האבן שלי, הנה, הנה השם שלי. כמו שבבית הכנסת עושים לוחות ותורמים, יש פה ככה לוחית ועוד לוחית, זה תרם כך וכך, זה כך עתיד להיות. על כל אבן, כל יהודי יגיד, הנה האבן שלי, שאני תרמתי, בדמעות שלי, כי התחברתי, כי כאבתי, של הקדוש ברוך הוא אין בית. כך כותב הרמק. לכן אומר הרמק, ממשיך ואומר, התפילה עולה, שאדם מוריד דמעות, עולה עד כיסא הכבוד, ושמים כתר על ראשו לאותו אחד שמוריד דמעות, ונמחלים לו אבונותיו ברגע אחד. תזכור, נחרב בית המקדש. אחים יקרים, אומרת הגמרא כמו שאמרנו בתענית דף למד עמוד ב', כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. נשאלת השאלה, זוכה? מה זאת אומרת זוכה? זוכה זה לא היה וזה לא יהיה, עכשיו הוא זוכה. רבי לוי יצחק ברדיצ'ו בספר קדושת הלוי אומר דבר נפלא, זוכה הוא מלשון הזדקחות. זוכה כמו שאדם הולך ביום יום, אומר הזוהר הקדוש, העולם הזה אלמא דשיקרא, עולם השקר, רואה כל מיני פרסומות וכל מיני עניינים, המוח מלא שטויות והבלים, הבל הבלים אמר קהלת. לכן התפקיד של האדם זה לנקות את המחשבה שלו לרגע אחד, לזכך את המחשבה, להתחבר לבית המקדש. לכן אומר בעל קדושת הלוי, שאדם שמנקה את המחשבה שלו, מזכך את המחשבה שלו, בעצם זוכה. הוא זוכה שהוא זוכר את ירושלים שחרבה. המחשבות שנטועות לו בקדושה וכל מהותו נמשכת אחר המחשבה שלו. לכן כותב רבי נחמן ברסלב ולכותב מהר"ן, איפה שאדם חושב, שם הוא נמצא. אם אתה חושב על ירושלים הבנויה, תצייר לך את הקרובים, את הלוויים, את בית המקדש. יש תמונות להמחשה. תצייר את הלוויים שהם מנגנים ואת הקורבנות, תצייר את זה. אחים יקרים, על ידי זה שהוא נמשך למציאות שהיא קיימת, שהקדוש ברוך הוא מחכה, נו בניי, אני רוצה להוריד בית המקדש, על ידי ניקיון המחשבה, הוא זוכה להזדקחות, הוא מתקדש, לכן שייך לומר שהוא מתקשר והוא זוכה ברגע אחד לירושלים הבנויה. זוכה ישירות, כי הוא ברגע אחד, המחשבה, אין לה הפסקה. אבל מתי הוא זוכה? מתי הוא זוכה ורואה בשמחתה? שהוא מסלק את כל אלמא דשיקרא, את כל המחשבות והאירועים הרעים מהמחשבה שלו. נחרב בית המקדש, מתי יגיעו כהנים, לוויים? הנה אריאל בצורת אריאל יורד מן השמיים. אני מתחבר עכשיו למה שעתיד להיות. לכן הוא זוכה, לשון הווה. כי ברגע אחד אדם יכול להתחבר, על ידי המחשבה. אחים יקרים, לפני שאנחנו נסיים, קראתי בספר פרדס ניסים של הרב המקובל, הרב ניסים פרץ, שזכינו, ברוך השם, לשמוע את שיעוריו ולהתברך ממנו, ברוך השם. הרב הצדיק כותב בספרו, כיצד אנחנו זוכים לבית המקדש, כאן בימים, כל אחד עסוק בעניינים של המרפתקאות שלו, זה רוצה, ברוך השם, להתחתן, ואחד רוצה בריאות, ואחד רוצה זרע בר קיימא, נכון? לכל אחד יש את מה שהוא רוצה. אומר הרב ניסים פרץ, אתה רוצה להתחבר לכל הישועות? דבר אחד, בית מקדש. אבל איך אנחנו כאן בעולם הזה עושים את זה? משל, לבן של מלך שמרד באביו, והנה תוך כדי זה שהוא מרד באביו, איך הוא יכול להיות בבית המלך? הוא כבר הסתלק החוצה. תוך כדי זה שהוא הולך, הוא צריך להתפרנס. עד עכשיו הוא היה בארמון, עכשיו הוא צריך לחם לאכול ובגד ללבוש. הלך לאחד הכפרים, והנה הוא עמל עם המעדר, ועובד שנה, שנתיים, שלוש, והנה באחד הימים, המלך אמר, אני הולך לראות את כל הכפרים, איך הם מתפקדים. הוא שם את הגלימה שלו, את הכתר, קרקרה, והנה עם כל הפמליה שלו, הוא הולך בשביל, לפתע הוא מבחין במישהו. כן, זה הנסיך, בן המלך. בני, הילד שהוא בעצם בן המלך, הוא כבר נער עם המעדר, משליך את המעדר, וצועק, אבא, אבא, הנה אתה. הוא רץ אליו וחיבק אותו. המלך, נכון, עם כתיפה וכל מיני יעלומים, לא היה אכפת לו להתלכלך, היה לחבק ולהריח את הבן שלו. לחבק אותו, בני, מה אתה עושה כאן? ואז הבן שלו אמר, אבא, בבקשה ממך, זה שאני עובד אצלו, המעביד, משלם לי פרוטות, אני עובד אצלו כמה שנים, אתה מלך, תבקש ממנו שיעלה לי את המשכורת. המלך אמר, מה? בני, ישמעו אוזניך מפיך מדבר, אתה בן של מלך, זה מה שאתה מבקש על אבא משכורת? ולעבוד כאן בעבודה כזו, עבודה כל כך קשה? בוא תחזור לארמון, לא יחסר לך דבר, תהיה נקי, מצוחצח, ותוכל, ותתחתן, מה יחסר לך? שום דבר. אומר הרב המקובל, הרב ניסים פרץ, זכר צדיק קדוש לברכה, זה אנחנו, נכון? אני אומר את זה לעצמי, כל אחד במה שהוא עוסק, אנחנו מתפללים, כל אחד לפרנסה טובה, זה רוצה זרע בר קיימא, זה רוצה בריאות. אבל אם אנחנו בתפילת 18, נכוון, בית המקדש, לקדוש ברוך הוא אין בית, בורא עולם, אני רוצה להתחבר אליך, אין לך בית, את צמח, דוד עבדך, מהרה תצמיח. בורא עולם, אני רוצה את הגאולה עכשיו. אומר הרב ניסים פרץ, גאולה, נוציא את האות א', זה גולה. א' זה אלופו של עולם. א' זה אדם, אם מתחברים לקדוש ברוך הוא וכואבים יחד שאין לו בית, נכניס את א' לגולה, נקבל גאולה. לכן אסיים ואומר סוד נפלא בשם חכם יוסף חיים, בעל הספר הבן איש חי, שראיתי את זה, והוא כותב פירוש על קהלת, גם באיכה, הוא כותב רמז נפלא על הגאולה. עיקר האחדות אשר תהיה רק מסייעת לישראל, על ידי מה דבר אחד? אחדות. בין כל ישראל שתהיה, שלמה בלב, לב טהור ברא לאלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, צריך לב טהור, לב נקי. לכן אומר, קראתי את זה, שם קרליבך, הרב קרליבך, שיש לו את הלחן, לאחד דודי, אני זוכר ששלחתי את זה בישיבה. הוא אומר, אם יש לאדם שנאה בלב, איך הוא יכול לקבל את השבת? איך? הרי השבת היא אחד מעין עולם הבא, כך היה בימי בית המקדש, כל ימי היה כמו יום שבת, לא כמו יום חול, הקדושה של הימים, אומר האריזל, היה כמו יום שבת, אנחנו מחכים ליום שכולו שבת, ויותר מזה בגאולה העתידה, אומרת הגמרא שם בסוף ברכות, שהשבת היא אחד מ-60 מעין עולם הבא. חסרים 59 חלקים, הידי שמתחברים לישועות, לבית המקדש, במחשבה, דיבור ומעשה, בשבת אנחנו חושפים את כל התפקיד של לחשוף את כל ה-59 חלקים שהם חסרים, וכך אנחנו זוכים לגאולה שיותר תהיה מבית הקודש הראשון והשני. אנחנו מחכים לתקן את מה שהאדם הראשון תיקן. לכן אומר הבן איש חי, שהאדם יש לו לב אחד, הוא נקרא אדם. אדם שהוא נקי בלב שלו, זה, איך אומרים בחוץ? זה בן אדם. אותו אני אוהב, יש לו לב טוב, זה בן אדם. לכן אומר הבן איש חי, לב אחד, הוא נקרא אדם. אומר הבן איש חי, שימו לב איזה רמז. בכל אדם תלויה גאולה. אדם גמטריה 45. לב אחד, יש לך לב נקי. לב אחד, גמטריה 45. גאולה 45. יהי רצון שנזכה לעין טובה, מעשים טובים, תורה ומצוות ושמחה, כמו שאומר הבן איש חי, ובזכות זה נזכה לראות את ירושלים בנויה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי באהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000 לומדים מוסר באהבה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.
2: היה איזה עשיר, עשיר גדול, שהעשיר הזה היה אוהב מאוד חיות. יום אחד הוא הלך ככה לעשות בבוקר איזה הליכה על חוף הים, וחוף הים פלט שם כמה שעות לפני דולפין, והדולפין היה, אתה יודע, במצב של כסיסה. הוא ישר התקשר אמבולנס, תגיעו מהר, תגיעו מהר, אני בחוף הים, יש פה זקוקים לעזרה. הגיעו, אמבולנס רגיל, אמר לא, טיפול נמרץ, תגיעו מהר. הגיעו טיפול נמרץ, הגיעו זקה, צולה, הגיעו כולם, באים, רואים דולפין. איפה בן אדם, איפה בן אדם, איפה בן אדם? הנה, הנה, הנה, הנה. מה הנה? דולפין. תגיד, אתה משוגע? הזמנת אותם בשביל דולפין? הוא אומר, אבל הוא גוסס. עם כל הכבוד, ואנחנו לא מטפלים בדולפינים, אנחנו מטפלים בבני אדם. מה אתה מזיק אותנו בשעה כזאת? מה נראה לך? זה, אתה מטריח אותנו? אמר להם, חכו שנייה, הכניס יד לכיס, הוציא מיד $1,000, נתן לרופא. הרופא אמר, לא, בוא, תכניס אותו לאמבולנס, שים אותו על האלונקה. הוא אמר, מה פתאום, אני לא מכניס אותו לאלונקה. נתן לו גם זה $1,000, פיזור שטרות, אמר לו, תעלה, תעזור לי להעלות אותו. העלו אותו, נסו, כיסו אותו בסדין, נסו לבית חולים. הגיעו לבית חולים, סירינה פותח להם את הזה, נסים בחדר ביון, אומרים חולה, הגיע מצב אנוש מהים, שמו אותו, ברחו. הם מרימים את הסדין, רואים דולפין. מה זה דולפין? העשיר אומר להם, זה פפוסים, זה פנורמל, בבקשה תטפלו בו, הדולפין הזה שלא ימות. אומר לו, מה זה לא מטפלים בו בדולפינים? אמר, מה זה לא מטפלים בדולפינים? פתח את התיק, הוציא שטרות של כסף, בלי לספור כך, לכל אחד שטרות של $100, בכמויות, כל אחד נתן לו איזה 10-20. פתאום, ההוא בא חיבר לו עירוי לדולפין, ההוא מהרנטגן שמע, בוא נה, יש פה זה, לא, הוא יקחו אותו צילום רנטגן, מהקרדיולוגיה, עזב באמצע ניתוח מעקפים, ירד למטה, שאמרו כולם שיש פה איזה מישהו שמחלק, באו אחיות, באו רופאים, בא אורתופד, אמר רגע, אני אקבע לו את הרגל, אומר לו אין לו רגל, לא משנה, נשים לו גבס, אולי זה יעזור, הוא זורק כסף, שם הוא זורק כסף לכולם, והם לא מצליחים לחיות אותו, לא עירוי, לא בדיקת לב, לא כלום. פתאום איזה אחות אמר, רגע, תעצרו, תעצרו, תביאו מיד בריכה עם מים, החיות שלו זה במים, בוא נזרוק אותו למים. הביאו בריכה גדולה עם מים, זרקו את הדולפין. אחרי כמה שניות שהדולפין היה בתוך המים, חזרה הנשימה, חזרה הדופק, הלב מתחיל לפעום, הוא מתחיל תודה קצת לזוז במים. מיד העמיסו אותו באמבולנס וחזרה, עשיר הכל על הכל משלם. הביאו אותו לים, שלחו אותו, זרקו אותו לים. ידידיי ואהוביי, במציאות היומיומית שלנו, באים ומציעים לנו כל מיני תחליפים, כל מיני דמיונות, לאושר. חופשת סקי. איך אומרים, קראוז, איך אומרים בים? קרוז, קרוז. קרוז, ראשי תיבות קריזה. בוא, שלושה ימים פה, שלושה ימים שם, בוא, יהיה נפאל, יהיה זה, האם הקריבים, האם של הגיהנום, כל מיני עם כאלה ואחרים. אתה, כל מיני דמיונות, סלון אור באיטליה, ייצרו אותו בסין, אבל הוא איטליה. זה הקלעים מזכוכית, המנרוסטה משוודיה. הכל, אתה יודע, הכל זה דמיונות, הכל זה כל מיני מחשבות, הכל זה תאוות, הכל זה פיתויים. תדע, איך אתה יכול להתמודד עם כל זה? הרי הנפש, אומר שלמה המלך חכם מכל אדם, הנפש לא תמלא. שום דבר לא יכול למלות לך את הנפש. המכונית הכי חדישה של היום, עוד כמה חודשים, היא כבר לא חדישה, יש מכוניות חדשות. אז כבר המכונית הזאת היא לא חדישה בשבילך. אתה יכול, אני מכיר איזה מישהו, יהודי יקר שאני מאוד אוהב אותו, וקדוש ברוך הוא נתן לו אפשרות. יש לו כסף, הוא קונה הכל. כל שיגעון קטן הוא קונה. הוא מתלהב מזה כמו איזה ילד קטן, כמו איזה ילד קטן, שבוע, שבועיים, ואחר כך הוא לא יכול לראות את זה. הוא יכול לקנות כל מיני, אתה יודע, דברים, כל מיני כלי נגינה, כל מיני רכבים. הוא שבוע, שבועיים, ואחר כך, מספיק, זהו, הוא עובר קדימה. למה? הנפש שלו לא מתמלאת, היא לא יכולה להתמלא. אם אין תורה, ברוך השם, עכשיו הוא מתחזק, הנפש שלו יכולה להתמלות. הנפש לא תמלא, מדברים שהם גשמיים, הנפש שלך לא תתמלא. אדם זקוק לחמצן, החמצן זה החיים הרוחניים. זה הקיום מצוות, זה המעשים טובים שאדם עושה. ולכן עלינו לחזור למקור חיותנו. איפה זה מקור חיותנו? איפה מקור חיותנו? במים, ואין מים אלא תורה. שמה זה המקור חיות שלנו. כשאדם יושב ולומד תורה, זה המקור של החיות שלו. אתה הולך לסרט. אתה רואה איזה סרט טוב היה. אחרי שעה, שעתיים, נשכח הרושם של הסרט. הלכת לאיזה מופע. המופע מצוין. אחרי שעה, שעתיים, נשכח הרושם של המופע. אכלת איזה מאכל טוב. נהנית, אתה יודע, אחר כך נכנסת לשירותים, הלך גם הרושם של האוכל. אבל התורה, אתה בא לשיעור תורה, התורה אתה מרגישה, אתה מרגיש שהיא ממלאת אותך. אי אפשר להסביר את זה במילים. זו הרגשה פנימית שכל אחד פה מרגיש אותה. אתה בא לשיעור תורה, אתה מרגיש שהנפש שלך מתמלאת. אתה מרגיש כיף בתוך הנשמה. כי התורה, חיי העולם נטע בתוכנו. הקדוש ברוך הוא אמר לך, תשמע, הבאתי לך תורה. על ידי התורה הזאת יש לך את הקוד, איך ליהנות גם מהעולם הזה. איך לחיות גם בעולם הזה. ואיך ליהנות ולחיות גם בעולם הבא. זה הכרטיס כניסה שלך לחיי נצח. כי יש אנשים שיחיו פה בעולם הזה, ויעשו את כל התאוות ואת כל השיגעונות שיש, ולאחר מכן מה יהיה בעולם הבא? עולם כולו שכולו ארוך, איפה הם יהיו? בגיהני גיהנם. איך אתה תזכה שיהיה לך גם עושר בעולם הזה, וגם עושר בעולם הבא? על ידי דבר אחד, על ידי התורה הקדושה. התורה וחיי העולם נטע בתוכן, הקדוש ברוך הוא נתן לך ב-DNA שלך, בנשמה שלך, את הכוח לאוף תורה. תראה, אם תהיה פה עכשיו הכנסת ספר תורה בחוץ, אתה תראה כולם ירדו, ינשקו את הספר תורה, ירקדו עם הספר תורה, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, האוטובוס יעצור, כולם ירדו מהאוטובוס, אנחנו נרד, אנשים חילונים, דתיים. למה? כי הקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, בתוך DNA של יהודי, משיכה לתורה, יש לנו איזה משיכה לתורה, משיכה שהיא לא מוסברת, משיכה שהיא לא מובנת, אבל אם אתה קצת לומד, אז אתה מבין, שהקדוש ברוך הוא נטע לך את זה בתוך ה-DNA, הקדוש ברוך הוא שם לך בתוך הנשמה, את הרצון, את ההשתוקקות לתורה. למה אתה רואה בן אדם פתאום שבא לשיעור תורה, והוא שמע דברים שבחיים שלו הוא לא שמע, הוא שמע פתאום מה זה כיבוד הורים, הוא שמע פתאום מה זה איך לעבוד על הכעס, על הגאווה. הוא שמע איך התורה עושה, נותנת עושר בנשמה. הוא שמע דברים שבשום מקום הוא לא שמע. בשום מקום הוא לא שמע. כשהוא בא והוא שומע, אתה רואה את הצמאון, אתה רואה את ההשתוקקות, אתה רואה את הרצון לדעת וללמוד עוד. למה? בבית ספר אין לך השתוקקות לדעת עוד היסטוריה. אין לך השתוקקות עוד ללמוד על נפוליאון, או על 1936, או על הנאציזם. אין לך שום השתוקקות ללמוד את כל הדברים האלה. למה אין לך השתוקקות? כי זה דברים שקרו ודברים מבישים, זה לא מעניין אותך. דברים שקרו בתורה, אתה פותח גמרא, זה לפני אלפי שנים. וואי, זה מעניין. מה אמר רבי שמעון? מה אמר רבי מאיר? קושיות הוויה ורבה. זה מעניין אותך, זה מרתק אותך. אתה קוראת בתורה, עוד לפני אלפי שנים, בריאת העולם. נוח, אברהם, יצחק, יעקב, כל האבות הקדושים, משה רבנו, יציאת מצרים. זה מרתק, זה מעניין. זה גם מעשיר את הנפש, לא רק את החוכמה האלוקית, שהיא אינסופית, אלא זה מעשיר גם את הנפש, נותן לך טוב בנפש. אדם אחרי שיעור תורה, מרגיש, איך אמר לי פה אחד הבחורים שבוע שעבר, הרב, השיעור היה כמו מקווה בלי מים. מקווה בלי מים. אתה יוצא משיעור תורה, וואה, אתה כל כך נהנה, אתה מרגיש איזו התרוממות בנפש. אתה יוצא מסרט ואתה אומר, וואי, איזו התרוממות בנפש, אתה מרגיש איזו התעלות. אתה יוצא מאיזה שיעור בבית ספר, שיעור היסטוריה, שיעור מתמטיקה. אתה אומר, בוא נהיה שיעור מתמטיקה, חיזקה אותי המורה, השיעור חזק. פיתגורס הזה, באמת, וואלה, אני הולך להרביץ עליו עכשיו שטיינגה בבית, אני קשור בו בעבותות אהבה. בכלל אנגלית, מה זה אנגלית, מה זה, זה, זה, זה כיף, איזה, זה, ערבית, בכלל איזה שפה, איזה כיף, איזה, איך אני נמשך לזה, נדבק לזה. לא, למה? כי זה דברים, אתה יודע, דברים שוליים לעומת הדבר האמיתי שהוא התורה שלנו הקדושה. אז חיי עולם אתה בתוכנו.
0: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיים כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. התוכנית הבאה, מסילת ישרים עם הגאון הרב משה שלמה אמר.
1: אבל אנחנו נמצאים בתקופה של לגייס חרדים לצבא, לא לגייס חרדים לצבא. מה רב חושב על גיוס חרדים?
3: תראה, הדעה שלי היא מאוד מוצקה. כל גדולי הדור, כולם ביחד, וכתבתי על זה חוברת. שהתחילה הסערה לפני 10 שנים, בנו אליי מלב לחים לכתוב חוברת. כתבתי חוברת עם כל המקורות, מהתורה, מהנביאים, מהגמרות, מהמפרשים, את הכל. אבל הגישה שאנחנו נותנים לחילונים היא לא נכונה. ישבו אצלי ראשי המשק בישראל. זה אנשים שכל אחד מעסיק לפחות 5,000 עובדים. ובאו לראות מה זה. הראיתי אותם לשיבת כל תורה, יום 50.

0: כתבתי הצעה לחוק, והבאתי את זה לרב גרשון אדלשטיין, הוא אמר הלוואי שיסכימו לזה. הגישה היום היא לא שמגישים הישיבות, החרדים, לכנסת, החילונים, תיפסל על ידי בית המשפט לאלתר. מה פתאום שיתנו לך ללמוד? למה שלא למד רפואה ומשפטים? כל סטודנט יגיד אני רוצה ללמוד, ולא הולך לצבא, מי רוצה ללכת לצבא? אתה כופה עליו. למה שאתה תקבל פריבילגיה כזאת? המבנה שלי הוא אמיתי, אבל הוא שונה לחלוטין. אנחנו מאמינים שאנחנו מגינים על הצבא, לא הם. הם קיבלו את זה. הם קיבלו את מה שאמרתי להם ראשי המשק. על פי האמונה שלנו, אנחנו מגינים על המדינה, על הצבא, ולא הם, עלינו. מה פירוש הדבר? היום אנחנו חיים במהפך, במהפך פלורליסטי. אתה יודע, בתודעת זהוי מחקו כבר איזה לאום. אתה מחליט איזה לאום. מחקו זכר ונקבה, אתה תחליט אם אתה זכר או נקבה. אני טוען את הנה פשוטה. אני מגן על המדינה. יש לי אינטרס. אם יבואו ערבים ישחטו גם אותי. אבל, לפי דעתי, בזכותי לחשוב במדינה דמוקרטית, מה שאני חושב זאת ההגנה הכי טובה. איזה סמכות יש לך לכפות עליי להגן ברמה X ולא Y? אלא אם כן אתה קומוניסט או פשיסט. אבל במדינה פתוחה, אני מגן על המדינה באמצעים שלי. לפי דעתי, כמות הביטחון זה פונקציה של כמות התורה. כמה שיהיה יותר תורה, יהיה יותר ביטחון. עד ומלא הארץ דעה את השם. נכון? כך הנביא אומר, הנביא שאול, לא יישא עוד גוי גול חרב, ולא לימדו עוד מלחמה. נכון? הנה, אנחנו טוענים ומאמינים בזה. דיבר היום גדול הדור. למה באמת לא תקפו אותנו החיזבאללה? סוד גדול הוא, בזכות הישיבות. כל איוש, הרבה, המון המון ניסים עכשיו במלחמה. בזכות מה? בזכות מחלה שבת, בזכות כופרים, בזכות נישואי תערובת, בזכות מה? לכל דבר במדע, בלוגיקה, חייב להיות סיבה רציונלית. אנחנו, בתורה כתוב ברמב״ם, ששבט לוי שעוסקים בתורה, לא נלחמים על מלחמה. זה הכל מעוגן בתורה, מדביעים, בכתובים, בכל המסורת. ולכן, שולחן ערוך נפסק, שתלמיד חכם חייב לשלם מיסים בעיר שהוא גר בה. כבישים, מדרכות, בעירות, כל מה שצריך, חוץ ממס ביטחון. אם סוחרים שומרים שישמרו על העיר, תלמיד חכם פטור. כי הוא מגן על העיר התלמיד חכם ולא השומר עליו. לכן, לפי האידיאולוגיה של עם ישראל, לא המצאנו את זה כדי להתחמק. החלום שלי היה לו טייס. אני הקרבתי את החיים שלי בשביל התורה. זה היה החלום שלי. כי השתכנעתי שככה אני מגן יותר טוב על המדינה מאשר במטוס.
1: אבל הרב, דוד המלך כן נלחם, ושאול המלך כן נלחם, והרבה מ...
0: עומדות היו רגלינו בשערו ירושלים, מפרשים חז"ל בסוף מסכת מכות. אומר דוד המלך, הייתי הולך למלחמה ומנצח בזכות שערי ציון מצוינים בהלכה. וזה אומר ככה, תסתכל בספר יהושע, כמה חיילים היה לו. מה גג 30 אלף חיילים בקרב? כמה היה פוטנציאל של הצבא שלו? 600 אלף יוצא צבא. כמה הוא לקח? לא מיליון ולא 100,000. משה יוצא למלחמת מדיין. כמה היה פוטנציאל הצבאי של משה רבינו? 600 אלף יוצא צבא, נכון? מגיל 20 עד 60. למה הוא לקח 12 אלף?
1: למה?
0: זה סמלי. אבל הוא לקח רק צדיקים. רק צדיקים.
1: אבל אנחנו ערב מזה.
0: והם ניצלו. אז עכשיו, הפוטנציאל הוא גדול. אז עכשיו, צריך מלחמה סמלית, אומר דוד המלך, אני מנצח לא בזכות הגבורה שלי, המלמד אצבעותי אל הקרב, עדיין למלחמה, כל הדברים. אז אנחנו נותנים את הרוח הגבית לצבא.
1: אבל הרב, אנחנו יכולים ללמוד ולהבין מזה שכן צריך חיילים, אולי לא 300,000.
0: נכון, אז מי שלא רוצה ללמוד תורה כל היום, הוא חייב ללכת לצבא. מי שלא רוצה ללמוד תורה כל היום, התלמיד ישיבה, הם הופתעו לראות אנשים בעשר בלילה לומדים, באף אוניברסיטה לא לומדים. התלמיד ישיבה הוא לומד ביום ובלילה בכל הזמנים שהוא.

0: גם האברך, הוא יושב בבית והוא לומד. מתוך אותה מודעות, שהתורה שלו היא מגינה על כולם.
1: אז אנחנו מבינים שהתורה מגינה ושומרת עלינו, והרב הזכיר בשיחות שלנו שלמעלה מ-20 אלף טילים מדויקים יש לחיזבאללה.
0: נכון, עם סומן איזה בית זה. על כל טיל יש כתובת ברמה של סטייה של 50 מטר. אתה יודע מה זה? זה לקור, שזה הודיעו לכל העיריות, שלטונות הביטחון, שהתכוננו עכשיו להיות 3 ימים בלי חשמל.
1: יש לנו סיבה לפחד?
0: מה?
1: סיבה לפחד,
0: יש. נכון. נכון, מי שלא מאמין, בוטח בשם, שלו סיבה גדולה לפחד. זה משהו היום, אתה יודע מה זה? מספיק לשלוח 2 טילים על תחנת חשמל והיא הלכה.
2: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות שעה 16:00 עם הגאון הרב משה שלמה אמר. הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
3: אלוקים הוא גדול.
2: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מסילת ישרים. עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר.
4: ערוץ 2000.
5: ברשות הרבנים, ברשות הקהל הקדוש, אנחנו נמצאים בסוף פרק שני מהמסילת ישרים. וזה מה שהנביא, הוא מה שהנביא צובח ואומר. שימו לבבכם על דרככם. שימו לבבכם על דרככם. לא להשלות את עצמנו שהכל בסדר. צריך לשים לב. אם לא שמים לב, אזי יש כישלונות בוודאי, לא בספק. ושלמה אמר בחוכמתו, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לעפעפיך. הנצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש. אל תיתן שינה לעיניך. וכי אדם לא ישן. יש אחד ישן יותר, אחד פחות, אבל אחד המרבה ואחד הממעיט חייבים לישון. אי אפשר לאדם. מזל תיתן שינה לעיניך. לא מדבר על השינה הרגילה. אם הוא היה מתכוון שלא להרבות, יגיד אל תרבה שינה. אל תיתן שינה משמע לגמרי. האם יכול להיות לזה מתכוון שלמה המלך? לא יכול להיות. הגמרא אומרת, מי שמקבל עליו בנדר שלא ישן 3 ימים, מרקים אותו ביושן. מותר, מיד מרקים, אי אפשר בעולם. אם כן, מזל תיתן שינה לעיניך. אלא, שלמה המלך עליו השלום בחכמתו מכוון, שלא תירדם בתוך השמירה שאתה שומר. כמו שאומרים לו לשומר, אתה שומר על המקום הזה, יש בו רגישות, יש פה או ממון גדול, או איזה נשק חשוב, ותדע, יש הרבה עורבים ומתכננים איך להתגבר ולגנוב מכאן דברים. תיזהר, יש לך שעות שלך לשמור, לא תירדם. לא כוונתם רק שלא יעלה על המיטה וישן, אלא שלא יסיח דעתו, שיהיה ערני, ימינה, שמאלה, יפקח עיניו כמו שצריך. זה מה שאומר שלמה המלך. בענייני יראת השם, היצר מכה מכל צד, ויש לו הרבה עוזרים והרבה מסייעים. לפעמים הם גלויים, ועל פי רוב הם נסתרים והם עוזרים. ובאים כידידים ובאים כאוהבים, והם בעוונות הרבים כל מטרתם להפיל את האדם בפח יחוש כדי להכשיר אותו בעבודת השם. על כן אומר שומך, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאף אפיך, תיזהר, כי ברגע שאתה ישן הוא קם עליך, מכה אותך, מפיל אותך מכל המעלות שעלית. הנצל כצבי מיד. אולי אמר כצבי, הגמרא בחולין אומרת שהצבי גם כשהוא ישן הוא פוקע עין אחת, הוא לא ישן בשני עיניים. הנה לא, אמר, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הצבי ישן אבל פוקע עין אחת. אז אחד אמר לי שיראה צבי שישן בשני עיניים, אתה יודע שזה לא צבי, יש הרבה שטועים בין אייל ובין צבי, יש כזה בלבול. הוכחתי, כבר ישבתי עם מבחינת, כשכתבתי על אותם איילים שהביאו מאוסטרליה ואסרתי אותם, הם קוראים להם איילים, הם כמעט גמלים, לא איילים, אבל קראו, הוכחתי ברור שהם אסורים, היו כמה שהתעקשו מה לעשות, אבל כל גדולי הדור סמכו ידיהם על אותה התשובה לאסור אותם. ואז היה לי, תודה רבה, תודה רבה, היה לי מסע ומתן, הם אלה שהביאו, עלה להם הרבה כסף. אני לא ידעתי, אני בתמימות, כתבתי הלכה, לא עבדתי להם, אני לא סוחר. אז הם ביקשו אותי בעקיפין, איזה שחמות אנשים, אמרו, כדאי, אם אתה רוצה ללמוד טוב על הילים, יש פרופסור יום טוב, הוא ראש המחלקה הזואולוגית באוניברסיטת תל אביב, נחשב אחד המומחים הכי גדולים בעולם בעניין הילים, החיות הטהורות בכלל. באמת כך, שלושים עולמי, והם בנו לו חווה מיוחדת בשבילו, ומוזיאון מיוחד, פני שהוא חכם גדול שיהיה לו מרחב לחקור ולדרוש. אמרתי, טוב, למה לא? אני אלך אליו כדי ללמוד, כמו למשל כשאנחנו כותבים על תשובה על הלכות רפואה, כמו בעניין קביעת המוות וכדומה, מה עושים? אנחנו יודעים רפואה, יושבים הרופאים, מתלמדים את הדברים הנדרשים, חוקרים, כותבים על הצמחים איזה דברים שתלויים במדע, לומדים מהם. אחר כך כשהם אומרים שהדברים ברורים ומובנים, גם לפי ההבנה של אדם שלא חכם בדבר, אז על פי זה יכולים לך לבדוק מה הלכה אומרת. גם בזה אמרתי עד רבה, אבל הם, אני הלכתי בתמימותי כדי ללמוד, אבל הם התכוונו כי כנראה דיברו איתו קודם והצליחו להוציא מפיו שזה כן נקרא אייל וכו', חשבו שהוא ישכנע אותי וככה נתיר אותם, חושבים שההלכה זה משחקים. באמת ישבתי איתו זמן גדול, אני זוכר, אולי שעה וחצי, אולי שעתיים, בתוך החווה, בתוך הזה שלו, ככה רואים, בתוך המוזיאון שלו. והוא בהתחלה אמר באמת שזה אייל, והראיה שקוראים לו אייל. אני הייתי מוכיח לו כל מיני, הבאתי לו כל מיני הוכחות. אז הוא שאל אותי, אתה למדת זואולוגיה? אמרתי, לא, לא, לא למדתי שום דבר. אני לומד רק מה שהגמרא אומרת. כל זה, מה אתה רוצה להגיד לי? כל זה כתוב בגמרא, אולי יש לכם איזה גמרא חדשה, אומר. גמרא שאני שמעתי, אומר, יש לה 1,500 שנה, 1,500, איך יודע דברים כאלה? זה מחקרים חדשים, עכשיו. אמרתי לו, כל זה כתוב בגמרא הישנה. וגם במשניות שלפני הגמרא, כל זה אני אראה לך הכל כתוב. היה עומד נדהם, דברים, ויש דברים שגם הוא לא ידע, והגמרא יודעת ברוך השם, כי זה דברי אלוהים חיים, מה הפלא? דברים, והיה שיחה פלאית הייתה. אבל עם כל זאת, הוא אמר, אבל קוראים לו גם באנגלית, גזל, בערבית גזל. אמרתי לו הרבה דברים משתפשים, הביתי לו הוכחות, איך השמות, ואיך בערבית, ואיך בזה. התחיל להיכנס לבית הספק והמשכנו לדון, ואז שאלתי אותו שאלה, אמרתי לו, האם ידוע לך, כי הוא התחיל להסביר לי שיש מינים ויש סוגים, עשה לי רשימה, כמו טבלה, ומראה לי, טוב, אמרתי לו, האם אפשר לקחת האייל הזה, שאתה קורא לו אייל, עם אייל ישראלי, ונחלי אותם יחד, האם הם ילדו? אז הוא אמר, לא, שום פנים. למה זה סוגע? תראים, כן, זה ההוכחה הכי גדולה שהוא לא אייל. בהתחלה הוא נדהם מאיך לא חשב זה, אבל ישב, חשב, תן לי לחשוב, תן לחשוב. לא יצאנו משם עד שאמר, נכון, זה לא אייל. והסימן שאמרתי לו, אמרתי לו בשיניים, יש לו שם ראש במוזיאון, ראש בלי בשר, רק עצמות, כמו שיש להם. וראיתי לו את הניבים שיש לו, וככה, והודה, והם התאכזבו כל כך, כמי יודע, לא עשו לו משפט אפילו, כי כנראה הם, אחרי איזה חודשים, אמרו לו, בוא נלך אצל דוקטור אחר, מאוניברסיטה אחרת, הוא יותר גדול. אמרתי, מה זה? אמרתם לי שזה הכי גדול. עכשיו אתם יותר גדול, באמת אין מלא. רק הם היו רוצים, מאז, ברוך השם, נגלה קלונם, כתוב ש... ויצא הדבר לה. זאת אומרת שהצבי, הבאתי לו גם הוכחות שהיום קוראים, היה הסמל של הדואר בארץ, קוראים רצקה צבי, וזה לא היה צבי. הראיתי לו, זה לא הצבי, זה אייל. והם קוראים לו צבי ברסמי, בכל ה... אמרתי לו, זה לא הצבי. ואז הבאתי לו את הגמרא של לא ינום ולא ישן, הבאנו על זה שאתה מסופר על זה. אז אולי בשביל זה אמר, הנצל הנביא עליו השלום, אומר שלמה המלך, הנצל כצבי מיד. למה כצבי שיצא? כי אמר בהתחלה, אל תיתן שינה לעיניך. נו מה לאף הפך, אז אמר, הנצל כצבי, אני ש... לא יום ולא לילה, תמיד תהיה, אפילו כשאתה מוכרח לישון, תשאיר איזה, בבחינת אני שינה וליבי ער, שאדם לא ירדם על משמרתו, כי הצערה מחכה לשינה הזאת. רק אדם, מה זה השינה הזאת? לא שהוא יושן עמית אדם, שהוא מסיח דעתו מהצערה וחושב שהוא כבר בסדר, וכבר הכל טוב ואין לו מה לדאוג, כשהוא נכנס לאשליות האלה, זה היצרה שמח בזה מאוד. הוא מוסיף להרדים אותו עוד, כדי שיעשה בו כל מה שהוא חפץ. כמו הרופאים שרוצים לנתח אדם, מרדימים אותו. לא יודע כלום מה שעושים. ככה היצרה, הוא עושה ניתוחים לאדם. מרדים אותו ומכניס לו דעות מסולפות, מבלבל לו את ראשו עד שחושב הרע טוב והטוב רע, השם רחם. ועוד אמר, וכציפור מיד יקוש. מה זה וכציפור מיד יקוש? לגבי הצבי זה מלמד על גודל הערנות, כמו שהסברנו. לגבי הציפור, שבזריזות הוא יודע, אין יותר מהיר, הציפור הוא עף, רואה מוקש שרוצה לתפוס אותו, עף למעלה, מה לתפוס, לתפוס אוויר, אין, אי אפשר לתפוס בורח. ככה צריך אדם, יש פה שני דברים, אומר שלום המלך. א', להיות ערני כל הזמן, כמו צבי, אפילו בשינה. ב', להיות זריז, כשבא הדבר שרוצה את צערה להכניס אותנו, לא לשבת לשאת ולתת איתו, הטובה היא, אם רעה, אולי כדאי, אולי לא כדאי. אם אדם נושא ונותן, זה תחילת הכישלון. סופו שיפול בפח יחוש. אבל מה צריך להיות? צריך להיות החליטי ונחרץ מיד לא, יעוף, יעזוב אותו וילך. כמו שאמרו רבותינו, אם פגע בך מנובל זה, לא תעמוד איתו, תתחיל לשוחח איתו. מושכים על בית המדרש. איך תמשוך אותו? אתה יכול לתפוס לו בבגדים שלו, יש לו בגדים. רק אתה תרוץ, הוא כבר בא אחריך. מושכים יחד. הוא בא כי הוא לא רוצה לעזוב את האדם. אבל מגיעים את המדרש, מתחילים ללמוד תורה, אז הוא מתייאש. כי התורה זה הטבלין שלו. זה הפירוש מושכהו לבית המדרש. וחכמנו זיכרונם לברכה אמרו, כל השם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של קדוש ברוך הוא. זה, למדו את זה בפסוק, ושם, דרך אראנו בישע אלוקים. מי ששם שוקל את דרכיו ובודק את עצמו, מבקר את עצמו, אראנו בישע אלוקים, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. דבר נפלא. מה פירוש זוכה ורואה? מה פירוש זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא? היינו אומרים בגאולה, ישועה הגדולה. אבל מסתמה יש פה דבר מיידי. ישועה, כי אדם לבד לא יכול על היצרה. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אבל על ידי שהוא שם את אורחותיו, מתבונן על מעשיו, מבקר את מה שהוא עושה, השם עושה לו ישועה שלא יקשה. מיד מושיע אותו, עוזרו. וכשהוא השם עוזרו, הוא ניצל מעצר. זה הישועה. ופשוט הוא שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, הנה אומר את זה. אומר פשוט, אמרנו צריך לפקח את עצמו, לבקר את עצמו. אבל לא תחשוב שהביקורת שלנו והפיקוח שלנו שמציל אותנו מהצערה. מה אנו, מה כוחנו, מה גבורתנו. מה אנחנו יכולים לעשות? צערע מאש. ומלאך, אנו בשר ודם, מה יכולים לעשות? אומר, ופשוט הוא, שאפילו אם פיקח אדם על עצמו, אין בכוחו להינצל, אילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו. קצר תקיף מאוד, חזק מעל לכוחו של אדם. וכמאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. השם לא יעזבנו בידו. אלמלא השם שעוזר לו לליפול בידו, לא יכול עליו. אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצלו מן היצרה. ממש זה פלא פלאות, מה שאמרנו בקטע הקודם. זוכה ורואה בישועתו שהקדוש ברוך הוא שזה הישועה מהיצרה, זה מה שהוא ממשיך. בדיוק, השתבח שמו. זה אמיתי. זה מה שממשיך הרב ואומר. שמכוח עצמו לבד לא מספיק לנצח היצרה. אבל מפני שהוא מפקח על עצמו, עושה השתדלות בכל כוחו, אז השם מסייע בידו. וניצל מן הזה, זה הישועה. אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא יפקח עליו. כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? זה חלק מהתנאי שהשם עושה עם האדם. אם האדם מפקח, השם עוזר לו. אם הוא לא מפקח ורוצה שהשם, הוא ילך ישכב, ויעשה כל מה שליבו חפץ, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, אני מסכים שתעזור לי, אתה מסכים, תודה רבה, תשאר שם, אז אתה מסכים. קום תלחם, קום תעשה את המאמצים שלך, רק אתה לא יכול, אני עוזר לך. הסברתי, עלה בדעתי השנה באלול, הבא להיטהר מסיים אותו. הבא להיטהר, אבל אם הוא לא בא להיטהר, אלא הולך, הרי חשכת עיניו, או יושב לו ב... לא מסיים אותו. זה מה שכתוב כאן. אוקיי, הבא להיטהר, בא, עושה מעשה, קם והולך, איך באים להיטהר? באים בית מדרש, לומדים, פותחים ספר מוסר, ולומדים בו, הבא להיטהר, מסיים אותו מן השמיים. והוא כעניין מה שאמרו, זיכרונם ברכה, בברכות למד גימל, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. מה הפירוש? מה זה כל מי שאין בו דעה? פה לפי הדרך אין בו דעה לרחם על עצמו. אבל גם כפשוטו אין בו דעה, הכוונה אדם שהוא לא עליכם שוטה, אז זה כתוב לא רחם עליו, כי זה יכול להביא, צריך לדעת איך. אמר פעם הסבא מקלם עליו השלום, כמה רחמנות צריכה להיות על אדם שאסור לרחם עליו. לא לחשוב שצריך להתאכזר, אבל כמה רחמנות על אדם המסכן הזה שאסור לרחם עליו. אז מה זה עם בו דעה? כוונה עם בו דעה לחוס על עצמו. כי אם הוא לא חס על עצמו, אף אחד לא חס על. צריך הוא, אפילו התורה אמרה, עזוב תעזוב כי תראה את חמור זונחה, עזוב תעזוב עמו, אמרו רבותינו, החמור שלו נפל מרוב המסע, הוא יושב בצד, ויגיד למישהו שעולה, אדוני, עזוב תעזוב, בכבוד, תרים את החמור. הוא שוכב על צידו, כן, הוא הולך לנוח, קורא איזה, או שותה קפה, או קורא איזה עיתון, תשע עליך מצווה, מה עונה לו זה? תורה אמרה, עזוב תעזוב, עמו, אם אתה עוזר, ואתה לא יכול לבד, אני אעזור לך. אבל לא, אני לבד לא, אין עליי מצווה כזאת. אז אותו דבר, גם בעבודת השם. אדם משתדל, אדם נותן את כוחו, ואז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו עוזר לו, כדי שיוכל לנצח את המערכה. והוא מה שאמרו באבות, אם אין אני לי, מי לי? אדם לא יכול להתחיל מעזרה של אחרים, אפילו לא מעזרה של חשכו. צריך להתחיל מעצמו. הוא צריך לפקח לעצמו, להעיר את עצמו, ולעשות דברים שהוא יכול, אחרי שהוא עושה את מה שיכול, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו, והוא יכול להמשיך ולהשלים. ההשלמה היא לא בידינו. אקרא לאלוקים, העליון גומר עליי, הוא גומר, אנחנו לא גומר, אנחנו יכולים רק להתחיל. שזה אמר התנא, לא עליך המלאכה לגמור. ואין אתה בן חורין, ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה. לגמור, אדם רוצה לעשות מצווה, רוצה לעשות פעולה טובה לטובת אחרים, או לטובת הציבור. עושה השתדלות. אם יצליח לעשות או לא, לא, זה לא תלוי בו. ומה יהיה אם הוא התחיל ורואה שלא הולך, לא יתאכזב. אחרי שהוא ישתדל, לא עליך המלאכה לגמור. זה ביד השם, אם הוא לא רוצה, מה תעשה? אבל אם ככה אתה אומר, למה אני אתחיל? מאחר והכל ביד השם, והוא גומר, שהוא יעשה מה שהוא רוצה. לא, אין אתה מן חורין להיפטר ממנה. אתה לא יכול. זו החובה. אז מה החובה שלנו? החובה שלנו להשתדל. להשתדל בכל כוחנו, לעשות את הטוב, גם כלפי עצמנו, גם כלפי אחרים. שנעשה את המצוות ואת החסדים, הכל, בזיכוי הרבים, נעשה השתדלות. אבל גומרה של מלאכה, תלוי רק בו יתברך. לא בידינו. ועל כן אדם לא יתאכזב. אם מסר נפשו על איזה מצווה ולא יתקיים בידו. יש דברים שחשכו לא רוצה שאנחנו נעשה אותם. אבל עצם מה שהשתדלנו, זה שכרך הרבה מאוד. ההשתדלות שאתה עושה היא רצויה. זה מה שהשם. זה מה שהוא דורש ממך. הוא לא דורש שתגמור. גומרה השם לך זה בידו. על כן אמר, אם אין, אני לי... אם אני לא אתחיל ולא אשתדל מי לי. וכשאני לעצמי, מה אני? אני לבד. לא יכול לגמור. זה תלוי בו. אז על כן מצד אחד אני חייב להתחיל, מצד שני צריך לדעת שהכל בידו. ועוד הדבר השלישי משלים, אם לא עכשיו, אם אתה קהיות ואם אני, כשאני אעשה מה אני אדם מתעצר, לבכי מי אומר שיהיה, מי אומר, מיד תעשה מה שאתה יכול, אם לא עכשיו אתה מי יודע אם לך הזדמנות. זה שלא נגמר לא תלוי בך, זה לא עניין שלך, גומרה שמלך זה לא חובתך, זה לא חובתנו. זה חובת, זה רצונו של בורא עולם, מתקיים בעולמו. יש הרבה דברים, באמת שאדם משתדל, יש כמה דברים שאדם נלחם עליהם, ומוסר נפשו עליהם, בסוף לא מצליח להשיג אותם. יש אכזבה, טבעו של אדם, כשהוא עושה השתדלות, כשהוא כמה שמשקיע יותר, הוא רוצה לראות הצלחה. אדם זורע, רוצה לראות פירות ולחסור אותם. אדם קונה סחורה, רוצה לראות פירות. אבל גם בזה וגם במצוות, זה ביד השם. לפעמים אדם קונה את הסחורה הכי טובה, ולא יוצא לו מזה כלום. לפעמים מי שאחד קונה איזה דברים בטלים, מתעשר מזה. והשני אומר, תראה, גם בזה יש פרוטקציה, תראה, זה קנה כמה בצלים, ותראה מה יצא לו. ואני התעסקתי ביהלומים, ולא עלה בידי, חרס עלה בידי. אז אדם לא יראה, כל בידו. אבל השתדלות צריך לעשות. קל וחומר במצוות. לא צריך לראות מה יצא ומה לא יצא. זה בידו. החובה היא לעשות כל ההשתדלות שלנו. כמו שהזכרנו כמה פעמים, היינו למשל אצל בתיה, שהיא הושיטה את ידה, ותשלח את המטה, ותקחהו. כשהיא עשתה את ההשתדלות, השם ישלים. העריך לה את היד עד שהגיעה לטבע של משה והצילה אותו. אבל אם לא הייתה מושיטה את ידה, השם לא מבינה. היא הושיטה בכל כוחה, כל מה שהיא יכלה עשתה. כשעשתה מה שהיא יכלה, השם משלים. אלוקים, הוא גומר עליי, הוא גומר את המלאכה. נתחיל פרק שני בסייעתא דשמיא. הנה, פרק שלישי, סליחה. בחלקי הזהירות, הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתיים הנה ההשקפות הצריכות לו. מי שרוצה לפקח עצמו צריך שתי השקפות, שתי היבטים, שני ראיות. השקפה כמו השקיפה ממעון קודשך, תשקיף ותראה. האחת שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. השקפה ראשונה, למה צריך לבחור ולהתאמץ להשיג, וממה צריך לברוח. הטוב האמיתי והרע האמיתי. יש דברים באמצע, אבל יש טוב אמיתי שעליו צריך להתאמץ. ויש רע אמיתי שוודאי צריך לברוח. אז צריך להכיר את זה. זו השקפה אחת. השקפה השנייה השנית, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב ומכלל הרע. על המעשים. השקפה הראשונה היא הבטה כללית. ממה אני צריך להתרחק? אני צריך להתרחק מחברה שבני אדם כאלה וכאלה. אני צריך להתרחק מממון שאינו כשר. אני צריך להתרחק ממראות אסורות. אני צריך להתרחק ממכשירים שיכולים לגרום לי נזקים. אחר כך, באותה השקפה אחת, בד בבד, אני צריך להתקרב ללמוד תורה, לבוא לשיעורים, ללמוד יותר, להתפלל טוב. זה דברים כלליים. השנייה, זה במעשים, זה בשעה שהוא עושה. כל מה שעושה צריך להתבונן בו. האם המעשה הזה מתאים, ואני אלך אחריו באש ובמים, או שהמעשה הזה להפך, צריך לברוח ממנו כברוח מפני האש. זה אומר השקפה השנית, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. וזה בשעת מעשה, ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה, שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזני, זאת הידיעה. בשעת מעשה לא עושים. לא עושים כלום עד ששוקלים. הצער מביא לך דבר, מה, אין זמן, לחוץ, וזה קורה לך. אם לחוץ, אז לא עושים. אם יש ספק, לא עושים. מפני לחץ, לא עושים מעשים. אולי הוא טוב, טוב עד שיתברר לי שהוא טוב. אדם לא יעשה דברים מתוך לחץ. הצער מומחה, כשבא, רוצה לעשות דבר של איסור, הוא יודע שאדם לא ישמע לו, או שהוא מכניס לו ספק, אולי זה לא אסור, ואז הוא מכשיל אותו, או שהוא לוחץ אותו. מהר צריך, נותן לו איזה ציור, אם הוא לא יעשה את זה עכשיו, העולם יתהפך. הוא לא רוצה שהעולם יתהפך. מסכן, הוא לא רוצה, הוא דואג לעולם. אמרו על איזה בריאה, כמו עכביש קטן כזה, קל, שאין לו בכלל משקל. היא כל הזמן רצה ולא נחה. אז מישהו דיבר איתה, אמרה, בבקשה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. והיא רצה. תשאל, אומרת לו. אבל תעמדי שאני שאל, לא, אני לא יכולה לעמוד. ורק רגע, אין, היא רצה מכאן ורצה מכאן. אז טוב, אין לו ברירה, אז הוא שואל אותה, בעודה קופצת ומדלגת, למה את לא עומדת במקום אחד? אמרה לו, אני מפחדת איפה שאני עמוד, היא אומרת את זה והיא רצה, לא עומדת. אני מפחדת לעמוד שמה אני אטביע את העולם, היא טבע, יארס העולם. אז הוא צוחק, הוא אומר לה, יש כאלה אפילים, וכל מיני חיות כאלה גדולים, והם לא מפילים את העולם עד שאין לך שום משקל. אמר לו, אדוני, וגם זה עוד קופצת, מי שרוצה להפיל, יפיל, העיקר שאני לא אשקיע את העולם. אני לא דואגת, מי שרוצה להפילים יעשו משהו. האדם צריך לדעת, שאם הוא יחכה, העולם לא ייפול. אם הוא לא יעשה עכשיו אותו מעשה, העולם לא, שום אחד לא ימות. יש עניינים שפיקוח נפש, שם באמת אמרו בהלכה, מי ששואל, לפעמים זה נקרא שופך דמים. זה משהו אחר. אבל רק זה. שאר הדברים, היצא לוחץ, כאילו אי אפשר. אני לא עושה דבר אם הוא לא ברור לי, ככה תמיד אדם ירגיל את עצמו. אם יש לי ספק, נתחי. כי ישאלך בנך, מחר למור, תגיד לו עד מחר, מחר תברר לאט לאט. אם אתה לא יכול לברר, תשאל, עשה לך רב, והסתלך. ואם עוד לא מצאת את הרב, תחכה, אל תעשה. יש לך דבר שצריך לאכול אותו ואתה לא יודע. היה לי פעם, אני עכשיו אומר את זה ונזכרתי במעשי. פעם היה אדמור מקריצ'נוף עליו השלום, היה ברחובות. הסתמה הוא הסבא של האדמור היום. הוא היה גם נותן תרופות, והלכתי עם קרובת משפחה בשביל תרופה, ואמר לה, צריך לאכול דבש מלכות. יש דבש מלכות. והלכנו וקנינו דבש מלכות. אז מישהו אמר לי, שהייתי עוד בישיבה קטנה, אני הייתי אז. מישהו אמר לי, דבש מלכות, יש בו ספק, כשזה שאלה בהלכה. שאלתי כמה אחדים, לא ידעו, אין פותר אותם לזה. נשארתי בספק. הדבש הזה נשאר אצלי אולי 25, אולי שנים. והיה שמור. ואני אומר, מחר אני אברר, היום אני אברר. הכל תלוי במזל. אפילו ספר דרש. גם שיש שאלות שבאים ומיד אדם מלבן אותן. ויש שאלות שלא מסתעמת. עד שעברתי לגור כאן, בירושלים, וקוויתי, ואז באה השאלה על זה, וקראתי תשובה ארוכה מאוד והתרתי אותו אפילו לא צריך רפואה יש מי שמחמירי הבאתי ראיות טובות אני חושב ועמסתי משיעור אחרי שגמרתי התיר אמרתי אשתי איפה הדבש הזה שאנחנו שומרים אמרה לי כשעברנו דירה משם מהטעם לאחר נפל נשבר אז אנחנו קנינו דבש מלכות אבל לא אוכלים, יספק, לא אוכלים. לא מצא משיב, לא אוכל. 20 שעה, 40, לא תאכל, מה קרה? לא אוכלים דבר שהוא לא ברור. גם לא אומרים דבר שהוא לא, לא עושים דבר שהוא לא נכון. עד שיתברר. רק בפיקוח נפש לא אומרים ככה. אבל חוץ בפיקוח נפש, זה, אדם לא, זה מה שאומר פה, אבל תשמעו את המילים שלו עליו שם. הכל הוא ראה כי זה רוח הקודש. זה לא רוח של אדם, זה לא, אי אפשר לאדם להגיע לכל הדברים האלה, ולא למחציתם, ולא לשליש, ולא לרבי, לא שייך. זה איש אלוהים קדוש עליו השלום. הנה הוא אומר, בשעת מעשה, שלא יעשה שום מעשה, בלי שישקול אותו, במוזני זאת הידיעה. וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה. לא, דילגתי. שלא יעשה שום מעשה בלי שישקול אותו במוזני זאת הידיעה, זה בשעת מעשה. ושלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. אפילו עכשיו לא עושה. ישחזר את הדברים, ויזכור ויגיד איך עשיתי את זה, ואיך עשיתי, האם עשיתי טוב, או לא עשיתי. והסר השטן מלפנינו, לפני שיעשה, גם מאחרינו. אפילו שכבר עשה, יבדוק, זה יועיל לו לפעם אחרת. וישקול אותם כמו כן מוזני המשקל הזה, לראות מה יש בהם מהרע, מה נדחה אותו, ומה מן הטוב, להתמיד בו, להתחזק בו. וימצא בהם מן הרע, אז יתבונן ויחקור, בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע, הוא יתאר ממנו. נאמר כמה מילים, לעילוי נשמת מרן, הכל לעילוי נשמת, כל מה שאנחנו לומדים. עשינו תנאי שכל מה שלומדים וכותבים ודורשים, כל השנה הזאת זה לעילוי נשמתו הקדושה והתורה, כי אנחנו חסרים התורה שלו, מה כמה נלמד וכמה... אם אדם ילמד חודש וחודשיים ושנה, לא יעשה שעה אחת שלו. לא בכמות ולא באיכות. בפרט, לפי מה שאמרו המקובלים, ששעה אחת של תורה בשבת יותר מאלף שעות בחול, הביא את זה בן איש חי כמה פעמים. ושאלתי, וכי בשעה אחת יכול ללמוד כמו אלף שעות? למשל, אם בחול לומד דף אחד בשעה, אז בשבת ילמד אלף דפים בשעה, שייך דבר כזה, מפירש יותר מאלף שעות. אלא לא זה הכוונה. כוונה היא אחרת. שבת העולמות עולים ומתעלים לגובהי מרומים. מעין עולם הבא. בגובה הזה, בקדושה הזאת שנמצאים, בעולם של שבת, שם התיקונים שנעשים מכוח שעה אחת של תורה, לא תוכל לתקן אותם באלף שעות בחור, וגם ביותר מאלף שעות. לא תוכל. אותו דבר, אדם שמגיע לדרגות של קדושה, ועבודת השם, בפרט כמו מרן שהיה חד בדרה, לא רק בתורה, גם בקדושה, גם ביראת חטא, גם בדבקות באל, בכל. שעה שלו, מי יכול למלות אותה? ועוד שבפועל היה שקדן שלא היה דוגמתו בכלל. מימות הקדמונים לידו. הוא ידע לבחון את השניות ואת... זה לא אומן.
2: מיד נשוב למסילת ישרים. עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר.
4: ערוץ 2000
2: התוכנית הבאה, כל יעקב עם הרב יעקב סופר. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורי מיוחד מערב תשע באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
6: חינם!
2: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
6: 0733-212961.
2: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. עכשיו איתכם, מסילת ישרים עם הגאון הרב משה שלמה אמר.
5: ברשות הרבנים שיחיו ויאריכו ימים. כולכם תאריכו ימים. הרכילות והלשון הרע כבר חומרו נודע, וגודל ענפיו כי רבו מאוד, עד שכבר גזרו אומר חכמנו זכרם וברכה במאמר שכבר הזכרתי, וכולם באבק לשון הרע. כל כך התפשט האיסור הזה בעוונותינו הרבים, פרק י' א' עמוד עין ז' יש ספרים נון ג' הרחילות אומר בלשון כל כך התפשט כל כך התפרסם בין, אפילו לצערנו אפילו יראה שמיים זה התפשט עד שבגמרא קבעו קביעה נוראה וכולם אמרו רובם בגזר כולם באבק לשון אם לא לשון ממש אבק הבעיה שהאבק הזה כבר התרבה כל כך שנהיה כמו הרים וגבעות. אבק, אתם יודעים, יש מגלים היום הארכיאולוגים, ערים שלמות, חופרים, מה קרה? לא היו שם בני אדם הרבה זמן, עולה שכבה של אבק. כמה עובייה? כלום, אפס. אבל מחר עוד שכבה ומחר שכבה. במשך 1,000 שנים, 2,000 שנה, נהיה הר. באים רואים הר, רק לפי איזה ספרים ידעו ומתחילים לחפור עד שמגלים איזה אבן או איזה קד, אומרים אולי עוד נחפור עוד, פתאום מגלים עיר שלמה, עיר שלמה. הכל מאבק. גם אבק לשון הרע יכול לבנות הרים השם יצילנו. ואמרו, אחי דמי אבק לשון הרע, גמרא בערכין, כגון דאמר, איכה משתך חנורה, אלא בפלניה, או שיספר טובתו לפני שונאיו. פעמים הוא עושה אפילו טוב, אבל לפני שונאיו זה גורם להם להתרגז, ואז הם מדברים, מה אתה אומר? זה, למשל, תבוא בפני אדם, ותגיד לו אחד שהוא מתחרה שלו. אתה אומר, תשמע, פלוני מותק שבן אדם. איזה דרך הרץ. איך הוא מדבר יפה עם הבריות, כולם נופי צופים, הוא מסכן כל מילה, חוטא על ליבו גחלים, בסוף לא יכול להתאפק, אמרו כן, באמת נופי צופים, הוא מרמה בני אדם, בשפתותיו, כאילו מדבר אליהם יפה, וליבו לב רע, ואחר כך אחרי הגב תוקע להם סכינים בגבם, וככה ומתחיל, ומוציא, זה רחמנא ליצלן, זה שדיבר טוב הוא עשרה, צריך לדעת בפני מי. אפילו לא בפני שונא, אמרו רבותינו לא להרבות בטובה, של אחרי שמתוך טובתו אתה בא לרקל וחומר, אתה בא לפני שונא. גם כן, לפעמים יש, אדם צריך להיות פיקח לדעת, יש כאלה שעושים את זה בכוונה, כאילו מדברים טוב כדי שזה יותר גרוע. זה רחמנא ליצלן, זה הולך, מחזיק באוזני כלב זה, זה הולך להוציא רעתו של אדם, מי התיר לו? צריכים להיות זהירים, צריכים להיות רגש על כבודו של האדם, כל אדם, אפילו אם אתה לא מסכים איתו, אפילו אם אתה חולק עליו, אבל יש כבוד לאדם, באשר הוא אדם, חביב אדם, שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים, הוא ברא את האדם, בשם אפילו גוי, על אחת כמה וכמה יהודי. השם מרחם, למה תדבר? למה? אפילו אם יש לך משהו, לפעמים אדם אומר ברוב שיחו, מר ליבו, גם זה לא טוב. אבל לא צריך, צריך מיד לחזור ולהתגבר על עצמו, ולהיות כובש את יצרו, להיזהר, זה כבוד אדם. אדם יחשוב בדעתו, כל אדם יש לו אישה, כל אדם יש לו ילדים, יש לו נכדים. אם אתה מבזה אותו, מסכן הוא, רק חילדיו שומעים ונכדיו. מה זה גורם? גורם, ואחר כך הם כולם שונאים את זה, שדיבר, והשנאה מתרבה מכאן לכאן. זה הולך ומתרחב, הולך ועושה. צריך להיזהר מאוד. על כן, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. זה אדם מאבד כל טובה שבעולם, בפה שלו. הפה הזה, אומר החפץ חיים, בשם רבותינו, עשה לו חשכו שתי חומות ללשון. הלשון בפנים יש שיניים, חומה שעצמות חזקה. ויש שפתיים, חומה יותר רכה, אבל נסגרת חזק יותר מהשיניים. והלשון מדברת גדולות ופורצת את כל החומות. גם אם היו עושים לה עוד כמה חומות. אין מי שיכול לעמוד נגד הלשון. רק אם אדם מבפנים יהיה שליט. בשביל בר יוחאי אומר, אם אני הייתי בזוהר, ואם הייתי בזמן שחשכו יצר את האדם בחוכמה, הייתי מציע לפניו התברך שיעשה לו שתי פיות. אחד לדברי תורה, בתפילה, ופה אחד לדברים, הוא לא דיבר על השואל, חס ושלום. באחד לדברים הנצרכים, שהם מותרים. עכשיו יחיל בשמעון, עליו השלום, בא באמת להציע לפני הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. הוא רק בא להדגיש כמה חשוב שהאדם ישמור את הפה קדוש בשביל התפילה שיהיה, לא יהיה פה מלוכלך, לא יהיה פה דובר, כל מיני דיבורים, אלא יהיה פה קדוש. כדי שבשעה שמתפלל, באותו פה, באותם שפתיים, באותם שיניים, באותו לשון, באותו גרון, שלא יהיה הסניגור שלו, יהפך להיות הקטגור שלו, חס ושלום. כמו שאמרו בזאת יבוא אהרון הכהן, ביום הכיפורים, בבגדי לבן. למה שלא יהיה קטגור, לא יכול להיות, לא עושים זהב, בגדי זהב, לכהן הגדול ביום הכיפורים. שלא יהיה קטרוג מהזהב. פה הפה עצמו שעושה בו עבירות אין סוף, בא להתפלל בו. איך זה נראה? אז בא רבי שמעון רוחי להסביר, הייתי אומר לו לקדוש ברוך הוא שעשה שתי פיות. רק אומר, כל מה שהשם עשה, ודאי בחוכמה עשה. אם היו לו שתיים, ידבר בשניהם, ועוד לזה שחוטא יכול לדבר בשניהם לשון הרע, כדי לדבר עם שני בני אדם. שיהיה לו פה לדבר עם זה, ולדבר עם זה. על כן, בא לומר שזה לא עניין של פה אחד או שלוש, זה עניין של פנימיות האדם. יש פה שהוא רע, פרעו אומרים רבותינו, פה רע, אותיות פרעו. אבל מי השם? לא ידעתי את השם. ועוד אומר לו, תלך ותבוא, משקר עליו, פה רע. ויש, אני אמרתי בזמנו, החשכון, זה פה רע, יעמיד כנגדו משה רבנו, שהוא כבת פה. פה רע זה גם כפרעו. פזיז, זורק כל מה שבא בלי חשבון. השם יעמיד לו את משה שהוא כבת פה, שוקל דבריו בפלס, במשקל הזהב, לא מוציא, שום דבר לא נפל מדברו ארצה. כל משקול ומדוד נגד הפרע הביא כבת פה. ומה יצא מזה? מכל הדברים יצא פה סח, שיחו בכל נפלא אותם. זה ששיבר את הפרע שפרעו, הפה הכבד שמשה שיבר את הפרע שפרעו, ויצא פסח סח, משוחח, אבל במה? שיחו בכל נפלא אותם, כל המרבה לספר בציין זה, זהו פסח. על כן אדם, וגם יהיה זהיר, הרגיש כבוד חברו, ידמה בעצמו כשמדברים עליו, הוא סס ושמח מזה. איך הוא מרגיש? אז מה קרה? אז ירגיז אותו, אז ישתדל להתאמץ, למחול, ישתדל להתאמץ, להתאפק. צריך השתדלות, צריך לימוד על זה. צריך הרגל בזה. אבל זה לא במעליו. זה צריך עבודה והרגל. הטבע של אדם, כשהוא כועס, הוא רותח כמו קומקום רותח. עד שלא רתח, לא מוציא את מה שיש לו בחוץ. אבל כשרותח, ועד יעלה מן הארץ, עולים העדים, ופורצים החוצה, כל מה שיש שם, תראה, אם אדם בשל סלק אדום, עולה רתיחה של אודם, ואם זה ירוק, וכן על זה, הכל מתגלה. אז אדם, כשהוא מתכעס, הוא רותח, מרתח רתח, בכעס מרתיח אותו, מוציא כל מה שיש בו, מה שאין בו. אבל אדם הוא לא קומקום, אדם הוא לא חשמלי, אדם יש לו גם דעת, ויש לו נפש קדושה, יכול להתגבר, ויש לו כוח להתגבר, יתגבר על עצמו, ויבלום. על זה אמרו, אין העולם עומד, אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה. שנאמר, תולה ארץ על בלימה, אותה בלימה, הכי קשה זה בשעת מריבה. בשעה שהוא אומר לו, בשעה ש... אדם אומר, אני אענה לו, אני אראה לו, אני אתן לו. אם הוא בולם פיו באותה שעה, כל העולם עומד עליו. הוא מעמיד עולם ומלואו. כמה חשוב. כמה הוא יקר בעיני השם. אדם כזה ששומר פיו, כשאחר כך אומר איזה ברכה, אומר איזה דבר, הברכות שלו מתקיימות. ככל היוצא מפיו, יעשה. למה? כי הוא שמר פיו. כי הוא היה לו קשה, הרתיחו את דמו, ביזו אותו והוא שתק, אז את ברכות שלו, וחס ושלום, אם יקלל, שמשמור. בני שהוא שומר את הפה, אז יש לו כוח, הפה שלו שמור, אז השם יקבל מה שהוא מוציא. או שיספר טובתו לפני שונאיו, בכל כסף. אף על פי שנראים דברים קלים ורחוקים מן הרכילות, הנה באמת מאבק שלוהם. כללו של דבר, הרבה דרכים ליצר, אבל כל דבר שיוכל להיוולד ממנו נזק וביזיון לחברו, בין בפניו, בין שלא בפניו, הרי זה בכלל לשון הרע, הסנוי ומתועב לפני המקום, שאמרו עליו כל המספר לשון הרע, כאילו כופר בעיקר. כלל הוא שאדם צריך להיות זהיר בכבוד חברו, ולא לבזות, זה מאוד נורא, אפילו סתם דבר קל, אפילו צוחק איתו, עובר על לא תונו. לא תונו איש תעמיתו בהונאת דברים. אדם חושב מה יש, מצער אותו כל צער. בין, אז הוא עושה את זה, אומר לו, אז היום אומרים מצאו מילה, חוש הומור. אני, חוש הומור זה מתיר אסורים, מה שעשו בתו, חוש הומור. חוש הומור ילך ישתגע, יבזה בני אדם. הוא בזוי ומאוס אותו אדם. חוש הומור. לפעמים אדם אומר איזה מילה בשביל איזה משל, יש בו, או לפעמים אדם רואה חברו כועס, או אשתו כועסת, ואומר, אמר לי פעם הרב אברהם דוב אוירבך, שמיתן לו רפואה שלמה, היה בדין פתח תקווה שהיא בריא, הוא עכשיו בית חולים. עבדנו ביחד בבית דין. אמר לי דבר יפה, שראוי לאדם לאמץ אותו. הוא אמר כל פעם, איזה פעם שאומר איזה ערה בבית, הוא דואג מיד לומר איזה בדיחה. למה? וכשאומרים הערה עושה, זאת אומרת, זה כפדה. יש כאילו, וזה גורם קצת כעס, נפגעת. למי שתמר, לבן, לבת, קל וחומר לאישה, או האישה לבעלה, אותו דבר. אז נפגעים. למה נפגעים? כי זה רציני, כי זה רואים בערה הדבר רציני. וכשאין דואג, אחר כך מיד אומר בדיחה, אני עושה אווירה קלה, אז מבינים, פה זה טעם, כדי שלא יישאר רוגז ויגררו לכלל כעס, איך מיד, זאת אומרת, מדובר פה אפילו בערה שהוא מוכרח לומר. לא הערה סתם של היצנות, הערה שהוא חייב לומר. לפעמים, אדם רואה שאשתו עשתה איזה דבר, או בנו או ביתו, שהוא נגד ההלכה. צריך להעיר. כמובן בעדינות, בדרך ארץ, בשקט, בצורה חכמה, כאילו אומר, אולי לא התכוונת לעשות כך, אולי שכחת את הפרט הזה, הכל בלשון של זהורית, זהירות גדולה. אבל עם כל זאת, זה עושה עצום, אז אומרים, זה בדיחה כדי להראות שלא הייתה לי הקפדה או משהו. להראות כדי להפיס את דעתו של השני. זה מובן. אבל האדם יצחק על השני ויגיד, אני צוחק, אני מתבדע. יבזה את השני, אני מתבדע. זה בדיחות. זה בדיחות, זה הנחות, זה לא בדיחות. שמשמור, הוא ייתן את הדין, כמה עבירות יש בזה. אפילו לא בפני רבים.

0: לוקחים לו את המצוות שלו, נותנים לחברו. וגם העבירות של החברו נותנים לו. השם ישמע. אדם קונה את צרות. במה? בשביל התאווה הזאת של הדיבור. לא תדבר, תפק. צריך להשתדל בזה, צריך להשתדל. זה לא קל. כולנו, אבל לכל הפחות, לעשות השתדלות ולמעט, ועוד דברים שמבזה חברו, ימנע כמה שאפשר. ופה צריך מלחמה עם עצמו. לא ירשה לעצמו, לא יקל בדברים האלה. סור, שם יצלנו, דברים חמורים מאוד. שאמרו עליו, כל אני מספר לו שהוא הרע, כאילו כופר בעיקר. הוא קרא כתיב, פסוק מפורש, מלושני בסתר רעהו, אותו עצמית, השם ישמו. השם עצמית אותו, השם ישמו, גומר אותו. גם השנאה והנחימה קשה מאוד, לשים מלאת ממנה לב הוטל אשר לבני אדם. הלב שלנו, האופי שלנו, הבניין שלנו, הוא מיסודות פשוטים, עפר ואפר. אנחנו בנויים מיסודות הכי פשוטים, הכי נמוכים. אש, רוח, עפר, מים, גשמים לגמרי. אז על כן הנטיות הטבעיות שלנו הם לרע. אנחנו לא נוטים לטוב. רק יש לנו נשמה קדושה, שהיא מסייעת בידינו, אבל זה לא פשוט, זה מאבק לא קל. אם אדם לא ילחם, אם נלחם, גם כן לא יכול. קשה, איך ילחם בגוף שלו? רק השם עוזר. כשהוא נלחם, השם עוזר. אם מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול. אבל השם מבטיח שיעזור. אבל יתאהר, מסייעים אותו. השם מסייע. ועוזר לו, עוזר לנו לנצח, בלי העזרה שלו לא שייך. וגם כן מתי עוזר? כשיש השתדלות אמת, כשההשתדלות נעשית בכוח ובחיל, לא פשוט. העזרה לא באה בחינם, אבל מובטח לו ויכול להתגבר, כי השם עוזר לו, הבטחה, העזרה הזאת מובטחת לו. לכל מי שמשתדל ומתאמץ, מובטחת לו עזרתו של קשוך. ורק על ידי העזרה הזאת אנחנו יכולים. אין בנו כוח, כי הנטייה הטבעית שלנו היא הפך. אבל כשמשתדלים, אחרי שאדם מרגיל עצמו בהשתדלות הזאת ובהתגברות הזאת, עם הזמן נעשה לו יותר קל. ההרגל נהפך לטבע השני, נעשה לו הדבר יותר קל, אבל צריך מלחמה, כמו שפירשתי אצל יוסף.
1: עד כאן מסילת ישרים עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, כל יעקב עם הרב יעקב סופר. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
2: רק אהבה
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
3: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב.

0: יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם יתברך, נראה לדבר מענייני דיומה. היום, כמו שהכריזו ואמרו, זה יום ה' באב, ה' מנחם אב, יום הדהילולה של רבנו הארי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו. על כל פנים, מה שרצינו, כבר אנחנו נמצאים בחודש אב. ואמרו רבותינו, מי שנכנס אב, ממעטין בשמחה, ומן דאית לדינה בהדי גוי, לשתמית מיני. פשט הדברים, שהחודש הזה מגלגלים חובה ליום חייו, וכמו שידוע כמה צרות חלפו ועברו על בית ישראל בזמן הזה, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, תשעה באב, וגם בכל ההיסטוריה תמיד בית ישראל בחודש הזה לא רבה נחת, נגיד ככה בלשון המעטה. הרי למשל דוגמה בעלמה, גירוי ספרד היה בתשעה באב שנת רשנון בית, ולפניו היה גירוש צרפת בשנת אלפים סמך וב בתשעה באב. בשנת רשנון זין היה גירוש פורטוגל, מתי? בתשעה באב. הרב שח זצל היה אומר, כך שמעתי בשמו, מלחמת העולם הראשונה מתי פרצה? תשעה באב, שנת תפרש עין דלת. ומאז, כך היה אומר הרב עליו השלום, העולם במהפכה, העולם מבעבע, אין מנוחה. מאותו זמן, מהפכות, מהפכות. וגם אז איזה צרות היה מלחמת העולם הראשונה, דם ישראל נשפח כנערות איתן. אחר כך מה שקרה בשואה, אבל עוד לפני זה כבר היה צרות צרורות. בקיצור, מי שנכנס אב ומעטים בשמחה, ומן דאית לדינה, ומי שיש לו דין עם גוי, ישתדל להשתמט ממנו, שיברח ממנו, שידחה את זה. יש אומרים עד אלול, בן איש חי מביא שידחה את זה עד אחרי תשעה באב, לפרט שביטול החודש יש איזה תיקון לשכינה וכו'. הדברים ידועים. ראיתי בספרים מביאים עוד ביאור, זה פשוטו מה שאמרנו, אבל יש גם עוד ביאור על דרך דרש, אבל גם הוא נכון. משנכנס אב, החודש הזה, הזמן הזה, ממעטין את אב, את ה, את ה, את ה, ימי הצער והכאב, ממעטין, איך? בשמחה. על ידי שמחה תוכל למעט את ימי אב ולתקן אותו ולהביא אותו לדרך הנכונה והטובה לישראל. מה פירוש? מה אני צריך עכשיו לשמוח? אב, מה זה חורבן הבית? מה יש שמחה? לא. שנכנס אב ומעטין את אב על ידי שמחה, פקודי השם ישרים משמחי לב, להגדיל את לימוד התורה בתקופה הזו כפליים לתושייה. אם בריבוי השעות, אם באיכות הלימוד שיהיה שקוע ומשקיע את עצמו בלימוד בלי יסח הדעת. זה רמזו רבותינו, שנכנס אב ומעטין, תמעט את אב, שלא יהיה כמו שאמרנו תוקף הצרות וכו'. ואיך תעשה את זה? על ידי שמחה, דהיינו, פקודי השם ישרים משמחי לב. נדמה לי שאנחנו בכל שנה מכירים פה את דבריו הקדושים של רבנו יוסף חיים זצ"ל בספר בן איש חי שלו בפרשת דברים. שם תמיד פרשת דברים היא יוצאת לפני תשעה באב, שבת חזון. ושם הרב עליו השלום בדרשה, בדברי אגדה שלפני ההלכות, אומר דבר נורא, באמת דבר שטוב לנו לשמוע ולאמץ ולתקוע בלב. אומר, החודש הזה נקרא אב. ולמה? מדוע ומה הייתה מה נבחר החודש הזה בשם הזה אב? ובפרט, לפי מה שאנחנו יודעים, מי נקרא אב? אומרת הגמרא במסכת בבא קמא בדף ב', אבות מכלל דיק התולדות. פירוש, התואר הזה, השם הזה אב, נופל רק על מי שכבר העמיד תולדות, יש לו בנים, בנות, אז שייך לקרוא לו אבא, אב. כל עוד שעדיין אין לו צאצאים, אין לו בנים, בנות, לא נפקמינה, אין לו תולדות, לא ישך לקרוא לו אבא. זה כלל גדול בתורה. אבות, מכלל דיק התולדות, זה נקרא תואר אף. כל עוד שאין לו ילדים, יש שמתברך יתן לכל המובד ישראל, כל הנצרכים זרע קודש של קיימה לאלתר, מידו הרחבה. אז אב מכלל דיק התולדות. שואל הרב, הבן איש חי זצל, למה לא חודש שזה קוראים אב? אבות, מכלל דיק התולדות. אז מה התולדות? מה התולדות של החודש הזה? אומר נפלאות. אומר נפלאות. החודש הזה נקרא אב, שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים. או, איזה מעלה. אב הוא בבחינה, החודש הזה, הזמן הזה, בבחינה כזו שהוא אב לכל החודשים. ולא בחינם. אנחנו יודעים שחודש ניסן ראשון הוא לכם לחודשי השנה. חודש הגאולה. באותה מעלה יש לנו גם כן את חודש אב. נכון, יראו בו צרות גדולות. יראה בו סבל נורא לבית ישראל, כמו שדיברנו מקודם, אמת ויציב. אבל בכוחו של החודש הזה, שקול כמו העניין הזה של ראשון הוא לכם, הוא גם כן אב, אב לכל החודשים כולם. לכן אמרו רבותינו, באותו יום בשבוע שיוצא חג הפסח, חג החירות, באותו יום בשבוע חל גם מה? תשעה באב. זה כלל גדול בתורה, ידוע מפורסם. ולכן, כמו שפעם אמרנו, תראה בקינות של תשעה באב, יהיה רצון שהשם לא צריך לומרם, שם כתוב בקינות, יש קינה שמתחילה מה נשתנה. מה נשתנה? מה נשתנה? מה נשתנה הלילה הזה מליל פסח? בליל פסח כולם שמחים, כולם בני מלאכים, כולם יושבים ואוכלים, סעודה, מצות, יין, ועכשיו יושבים על הרצפה וכולם בוכים מיללים. הפיית שמה מעריך במה נשתנה. כי זה כנגד זה. זה כנגד זה. זה ראשון לחודשים וזה אב לחודשים. מפרש הבן איש חי, במה זה מתבטא? הוא עתיד, החודש הזה עתיד, במהרה בימינו אמן, להיות אב לכל החודשים. ומאחר שנעשו בו רבות רעות, לדאבוננו הרב, במשך כל דברי הימים של בית ישראל, החודש הזה, כמו שאמרנו, נעשו בו רבות רעות. מוכרח שיהיו בו טובות מרובות יותר מכל החודשים. לכן הוא נקרא אב. בבחינה הזו הוא אב לכל החודשים. אמת ונכון שסבלנו מקדמת דנה, מזמן המרגלים, כמו שקראנו שבוע שעבר, שאז כבר יצאה הגזרה של הגלות והחורבן, בבית ראשון, בית שני וכו', כמו שערכנו, הראו בו רבות רעות, אבל מוכרח שיהיו בו טובות מרובות יותר מכל החודשים. יש לנו חודשים שיש בהם ששון ושמחה ליהודים, מועדים, חגים, אבל החודש הזה מוכרח שיהיה בו רבות רעות, מוכרח שיהיה בו טובות מרובות יותר מכל החודשים, על דרך מה שאמר דוד המלך בתהילים, שמחנו כמות עניתנו. כמו שהיה ימים של עינוי ועוני, בסבל, במרור, אז כך יהיה גם כן שמחנו ובכפליים לתושייה. לכן יהיה החודש הזה מוכרח שיהיה בו טובות מרובות יותר מכל החודשים. לכן הוא נקרא אב, זה מעלת החודש. טוב, שמעתי, שמחתי לשמוע כלד ובשורות טובות, שהחודש הזה עתיד להיות אב לכל החודשים, ויהיה בו טובות מרובות יותר מכל החודשים. אבל איך זוכים לזה? מה יביא אותנו לדבר הזה? ממשיך הבן איש חי. יש גמרא מופלאה במסכת שבת דף קוף דלת עמוד א'. בזוהר הקדוש בפרשת פנחס כמדומני כתוב שכל דברי רבותינו בגמרא, בתלמוד, כולם מושתתים, מיוסדים על סודות התורה. כך כתוב שם, זה דברים ידועים מפורסמים. אבל שם מי שלומד את הגמרא מרגיש בחוש, בעליל, שהגמרא הזו יש בה עומק לפנים העומק עד אין גבול. מה? אומרת הגמרא שבאו לאותו חכם תלמודי, יש שומרים תנא, יש שומרים אמורה, לא נפקמינה, רבי יהושע בן לוי, גדולי רבותינו, שהוא נכנס חי לגן עדן, כמו שאומרת הגמרא בכתובות דף עין זין, ואמרו לו, כבוד רבנו הגדול, ישמע, אתו דרדקה לבי מדרשה, הגיעו תינוקות של בית רבן, אלה שלומדים בכיתה, בכיתות הקטנות, בהתחלה, ומה מלמדים אותם? א' ב', מה ילמדו אותם? למדו אותם תוספות עם רבי עקיבא איגר, זה לא לפי כוחם. מלמדים אותם בהתחלה א' ב'. והתלמידים האלה אמרו חידושים בענייני א' ב', זה מה שהם למדו. מה שלא שמעתן אוזן מזמן יהושע בן נון. שומע? פלא פלאות. ושם הגמרא, חצי עמוד בגמרא שם, כולו דרשות על א' ב', מה שאמרו הדרדקי הללו, התלמידים הקטנים הללו, ונסתרות, נסתרות, פלאות מה שכתוב שם. כדאי לדעת מי היו הדרדקי האלה. דרדקי, תינוקות. תוספות הביאו בשם המדרש הירושלמי, שזה על רבי אליעזר הגדול ורבי יהושע בן חנניה. אתה מבין? זה לא סתם. אתה מבין? אלה שאמרו את החידושים המופלאים באלף בית. טוב, מה החידושים? אלף בית, אלף בינה. תלמד גימל דלת, גימל דלת, גמול דלים, שתהיה אתה עושה חסדים. תורה הולכת עם חסד, אלף בינה, תורה, אבל מיד עם חסד. תורת חסד כתיב. וראיתי בספר הרוקח מרבותינו הראשונים כמלאכים, בעלי תוספות, נזכר בתוספות במסכת שבועות דף מנבע, בעל הרוקח, כל דבר ברוח הקודש, אומר הפני יהושע, אומר, תורה בגימטריה, גמילות חסדים, שקולים זה כזה, שמוע טוב, אלה שני עמודים, שלושה עמודים יש לנו, תורה ועבודה זו תפילה, גמילות חסדים, אבל תראה, לכן תורת חסד, אלף בינה גמול דלים, אלף בינה היא שילמד תורה, זה התורה. עכשיו, על הדרשה הזו של הגמרא, א' ב', א' בינה, אומר רבנו בן איש חי זצ"ל, דבר נורא. ונראה לי שנקרא החודש הזה בשם אב, אב, א' ב', זאת אומרת א' ב', שהוא, הרי אמרנו, מוכרח שיהיה בו טובות מרובות יותר מכל החודשים, לכן הוא אב, אב לכל החודשים. הוא יתוקן ויתגבר בזכות התורה. שאלנו, רוצים תיקון, רוצים גאולה? הנה התשובה, שהוא יתוקן ויתגבר בזכות התורה, וכמו שאמרו רבותינו שהזכרנו בגמרא בשבת, א' ב', א' בינה, א' זה לשון לימוד, כמו ילפינן, יליף, אלפך חוכמה, אומר הפסוק. במביא אסמכת הנפלאה לדבר, שהרי אנחנו יודעים שיש י' ב' חודשים, ויש י' ב' מזלות, ויש י' ב' שבטים. וכתוב בספר יצירה, בספר עמוק בסתרי תורה, שכולם מקבילים. החודשים עם המזלות ועם השבטים. כל חודש יש לו את המזל שלו, חודש אב, מזלו, אריה. וכנגד מי? מי השבט מהי"ב שבטים של יעקבינו עליו השלום שמכוון? למי? שבט יששכר. כך כתוב. טוב, סתם, למה יששכר? שיהיה זבולון, שיהיה אשר. סתם החודשים האלה נקבעו לשבטים האלה בככה, בדרך מקרה, בדרך סתם? לא. כי יששכר עניינו שבט התורה. ולא משכה עצוב המרבנן, אומרת הגמרא, אלא אם כן בא משבט יששכר, גמרא ביומה בדף כפה. לכן אומר האור החיים הקדוש פרשה שעברה בפרשת פנחס, לכן הוא נקרא יששכר, יש שכר, שלא יש שכר. ומה שכרו? יש שכר, יש גימטריה שי, שי עולמות מחכה לו. למי? שיושב עומל בתורה. לכן החודש הזה, חודש אב, שהוא אב לכל החודשים, ובו מוכרח שיהיה טובות גדולות ומרובות, מה התיקון שלו, במה יתגבר ומה יתוקן, על ידי עסק התורה, א' בינה, לכן השבט שלו, מה? יששכר, כך אומר הרב, ולכן שבטו יששכר, כמו שכתוב בספר יצירה פרק ראשון. אז למדנו עכשיו, שאנחנו עכשיו בימים האלה של אב, ומצפים ומייחלים ומתפללים לגאולה, וכמו שהקראנו שבוע שעבר, מה שהביאו בספרים הקדושים, הגאון מהרש"ם ועוד, שבימים האלה כל אחד הולך עם לב נשבר, עם אנחה, אוי רבונו עלינו, עד מתי? כמה גלות השחורה הזו? 1947, די, די, די. ולכן התפילות מתקבלות, ולכן אמרנו שהביא שם בספר, שהשבת הקרובה, שבת חזון, היא מעלה את כל התפילות של כל השנה, לכן האדם משתדל להתפלל בה ולבקש בה, גם על הגאולה, גם על כבוד שמיים, אז יתוקן ויתגבר על ידי עסק התורה. זה יהיה בזכות התורה. האב הזה יהיה אב לכל החודשים, שיהיה בו בעזרת השם בקרוב טובות מרובות יותר מכל החודשים. יתוקן בעסק התורה, א' ב' א' בינה. טוב, אדם שומע את זה, אומר, מה, מה תורה, מה רוצים ממני? בסדר, יהיה גאולה, בעזרת השם בקרוב, אבל מה רוצים ממני? אני, מה כוחי ומה אני יכול? אני רוצה פה ללמוד עם הציבור הקדוש, פרק נפלא, מרבנו החפץ חיים זצ"ל, בספרו זכור למרים. הרי כבר דיברנו הרבה פעמים שאחד העניינים שרבנו הגדול בעל חפץ חיים זצ"ל מסר את נפשו כל ימיו לעניין הזה של גאולת ישראל בתיקון על ידי שמירת הפה. וכאן הוא כתב ספר מיוחד, זכור למרים, שזה מצוות עשה בתורה. זכור, שאנחנו צריכים לזכור מה שקרה למרים, הצדקת שהצילה את משה רבנו וגידלה אותו על ברכיה, ומה לא עשתה בשבילו? בתעתה, בדרך שוגג, לא בדרך מזיד חלילה. אמרה, הוא נביא, גם אנחנו נביאים. כבר נענשה על המקום, בצרת, זכור את אשר עשה השם מרים. תזכור, זה מצווה, תעשה לדעת איזה ראשונים. מצווה לזכור את זה בכל יום. אז לכן הוא כתב ספר שלם, זכור למרים. וכאן, בפרק י"ח מהספר שלו, הוא בא ומלמד אותנו מה צריך אנחנו לעשות, מה צריכים אנחנו לעשות בשביל באמת כבוד שמיים, לגאולה שלמה לאלתר. אומר, פרק י"ח מספר זכור למרים, התעוררות להתגלות כבוד השם. זה צריך להיות נעוץ בליבנו. גאולה, גאולה. אבל לא רק לעניינים גשמיים שיהיה לו טוב, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אלא לכבוד השם, כבוד שמיים. אומר, בנו החפץ חיים זצ"ל, הנה ידוע לכל שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יכול לשלוח לנו משיח צדקנו בכל יום. בכל יום ויום, וזה מיודגים על עיקרים. אנחנו אומרים שאני מאמין שכך יהיה בכל יום ויום. ואף על פי שיתממה, אם כל זה חכה לו. בכל יום, בכל עידן ובכל זמן. בכך, הוא מביא גמרא מפורשת במסכת עירובין. כך אמרו רבותינו. אדם שקיבל על עצמו נזירות ונזיר, אסור בשתיית יין, אסור לטמא למתים, צריך לגדל שיער ראשו. בא אחד ואמר, אני מקבל עליי נזירות, באיזה יום, באיזה תאריך? ביום שבן דוד בא בו. באותו יום שיתגלה ויבוא מלך בן דוד, מלך המשיח, ביום הזה אני מקבל עליי נזירות. חזק וברוך. כך הוא אמר, באותו יום אני אהיה נזיר. יפה. טוב, עכשיו אומרת הגמרא, אסור לשתות יין בכל הימים כולם. מה זה? אמרתי נזיר, אני אמרתי שאני אהיה נזיר, שאני לא אשתה יין, שלא יתאמן למתים וכו'. אבל אמרתי, קבעתי שזה יהיה בתאריך באותו יום שבן דוד יבוא. אז מה אתה אומר לי שאני כל החיים שלי אסור לשתות יין? מה, קידוש שאני לא אעשה על היין, אעשה רק על הלחם? מה קרה? אסור לשתות יין בכל הימים. למה? שמה יבוא באותו היום. הרי אתה קיבלת על עצמך נזירות. באותו יום שיבוא בן דוד, אולי היום יבוא. אז אם כן, איך תוכל לשתות יין? הרי אתה קיבלת נזירות. מה למדנו מפה? גמרא מפורשת, תלמוד ערוך, שמלך המשיח יכול לבוא בכל יום ויום. שאם לא כן, אז מה, למה נאסר לשתות יין בכל הימים? אלא ודאי שכל יום ויום ראוי שיבוא מלך המשיח. וכן אמרו, עדות נאמנה, מה שהזכרנו הרבה פעמים, שאותו חכם הקדוש רבי יהושע בן לוי, שפגש את משיח צדקנו, ושאל אותו, אמא, מתי אתמו, מתי כבודו יבוא? עד מתי אנחנו בגלות השחורה הזו? מה אמר לו? היום, אם בקולו תשמעו, כמו שאומרת הגמרא, ששאלו אותו, שאלו למשיח צדקנו, מתי יבוא? וישיב, יכול אני לבוא בכל יום ויום, אם רק תזכו לזה, והיינו היום בקולו תשמעו. אז אראה לך שאין זמן שלא שייך שיבוא במלך המשיח. יום, יום, יום. בכל יום ויום אצפה לו. היום בקולו תשמעו. וכך אמר הנביא מלאכי, הנביא האחרון שעמד בבית ישראל, שבזה חתם את תקופת הנבואה, תקופת החזון בבית ישראל, מלאכי. והגמרא אומרת מלאכי זה עזרא, כך כתוב גם בתרגום יונתן שם. כשהוא מסיים את הנבואה, ממש הכל הולך אחר החיתום, סיום תקופת החזון והנבואה בבית ישראל, מה אומר? הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אומר החפץ חיים, תעיין ותדקדק בלשונו התאורה של הנביא מלאכי. כאשר נדייק היטב במה שהוא אמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, תראה שלא כתוב בלשון עתיד, שאני אשלח בעתיד. לא. שהיה משמע לעתיד, הנה אנוכי אשלח לכם את אליה הנביא. לא כתוב את זה. אלא כתוב שולח, לשון הווה. אז מה הפירוש? שולח? אז זה עכשיו שולח? מה הפירוש? אלא, הכוונה, יכול אני לשלוח אותו לכם, אליהו מבשר, בכל עת ובכל זמן, רק אם תזכו לזה. איך זוכים? כמו שהוא אמר, אם בקולו תשמעו, היום אם בקולו תשמעו. נמצא, כל הראיות האלה, ראיות ברורות וחותכות, שהעניין הזה, שהשם יתברך, יכול לשלוח לנו את משיח צדקנו בכל יום ויום, עם כל הראיות, עם הראי מהנזיר, ראיה מהמשיח עצמו, ראיה מהפסוק. אם כן, מכל זה נראה שחפץ השם יתברך שנכין עצמנו בכל מה שאפשר. הרי זה תלוי בנו, היום אם בקולו תשמעו. בנו זה תלוי, אז צריך להתכונן. אדם שומע את זה, אומר, תעזוב אותי, מה אני יכול להתכונן? מה אני ומה חיי? כך עשיתי וכך פשעתי וכך זה, מה אתה רוצה ממני? עכשיו תשמע נפלאות מה שמלמד אותנו רבנו החפץ חיים. חפץ הקדוש ברוך הוא שנכין עצמנו בכל מה שאפשר, וכמאמר רבותינו המפורסם, פיתחו לי פתח של סדקית כחודו של מחת. מה אני מבקש סך הכל? ריבון עולמים, פתח כחודו של מחת. ואז אם אני רואה את זה, כבר אני אשלים את השאר, אני אעשה את השאר, אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אז רואים שהבקשה מאיתנו להשתפר, להתעלות, לתקן, זה לא נפלאות שאדם אומר אין בכוחי. לא, זה כמו איך הוא אומר, משהו כחודו של מחת, במה שאפשר. אהה, טוב, שמעתי, עודדת אותי. בסדר, מה נתקן? והנה, אומר החפץ חיים זצ"ל, אם שאול ישאלונו, במה נתקן? אמרנו, רוצים משיח, רוצים גאולה, רוצים כבוד שמיים, שבאמת תחזור עטרה ליושנה, רוצים. מה עלינו להיות נכונים, להתכונן, להכין לביאתו של משיח צדקנו? מה מוטל עליי? אומר חפץ חיים, הנה, אני עונה ואני אומר. אין הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו גדולות ודברים שאי אפשר לנו להשיגה. תקשיב טוב. אין השם יתברך מבקש ותובע ודורש מאיתנו דברים, כמו שהוא אומר, דברים גדולים, נפלאות, במה שאין בכוחנו לעשות, שאין אנחנו לא יכולים להשיג. אלא, אז מה כן? הוא אומר לך, כל אחד ואחד מאיתנו, לפי מה שהוא ולפי יכולתו. דהיינו, מה זה מתבטא? מה רוצים בדיוק? הוא אומר חפץ חיים, הנה, תן לך דוגמה. אם הוא יכול ללמוד משנה, זה כוחו. יותר מזה אני לא יודע. ללמוד משנה אני יכול. תביא לי משניות, פירוש רבנו ברטנורה עליו השלום, אני יכול ללמוד ואני מבין, מבין את המשנה. זה כוחי. תביא לי גמרא, זה נבצר ממני. קשה לי. לא למדתי, אני לא יכול. בסדר? אם יכול ללמוד משנה, צריך לקבוע לו זמן בכל יום ויום, שבאותו הזמן יתפנה משאר עסקיו, וילמוד שיעור משנה, כמו שהוא יכול, אז חייב לעשות קביעות לימודים, הוא מדגיש שהזמן הזה צריך להיות כולו משעובד ללימוד הזה, לא שאר עסקים, אלא רק ללימוד הזה, שילמד את מה שהוא יכול, שיעור משנה. בסדר גמור. ואתה יכול, תעשה. וכן, אם יש לו לב להבין אין יעקב ומדרש וקאי גוונה, פירוש. הוא יותר מבין. הוא גם יודע ארמית, ואומנם ללמוד גמרא את כל הסוגיות, את העומק שבסוגיות, קשה לו, אבל את האגדתא לפי פשוטה הוא כן יכול להבין. אחד מרבותינו הקדמונים, מהמגורשים בספרד, רבי יעקב בן חביב, ישב וסידר ואסף וליקט מכל הגמרא, מכל התלמוד, את ענייני האגדה, קרא לזה עין יעקב, ויש הרבה הרבה בתי כנסיות, בתי מדרשות, וכל הדורות היה ככה, 500 שנה שיושבים ולומדים את האגדות של רבותינו, ורצונך להכיר מי שאמר והיה עולם, למוד אגדה, משלבים בזה ענייני מוסר, בענייני מידות הטובות, בקנייני התורה, מצוין. זה אתה כן מבין? בבקשה, תכין לך את השיעור בעין יעקב. יבוא בקביעות, יתפנה משאר עסקה וילמד מה שיש בכולתו. וכל שכן, אם הוא כבר במעלה יותר גדולה, שיש בו את היכולת להבין גמרא והלכה, הוא יכול ללמוד גמרא, יכול ללמוד שולחן ערוך, חייב גם כן לקבוע לו זמן ללימוד הגמרא וההלכה. דהיינו, כל אחד לפי מה שבכוחו. איך אמר הרב, לא דורשים מאיתנו גדולות ונפלאות מה שנבצר מאיתנו. מה רוצים ממני? מה אני, מה חיי? לא. כל אחד לפי משהו. משנה? משנה. אגדה, עין יעקב, מדרש רבותינו, בבקשה. יכול כבר ברכי יותר ללמוד גמרא, שולחן ערוך, הלכה, בבקשה. אבל שיהיה לו יום, יום את הקביעות, ובאותו זמן שלומד, לא מעניין אותו שום דבר אחר. כל הפלאפונים מושבתים, אחד יש לו שניים, אחד חלבי, אחד בשרי, כידוע. אתה מבין? לא נדבר על זה עכשיו, אולי בסוף השיעור. אז אין עניינים אחרים, אין עניינים אחרים. להתחזק בלימוד הזה ותו לא מידה. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. כך אמרו רבותינו, כמה מקומות. ומפורסם בעולם, אותו סיפור שהיה סוחר גדול. סיפור מפורסם, כולם מכירים ויודעים. והעסקים שלו, ברוך השם, שרתה בהם ברכה, ונגרר אחרי עסק פלוני ואחרי עניין זה, לא נשאר לו זמן לענייני נשמתו, לעסק התורה. לא יכול, עסק הזה ועסק הזה, ובאים הסוחרים ובאים הקליינטים. אמר, עד מתי? עד מתי? יום יום עובר, שנה שנה עוברת, הנה אנחנו כבר בחודש אב, חודש הבא אלול, מיד אחרי זה ושנה, תראה איך עבר מהר. אני עוד זוכר אתמול, איך עשינו סליחות, איך עשינו כפרות, כבר נהיה אב, אתה מבין? ברגע אחד. אז אמר, עד כאן, אני עכשיו בוחר לעצמי כמה שעות טובות ביום שאני לומד. שאני לומד. אני לא הולך לעסק, לא הולך לחנות, אחרים יעבדו שם, וכמו שידוע, ממחרת התחיל, נכנס לבית המדרש, 3-4 שעות הוא יושב לומד תורה. טוב, הסוחרים מחכים, איפה בעל הבית, ושאלו את אשתו, מה זה, איפה בעלי? תמיד הוא הולך לחנות שלו, לעסקים שלו, מה קרה? הלכו לחפש אותו. מצאו אותו בבית המדרש. אמרו לו, מה זה אתה יושב לומד פה? כל החנות מלאה אנשים, מלאה קליינטים, מלאים סוחרים, מלאים זה, תבוא. אמר להם, עכשיו אני לומד. טוב, עכשיו הוא לומד, לומד. אחר כך חזר הביתה, שאלו אותו כל בני הבית, מה עשית? אתה יודע כמה אנשים הלכו, כמה אנשים סוחרים הציקו? אמר להם, תחשבו שהייתי מת. מה היה קורה? תחשוב שהלכתי לעולמי. מה היית עושה? מה היית עושה? מה, מת, מת, מה אני יכול לעשות? תחכה לתחיית המתים. אין אדם, כמו שאמרנו, אלא ממית עצמו, אז תחשוב, הייתי מת 3 שעות, והנה ברוך השם, יש בחור ריחם עליי, שלח את הנשמה מחדש, תחיית המתים. תשמחו שחזרתי. תשמעו שחזרתי. אז אני באותם 3 שעות אינני ממית עצמו על דברי תורה. תחשבו שאני מת. אז מה יכול להיות? והנה הקדוש ברוך הוא ברחמיו, כל יום מחיה אותי מחדש, תשמחו. ממית עצמו. ואמרו בספרים, לו יצויר, שהיה עכשיו יוצא בת קול מן השמיים, ואומרת לכל הנפטרים עמו ישראל, עכשיו יש לכם זכות שעה אחת לתחיית המתים, ואחר כך כולם חוזרים בחזרה לקברים שלהם. שעה אחת חיים, עד שתחיית המתים הגדולה, בעזרת השם, בקרוב בימינו, אמן. טוב, הנה, כל הקברים נפתחים, כל הרזיתים, כל הרמנוחות, כולם רצים. לאיפה הם רוצים, אתה חושב? הביתה? היה אומר לי, אשתו, תעשי לי נקניק מתוגן, אמן שזהו קם תחיית המתים. היה טס לבית המדרש, ולא מעניין אותו מאף אחד. לא אשתו, ולא הילדים, ולא הנכסים. מה אתה מבלבל את הראש שלי? יש לי שעה אחת לחיים, אני חושב לחטוף תורה ומצוות. אתה יודע מה זה תורה? אני יודע מה זה תורה. שם בשמיים אני יודע מה זה. אתה תבוא, תגיד לי, בוא תקח שוקולד שוויצרית, חיים מאוד, אתה מבין? זה הראש שלו בדברים האלה? ודאי שרק בתורה היה. אז ככה זה צריך להיות. זה ממית עצמו על דברי תורה. השעה הזו בבית המדרש, אני לא נמצא לאף אחד, לא מעניין אותי, אני עם בורא עולם ותו לא מידה, אני עם הספר, אם זה משנה, אם זה עין יעקב, אם זה מדרש, אם זה שולחן ערוך, אם זה גמרא, לא אכפת לי כלום. אחר כך קמתי לתחייה, ברוך השם, באתי הביתה, תשמעו שאני חזרתי. זה הגדר, אומר החפץ חיים, לא תובעים מאיתנו גדולות ונפלאות שהם למעלה מכוחנו, לא, קדוש ברוך הוא מכיר אותנו, ואומר את זה אני רוצה. ממשיך החפץ חיים זצ"ל ואומר, היוצא מדברנו, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. לבוא בטענות ומענות, למה לא עשית את זה ולמה לא כך, חביבי, כל אחד לפי מה שהוא. לא מבקש מאיתנו יותר משיש בכוחו של אדם. בכל אחד ואחד לפי כוחו ויכולתו, מחויב להתכונן לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. כל אחד לפי מה שהוא. עכשיו מביא ראייה נפלאה, ביאור יקר במדרש. מביא מדרש. וכך אמרו במדרש במדבר רבה. מדרש אגדה על ספר המדבר. פרשה י"ב. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. משה רבנו קיבל את הציווי האלוקי בשנה השנייה לצאתם מארץ מצרים. מבקש בורא עולם, אני רוצה שתבנו לי בית מקדש. ואני אשרי שכינתי בתוכם, בבית ישראל, לא בתוכו כתיב, בתוכם כידוע. באותה שעה נזדעזע משה רבנו עליו השלום. כששומע כזה ציווי, כזה בקשה מבורא עולם, תבנו לי מקדש ועשו לי מקדש, נזדעזע. למה? אמר משה, איך יכול אדם לעשות בית לשמו של הקדוש ברוך הוא? מה זה? איזה, מה פשר הבקשה? בורא עולם אומר, תעשו לי מקדש, שאני שמה ושכנתי בתוכם. איך, מה זה? מה איך אפשר? הרי כתוב על הקדוש ברוך הוא, השמיים כסאי, והארץ אדום רגלי. איזה בית אשר תבנו לי? אז מה פשר הדבר? מה, תעשו לי מקדש? מה פירוש? מי יכול לעשות? אני יכול לעשות מקדש לחי העולמים? איזה מקדש אני אבנה לו? מה אני אבנה לו? הזדעזע, מה רוצים? ישיב לו הקדוש ברוך הוא, לא לפי כוחי אני מבקש, אלא לפי כוחכם. אני לא מבקש את זה לפי כוחי, לפי בורא עולם. כמו שאמר הפסוק, השמיים כיסי והארץ אדום רגליו. שמיים זה הכיסא שלו, וכל הבריאה כולה זה אדום רגליו, זה אותו כיסא נמוך שמשענים לו את הרגליים. מי יכול? איזה בית יבנו לי? לפי כוחותיכם, לפי מה שאנחנו יכולים, זה אני מבקש. כך אמר המדרש, עוד. בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא שיתנו נדבות כסף וזהב למשכן. ביקש, כל אחד, בלבו, ייתן, אם זה כסף, אם זהב, בשביל לבנה את המשכן. נזדעזע משה רבנו ואמר, הלא הכסף והזהב שלך, ריבון העולמים, אנחנו יכולים להביא כסף וזהב לבורא עולם? מה זה? אמרת בספר חגי, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. אז מה בשר ודם כמוני יכול להביא נדבה, כסף וזהב לבניין המשכן? מה זה הבקשה? ישיב לו הקדוש ברוך הוא, לא לפי כוחי, אלא לפי כוחן. ואמר, זה ייתנו, כמה? מחצית השקל. זה הכל הבקשה? מחצית השקל? מחצית השקל? שהיא עשרה גירה, דהיינו מטבע קטן. לא מבקש הרבה. זה לא יכול, מחצית השקל לא יכול, כל אחד יכול. לא מבקש מי יודע מה. אם היה צריך לפי ערכו של בורא עולם, כמה זהב וכמה כסף וכמה שנביא, זה כטיפה מן הים וכולי ואולי. מה אני מבקש? מחצית השקל. זה ייתנו מחצית השקל, מטבע קטנה. כללו של דבר. אומר הרב, נעשה סיכום. כל אדם מחויב לחזק את עצמו בכל מה שיש בכוחו. ושוב, בכל מה שיש בכוחו. כל אחד, לפי מה שהוא יראה, יבדוק, יעיין, מה אני כן יכול, יחזק את עצמו לפי כוחו. וכמו שאמר שלמה המלך בחוכמתו, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. עוד פעם, בכוחך. לפי מה שאתה כן יכול. ואומר החפץ חיים, בכוחך דייקה. רוצה לומר, לפי כוחך. וזה, אין לנו פה עכשיו שום פתחון פה. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עלינו, אבל את מה שיש בכוח האדם לעשות, כמו שאמר מקודם, אם הוא ברחי למשנה, בבקשה, יקבע שיעור משנה, יותר, יכול ללמוד עין יעקב, מדרש, בבקשה, עוד יותר, תלמוד, פוסקים, שולחן ערוך והלכה, בבקשה, אבל לפי כוחו, בלי פותר ובלי פטור, חייב לעשות לפי מה שכוחו, כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. ואמר דוד המלך בספר תהילים, אשמעה מה ידבר האל השם. אני רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר. כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לחסלה. זה הפסוק. מה? מה המשך? אך קרוב ליראה וישעו לשכון כבוד בארצנו. כולם מכירים את הפסוק הזה. אומר החפץ חיים, מה כאן דוד המלך עליו השלום? נעים זמירות ישראל, משיח אלוקי יעקב. מה הוא בא ללמד אותנו בפסוק הזה? יש פה איזה מין כמו שאלה ותשובה. שואל, מה בורא עולם רוצה? ישמע, מה ידבר האל? מה רוצה? והוא משיב, מה התשובה? כך וכך, קרוב ליראה וישאול השכמות בארצנו. אומר, נפרש את הפסוקים. זה לפי המהלך של רבנו החפץ חיים זצ"ל. שבשעה שנשוב בתשובה שלמה. כך הוא אומר, הפסוק אומר, ראי לשובו לכסלה. תשובה שלמה, הרתה, בידוי, קבלה על העתיד. הרתה לשעבר, מה שעשיתי בעבר. לפעמים אדם עשה הרבה טעויות, הרבה שגיאות, מתחרט, באמת מתחרט, כמו כדליבה. זה גם מדבר כבר עוד מעט שחודש אלול יבוא, נרחיב בנושא בעזרת השם. זה הרתה על לשעבר. קבלה על העתיד. מה שעשיתי, עשיתי. ריבון העולמים, די. מקבל על עצמי באמונת אומן שלמה, יותר אני לא חוזר לדבר הזה, בהימה. קבלה. בוידוי, עתתי, עביתי, פשעתי. שלט הרמב״ם, גם צריך לפרט את החטא, צריך לפרט את החטא. מרם שחנוך לא פסק כך. עד רבה, אומרים שאחד מהגאונים, כמדומני רבי מרדכי בנט זצ"ל, מגדולי הדור היה, כשהוא נפטר, הספיד אותו רבנו החתם סופר, ואמר עליו תואר שלא מצאתי בכל הספרים כולם. כשהוא מספיד אותו, אומר, והוא היה ברי דשכינתה. שומע תואר כזה? הבן של השכינה הקדושה, ככה מספיד אותו. אומרים בשמו שהוא פעם שאל, ולמה רבותינו סידרו את הוידוי לפי סדר א' ב', שמנו, בגדנו, גזלנו, דיבן דופי וכו'. למה סידרו את זה לפי א' ב'? אומר, כדי שנדע איפה להפסיק. אם לא כך, אדם היה כל הזמן צריך לבדות, כל עוד אבון ועוד אבון. סידרו את זה עד א' ב', עד ת', די, הגיע, ת' נגמר, אתה מבין? לכן, כך אמר, וזה מי שמבין את העומק שבדבר, זה היום ונורא, שהיה צריך לעשות בידוי מיום ולילה, אתה מבין? אז טוב, חס רחמנא עלן, אמר, טוב, תעשה בידוי לפי א' ב', אשמנו, בגדנו, אתה מבין? בסדר. כל פנים, לא נאריך בזה כעת. אז אלה גדרי התשובה, אומר בורא עולם, ואל ישובו לכסלה, אני מבקש, הרתה לשעבר, קבלה לעתיד, בידוי דברים, מוחל. לא נשוב לכסלה עוד. ואז, מה יהיה התוצאה, מה יהיה הפרי מהדבר הזה? קרוב ליראה וישעו, לשכון כבוד בארצנו. כבוד זו שכינה. יבוא ישעו, יבוא הישע ותבוא הגאולה, וישם יתברך, ישרה שכינתו אצלנו ואת המקדש, השתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. ושוב, לפי מה שאנחנו. מה אני מבקש? תעשה תשובה. לפי כוחו, כל אחד יכול לעשות את זה. ואומר, החפץ חיים זצ"ל, בוא נשלים את הדברים, נבאר אותם, נמתיק אותם עם משל. משל שאדם יבין את עומק הדברים יותר. אומר, מעשה בעשיר אחד. היה אדם עשיר, עשיר גדול. והיו לו כמה וכמה עסקים באיזו עיר. באיזו עיר, עיר הבירה, היה נוסע לשם בשביל העסקים שלו. וכל פעם שהיה בא לעיר ההיא, היה מתאכסן אצל בעל הבית אחד בעיר ההיא. היה לו איזה מלון קבוע. כל פעם שהוא בא, הוא לא משנה. לעולם לא ישנה אדם מחסניה שלו, כמו שאומרת הגמרא בערכין. שם הוא היה רגיל, שם הוא היה בא. כל פעם תחסן אצלו. והנה, קרה פעם אחת שהלך לאחסניה אחרת. עזב את המלון הרגיל שלו, שכל פעם הוא היה בא אליו, הלך התאחסן בבית מלון אחר. הוא פגש אותו בעל הבית הראשון. אמר לו, מדוע כבודו לא שר אל ביתי כמנהגו תמיד? כל השנים, לא פעם אחת ולא פעמיים, שנים על גבי שנים, אתה בא תמיד לעיר, אתה בא אליי, לבית מלון שלי. מה קרה הפעם הזו שהלכת למקום אחר? עזבת אותי, הלכת לאחסניה אחרת, מה קרה? אמר לו, אני אענה לך, אתה שואל, אני אגיד לך את האמת. בפעם האחרונה כשהייתי בביתך, לא התנהגו איתי בכבוד כיאות. הסדר ההנהגה לא היה כמו שצריך, לא כיבדו אותי כמו שצריך. אדם בא לבית מלון, צריך לכבד אותו לפי ערכו. אבל הפעם האחרונה כשהייתי, ראיתי שזלזלו בי ולא כיבדו אותי, אז אמרתי, מה לי ולצרה זו? למה אני אבוא לפה ואני אסבול בושות ואסבול שיש זלזולים? חפש לי מקום אחר. שאלת, אני עונה לך. זה היו דברים כבעייתן. אמר לו הבעל הבית, תירוצים. התחיל לתרץ את עצמו. אומר, יכול להיות. אני אז לא הייתי במלון. אותה תקופה, אני עצמי הייתי מחוץ לבית, מחוץ לבית מלון שלי. ואנשים שלי לא מכירים את גודל מעלתו וכבודו של, של, שלך. לא יודעים מי אתה, אשר גדול, נכבד. לכן קרה מה שקרה, אבל אני לא הייתי, באמת, אני לא אשם, בקש מחילה. אמר לו העשיר, אם אתה מבטיח לי שלא יהיה עוד כדבר הזה, מה שהיה, היה, בסדר. אבל מכאן ולאבא, חושבנה טובה, אם אתה מבטיח לי שכבר לא יהיה יותר בושות וביזיונות, ובכל עת שאני אבוא, יתנהגו בי בכבוד הראוי, כמו שצריך, בוודאי אבוא אל ביתך. אני לא רוצה לשנות את האכסניה שלי. אני עשיתי בעל כורחי, ביזו אותי, השפילו אותי, נהגו בי בדרך זלזול, ואמרתי, אני אלך מקום אחר. למה? כי גם לי נעים להימצא במקום שיש לי מכירים, שיודעים מי אני, שיודעים לכבד אותי, שאני כבר רגיל איתם. זה לא קל להחליף אנשים. גם לי טוב להיות במקום הזה, שאני כבר רבות בשנים רגיל להיות שם. אז אם אתה מבטיח לי שמכאן ולאבא הכל יהיה כהוגן, כמו שהיה כל השנים, תכבד אותי, אני אבוא. עד כאן המשל. מה הנמשל? אומר החפץ חיים, הנמשל פשוט. בדיוק כך הדבר בענייננו. הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו אצלנו בבית ראשון, 410 שנים. ואחר כך ישרה שכינתו בבית שני, 420 שנה. אבל עוונותינו גרמו שיסיר שכינתו מאיתנו, חזרה שכינה למקומה, לעולם העליון. ואין ברצונו לשוב אלינו אם לא שנשוב מדרכנו הרע. אתה רוצה שאני אבוא עוד הפעם להתאכסן אצלך? אז תפסיק לזלזל, תכבד אותי כמו שהיה, אני אבוא. הנה, 800 שנה הייתי אצלכם. אז תמשיכו הלאה לכבד. אם נשוב מדרכנו הרעה שהלכנו עד כה, ולא נשוב לחסלאות, כמו שאמר הנביא, אז מיד, אם אנחנו לא נשוב לחסלה, קרוב, זה דבר קרוב, זה מיידי, קרוב ליראה וישעו לשכון כבוד בארצנו. ככה, היטבת פועלך, הבנת, למדת לקח, מה ידע אבא, אבא. אבל אם אתה מבטיח לי שמכאן ולאבא משתנים לטובה, משתפרים לטובה, וכל אחד לפי כוחו, כמו שאמרנו, התביעה היא לא מי יודע, לא בשמיים, אלא כל אחד לפי מה שהוא, וכוחך, אז אני חוזר. גם לי טוב להיות אתכם, גם לי טוב. אומר הרב דוגמה, אוי, הדוגמה הזו קורעת לב. במה נתחיל? דוגמה, נרגיל עצמנו, משפט של החפץ חיים נוקב את הלב, נרגיל עצמנו להיות זהירים בקדושת בית המדרש ובית הכנסת. אנחנו מבקשים מקדש, לפי שעה עדיין לא נעננו, אבל יש לנו מקדש מעט. מה זה המקדש מעט? לא בית המקדש בתפארתו כמו שהיה, אבל משהו מעין בתי כנסיות ובתי מדרשות, זה מה שיש לנו עכשיו. שם הקדוש ברוך הוא משרי שכנתו, אשרי יושבתך עוד ילוך הסלע. אומר הרמב״ם בישיבה, בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, מסעיפי המצווה, אדם בא לבית המדרש, נכנס לבית השם, איפה שיש שכינה, יש קדושה. אז אומר לפחות עכשיו, עד שנזכה בקרוב לביאת גואל צדק, לביאת בית קדוש במהרה בימינו אמן, לפחות שלא נזלזל בקדושה בית המדרש ובית הכנסת, שהם לעתה, לעת עתה, לזמן שלנו, מקדש שלנו, ויהי להם מקדש מעט. וזה יהיה תיקון על העבר, מה שלא כיבדנו אז וקרה מה שקרה ואיבדנו את מקדש ראשון ושני, זה יהיה תיקון. וכמה צריכים להרעיש על הדבר הזה. היום יש תפילות, אני לא רוצה איזה שלום לעשות כתרוגים, אבל יש תפילות עם מוזיקה המתלווה, אתה מבין? אתה מתחיל ואתה שומע כל התפילה כולה, יש לך זה טלפון כזה וזה שיר כזה, ובאמצע הקדיש בר יוחאי, ובאמצע הקדיש השני אמר רב עקיבא, חזק וברוך, זה טוב, זה אולי מוסיף הרחבת דעת לתפילה, אבל כל התפילה הולכת. אני לא רוצה לומר דברים אחרים. איך זה? מה עם הפטפוטים? חלילה, יש לנו בית מקדש מועט, אומר המסד שרים, תחשוב שבית המקדש זה ארמון המלך. ויש לך את הזכות שאתה בא ונכנס לפלטין של המלך, לארמון של המלך. בבקשה. איך אדם היה נכנס? בא. איזה חרדת קודש. איזה דחילו ורחימו. איזה יראה. מה, אני פה בארמון של המלך? אני יכול לצעוק בקולי קולות? אני אביא את הטלפון שלי שינגן פה? אני לא תהיה כזאת בישראל. למה? אני פה לפני המלך נמצא. מה קרה? בדיוק כך זה בית הכנסת. בדיוק כך זה בית המדרש. אז מה השחוק והקלות ראש והפטפוטים והדיבורים? ויש אחת שעושה, אתה צריך לשמוע את הכל, הכל תרתי משמע, הכל והכל, אתה מבין? מה שאשתו מזמינה ממנו שילך לקנות, היא הביא מקרונים והביא גבינה צהובה וגבינה אדומה וכו' וכו', זה צריך לשמוע בית המדרש באמצע התפילה, ריבון העולמים, ריבון העולמים, בנפשנו. אומר החפץ חיים, תקשיב, אם אנחנו נרגיל עצמנו להיות זהירים בקדושת בית המדרש ובית הכנסת, שלפי שעה זה מה שיש לנו מקדש מעט, אם לא זכרנו מקדש הגדול, מקדש מעט, וזה יהיה תיקון על לשעבר. אז יש לנו פה פתח תקווה נכבד מאוד, שאם באדם, האדם ידע איך להתנהג בדברים הללו, אשרי ואשרי חלקו. כמה עובדות, כמה סיפורים יש בספרים הקדושים על הדברים הללו. נוראות, נוראות, נוראות. מי שביא לי רגע גמרא יבמות. הנה תראה, אומרת הגמרא ביבמות, דף צדיק וב עמוד ב'. סיפור קורע לב. קורע לב. באיזה בית הכנסת? רבותינו סיפרו לנו, סתם קבעו סיפור בגמרא, סתם ככה, אלא זה בא ללמד אותנו. בואו נקרא מבפני, תודה רבה. הנה, אומרת הגמרא, מעשה שהיה, זה ממש קורע את הלב. גם בגמרא ביבמות. מה? אומר, מעשה היה בבית הכנסת של טבריה. בזמן רבותינו תנאים גדולי עולם. והיה שם איזה ויכוח, היה איזה קטטה, עד שנקרא ספר תורה בחמתה. לא יאומן כי יסופר. תראה מה הכעס והחמה גרמו שנקרא ספר תורה בבית הכנסת. והיה שם אותו תנא קדוש רבי יוסי בן קיסמא, מה שימצא בפרקי אבות. אמר, כשהוא ראה כזה מחזה קורע, קורע לב, מתקוטטים, חמה, כעס, וקרא שנקרא, ספר התורה נקרא. אמר, תמה אני, אם לא יהיה בית הכנסת הזה, עבודה זרה. אומרת הגמרא, וכך היה. מה שאמר החכם מתקיים, אומר, אני לא אתפלא עם בית הכנסת הזה, שככה היה מה שקרה בו כזה מעשה נורא, בסוף התהפך לבית עבודה זרה. וכך היה, אחרי איזה זמן, לקחו אותו הגויים והפכו אותו לבית תפלא שלהם. היום ונורא. הנה תראה מה זה, איך צריך להיות קדושה בית הכנסת. כועסים. וכאן אמרנו שיש מקור למה שמובא ברמב״ם, ללכות דעות, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אתה רואה שהיה פה כעס, ובסוף מה זה נהיה? בית עבודה זרה. הנה אותו שורש. אז צריך לכבד. שמעתי פעם בזמנו מחכם יהודה זצ"ל, הרב סדקה זצ"ל, מדברים ידועים, בשם גדולי עולם הוא אמר את זה. הוא אמר שהנה מה שקרה, וככה אחד הסיבות, אנחנו לא יודעים מסתרות של בורא עולם, אבל מה שדיברו אבותינו לעורר אותנו, שהייתה המלחמה, מלחמת העולם השנייה בעוונות הרבים, שנהרגו כל אותם מיליונים יהודים השם יקום דמם. אז הוא אמר שאחד אמר, אחד מגדולי האדמו"רים אמר, כמדומן לבית ישראל או אמרי אמת, אני לא זוכר, שאחד אמר, ולמה בקהילות בני ספרד לא היה את הדברים האלה? כיוון שהם מכבדים את הבית הכנסת, באים באימה או ביראה, באין פטפוטים, באין דברים בטלים. שם לא היה מספיק הכבוד, היה קטרוג. בכנסיות שלהם, של אומות העולם, יש להם שקט בכבוד. ופה בבית השם לא כך, נהיה כתרות קרה מה שקרה. אבל בקהילות של בני ספרד שהיו נוהגים בדרך כבוד, בדרך אימה וביראה, אז ניצולו, כך הוא אמר, דברים לא רעים, נפורסם בעולם. והביאו עדות מאיזה אישה, ככה כתוב בספרים, עדות מאיזה אישה שפעם לקחו ברכבות, לקחו אותם שם למחנות, יש מקום דמם. ובאה איזה אישה ואמרה, אתם יודעים יהודים, למה זה קרה? אתם מדברים בבית הכנסת. הנה. עדות מפורסמת, האיש עצמו בא ויעיד. אומר החפץ חיים, אתה רוצה תיקון? הנה תיקון לשעבר. והיה להם מקדש מעט, ובזה יהיה תיקון לעבר. אז להשתדל, דבר ראשון, ללמוד את ההלכות. קח שולחן ערוך, תלמד את ההלכות, סימן קופנון א', קדושה בית הכנסת, כמה צריך להיזהר, וכל אחד ואחד, הוא ובניו, ולחנך אותם, ללמד אותם. וכאן אומר החפץ חיים, פתח תקווה נכבד מאוד, זה יהיה תיקון לשעבר. ואז קרוב ליראה בשעול לשכון כבוד בארצנו. רוצה לומר, מה הכוונה בפסוק הזה? אז קרובה ישועת השם יתברך לבוא ולשלוח לנו משיח צדקנו בגאולה שלמה. אז הנה, מי שלמד את הפרק הזה, זה נפלאות מה שאומר לנו חפץ חיים. פה אין איזה מין דרישות שהן נשגבות מכוח האדם, אין בכוחי, לא? לפי כוחך. וזה גם מחייב אותנו. למה מחייב? וכי מה ביקשו ממך? אתה לא יכול לבוא לשיעור, אתה לא יכול לבוא לשיעור משנה, לא יכול לבוא לשיעור גמרא, יש שיעור חומש, יש שיעור מוסר, לא חסר. אין לנו עכשיו פתחון פה, לומר, לא אכלתי, זה כבד מעליי, זה כבד עליי, אני לא אכלתי. אין דברים כאלה, הרי מבקשים ממך לפי כוחך, לפי כוחך. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר, אין אני מבקש שעשו למקדש לפי השראת שכינה של בורא עולם, לא, לפי כוחן של ישראל, אותו דבר בן הדבר, מחצית שקל ביקשתי. אז אתה רואה שאין פתחון פה, כבר אין תירוצים, מה יתרץ אדם, יבוא לשמיים, למה לא עשית? לא היה לי כוח, למה לא היה לך כוח? כל כך ברוך השם, בתי כנסיות מלאים שיעורים, אין היום כמעט בית הכנסת, אני לא מאמין שיש בתי כנסיות, בתי מדרשות שהם סגורים, מה שכמו שפעם היה משבת לשבת, ופותחים אותו לתפילת שחרית וזהו. אני לא מאמין, לך תראה, כל בית כנסת, אם זה שיעור דף יומי, ואם זה הלכות, ואם זה מוסר, אם זה שולחן ערוך, אז אדם לא יכול לפתור את עצמו, לא יכול לפתור את עצמו. לפי כוחך, לא תובעים תביעות בשמיים, לפי כוחך, לא מבקש, מעשה שקל ביקשתי סך הכל, גם זה אתה לא יכול לתת? מה יענה על זה? אומר החפץ חיים בזה, הכוח זה התיקון, הוא שאל בעצמו כמו שהקראנו, ומה נתקן? מה נתקן? אם ישאלו אותה מה נתקן? מה להיות מוכנים בביאת משיח צדקנו? אין, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו גדולות ודברים שאי אפשר להשיגם. אין תביעות כאלה. אז התביעות האלה מחייבות. יהיה מי שיהיה. יהיה מי שיהיה. חייב להשתדל להתאמץ בדבר הזה. וככה מסיים החפץ חיים. מסיים את הפרק הזה. על כן. אחי ורעי. אשרינו שזכרינו להיות אחים ורעים לחפץ חיים. אשרינו. כך הוא פונה אלינו. צריכים אנחנו להכין את עצמנו, כי ברגע שיראו שאנחנו מתכוננים ומוכנים, אז מיד יבוא. חפץ חיים זצ"ל היה תמיד מביא, כך סיפרו התלמידים, את הסיפור על הגאון בעל בית הלוי. הגאון בעל בית הלוי היה מגדולי גדולי דורו בזמנו, עליו השלום, ובסוף דבר סולובייצ'יק היה רבה של בריסק, ולפני זה היה תקופה שהוא היה בוורשה. וורשה הייתה עיר הבירה שם ברוסיה, בפוילין. והוא היה לו שם, היה לו שם תלמידים, היה לו שם יושב ולומד ומלמד. ביום אחד ארגנו, נפטר הרב של העיר בריסק, היא הייתה העיר הגדולה של תורה ויראת שמיים בזמנו, ואמרו, מי מתאים לבוא לכהן פה כרב? הגאון בעל בית הלוי. הכינו משלחת מכובדת של רבנים, של אנשים, שיבואו אליו ויציעו לו שיבוא לכהן כרב העיר, כי לא יכולה להיות קהילה, 30,000 יהודים יש שם יותר, לא יכולים בלי רב. צריכים רב, מדריך, מלמד, הלכות ועניינים, יש כל מיני דברים, על טריפויות, על גיטין, הרבה דברים, אי אפשר, אין קהילה בלי רב שיעמוד והוא יהיה עיני העדה וידריך ויחנך את כולם. אז ישאר קהילה כזו בלי רב, שלחו למשלחת מכובדת של רבנים, גדולי ישראל, חכמים, שיבואו אליו, ככה מספר החפץ חיים, שיבואו להסביר לו, תבוא לעירנו. הזמינו אותו. אמר להם הרב, שמעתי, באמת, העיר בריסק, באמת, עיר גדולה לאלוקים, אבל מה חסר לי פה? יש לי פה שיעורי תורה, יש לי פה לימודים, יש לי פה תלמידים. לבוא לקבל את הרבנות של העיר הגדולה הזו, זה לא מלאכה קלה, זה מלאכה מאוד קשה, ויש הרבה מה לטפל.

0: בוא יושב כי הביטיה, לא חסר לי כלום. עד שאחד מהם קם ואמר, כבוד רבנו, מחילה אלף פעמים, אבל איך הרב יכול לומר לא, אני לא בא, כשממתינים לרב ומחכים לו 30,000 יהודים, אתה יכול להגיד לא? ברגע שהוא שמע את זה, אמר, אין תירוצים. איפה הכובע, איפה השטריימלך, איפה זה, אני הולך כבר להעיר. למה? מחכים כל כך יהודים, אני יכול להגיד להם לא? אמר רבנו החפץ חיים זצ"ל, בית הלוי, בשביל 30,000 יהודים, כבר אמר, אני לא מסוגל, מוכרח ללכת, אין תירוצים, הכל בטל. אם כך היינו מחכים אנחנו למלך המשיח ורוצים, אז לא היה לו שום תירוצים, מיד היה בא. רק הנקודה שלא מחכים מספיק, זה הבעיה. לכן אומר הרב, צריכים אנחנו להכין את עצמנו בכל מה שיש בכוחנו לביאת מלך המשיח. כל אחד יתחזק, אם בשיעורים, אם באב, באלף בית, יתגבר החודש הזה, יתוקן החודש הזה, יהיה אב לכל החודשים, וישוב בתשובה שלמה, ואז נזכה להתגלות כבוד השם בעולם כרצונו, במהרה בימינו.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי. רק אהבה תחילה. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו, 03-613-2000, 03-613-2000. גואל יבוא, בכל יום שני בשעה 18:00, כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף. זכיתי מאהבה. מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
2: לילה נהפך ליום. באותו לילה יעקב לקח במרמה את הברכות מעשיו אחיו. זה היה האדם הראשון בעולם שבכה, שהתורה מעידה על הבכי שלו, זעקה גדולה ומרה. לא סתם זעקה, זעקה גדולה ומרה. מי היה הראשון בעולם שאמר את הדבר הזה? זה היה עשיו על רוחניות. כיוון שעשיו התפלל על רוחניות ובכה בכי עצום, הקדוש ברוך הוא לבכי לא יכול לעמוד מנגד. אבא, כשמישהו בוכה,

0: האבא לא יכול, כביכול האבא נכנע. הוא נתן לו יום אחד, חודשיים בשנה, אבל יום אחד, שעשיו שולט בכל העולמות כולם. הוא נתן לו יום שהוא שולט. איזה יום הוא קיבל? את יום תשעה באב. יום תשעה באב הוא מקביל לליל הסדר, הסברתכם, זה עשוי חצי יום, חצי יום. הוא קיבל יום תשעה באב. רש"י בפרשת ויחי מביא שיש משל שהעולם אומרים שהשועל יום אחד הוא מולך על כל החיות. ותעלה בעידנה סגידלה, כלומר, בזמן שהשועל מולך, צריך להתכופף מולו. הוא אומר, מי זה השועל? זה היצר הרע, זה השטן. שטן הוא שרו של עשיו. זה יום של עשיו. היום שהשועל, שהוא אומר לעם ישראל לצאת מן המים, אין מים אל התורה, והוא רוצה להחתיא אותם, זה יום תשעה באב. ולכן, ביום תשעה באב, הצליח עשיו לקחת מעם ישראל את מה שאף אחד בעולם לא הצליח לקחת. לקח להם את בתי המקדש, עשה את כל החורבנות, עשה את כל הגלויות, את כל השמדות. זה היום שהוא יכול. נמצא אם כן, שהדרך היחידה להילחם עם עשיו הרשע באותו יום, היא בכוח שהוא קיבל את הכל, דרך בכי וצער. כשאדם בוכה ומצטער, ככל שהזעקה שלו יותר גדולה ומראה על הרוחניות שהוא איבד, על הקדושה שאיבדנו, אפילו שקשה לראות את זה, אבל הוא בוכה על הרוחניות, הוא לוקח את הכוח חזרה מעשיו, ובזה הוא בונה את בית המקדש. לכן, תשעה באב הוא יום של בכי, עצב, לכל כלל ישראל, כי זה תהליך פשוט להחזיר לעצמנו את הכוח גם ביום תשעה באב. לעתיד לבוא, שימו לב, שהמשיח, בזכות הצער של עם ישראל, נולד ביום תשעה באב, ואחד התפקידים הראשונים של המשיח, אומר אחד מבני עשיו, עובדיה הנביא, שהוא היה גר אדומי שהתגייר, הוא כותב שם בפסוק האחרון בנבואה שלו, ועלו מושיעים בער ציון, יעלו לירושלים לבנות אותה, ומה יקרה אחר כך? לשפוט את ער עשיו. את מי הם ילכו לשפוט? את מי הם ילכו להשמיד? את הכוח של עשיו הרשע. נמצא שהכוח של עשיו הרשע, מי יכול לקחת אותו? המשיח. ומתי המשיח יכול לבוא? ביום תשעה באב. מה קרה ביום תשעה באב? כשיהודי בוכה ומצטער על מה שהיה, אנחנו לוקחים חזרה את הכוח, שלא יהיה לו כוח לטמא את כל העולם בתרבות שלו, בדברים שלו. אחד המפרשים, כמדומה לי המהר"ל, הוא כותב, יש ויכוח גדול מי זה אדום. באחד המדרשים כתוב שזה ארמנים. באחד כתוב שזה רומי שלנו. אז אומר, מי אמר שכולם בני עשיו הרשע? אז אומר, עצם הדבר שהם קיבלו על עצמם, כך כותב המהר"ל, את תורת הנצרות, שהיא תורתו של עשיו הרשע, שהיא הכוח של עשיו הרשע, בזה הם הפכו את עצמם לתרבות אדום. בזה הם לקחו לעצמם את הכוח של האדומיים שיש להם את הדבר הזה. שימו לב שעשיו, על מה היה כל הסיפור? על האוכל שהוא רץ להביא. אנחנו מתקנים באוכל שהביא יעקב אבינו אוכל לאביו ורימה את עשיו, שביום תשעה באב לא אוכלים לא בלילה ולא ביום. זה היה ליל הסדר. מתחיל צום תשעה באב מהלילה. למה מתחילים מהלילה? כי בלילה שם הכיל אבינו יעקב את יצחק. הביא לו את האוכל, את המתמים, הוא קיבל את כל הברכות. באותו יום כולנו אסור לנו לאכול, הביא לו יין, אסור לנו לשתות. אנחנו לא שותים פסח, פסח ותשעה באב אמרנו. זה אתה אומר את הקינה, בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים. הם מגבילים זה אל זה, זה יעקב קיבל את פסח, ועשיו לקח את היום שכנגדו, את יום תשעה באב. עכשיו, אני רוצה להביא לכם, שכל אחד ישים לב, כתוב בזוהר חדש, מה זה נקרא שנאת חינם? הוא אומר, השנאה שהיום האנשים שונאים, הם לא בחינם. הם שונאים את השני, כי הוא עשה לו משהו. תשאל אותו, למה אתה שונא אותו? הוא לא נתן לי לבנות. למה אני שונא אותו? הוא הלשין עליי לעירייה. אני שונא אותו כי הוא נלחם בי פרנסה. אני שונא אותו בגלל שיש לי סיבה טובה לשנוא אותו. מה זה נקרא שנאת חינם? כותב הזוהר חדש, הוא שואל את השאלה הזאת. יש הרבה תירוצים, אבל הזוהר חדש אומר שכל שנאה שיש בין יהודי לחברו, מעוררים את הקנאה של השבטים ביוסף. והשבטים ביוסף שנאו אותו בחינם. הם חשדו בו, על דברים שהוא לא באמת תכנן, שרצונו למלוך עליהם, שרצונו להוציא אותם מנחלת יעקב אביהם, שהוא רוצה לקחת להיות כמו הצדיק ושהם יהיו הרשעים, ועל זה היה את הכל. כל שנאה שיש בעולם, יש בה את השורשים של קינת יוסף לאחיו. אז זה מעורר את הקטרוג של שנאת חינם שהיה אצל יוסף. זה הסיבה שקראנו היום את הקינה של עשרת הרוגי מלכות. מה זה קשור לתשעה באב? זה בכלל לא בתשעה באב. כי כל עשרת הרוגי מלכות באו בגלל השנאת חינם. מצד קנאת יוסף, גם היא תולדה מאותה קנאה ואותה שנאה שהייתה. לכן, ביום תשעה באב, כולנו מקפידים, הקפדה מיוחדת, שלא אומרים אפילו שלום אחד לשני, אבל אף אחד לא מקפיד על השני. לא עושים מסע ומתן, ממעטים. כל מה שהיה לעשו, עשו היה איש בטל, כשהוא היה איש בטל, איש שדה, כותב רשי, איש בטל. כשהוא התבטל, הוא הלך לעשות את כל הצרות. אנחנו מתבטלים ובוכים להשם. לא עושים מלאכה, מי שעושה מלאכה ביום תשעה באב, אינו רואה סימן ברכה. אנחנו רואים קשר להקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים את כל הדברים הפוך ממה שעשו הרשע עשה. הפוך. הוא לא מסוגל להתגבר על תאוותו, אנחנו מתגברים. מי שרק ישים לב, אצל עשו הרשע רואים דבר מדהים. שלוש עבירות הכי חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, ועבודה זרה שהוא עשה אותו יום, התורה כותבת אותם ברמז, ויקום, וילך, ואיבז. שתי עבירות היא כותבת במפורש. בעינינו זה המצוות שלו, לעומת שלוש עבירות חמורות. ואיבז עשו את הבכורה, ושהוא אומר, עליתי נינה מן האדום האדום הזה. את העבירות החמורות התורה כותבת ברמז, ואת הדברים האלה היא כותבת ככה. שמעתי בשם הגאון הרב גבריאל יוסף לוי, ראש ישיבת באר התורה בירושלים, שהוא אמר רעיון נפלא. הוא אמר, אדם שחותך חטא אפילו הכי חמור, זה מידע. מידע. על מידע, יש לו כוח לקום. אבל יש חטאים שהם באים מתכונות הנפש. יש חטאים שבאים מגסות האדם. הוא אומר, זה על איתני, התאווה, צורת האכילה. זה ואיבז, להיות גאוותן, לבזות כל מה שעומד מסביבך. התורה אומרת לנו, אתה יודע מה הרבה יותר גרוע. נכון, הוא חטא שלוש חטאים חמורים, זה כתוב ברמז. הרבה יותר גרוע זה התכונות המקולקלות שהיו לעשו. במה התיקון שלנו? שאנחנו מתקנים את התכונות הכלכלות. מה היה הכוח של עשו? אין לו דחיית סיפוקים. הוא רואה אישה צד נשים מצד, מצד. רואה כסף צד אנשים. אנחנו ממעטים בדברים, לא מדברים, לא אומרים שלום, לא הולכים לעשות שיחות, לא מטיילים, לא עושים כלום. ממעטים בדברים, לתקן את הפגם הזה. הוא אומר, שימו לב, כל האבלות, שאל אותי מישהו, מה הקשר האבלות שלי לבניין בית המקדש? שאני אעשה יום תפילה, שאנחנו נלמד ללכות הקורבנות, המשניות, איך שומר החופץ חיים, של זבחים יעלו לשמיים, והקדוש ברוך הוא יראה, כל כך הרבה משניות, זבחים, מנחות, כל הדברים האלה, יזכר בביתו, איפה המנחות, איפה הקורבנות, וירצה לבנות אותו. הוא אומר, כי בדיוק אנחנו באים לקחת את הכוח של עשו. במה הכוח של עשו? שהוא לא יכול לדחות לעצמו סיפוקים. אצלנו דוחים את כל הסיפוקים. איך דוחים את הסיפוקים? בא לי לאכול, לא אוכל, בא לי לשתות, לא שותה, בא לי לטייל, לא מטייל, בא לי להתרחץ, לא מתרחץ, בא לי לדבר, לא מדבר, בא לי לעשות עסק, הגיע לי איזה ביזנס, לא עושה את הביזנס. כל מה שבא לי לעשות, אני לא עושה. אני משנה את המהלך. אנחנו עוצרים. בא לי לשבת, אני לא יושב, אז אני יושב על הארץ. אני עושה את כל הפעולות באופן שונה. בזה אדם לוקח את הכוח מעשו הרשע ומחזיר אותו חזרה לעם ישראל. לכן אנחנו מתאבלים לא על מה שקרה רק לפני 2000 שנה. אנחנו רוצים פשוט לקחת את מה שאיבדנו חזרה, לקחת אלינו בחזרה, שלא ילך מאיתנו הדבר הזה. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם, קודם כל, נתחיל בסיפור אחד. לכם לא סיפרתי את זה אתמול. אני רוצה להתחיל בסיפור ראשון. יש ישיבת אש התלמוד בבית וגן לבוגרי צבא, סטודנטים, אנשים שגמרו כבר צבא, חוזרים בתשובה, נמצאת בבית וגן. חתנו של ראש הישיבה התקשר אליי, הוא אומר לה, אני רוצה לספר לך סיפור. יש שם בחור מאוד מאוד מיוחד, סתם הוא לא מקפיד שנגיד את השם שלו, קוראים לו חיים שמש. לבחור, קוראים לו חיים שמש. בחור מאוד מוכשר, מאוד מאוד קריזמטי, מאוד מאוד מוצלח, אבל משום מה כשמגיעים לשידוכים, אז רואים שלא תמיד ההצלחה. אחותי אומר, הבת שלי אמרה לי שבכיתה שלה היו שם 44 בנות, אז כולם עשו פעם סקר כשהיו צעירות, מי הראשונה שתתארס, והביאו שם רשימה. למעשה התארסה הבחורה שהייתה בלי כל כל בלי, אפשר להגיד על בת ישראל בלי מעלות, אבל נגיד עם הכי, הכי פחות מעלות שנראות. היא התארסה ראשונה, היא התחתנה ראשונה, נגד השכל של כולם. השכל נעצר באיזשהו שלב. כלומר, אני מתכוון להגיד, אנשים מתכננים תוכניות, אבל זה לא כמו כל התוכניות, הדברים האלה. גם מישהו מאוד מוכשר. הבחור הזה מאוד מוכשר בישיבה, ומי שיודע, יש הרבה בעלות תשובה, ומחפשות בנרות בחור מוצלח. ומשום מה, בשידוך אם לא הלך לו. מישהו אמר לו, תשמע, אתה חייב לנסות ללכת לגאון רב חיים קניבסקי. הוא אומר, אבל מה רב חיים קניבסקי? יגיד לי, בוע. אמרו לו, בוע של רב חיים קניבסקי עוזר בשמיים יותר מ-20 שטחניות בעולם הזה. זה בוע של רב חיים קניבסקי. שמע את זה. רב חיים קניבסקי כבר היה בסוף ימיו, עוד מעט תבינו כמה זה היה. והוא ביקש לקבוע תור. הוא לא היה מקבל קהל, כי כבר לברך בקושי הוא מברך. והיום אמרו לו, צריך סייעתא דשמיא, שתצליח להוציא ממנו לפחות את הבוע. היה לו, אבא שלו יש לו מפעל גדול, הרואה חשבון של אבא שלו, הוא מאוד מאוד קשור לבני משפחתו של רב חיים קניבסקי. הלך, הפעיל את הרואה חשבון, אומר לו, לא מעניין, אתה רוצה עבודה? אתה צריך לדאוג לי לפגישה אצל רב חיים קניבסקי. אני לא מוותר. הלך, ארגן לו פגישה בשעה 5:30 ביום שני לפני פורים. רב חיים קניבסקי נפטר ביום שישי, מי שזוכר, יום פורים, 3 ימים לפני פטירתו. ארגן לו פגישה בשעה 5:30 אצל הגאון רב חיים קניבסקי. אומר לו, אתה עומד שם בזמן? קח סבלנות, ברגע שיראו שיש לו ככה את רצון, איזה הערה, ידחפו אותך מהר בפנים, תוכל לקבל ברכה. אתם מבינים איזו התרגשות מילאה את ליבו. היום למפרע הוא יודע שזה היה 3 ימים לפני פטירתו, שהוא ככה מהאחרונים שזכה לשבת, לראות אותו. והנה, אתם יודעים שבישיבות האלה, הרבה בחורים, ההורים שלהם לא מקבלים את המציאות שהבנים שלהם חזרו בתשובה. הם לא מוכנים לקבל את זה. ולא רק שהם לא מקבלים, הם לא עוזרים להם, הם לפעמים אפילו נלחמים בהם. ואז כל הוצאות החתונה והוצאות הביגוד, אף אחד לא מוכן לשלם. אז הם הולכים לאסוף כסף לפני פורים, ואצלם זה הרבה יותר פיקוח נפש. זה לא שההורים עוזרים וצריך לעזור להורים לעזור. אין מי שעוזר. אין מי שעוזר. אז כל הבחורים יוצאים שבוע לפני פורים, כל אחר הצהריים לאסוף כסף. היה שם בחור אחד, עכשיו אין הרבה בחורים שיוצאים לאסוף, והם רוצים ללכת לאסוף. היה שם בחור אחד, אמר, אני השנה לא יוצא. שאל אותו מה זה, הוא אומר, אני הייתי סטודנט, אני הייתי קצין בצבא, אני הולך, אני מרגיש כמו שנורר, נותנים לי 50 שקל, חלק לא נותנים לי כלום, ביזיונות כאלה שקיבלתי, אני לא הולך לאסוף. הוא אומר, אבל אם אתה לא תאסוף, מי יאסוף לבחורים האלה? הם פשוט מת מצווה. אמר לו, אתה כריזמטי, אתה חבר'ה מן, אם אתה בא איתי, אני מוכן ללכת. נלך כאן ביחד. אמר לו, אני בא איתך. הוא מתחיל ללכת איתו את הסיבוב, פתאום הוא נזכר, מחר יום שני, יש לי פגישה אצל רב חיים קניבסקי בבני ברק, אני צריך להיות שם ב5:30. מצד שני, יש להם סבב שהם צריכים להספיק. אם הוא לא ילך, השני לא הולך, לא אוספים כסף. הוא מתקשר, האם אפשר להפוך את הזמן לבוקר, אני אקום ותיקין. אומרים לו, תגיד תודה שהעסקת 5:30 בצהריים, אל תיגע, יד לא תיגע בו, כי אם תיגע בשעה הזאת, לא יהיה לך כלום. הוא שומע את זה, הוא מבין שאין לו ברירה, הוא אומר, ריבונו של עולם, רציתי מאוד שרב חיים קניבסקי יברך אותי, אבל אני מוכן לעשות איתך עסקה כזאת, אני דואג לבנים שלך, אתה תברך אותי, לא רב חיים קניבסקי יברך אותי. אני מוותר על הברכה שלו, אני מקבל את הברכה שלך. הוא אומר שבאמת הוא הלך לאסוף כסף, הלך לאסוף כסף, וכדי שהוא ירגיש שהקדוש ברוך הוא מברך אותו, בשעה שהוא אסף כסף, ב5:30, שהוא היה צריך להיות אצל רב חיים קניבסקי, אתם מבינים שאז הייתה לו הרגשה, התקשרה אליו שטחנית, והציעה לו את ההצעה שאיתה הוא התארס, הוא מתחתן ביום חמישי השבוע. השבוע הזה מתחתן אותו בחור, מתחתן, ומהשידוך האיש שהציע לו בשעה 5:30. מי ברך אותו? הקדוש ברוך הוא. למה הוא ברך אותו? כי הוא ויתר על רצונו בשביל רצון השם. כל האבלות שלנו זה לוותר על הרצונות שלנו. בזה לוקחים את הכוח לעשיו הרשע. אני רוצה לקרוא לכם דבר לא ידוע, הרבה אנשים לא יודעים אותו. על בית שני זה כתוב בגמרא במסכת יומא, בירושלמי. בבית ראשון לא מוזכר. אני רוצה לגלות לכם סוד גדול. אתם יודעים שהיה יהודי גדול, קדוש עליון, קראו לו רב נפתלי כץ. רב נפתלי כץ, בעל סמיכת חכמים, הוא היה מקובל אלקי. הוא קבור באיסטנבול. הוא היה רב של או אני מסתפק עם קרקה בפולין, או פרנקפורט בגרמניה. כל הבתים שם היו עשויים מעץ. והיה שריפות כל הזמן, פורצים שריפות בבתים, והיה מכה של שריפה. פחדו משריפות, הוא כתב קמיה, כתב להם איזה קמיה, שבקמיה הוא כתב שהשריפות לא ישלטו בבתי היהודים. והנה, פרצה שריפה בעיר, שרפה חצי עיר שהגיעה לבית של היהודי הראשון בדרך, נעצרה. ואז כל הגויים שאלו, איך יכול להיות שכזאת שריפה שרפה את הכל ופתאום פה היא נעצרה? אמרו להם שנפתולי כץ כתב קמיה. ואז הגויים בדמיונם אמרו שהוא למד, והוא בלימוד שלו הוציא אש, ובאש שלו הוא גרם את השריפה, והוא רצה להראות את כוחו שאצל היהודים לא קורה כלום. מיד גזר עליו המלך של גרמניה או פולין, מי שהיה שם, לא זוכר איזה מדינה זה היה, הוא גזר עליו גזר דין מוות. הוא נאלץ לברוח. הוא ברח והוא הגיע לעיר פוזנה. עד שהוא ברח, הוא התחליט לעלות לארץ ישראל. בדרך הוא נפטר באיסטנבול והוא קבור באיסטנבול. ידוע שהיו ניסים גדולים גם בקבר שלו, בקבורה שלו. בעל סמיכת חכמים, כולם יודעים שהוא רב נפתולי כץ, הוא מקובל אלקי. הוא היה רב בעיר פוזנה. עיר פוזנה זה עיר בגרמניה, עיר גדולה, עיר והם בישראל. והנה פרצה מגפה בעיר פוזנה שבגרמניה. מי שהיה רב העיר זה היה רב נפתולי כץ. הוא הוציא כרוז עם בית הדין, שהוא לא יודע למה באה המגפה, אבל מי שרואה משהו חשוד בעיר, שיבוא מיד ויודיע לרב נפתולי כץ על כל דבר חשוד, כי אולי זה הגורם לכל המגפה שיש בעיר. סוגריים, אדם אחד שעושה חטא אחד בעיר, גורם לכל העיר חורבן. מי שיקרא באגדות החורבן במסכת גיטין, היה שם אנשים שבאו, אדם שבא, נערה מאורסה ביום הכיפורים, כל העיר נפלה לה הפרנסה. עיר שלמה. בתור מלכה שם, כל הפרנסה שכולם נפלה, בגלל מי? בגלל אדם אחד. אנחנו לפעמים לא יודעים מה זה אדם אחד שעושה חור באונייה, מה הוא יכול לעשות. כמו שאדם אחד יכול לקלקל, אדם אחד שמתפלל כראוי, יכול להפוך את העולם, יכול לשנות את כל המצב מקצה לקצה. טוב, רב נפתולי כץ, אני קורא לכם את הסיפור, מגיע אליו מישהו, היה שם יהודי, יש ספר, קוראים לו דברי משפט. מי חיבר אותו? הגאון רב חיים לייב אוירבך. הסבא של רב חיים לייב אוירבך, זה שחיבר את ספר דברי משפט, קראו לו רב שלוימה זלמן אוירבך. אני לא יודע אם הוא קשור למשפחת אוירבך המפורסמת, גם רב שלוימה זלמן, אבל הוא היה חתן של אחד הרבנים והנגידים הגדולים בעיר פוזנה. בלילה היו רואים את רב שלוימה זלמן מתחמק מהעיר והולך עם מנורה מחוץ לעיר. מה יש לבן אדם לעשות מחוץ לעיר בלילה? הגמרא אומרת, אסור לתלמיד חכם להסתובב בלילה. זה כי חושדים בו, זה מעלה חשד. אמרו, אולי יש שם איזה דברים לא קשרים. רצו, רב נפתולי כץ הזהיר את כולם, שיזהיר, יודיעו, אומרים לו רב שלוימה זלמן יוצא. רב נפתולי כץ הולך עם הבית דין שלו, הולכים אחרי רב שלוימה זלמן אוירבך. הם הולכים אחרי רב שלוימה זלמן אוירבך, והם רואים אותו מגיע לאיזה מקום בעיירה, שם את האששית, מחבא את האששית, יושב באיזה קרחת יער, ומתחיל לבכות בבכי תיקון חצות. והנה הם נדמים לשמוע, שהם שומעים עוד קול, שיושב איתו ואומר איתו תיקון חצות, בבכי נורא. והם שומעים את שתיהם בוכים, הוא רק יוצא, הוא אומר לו, אני רואה שאתה איש קדוש, תספר לי מי היה איתך. הוא אומר לו, אני לא יכול לספר, אם לא ראית אותו, אני לא יכול לספר. הוא אומר לו, אני גוזר עליך בגזרת רב העיר, שאתה תספר לי מי היה איתך ביחד. הוא אומר לו, היה איתי ירמיהו הנביא. כל הילה אני הולך לעשות תיקון חצות, ירמיהו הנביא מגיע, יושב איתי ביחד, ואומר איתי את תיקון חצות. אומר לו, תשאל אותו, על מה באה המגפה? תשאל אותו, על מה באה המגפה? אומר לו, מחר אני אצא לתיקון חצות, אני אשאל אותו. הוא הלך לתיקון חצות, הוא חוזר. אומר לו, ירמיהו הנביא אמר לי, על מה באה המגפה? עכשיו אני קורא לכם את הלשון שכותב בספר דברי משפט. ספר שהוא נמצא לפני 250 שנה, בערך הסיפור הזה. הוא אומר ככה, ירמיהו הנביא אמר לי, 40 שנה קודם שנחרב בית המקדש, כבר היה צריך להיחרב. בית המקדש עשו כאלה חטאים, בית ראשון, שלוש עבירות חמורות, עוזבה מתורתי, בית שני היה שנאת חינם, היה צריך להיחרב 40 שנה קודם. אבל למה הוא לא נחרב? אבל כיוון שלא היו מדברים באותם ימים דברים בטלים בבית הכנסת, כולם קיבלו על עצמם. עובדים עבודה זרה, אבל בבית הכנסת הם לא דיברו דיבורים בטלים. בית המקדש נשאר על תילו עוד 40 שנה ולא נחרב. ותבינו שבית המקדש נשאר, יש קורבנות שמרצים על עם ישראל. כל חולה, כתוב מסכת צמחות, היו עולים לבית המקדש, עושים הקפה סביב בית המקדש, היו גומרים את ההקפה, היו מתבשרים שהחולה נהיה בריא. תחשבו מה זה, אדם מאבד עבדה, היה הולך לבית המקדש, מתפלל, עושה הקפה סביב בית המקדש, כשהוא גומר את ההקפה, היו אומרים לו, הנה העבדה שלך, נמצא העבדה. היו רואים בעין בעין את הקדוש ברוך הוא, שאומר להם, מה לעשות? הוא אומר, 40 שנה עובדי עבודה זרה. חכה, תשמע טוב. הנה, ולא נחרב, אפילו שהם שעים. אבל כשהתחילו לדבר בבית הכנסת, נחרב בית המקדש, כי באותו יום הסתלקה כבר הזכות שמנעה את החורבן. וברגע שהסתלקה אותה זכות, אז בא החורבן על כל העבירות שהם עשו. וכל הצרות, ככה לשון שאמר ירמיהו הנביא, אני קורא לכם את זה מבפנים, שהראו ליהודים הם משום שדיברו דברים בטלים בבית הכנסת. מיד הכריז רב נפתלי כץ, שהוא מחייב את כל האנשים, נשים וטף, לבוא לבית הכנסת הגדול של העיר פוזנה, והוא אמר להם את מה שירמיהו הנביא אמר, קיבלו על עצמם כל אנשי העיר שלא יוציאו מילה אחת של דיבור בטל בבית הכנסת, ופסקה המגפה מיד באותו היום. אז קודם כל, מה העניין של דיבור בטל? למה אדם מדבר עכשיו בית הכנסת? עוד פעם, זה התחיית סיפוקים. יש לי משהו לומר, אני לא אגיד את זה אחר כך, אני מיד אומר את זה, זה עשיו. כשאתה עושה את מה שעשיו עושה, אתה נותן לעשיו את הכוח. אתה רוצה לקחת מעשיו את הכוחות? איך לוקחים את הכוחות מעשיו הרשע? כשאתה מבטל את הרצון שלך. מאוד מאוד חצוי, אני רוצה לדבר איתך. אני לא מדבר. אני עוצר בעצמי. זה פרצה שעושה לנו זה. כמה אדם צריך להתבונן, כמה אדם צריך להתבונן בדבר הזה. אני לא יודע אם מותר לי להגיד, אני מאוד מאוד התלבטתי אם לספר לכם את זה. אבל כשאני קראתי את הפסוק במגילת איכה, את הפסוק במגילת איכה פעמיים, וככה זה, גם אתמול בלילה וגם היום בבוקר, הפסוק הזה ככה הדהד בקולי, חזק כל הזמן. האמונים עלי תולה חיבקו השפטות. מה פירוש? אתם יודעים מי זה? זה ילדים שהיו כאלה עשירים, כאלה מפונקים, שהם לא היו הולכים על רצפה. לא היה בזמנם ריצוף. היו שמים להם שטיחים, של משי, כל הדרך. היו כאלה ענוגים, הולכים על שטיחי משי, עושר אגדי. כתוב במדרש, שכשהייתה קלה נכנסת לחופה, תראו איזה עושר היה להם, היו שוקלים משקל הקלה בזהב, ואת זה היו מביאים נדוניה. נדוניה, היו נותנים את משקל הקלה. כמה שהיא שוקלת, את זה נותנים בנדוניה. היה עושר. מה קרה איתם? חיבקו השפטות. חיבקו זבל. איך יכול להיות? אני רוצה לספר לכם סיפור. אחד הסיפורים הכי נוראים שהיה בשואה, הגיע לגרמניה, בגרמניה ואוסטריה, זה המקומות הראשונים שהתחילו, אני אולי אגיד לכם פה ידיעה לא מפורסמת. למה יעשה? היטלר ימח שימו, איפה הוא התחיל את המלחמה? בגרמניה. אני לא יודע אם אתם יודעים. בפולין היה 10 מיליון יהודים באירופה. נהרגו 6 מיליון. מלא יהודים מגרמניה ואוסטריה הצליחו להינצל, שהם היו המקור. למה? כשהתחילו ליל הבדולח וכל האירועים, הרבה יהודים תפסו את הרגליים וברחו לארצות הברית. הם הצליחו לברוח לפני כן. בפולין, אוקראינה, ליטא, כל המקומות האלה, שם רוב היהודים לא הצליחו להימלט, אלא מה שהגלו לסיביר, חלק נשארו חיים, אבל איפה הצליחו להימלט יותר יהודים? בגרמניה. ושאלו את הרב פינקוס, איך זה יכול להיות? גרמניה היו ראשונים שהיו ראשי המשכילים, אוסטריה היו ראשי המשכילים, איך יכול להיות? הוא אמר כי הם היו מאוד מאוד מקפידים על שני דברים. תשמעו טוב, היו מקפידים על בן אדם לחברו, הוא אומר, ובית, הם לא היו לוגעים בכסף לא קשר. הוא אומר, בפולין, אוקראינה, היו יהודים עניים. הם היו עושים כל הזמן קומבינות כדי להתעשר, כדי להרוויח כסף. אז היו עושים רמאות מפה, רמאות משם. בגרמניה, הם היו ישרים בכסף. היה להם זהירות בבין אדם לחברו. הוא אומר, הם היו ראשי המשכילים, ראשי הרשעים. השם נתן להם אפשרות לקבל את החיים ולברוח, כי הם נזהרו על בין אדם לחברו. תשמעו, זה מה שדיברנו עכשיו, שרואים משהו מזעזע. ולעומת זאת, בפולין, היו יהודים יראים ושלמים, צדיקים וחסודים, יראי השם. הם היו מרמים בעיקר גויים, עושים כאלה דברים. אבל דווקא שם היה יותר מכה. הם קיבלו מכה יותר קשה. כי איפה שהיה זלזול בין אדם לחברו, הייתה פגיעה נוראה. אבל אני רוצה להביא לכם משהו מדהים. היטלר לקח את כל הקבוצה של כל היהודים המשכילים ביותר שהיו בגרמניה. המוזיקאים הגדולים, הבנקאים הגדולים, הלו כל הראשי הבנקים שלהם היו יהודים מגרמניה. כל הזה לקח. הוא כינס את כל עשירי הגרמנים. זה לא כל כך ידוע מה שאני עומד לספר לכם. הכניס אותם לאולם, אולם גדול, הביא להם ארוחת מלכים. כולם אכלו, הם לא הבינו. חשבו שהיטלר צריך אותם בגלל חוכמתם, בגלל תרומתם, אז הוא החליט לא להרוג אותם. הוא נתן לכולם לאכול, הוא הביא לכולם סם משלשל, העמיד אותם ערומים כביום יוולדם באולם גדול, והם לא יכלו לשלוט בעצמם כי הוא שם להם סם, והוא אילץ את כולם ללקק את מה שהם הטילו. ואז אחד מהם אמר את המשפט שאני עומד להגיד לכם. האמונים עלי תולה! אותם מיליונרים שישבו בווילות עם משרתים גויים, עם שטיחים ועושר אגדי, חיבקו אשפטות. כשיהודי הולך לקחת את הזבל של הנוצרים, את הזבל של הגויים, מרצונו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כעת לא תרצה את זה, יכריחו אותך להידבק בזה. תראו מה זה חץ. אתה רצית, עכשיו אתה לא תרצה, חיבקו אשפטות. אתם קוראים פסוק במגילת איכה ולא מבינים מה מונח בפסוק הזה מאחורה. מה מונח? חורבן מזעזע. כשאדם מתבונן בזה, זה מחייב אותו כמה הוא צריך. כתוב בפסוק בתהילים, פרק צדיק א', יושב בסתר עליון. כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה. כותבים על זה המפרשים. לכל יהודי יש כוח שהשם נותן של מלחמה. הוא נותן לו כוח ללחם, כדי שיהיה לו את כוח המלחמה נגד יצר הרע. כשבני אדם מחסלים את כוח המלחמה במשחקים, בסרטים, או בכביש, הוא נלחם עם איזה מכונית אחרת שעוקפת אותו, הוא אומר, כשהוא מגיע למלחמת היצר, הוא כבר בזבז את כוח המלחמה על שטויות. ואין לו כוח להילחם עם היצר, ואז היצר מפיל אותו, והוא נופל ביצר. כולם אחוז החרב מלומדי מלחמה. לכל יהודי יש את הכוח להילחם. השאלה על מה אתה לוקח אותו? על מה אתה מבזבז אותו? על משחק? על כדורגל? זה מלחמה, כדורסל, מלחמה. אני לא אומר שאסור. אני אומר, אבל לא לבזבז את כל הכוחות שלך על הדברים האלה. לשמור כוחות של מלחמה, להילחם נגד היצר הרע. אדם שיודע את זה, כל החיים שלו יכולים לראות אחרת. הוא מבין למה הוא יכול להגיע, למה הוא יכול לפעול, איך הוא יכול להשפיע בכל פעולה שהוא עושה, בכל דבר שהוא עושה. מוריי ורבותיי, אנחנו אומרים בפסוק, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. מביא המדרש, מה זה תשתפכנה אבני קודש? כשהגיעו המלאכים גבריאל, באו המלאכים, הדוד של ירמיהו, הרים את בית המקדש למעלה, באוויר. ואז הגויים שנכנסו להרחיב את בית המקדש, אין בית המקדש. גת השם דרך, איך כתוב? גת דרך השם, הוא נתן ביתה בבית המקדש, נפל למטה, והעיפו המלאכים גבריאל ומיכאל אבנים לכל העולם כולו. כל מקום שאף האבן בית המקדש, נבנה בו בית כנסת. לכן לכל בית כנסת, כותב הרוקח, קוראים מקדש מעט. קוראים לו מקדש מעט. הבאתי לכם בשיחה האחרונה, שרב נתן רוטשילד, הוא סיפר שבכל אל מיר, כל מי שמתעסק בבנייה, יכול לספר לכם שיש לו עוגמות נפש, יש לו תמיד עוגמות נפש, או שכנים, או קבלן שמרמה אותו בכספים, או עבודה ערבית, לא עבודה נכונה שהוא עושה לו, או פתאום מוצא שרצים חדשים שהוא לא תכנן, וכל מיני בעיות שהוא לא חשב, ולמה זה קורה? כי אתה דואג לבנות בית, וכשלקדוש ברוך הוא אין בית, תפלל גם לבית שלו. אז הוא אומר שבמיר, הם קיבלו שם מהרבנים, אני לא יודע מאיזה רב שם במיר, הם קיבלו שכל אדם שרוצה שלא יהיה לו עוגמת נפש בבנייה, מה הוא יעשה? יתקן משהו במקדש מעט, יעשה משהו תיקון בבית הכנסת, תבנה, ישפץ משהו בכנסת, ישיבה, יתקן איזה חדר שיעורים, מתקן משהו, מסדר ספסלים, כיסאות, מזגנים, לא משנה מה. הוא אומר, הוא תורם גם לבית הכנסת, כל הבנייה שלו עברה בחלק. ככה הוא מספר לבנתן רוטשילד שהוא ישב, וכך באמת היה בפועל, כך היה בפועל בדבר הזה. בבא סאלי, כשהוא עלה לארץ בפעם השנייה, אתם יודעים שהוא בא לארץ, הוא ביקר, חזר חזרה למרוקו, צרפת, עוד פעם חזר לארץ. אני חושב שזה היה בשנת תשל"ג, אני חושב זה היה, שהוא הגיע לארץ פעם שנייה, הוא הגיע לעיר יבנה. ביבנה היה הרבה הרבה מרוקאים, ואז הכירו אותו הרבה התושבים מיבנה, שהכירו את גדלותו של בבא סאלי ממרוקו. הוא ישב ביבנה, ויום אחד הוא נתן שיעור, והוא דיבר על הבעל שם טוב. וקם שם איזה מתפלל, אחד מהמתפללים, ואמר, סיפורי הבעל שם טוב, אמר איזה פגיעה ככה בבעל שם טוב, כאילו, הוא שמע את זה, הוא הפסיק את השיעור, הלך הביתה, אמר, עכשיו עושים את הכל, אומרת לו, אשתו, מה זה? עוברים. לאיפה עוברים? לא משנה, עוברים. הוא שאל, איפה יש פה דירה שיכולים לתת מיד? אמרו לו, מנתיבות, יש חדרים ריקים, דירות ריקות, הם משאירים שם דירות ריקות. ובסוגריים אני אומר לכם, הרשעים, תראו מה זה השלטון שהיה פה אז במדינה, מי הלך לנתיבות? הלכו כל המרוקאים שהגיעו מרוקו, כולם עלו, הם נתנו לכולם בתים בחינם, בלי דלתות. בלי דלתות, לא היה משקופים. כי הם ידעו שכוח אצל הבתים זה הצניעות, הם רצו לשבור את הצניעות אצל היהודים החרדים. ככה לקלקל אותם. לא שמו שום דלת בבית, חדר הורים בלי דלת. שברו את הצניעות. זה, בקיצר, בבא סאלי אמר, יש דירה בנתיבות. הגיע לנתיבות, הגיע לנתיבות, בגלל פגיעה, נתיבות זכתה למה שזכתה שבבא סאלי ישב שם, יבנה הפסידה, כל זה בגלל דקה אחת של פגיעה אחת, מילה אחת שמישהו אחד אמר על בעל שם טוב. מילה אחת. רבי דוד אבוחצירא, אתם יודעים שהוא הגיע להיות רב בנהריה. היה שם כמה מועמדים, שלח אותו בבא סאלי, אמר לו תהיה רב בנהריה. הוא מגיע לנהריה, הוא רואה או מרוקאים או רומנים. זה היה בנהריה. עכשיו, היה או מרוקאים עניים, רומנים עניים, לא היה בית כנסת, אחד בנהריה. אמר לו, רבי דוד, לבבא סאלי, מה שלחת אותי? לאיפה הבאת אותי? אין לי מה לעשות פה. אני... זה מדבר שממה. זה הייתה עיר קטנה, עיירה קטנה. אמר לו, תבדוק אם יש איזה צדיק שעבר בנהריה. ואז התברר שרב אהרון מבלז הגיע, אז הוא ברח מהשואה, אז הוא הגיע דרך לבנון, והוא עבר דרך נהריה. אמר לו, רב אהרון מבלז עבר דרך נהריה, אתה תשב בנהריה. רבי דוד, אני שמעתי את זה ממנו בעצמו. הוא אומר, היום אין רחוב בנהריה שאין בו לפחות 2-3 בתי כנסת. לא היה בית כנסת אחד. ובבא סאלי אמר לו, מי ייתן כוח בנהריה שגדול בישראל יעבור דרך נהריה למקום אחר? הוא לא נשאר בנהריה. אותו רב אהרון מבעלז, אני כבר מספר לכם, הוא הגיע לרחוב אחד העם בתל אביב. היה ברחוב אחד העם בתל אביב. ידוע שהוא ישב שם תקופה, ואז הוא עבר לרחוב אגריפס בירושלים, ושם הקימו את בלז בירושלים. הוא הגיע לאיזה. היה יהודי, שלא תדעו מצרות, שהוא היה יהודי חרדי, אברך, שאשתו התגרשה ממנו, הילדים שלו כולם כעסו עליו, הוא היה שבור, ממורמר, איבד פרנסה, ברקו אותו מהכולל כי תפסו אותו על לא טובה השמועה, ואז הוא החליט, שאם אין לו לא אישה ולא ילדים, ואין לו כולל ואין לו כלום, שהוא מרשה לעצמו ללכת לעשות את כל העבירות שאתם רוצים. הוא נסע לתל אביב, לקח בגדים, החליף את הבגדים שלו, והוא רצה ללכת לעשות את כל העבירות. היה שם, לא יודע, הוא נסע, עבר איזה כביש, לא במעבר חצייה, עבר שם שוטר, הוא פחד ממנו, הוא ברח מהר, נכנס לחדר מדרגות. הוא נכנס לחדר מדרגות, הוא יושב בחדר מדרגות, פתאום אוחזים אותו בחדר מדרגות, הרהורי חרטה, מה אני הולך לעשות? עבירות הכי חמורות של קראת בתורה, אני הולך לעשות בגלל שאני ממורמר על צרות שקרה לו, אני רוצה לקבל עוד יותר עונשים, להיות עוד יותר ממורמר. תפס את הרגליים, חזר, לבש בגדים, חזר להיות בבני ברק. אחרי שתקופה הוא החליט לעבור לראות לאיזה בניין הוא נכנס, ששם קרה לו, מה קרה לי בבניין הזה? התברר שהוא נכנס לרחוב אחד העם אחד בתל אביב, זה היה הבית של רב אהרון מבלץ בחדר מדרגות הזה. הוא אומר, הוא רק עמד בחדר מדרגות שעולים לבניין, כבר קיבל עירורי תשובה. תארו לעצמכם איזה עירורי תשובה היה מקבל כל יהודי שהיה מגיע לבית המקדש. איזה עירורי חרטה היה מקבל כל יהודי שהיה נמצא בבית המקדש. אני רק פשוט אומר, רק היית מגיע, כתוב שיהיה מי שהיה מריח את ריח הקטורת, מביא את זה הרות דבש, הוא אומר, היה מסתלק ממנו יצר הרע, והיה מקבל כזה תאווה וחשק של יצר הטוב, שלא רוצה בכלל לעשות שום עבירה. זה היה מריח של הקטורת בבית המקדש. מה אנחנו יכולים לעשות ברגע אחד של צדיק, בדקה אחת, כשאנחנו אומרים את העיר רצון, נגיד את זה עכשיו בתפילה, שכל אחד לפחות בתפילה הזאת, ביום תשעה באב יגיד, יהי רצון, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, שידע מה הוא מתברך פה, מה זה במהרה, ומה זה בימינו, ומה זה ותן חלקנו בתורתך, כל אחד שיקבל את החלק שלו בתורה, שיהיה את הדברים האלה. אני רוצה להביא לכם, כותב הרמה מפנו, הרמה מפנו כותב ככה, רגע, לפני כן, שימו לב, עוד דבר מדהים, זה שמעתי גם כן, מאוד מאוד התרגשתי מזה. יש בשנאת חינם שתי תגובות. רבי שלמה, שתי תגובות. יש אחד שאני שונא אותו, לא מסמפת אותו, אני קר. לא מדבר, אני הולך לידו, מזיז את הראש. קרירות. יש אחד שאני שונא אותו, אני מה זה חם, הולך. הוא מנובל, הוא רשע מרושע, הוא כזה וכזה. הוא צועק עליו, מבזה אותו. הוא אומר, בשנאת חינם יש שתי הצורות. שיבו לב שהחורבן התחיל. בצום עשרה בטבת התחיל המצור. באיזה חודש נמצא עשרה בטבת? שיא החורף. קר. שיא החורף זה עשרה בטבת. התחיל המצור. באיזה יום היה החורבן? נגמר הכל. תשעה באב. אב, שיא הקיץ. חמסין, חום. את שתי הצורות של השנאת חינם שיהודי עושה, רמזו לו גם בהתחלה וגם בסוף. זה לא סתם שחל התאריכים האלה, עשרה בטבת וחודש אב. זה לא בחינם, כי כך הצורה של ההנהגה של שנאת חינם שיש. אם יהודי יודע איך הוא צריך לתקן את עצמו בשנאת חינם, איך הוא צריך לדבר. אני רוצה להביא לכם, הרמה מפנו כותב, שלכל דור יש את היצר הרע שלו. תסתכלו היום, תביא לבחורים, תביא להם ספרים, יזרקו אותך מכל המדרגות. אתם יודעים שבדור של רב חיים מבריסק, כל הבחורים פה, כולם לומדים רב חיים מבריסק, רב חיים, כולם לומדים. היה לרב זלמן סנדר שפיר, האבא של הדבר אברהם, היה לו ישיבה עם 400 בחורים. 400 בחורים. הוא הגיע למצב שנכנסו ספרים של הכופרים, של הקומוניסטים האלה, הוא נאלץ לסגור את הישיבה עם 400 בחורים, הוא נשאר עם 40 בחורים. אמר לו, כל מי שנגע בספר, אתה לא יכול להשאיר אותו בישיבה, כי הוא יקלקל לאחרים. הוא סגר את הישיבה, ופתח אותה מחדש עם 40 בחורים. היום תביא את הספרים האלה לאנשים לקרוא, הם כולם יזרקו אותך מכל המדרגות. ביאליק, שם רשעים מרכב, כשהוא נזרק מישיבת וולוז'ין, רב חיים מבריסק ליווה אותו. שאל אותו, למה אתה מלווה אותו? אמר להם שאני רואה שהוא יהיה משפיע גדול, והוציא ממנו הבטחה שלעולם הוא לא יכתוב נגד בחורי ישיבה. ביאליק פגש את רב ברוך בר, הברכת שמואל. הם עומדו ביחד בישיבה. אמר לו, ביאליק, תראה כמה אני חשוב. מי שומע עליך רב ברוך בר? אתה רב ברוך בר, היה 500 בחורי ישיבה בליטה. עוד 500 אלף בחורי ישיבה ששמעו אותך בפולין. אני את הספרים שלי, ביאליק, קוראים אלפים. אמר לו, ההבדל ביני לבינך הוא כזה. את הספרים שלי לומדים בבית מדרש, את הספרים שלך קוראים בבית הכיסא. הוא אמר לו, כל אחד נמצא במקום שבו הוא ראוי להיות. כל אחד נמצא במקום אחר. והוא ישב איתו שם, ואותם אנשים, אדם אתה קורא את הספרים שלהם, תביא להם מישהו לקרוא, יזרוק, מזה נהיו כופרים? על זה איבדו את הנשמה. הוא אומר, כל דור יש לו את הניסיונות שלו. הדור שלנו זה הניסיונות של המכשירים. פגש פגשתי איזה משגיח באיזה ישיבה, ואותו לו, מה ההבדל בין הדור שלך לדור שלנו? הוא אומר, אצלי היה סיבה אחת לא לבוא לבית מדרש, עצלות. היום יש לבחור 20 סיבות למה לא לבוא ללמוד. יש לו נייס מעניינים עכשיו איזה, יש פה וואטסאפ משהו, יוצאים קבוצה עכשיו לצימר בצפון, יש לו פה עוד איזה, איזה משהו מפה, איזה מכשיר, הביאו לו איזה סרט מפה, הביאו לו מפה. 20 סיבות למה לא לבוא ללמוד, ואם הוא בא ללמוד הוא אומר 20 דברים לא. אומר הקדוש ברוך הוא כזה בחור, אומר לו, אתה אמרת לי 20 דברים לא, אני אגיד על 20 גזרות עליך לא. ככה אני אעשה, זה הזכות שתהיה לך. שיהודי ידע מה השווי של בחור ישיבה היום בדור שלנו, שהוא זוכה לשבת ללמוד, לשבת לעסוק בתורה, אין לנו מושג כמה הוא חשוב. אז אומר הרמה מפנו, לכל דור יש את היצר הרע האופייני לאותו דור. יש את הדור שיש להם את הכסף, יש את הדור שיש להם את ההצלחה, את המדע, כל אחד עם ההשכלה, כל אחד עם השטויות שלו. אז הוא אומר, נבוכדנצר היה עבודה זרה. גלות פרס הייתה תאווה, נהנו מסעודתו של אותו רשע. יוון הייתה גאווה. כל המדע. אדום, שנאת חינם. אומר, מה זה שנאת חינם? אומר הרמה מפנו. הרמה מפנו אומר, שנאת חינם, זה אחד, לא אכפת לי מה שני. בעיה שלו. אני ממש כשקורא את זה, אתם רואים באוקראינה, כבר 6-7 חודשים, לא יודע מה, שוחטים שם, בלי רחמים, אתה יודע. נשחטים שם אנשים, בלי חשבון. כולם אומרים, כן, כן, כן, כן, קחו כמה כלי נשק, שורה תחתונה, משאירים אותם להתבוסס בדמם. זה שנאת חינם. זה שנאת חינם. קורה למישהו קושי, לא אכפת לך. אתה מתעלם? מה אתה אומר? זה לא נוגע אליי. אני... לא, אז אומר, היצר רע של שנאת חינם של גלות אדום, היא מקרינה שגם אצלנו יש שנאת חינם. זה מה שאומר הרמה מפנו. השיטות שלהם, הדברים שהם פגומים בהם, הם לא נשארים רק הם פגומים. הם מביאים את הפגם שלהם גם עלינו. גם עלינו. זה כל אחד צריך תמיד לראות. טוב, אני רוצה עכשיו לקרוא לכם פה סיפור אחד. חצי דקה, כמה זמן שיהיה לי, בואו נראה את זה. אתם יודעים, שמעתם על המעשה רוקח. מעשה רוקח, בואו נקרא את זה. החתם סופר סיפר לתלמידו רבי הלל מקולמאי. כתוב שהגאון רבי אליעזר אשכנזי, שהוא חיבר ספר מעשה השם. הוא היה רבה של מצרים בדורו של הבית יוסף. הפני יהושע מעיד עליו שהוא היה חכם בכל החוכמות, והוא היה יחיד בדורו שכל גדורי הדור היו מריצים עליו את שאלותיהם. כך כותב החידה בשם הגדולים. כך החידה כותב על המעשה רוקח. הוא היה מיושבים ראשונה אצל מלך מצרים. ולאות אהבה, העניק לו המלך, טבעת של המלך יקרה, שהטבעת הזאת היא טבעת מגן עליו. יום אחד, במסיבת יום הולדת של מלך מצרים, כנראה במצרים יש להם אהבה ליום הולדת מפרעו, לבש הגאון בגדי חג, ועלה לבית המלך לברכו ביום חגו. כשהוא עבר על הגשר מעל נער, הנילוס, פגש בו אחד מהשרים. אמר לו, תגיד, אתה בא למלך בלי הטבעת? אמר לו, לא, באתי עם הטבעת. אמר לו, תראה לי רק את הטבעת. הוא תפס את הטבעת, השר, וזרק לו אותה לכיוון הנהר, והוא רצה להגיד למלך, את הטבעת שהבאת לו הוא זרק. קפץ רבי אליעזר אשכנזי, תפס את הטבעת באוויר, והצליח להחזיר אותה. הגיע למלך, המלך רומם אותו, בהגיע הסעודה הוא פרש מטעמי כשרות, והמלך בעצמו ליווה אותו, בכבוד מלכים, עד פתח הטרקלין. אמר הגאון, הרי כבר אמר חכם מכל האדם במשלי, פרק ט"ז, לפני שבר, גאון. אם הצלחתי לתפוס את הטבעת שזרקו אותה דרך נס, והמלך כך כיבד אותי, לפני שבר, לפני שקורה שבר, גורם לבן אדם שהוא מצליח מדי. הוא הגיע לפסגה, הוא אומר, אני עכשיו עומד להיות שבר. מיד עשה מעשה, ארז בטבעה אבנים טובות ומרגליות, מיער לספינה הראשונה שיצאה מהנמל, והפליגה לטורקיה. ובאמת שבתוך כדי הסעודה, שהוא פרש מטעמי כשרות, הסיתו השרים את המלך נגד רבי אליעזר אשכנזי, והוציא עליו גזר דין מוות. והוא שלח שוטרים לביתו, אבל הוא כבר לא היה בביתו, הוא היה בספינה. כשהתקרבה הספינה לחופי טורקיה, פרצה שערה בלב ים, עד שהיא פרקה הספינה ועימה צללו כל התחולה. כולל הטבעה עם כל האבנים טובות ומרגליות שהיו לרבי אליעזר אשכנזי. הגאון הצליח להיחס בקורת עץ על פני המים, עד שנסחף לחוף, חסר כל, ואז הוא התחיל לחשוב, מפני מה בא עליו עונש, העונש הזה. הוא אמר, כי ביטלתי תורה בזמן שהייתי אצל המלך. כנראה הייתי חייב פיקוח נפש, אבל כנראה היה אפשרות לצמצם דקות, ואנשים כמו רבי אליעזר אשכנזי, תברו אותם גם על ביטול תורה של כמה דקות. הוא אמר, אני מקבל על עצמי שאני עכשיו הולך לבית מדרש ולומד יומם ולילה. הוא הגיע לבית מדרש והוא למד שם כל הזמן, על מנה אחת פרנסה אותו מלחמה עדל, ועברה עליו תקופה קשה. יום אחד הביאה לו על מנה צלחת מרק, שזה היה האוכל היחיד שהיה אוכל מהבוקר עד הערב, צלחת מרק ביום. וכשביקש לאכול את הצלחת מרק, צנח לתוכה הכביש הרסי, ופסע לו את כל המאכל. אמר, עכשיו הגעתי לתחתית, אני לא יכול ליפול יותר. שאלו את הרבי מסאטמר, איך אתה שורד את כל הביזיונות שמבזים אותך? הוא אמר, אני שוכב על הרצפה, אז אי אפשר ליפול מהרצפה, אני כבר נמצא הכי למטה. אז שם, כמה שידברו עליי כבר, אני לא יכול יותר ליפול, אני נמצא במקום הכי נמוך שיכול להיות. ואכן, באותו יום, שמע כרוז שהכריז, המלך של טורקיה היה אוהב לשחק משחק שחמט. האדם שהיה משחק איתו שחמט, מת. והוא אמר, מי שידע לשחק שחמט וינצח את המלך, הוא יעשיר אותו עושר גדול, ימנה אותו ליועץ, ייתן לו את כל משאלות ליבו. הוא אמר, אם קרה לי את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שאני אגיע למלך טורקיה, ואני לא אתבטל מתורה אצל מלך טורקיה. יצא לארמון, היה לבוש בגדי סחבות, אמר להם, אני יודע לשחק שחמט. אמר לו המלך, אמרו לו כולם, אתה נראה אדם פשוט. אמר להם, אתם לא יצליח, תהרגו אותי. טוב, החליפו לו את הבגדים, נתנו לו בגדים, הוא לא יכול לבוא למלך מלבוש סק, והוא הגיע למלך לבוש. התחיל להראות למלך, תדבר איתו, הוא רואה גאונות אדירה. נתן לו דירה מזונות, ונתן לו דירה ומזונות לאותה אלמנה, שפרנסה אותו מלחמה הדל. תראו איך שהקדוש ברוך הוא פורע למי שעשה איתו חסד. יום אחד, כשהוא שיחק מול המלך, עשה מהלך מבריק למלך, עד שהמלך היה קשה לו להתעשת. בינתיים מרוב עייפותו, נרדם רבי אליעזר אשכנזי מול המלך. זה חוצפה, איך אתה נרדם ליד המלך? המלך לא רק שלא הנישו על חוצפתו שהוא נרדם, הניח לרשותיו את הכרית שהמלך, וכיסה אותו שלא יתעורר. אמר, אם ככה, עוד פעם הגעתי למצב שלפני שבר גאון, מיד עזב את העיר עד אשכנז, ונהיה רבה של פוזנה, והוא האדמו"ר הראשון שקוראים לו רבי אליעזר אשכנזי רוקח, אחר כך הוא חיבר ספר מעשה השם, ממנו יצא מעשה רוקח, ממנו יצא את הכל, הדברים. מה אני בא לומר? העולם הזה, אומר רב מיילך בידרמן, הוא עגול. אומר, למה עשו אותו עגול? לא משנה מה קורה בעולם, איזה צרה, זה לא סוף העולם. אם היה מרובה, זה היה סוף העולם. לא סוף העולם, תמיד בסוף חוזרים. לפעמים יש בן אדם שיושב ומרגיש כאילו חושך, כזאת צרה, אני לא אצליח לקום. אומרים לו, טעית, העולם היה ונמשך. גלגל חוזרו בעולם. כמו שבעזרת השם, עברנו עכשיו את תשעה באב, צמנו, בנינו, איך אמר רבי יצחק קוטנר, כל שנה שמתאבלים בתשעה באב זה משכנתה, תשלום של משכנתה לבנות את בית המקדש. שילמנו את התשלום של הזה בעזרת השם לזכות לבית המקדש. ייתן השם שנזכה כולנו לביאת גואל צדק במהרה בימינו בניין בית המקדש. אמן ואמן. עד
1: כאן גואל יבוא עם הרב גואל אל קריף. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דימורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
2: רק אהבת חינם.
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. תשובה לאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: אז מעבירים לו את כל פשעיו.
1: שלום וברכה. חברים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו במשך החיים מתנסה בניסיונות לא פשוטים. כל שמירת תורה ומצוות, כל הימנעות מהעולם הזה, זה ניסיון. כדי לעמוד בניסיון, כדי לעמוד בקושי, אתם יודעים מה אנחנו צריכים? משמעות. אנחנו רוצים לדעת שאנחנו מוותרים בשביל משהו גדול, בשביל משהו עוצמתי. אם היינו יכולים לדעת כל מצווה ומצווה, כל ניסיון וניסיון, מה ההשלכות שלו? היה לנו הרבה יותר קל בחיים. שיש ניסיונות שהם כבדים מדי, התורה כבר באה למפרע ומגלה לנו. קחו לדוגמה את שנת השמיטה, אחד הניסיונות הקשים ביותר שיש לבני אדם. אדם רגיל לעבוד ולהביא פרנסה לביתו, באה התורה ואומרת, אלוקים זה בעל הבית, השנה הזאת אתה לא עובד, אבל ריבונו של עולם, למה? התורה מגלה לנו שמי ששומר שמיטה הוא שומר על כל עם ישראל. למה? כי אלוקים מצווה אותנו לשמור על קדושתה של הארץ. אם אתם לא שומרים על קדושת הארץ, אני פשוט מאוד מוציא אתכם מפה. אתם לא תוכלו להיות בארץ ישראל. הגירוש הבא עומד ממש בפינה. אבל אם אתם תשמרו שמיטה ותקדשו את הארץ, אתם מחשיבים אותה. אתם תהיו ראויים לחיות בארץ ישראל. ודרך אגב, אם אתם באמת תשמרו שמיטה, אז אלוקים גם מבטיח שבשנה השישית תהיה ברכה מיוחדת. הברכה הזאת תיתן ברכה, אספקה, תבואה, גם שתספיק לשנה השישית, השביעית והשמינית. ואז ממילא יש לאדם כוח לבוא ולעמוד בניסיונות. אז למה דווקא בשנת שמיטה? למה דווקא במצווה הזאת? אומר רשי, מה דין שמיטה לסיני? ללמדך שכמו שמצוות שמיטה ניתנה בסיני, ככה גם כל המצוות כולם, כדי שנדע שלכל מצווה, לכל מעשה שאנחנו עושים בעולם הזה יש משמעות. הניסיון שלנו זה להאמין באלוקים ולעמוד בניסיון, גם אם אנחנו לא יודעים את המשמעות. לפעמים אלוקים מגלה לנו את הסוף. לפני כמה שנים, יש יהודי בשם רבי אברהם. הוא עובד לפרנסתו בתור מטרים. הוא נוסע לחוץ לארץ ומטרים עשירים לישיבות, לכוללים, ומקבל את מה שמגיע לו. הוא עלה על סטארט-אפ. הוא גילה שבקיץ יש הרבה יהודים עשירים שנוסעים לשוויץ למלון מסוים. הוא אמר, אני אזמין חדר במלון ואני אתערה עם כל העשירים האלה, הם כבר יכירו אותי, יהיה לי יותר קל להטרים אותם בהמשך, שלח לחמך על פני המים. והנה הוא מגיע למקום, הוא מגיע למלון, הכל מצוין, יש לו חדר, המלון מפוצץ מפה לפה, רובם אנשים מאוד מאוד עשירים. בשעות הערב הוא יורד למטה ללובי, ולפתע הוא רואה זוג יהודים עם שלושה ילדים קטנים נמצאים בלובי מזוודות, ניגשים, מדברים כדרכם של יהודים. אומר לו האבא שהם הגיעו למלון ואין מקום, אין חדר אחד. הם כבר נמצאים פה כמה שעות ולא יודעים מה לעשות. הם חייבים להיות במלון הזה. אז הוא אומר לו, תשמע רגע, אני חייב לומר לך משהו. אני נמצא במלון לבד. יש לי חדר עם 5 מיטות. תקשיב לי, תעלו לחדר, תשנו, תתרעננו, אני אתפוס פה איזה ספה במשך הלילה. הוא אומר לו, מה פתאום, אתה באת לנופש, אני אקל לך את החדר, אתה לא מכיר אותי אפילו. אמר לו, תשמע אחי יקר, אני לא צריך להכיר אותך, אנחנו יהודים,

0: אורח כבוד לחתונה של הבת שלי. תודה רבה. אבל למה התרחת את עצמך עד לפה? אורח כבוד, בוא לא נגזים. בסך הכל ויתרתי לך על חדר. אמר לו, לא. אתה בסך הכל הצלת לי את החיים. על מה אתה מדבר? אמר לו, אתה ראית, ישבנו בלובי. היו שני ילדים שיושנים, אני, אשתי והבת הגדולה. הבת הגדולה, השם ישמור, ירדה מהדרך. היא הכירה גוי שוויצרי והחליטה שמתחתנת איתו. אנחנו ניסינו, התחננו, בכינו. היא לא מוכנה, היא הולכת להתחתן עם הגוי. הגענו לשוויץ. קבענו את הבלובי של הבית מלון. חייבים לדבר בארבע עיניים, אחד מול השני. והיא לא מוכנה, והיא עקשנית, והיא אוהבת אותו. לפתע אתה ירדת. והיא ראתה, והיא שמעת דו שיח. ושאנחנו עלינו לחדר, לפתע יצאה למרפסת, והתפרצה בבכי. אמא שלה ניגשה אליה ואמרה לה, למה את בוכה? היא אמרה לה, אמא, אני חיה פה כבר עם הגויים, כבר כמה חודשים. אין דבר כזה בעולם, שאחד יוותר בשביל השני, שאחד יחשוב על השני, שאחד לא יעשה מעשה בלי שזה קשור לכסף. זה דבר שאני יודעת, ואני מאמינה, ואני מבינה, שזה יכול להיות רק בעם שלנו, רק בעם היהודי. ומה אני הולכת לעשות? להפסיק את העם הזה? להתחתן עם גוי? הילדים שיצאו, מה יהיה איתם? גם אם הם יהיו יהודים על פי ההלכה, אבל אין סיכוי שהם יתנהגו כמו יהודים והם ילכו לאיבוד. ולכן אני מחליטה שאני עוזבת אותו. ואני חוזרת איתכם לארץ. אומר אותו אבא לאותו יהודי, אתה נתת לי חדר לבית מלון, ויתרת. אבל החזרת לי את הבת לחיק העם היהודי, ביטלת נישואי תערובת, ובזכותך, שנתיים אחרי, היא הולכת להקים בית כשר ונאמן בישראל, ואתה ידידי, אורח הכבוד. אם אותו אדם היה יודע, שהוא מוותר על חדר ומציל יהודיה, זה היה קל, זה היה מובן, זה היה טבעי. אבל הוא לא ידע, הוא ידע דבר אחד, שיש יהודים מולו, ויש יהודי בצער, והדבר הכי טבעי שלנו בתור יהודים, זה לעזור ולסייע אחד לשני. זה שיש לזה השלכות, זה שיש לזה דברים חשובים מעבר לזה, זה בטוח. אבל אם נלך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו סומכים ויודעים שכל מה שאנחנו עושים, לכל דבר יהיה השלכות, לכל דבר יש חשיבות, כי הכל הקדוש ברוך הוא מסובב לטובה ולברכה. שלכולנו בהצלחה, שנעמוד בכל הניסיונות, ונזכה לראות רק בתוצאות טובות. שבת שלום ובשורות טובות.
1: עכשיו איתכם הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
2: ואומר רבנו הפלא יועץ, ואף אם חברו יקנו, אם החבר שלך ייתן לך מכות, הוא ישמור את רוחו ויעשה כל מה שמוטל עליו לעשות, ולא יאמר כאשר עשה לי אעשה לו, ואשיב בחרפי דבר. הוא הרביץ לי, אני ארביץ לו. הוא קילל אותי, אני אקלל אותו. הוא דיבר איתי, אני אענה לו. לא, תתגבר על הרוח שלך. כי העבירה היא בידו, ואין פותר אותו. נכון, הוא הרביץ לך, הוא לא בסדר. הוא השפיל אותך, הוא לא בסדר. הוא ביזה אותך, הוא לא בסדר. מי אמר לך שמותר לך לענות לו? מי אמר לך שמותר לך להחזיר לו מכות? מי אמר לך שמותר לך? כל המרים יד על חברו נקרא רשע. כל הסותר את לאור שלך, עבירו, כאילו סותר את השכינה, אומרת הגמר בסנהדרין. מי אמר שמותר לך? בסדר, הוא לא בסדר. הוא רע, הוא רשע, הוא הכל. מי אמר לך שאתה, גם לך מותר להיות רשע? הוא מאבד טובה הרבה, לכן יישב בדד וידום, כי נטל עליו נוטל שכר הרבה. אומר רבנו הפלאות, שב בשקט, כי תדע לך, השכר שלך הוא שכר גדול ועצום בשמיים. נכון, הרבה פעמים אני חוזר על זה ואני מדגיש, בדיבורים זה הכי קל שיש בעולם. לדבר זה קל, דיבורים כמו חול, אפשר לדבר כמה שאתה רוצה. לקיים במעשה זה קשה, אבל זה מה שאנחנו עושים פה בשיעורים האלה, שאנחנו באים ללמוד תורה, שאנחנו באים ללמוד את הדברים האלה, לומדים לא בבית ספר, ולא לומדים אותם בשום תוכנית ריאליטי. את הדברים האלה של החיים שאתה זקוק להם שנייה שנייה, אתה לומד אותם רק בשיעורי תורה. ולכן אנחנו באים לפה כדי ללמוד את הדברים האלה, כדי להיות אנשים יותר טובים, כדי לדעת איך אפשר להתגבר גם על הניסיון הקשה ביותר. ותדע לך, גם אם הניסיון הקשה ביותר שבא לך על ידי האדם, אתה תדע להתגבר בו, אתה רק תרוויח מזה. היה בצפת ימי רעב ומחסור. אנחנו היום לא יודעים מה זה ימי רעב ומחסור. ברוך השם, גם העני הגדול ביותר, אתה יודע מה, ייכנס לאיזה חנות, יקנה לחמניה בחצי שקל או בשקל. או שיתנו לו גם אפילו בחנות בחינם. ומה אם ימצא ברזיות, הוא יסבע, הוא לא...

0: למות ברעב. אנשים היום, בכל אופן בישראל, ברוך השם, אף אחד לא מת מרעב. אם כי צריך לפקוח עיניים ולא להגיד את הדברים שאני אומר ולהגיד, בסדר, הוא ייתן לו זה, ייתן לו זה, אתה תיתן לו, אתה תדאג לו, אתה תעזור לו למי שצריך. אבל זה לא מציאות שהייתה פעם. פעם אנשים היו מתים ברעב, פשוטו כמשמעו. הבטן שלהם הייתה מתנפחת, היו הולכים נפוחי כפן, והיו מתנפחת מהאוויר, או שהיו שלט של עצמות, והיו נופחים את נשמתם, כי לא היה להם אוכל. פשוט מאוד. היה רבי מאיר קלירס. רבי מאיר קלירס הוא האבא של רבי משה קליר, זכר צדיק לברכה, שהיה רבה של דבריה. שניהם היו גאונים, צדיקים וחסידים. האמא של רבי משה קליר, רבה של דבריה, קראו לה מרת לאה פשה. הם היו, היא ובעלה, היה להם ילדים קטנים, והיה מחסור מאוד של אוכל, לא היה אוכל בצפת. והנה יום אחד הקדוש ברוך הוא זימן לה כיכר לחם. אתה יודע מה זה כיכר לחם בזמנם? אתה יודע מה זה כיכר לחם? זה עוד כיכר. כמה פירורים של כזית לילדים, וזה עוד כמה ימים של חיות. זה עוד כמה ימים לחיות. והביא את הכיכר לחם לבית, והילדים קפצו ושמחו. עכשיו תבינו, זה לא מדובר באיזה כיכר לחם טריה שיצא עכשיו מהמאפייה, שיש לה איזה ריח חרחני. זה כיכר שהיא קצת יבשה, שעברו עליה כמה ימים, אבל זה כיכר לחם, זה שווה יותר מזהב. למה? אם תאכל זהב, ישברו לך השיניים. אתה לא תסבע מזה. אבל אם תאכל את הלחם הזה, יהיה לך עוד כמה ימים לחיות. והייתה שמחה גדולה, והכניסה את זה לבית, ושמה את זה על הפינת אוכל, ואמרה להם, ילדים, יש לחם, יש. פתאום דפיקות בדלת, היא פותחת, בן אדם, כן, כל כולו שחור בפנים, מאבק מפחם, בגדים קרועים. אומר לה, תרחמי עליי, תרחמי עליי, 3 ימים לא אכלתי אוכל, אני חייב לך, לפני שאני עומד למות, מי שמתקף בולמוס, השם ישמור ויציל. היא אמרה לו, תכנס, יש לחם על השולחן, יש סכין, תחתוך לך, תאכל. היא יצאה בחוץ, בגלל הצניעות, לא להיות איתו בבית. היא יצאה בחוץ, היא מדברת עם השכנה שלה בחוץ, חכה שהוא יצא, הייתה צדיקה גדולה, אפילו לא, שלא יהיה איכות חס וחלילה בבית. פתאום הילדים צועקים, אמא, אמא, אמא. היא אומרת, מה קרה, מה קרה? הוא גנף את הכיכר לחם, הקבצן שהכנס גנף את הכיכר. היא התכוונה שהוא יחתוך פרוסה 2, יאכל, הוא רואה יש ילדים קטנים, ישאיר להם את הלחם. אמא, רוצי אחריו, הוא לא ברח הרבה, תרוצי אחריו, הוא בקושי הולך, הוא מדדה, תרוצי אחריו. היא, האינסטינקט הראשוני שלה, היה לה רוץ להגיד לו, אם מח שמך, נוכל, רשע, רמאי, אכזר, ככה אתה לא מרחם על הילדים שלי, היא רצתה לרוץ, אבל היא עצרה את עצמה. היא עצרה את עצמה, אמרה, בוא נדון אותו לכף זכות. נדון אותו לכף זכות. למה הוא גנב? מה הוא גנב? הוא גנב לחם. למה הוא גנב? כי הוא לא אכל, הוא רעב, אבל יש לי ילדים מצד אחד, מה אני אעשה? והיא התגברה על עצמה, אמרה, אם אני ארוץ אחר ואני אצעק, אני אבזה אותו ברחוב ליד כולם. לא, אני לא אבזה יהודי. והייתה לה מלחמה פנימית שנמשכה כמה דקות, מלחמת עולם, אמרה, אני לא אבזה אותו, ואם אני לא אבזה אותו. היא לא רדפה אחריו, הוא לקח את הלחם, הילדים נשארו רעבים, הלכו לישון עם דמעות, עם בטן דבוקה לגב. וגם כשלא היה אוכל, היה מחלות, היה טיפוס וחולרה, כל מיני מחלות. ולאחר כמה ימים היא נדבקה בחיידק. היא נדבקה בחיידק מרת לאה פשה, והייתה אמא צעירה לילדים. והבנות הרבים, הגיע רופא, והרופא אמר שלא נשאר לה כמה, יותר מכמה שעות לחיות, היא עוזבת את העולם. ובני משפחתה מסביבה ממררים בבכי ובוכים, והיא הרגישה שהנשמה שלה מתנתקת מהגוף. ככה היא סיפרה, הנשמה התנתקה מהגוף, ואז היא הייתה בעולם האמת. ואז היא ראתה שהיא נמצאת בבית הדין, בבית הדין של עולם האמת. ושם בבית הדין אומרים, נגזר עליה להשיב את נשמתה לבורה. בא סנגור ואומר, אבל יש לה בעל צעיר, הבעל שלה לומד תורה, היא עוזרת לו, היא תומכת בו, היא מסייעת לו. אומרים בבית הדין, הוא יסתדר. הקדוש ברוך הוא יעזור לו. הסנגור צועק וזועק, אבל יש לה ילדים קטנים, עוללים, היא מטפלת בהם. אומרים לו בבית הדין, הקדוש ברוך הוא אביא יתומים ודיין אלמנות, הקדוש ברוך הוא יעזור להם, לילדים. ואז מגיע הסנגור ומביא את כל המצוות המעשים הטובים שהיא עשתה. הוא אומר, היא עשתה כך, והיא עשתה כך, והיא עשתה כך, והיא עשתה כך. ואז פתאום הוא מביא את המעשה האחרון. הוא אומר, אפילו היא לא רצתה להישאר בבית, יכלה לחתוך לו חתירת לחם תאכל ולקחת את הלחם. היא לא רצתה שלעבור על ייחוד, היא יצאה בחוץ. תראו, זה צדקת היא. והיא יכלה לרוץ אחריו ולטבוע את הלחם הזה בדין, אבל היא לא רצתה לבייש אותו. היא לא רצתה לבייש אותו. אישה כזאת, היא תחזיר את נשמתה בגיל צעיר, יצא קול בשמיים שאמר דימוס, כלומר זכאי, והחזירו אותה לחיים. ואיך שהחזירו אותה לחיים, חזרה לאדמומיות לפנים, והבינו שהיא חוזרת לחיים, וברוך השם לאחר כמה ימים היא קמה לחיים טובים מול שלום, וזכתה להביא את רבי משה קלירס לעולם, אחד מגאוני, גאוני עם ישראל, רבה הראשי של דבריה. להגיד לך, הנה אתה רואה, כאיזה ניסיונות קשים, מישהו מיתן עומד בניסיונות כאלה, עוד גודלים לך שקל, אתה רוצה להפוך את כל העולם. מישהו חייב לך איזה 10 שקל והוא מכחיש, אתה רוצה כבר לשלוח לו עליו את כל העולם. לא, תזכור ותדע. תזכור ותדע ותכניס לך לעצמך טוב טוב לראש. נכון שהניסיון הוא קשה, אבל אתה רק תרוויח מזה. ואומר רבנו הפלא יועץ, ולא זו שידום, אלא שלא יקפיד כלל מחמת היותו נבזה בעיניו. לא רק שלא שתשתוק, גם אל תקפיד עליו בלב. תגיד, מי אני? מה אני? אני כלום. ונפשו כעפר יהיה. עד שישווה בעיניו הכבוד והקלון, זהו מידת הנשתוון. מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? מידת הנשתוון. מכבדים אותי או מבזים אותי, זה אותו דבר בשבילי. לא מרגיש כלום. יש כאלה מכבדים אותם, מרגישים, וואו. פוגעים בהם איזה פגיעה קלה, וואו. אין לי יום, אין לי לילה. החיים שלהם שחורים. לא, אתה צריך להגיע, זה מידה קשה מאוד. שיוויתי, מלשון שוויון. מכבדים אותי, מבזים אותי, זה אותו דבר, לא מרגיש כלום. אומר רבנו הפלא יועץ, אשרי מי שיגיע למידה זו, שאין לך מידה יותר טובה מהמידה הזאת. וכבר סיפרו על אחד מן החסידים, ששאלו אותו, באיזה יום מימיו שמח שמחה גדולה שאין למעלה ימינה? איזה יום היה לך הכי שמח? שאלו איזה חסיד. וישיב שעל טובות הגוף אין מקום לשמוח, כי הכל לבל אבלים. על טובות של הגוף אין לך מה לשמוח. ואפילו מה שהוא חושב לטוב הוא רע, ומה שהוא חושב לרע הוא טוב. ואם יש לשמוח, הוא על טובת הנפש. ולא היה לו טובת הנפש גדולה מזו, שביום אחד היה יושב בירכתי הספינה, אני נותן ספוילר, זה סיפור קשה לעיכול, הוא קצר אבל קשה לעיכול שהפה ליועץ מביא, אבל רק כדי להסביר לך ולהראות לך כמה אדם גם צריך לשבת ולשתוק. ואומר, ולא היה לו טובת הנפש גדולה מזו, שביום אחד היה יושב בירכתי הספינה, והיו בספינה אנשים שרים ועשירים, ורצה אחד מהם, חוץ מגבותכם, הוא כותב, להשתין מים, להתפנות. והלך לירכתי הספינה. ובראותו אותו, ובראותו אותו, כל כך היה נבזה בעיניו. כשהוא ראה אותו, את אותו חסיד, הוא היה כל כך נראה נבזה בעיניו, חסיד, ככה עם זקן והקפוטה והשטריימל. להג לו, עד שלא בוש ממנו, קוראת לשון של הפה לועץ, וגילה ערוותו והשתין לו על פניו. אני הייתי קם, תופס אותו, זורק אותו ישר לים, לקרישים. כן או לא? זה מה שהיינו עושים כולנו. אומר רבנו הפלא יועץ, וכראותו זה החסיד שכל כך קנה בנפשו מידת הנשתוון עד שלא יקפיד כלל, אז שמח ליבו ויגל כבודו על טובה גדולה כזו שקנה בנפשו. התחיל לרקוד ולשמוח שהוא לא הרגיש שהוא פגע בו. עד כדי כך. ואם לא יוכל לעצור ברוחו שלו להקפיד, אין, אני לא יכול, אתה יודע מה, אני לא יחביץ לו, אני לא יענה לו, אבל בלב אני לא יכול שלו להקפיד. אין, אני עומד להתפוצץ. על כל פנים לעצור במילים יוכל, לשתוק אתה יכול. וזה פירשו המפרשים האבן עזרא לפסוק בתהילים פופלמד א', פסוק ב'. אם לא שיוויתי, שיוויתי ודוממתי, תהיה דדממה, שתוק. שאם לא הגעתי למידת הנשתוון, לא הגעתי למידה הזאת, לפחות ודוממתי. עד שהתיישב דעתו במחשבות תאורות, להסיר הקפדה מלגדבו לגמרי, וססום ושמחה.
1: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
0: המדרש מספר בבראשית רבה שפרעו לא רצה להעביד את עם ישראל בפרך. מה פתאום? למה? המדרש אומר שהוא אמר להם, שותים אתם. ככה אמר למצרים. עד עכשיו, משלהם אנחנו אוכלים. אמר להם, בזכות יעקב הייתה בו ברכה. שיעקב אבינו קיצר את 5 שנות רעב. ויעקב אבינו בזכותו עלה הנילוס. והבן שלו יוסף, הוא עיצים את המדינה, את הכלכלה, שאין היינו לאחת האימפריות הגדולות ביותר. מה, זה מה שאתם רוצים להחזיר להם? שאני אעביד אותם בפרך? בהכרת, להחזיר להם להיות כפויי טובה? המצרים שמעו את זה, הורידו אותו מהמלוכה 3 חודשים את פרו. אתה לא ראוי להיות מלך. הורידו אותו, אחרי 3 חודשים, הוא היה חייב להיות פופוליסט. לא הייתה לו ברירה. ואז הוא זרם איתם, ולא רק הוא זרם איתם, הוא עקה
2: מסר מנפשו את השאריות של מידת הטוב שהייתה בו, את השאריות, והוא נהיה כפוי טובה. החתם סופר מספר שפעם איזה מישהו דיבר עליו דברים קשים מאוד, ובאו סיפור את זה לחתם סופר. חתם סופר, רבי משה סופר, שקע בהרהורים, ואז אמר להם, נזכרתי. אמרו לו, במה נזכרת? אמר להם, נזכרתי שאותו אחד שמדבר עליי עכשיו רע, עשיתי לו פעם טובה. אז אמרו לו, אז איך הוא מחזיר לך רע? אמר, כי זה טבע האדם, שאתה עושה לו טובה, קשה לו עם זה שאתה עזרת לו בימי עוניו, בימים שהוא היה זקוק, קשה לו עם המחשבה הזאת, ולכן הוא רוצה להחזיר לך, להשיב לך רעה תחת טובה. היה מרד באיזה ישיבה? מה המרד היה? התלמידים עשו מרד הפגנה, משלמים שכר לימוד, לטענתם, האוכל לא מספיק בשפע, ולא מספיק יש תפריט בישיבה, והפגינו נגד הטבח ונגד הישיבה. והיה, אתה יודע, הפגנה גדולה, ולא ידעו מה לעשות, ראשי הישיבה. הלכו לגאון רבי יחזקאל אברמסקי, אמרו לו, מה אנחנו עושים? התלמידים עושים פה שביתה, שביתה איטלקית. אמר להם הגאון, תביאו לי את הרשימה של כל התלמידים של הישיבה, כן? וכל התשלומים של הישיבה. הביאו לו את הרשימה, הוא סימן להם, 1, 2, 3, 4, 5, סימן איזה 7, 8 בחורים, אמר להם, אלה עשו את המרד. אלה ראשי המרד. הלכו, בדקו, חקרו, התברר שכל מי שהוא ציין, אלה עשו את המרד. באו לרב, אמרו לו, רוח הקודש! מה זה, זה? הבאנו לך רשימה של 400 איש, ידעת להצביע על 7-8 בחורים, שהם עשו את כל המרד? אמר להם, לא רוח ולא הקודש, אולי רוח הקוטג'. אמרו לו, אז איך ידעת? אמר להם, פשוט מאוד. עשיתי, סימנתי את כל הבחורים שלא משלמים שכר לימוד בישיבה, כי הישיבה פטרה אותם, כי אין להם, אלה שלא משלמים! אלה שעושים את המרד. למה? בדרך הטבע תבוא ותגיד, אלה שמשלמים, יש להם את הזכות לבוא ולהגיד למה זה ככה ולמה זה ככה, אבל אלה שלא משלמים, שבשקט. לא. תדע לך, אנשים, ברגע שעשית עם מישהו טובה, במקום שהוא ירגיש שהוא חייב לך, תראה מה זה חרוש עובד. בגלל שהוא מרגיש שהוא חייב לך, הוא מנסה איך להכשיל אותך, איך להפיל אותך. למה? כי הוא לא רוצה להיות חייב לך. זה מאחירות הנפש שיש בטבע שבעולם, שאדם מקבל טובה, ולא רק שהוא חושב איך להחזיר טובה, האדם מתכחש למי שעשה לו טובה. כאשר יוסף הצדיק פותר את החלום של שר המשקים, ושר המשקים משיבים אותו על כנו, מה מבקש ממנו יוסף? כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשית נעים עדי חסד, והזכרתני אל פרו, והוצאתני מן הבית הזה. עשיתי איתך חסד, פתרתי לך את החלום, תעשה טוב, עכשיו אתה חוזר לגדולה ביחד, דבר עם פרו, תוציא אותי מהבית כלא הזה, בית כלא המצרי זה לא כלא פשוט. הפתרונות של יוסף מתקיימים אחת לאחת, ומה קורה עם שר המשקים? שר המשקים שוכח את יוסף, ויוסף נמק עוד שנתיים בכלא המצרי. פרו חולם חלום, וכל החרטומים של מצרים, כולם חרטות, אף אחד לא יודע לפתור לו את החלום, ואז פתאום שר המשקים נזכר, אתה יודע, יש בכלא, הייתי בכלא, זה נער עברי, פתר לי את החלום, ככה וככה, ומוצאים את יוסף מהבור. אם נשים לב, כששר המשקים מדבר עם פרו, מה אומר לו? את חטאי אני מזכיר היום. חטאי בלשון רבים. וכמה חטאים האלו? חטא אחד כלפי המלך. מה החטא? החטא שהוא שם לו זבוב, נפל זבוב בתוך הכוס של היין שנתן למלך. אז למה הוא אומר חטאי בלשון רבים? אלא מפרשים חז"ל. מפרשים חז"ל, תקשיבו טוב. למה הוא אמר את חטאי? כי הוא פתאום מבין שיש לו עוד חטא. מה החטא? שהוא הכפוי טובה כלפי יוסף. רבק יוסף היה איתך בכלא, פתח את החלום, פתח אותו לטובה, ראית שהחלום מתקיים אחד לאחד, ביקש ממך, אם זכרתני והזכרתני, תגיד אותי אצל פרו, ואתה שכחת אותו כאילו כלום, אפס, לא היה מעולם. הוא אומר את חטאי, אני מזכיר, היום יש לי שני חטאים. היה הגאון הצדיק, רבי מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה, מגדולי חכמי תימן פה בארץ ישראל, היה צדיק ומקובל, והרבה פעמים הוא קיבל על עצמו תענית, לא רק תעניות של סיגופים מאוכל וצום, אלא גם תעניות דיבור. וכשהוא היה מקבל תענית דיבור, בעד שום און שבעולם הוא לא מפר את התענית דיבור. תענית דיבור לא מדבר. יום אחד שהוא בתענית דיבור, איזה זקן דפק בדלת, אדם מבוגר, אני רוצה להיכנס לרב. אמרו לו, בני הרב, מכילה, היום הרב בתענית דיבור, אין קבלת קהל, הוא לא מקבל. התחיל לאור המאומות, דחף את הדלת, דחף אותם, ואמרו לו, תשמע, אתה חוצפן, הרב לא מקבל, הם לא, אני רוצה לראות הרב, אני רוצה לראות הרב, אני רוצה ברכה מהרב, ומסבירים לו, הרבה תעני דיבור, הוא לא מדבר, מה אתה רוצה שהוא ידבר בגללך? הוא לא מדבר. הרב מרדכי שרעבי שמע את זה, קם מהחדר שלו, בא לעבר הפתח של הבית, ראית אותו זקן, אמר לו, כן, מה אתה רוצה? שברת תענית דיבור, מה אתה רוצה, בני? אמר לו, הוא, אתה יודע, חיה חיוך של ניצחון, הרב פונה אליו, אמר להם, הרב, תנו לו להיכנס. הוא נכנס, אמר לו, מה אני יכול לעזור לך? אמר לו, כבוד הרב, יש איזה זוג שאין להם פריבטן, אני רוצה שתברך אותם. הרב בירך אותם, את הבעל, את האישה, בעריכות. כשהוא יצא, אמרו לו, בני הבית, כבוד הרב, אתה כל הזמן, כל הזמן, מקפיד לא לדבר בעד שום און שבעולם בתענית דיבור. איך פה שברת את התענית דיבור? אמר להם, תדעו לכם, לפני 30 שנה, היהודי הזה עבד באיזה משרד ממשלתי, והוא עזר לי לכתוב את המסמכים שהייתי צריך. אני חייב לו הכרת הטוב. אמר לו, הכרת הטוב אחרי 30 שנה? הוא אמר, הכרת הטוב אין לה גבול ואין לה תוקף. הכרת הטוב זה כל הזמן. אתם יודעים, כשלפני כמה, 12 שנים כמדומני, אולי יותר, נפטר הגאון הצדיק, חכם רבי מרדכי אליהו, עוזר צדיק גדול וקדוש לברכה. איך ששמעתי שהוא נפטר? מיד, אני ארגנתי אוטובוס, אני חושב אולי אני היחיד באשדוד פה שארגנתי אוטובוס, ובאו איתי בחורים, ללכת ללוויה של הצדיק. עכשיו אמרו לנו, לא כדאי לכם, הדרכים פקוקות, אל תלכו, ואני אמרתי, לא, אין דבר כזה, הולכים. ובוח השם קשב, הוא עשה לנו ניסים גדולים, עם יוסף הנהג, והגענו לפני כולם. אבל למה התעקשתי ללכת ללוויה של רבי מרדכי אליהו? קודם כל, אחד מגדולי הדור, ושעניין השתתף, כל מי שהשתתף בהלווייתו של רבי, אומרת הגמרא, זוכה לעולם הבא. יש עניין גדול, גם לחנך את הבחורים, להשתתף בהלוויה של גדול הדור הצדיק. אבל לי היה גם עניין אישי. למה? פעם אחת, בכל המועד, הייתי ביחד עם הורנו הגאון רבי מאיר אבוחצירא, והבנים שלו היום הם רבנים, רבי רפאל אבוחצירא, יזכר לטוב, רבי דוד, הם היו ילדים קטנים. נסענו לרבי מרדכי אליהו, בכל המועד. נפקנו בדלת, פתר אחד מהשמשים, ואמר, מכילה, אין היום קבלת קהל. תעשה טובה, באנו מאשדוד, אנחנו רוצים להיכנס. מכילה, אין קבלת קהל. הייתה קבלת קהל בבוקר, כי זה חול המועד. אז יש קבלת קהל בבוקר, שעה, שעתיים אחרי התפילה, ונגמר, זה חול המועד. בבקשה, תעשה טובה, באנו מאשדוד. הבנתי שבאתם מאשדוד, לא הגעתם מאמריקה, הגעתם רק מאשדוד, ואין קבלת קהל. פתאום אנחנו שומעים את הרב, מה זה? מאיפה הם באו? מי הם שם? אבל לא, יש פה אנשים. מאיפה הם באו? משדות, תיתן להם להיכנס. השמה שאומר לנו, תקשיבו טוב, 5 דקות אתם יוצאים. אנחנו אומרים לו, דקה. ישבנו 45 דקות. 45 דקות, מה זה חלומיות? הרב דיבר איתנו דברי תורה, וסיפר לנו סיפורים, וכל אחד דיבר אותו באופן אישי, ונתן לנו, אני זוכר ככה, אגוזים, ככה נתן לנו אגוזים ביד, וזאת הייתה שעה של קורת רוח גדולה מאוד. אני גם כל שנה משתדל לנסוע להילולה של הצדיק, לציון שם. למה? הכרת הטוב. הכרת הטוב. זה לא, אתה יודע, זה חול המועד. אין קבלת קהל. אז מה אם בבתי משהו? באים אלפי אנשים. הרב ישב, אפילו לא ראה אותנו. רק שמע שיש פה יהודים, תכניסו אותם. ויתר על הנוחות שלו, ויתר אולי צריך לאכול, אולי צריך לנוח, לא יודע מה הוא צריך לעשות. אבל ויתר על הכל, ויתר על הכל, בשביל יהודים שבאים לבקש ברכה, שהוא לא מכיר אותם אפילו. אבל בנים של השם מתברך. אז איך אפשר שחס וחלילה, חס ושלום, להיות כפוי טובה? אלא תמיד צריך להכיר לו הכרת הטוב. כאשר אשת פוטיפר מפתה את יוסף הצדיק, הוא נזעק ואומר, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? שימו לב, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? זה אותו דבר, זה חוזר על עצמו כפול. אלא מבאר האלשיך הקדוש, האלשיך אומר, לא, יש פה שתי דברים שונים. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת? איך אני אהיה כפוי טובה לבשר ודם? שאם אני אהיה כפוי טובה לבשר ודם, אני גם יעשה וחטאתי לאלוקים, אני גם יעשה, אני אחתק גם כנגד הקדוש ברוך הוא. מסביר הרמב"ן שאותה מרשעת, זליכה המרשעת, אשתו של פוטיפר, מה שהייתה לובשת בצהריים זה לא מה שלבשה בבוקר, ומה שלבשה בערב זה לא מה שלבשה בצהריים, וכל הזמן הייתה קורצת קריצות ורמזים ומשנת הכל כדי שיוסף יביט בה, ויוסף לא מביט בה כי יוסף מוריד את הראש כל הזמן, והיא הייתה כבר מרוב אהבה ליוסף, מהיופי של יוסף, היא לא יכלה לעמוד בתשוקה שלה ליוסף, וניסתה לדבר אותו לדבר עבירה, ויוסף הצדיק לא מרים את עיניו, כל הזמן עם העיניים למטה. ופעם אחת עולה הנילוס, וכשעולה הנילוס זה לא מדם, כולם הולכים לבתי התפלות שלהם שם לחגוג, והיא משחקת אותה חולה ונשארת בבית. והיא נשארת בבית, ויוסף נשאר בבית, וזו ההזדמנות של הנער בן 16, יפה טוב, יפה מראה, ואז היא תופסת אותו בבגד, תובעת אותו לדבר עבירה. ואז יוסף בורח ממנה, משאיר לה את הבגד ביד. מה אתה משאיר לה את הבגד ביד? הבגד שאתה משאיר לה אותו ביד, זה ראיה שהיא יכולה להפיל אותך, שאתה רצית להיות איתה וכו' וכו', מה שהיא עשתה באמת בסוף, והראיה, הנה הבגד ביד שלה. שבור לה את היד, קפלה אותה, תשלח אותה לבית החולים, עשו אותה בקהיר. עם 10 שברים ביד. מה אתה מה משאיר לה את המייל ביד? למה אתה לא עושה את זה? אומר הרמב"ן, יוסף אמר, איך אני אהיה כפוי טובה לאישה הזאת? הרי אני גר בבית שלה בסופו של דבר. אני לא יכול להיות כפוי טובה. אבל היא עומדת להפיל אותך. היא רצתה להפיל אותך עכשיו, לא הצליח לה, היא תפיל אותך אחר כך. ובאמת הכניסה אותו לכלא. אומר הרמב"ן, יוסף הצדיק אמר, לא, גם עם זה שהיא רעה, גם עם זה שהיא מכוחה, גם עם זה שהיא שטן ומחשפה, אבל היא גמלה איתי טובה, אני אוכל אצלם בבית, אני ישן אצלם בבית, אני עובד אצלם בבית, כן? אני לא יכול להחזיר להם רעה תחת הטובה שהיא עשתה לי. ולכן, כאשר יוסף שולח את אנשי ביתו לכתוב אחרי האחים, הוא פוקד לשאול אותם, למה שילמתם רע תחת טובה? מה זה למה שילמתם רע תחת טובה? שואל הגאון רבי אברהם מנחם רפא, זכר צדיק לברכה, מחכמי איטליה, היה צריך להגיד להם שאלה פשוטה, למה גנבתם את גביעי? למה גנבתם את הגביע שלי? ובמקום זה מה הוא שואל אותם? לכו תשאלו אותם, למה שילמתם רע תחת טובה? אומר הרב, כי אבון כפיות טובה הוא יותר גרוע מעבירה. זה שאתה כפוי טובה זה יותר גרוע מגניבה, מעבירה של גניבה. יותר, זה נבלה וזה טריפה. אבל יותר קל בחומר לגנוב מאשר להיות כפוי טובה. ואנשים הרבה פעמים, למה מה הוא עשה בשבילי? למה מה היא עשתה בשבילי? אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעורים הבאים גם כלפי ההורים. מה הם עשו כבר בשבילי? אתה יודע, על דבר מועט אומר רבנו הפלא יועץ, אתה חייב הכרת הטוב. סיפרתי פה פעם באחד השיעורים שהגאון הצדיק רעבד מקודש ביר הקודש מהמקדש, רבי שלום משש עליו השלום, היה רגיל כל שנה בערב יום כיפור, היה לו שוחט שבא אליו לבית, שוחט לו תרנגול ועושה לו כפרות. שנה אחת השוחט היה חולה. חיפשו איזה שוחט, מצאו איזה שוחט מאחד המושבים ליד ירושלים, ליד בית שמש. השוחט הזה בא, עשה לו את הכפרת אבונות. פעם אחד. ואז הוא אמר לו, כבוד הרב, אם הרב רוצה לשמח אותי, אבל הוא מה צריך שלם לכבודו, אמר, הרב רוצה לשמח אותי, הרב יבוא אליי בסוכות, אני עושה בסוכה איזה הילולה, הרב יבוא אליי. אמר לו, בסדר. שנה ראשונה הלך אליו. שנה שנייה, עוד הפעם הוא בא, הוא כבר זה, הוא כבר לא, שהשוחט חזר לתפקיד שלו. כבוד הרב הגיע אליי לבית, הלך אליו שנה שנייה, שנה שלישית, רביעית, חמיש, שנים ארוכות. והוא לא, שחט לו רק פעם אחת. אמרו לו, בני ביתו של הרב, אבא, למה אתה מטריח את עצמך כל חול המועד בסוכות ללכת אליו הבית? אמר להם, מה קראת טוב? אמר להם, מה קראת טוב? החזרת לו כבר מה קראת טוב על התרנגול הזה שהוא שחט לך. אמר להם, מה קראת טוב? זה עד יומי האחרון. סיפרתי פה את השיעור הזה, אחד הבחורים למחורת התרגש מאוד, אמר לי, כבוד הרב, הסיפור הזה הוא על סבא שלי. ואז הוא הביא לי תמונה של הסבא שלו שהיה שוחט של המושב, הביא לי תמונה של הסבא שלו ביחד עם רבי שלום משש. אני רק ראיתי את הסיפור, אבל אני שומע אותו עכשיו ממקור ראשון. הוא אומר, והסבתא שלי אומרת שבדיוק ככה היה הסיפור. הסבא שלו נפטר, הסבתא שלי אומרת שככה בדיוק היה הסיפור. אחר מכן הייתי באיזה חתונה אחרי כמה חודשים, עשיתי חופה וקידושין, ובנס ציונה עשיתי חופה וקידושין, באו לאיזה חמולה מהמשפחה, כבוד הרב, סיפר את הסיפור על סבא שלנו. אז תראו מה זה, סיפורים לא רק אמיתיים, אלא ככה היו דרכם של הצדיקים וחכמים. עשית לי טובה, אני חייב להחזיר לך טובה. ואילו חס וחלילה חס ושלום. תראו מה סופו של מי שלא יודע להחזיר טובה מישהו.
1: מיד נשוב להפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
2: ספר לכם איזה מעשה שתסמרנה שערותיכם ונשמע את המעשה הזה. היה בעיר לבוב משפחה שהאישה התעברה, הייתה בהיריון, וברוך השם ילדה בן לחיים טובים ולשלום. איזה שמחה הייתה בבית, וסימן טוב, בן בא לנו בימיו יבוא הגואל. איזה שמחה הייתה בבית, שמחה גדולה ועצומה. ביום השמיני הכניסו אותו לבריתו של אברהם אבינו, והיקרא שמו בישראל ברוך. קראו לילד ברוך, שיהיה ברוך ומבורך. ברוך השם, הייתה שמחה גדולה בבית, כל הבני הבית התרגשו. יש ילד חדש, שמו אותו ככה בעריסה, וכל פעם באים והם צוחקים ורואים את הילד, ודומה לזה, ודומה להוא, איזה יפה, איזה עיניים. והאמא הצעירה, במשך כמה חודשים, היא עוקבת אחרי הילד, והיא שמה לב שהילד, הוא מתבונן, אבל המבט שלו שונה, הוא לא מזהה חפצים דוממים, וחפצים בתנועה, הוא לא עוקב אחריהם. תינוק, אם אתה עומד במולו ככה, ואתה עושה לו ככה עם האצבעות, ואתה עושה עם האצבעות ככה, התינוק באופן טבעי, עם השמיעה והעיניים, הוא מסתכל אחרי היד שלך. אם אתה לוקח איזה צעצוע ומקשקש בצעצוע ומוזיז את הצעצוע, התינוק עוקב עם העיניים. היא רואה שהתינוק שלה לא עוקב. היא קצת בהתחלה אמרה, אולי לא, אני מדמיינת, אולי ניסתה לשכנע את עצמה שהכל בסדר, אבל היא ראתה פעם אחר פעם. לקחו אותו לבדיקות. ברוך השם, אומרים לה הרופאים, אין לו שום פגם בעיניים. העיניים שלו יפות. העיניים שלו טובות. יש גלגל עיניים. אבל מה? אין את מה שמפעיל את העיניים. הילד שלכם הוא עיוור מלידה. ההורים קיבלו את זה, וואי, אתה יודע, בשבר גדול מאוד, בבכי, בדמעות, איזה ניסיון קשה לו יבוא לפחד מעם ישראל, ילד עיוור. ועכשיו זה התמודדות אחרת, זה חיים אחרים, כל החלומות, כל התקוות, הכל נגוז, זה לא יודעים איך לעשות, איך להתנהג. והבעל אמר לאשתו, זה הניסיון, חייבים לעמוד בניסיון, השם יעזור, השם ייתן לנו כוחות, והם גידלו את הילד הזה. אמנם ברוך השם הם זכו לעוד בנים ובנות, כולם היו ברוך השם בריאים ושלמים, רואים בשתי העיניים, הכל היה טוב, הכל היה נפלא, והילד הזה היה איתם בבית. היות ולא שלחו אותו, אז בזמנו לא היה תלמודי תורה שאפשר לשלוח עיוורים, האבא הם מלמד את הילד. מלמד עוד סיפורי חז"ל, בריאת העולם, כל מיני עניינים של אמונה. הילד היה ברוך, מתוק, חביב, שואל לעניין, עונה לעניין, שובט כל רועב, רק עיניים גם יפות, רק הוא לא רואה. והילד הזה ככה גדל וצמח, והאבא ראה שהילד יש לו ממש אהבה לתורה. בהתחלה התחיל איתו דברים קלים, סיפורי תורה וכן על זה הדרך. כשהילד בגר התחיל איתו לקרוא לו כל מיני גמרות קלות, כל מיני סיפורים מהגמרה, כל מיני סוגיות קלות, והילד היה שואל ומשיב כעניין, וגם כשהוא כבר היה נער, אין דבר כזה שהוא מוותר על שלוש תפילות ביום. בבית, אתה יודע, הוא היה מגשש, פעם הוא נפל, לא פעם ולא פעמיים הוא נפל, אבל לאט לאט הוא הבין איפה כל חפץ, כל חפץ נמצא בבית, הוא כבר היה מסתדר. העברים יש להם חושים מחודדים מאוד, בגלל שחוש אחד חסר להם, מתרכזת להם חוש השמיעה, חוש המישוש, והוא כבר ידע כל דבר איפה נמצא בבית והכל. הייתה לו אהבה גדולה מאוד לספרים. שתבינו, אז בזמנם הספרים, בגלל שהבית דפוס היה עם פלטות, אז כשיש ספר, מאחורה האותיות הם שבליטה של האותיות. הוא אוהב למשש את הספרים, ספרי קודש, לפתוח את הדפים, ליישר את הדפים, לגעת בכתב, להרגיש את הכתב. הוא היה אוהב תורה. ושלוש תפילות ביום, שחרית מנחה וערבית במניין. היות ובחוץ הוא לא יכול לצאת בחוץ לבד, שכרו איזה נער, שהנער הזה יהיה נער מלווה, כל פעם ייקח אותו לבית הכנסת. ככה היה כל פעם. איזה יום אחד הוא חשב שאות אותו שקיע, אז הוא אמר למלווה שלו, יש פה איזה בית כנסת באזור, לא בית כנסת הרגיל שאנחנו הולכים אליו, כי עוד מעט יש, עוד מעט יהיה מנחה, אתה יכול להכניס אותי? אמר, קודם יש פה בית מדרש, אתה רוצה להיכנס? אמר לו, כן, תכניס אותי. אני חושב לבית המדרש, הוא אומר לו, תשמע, בית מדרש שומם. הוא אומר לו, מה, יש פה איזה שלט, מתי מנחה? אמר לו, את השעה של מנחה, מה, עוד כמה זמן? יש עוד איזה חצי שעה. אמר לו, טוב, תשאיר אותי פה, תלך, אתה, אני מסתדר פה. הוא הושיב אותו שם, נער צעיר. הוא הושיב אותו שם, הוא היה בערך בן 16, הוא הושיב אותו, הוא
0: חיפש את הספרייה, התחיל למשש כיסאות, שולחנות, התחיל למשש, מגיע לספרייה, הוא ממשש את הספרים, הוא נתקל באיזה ספר שהוא היה אב קרס עם, עם קריחה מעץ. הוא ממשש את הספר, הוא לוקח את הספר. הוא לוקח את הספר, הוא פותח את הספר, הוא ממשש את האותיות, וברווח בין הספר לבין הקריחה, בגלל שזה קריחה מעץ, היה רווח, הוא מרגיש שיש שם איזה משהו. מרגיש שיש איזה משהו ככה ביד, עטוף בנייר, הוא פותח את הנייר, נוגע בדבר, הוא מרגיש שזה משקפיים, זה בתי עיניים. הוא לוקח את המשקפיים, מנסה להרכיב אותם על העיניים, ככה בשביל הצחוק. הוא מרכיב אותם על העיניים, ופתאום בום, אור. מה נבהלתם? אור! הוא רואה שולחנות, הוא רואה כיסאות, הוא רואה את ההיכל, הוא רואה את הבית מדרש. הוא נבהל להוריד את המשקפיים. הוא הוריד את המשקפיים חושך. הלב שלו דופק על 180. הוא לקח עוד הפעם את המשקפיים, את משקפיים בעדינות, שם אותם על העיניים, בום, אור, הוא רואה הכל. הוא מסתכל ימינה, שמאלה, הוא רואה את כל בית המדרש. הוא הוריד את המשקפיים, נבהל, שם אותם בכיס, חושך. התחילו להגיע אנשים לבית מדרש, מתחילים לפעול תפילת מנחה, ערבית, הוא לא נמצא שם בכלל בבית כנסת, הוא שם, אבל הוא לא שם. הראש לא במחשבות, מה זה היה? דמיון, זה היה חלום, מה זה היה? הלב שלו דפק, נגמרה ערבית, הגיע הנער שלו שמלווה אותו, לקח אותו. הוא בדק שהמשקפיים פה בכיס, לקח אותו לבית. הוא הגיע לבית, בני הבית קלטו שהוא נכנס עצבני. הם כבר רגילים לזה שיש לו תקופות שהוא עצבני, מניחים לו, עוזבים אותו, זה יעבור לו. אתה יודע, בכל זאת יש לו חיסרון, לפעמים זה מביא את הבן אדם לידי תסכול, הם רגילים לזה, הניחו לו. הוא עלה לחדר, לא רצה לאכול, לא רצה לשתות, לא רצה לדבר עם אף אחד. כל הלילה הוא שואל את עצמו, זה היה אמת או זה היה חלום? זה היה אמת או זה היה חלום? איך יכול להיות? אני, איך מה? לא יכול להיות שראיתי. הוא היה בפחד גדול. בבוקר, לפני שעלה עמוד, לפני שעלת, עלה השמש, הוא לקח את המשקפיים, הוא שם אותם על, על העיניים, ואז פתאום הוא רואה מהאור שנכנס מבחוץ, הוא רואה את המיטה שלו בראשונה בחיים שלו, הוא רואה את הארון, הוא רואה את החלון, הוא ניגש לחלון, ואז פתאום הוא רואה את השמש איך היא מתחילה לזרוח, את השמיים איך מתחילים להתבהר, הוא רואה שמיים, הוא רואה ירח, הוא רואה שמש, הוא רואה עצים, הוא רואה, הוא נבהל, הוא הוריד את המשקפיים, חושך. הוא אמר, מה זה? מה זה המשקפיים האלה? הוא הניח את המשקפיים, הוא רואה. הוא ניסה לגבור על הסערת רגשות שהייתה בתוכו, הוא יצא בחוץ, הוא רואה את המסדרון של הבית, פתאום הוא נתקל, הוא רואה את אבא שלו, הוא מת לצעוק, אבא! הוא אוחז בקירות, הוא משחק אותה כאילו הוא לא רואה, ואבא שלו אומר לו, ברוך, מה זה המשקפיים האלה הישנות על העיניים שלך? הוא לא סתם, זה משקפיים שמצאתי, יפות לי? לא נחמד. האמא קמה, הוא רואה פתאום לראשונה את האמא שלו, הוא מת לצעוק, אמא! הוא מת לצעוק, אמא, אבא! הוא שותק, הוא בסערת רגשות שהוא שותק. הוא יצא לרחוב עם הנער איתו ביחד, הוא רואה את הכל, ואני חושב שהוא מלווה אותו. הוא פתאום רואה את הרחובות, הוא רואה את הכבישים, הוא רואה את הגינות, הוא רואה את הספסלים, הוא רואה את העצים, והוא רואה אנשים. ואנשים באים ואומרים לו, ברוך, סחתן על המשקפיים, ברוך, איזה משקפיים, העיוור שם משקפיים. והוא מחייך ושותק, והוא רואה אחד אחד. לאט לאט, במשך כמה ימים, הוא לא יכל לשמור את הסוד, הוא גילה את זה לאחר כמה ימים להורים. ההורים לא האמינו. בלי ניתוח, בלי איזה רפואה, בלי כלום, פתאום הוא רואה עם המשקפיים, סיפר להם את כל הסיפור. אומרת לו, אמא, איך אני נראית? אומר לה, אמא, את נראית ככה וכך, כיסוי ראש, אמא זה, אבא, אתה נראה כך וכך, הנה פה הספר, הנה פה הזה, הנה המקרר, הנה השולחן, הנה, הוא מתחיל להגיד להם את הכל. הם מתרגשים, הייתה התרגשות גדולה, כך סיפרו לאחים, לאט לאט הסיפור התפרסם בכל לבוב. לבוב הייתה כמרקחה, ברוך הנער, בלי ניתוח, בלי כלום, רואה כביום מיוולדו. ואז התחילו שאלות, ברוך, איך אתה רואה? איך יכול להיות? איך בלי ניתוח? איך בלי איזה משהו? הוא היה אומר להם, עד השם תקצר, היוצר עין הלא יביט, הקדוש ברוך הוא, הכל הקדוש ברוך הוא, אבל אנשים היו תרחנים ונודניקים, וירדו לו לנשמה, וירדו לו לחיים, עד שהוא סיפר להם את הסיפור. סיפר להם את הסיפור, שהוא נכנס לזה, לבית מדרש, והוא נתקל באיזה, משש ככה, איזה ספר שהיא מקריחה מעץ, והוא פתח אותו ויש המשקפיים, סיפר להם את כל הסיפור. מיד הלכו לבית המדרש לחפש את הספר הזה. חיפטו את הספר הזה, זה היה ספר קבלה. ספר נמצא, ספר קבלה, אב קרס, אף אחד לא פותח אותו בכלל. ואז רצו לחקור, מה הספר הזה? היה שם אחד הזקנים, ואחד הזקנים אמר, אני אגיד לכם מה הסיפור של הספר הזה. הספר הזה היה פה בעיר שלנו לבוב, לפני שהוא התמנה להיות הרב של העיר ברלין, מיץ ועוד כמה ערים, היה פה בא, גאון בעל הפני יהושע, בעל הפני יהושע, על השס, רבי יעקב יהושע. הוא היה מתפלל פה שחרית, ואחרי שחרית הוא היה מתעטף בתלית במשך שעה, ולומד קבלה, הוא לומד בספר הזה. אתה בטוח? בטח שאני בטוח. היה לו גם משקפיים, אומר להם הזקן, והוא היה שם את המשקפיים בתוך הספר, כשהיה מסיים, היה מניח את המשקפיים בתוך הספר. בדקו בספר, מצאו על הספר את החתימת ידו של בעל הפני יהושע. וואו, הסיפור התפרסם בכל לבוב. המשקפיים של הפני יהושע. כנראה, אתה יודע, הוא עבר לעיר אחרת, השאיר את המשקפיים שם, עברו שנים ארוכות, בא איזה נער, מצא אותם בדרך לא דרך, העיניים האלה פקחו לו את העיניים. המשקפיים האלה פקחו לו את העיניים. ברוך השם, אבא שלו שכר לו אברך, ישב לימד אותו רשי, גמרה, תורה, הוא עלה ונתעלה. ברוך השם, הוא עלה בתורה, בעירת שמיים, התחתן, הקים בית, נולדו לו בנים, בנות, זרע קודש, ברוך השם, כולם בריאים, כולם שלמים, והקדוש ברוך הוא נתן לו גם שולחן של תורה וגם שולחן של גדולה, והגביע את מזלו, והיה סוחר גדול, ברוך השם. חי לאורך ימים ושנים. הוא גילה שביום שנפתחו לו העיניים, זה היה יהודה לתשבט. לאחר מכן הוא גילה שיהודה לתשבט, זה יום ההילולה של בעל הפני יהושע. באותו יום של ההילולה, שהוא נפטר, הוא גילה את המשקפיים האלה. והוא עשה לזכרו, כל שנה הוא היה עושה, כל שנה הוא היה עושה הילולה לפני יהושע ביהודה לתשבט, והיה מסיים מסכת, ואומר, זה פלפול תורני מפני יהושע. אין יום שהוא לא היה לומד פני יהושע. הוא חייב את החיים לפני יהושע, לרבי יעקב יהושע. אין יום שהוא לא היה לומד פני יהושע. הוא היה יודע את כל הפני יהושע בעל פה. כל יום, עד סוף חייו, למד פני יהושע. והנה, הוא היה כבר זקן ושבע ימים, עברו 70 שנה, היה בגיל 87, כל משפחתו מסביבו, זכה לתורה, זכה לגדולה, זכה למשפחה, זכה ברוך השם לכל המעלות הטובות, נפטר זקן ושבע ימים. במהלך השבעה ישבו הבנים שבעה, נגמרה השבעה, הוא השאיר הרבה נכסים, הוא השאיר הרבה כסף, אבל כל הבנים רצו את מה? את המשקפיים. כל אחד רצה את המשקפיים, למה? כי מה שווה הכסף בלי המשקפיים? במשקפיים זה הקמאה. ואז בן אחד אמר, מה פתאום המשקפיים שלי? הבכור אמר, אני הבכור, אני נוטל פי שניים, זה שלי. השני אמר, מה פתאום? אני שיבשתי את אבא, זה שלי. הוא אמר, מה פתאום? זה שלי. התחילו לריב ביניהם על המשקפיים, אחרי 70 שנה שהוא השתמש עם אותם משקפיים. המשקפיים נפלו ונשברו לרסיסים. הם כל אחד מהמשפחה קפץ לקחת כמה רסיסים, כמה רסיסים שלהם, רק כמה רסיסים מהמשקפיים האלה של הפני יהושע. והאגדה מספרת שהמשפחה שלהם, של הצאצאים שלו, היו בריל, בריל זה משקפיים. שינו את זה לבריל, משקפיים, כדי לפרסם את הנס הזה של בעל הפני יהושע. להגיד לך מפה כמה דברים. תראה קודם כל מה זה כוח של חפץ של צדיק אפילו. חפץ דומם שצדיק השתמש בו, שם אותו על העיניים ולמד איתו תורה. תראה מה הכוח של חפץ של צדיק. ויתרה מזאת, תראה מה זה הכוח של אותו יהודי שהוא זכה וזכר להודות לפני יהושע כל ימיו. קיבלתי את העיניים בזכות הפני יהושע, אני כל החיים שלי אעסוק בספר שלו. ולא רק כל החיים אני אעסוק בספר שלו, אני גם כל שנה אעשה לו הילולה. עד סוף ימי ידעת הספר בעל פה. מפה תלמד קל וחומר כמה אתה חייב תודה לקדוש ברוך הוא על העיניים שהוא נתן לך. בלי משקפיים של הפני יהושע, הלוואי והיה לנו, אבל בלי משקפיים של הפני יהושע, וברוך השם כמה הקדוש ברוך הוא נתן לך לראות את כל העולם הנפלא שלנו. כמה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, עם כל אחד ואחד מאיתנו חסד. אני שואל אתכם שאלה, אותו אחד, ברוך הצדיק הזה, איך נראה לכם הוא מברך פוקח עיוורים בבוקר? הוא אומר הרבי מקוזמיר, כל יום שאתה מברך פוקח עיוורים, לפני הברכה תעצום את העיניים. תראה חושך ואז תגיד דקה, תשאר דקה, שתי דקות, ואז תגיד פוקח עיוורים, תפקח את העיניים, תראה, תזכה, תראה מה אתה רואה. הוא חי את המציאות הזאת, 17 שנה הוא היה עיוור. ולאחר מכן הוא פתח את העיניים. כמה אנחנו צריכים להגיד תודה לאשם יתברך? זה מובן מאליו? אהבתו של הקדוש ברוך הוא צריכה להיות שמורה נצח. נצח! כל שנייה ושנייה לזכור את השם יתברך. כל שנייה ושנייה ללמוד בתורה של הקדוש ברוך הוא. כל שנייה ושנייה. למה? רק עיניים. ומה עם ידיים? ומה עם רגליים, ומה עם לב, ומה עם כליות, ומה עם, עם, עם מחזור אדם, ומה עם כבד. זה, בן אדם לא שווה כלום, כלום ושום דבר. אני השבוע ביקרתי מוצאי שבת, איזה חולה שזקוקה לרחמי שמיים מרובים, רות בת מרים, הקדוש ברוך הוא מעליה ברחמים, אמן. חזרתי הבית, לא אכלתי ללכת לישון, עד 3 לפנות בוקר לא ישנתי. ישבתי איתה איזה 15 דקות, הודעתי אותה, חיזקתי אותה, מכיר אותה מלפני, מכיר אותה עכשיו, ראיתי אותה עכשיו, מה, הזדעזעתי, ראיתי הבית, שבור באתי הבית. לא רוצה להגיד לכם שהצטרכתי, שהלכתי, כי לא הצטרכתי, זה מצוות ביקור חולים. והודעתי אותה וניסיתי לחזק אותה. אבל הגעתי שבור, מה זה בן אדם? בן אדם זה כלום. אז אתה יש לך את כל הטובות וכל הניסים האלה הנפלאות שעשה לך השם יתברך. תכיר, תודה להשם יתברך, אהבתו, שמועה.
1: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
0: עד כאן דיברנו בשיעורים על עניין של ביזיון, אסור לנהוג בביזיון באף אחד, וכן על זה הדרך. עכשיו רבנו הפה ליועץ עובר לצד השני. אומר רבנו הפה ליועץ, ואם מבזו אחרים. עכשיו לא מדובר על זה שאתה ביזית מישהו, צריך לבקש סליחה וכו'. אם מבזים אותך אחרים, משפילים אותך, מדברים כנגדך, מקללים אותך, מעליבים אותך, מציקים לך, האינסטינקט של הבן אדם הראשוני זה להגיב. להגיב או בפה, לכל הפחות, או לכל היותר גם בידיים אם צריך. ויש כאלה מחמירים, מוסיפים עוד כמה חברים מהשכונה, כדי שהתגובה תהיה תגובה הולמת. אומר רבנו הפה ליועץ, ואם יבזו אחרים, אל יקפיד כלל ואל יצא לריב. אומר רבנו הפה ליועץ, אם מבזים אותך, אל תקפיד ואל תצא לריב. איך אפשר לא להקפיד? איך אפשר לא לצאת לריב? אתה יודע מה? בוא נגיד אתה צדיק, לא יוצא לריב. אבל איך אפשר לא להקפיד אם בן אדם פגע בך ויש פגיעות שהן פגיעות קשות מאוד? לא בן אדם לקח לך עכשיו 10 שקל וצחק עליך וזהו, נגמר. יש פגיעות שהן פגיעות קשות מאוד וקשה למחות אותן מהנפש של הבן אדם. איך אתה יכול לבוא לבן אדם להגיד לו, אל תקפיד, לא כדאי לך להקפיד. תשמע, זה דבר שהוא, דבר, אתה יודע, נפשי, רוחני, שזה קשה מאוד. טבע שבן אדם שפגעו בו, הוא פגוע, הוא מרגיש נעצב, הוא מרגיש פגוע, הוא רוצה לנקום. הוא מאחל לבן אדם השני את כל הרע שיש בעולם. זה הטבע של הבן אדם. ורבנו הפה ליועץ אומר לנו, אל יקפיד ואל יצא לריב. איך אנחנו יכולים לא להקפיד ולצאת לריב ולמד אותנו הפה ליועץ? הוא אומר, אלא אז יתקה יסוח ויומר. באותם רגעים שפוגעים בך, באותם רגעים שמבזים אותך, משפילים אותך, תגיד לעצמך, זה לי האות שאני נתאב ונאלך לפני הבורא מחמת אבונותיי, ושלח אותי על ידי זה האיש, כי השם אמר לו כלל. באותו רגע שמבזים אותך, אתה צריך לזכור, אם הביזיון הזה הגיע לך, הוא לא הגיע לך סתם. הוא הגיע לך כי מגיע לך. יש לך אבונות, אתה לא איזה אדם צדיק, רוצים לתת לך עכשיו, אתה יודע, איזה סתירה לא חזקה, כי תכף תלמדו מה זה סתירות חזקות, סתירה לא חזקה כדי לעורר אותך וכדי להמתיק לך את הדין. תזכור, לא סתם בא לך הדבר הזה, אל תקפיד. הגאון הצדיק, הרב דוב קוק, הרב, הוסיפו לו שם, חזקיהו דוב בן שושנה, שם ישלח לו רפואה שלמה, אמן. אחד מצדיקי הדור. הוא בבית כנסת שלו, תפילה, זו תפילה ארוכה כאורך הגלות. זו תפילות עם ניגונים וכוונות. וכשהוא מתפלל ערבית בליל שבת, הוא עושה איזה ניגון בקדיש. עכשיו אתם יודעים, יש לו חסידים שרופים עליו, מטורפים עליו, כמו שצריך. חסידים אמיתיים. והוא הזה מתפלל בבית כנסת, וכל פעם שאנשים באים להתארח בדבריה, אחת האטרקציות זה לבוא להתפלל אצל הרב קוק, קבל ממנו ברכה, זה חני צדיקי הדור, שמשלח לו רפואה שלמה, אמן. ואז איזה יום הוא עלה שלך ציבור, באל שבת, והוא ניגן איזה ניגון, ופתאום איזה אחד, שרק נחת שם, אורח, התחיל לצעוק, מה אתה מנגן בקדיש?
2: הרב עדס בוכה בקדיש ואתה מנגן, הרב עדס פי אלף יותר טוב ממך.
0: אתה יודע, הטבריאנים ישר עלה להם הלוקוס לראש. באו לקום, הרב קם, אמר להם, הרב קוק ליד כולם, חבר'ה, הוא צודק, אתה גבר, אתה אומר אמת, בוא תשב פה לידי. הושיב אותו לידו, אבא לו, תשמע, פה כולם מתחנפים אליי, כולם מדברים אליי טוב, אתה אמרת אמת, אתה גבר, כל הכבוד לך, תודה רבה שאמרת לי את האמת, אני מודה לך שאמרת לי את האמת, אני מעריך אותך, שב פה לידי, הושיב אותו לידו במזרח. וכל הדבריאנים ככה אומר, מגה, אחרי התפילה אנחנו גומרים אותו, אנחנו זה. אבל הרב קוק נתן לכולם את ההרגשה ואת ההבנה, תשמע, הוא ביזה אותי, זה משמיים, זה לכפרת העוונות. מה יש לי לחוס עליו, מה יש לי לצוק עליו? אפילו שהוא היה משגנר משוגע, מי צור ככה לגדול, אחד מגדולי הצדיקים בדור, דברים כאלה. אבל רב קוק ברוב ענוותנותו וקדושתו וחסידותו ידע, מבזים אותך, השם אמר לו כלל. אומר רבנו הפלא יועץ, ומצד אחד ישמח לי בו. אם מבזים אותך, אומר רבנו הפלא יועץ, תהיה שמח, תהיה שמח, כללים אותך, משפילים אותך, מבזים אותך, תהיה שמח, איך אפשר להיות שמח? על מה תהיה שמח? למה קיבלת עכשיו איזה פייס, איזה, מה קיבלת שתהיה שמח? אומר רבנו הפלא יועץ, ומצד אחר ישמח ליבו, כי השם חפץ דקו ביסורים קלים, כאלו שאין להם בהם חיסרון כיס, לחלה פשע ולאתם חטאת. הקדוש ברוך הוא, אומר רבנו הפלא יועץ, נתן לך איסורים קלים, פגיעה בכבוד, פגיעה באגו, פגיעה, למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לדכות אותך באיסורים קלים, כדי למרק אותך מהעוונות שלך, ולא להביא לך גזרות יותר גדולות. וכבוד גדול עשו לו מן השמיים, ובלבד שיקבלה מאהבה, ויהיה שמח באיסורים כאלו. תדע לך שאם מבזים אותך, משפילים אותך, עוד הפעם, זה ניסיון, פצט של ניסיון, זה קשה מאוד, לא להגיב, לא להרגיש פגוע, לא לענות, לשתוק, זה ניסיון קשה מאוד. תאר לך עכשיו מישהו קם פה חז וחלילה, חז ושלום, בם, וזה אותי, אתה ואתה ואתה. מה אני, שותק? כן. לא, זה רק לא איזה משהו על ה... מה, זה התגובה הראשונה, לא? אבל אתה לא, זה בצחוק. חזל מצווים אותנו, לא, אתה צריך לשתוק. תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. כל העולם תלוי ועומד עליך. תזכור, הקדוש ברוך הוא עכשיו נתן לך מתנה גדולה עצומה, רק תשמח באיסורים האלה. תקשיבו מה אומר הרמק. זה נמצא לתלמיד שלו בספר כל בוכים. אומר הרמק, אני קורא את לשונו, תקשיבו טוב, וזה לשון מתוקה, זה כל השיעור היום. אם ניקח את הנקודה הזאת, הרווחנו רווח עצום וגדול. אומר הרמק, שמכל התשובות שבעולם, אתה רוצה לעשות תשובה, לחזור בתשובה על כל החטאים, על כל העוונות, רוצה להתקרב לאבא שבשמיים, מכל התשובות שבעולם, המעולה שבכולם, התשובה המעולה, לחזור ולהתקדש ולחזור לאבא שבשמיים, המעולה שבכולם, לסבול את העלבונות, החירופים והגידופים. שהרי אם יסגף עצמו לשם כפרה, יבטל מדברי תורה. אם תחליט, אני צם. אתה יודע אם אתה צריך לעצום על פי המקובלים, על כל פגם ופגם, על זה 80 צומות, על זה 100 צומות, על זה 150 צומות. תחיה פה 400, לא, תגמור את כל הצומות. אבל בוא נגיד, תקבל על עצמך פעם בשבוע על עצום. בן אדם שהוא צם, היום אין כוחות. בן אדם הם רק צם, אין לו כוח להתפלל, אין לו כוח ללמוד, מחפש לישון כל היום כדי להעביר את הצום. הוא אומר, אם תצום לשם כפרה, יבטל מדברי תורה, אתה לא תלמד דברי תורה. ושם העיקרי חוטה, ויכול להיות שיצא שכרך בהפסדך, שאתה צם בשביל לעשות תשובה, ולמעשה אתה לא לומד תורה בכלל, אז אתה נקרא חוטה. אבל כשיסבול אלבונות, אפשר לו לאכול ולשתות ועוונותיו מתכפרים. אם אתה תסבול את האלבונות שאומרים לך, הלבינו אותך, צעקו עליך, ביזו אותך, תגיד לו תודה רבה כפרה, אוהב אותך, מת עליך, תודה רבה למתנה, תבוא הבית, תאכל סטייק סינטה, תאכל מה שאתה רוצה, תשתה יין, תאכל ותסבע. ואומר הרב, הנה על האדם לעבור יסורים ולכפר על עוונותיו. אין יסורים בלא עוון, אומרת הגמרא בברכות. אין דבר כזה כאב בגב, כאב ביד, כאב בעיניים, דוח ממס הכנסה, אישה שצועקת בבית. אין שום יסורים שבאים על האדם, קלים כגדולים, אלא אם כן אין לך עוון. אין אדם שאין לו עוון, ואין יסורים בלא עוון. והיסורים האלה נועדו לכפר על העוונות. יסורים הם מרקים עוונותיו של האדם, אומרת הגמרא. אומר הרמק, ואם ישאלו אדם, במה תבחר לכפר העוונותיך? שאלו אותך, במה אתה רוצה לכפר על העוונות שלך? בהפסד ממון, אתה רוצה להפסיד כסף? או במיטת בנים, רחמנה ליצלן, חס וחלילה, ובוא לפרט מעם ישראל, שימותו הבנים שלך, חס וחלילה, של הערבים ימותו, כדי שיתחפרו לך העוונות?
2: או שמא תסכים שיקח השם בקדחת ובשחפת, בקרירי ובחמימי, תהיה לך כל מיני מחלות של חום וקור, במיטה, במוות, בגיהנום, הרי את כל אלו לא יובה. מי רוצה לכפרת העוונות שיקרה לו אחד מהדברים האלה? ויזעק ויאמר, חס ושלום, חמנה ליצלן, כך כותב הרמק. ממשיך הרמק ואומר, אם כן, רק עצה אחת יש לו. הוא אומר הפסוק בך, ייתן למכה ולכי, יסבע בחרפה. כך, תן לי סתירה. אני מוכן לקבל את הסתירה הזאת. הסתירה הזאת, אני אסבע בחרפה. מה הכוונה? אומר הרב, היינו שיסבול חרפה בשתיקה, ואז יסבע ממאכל ומשתה, בלי שיצטרך להתענות על ידי החרפה. לא צריך עינויים, לא צריך צומות. על ידי זה שאתה סובל אלבונות, הכל עובר לך. אומר רבי שלום כמזביל, שאפילו אם בן אדם בייש אותך והשפיל אותך, תהיה מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. וכשאדם מקבל ביזיונות, מקבל אותם באהבה, ולא משיב לרעהו מנחת אפיים, לא עונה לו, אתה אמרת לי ככה, מתחיל איתו עכשיו פינג פונג, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, שותק. הוא אומר, הוא מציל את עצמו מכל מיני פורענויות, ואפילו מן המיטה. יכול להיות שנגזר עליך מוות, נגזר עליך תאונה, מישהו השפיל אותך בכביש, מישהו נדבר נגדך, ואתה, מה, הילד הזה עם שתי שערות בשפה, מגיע לי איזה משהו, בא לצאת עם יש לך עלה מאחורה, ואתה שותק. אני אומר לו, אני אשתוק, אפילו אתה ליד אשתך, אתה ליד הילדים, וזה קשה מאוד, אתה שותק, מישהו פגע בי, מישהו השפיל אותי, הייתי בבנק, הייתי בדור, הייתי באיזה מקום, מישהו קפץ, פתאום זה התור שלי, אתה שותק, אתה לא מדבר, וואי, איזה קושי אדיר זה. באותם רגעים בן אדם כל כולו בוער כמו איזה אש, תשפוך עליו מים קרים, לא יקררו אותו. אתה עכשיו כמו איזה, אתה יודע, כמו ראש מנוע שעומד להתפוצץ, כל המים עומדים לעלות למעלה, ואתה שותק, זה קשה מאוד. תדע עליך, אתה מציל את עצמך מכל מיני פורעניות, גזרות שבאו עליך ואפילו מן המיטה. ועוד אומר רבי שלום כמזביל, שהביזיונות הם כסם רפואה וישועה. שמעת? הביזיונות שאתה מקבל זה תרופה של רפואה וישועה. למה? שאם חס וחלילה בן אדם חולה, כמה דמים הוא צריך לשלם, כמה כסף הוא צריך לשלם בשביל כל מיני רפואות, כמה רופאים פרטיים, כמה התרוצצויות, כמה צער, כמה עוגמת נפש, כמה מתח לשמוע מה התשובות וכן על זה הדרך, וכמה לשלם בשביל להתרפות אפילו מדבר קל, וזה עולה הון תועפות. אתה חוסך את כל זה ברגע שאתה שומע את הביזיון שלך ואתה שותק. אומר רבנו החתם סופר, תקשיבו איזה חידוש נפלא, זה אש. אומר רבנו החתם סופר, משה רבנו קיבל את קצבת חייו, הקדוש ברוך הוא גזר לו לחיות 120 שנה. וסובב כל הסיבות שבעולם, הקדוש ברוך הוא החליט שעם ישראל יתעכב במדבר 40 שנה. בתום הזמן הזה, עם ישראל היה צריך להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מושיב לו, רב לך, אל תוסף אליי עוד בדבר הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קצבתי לך 120 שנה, אנחנו עכשיו צריכים להיכנס לארץ ישראל, אתה לא יכול להיכנס. נגמרו לך השנים. משה רבנו אומר להשם מטבח, תראה, הגמרא בחגיגה אומרת שאם בן אדם מת קודם זמנו, בן אדם נגזר עליו לחיות למשל 120 שנה, והוא חי 30 שנה. כלומר יש פה עכשיו, חסר פה 90 שנה. את ה-90 שנה האלה מה עושים איתם? נותנים אותם, אומרת הגמרא, לצורבא מרבנן דמעביר במילה. נותנים אותם לתלמיד חכם שמעביר על המידות שלו. אמר לו, תראה, כל בני דור המדבר, כמה מתו פה? כל שנה היו מתים אלפים. כולם מתו קודם זמנם. יש פה אלפים אלפים של שנים שנתקצרו לאנשים בסך הכל. תן לי אותם. אני מעביר, תן לי אותם. מגיע לי, אני תלמיד חכם. נכון, קצבת לי 120 שנה, אבל תן לי אותם בשבילי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא מגיע לך. כי אתה אמרת, שמעו נא המורים. אתה באת בתלונות על עם ישראל שהם מתלוננים, אז לא מגיע לך. למי נתן אותם הקדוש ברוך הוא את כל השנים האלה? אומר החתם סופר, את כל השנים של מתי מדבר נתן אותם הקדוש ברוך הוא לפנחס. למה? פנחס סבל ביזיונות, היו כולם צוחקים עליו, אומרים, ראיתם בן פותי שפתאום מביא עמו עגלים לעבודה זרה? צוחקים עליו, צוחקים, מבזים אותו, משפילים אותו. פנחס שותק, פנחס לא עונה, פנחס מבליג. פנחס קיבל את כל השנים של כל מתי המדבר. מי זה פנחס? פנחס זה אליהו הנביא, אליהו הנביא חי לעולם. הבנת? אתה שותק, אתה מקבל שנים של מישהו אחר שנגזר עליו לחיות, נגזר עליו לחיות, קצבת שהוא נולד, היה לה קצבה 80 שנה, אבל הוא עושה עושר ולא במשפט בחצי ימה ויעזבנו, אז הוא לא משלם את המשרת חיים שלו. איפה השנים האלה הולכות? הולכות למי שמעביר על המידות שלו, מי ששותק, מי שלא עונה. אומר הגאון הצדיק רבי אריה לוין, כתוב דוד המלך אומר בתהילים, ואני כחירש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו. אומר הרב, בלכאורה אין התאמה בלשון, כי אם אתה אומר אני כחירש לא אשמע, איך אתה צריך להמשיך? וכאילם לא אפתח פיו, עם א', למה אתה אומר לא יפתח פיו? אומר רבי אריה לוין, אם אתה עושה את עצמך כחירש לא אשמע, אז החבר שלך לא יפתח את פיו, הוא לא יענה לך בחזרה. היה פעם רבי מנחם מנדל מפרי משלן, עשה סעודת הודיה בבית כנסת. אמרו לו סעודת הודיה, מה? מה ברוך השם, ניצלתי מגזרה קשה. איזה גזרה ניצלת? מה קרה? אמר להם, מקובלני מבית מאבותיי, שאם נגזר על האדם איזה חולי, נגזר עליו איזה גזרה קשה ומלבינים אותו ומשפילים אותו, והוא שותק, שידע שהוא ביטל את הגזרה. אמר להם, היום איזה מישהו ביזה אותי, השפיל אותי. בטוח שהייתה עליי איזה גזרה של מיטה או של איזה חולי, כמה הייתי צריך להתרוצץ, כמה הייתי צריך לסבול, כמה הייתי צריך לצעוק, כמה הייתי צריך לחוב. אומרת, הכל היהודי הזה ביטל.

0: השכר הוא עצום, ולא רק זה שהשכר הוא עצום וגדול מאוד. מה אמרנו שפל יועץ אומר? אוהבים אותך בשמיים. זה שמבזים אותך, משפילים אותך, סימן שאוהבים אותך בשמיים. ואם אוהבים אותך בשמיים, נתנו לך מתנה גדולה ועצומה לאין ארוך ואין שיעור. מה המתנה שנתנו לך? אם ביזו אותך והשפילו אותך ואתה שותק, שזה כנגד הטבע האנושי שבאדם. קשה לשתוק. תאר לך עכשיו איזה שכנה יורדת עם הפסקית זבל, והשכנה שנייה אומרת לה, יאללה, אתם שלוחים, אתם עם כל הזמן עם הזבל. ואתה יודע, השכנה הזאת היא עדינה, שקטים, והשכנים האלה, אתה יודע, כל הזמן רעש וחפלות ובלגן, היא קופצת עליה. מה עכשיו היא צריכה לענות לה? אני שלוחית. התוות אבי האומות של השלוחיות אתם. אתם עושים פה רעש, אתם לא מתביישים, סיגריות, זה עניינים, רעש, צעקות. אני, מה את רוצה ממני? אתה איזה קשה זה לאותה לאישה לשתוק? והאישה הזאת שותקת, סובלת את האלבון ואת החרפה. אותו גבר שנמצא באיזה סיטואציה שמדברים עליו, והוא שותק. אתה יודע מה השכר שהוא מקבל? השכר שהוא מקבל, אתה התגברת כנגד התת, זה לא אנושי, זה קשה להתגבר, לא לענות, לא להחזיר, לא להשיב, בפרט שאתה צודק, לא ב-100%, במיליארד אחוז, זה קשה, זה אש. הוא אומר, אתה שותק, אתה מקבל כוח על טבעי לברך. מה שתוציא מהפה שלך יתקיים, למה? מידה
1: כזה. עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 8 בערב, הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 8 בערב, כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי. רק אהבה ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
1: אז אנחנו נמצאים בשבוע, שבוע שלפני הבכי הגדול, לפני תשעה באב. והזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא שלח את השכינה לגלות. בפשעכם שולחה עמכם ולמענכם ירדתי בבלה. אז אומר הזוהר הקדוש, משל למה הדבר דולה למלכה דאבה לקטטה עם התרוניתה. למה הדבר דומה למלך שהיה לו מריבה עם המלכה? וארמלה מנחלה, וגירש אותה מארמון המלך. גירש את המלכה מארמון, והיא עזלה לגבי שכינתה, היא הלכה לשכנים. וכל מנדה מקבל לביתה והוקיר לה, ודאי הוקיר למלכה. מחפשת איפה לישון. המלך זרק אותה מהארמון. אז היא דופקת את השכנים. אין לאיפה לישון. אין לאיפה לשים את הראש. והשכנים רואים אותה, יודעים, זו המלכה. מי שיכניס אותה לבית שלו, תן לה חדר, תן לה מזון, תן לה כסות. ודאי הוא יכיר את המלך. הוא שומר על הכבוד של המלך. הלו כל יקרא דעביד לה למלכה עביד, כל כבוד שהוא יעשה לה, למלכה, למטרוניתה, הוא עושה את זה למלך. והיא מלכה כעס עליה זימנה חדה, אם המלך כעס עליה פעם אחת, יהיה לה שלום עימי, בסוף הוא ישלים איתה, ויחזיר לה לביתה, בסוף הוא יחזיר אותה הביתה. והוא שאיל לה, הוא ישאל אותה, מה נוקיר לך? הוא מזלזל בך. מי פתח לך את הדלת? כשזרקת אותך מהארמון, מי סעד אותך? מי תמך בך? מי זלזל בך? מי סגר לך את הדלת? כגוונה דק

מוצ'ה בריחו, כך אומר הזוהר, זה הקדוש ברוך הוא, תאריך לה לשכינתה וארמי למלבטה, הרבה. השם יתברך, זרק את השכינה הקדושה מארמון המלך. וידע עוד הכתיב בפשעכם שולחה עמכם. השכינה הולכת, מחזרת, דופקת בכל בית, מי יכול להכניס אותי? מי יכול להכניס אותי אליו לבית? אין איפה להיות. ומי שיפתח לשכינה את הדלת והכניס את השכינה אליו לבית, יבוא יום המלך, יחזיר את המלכה הזאת לארמון. הוא ישאל אותה, מי כיבד אותך? מי הכניס אותך לבית? מי יתייחס אליך כמו מלכה? ומי שכיבד אותה, יבוא על תגמולו, יבוא על תשלומה. ועדה עוד הכתיב, כי מכבדה יכבד. מי שכיבד את המלכה, יכיבד אותי, אומר כן, העבודה שלנו, אחרי חורבן בית המקדש, זה לתת מקום לשכינה. אין לה מקום. אין לה בית. אומר הגאון חידה, מה אני צריך לעשות כדי להכניס את השכינה אליי לבית? מה זה נקרא שאני מוכן להכניס את השכינה אליי לבית? אז אומר הרב חידה, והפעולות שצריך אדם לעשות כדי שתהיה בו השראת שכינה בביתו. שתי פעולות. אם אתה עושה אותן, זאת אומרת שאתה פתח את הדלת לשכינה. אתה מכניס את השכינה אליך לבית. ועל ידי השראת השכינה, הסתלקו מביתו כל המקטרגים וכל המזיקים. אם אתה עושה את זה, כל המקטרגים, כל העבורות שלך, כל הסתנים, כל המחבלים, כל המחלות, כולם הסתלקו. קיצר להם המקום לשבת בהתרה דעיקה השראת שכינה. המקטרגים לא יכולים לשבת איפה שיש שכינה. איפה שיש שכינה הם נעלמים, הם בורחים. לא יכולים לשבת ביחד. והגורם השראת שכינה בביתו של האדם עם שתי דברים. מי מוכן לפתוח הדלת לשכינה צריך לעשות שתי פעולות. מה הפעולות? הדבר ראשון, קבלת האיסורים בשמחה. לקבל את מה שלא הולך לך בשמחה. קבלת האיסורים בשמחה. זה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות ולהכניס את השכינה אליך לבית. להסכים למה שלא הולך לך בחיים. קנית אוטו כל יום הוא במוסך. אל תקלל את זה שמחר לך ורימה אותך. אני מסכים. אני מסכים להיות כל יומיים במוסך השם. קבלת האיסורים בשמחה. כי היא כפרת עוונותיו. והדבר השני, השפלות. מה זה השפלות? זה מגיע לי, זה נכון, זה צודק. לא אני הטוב, והוא שמחר לי הוא הרע. אני הרע, זה שמחר לי הוא הטוב. השפלות. אם אתה תעשה את שתי אלה, השכינה תמיד תהיה אצלך בבית, אומר החידה. כי הפסוק אומר, כה אמר השם, רב ונישא, שוכן עד העד, מרום וקדוש ישכון, ודקה ושפל רוח. אז מי אני שוכן? מי שעובר דיכוי, והוא שמח. לא הולך לו. יש לו מזכיר של דירה לא נחמד, תקלקל המזגן, הוא לא מתקן לו. הוא גר במרכז, מלא לחוט, הוא לא יכול לחיות בלי מזגן. תקשר לעצמה, המזגן המרכזי יתקלקל בבית, אני משלם לך 6,000 בחודש, בוא תקן אותו. לא עכשיו, אין לי כסף עכשיו, חכה עוד חודש. מה עוד חודש? עוד חודש יהיה חורף. איך אני אחיה חודש בלי מזגן? אני לא מתקן לך. זה מה יש. מה אתה עושה עכשיו? בונו של עולם, זה מגיע לי, זה צודק. אני מביא טכנאי שיתקן, אני משלם את ה3,000 שקל האלה. קבל את זה גם בשמחה. אני יודע שהקדוש ברוך הוא מציל את הבן שלי מדלקת קרום המוח עכשיו. בזה שאני מתקן את המזגן, אני לא עושה מריבה, הקדוש ברוך הוא מציל את הבן שלי. השכינה תמיד תהיה אצלך בבית.
וכל הסתנים, כולם מקטרגים, כולם מסתלקים. זאת אומרת, יש לך כל מיני מחבלים בבית, מעוונות לך. פה קיללת, פה התעצבנת, פה דיברת לשון הרע, פה נגעת במישהי שעשו לגעת. כולם מסתלקים מהבית. מה גורם השראת שכינה? דבר ראשון, קבלת האיסורים בשמחה. דקה. אתה עובר דיכוי, אתה שמח בזה. תקרא 1,000 ספרי תהילים ביום בבית שלך. ולא תקבל את השכן המלשן שיש לך בבניין, בחיים לא תיכנס אליך שכינה לבית. 1,000 גמרות תלמד.

מרום וקדוש שמו, הידקה ושפל רוח, אני שכן. אצל מי אני שוכן? מי שעובר דיכוי, הוא מקבל את זה בשמחה. לא הולך לו. הוא שמח מזה. יש לו ילדה בבית, הוציאה לו תמיץ, מה לא עושה לו? טרור עושה לו בבית. התחצפת לי אמא שלה, מפירה לו את כל הכללים החינוכיים בבית, זלזלת באבא, ועזלת באמא. תוקפני, דורסני, מה הילדה הזאת? משטרות מזמינה להם. הם רק מרימים את הכל עליהם, מזמין להם משטרה. הוא מקבל את זה בשמחה. הוא אומר לה, אני עייף אותה מהבית לרווחה. מקבל את זה בשמחה, השם. עכשיו השכינה תיכנס אליך לבית. עכשיו השכינה תהיה אצלך. ויבוא יום המלך, ישאל את השכינה, מי הכניס אותך לבית שלו? מי כיבד אותך? לא, זה לא הכניס אותי. זה קיבל צער, התחיל להרים, התחיל להתקוטט, התחיל להשיב. זה קיבל. ואיזה פלוני, קיבל את הכל, כל מה שעבר עליו, קיבל באהבה. חמי וחמותו היו באים אליו, מזלזלים בו, רומסים אותו, מדברים אליו לא בכבוד. היו מתייחסים אליו בזלזול. קיבל את זה באהבה. רבת שמעל תבואו לפה יותר. קיבל את זה באהבה. יש לי עבודות, מישהו צריך לחפר על זה.

הייתי בשיעור באלעד ביום חמישי. סיימתי את השיעור, ניגש אליי אברך אחד. אומר לי, הרב, אני שוכר פה דירה באלעד, יש לי דירה בבני ברק שאני מזכיר אותה, ואני שוכר פה דירה באלעד. יופי. והסוחרים שם בבני ברק סיימו את הסחירות, ויש להם בחוזה שהם צריכים לצבוע את הדירה לפני שהם יוצאים, תקן את המנעולים. חברים, דבר סטנדרטי. הם חתמו, הכל בסדר, הזכירו. והזכרתי להם, את חודש הבא אתם עוזרים, תדאגו לצבוע את כן, כן, ביניהם. עזבו את הדירה, מה אני בא רואה את הדירה, מה זה, חירבה. קירות ארוסים, חורים בקיר. לכלוך על הרצפה, לא יש, לא ניקו, לא סידרו לו. לטות שבורות, מנעולים שבורים. אמרתי, טוב, יאללה, רב עמרמי אומר אמונה, הוא אומר. יאללה, התחזקתי באמונה, יאללה, אני אקח פה יומיים, אני אצבע את הכל, ככה השם רצה, נקבל את זה באהבה. אומר, אני יומיים שעובד, צובע בדירה, מנקה אותה, מסדר את המנעולים, את הכל. אחרי יומיים אני מקבל טלפון מהסוחרת. אני אומר, בטח היא מתקשרת להתנצל, שהיא לא התנהגה יפה, שהיא עזבה את הדירה בלי לצבוע. והיא אומרת לי, תראה, לא נעים לי, אבל אתה יומיים כבר בדירה צובע שם, השתמשת במזגן, אנחנו צריכים לשלם החודש מזגן על הדירה. אני רוצה שתשתתף איתנו בתשלום של המזגן. אמרתי לו, זה הניסיון של האמונה.

לפני כן. לפני כן זה היה רק הבולה, הכנה. עכשיו זה ניסיון של האמונה שלך. אתה בא לך לצעוק עליה, תתביישי לך, חצופה, מושחתת. לא, הצוות הדירה, לא. אתה בקש ממני עוד את ה-50 שקל על המסגן? מה את רוצה, שאני אמות לא אשים מסגן? באתי לנקות את הדירה במקומך. זה היה ניסיון של האמונה. מכן הרב, עמדתי בזה. אמרתי לה, אני אעביר לך 50 שקל, אל תדאגי. על יומיים מסגן שהשתמשתי. אתה לא יודע כמה חולים ריפאת. כמה אנשים יצאו בהדסה, עין כרם עם בדיקות שליליות למחלות בזכותך. אתה לא יודע אפילו. כי עמדת בניסיון אמונה. אתה לא יודע כמה תאונות דרכים, בשעה הזאת שאמרת לה, בסדר, אני אעביר לך כסף, כמה תאונות דרכים נמנעו בישראל בזכותך. אף אחד מעולם לא ידע את זה, רק אתה והקדוש ברוך הוא יודעים את זה. כי עמדת בניסיון אמונה, הורדת שפע לעולם. השכינה זה השפע. הכנסת השכינה לבית שלך. כל המקטרגים עפו, כל המקטרגים הסתלקו. יש שתי דברים שמכניסים שכינה לבית שלך. שים בבית שלך תמונות של כל הרבנים. לא תקבל את זה שאשתך חיה בפתיחות עם החברים שלה בעבודה. לא מקבל את זה. היה אצלי השבוע הזוג בשלום בית. אשתו מנהלת משאבי אנוש באיזה מקום. והיא כותבת לך עובדים שלה כל מיני הודעות בפתיחות כזאת. לא חסה שלו משהו. אומר, אבל לא מקבל את זה. אני אדם שמרן, אני אדם סולידי, ביתי. לא זה האישה שרצית חתן איתה. אם היא לא מחליפה עבודה, אני אפרק את הבית. אומר. אני הרב לא יעזור שום תירוצים, לא יעזור לך שום המטלאות, אל תנסה לשכנע אותי, זה לא אני. בסדר, זכותך. אתה לא מקבל את זה, לא? אתה לא רוצה שכינה בבית, לא, אני לא רוצה שכינה. כל השכינה זה מה שאתה לא רוצה, ואתה מקבל את זה באהבה. מה אתה לא רוצה בכם? את לא רוצה שפעלך יסתובב עם חבר מסוים, והוא כן מסתובב איתו. והם לוקחים פעם סמים, ואת לא רוצה את זה, ואת צודקת, זה לא צריך להיות. אבל השם רוצה משהו אחר. השם רוצה שתתפללי אליו. כל עוד שלא מתפללת אליו, השם רוצה שהוא יסתובב עם החבר הזה. ואת, אם את תרצי להכניס שכינה לבית שלה, זה לקבל את מה שאת לא רוצה. לקבל את האכזבה שלך. עם ביטחון בשם שזה ישתנה יום לך. אני בחסדך בטחתי, יגיע לי במשועתך. זה דרך היחידית להכניס שכינה. אומר החידה, אין שום דרך אחרת להכניס שכינה לבית. כי למה האדם יתאכזב? למה האדם יתאכזב? כי לאדם יש את השכל שלו, את התוכניות שלו. אני חושב שצריך להיות א', ב', ג' בעסק, והעסק יצליח. והנה בא הקדוש ברוך הוא עושה בדיוק הפוך מה שאתה רוצה, העובד לא עושה מה שאתה רוצה, הוא לא פותח את העסק בזמן. בדיוק הפוך מהתוכניות שלך. כי השכל של הקדוש ברוך הוא אומר, רק ככה יצליח העסק שלך. השכל שלך אומר לא, כמו שאני חושב יצליח. והשם מבקש ממך, זרוק את השכל שלך, בטח אל השם בכל לבך, אל בינתך אל תשעי. למה אדם מתאכזב בחיים? כשהוא יוצא לטיול, נגיד, בטבריה. זאת אומרת, יש לי סדר, אני קם ב-8, מכין את הילדים, מאמיסים, צ'ימידן, צדניות, 9 יוצאים, נוסעים, מגיעים ב-10:30, חונים, עושים ככה, יש לו סדר. פתאום זה לא הולך כמו שהוא, אשתו איתו רק ב-9 באותו יום. והילדים בכלל לא רוצים לנסוע איתו לטבריה. ולא רוצים להתלבש, ומעדפים להישאר בבית. והכל הולך בדיוק הפוך מה שהוא רצה. יופי, אומר השם, התוכניות שלי יותר טוב מהתוכניות שלך. בטל רצונך מפני רצונו. אתה רוצה להיות שמח? תוכניות של אלוהים יותר טובות משלי, זהו. יש לי תוכניות, אלוהים מבין אחרת. זה נקרא בטח אל השם בכל לבך. אני בוטח בך שזה הכי טוב עכשיו.
שאני אצא ב-12 ולא נצא כמו שרציתי. אומר הגאון חידה, מי שרוצה שכינה בבית שלו, זה להסכים למה שלא הולך לך בחיים. ולהיות ישמח בזה. וגורם השראת השכינה בביתו של האדם עם קבלת האיסורים בשמחה. לא הולך. לא זה מה שרציתי באשתי. לא רציתי אשתי. שככה תתנהג למשפחה שלי בחרמות, במריבות, כל פגישה שלה עם אחותי, וצעקות, וטונים גבוהים. לא רציתי אישה כזה. נכון? לא רצית, נכון? כן. אני רציתי, אומר השם. ומה אתה תעשה? אתה תהיה שמח, תקבל את זה בשמחה. לא תלך לי מדוכדך, מה קיבלתי בחיים, איזו אכזבה, אכלתי אותה בחיים. לא, זה הכי טוב לך. אתה תלך לי מלא שמחה. פלא לשם שזה ישתנה. שם אתה אל גדול ונורא, מי אלו השמיים, ובארץ אשר יעשה כמעשיך. אתה יכול לשנות את זה, לעשות ביניהם אהבה בין החיות שלי לבין אשתי. בדקה אתה עושה את זה, השם. תבל איתך, השם, מבקש ממך, תשנה את זה. שנית, שנית, לא שנית, אני הכי מרוצה, השם. אני הכי שמח בעולם. קבל את זה. כי ככה השם רצה.

אתה רוצה שכינה בבית? אתה רוצה שכל המחלות, כל הבקטריות, כל הנגיפים יעופו מהבית? תקבל את מה שאתה לא רוצה. ותאמין לי שאני עושה את זה לטובתך, אומר השם. וכמה שאתה לא רוצה את זה יותר, תשמח בזה יותר. לא תגיד, טוב, יאללה, נו, מה נעשה? הרב אמר, צריך לקבל, נקבל. לא, נרצה אותך עם חיוך, איזה יופי השם, זה מה שצריך להיות. זה מה שצריך להיות. ותמיד צריך לזכור, אמרנו, ונחזור ונאמר, ונזכיר כל פעם מחדש, את מה שאמר רבנו בחיים. דע לך כי כל הנבראים כולם נבראו בחפצם ורצונם, והקדוש ברוך הוא הודיעם בראשית הבריאה כל ענייניהם, וכל המקרים עתידים לבוא עליהם. כל נברא לפני שירה לכדור הארץ, השם אמר לו, בוא תראה את התוכנית חיים שלך מיום שנולדת עד יום שתמות. בואי תראי מי החברות שלך, מי ירמה אותך, מי יקלל אותך, מי יגנוב אותך, מי יפרגן לך, מי ישנא אותך, מי תהיה אויבת שלך, מי תהיה חברה שלך. כל התוכנית חיים. הודיעם הקדוש ברוך הוא כל ענייניהם וכל המקרים העתידים לבוא עליהם. הכל קיבלת. תראה, את התוכנית. מי יציק לך במעון, מי יציק לך בכיתה א', מי יציק לך בכיתה ב', מי יציק לך בתיכון, מי יגנוב לך את האפוד בצבא, מי ילשין עליך אחר כך ש... הכל יראית לך. וכן הודיעם השם, כל נברא ונברא ימי חייהם ומיתתם, איך תהיה, היכן תהיה ומתי תהיה. הראיתי לך איפה אתה עוזב את העולם, באיזה מקום, בניתוח, תאונה, פיגוע, לחמה, טיל. הראיתי לך את הכל. וכן עניין מזונותם, איך תהיה, אם ברווח או בצער. ילך הרבה כסף, לא ילך הרבה כסף. תקופות שילך הרבה, תקופות שילך קצת. תקופות שאתה תפרנס אחרים, תקופות שצריך דברים אחרים. ואם על ידי עצמה או משל אחרים, וכולם רצו וקיבלו, כולם הסכימו, אני רוצה את החיים האלה, אני רוצה את הילד המרדן הזה, אני רוצה את הבת הזאת שמחרימה אותנו, נותנת לו לראות את הנכדים, אני רוצה את הקלה שלא סופרת אותנו, אני רוצה את השכן שמזמין לנו כל יום משטרות, אני רוצה את השותף בעבודה שלו עומד בהסכמים שלו ולא מלא את החלק שלו בשותפות. אני רוצה את הבעל הזה שהוא לא יודע איך להכיר את מה שיש לו. בדיוק את זה אני רוצה. וזה שכתוב כל מעשה בראשית לדעתם, לצביונם, לקומתם נבראו, שנאמר וכל צבעם. והכל רצו וקיבלו. אין אחד שאמר לשם שמה לא מתאים, מיד השם שנה לו. מיד השם היה משנה לו. הראיתי לך את כל תוכנית חיים שלך. מהתחלה עד הסוף. מי אבא שלך, מי אמא שלך, מי אחים שלך. הכל הראיתי לך. רק ככה אני רוצה. אתה בטוח אמרך השם? כן, רק ככה. אולי נשנה משהו? לא רוצה, אל תשנה כלום השם. זה הכי טוב לי כך. הכי טוב לי. כי שם ראינו הכל זה לטובתנו. הבנו שזה הכי טוב לנו. זה המושלם בשבילנו. אין יותר טוב מזה. ולכן אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, וכשאדם משתדל לגרש ממוחו את כל המחשבות הרעות וחושב שכולם סביבו טובים באמת. כל הזמן בך מחשבות רעות. אלא רק אם הייתי מחליף את השכן הזה, זה טוב היה לי. רק הייתי מחליף את השותף הזה, זה כיף היה לי בחיים. רק הייתי מחליף את הבית כנסת הזה, זה כיף היה לי בחיים. אחד אומר, רק הייתי מחליף את האישה הזאת, זה כיף היה לי בחיים.
אומר רב לוי יצחק ברדיצ'וב, שאדם משנה את התפיסה, כולם מסביבי הכי טובים, אין רעים. אין מישהו שעשק אותי, שרימה אותי, גנב אותי. אומר רב לוי יצחק, כשאדם משתדל לגרש ממוחו כל המחשבות הרעות, וחושב שכולם טובים באמת, על ידי כן מגרשים מכל העולמות את כל הכתרוגים הרעים עליו. מגרשים את כל מה ש... כל מסתן שיושב עליך בשמיים, מדבר עליך רע, מגרשים את הכל. רק נכנס לך מחשבה בראש, איזה פקיד רע זה. תראה מה זה, בשנייה הוא יכול לאשר לי. יכול לחתום לי על המסמך בשנייה, תראה מה הוא מטרטר אותי, איזה רע הוא. רגע, שאתה משכנע את עצמך, הוא לא רע. השם שלח אותו. זה הכי טוב לי שהוא מתנהג אליי כך. אין יותר טוב מזה. טוב להודות לשם, טוב להודות.

ניגש אליי מישהו בבית כנסת שמסכנה, אשתו קיבלה את המחלה בעמוד השדרה. והוא מתאר לי מה הוא עובר בחיים שלו. אישה צעירה, בת 36 ילדים, זקנים, זוג צעיר. הוא אומר לי, הרב, אם אנשים היו יודעים כמה הדרשות שלך צודקות, היום אתה מחזיר אותי אחורה לפני המחלה, ואתה אומר לי, פקיד יענה אותך, השכן ירמה אותך, חמי וחמותי זלזלו בך, הגיסים שלך ישנאו אותך, יעשו עלי שזמינו את כולם רק לאותך. אני מקבל את זה בידיים פתוחות. אומר, אני רואה את אשתי פתאום מתעלפת, לוקחת כדורים ביולוגיים, פתאום מאבדת את ההכרה, פתאום הרגליים לא עובדות, פתאום היא רואה כפול עצמים, היא רואה שתי כוסות. ומה זה, איך אני רואה פה שתי כוסות? כל הבית משתבש, כל הילדים ברוח נחיים, ברוח עצמו. אני לא יכול לעזור אותה שנייה, אני לא יודע אם היא תקום בבוקר. אני הולך לישון בלילה, אני לא יודע אם היא קם בבוקר, אני קודם מהיר אותה באמצע, עתירה, עתירה. אדם אין לו מושג כמה טובות אלוהים עושה לו, שהוא מוציא אותו מכל מיני אסונות כאלה. ולמה אשמים לה את המחלה? כי אני יותר טוב ממנה, כי עשתה עבירות? לא. אותו עבירות שהיא עשתה, אותו עבירות אני עושה ואת עושה והוא עושה. כולנו עושים את אותם עבירות. כולם יש לנו שנאת חינם, כולנו יש לנו מחלוקת, כולנו יש לנו שקר, גאווה, קנאה, כולנו. רק עליך מרחמים עוד. תגיד לי תודה, אני רחם עליך עוד. אבל ברגע שאתה מפסיק להגיד לי תודה, מתחיל להתבכיין, למה עושים לי ככה, ולמה מתנהגים לי ככה, ואיזה כפויי טובה, ואיזה חוסר הגינוי, ואיזה אנשים רעים, אתה לא מבין שאני עוזר לך, אומר השם. אתה לא מבין שאני בא לטובתך, אז בוא אני אראה לך באמת מה זה סבל. ואיך אומר השפת אמת, כשעם ישראל אמרו, בשנאת אדוני אותנו הוציאנו מארץ מצרים. עומד יהודי ואומר לאלוהים, אתה שונא אותי. מה שאתה עושה לי, כי אתה שונא אותי. אתה שונא אותי, וזה אתה עושה לי. אני שונא אותך, אומר השם. אני שונא אותך. אומר רבנו, השפת אמת, הוא כותב כך. הוא אומר, הרב, בשנאת אדוני אותנו הוציאנו מארץ מצרים, ועל זה נאמר, נתנה עליי בקולה על כן שנאתיה. וזה גרם כל החורבן. כשאדם חושב, אלוהים שונא אותי, אתה לא יודע לאיזה חורבן אתה תבוא. אני שונא אותך. אם אני הייתי שונא אותך, היית בשנייה, אני אבק. אבק. הפוך, כי את אשר יאהב השם. אני יודע שאני אוהב אותך, אני מביא לך את הבעיה עם אשתך. את הבעיה עם הילד, את הבעיה עם המורה בתלמוד תורה. ואת הבעיה עם אחיך שלקחת הירושה, ואת הבעיה עם אחותך שלא מדברת עם אשתך. בגלל שאני אוהב אותך, אני עושה לך את זה. כי אני רוצה להוציא אותך מכל האסונות הקשים האמיתיים. מהאסונות הקשים אני רוצה להוציא אותך. ואתה מה אתה אומר? אללה, אלוהים שונא אותי, אני אלוהים שונא אותי. תראה, לא הולך לי בעסק, לא הולך לי בשלום בית, לא הולך לי עם החברים, לא הולך לי במשפחה, לא הולך לי עם הבנקים. אומר השפת אמת, ותאמרו בשנאת השם אותנו ודרשו חזל נתנה עליי בקולה על כן שנאתיה. כשאתה אומר את זה, עכשיו באמת אני אתן לך להרגיש מה זה שנוי. וזה גרם כל החורבן. כל האסונות שאנחנו עוברים במשך כל הדורות, זה כי יהודים עמדו ואמרו לאלוהים, אתה שונא אותנו. אותי אתה שונא אלוקים. אותי אתה עזבת. אתה כועס עליי. יש לי עוונות, אני כועס עליך. אם אני אכעס עליך, אתה תהיה אבק כוכבים. אני כל הזמן מרחם עליך. אני כל הזמן אכפת ממך. אני לא מפסיק לשמור עליך שנייה אחת, לא ינוב ולא אישה שאומר ישראל. שנייה אני לא מפסיק להשגיח עליך. על מה אתה מדבר בכלל? מכל שקש לנו ללמוד שמידה טובה מרובה ממידה טובה פורנו. כשבני ישראל מקבלים את יסורי הגלות באהבה, שעובר עליך איזה כישלון, איזה צער, ומקבל את זה באהבה, ומאמינים כי הוא חסד השם, שם עושה איתי חסד, להציל את הבשתי מהנפילה בקור, כדי אין דבר כזה שהשם יעשה לי את זה סתם.
ומאמינים כי הוא חסד השם, כמו שכתוב את אשר יואב השם יוכיח. זה מפתח הגאולה. עכשיו קיבלת את המפתח לגאול את עצמך מכל האסונות של העולם הזה. זה מפתח הגאולה, אומר כמו שהיה חטא, זה התחלה כל הגלות, שאמת השם מדבר אהב את דור המדבר. זה שאמרו בשנאת השם אותנו, נהפך להם על כן שנאתי. עכשיו אתם תראו מה זה שנאה. שזה בדיוק הפוך. שאתה מקבל בעיות ואתה אומר, אין דבר כזה, זה אהבת השם. השם עושה לי חסד. עכשיו אתה תראה איזה חסד זה באמת. עכשיו אני אראה לך איזה, ממה הצעתי אותך, ממה הושעתי אותך. פתאום גיסתך תהיה לאט עבור איזה אסון. אתה תגיד, שמע, הייתי צריך להיות שם, איך ניצלתי אני? מי הציל אותי? הבעיה שקיבלת לפני שבועיים ולא התלוננת. ולא רבת. שהפרו לך חוזה באיזה קנייה דירה, ולא טבעת אף אחד. וקיבלת את האכזבה הזאת. קיבלת את זה בהסכמה. לכן, כמה יהודי צריך להתחזק בימי הגלות, עד שיבנה בית המקדש, קבל את כל מה שלא הולך לו בהסכמה. בהסכמה. בלי מריבות, בלי תלונות, בלי להשים אף אחד. לגרש מהראש שלו את כל המחשבות. זה השופט הזה רע, זה הפקיד הזה רע, זה היועץ הזה רע. אין רע, אין רעים, כולם טובים. כולם שליחים של השם, הרחמנות של השם. כולם אני שולח אותם עליך כי אני מרחם עליך, אומר השם.

שמחנו עליו. כל האמונה שלנו, אנחנו סומכים על השם. סומכי נפשי כגמון עלי אמו. אני כמו תינוק שבטוח שאמא שלו תיתן לו את האוכל. בטוח שהיא תבין. ייתן לו כל מה שהיא תשמור עליו, היא תגונן עליו. לא משנה, בכיתי כל הלילה, הייתי תינוק רע, עשיתי לה צרות כל... היא בבוקר נותנת לי דייסה. היא לא אומרת, שמע, בכית כל הלילה, לא תקבל דייסה פה. אין דבר כזה. אתה חייב להרגיש, בונו של עולם, אני כמו תינוק בידיים שלך. כמו שאין מציאות שאימא בעולם. תגיד לתינוק שלה, תשמע, עשתה לי צרות כל הלילה, לא תקבל דייסה בוקר, לא מחליפה לך טיטול הבוקר. אין דבר כזה. לא משנה מה עשיתי לך, אתה תדאג לי השם. לא משנה במה חטאתי. לא משנה מה יחסתי אותך. אתה תדאג לי, כי אני בן שלך. אני לא בן שלך, אני התינוק שלך. זה היחס. זה מה שיהודי צריך להרגיש. אבל רק תסמוך עליי. הבאתי לך פה בעיה, הבאתי לך פה קושי, הבאתי לך פה... איך אמרה לי אישה אחת? בעלי מספר להורים שלו הכל. אפילו מתי אני תובלת, הוא מספר. חמתי יודעת עליי הכל, איזה נעליים קניתי, איפה קניתי, כמה זה עלמה. מה, קניתי בקניות בסופר, קניתי קונפלקס של תלמה או של אוסם? הכל יודעת. למה את קונה תלמה? תקני של אוסם. מאיפה את יודעת? הבן שלי אמר לי. הוא מת על אמא שלו, הוא כרוך בסינר של אמא שלו. זה חולני, הרב, היא אומרת לי, זה חולני. ויש עניין.

לא יבקש מאיתנו. הוא מבקש מאיתנו הרבה. ואין לאל עליון חפץ בתחתונים. לא מעין אותי כלום בעולם הזה. מלבד שידע אדם ויודע לאל. אני רק רוצה שתגיד לי כל יום, תודה, כיף לי, אין עליך אלוהים, מצוין, מושלם, אין יותר טוב מזה. זה מה שאני רוצה ממך. לא רוצה ממך שתהיה לי צדיק, לא רוצה ממך שתהיה לי רב, לא רוצה ממך שתהיה לי חסי, לא רוצה... אני רוצה ממך דבר הכי פשוט. שיסמוך עליי. השם כיף לי, טוב לי, מצוין לי, ככה צריך לי. לא צריך טיפול זוגי, לא צריך כלום. זה מצוין ככה. מצוין. בסדר, את יכולה לקחת בעליך את טיפול זוגי, הוא יפסיק לספר לי אמא שלו, אבל הבן שלך יעשה לך סלקטיבי בבית ספר, צריך טיפול לבן שלך עכשיו. זה יחליף צורה, מה זה משנה? השם עושה לך את זה כדי להציל אותך מהאסונות של העולם הזה. מקבל את זה באהבה השם, זה מה שאתה רוצה שיהיה, אני מקבל. פלל אליך, פלל השם, מתק לי את זה השם, תעשי לי שיהיה לי כוחו נעמוד בזה, לעבור את זה. ואומר רבי איזק מקומרנה, וכל צער שעובר על בר ישראל, הוא מקבל מידותיו, התברך בלי תרעומת. כל צער שעובר על יהודי, לא מתרעם, לא זורק כללות מהפה, לא מאשים. כל צער שעובר עליך, מהקטן עד הגדול. מי זה שלא הסכימו להכניס אותך לחנייה, מלוא החניון מלא, תעשה פרסה, תחזור. קבל את זה בלי תרומת, יופי, נחפש אותך, נה, לא קרה כלום. אבל אני רואה פה פנוי. לא, זה שמור לי מישהו. מה שמור? אני בטיח שם. הוא מקבל מידותיו, נתברך בלי תרומת. וכל שכן שיש בליבו שמחה, אם אתה מכניס גם שמחה, ועובר עליך איזה צער, איזה אכזבה. נבנה מזה בניינים גדולים ועצומים בשמיים בלי חקר. אתה בונה גורדי שחקים בשמיים ענקים. גורדי שחקים מלאים מלאכים טובים שיבואו לעזור לך שתצטרך אותם. אומר הקומן, אתה בונה בניינים ענקים. אי אפשר לראות את הקצה שלהם. איזה בניינים. מה עשית? קראת זוהר? זה לכל, קיבלתי צער בלי להתרעם, בלי להתעצבן. מה שיהודי הכי פשוט עובר כל יום. זה השוטר נתן לו דוח, זה המוסך נקרימה אותו, אמר לו שיחיף לו משאבת מים ולא החליף לו. לא אמר לה איזה כלב, זה המוסך נקרא, זה אני אתלונן עליו. זה רושם, רצת שירמו אותי, מקבל את זה. נלך למוסך אחר, לא קרה כלום. קבל את זה בלי תרעומת. בפוח יריה חיבה אותו, ארנון הרטרו, אמר לך איזה מחסן, שהכנסת לדירה, לא ידענו, עכשיו הלשינו לנו, אז לא שלוש שנים אחורנו מחווים אותך ארנונה. אולי, מה קרה לכם חבר'ה? זה 80,000, מאיפה אני אביא לכם? זה מה יש. קבל את זה בלי תרעומת, עושה את ההשתדלות שלו, הולך לפקיד הזה, לפקיד הזה, בלי תרעומת. נבנה מזה בניינים גדולים ועצומים, בלי חקר. הוא מתעלה, יקרא דקוצ'ה, ברכו לאלה ולאלה, אתה לא יודע איזה כבוד אתה עושה לאלוהים עכשיו. ועל ידי זה נתקנים נשמות נידחות בלי שיעור, נשמות שלא תוקנו מימות הבריאה. יש נשמות שהיו בדור הפלגה, דור סדום, בדור שנוח, שאף אחד בעולם לא יכל לתקן אותם, מרוב שהם היו רעים הנשמות האלה. לא הארי הקדוש יכל לתקן אותם, לא רבי שמעון בר יוחאי, אתה מתקן אותם עכשיו. אתה מוציא מהם את כל הרוע שלהם, הנשמות האלה. הופכות להיות נשמות טהורות. וכל הנשמות האלה הופכות להיות הבנים שלך בשמיים. וכשהתגלה משיח צדקנו, התגלה לפניך כל אותם נשמות שבנה מזה עולמים קדישים ומליחים בלי שיעור, ואתה תהיה כמו אבא לכל אותם הנשמות. כל הנשמות האלה יקראו לך, אבא, אבא, אבא. מה, אני לא אבא שלך. אתה תיקנת אותי. מה, אני לא יודע לתקן בארץ, איך אני תיקנתי אותך? לא, קיבלת צער בלי תרעומת. קיבלת צער בלי תרעומת. פה חסמו אותך, פה הנהג מונית הוריד לך נוסעים באמצע הכביש, ואתה ממהר לעבודה, ומחכה.
עד שיורדים, עד שמוצאים את המזוודות. ואתה מקבלו בלי צפור לו. תגיד, תעמוד בצד, מה? שם ככה אתה רוצה לקבל את זה. כל צער הכי קטן שעובר עליך. פה אשתך אמרה לך, אמא שלך, לא תבוא אלינו בחג, לא יעזור לך כלום. תתרגל לזה, בחגים לא תהיה אצלנו יותר. יש לך צער מזה. אתה לא רב איתה, למה? למה יש לך רוע כזה בלב? כן, את אומרת ככה, כן, בסדר. לא נורא, נסתדר, הכל יהיה טוב. בלי תרומת. אז אומר, כמרנה, ואתה תהיה כמו אבא לכל אותם נשמות והמהלכים באלפים ולרבבות, ולכל זה יכול לזכות אדם פשוט בתכלית הפשיטות ובתכלית השפלות. זה הכי פשוט, כמו אני כמוך. צריך להיות איזה צדיק גדול לזכות. פתאום יראו לך בשמיים, מגדלים, בניינים ענקים, כל זה שלך, מה אני עשיתי? קיבלת את מה שלא רצית בשמחה. קיבלת אכזבה בשמחה. לכן, חזק מאוד, במיוחד בשבוע הזה, נראה לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו סומכים עליך. אנחנו יודעים שאתה אלוהים של חסד, ואתה עושה רק חסד, לא גם. רק חסד. כי לעולם חסדו. רק חסד אתה עושה איתי. לא גם חסד, לא, לא, אתה עושה איתי רק חסד. רק רחמים, רק חסד. רק טובות, רק הצלות, רק ישועות. אדם הולך בדרך הזאת, מיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, שפע בלי סוף, תדעו לכם, שפע עצום. כמו שאומר החידה, כל הסתנים המקטרגים מסתלקים אצלו מהבית. שום אסון לא יתלו בבית. הוא ישמע כל צבחה בעיר, הוא לא צריך להגיד, מה קרה? לא קרה כלום, אצלנו לא קרה כלום. למה אתה מקבל את כל האכזבות שלך בשמחה? כל מה שלא הולך לך, מקבל את זה בשמחה. הזכרת איזה צימר, הגעת לצימר, הכל זבובים, הכל. מה זה הכל זבובים פה? מה? 7,000 שקל העברתי לך, מה זה? אי אפשר לחיות פה, זה לא ראוי לי. אדוני, זה הטבע, אומר לך, מה לעשות? אין מה לעשות. טוב, אני רוצה לבטל, אין לבטל. זה אוגוסט, באוגוסט לא מבטלים. אין ביטולים. מה? זה גזל. זה מה יש. לא מתרעם. יאללה, לך נקנה כמה, כ-300, נרסס, נהיה פה שבוע, נהנה, קבל את זה באהבה השם, נשמח מה שאין, מה שיש. איזה מגדלים בנית בשמיים עכשיו בשבוע הזה, אומר השם. גם היית לומד כל היום זוהר וקבלה, לא היית בונה כאלה מגדלים. רק קיבלת את מה שאתה לא רוצה, האמנת בי. רק האמנת בי, אומר השם, שאני אלוהים טוב.

כותב הרמק, היה רבו של הארי הקדוש, רבי משה קורדוברו. הוא אומר שבסוף הגלות, לפני שתגיע הגאולה, כמה ימים לפני שיבוא משיח צדקנו, הצרות על עם ישראל הלכו והתגברו בצורה נוראית. הוא כותב, בסוף גלותנו זה, קרוב לזמן גאולתנו, התחזקו הצרות לישראל תכלית החיזוק. וישנאו אנשים חייהם, אנשים ישנאו את החיים שלהם מרופשי צרות. ויאמרו אל ההרים כסונו ולגבעות פלו עלינו. אנשים התחננו שיפלו עליהם בניינים. פני הצרות הגדולות שסובבו מכל צד ופינה. והתרבה הצער עד אשר לא יפנו האבות אל הבנים. הבן שלך התחנן לך, אבא תעזור לי, אני לא יכול. אני צריך לעזור לעצמי, לא יכול לעזור לך. בן שלך. כך הצרות יהיו גדולות. לא יפנו האבות אל בנים. בן שלו יכול, הוא לא יתקרב לעזור לו. כי השכינה תדין את ביתה, ויביאה אל מסורת הברית לזכחה מן הגאולה. ואומר הרב, וכל אחד יצטער כפי חובו. ומי ינצל מכל זה? ומי שייתן צווארו בקבלת הצרות בסבר פנים יפות, וייתן את שכמו לסבול, יזכה לכל הטוב שהשם יעד. אומר, מי שייתן צווארו בקבלת הצרות בסבר פנים יפות, עם חיוך. מי שיקבל את הפיתורים שלו עם חיוך, מי שיקבל את הדוח מהשוטר עם חיוך, מי שיקבל את הקורס נהיגה עם חיוך, מי שיקבל את השלילה עם חיוך, הוא יזכה לכל הטוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו. אומר הרב, וההנהגה הזאת תהיה בתכלית הקושי, כי הקליפות יגבו את חלקם כל מה שאפשר. לכן, תחיל לעשות לנו אימונים, סימולציות, כל הזמן. מה קורה אם עכשיו מישהו בא ככה עושה לי? מה קורה? איך אני מקבל את זה? מה קורה עכשיו אשתי עשתה לי ככה? מה קורה עכשיו בעלי עשה לי ככה? איך אני מגיבה? ציורים הכי קיצוניים, סימולציות. להכין את עצמנו, מי שמתאמן טוב באימונים, הוא חזק בקרב. מי שלא מתאמן, טייס שלא לא יושב על הסימולציות, הוא לא יודע לעשות קרבות אוויר. תעשה סימולציות. אם קורה ככה, איך אני מגיב? מה אני עושה? תראה מה הבן שלי אומר לי, א' ב' ג', מרחיס אותי, מה אני עושה? איך אני מגיב? אם השותף שלי בעבודה פתאום מחליט לרמות אותי, איך אני מגיב? מה אני עושה? בונה עצמך אמונה, מקבל את זה בשמחה. אני אמין בשם שהשם מציל אותי מהאסון. נשאר בשלוות הלב, נוחת הנפש, כמו שכותב החובת לבבות. והסימנים שתתבאר ביטחונו של האדם, שיפגעו פגע בממונו, או יקרה לו מקרה בקרוביו, ירצה בגזורת הבורא ויצדיק את דינו. ויורה על קנייתו הטובה ושפלותו לאלוקים. לא יתלונן, מה זה, למה זה קורה לי? אני רוצה את זה, השם. אם זה מה שאתה רוצה, גם אני רוצה. זה הרי על ביטחונו של האדם באלוקים, אני סומך עליך, אלוקים. אנחנו צריכים להבין, בלי אלוקים שנייה, אנחנו לא שורדים פה שנייה. אם אני עוזב אותך שנייה אחת, אומר השם, אתה מתפרק לך תיכון. אתה מחיה את כולם, אני כל מה מטפל בך. ראשית הכל, שישמח האדם ויגיל בכל עת, וישמח באור פני מלך, אם המחיה אותו, מיטיב עמו בכל רגע. אני כל שנייה מיטיב איתך. אני כל שנייה עוזר לך. למה אנחנו דומים? איזה אדם שגר בקומה שמינית, עם אשתו, ואבא של בעלה מביא להם כל יום שישי סלים מלאים מזון, סוחב להם לקומה שמינית, מביא להם את הקולות, אבטיחים, מילונים, עד קומה שמינית סוחב להם. ואבא שלו מסכן, מבוגר, עייף, מתעייף, מזיע, מאוד כולו מזיע. אמר לו, אבא לא צריך, לא, יש כמה דברים באוטו, אני יורד דקה, אני עונה.
הוא רואה את אשתו לא שמחה. הוא אומר, מה את לא שמחה? הוא לא קנה לי לימונים. מה זה? תגיד, לא מתביישת? תראי מה הביא לך פה, תקפצי, תקני לימונים, מה הסיפור? ככה אנחנו. תראה מה אני סוחב בשבילך, אומר השם. תראה מה אני מביא לך. אין לי בחורה, עוד לא התחתנתי. לי אתה לא מתבייש? אתה יודע מה אני סוחב בשבילך, מה אני עושה לך, אומר השם. אתה בדיוק דומה לאישה הזאת, עכשיו שיושבת בבית, מסתכלת על כל החבילות מזון שחמיה הביא לה, והיא ממורמרת. למה? אין לימונים. וכל מה שעשיתי לך זה לא מספיק לך? חטא חזק באמונה, זכרו להכניס שכינה לבית, זה לקבל את מה שאנחנו לא רוצים. אתה פותח את זה לשכינה, כנסי, בואי השכינה. בואי בשלום, מתה.

0: דבר עלינו, יתחזק בדברים האלה, אלו ניסים, בארץ שיבנה בית המקדש השבוע. ניסים ונפלאות, שבוע טוב ומבורך. רבי חנניה.
1: עד כאן כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה.

0: שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
1: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. עוד לילה של משמרות? לא מצליח להירדם? נמצא בטיול באוסטרליה ורוצה להרגיש בית? ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
2: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק פנגר.
3: עם הרב יצחק פנגר.
4: ערב טוב לכולם. אין ברירה, צריך לעשות איזשהו פתיח כלשהו. 9 צעדים לפנינו. 9 צעדים שכל צעד בפני עצמו יכול להיות שיעור בפני עצמו ועולם בפני עצמו, ויכול להיות שבצד אחד אני טוב יותר, צעד שני אני צריך עזרה יותר או פחות. בואו ננסה לראות איפה זה נוגע בכל אחד מאיתנו, בכל אחד בשלבים שלו. אומר ספר דברים. משה רבנו כותב את ספר דברים כסיכום, זאת אומרת התורה בעצם זה 5 חומשי תורה, כאשר הראשונים בראשית, שמות, ויקרא במדבר, זה התורה עצמה. ספר דברים אין סיכום כזה, סיכום כללי שכל מה שהיה עד עכשיו זה משה רבנו, הוא זה שנועם אותו בפני בני ישראל, והוא פותח בפסוק הבא. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, זאת אומרת משה רבנו דבר אל כולם, שוב חבר'ה, שיחה צפופה, אל כל ישראל, זאת אומרת, זה נוגע לכל אחד מאיתנו. הוא לא מדבר רק לאוכלוסייה מסוימת, אוקיי, לחלשים, לחזקים, לצדיקים, לפחות. כל ישראל, זאת אומרת, השיחה שאנחנו מדבר עכשיו, נוגעת לכל אחד מאיתנו בכל שלב בחיים שלו. ואז הוא מתחיל למנות להם, שימו לב טוב, 9 דברים, שזה רמז למקומות שעם ישראל פיקשש במהלך כל התורה כולה. במשך כל ה-40 שנה שעם ישראל הלך במדבר, כי עם ישראל בעצם נולד במצרים, יצא לו 40 שנה עד שמגיע לארץ ישראל, משה רבנו מלווה אותו בתהליך הזה, והוא עושה להם סיכום, שיחה, בואו נעשה ככה בדק בית, 9 מקבות, שחרטטתם מה שנקרא. אבל הוא רומז להם את זה, אנחנו לא ניכנס כרגע לרמזים של משה רבנו, אלא ניכנס למה שזה נוגע אלינו. הוא אומר להם ככה, אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, וחצרות ודי זהב. חסר אחד... ולבן וחצי זהב. אופה, שנייה. יש לכם עת שנייה? עת? תביא לי עת רגע. טוב, לא שנייה, בסדר, קיצור. אני אזכור. תביא לי לחץ, תביא לי לחץ, אני לא, אני זוכר סתם. וחצרות, שנייה, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. את הלבן שכחתי, מה אני גם למה? סתם, מה קשור? כנראה זה... יש לי... מדחיק משהו פה. בואו נתחיל לראות את הנקודות ואיך זה קשור אלינו. הוא מתחיל להסביר להם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר. בעבר, הכוונה היא שהוא רומז להם, אם אתם רוצים לצאת לחיים בצורה נכונה, קודם כל בעבר. מי זה עבר? זה אברהם ה... יופי. אני צריך ללמוד מאברהם אבינו. להיות בעבר הירדן, פירוש דבר, למה נקרא אברהם העברי? למה לא אברהם אוהבי? לא יודע מה, אברהם מושיקו, לא יודע מה. העברי הוא מעבר אחד, כל העולם מעבר אחר. אנחנו מאוד מאוד...

0: מאוד מושפעים ממה שקורה אצלנו. אני רואה אצלי, הנכדים כבר, לא הילדים כבר. אתה רואה נכדים משחקים עם צעצועים, מלא מלא צעצועים, בסדר? פתאום אחד הנכדים תופס איזה טרקטור צהוב, מרים אותו, איך שהוא מרים אותו, פתאום כל האחרים, את זה אני רוצה. מה קרה? מה קרה? לפני כן היה פה ים צעצועים, כל אחד יותר חמוד מהשני, ברגע שמישהו אחד בוחר משהו, פתאום גם אני רוצה את זה. רנה ז'ראר, אותו פילוסוף קרא לזה תאווה מימיתית. זאת אומרת שאני אני כמו מעתיק, כמו מסעדה. מה זאת אומרת מסעדה? גם זוגיות זה ככה. זוגיות אתה בוחר מה שאתה רוצה, אבל כמו מסעדה. אתה בוחר מה שאתה רוצה, אחרי זה אתה רואה מישהו אחר יזמין משהו?
1: זה אני רוצה.
0: בסדר? גם בחיים זה ככה. לכן אתה הזמנת משהו פה נגיד בבית קפה, ואתה אומר דווקא סבבה לי. פתאום אתה רואה, וואו, סתם אני מהספגטי המוקרם הזה. בקיצור, אנחנו אפילו מרוסים לעצמנו, כי אני מסתכל על אחרים כל הזמן. ולכן אומר ארוחיים הקדוש, שלב ראשון להיות בעבר, להיות מסוגל לקחת צעד גם עם אחרים הם לא ככה. תנסו לפרוץ את הדרך שלכם, לא לרצות משהו כי אחרים רוצים, אלא לרצות את זה כי אני רוצה. מה באמת אני רוצה? מה טוב לי? יש ספר שנקרא Originals של אדם גרנט. הוא כותב שם דבר יפה, הוא אומר, יש תופעה שנקראת דז'ה וו. מה זה דז'ה וו? זה חוויה חדשה שנראית לי מוכרת. אז הוא קורא לזה, יש דז'ה וו ויש וג'ה דה. כאילו, הבנתם? שזה חוויה מוכרת לראות אותו בצורה חדשה. זאת אומרת, לא חוויה חדשה שנראית, וואי, נראה לי ש... לא הכרנו, כאילו. עכשיו, אל תנצלו את זה, כאילו, אני מכיר אותך מאיפשהו, כאילו. זה לא... דז'ה וו, זה... כן. דז'ה וו זה חוויה חדשה שנראית לי מוכרת, וג'דה זה חוויה מוכרת שאני מוצא בה משהו חדש. אני לא רוצה להחליף, אני רוצה ללמוד להיות אברהם העברי. אברהם העברי, המיוחדות שלו, הוא הראשון, כאילו הבעל תשובה הראשון. הוא לא קיבל את המוסכמות שעד עכשיו. מה הכוונה? הוא מחזל, שהוא התחיל לשאול שאלות. יש אלוקים, אין אלוקים. עכשיו, אחי, שחרר, אבאלה. כולנו פה עובדי עבודה זרה, טוב לנו, יש לנו פתילים בשפע. אבא שלו יש חנות של פתילים. עברנו שנייה. אני רואה פה סדר, חייב שלא מסדר. כלל, אשתי חינכה אותי ככה שנים. אם הבית מסודר, מישהו סידר אותו. אם העולם מסודר, אם אני יכול לדעת בדיוק מתי תזרח השמש מחר, על החצי דקה. אני יודע בדיוק כל העולם שחוקי טבע, מי חוקק אותם. מה זה? מה זה? מה קורה פה? אם אתה חי, אתה חי, יותר משוכלל, פוטנציאלית, מחללית נאסה, אם חללית מישהו תכנן אותה, מי תכנן? אתה חי. הוא מתחיל לשאול שאלות, לא יכול להיות. אז אברהם, תשחרר, כולנו חיים בסבבה פה, מה אתה מתחיל? אז כן, אני רוצה לחשוב טיפה אחרת. לחשוב טיפה מחוץ לקופסה. ראיתי, שלחו לי חברה בשם וורבי פארקר. מה זה וורבר פארקר? ארבעה חבר'ה, אחד בשם גיל גלבוע, לא ניב, סתם. לא משנה, כאילו... מה כמובן, מי זה גיל הזה? ארבעה חבר'ה סטודנטים אמריקאים, בשלב מסוים משקפיים. אתה בא לחנות משקפיים, אתה מוציא ים בכסף. למה המשקפיים עולים כל כך בכסף? מה קרה? מה זה המסגרת? למה אפשר לקנות משקפיים באינטרנט? אני קונה פלאפון באינטרנט, אבא לי. שהוא הרבה יותר משוכלל, בלגן, לא יודע. למה המשקפיים אני צריך... אמרו לו, לא, תקשיב, צריך למדוד. ואז הם החליטו לעשות משהו אחר, לצאת מהקופסה. התחילו לפתוח חברה למכירת משקפיים דרך האינטרנט. יש חברה של למדוד, נשלח לך כמה זוגות שתבחר למדידה, תחזיר אותם אחר כך. והם עשו בהתחלה, אף אחד לא האמין בהם, אף אחד לא רוצה להשקיע בהם. בשלב מסוים, תוך חצי שנה, 20,000 הזמנות מחכות בדרך. היום חברה שווה מיליארדים. פשוט מאוד לצאת מהקופסה, לחשוב, רגע, אבל הרע, ברור שצריך למדוד משקפיים, ברור שצריך אופטיקנה כזה. לא, לא צריך שום דבר. אני רוצה להבין שאם כולם עושים משהו, זה לא מה שגם אני צריך לעשות. אם כולם לא מצליחים משהו, זה לא מה שגם אני לא אצליח. אני רוצה ללמוד לחשוב מחוץ לקופסה. זה השלב הראשון, לא לשנות, לשנות ההסתכלות. יש לי זוגיות, איך אני משפר אותה? יש לי עבודה, איך אני משדרג אותה? לפני שאני עוזב עבודה, הרב לא טוב לי פה, לא טוב לי שם. אמרתי לכם את זה כבר פעם. נסעתי רצה אצל חיילות. מה לך את החיילות הרב? מה זה קשה? אני לא מסתדרת עם אף אחד הרב. החלפתי חמישה בסיסים כבר מאז שהתגייסתי. אני כבר חמישה עם הצבא הרב, סתם. לא מסתדרת חיילים, חיילות, מפקדים, מפקדות, היה בהרב, לא מסתדרת עם אף אחד. אמרתי, סליחה שאני אומרת לך, אבל אולי את מסתדרת עם עצמך. אמר לי, מה אתה מתכוון, הרב? אז המחילה, אבל ככה מספרים שיש איזה ציפור מסריחה, אחותו של הבואש או בואש. היא עפה, נוחת על איזה עץ, פי, זה סירחון פה. עף על עץ אחר, נוחת גם שם, פי, זה סירחון גם שם. והיא לא למדה את הכלל הראשון בכיתה א', שהמריח הוא? את המקור, ממי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי לפעמים אני הבעייתי, אבל אני אשים את כל העולם ואח שלו. בסדר? לא מסתדר עם אמא שלך, ואחותך, אז הנקודה הראשונה בעבר, צא שנייה, צא שנייה, תראה את אותה תמונה, אבל בלי נגיעות, בלי נגיעות. תנסה לראות אותה תמונה בצורה אחרת, לא עשו לי, לקחו לי, שנייה, שנייה. לכן היסוד הראשון, אומר משה רבנו, כבר בעבר הכוונה לקחת צד, צא מהתמונה, צא מהתשום, אתה תראה את זה במקום אחר. כי מה שרואים מכאן, לא רואים משם, בסדר? הראייה תראה אחרת לגמרי על אותה תמונה, על אותה זוגיות, על אותו קונפליקט, שנייה להסתכל טיפה אחרת, ועד רבה, מחוץ לקופסה. יש כזה תרגיל של תשעת הנקודות, אני לא יכול לעשות לכם את זה, אבל אתם יודעים את תשעת הנקודות? שצריך לחבר אותם בארבעה קווים, בלי להרים את העת. תנסו את זה, זה נקרא לחשוב מחוץ לקופסה. כי אפשר לעשות את זה בתנאי שיוצאים מהקופסה. בסדר? אולי בסוף אני אעשה לכם את זה, תביאו לי את, אני אעשה את זה. אבל לא יראו המצלמה גם ככה, אז הם גם לא יראו... טוב, אחרי זה יצאו את זה בבית, בסדר? לוקחים תשע נקודות, תשע נקודות, בסדר כאלה? צריך לחבר אותם עם ארבעה קווים. ארבעה קווים בלבד, בלי להרים את העת. תנסו בבית, בסדר? מה הריבוע? יש פה עוד נקודה באמצע, איזה ריבוע בלה? תחבר את כל הנקודות. מקיף אותם, תעשה את זה עוד מעט ואחרי זה דבר איתי, מקיף אותם. ארבעה קווים בלבד. לא קו אחד כאילו נחש. ארבעה קווים. תעשו את זה בבית, מי שיצליח, קבל שוקולד. הדרך היחידה, שימו לב טוב, הדרך היחידה, הדרך היחידה זה נקרא לצאת מהקופסה. איך עושים את זה ככה? קו אחד כאן, אני מערכת את זה באיטיות. קו אחד כזה, בסדר? ואז יורד למטה, יוצא מהקופסה. כי בדרך כלל חושבים, אנשים נשארים פה, אתם תראו, אנשים נשארו בתוך הקופסה. יצאתי, עכשיו, אני עולה לכאן, חיברתי עוד שניים, ואז אני מחבר את העליונים. אני פה הרמתי את העת, אבל אני לא צריך להרים. רק ככה מצליחים. תעשו את זה בבית, רק ככה מצליחים, יוצאים מהקופסה. יוצאים, יוצאים. אז גם אתה תראה אנשים שברגע שיש לי איזו קופסה מסוימת, תעשו את זה בבית, תשע נקודות, לחבר ארבעה קווים בלי להרים את העת. בלי להרים את העת. הדרך היחידה, תעשו את זה בבית לחבר'ה, תנסו אותם, תגידו לנו, תנסו, אי אפשר, אי אפשר. אפשר, זה בלת המוח. אני אחרי זה אשאיר את זה פה, כי מי שרצה להעתיק. לפחות בזה אפשר להעתיק ממני, תקשיב, יש לי סיוד מהתיכון, בחיים לא העתיקו ממני, כאילו. זה מה זה מעליב? תמיד אני העתקתי מהבנות, כאילו, מה, נכון? שמי רחם. זה בזכות הבנות אנחנו פה, באמת לכם, מכל הבחינות. אני עוד שייך לדור של סטנסלים, אתם יודעים איזה סטנסלים? הצעירים לא מגיעים. פעם היו מדפיסים, השרת של הבית ספר היה לוקח דף כזה, צבע כחול כזה, וככה היו מדפיסים, לא היה מכונת צילום רגילה. זה היה כזה סטנסלים. אז זה היה דף כזה של קופי, כזה כחול. עכשיו, מה עושים עם הדף של הקופי? מה עושים איתו? מה עושים איתו? מה? לא, מה הוא עושה את השרת? הוא זורק את זה לפח. עכשיו, הוא זורק את זה לפח, ומהפח לצפרדע הגדולה. היינו באים יום לפני המבחן, תקשיב טוב, במסירות נפש. נכנסים לפח עם פנסים. מחפשים את הסטנסל, מוצאים אותו, הולכים לבת הכי חכמה בכיתה, מה שנקרא, מכינים את כל המבחן, ובמבחן באים פשוט, קוראים לזה שליפים, חבר'ה. אבל תפסו אותנו, תפסו אותנו פעם. כן, תפסו אותנו כי התחלנו לעשות ביזנס. כן? למה שרק אנחנו נזכה? אתה נכון? אתה רוצה מבחן 80? עולה ככה וככה. 90? עולה ככה וככה. 100? ככה וככה. עד שפעם אחת החליפו לנו את המבחנים, ותפסו אותנו. כל הכיתה שלפה מבחן שזה לא היה, כאילו, לא משנה, כאילו, על הפנים, השם ירחם. זה עבר. עבר הכוונה היא שאני רוצה ללמוד לחיות מחוץ לקופסה קצת. לא מה ש... שנייה, מי אמר? מי אמר? אני לא מה שכל דבר אני צריך להיות כופר, מה שנקרא, מי אמר, מי אמר. אבל כן, שנייה, מי אמר? האם הדרך שאני חי בה, האם הדרך שאני מסתכל על עצמי, אני כזה, מי אמר? זה שלא הצלחתי עד היום, לא מה שאני לא אצליח מהיום, בסדר? מי אמר? ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שכבר דיברנו על זה פעם, אבל יש דבר שנקרא growth mindset. יש ספר שנקרא mindset של קארל דווייק. ספר מאוד מאוד חכם ומאוד נכון, שיש שני סוגי דפוסי חשיבה. יש fixed mindset, זה אני. אני לא יכול להשתנות. או להבדיל, מי שמצליח, יש לו את זה פשוט. מי שיש לו, יש לו, מי שאין לו, אין לו. לא. אנחנו מאמינים ב-growth mindset. זאת אומרת, אני לא כזה עדיין. בסדר? אני בתהליך למידה. אני יכול ללמוד הכל, הכל. אני לא בא להתחרות עם אחרים, אבל בהחלט אני יכול לשפר את עצמי. דבר שני, הירדן. בעבר הירדן. הירדן, מה הכוונה? אומר האורחיים הקדוש, הכוונה היא טובה מרדות אחת בליבו של האדם, יותר מאלף מלכויות. זה לשון הגמרא. מה הכוונה? טובה מרדות אחת בליבו של האדם, יותר מאלף מלכויות. והכוונה היא מרדות מלשון רדיעה, מלשון משמעת. הגשר בין איפה שנמצא היום לאיפה שנמצא להיות מחר, זה משמעת עצמית. הגשר בין איפה שנמצא היום לאיפה שנמצא להיות יום אחד, זה המשמעת העצמית. זה נקרא מרדות. פירוש דבר שאני חייב לרדות בעצמי. לא שמישהו אחר ירדה בי. אם מישהו אחר ירדה בי, אני פרינציפ לא ירצה. בסדר? פעם שאלתי אתכם, מי יקבל את השכר, למשל, על הנחת תפילין? יהודי שמניח או גוי שמניח? אוקיי, אמרתי שאפשרות גוי ויהודי, בסדר? שיתגייר הכי חזק, סתם. לכאורה יהודי... בוא, לא יכול. גוי לכאורה אמור לקבל הרבה את השכר. למה? גוי לא חייב. לא חייב. בסדר? אדם שמתנדב, פרגן לו, אחי, כל הכבוד לו. אני, למשל, אני כל שנה, בלי נדר, אפרופו, דיברו פה על שנה הבאה, כאילו, עכשיו זה נגמר את השנה, אלול זה נתחילה תחילת שנה חדשה כבר בעולם העשייה, בישיבות, וכן הלאה. כיוון שכך, למה אני אומר את זה? מכיוון שאני כל שנה מחפש פרויקט כזה של התנדבות. אני כל שנה מחפש לעצמי אתגרים. כן, נהנה מזה. דברים של חסד. אני מאמין שאדם צריך להסיר את הכסף שלו, כמו שיש מעשרות של כסף, אני מעשר את הזה.
2: זוכה ורואה בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. אתם מאזינים לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
3: ערוץ 2000 מלמד את הנשמה.
4: שלום וברכה לכל הצופים היקרים, לכל המאזינים היקרים. ערוץ 2000, התוכנית שלנו סגולה אמיתית, יוצאים לדרך. תוכנית שחלה בשבוע שחל בו תשעה באב, ואם לא נזכה אז נצטרך כבר לספור תשעה באב. 1957 שנים של אבל, של אבלות, של יום הזכרה לחורבן בית המקדש. בית המקדש הראשון חרב ביום תשעה באב, בית המקדש השני, העיר ביתר, אסונות כבדים אירעו ביום הזה. יום של הזכרה על חורבן בית המקדש. הקדוש ברוך הוא החריב את ביתו כדי להשאיר אותנו בחיים, ובכל שנה ושנה אנחנו אבלים על המהות של חורבן הבית, שהשכינה נלקחה מהעולם הזה, השראת הקדוש ברוך הוא בעולם. כל לילה יושבים אחר חצות לילה ואומרים תיקון רחל ותיקון לאה, אוי לנו על חורבן בית המקדש, אוי לנו על שריפת התורה, אוי לנו על הריגת הצדיקים, אוי לנו על צערו של משיח. וכך בימים הללו יש גם תיקון חצות בצהרי היום, חורבן הבית. אתם יודעים שיש כמה דברים בתוך החיים שלנו שקשורים לעניין של האבל, של האבלות, בית המקדש, שלפעמים אפילו לא שמים לב אליהם. אני רוצה לנגוע היום בנקודה מאוד מאוד חשובה, בפנימיות של הימים הללו, בתיקון של הימים הללו, מלבד כל ההלכות המשתייכות לימים של שלושת השבועות, אבל יש גם עבודה פנימית שעליה נעמוד. יש לנו הרבה סגולות בתוכנית הזאת. סגולות שיועילו לכם ביותר. ואחד הדברים המופלאים והחשובים, אני חושב שכל מי שנשוי וכל מי שנשואה, חובה לשמוע את התוכנית הזאת. לא רק התוכנית, גם לידע את כל הסובבים על כלפי התוכנית, מאוד יסייע לכם בשלום הבית. מאוד יסייע לכם. יש כאן עבודה פנימית שמאוד כדאי לדעת את הפרטים, גם סגולות לשלום בית. מה כדאי לעשות כדי שהבעל יכבד? מה כדאי לעשות כדי שהאישה תבין אותי? ואז זה הדרך מאוד מאוד חשוב הפרטים. יש גם כמה יסודות חשובים. בואו נצא לדרך בסייעתא דשמיא. חז"ל מספרים במסכת סנהדרין, שנחלקו האמוראים, זה גם וורט, וורט נפלא מאוד שכדאי לספר. חז"ל מספרים שנחלקו האמוראים הקדושים איך יקרא שמו של הגואל. יש מי שקרא לו מנחם, יש מי שקרא לו שילו, עד כי יבוא שילו. אחד האמוראים קרא לו הינון, הינון שמו, ויש גם מי שקרא לו חנינה. אמרו המוראים שם בתלמוד מסכת סנהדרין פרק חלק הפלק האחרון, ששם יש שם שלושה דפים שמדברים על ביאת משיח צדקנו, מתארים את התקופה. ואז שם אמרו מה נעשה, אומר הגאון מבינה, הם החליטו להרכיב ראשי תיבות. שאלו איך נקרא לו, יש לנו פה ארבעה שמות, הכל עם מקורות, חנינה, מנחם, שילה, הינון, איך נקרא לו? אמר הגאון מבינה, החליטו אותם המוראים להרכיב ראשי תיבות. ממנחם לקחו את האות הראשונה מם, משילו האות הראשונה שין, מינון האות הראשונה זיוד, ומחנינה האות הראשונה זה חטא. מה יצא לנו? משיח. משיח למעשה זה שם שמורכב מארבעה שמות, ראשי תיבות של השמות, שחלוקים מהאמוראים. שואלים שם, חז"ל, דבר נפלא, הרי כרי ראינו במדרש, קראו לו צמח, ואנחנו בעצם מבססים את הברכה שלנו בתפילת שמונאים. 18, את צמח דוד עמדך מהרת הצמיח, צמח זה שמו של המשיח. אז איך אתה קורא לו ארבעה שמות? יש גם את צמח. אז אומרים המפרשים, אם תיקח את המילה צמח, גימטריה יוצא 138. מנחם זה 130, זה אותו אחד, צמח זה מנחם, גם 138. אז זה בעצם אנחנו מצפים לביאת משיח צדקנו בכל רגע ורגע לבניית בית המקדש השלישי. אני רוצה לספר לכם עכשיו אירוע היסטורי שהיה בזמן החורבן, שממנו גם יוצאות הלכות של שלושת השבועות ודברים חשובים אצלנו בחיים, גם סגולות נפלאות. חז"ל במסכת בבא בתרא מספרים, משחרב הבית בשנייה, הכוונה חורבן בית המקדש השני, רבו פרושים בישראל, ברושים, זה אנשים גדולים, ענקים, צדיקים, פרושים מהעולם הזה. צדיקים, צדיק יסוד עולם, פרושים בישראל לא לאכול בשר ולא לשתות יין. הם קיבלו על עצמם קבלה, שימו לב איזה קבלה. אני היום, בגלל שחרב בית המקדש, איפה שהיו מקריבים קורבנות של בשר, אני גרמתי את החורבן, אני מהיום לא אוכל לעולם בשר יותר. אני גרמתי שהניסוך, נסך, הנסחי, יין נסח, הכוונה, לא יין נסח הכוונה של עבודה בזר, אלא ניסוך של היין על המזבח, אני גרמתי שיבוטל, מהיום אני לא שותה יין לעונם. שמעתם דבר כזה? שאנשים פרושים, כוונתם לשמיים, היה מצב מסוכן מאוד, שמעתי לפני שנים רבות מהרב שלמה ברב זכר צדיק לברכה, אומר, שם הוא אומר, תראו לנו חז"ל, שהיה מצב מאוד מסוכן באותה עת. למה? האנשים האלה פרושים, מנהיגים, הרבה נסחפו אחריהם. הוא היה מגיע עכשיו לאירוע משפחתי, חתונה, בר מצווה, מגיע המלצר, אדוני מה תרצה? יש לך פה בשר, יש לך עוף, יש לך בשר כזה ויש לך בשר כזה, אדוני אני לא אוכל בשר. מה תרצה? יש לנו פה יין, יש לנו סוביניון, יש מרמלו, מה תרצה? אני לא שותה יין. שואל אותו אחיין, דוד, הרב, למה אתה לא שותה יין, לא אוכל בשר? אני אכל בשר שהיה קרב על המזבח ועכשיו בטל בגללי, אני אגרמה. אני אגרמה מנזיקין. אני אוכל בשר שהיה קרב ואני שתי יין שהיו מנסחים על המזבח ועכשיו אמר לו, אבל איך אפשר לגזור גזירה? מה אנחנו? אמר לו, גם אתה איך אתה אוכל? גם בגללך היא גזירה הגזירה. הוא שמע את זה, הוא נדעם, הוא אומר, טוב דוד, אני מהיום גם לא אוכל בשר, לא שותה יין. נעשה מאומה במשפחה. עכשיו, היות שהאנשים האלה הם עשו מעשרים לשם שמיים, כמעט היה פילוג והיה מחלוקת בעם. והנצב התדרדר עד ששלחו את רבי יהושע בן חנניה ללכת לבדוק את הדבר. אפשר לראות את זה בבא בתרא, דף סמך שם. שלחו את רבי יהושע בן חנניה, שהיה מרבותיו של רבי עקיבא, היה תנא הקדוש. רבי יהושע בן חנניה הגיע אליהם, היה אחד מהזקנים הקדושים, אמר להם, בניי, למה אתם, בעל הפרושים, למה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין? אמרו לו, רבנו, אנחנו נאכל בשר שהיה קרב על המזבח ועכשיו בטל בגללנו, נשתה יין שהיה מנסחים ועכשיו... אמר להם, למה רק זה? אמרו לו, מה? אמר להם, אז גם לחם לא נאכל. שאלו אותו, למה? בטלו מנחות, שתי הלחם בשבועות, וגם כן, כל המנחות שהיו גם כן מקריבים 40 חלות ביחד, באותה עת אמרו לו רבנו תקשיב, מהיום לא בשר, לא יין וגם לא לחם, אפשר פירות. אומר לרבי יהושע בן חנניה, אז גם פירות לא נאכל. שאלו אותו למה, אמר להם שבעת המינים שהם מביאים ביקורים לבית המקדש, אמרו לרבנו, אין בעיה, מהיום, לא בשר, לא יין, לא לחם, לא פירות, כוון המשיבת המינים, אפשר פירות אחרות, תפוחים, אפרסקים, נסתדר עם זה. אמר להם, אז גם מים לא נשתה. שאלו אותו למה, אמר, ניסוך המים בסוכות, שמחת בית השואבה, שהיו מנסחים מים, שתקו. כבר בלי מים כבר אי אפשר לחיות. אמר להם רבי יהושע בן חנניה רבנאי בו ותשמעו. לגזור גזרה שכבר גזרו חזל, מה לגזור הכוונה, תכף נראה מה גזרו שם, חייבים לעשות, אבל לגזור גזרה שהציבור לא יכולים לעמוד, אי אפשר לגזור. אלא ככה אמרו רבותינו. סד אדם את ביתו בסיד, כוונה צובע את הבית, נכנס לבית, ברוך השם צובע, מסייד, משאיר דבר מועט, שיור, עמה על עמה נגד הפתח. אתה נכנס לבית של אדם שומר מצוות. פתאום, איך שאתה נכנס, אתה פותח את הדלת, אתה רואה ישר על הקיר ממול, מתחת לתקרה, על הקיר אבל, פתאום מישהו לקח מין סכין יפני, חרץ, ריבוע של כחצי מטר, קילף עם שפחתל, ואתה רואה שם טיח. כל הבית צבוע, ריבוע עם טיח. אתה שואל אותו, למה? למה פה לא צבעתם? אמר לו, מה זה לא צבעם? זה שיעור לחורבן בית המקדש. זה מזכיר לנו שבית המקדש חרב. לקדוש ברוך הוא אין בית. לי יש בית, אבל אני מזכיר בבית אצלי את חורבן בית המקדש. עושה אמה למה? למה? זכר לחורבן בית המקדש. הלכה בשולחן ערוך. אומר רבי חיים פלאצ'י, בשם סקנו, אומר שקיבל מסקנו, מי שיש לו אמה על אמה על, בבית כראוי, כהלכה, הבית הזה יהיה קיים לעולם. יהיה ברכה בבית, ישמר הבית. שמעתם דבר כזה? חשוב, הלכה בשולחן ערוך. אישה עושה את תכשיטיה, מתקשטת לכבוד בעלה, תשיט אחד לא שמה. יש לה את כל הסך של התכשיטים, אחד היא לא שמה. למה? זכר לחורבן בית המקדש, לא בשבת, ביום חול. אדם פותח שולחן, באו חברים, פתח להם שולחן, לארח אותם, משאיר איזה חלל קטן בשולחן בצד, בלי צלחות, בלי סלטים. למה? זכר לחורבן בית המקדש, לא בשבת, אין אבלות בפרהסיה בשבת, ביום חול. עד כדי כך, חתן וכלה שנישאים, מתחתנים, ברוך השם. פעם היה צורות אחרות של סימן האבלות. היום מה שנוהגים, תשימו לב מי שמגיע לחופה, מה הוא רואה בסוף החופה, לוקח הרב כוס, בדרך כלל מצפים אותה בכסף כדי שלא יעוף ולא יפצח על החתן, שם את זה לרגלי החתן, אחר שכבר סיימו את הקידושין, שזה נתינת הטבעת, והתעטפות בתלית ואת השבע ברכות, בסוף, סוף החופה וקידושים, לוקחים כוס, מניחים לרגלי החתן, ואז הוא אומר שני פסוקים, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, על כל ראש שמחתי, ואז הוא שובר את הכוס, הייתי פעם בחופה, והחתן ביקש לדבר לפני שבירת הכוס, אמר להם, רבותיי, אתם יודעים, אמר למוזמנים שלו, אתם יודעים, למה אנחנו שוברים את הכוס? זה זכר לחורבן בית המקדש. היום השמח ביותר של הבעל והאישה, זה יום החופה בדרך כלל. היא רצו שגם שמחה רק, גם אחר כך, לא רק בלילה הזה. ואז באותה עת, מה עושים? אמר להם, בגלל שאי אפשר שמחה 100%, כל מה שבית המקדש חרב, שואלים הלכו בו, כמו שאמרו חזל. תראה מה היום, איפה במקום בית המקדש, יש שם מסגד, יש שם זה, יש אומרים שזה טוב שאי אפשר להיכנס, למה זה איסור קרת להיכנס פנימה, כולנו תמאים מתים, להיכנס למקום המקדש זה איסור קרת. על כל פנים, באותה עת, אין לנו בית המקדש. אז אנחנו עושים סימן בתוך השמחה של האדם, שוברים כוס יקרה, זכר לחורבן בית המקדש. אמר להם, אני מבקש, אחר שאני שובר את הכוס, 10 שניות לחשוב על חורבן בית המקדש, ולאחר מכן, זה מה שהיה, הוא שבר את הכוס, היה שקט ומיה, ואז פתאום הגעה לשמחה, והתזמורת ושאר הדברים. נפלא ביותר, תראו איזה דבר נפלא. עכשיו שימו לב, אני הולך להגיד לכם, סגולה עצומה, אדירה, למי שהולך להתחתן, כדאי לידע אבא ואמא שיודעים שהילדים שלהם בסייעתא דשמיא הולכים להתחתן או התחתנו בהמשך, תזכרו את זה בשביל הילדים, אתם כבר התחתנתם, זה כבר אבוד. אבל זה טוב שתידעו את הילדים, או מי שהולך להתחתן, סגולה עצומה בשם הרב זלמן שלום אורבך, זכר צדיק לברכה, וכן היעבץ, אומר היעבץ כמה זוגות לא זכו, בגלל שלא קיימו את הכוונה הקטנה הזאת. מה צריך לעשות? כדי שהבעל ואישה יזכו, שהשכינה תשמח אותם כל החיים, יהיה להם ברכה של שלום בית, כל החיים שלהם. תראו, סגולה קצרה ביותר. לפני, זה צריך להתכונן. לפני שהחתן אומר את המילים, החתן והכלה יכוונו כוונה קלה פשוטה ביותר. זה כל הסגולה, לכוון כוונה. מה צריך לכוון? כשהוא אומר את הפסוקים, אם יש ככך ירושלים, החתן והכלה מכוונים. כמו שלי כרגע, יש שמחה, אומר החתן לעצמו בלב, כמו שיש לי שמחה, גם הכלה אומרת את זה בלב, כך תהיה במהרה שמחת ירושלים. שמעתם? זאת אומרת, הוא מערב את השמחה שלו עם שמחת ירושלים. יהי רצון שבמהרה יהיה שמחת ירושלים. זה מחבל בלב. אומר הרב שלמה זלמן, אוירבך זצ"ל, השכינה תשמח אותו כל החיים. שמעתם דבר כזה? כוונה כזו פשוטה. כמו שיש לי עכשיו שמחה, במהרה יהיה שמחת ירושלים. זה לידי את החתן וכלה שיכוונו את זה. השכינה תשמח אותם כל החיים. נפלא ביותר. דרך אגב, בוא ניתן עוד כמה סגולות לחופה. טוב שהחתן שמקדש את הכלה בטבעת, הטבעת שהוא מקדש אותה על פי היהדות, הכלה לא נותנת טבעת לחתן. היום נוהגים ככה את הדבר הזה, אבל זה לא על פי ההלכה. אז נוהגים, אם היא כבר רוצה לתת לו טבעת, כדי להראות שהוא נשוי, שלא יהיה צרות, אז נוהגים לעשות את זה אחר החופה. אז זה לא קשור להלכה, וזה לא מנהג, וככה נוהגים ככה עם, אבל זה לא עניין הלכתי או משהו כזה. אז אם היא רוצה, לא תחת החופה, לא נותנים את הטבעת הזאת תחת החופה, רק החתן מקדש את הכלה בשווה כסף תחת החופה. הוא קונה אותה, ולא היא קונה אותו. על כל פנים, הטבעת שבה מקדש החתן את הכלה, היא צריכה להיות מרובעת מבחוץ, עגולה מבפנים, כך אומר הבן איש חי, מביא את זה בהלכות הבן איש חי בשף ספר זוהר חי. זה משהו מעולה, היום יש את הטבעת הזאת בחנויות הצרופים, זה גם לא יקר. שוב פעם, היא מרובעת, עגולה מבפנים, והאות A חרוטה בתוך הטבעת, האות A. בזה הוא מקדש, איך מתקדש את הכלה, היא מרימה את האצבע הזו הימנית, ואז הוא מניח לה, אחר שהוא אומר את תשע מילים, הרי את מקודשת, הוא מניח לה את הטבעת, והיא כבר משחילה אותה פנימה. בעצם באצבע צמודה לאגודל, ולכן הטבעת שהוא מקדש אותה, טוב שתהיה הטבעת הזאת, היא כן, לא הטבעת הזאת, אבל הטבעת הזאת, מה היא נותנת? שהכלה תזכה להיריון בקלות, שלא יהיה עיכובים בדבר הזה. ממליץ מאוד הבן איש חי לעשות את זה. דבר שני, שצריך גם להיזהר, הטלית שבה מתעטפים מעל החתן והכלה, סגולה לבחורה שרוצה להתחתן, תלכי לחנות שמוכרים טליתות, כמו יש מקומות שנקראים בית חבד, או חנות לתשמישי קדושה, מוכרים טליתות, או לבקש מישהו שומר מצוות, הוא יודע איפה להשיג תליתות, לקנות תלית בכסף שלך, אם אפשר, בצמר רחלים, כמו שצריך, טוב שתשאלו אותך איזה מספר, מספר 60 זה בינוני, מספר 60, שיהיו כבר ציציות קשורות בתלית, בדרך כלל התלית מגיעה בלי ציציות, אז קושרים אותה, כבר הציציות מוכנות, יש מקומות, אז כבר את מבקשת שהציציות יהיו כבר עם התלית, ואז קנית את זה, עלה לך 300-350 שקלים, לוקחת את זה ביד, בצורה הזאת, ואת אומרת, ריבונו של עולם, זו התלית של החתן שלי, שלח לי אותו. מה הטעם של הדבר? אומר רבי נחמן בברסלב, גם המגן אברהם, יש גם דעות נוספות, שיש עניין גבוה מאוד, שדווקא החתן, הכלה תקנה לחתן את התלית, להיות שיש עדות בישראל שלא מתעטפים בתלית עד שהוא לא מתחתן, אז מי גורמת לו להתעטף? הכלה, היא תקנה את התלית. אז היא תקנה את זה, ואז היא מניחה את זה בארון, ונאחל לה שתוציא את זה מהר מהארון, ותתנה מתנה לחתן. אז את התלית הזאת פורסים בחופה, למה פורסים? יש כמה שיטות מה זה חופה, יש אומרים כלונסאות, יש אומרים פריסה, יש אומרים זה שהטול ששם לה על הפנים, כל אלה, הכל נקרא חופה. אז מה עושים? עושים את כל השיטות. אז אחד השיטות זה הפריסת התלית מעל החתן והכלה. עכשיו שימו לב, זה מגירי, אומר רבנו הצדיק, הגאון הגדול, הרב יצחק רצבי, שיבדל לחיים ארוכים, הוא מביא את זה גם בספרו, שיש אנשים רשעים, רעים. מה הם עושים? חס ושלום, קושרים את החוטים של הציצית, כדי שיהיה קשר לחתן והכלה. איזה רישות, איך אפשר לעשות דבר כזה? איך אפשר לעשות דבר כזה? אז צריך לדאוג שהחוטים שנופלים מהטלית הפרוסה, לא יש שם קשרים. צריך לבדוק את זה. הדבר הזה יכול להיות מסוכן, חס ושלום. לבדוק את הקשר, שהכל בסדר. יש אפילו חסידויות מסוימות, חושבים לעניין של הקשר, שבזמן החופה, החתן מתיר את הסרוכים שלו, שאפילו בסרוכים לא יהיה קשר. שהדבר הזה כל כך משפיע על ליל החופה, על כל החיים שלהם. אז שלא יהיה קשרים בחוטין, דבר שצריך לשים לב, בדרך כלל בודקים את זה לפני וכבר אין בעיה. טוב, זה בעצם כמה סגולות לעניין של החופה, אנחנו ממשיכים בכיוון שלנו. אז שם מספרים חז"ל, לקח אדם, ככה שם ואומר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, ועל זה הדרך, זה מה שהיום נוהגים, עושים כל מיני, זה כל השנה. כל השנה זה סימני אבלות על חורבן בית המקדש, ששמים עמל, עמה בבית, או במשך השבוע שהוא פותח שולחן קצת, אישה טבעת אחת לא שמה, כל חורבן, עושה, מה שעושים בסדר של החופה. אבל כשמגיעים שלושת השבועות, בין י' ז' בתמוז עד תשעה באב, שנקראים ימי הבין המצרים, מבוססים על הפסוק באחר, כל רודפיה השיגו הבין המצרים, אז יש דיני אבלות נוספים. מה הם שלא מברכים ברכת שהחיינו ולא שומעים כלי נגינה? וכשמגיע כבר חודש אב, משנכנס אב, ממעטים בשמחה, מה הכוונה מיעוט השמחה? השמחה צריכה להיות קבועה בלב היהודי, אלא עושים פעולות של מיעוט שמחה, לא אוכלים בשר, יש נוהגים גם לא לשתות יין. שבוע שחל בו תשעה באב, זה השבוע הזה שאנחנו נמצאים, לא לובשים בגד מחובס. לא מתקלחים במים חמים. שמעתם דבר כזה? כל כך הרבה לא מסתפרים, לא מתגלחים בשבוע הזה. ערב תשעה באב, שאם לא נזכה, אז יחול ביום רביעי. ערב תשעה באב, כבר יש סעודה מפסקת של אבלות. לא יושבים ביחד כדי לא להצטרף לזימון. ואוכלים רק תבשיל אחד. סעודת אבלים, יש כאלה אפילו שהיו מטבלים את הלחם שלהם באפר. לא יאומן כי יסופר, אוכלים מאכלים של אבלים, בצה או עדשים, ואז זה הדרך, ותשעה באב חמישה עינויים, כמו ביום הכיפורים. אלא יום הכיפורים זה יום טוב, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאתכם לפני השם תתארו, אלא יום תשעה באב זה יום אבל על חורבן בית המקדש, אנחנו אבלים, וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, זוכה ורואה בנחמתה, אשרי מי שמתאבל צם ביום תשעה באב, צמים, מתחילים את הצום לפני השקיעה, ומסיימים אותו אחרי צאת הכוכבים ביום חמישי. אשרי חלקו, זה אבלות על בית המקדש, הרי אנחנו אשמים באבלות בית המקדש, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, אומרים חז"ל, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אותו אבון של בית שני, שהייתה שנאת חינם, הייתה נמצאת בתוכנו. שנאת חינם שאדם שונא יהודי אחר, בחינם. התורה אומרת, את מי מותר לשנוא? מסנך, מי ששונא את השם, נלחם נגד הדת, נגד היהדות, מצווה לשנוא אותו. מצווה לבטל את דבריו, ולהכפיש אותו, וזה מצווה בדבר הזה, כדי לא לשמוע את דעותיו הכפרניות. אבל מישהו יהודי שיש לו מידות רעות, אסור לשנוא. אז אם זה שנאת חינם, אז אנחנו עדיין גרמה בנזיקים. וזה בעצם שבוע שחל בו, עכשיו אני רוצה להיכנס קצת יותר לעבודה הפנימית. בית שני חרב בגלל שנאת חינם. שנאת חינם זה שנאה שהיא בחינם. שאדם שונא את השני בחינם, זה עבודה לא פשוטה. כתוב בתורה, פרשת קדושים, לא תשנא את אחיך בלבביך. אל תשנא אותו בלב. לא תשנא אותו. נותנים לאדם שלושה ימים. היה לו איזה תקרית עם מישהו, עם שכן, בבית, עם אשתו, אישה עם בעלה, קרבת משפחה, משהו בתוך המשפחה, קלה, חמותה, איזה, מה היא פגעה בה, אמרה לה מילה, הכפישה אותה, צעקה עליה, היה איזה משהו, סיטואציה, כולנו עוברים את הסיטואציות האלה, אין מי שפטור מזה, נתנו חזל שלושה ימים להבליג מהלב, אחרי שלושה ימים, אתה כל רגע עובר איסור דאורייתא, לא תשנא את אחיך, זה אח שלך במצוות, זה, כל זמן שהוא בגדר עמך, אתה לא יכול לשנוא אותו, ותראה איזה מס, לא משנה, מידות רעות זה לא אומר שמותר לשנוא אותו. אסור לשנוא יהודי. זה לא עבודה קלה, זה עבודה קשה. אומר המסילת ישרים, זה קל רק למהלכי השרת, שאין בהם את המידות האלה. הרי אדם יש לו רגשות, פגע בי, איך אני יכול למחול לו? כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כל המעביר על מידותיו, על כל פשעיו, הדרך לעבוד על העבודה הזאת, זה עבודה בשני תנאים. שתי מידות שאם אתה עובד עליהם חזק כל החיים, אפשר לעבוד על זה. מידת הענבה ומידת הביטחון. ביטחון, הכל השגחה פרטית, ענבה, להעביר על המידות. אומר רש"י, ענבה, ענב, סבלן, הלווה שנזכה קצת לענבה. ענב שווה סבלן, סבלן, עשו, לא משנה, לעבוד. כל המעביר על מידותיו. חזן מספרים על סכת ראש השנה, רבי יהושע, אחד מחכמי ישראל הגדולים, היה שם מצב, רב אונה בשם, ברבי יהושע, אחד מהחכמים הגדולים שם, היה מציאות שאינגיד, ונחלש, והיה ממש גוסס, משהו כמו מוות קליני שקוראים היום, וחזר לחיים. שאלו אותו חברים שם, מה קרה, איך? אמר להם, אני עמדתי לפני הקדוש ברוך הוא, ובאו כל המקטרגים, ואז בא מלאך אחד, שנקרא קו זכות, ואמר להם, מה אתם רוצים ממנו? מעולם לא העמיד על מידותיו. מיד נשתתקו כל הבית דין של מעלה, כל המקטרגים לא יכלו לדבר, והחזירו אותו לחיים. שמעתם? מלאך אחד בא, אמר, מעולם לא העמיד על מידותיו. מה אתם רוצים ממנו? מעולם לא העמיד על מידותיו. כל דבר מבטר. עזוב, עזוב, נו, אמרו, לקח, נו, עזוב, מבטר, תמיד מבטר. לא השמיים? כולם יבטרו לו. הנה גמרה מפורשת, מיד החזירו אותו לחיים, מה אתם רוצים ממנו? מעולם לא... כל הקטגורים ששתקו, אין מה לעשות, זה מידה כנגד מידה בשמיים. אתה מעביר? יעבירו על כל פשעיו, גמרה מפורשת. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. שמעתם דבר כזה? תוותר, תוותר, תוותר. רבי זרע, מעולם לא כעס בביתו, שמעתם? איך אפשר לעמוד? מעולם לא כעס בביתו. קרה, נשבע, אז... זה עבודה ענתית. כעת אני רוצה להיכנס לעניין של שלום הבית. אחים יקרים, שימו לב, כדאי לכם מאוד לשמוע את זה. עכשיו כל מי שנשוי ונשואה, כדאי לכם לקלוט את הדברים האלה. למה המזל שלכם תלוי בדבר הזה. אני אביא את עכשיו את המקורות של הדבר. זה לא יומן כי יסופר. חזן מספרים, מסכת בבא מציע. מי שירצה, אני זוכר את הדף, למה אז למדנו את הדף הזה טוב, אז בספר, מה בציע? דף נון תת, נגד טילים, נון תת. שם מספרים חז'ל, שברגע שבבית קד הקמח מתחיל לקשקש, אז הכל היה, כל המאפה היה בבית, חלות, לחמניות, ואז תמיד אמר, קד קמח, והאישה לוקחת קמח ועושה את היסוד שלה. ברגע שהקף קמח מתחיל באותה עת, הקד קמח מתחיל לקשקש, זה אומר באותו רגע שהתחיל הבעיות בבית. מה זה הקד קמח? למה הוא מקשקש? למה אין קמח? אז נשארים אבנים שם, אין קמח, אין כסף. האישה פותחת את המקרר, אין כלום בבית. בודקת החשבון בנק, מינוס. אין כסף, היא רוצה לקנות משהו, בוויזה אין כסף. מתחילות הבעיות. ההשתלחויות בבית, האשמות אחד נגד השני. וזה מה שאומר, אומרת הגמרא, אתה תדאג שבבית שלך לא יהיה חסר. אז שואלים שם חז"ל, מה זה אני אדאג? ואם חסר, אז מה אני אעשה? פה נתנו חז"ל שתי עצות, ואמר רבי חלבו. עכשיו, למה נתנו העצות האלה חז"ל? בגלל מה נתנו את העצות האלו? כדי שלא יהיה לך חיסון בבית. זאת אומרת, אם באו החזל, אומרים לך, עובדה, מעשה, אתה חייב לדאוג שהבית שלך לא יהיה חסר. תמיד תדאג, אפילו אם יש לך חובות, תמיד תדאג שבארון יש דברים במקרר. בבית אל תחסיר. למה זה ישפיע נורא והיום? תמיד, אפילו אם יש לך חובות, שהחובות לא יפגעו לך במקרר. זה כלל, זה דבר יסודי. הבית יותר רגוע. ברגע שפותחים את המקרר ואין כלום, שיהיה חובות בחוץ, אבל המקרר יהיה מלא. בארון מה שצריך יהיה, מה שצריך, דברים בסיסיים תמיד שיהיה, שלא יחסר אף פעם, זה מאוד חשוב הפרט הזה. אז אומרי חזל, נו, אבל אם יש חיסרון, ברי חזל אומרי לך, תקשיב, אני אדאג לך לחיסרון. ואמר רבי חלבו, אין הברכה מצויה בביתו של אדם, אלא בעבור אשתו. ומביאה גמרא גם ראיה מהתורה הקדושה, שנאמר על אברהם אבינו, ולאברהם היטיב בעבורה. בעבור שרה אימנו, כל העושר של אברהם, שצריך על 16 ברכות שאף אדם בעולם, היה מיליון, מולטי מיליונר אברהם אבינו. מה שהיה לו שם גמלים, ואוהלים, וצון, ובקר, ועבדים. אחד המיליונרים הגדולים. מה, אברהם אבינו היה אחד האנשים הכי חשובים, הכי מפורסמים בכל כדור הארץ. כולם ידעו, אברהם אפילו היה מטבע, אומרי חז"ל, שעל המטבע יש צד אחד, אברהם ושרה, צד שני, יצחק ורבקה. הדולר שהיה בעולם זה היה אברהם אבינו. כך כל העולם כולו. אומרים חז"ל, בזכות שרה אימנו זכה. ועוד ממשיכה הגמרא ונותנת עוד ראיה. אנו דאמר רבה לבני קהילתו במחוזה, כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. שמעתם דבר כזה? שמעתי פעם מהרב חיים זעיד, הוא אמר שם את הזה, הוא אומר, תסתכלו, הרב חיים זעיד, תלמיד חכם, נשגב, אם אני לא טועה גם רבה של פרדס קץ, הוא אומר, תסתכלו, יש גמרא, בשבת, בני מחוזה בתחילה, לא היו עשירים, ותסתכל באלה קשרים, שהם מפונקים, התעשרו, הם שמעו בקולו של רבה, התעשרו, זה שאמר להם, אמר רבה לבני קהילתו, אמר להם רע שהם בעניות, כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. באה הגמרא ונותנת לך עכשיו שתי ראיות, שתי עצות, איך אתה עכשיו מביא ברכה לבית. כבוד האישה, כבוד הבעל, הנה הברכה שלכם. הקדוש ברוך הוא שם את המזל שלכם, איפה? בעניין הזה של השלום בית שלכם. תבדקו, היטב, בית שיש שם שלום בבית, רק ברכה. רק ברכה. רגע, מי שצופה כרגע או מאזין, אז הוא אומר, אתה אומר דברים חשובים, אבל מאוד קשים, ואתם צודקים, מאוד קשה. לכן שם הכוח והעוצמה והמזל של האדם פה, בעיקר עבודת המידות, עיקר עבודת המידות של האדם, זה שלום הבית. אם אתה משתדל בשלום הבית, בידוע בוודאי שאתה עובד על המידות שלך. בחוץ זה הרבה יותר קל, בחוץ זה גם לפעמים הרבה משחק, מכילה מהכבוד, הרבה סליחה, מכילה, מישהו נפגע, מכילה, מכילה, בבית גם אם פוגעים בו, צריך גם לעשות אותו דבר, מכילה כמו שבבית, מישהו צריך, אתם יכולים לעזור להוריד את הפח, בטח, בטח, גם בבית, אותו דבר, צריך להיות אותו דבר, כמו שאתה בחוץ, אתה צריך להיות בבית, זה עבודת המידות. בבית זה האדם, 100%, 100% שיקוף של האדם, זה איך הוא שום נוהג בבית, זה האדם. האדם נמדד בביתו, קורות של אדם מעידין עליו ביום הדין. הקורות של הבית, הקירות. הבית, האדם זה האדם, האדם בבית. בן איש, אני אדבר גם לנשים. ויש לאישה גם הרבה עבודה בפרט הזה. ונשתדל לתת כמה פרטים, כמה דברים, כמה טיפים, גם כמה סגולות, איך לעבוד על שלום הבית. אבל אחד הדברים החשובים, רבי מאיר בעל הנס, תנא אלוקי קדוש, אומר רבי הקדוש, שחיבר את המשניות, רבי הקדוש, אומר, אתם יודעים, אני זכיתי להיות מחודד מרבותיי, ככה גמרא במסכת עירובין, למה הייתי? כשהייתי יושב בבית המדרש, אז רבנו, רבי מאיר הבעל הנס, אז היה בית מדרש, מלא אנשים, אני זכיתי לשבת מאחוריו, זאת אומרת, אני לא ראיתי אותו, ראיתי רק את הגב שלו, בזכות שראיתי את גבו של רבי מאיר, ששמעתי תורה ממנו, וראיתי רק את גבו, זכיתי להיות מחודד יותר חריף מחבריי. ואם הייתי רואה את פניו, על אחת כמה וכמה שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. זה רבי מאיר היה גדול הדור, ענק שבענקים. רבי מאיר בעל הנס, חזל מספרים בירושלמי, מעשה מזעזע, אני חושב שהמעשה הזה יש לו מסר עצום. רבי מאיר בעל הנס היה דורש בליל שבת. בבית הכנסת הייתה אישה אחת מגיעה קבוע לדרשותיו. עכשיו, היה מסיים את הדרשה, חוזרת מהר הביתה, מכינה את שולחן השבת, סלטים, שעד שבעלה מגיע. שבת אחת דרש דרשה ארוכה, העריך בדרשה. האישה הזאת חוזרת הביתה, בעלה, היה אדם עצבני, מגיע הביתה, אין שולחן שבת, הבית לא מוכן, הוא רעב, רוצה לאכול, רוצה לקדש, איפה היית? לא הייתי איתה לדרשה, איזה מלצה לחכם בדרשה. הוא כעס עליה באותו רגע, אמר לה, את לא תיכנסי יותר לבית הזה, עד שלא תלכי לאותו דרשה, לדרשן הזה, ותרקי לו בפנים. השם מרחם. האישה הזאת שמעה את התחילה לבכות, הלכה לבית אביה, זהו. לרבי מאיר בעל הנס נודע ברוח הקודש המעשה הזה. מה עשה? הלך, המציא את עצמו למקום שהאישה, זאת אומרת, חלפה איזו תקופה של כמה ימים או שבועות, המציא את עצמו לאותו מקום שהאישה הזאת הייתה עם החברות שלה. כולם ידעו מה קרה. ואז הגיע לשם ואמר ככה בצד, אני צריך לחש. מה זה לחש? יש לו בעיה בעין, ורקיקה תעזור לו. אמרו לה, הנה תראי איזה נס, הנה יש לך, הנה הוא הגיע לפה והוא מבקש לחש. חס ושלום, אני מפחדת, מה אני רק בפניו של החתה? תקשיבי, הוא מבקש את הדבר הזה. הגיע לשם בפחד, אז עשה פעם אחת, אמר לה עוד פעם, 7 פעמים. אמר לה, עכשיו לכי לבית בעלך, תגידי לו, אתה אמרת פעם, אני עשיתי 7, הוא יכניס אותך לבית. הלכה לבית בעלה, שמע את זה, קיבל אותה, הכניס אותה לבית, חסרו לכלו ביחד. שמעו זו רבותיו של רבי מאיר בעל הנס. סליחה, תלמידיו של רבי מאיר בעל הנס, שמרו את הדבר הזה, אמרו לרבנו, עד כאן, גדול הדור, איך יכול להיות? מה עם ביזיון התורה? מה עם כבוד תורה? מה עם, ככה אישה תעשה? תראו מה ענה להם. תראו מה ענה להם, זה לא יומה, זה מסר. אמר להם, אני לא יותר גדול מרבי. אני לא יותר מבורא עולם. בורא עולם היה מוכן למחות את שמו על המים, בפרשת הסוטה, בעל שחושד באשתו, מעלים אותה לירושלים, עושים לה מסכת ייסורים, ואז לוקחים את השם הקדוש, ומוחים אותו על המים, ונותנים לה לשתות. אם היא חטאה, היא מתה מיתה משונה וקשה מאוד. אם היא לא חטאה, היא זוכה למתנה, כמו להתעבר, ואז זה הדרך. ואז כל זה, כדי שבעלה לא יחשוד בה ויחזיר אותה לבית לשלום בית. הנה, אתה רואה, ברוח הקודש ראו שהיא לא חטאה. אמר רבי מאיר, אם הקדוש ברוך הוא היה מוכן למחות את השם הקדוש על המים כדי להשלים, שעשות שלום בין איש לאשתו, מאיר לא יותר מזה. שמעתם דבר כזה? איזה קל וחומר עשה מריב. זאת אומרת, רבי מאיר בעל הנס מוכן לקבל יריקה. יריקות בעין, רק להכניס, זאת אומרת, תראו עד איפה זה מגיע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן למחות את שמי על המים, רק שעשות שלום בין איש לאשתו. זאת אומרת, אדם שומע את הדבר הזה, כדאי ממש להתאמץ לשלום בית. תראה איזה חיוב, איזה חשיבות התורה נותנת לשלום הבית. הילד תראה הולך על בגדול, הוא לא פועל בקטן, הוא מאוד חכם, אנחנו צריכים להיזהר ולברוח ממנו, וכל הזמן להילחם בו. ולעולם ירגיז אדם היצר הטוב על יצר הרע, מלחמות כל הזמן, כל הזמן. לא להיכנע, תמיד תישאר במקום שלך. לבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה ממנו ליצר רע. אבל פה הוא הולך על גדול. מה הוא עושה? הוא מרעיד את השלום בית, ועכשיו כל עבודת השם של האדם כבר לא אותו דבר. הלימוד שלו זה כבר לא אותו דבר. בעל ואישה שיש בהם מחלוקת או מריבה, התורה של הבעל חסרה עכשיו. האישה הזאת כל הזמן עצובה. אישה שבאה בה עם בעלה, כל הזמן הפרצוף תשעה בעד. אולי ליד החברות היא מחייכת, כל הזמן עצובה. אי אפשר, בלי שלום אין שמחה. בלי שלום, כל עבודת השם, זה עבודת השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אז מה עושה היצר? הוא מערער את השלום בית, ואז הכל בידיים שלו. תראו עד איפה זה מגיע. מספיק שבני הזוג, אחד עם סור נפש, אחד עם סור נפש, זה כבר מתחיל בשלום בית. אנחנו עוסקים כל הזמן עם ציבור, וכמעט תמיד יש את העניין הזה, של העניין שלום בית, ותמיד זה מגיע לעבודת המידות. זאת אומרת, בעל ואישה עכשיו שהלכו עכשיו לקבל עצות, הכוונה בשלום בית, ייעוץ זוגי, זה ההכוונה שלהם. איך לנהוג? אבל עיקר העבודה זה עבודת המידות. מה זה עבודת המידות? תמיד זה נופל שם בנקודה הזאת. אמר לה מילה, היא אמרה לו מילה, אחד התרגז על השני, לא ויתרו, לא העבירו על המידות. נהיה מחלוקת, נהיה מריבה, מתחיל בכלום. סתם אמרה לו איזה מילה, למה אתה זה? לך לאמא שלך, אתה... כל מתפוצץ. רגע אחד, עבודת המידות. מה זה עבודת המידות? להבליג. כשהיו באים לרב שח, זכר צדיק לברכה, זוגות שנישאו, כבוד הרב, גדול הדור, יכוון אותנו. אמר להם שלוש מילים. אני אמר להם, אני הולך לסוד. שלוש מילים. לוותר, לוותר ולוותר. כל השלום הבית בוידורו. זהו. כל שלום הבית תוותר, תוותרי. תעביר, לא משנה, אמר, לא, תוותרי, הצד השני ירגיש, אם אתה מתאמץ, הצד השני ירגיש, עם ישראל יש להם שלוש מידות, ככה גמרא מסכת יבמות, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, זה נטוע אצלנו, אין מה לעשות, אומות העולם אין להם את זה, אומות העולם זה יכול, הכל אינטרסים, פה יש לך שלוש מידות כנוס בתוך עם ישראל, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, הוא ירגיש אם את משתדלת מתאמצת, אותו דבר הפוך, הוא ירגיש, היא תרגיש, ואז זה הדרך. כמה חשוב עבודת עמידות בעניין של שלום הבית. מה עושים? מה עושים? איך עובדים על זה? זה עבודת חיים, זה לא משהו ברגע אחד. זה משהו שצריך לעבוד עליו בעבודת עמידות. דבר ראשון, עבודת עמידות. בעל בלי תורה, אין לך כוח לעמוד מול היצר רע. סליחה שאני אומר לך את זה. אין לך כוח לעמוד מול היצר רע. הגמרא מפורש, מסכת קידושין. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אתם יכולים לו. אין אתם עוסקים בתורה, אין אתם יכולים לו. אין לך כוח לעמוד. כל ניסיון אתה נופל. כל ניסיון זה כעס, זה התפרצויות, זה מילים קשות. אתה לא יכול לעמוד מולו. רק תורה. אתה חייב כל יום אור של תורה. חייב כל יום, אשרי אדם שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. כל יום לחייב תורה, בלי תורה אי אפשר, זה מצוות עשה דאורייתא. צריך תורה כל הזמן, כל הזמן, כל יום, שיעור תורה, או שאתה לומד, אבל אתה צריך תורה, שיהיה לך קיבולת של תורה מספיקה, כדי למודד מן היצר הרע. זה אחד, אמר רבא, בשעת דינור של אדם, קבעת עיתים לתורה, אפילו אתה עובד, חייב לקבוע לעצמך עיתים לתורה, יום יום, בשבת, לך לכמה שיעורי תורה. התורה, זה כבר ייתן לך כוח. הגברת גם תעודד את בעלה, לך לשיעור תורה, תגיד לי קצת הלכות בשולחן, תעורר אותו. אצל האישה היא צריכה לזכור, נכון שיש פה רגישות לא פשוטה, שגם הבעל זקוק לתשומת לב שהיא זקוקה לה. רק שאצלו לפעמים זה לא נראה כמו שהיא מרגישה והיא מבטאת את זה. למה אתה לא אומר לי מילים טובות? למה זה, את פגעת בי? הבעל לפעמים לא אומר את הדברים האלה. זה קצת יותר קשוח, אבל היא צריכה לזכור, הוא גם צריך מילים טובות. גברת שנותנת מילים טובות לבעלה, מקבלת אותו בצורה יפה, מראה לו הערכה, מחייכת אליו, גם תגיד לכיוון שלו 7 פעמים את השם אוריאל בנשימה אחת. אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל. מיד היא מוצחת חן בעיניו. דווקא בעל אישה, לא חס ושלום זרים, זה לא עובד שם, רק בעל אישה. ואישה לבעלה. 7 פעמים הכיוון שלו אוריאל, זה עובד. בבוקר, תגיד אחר ביקות השחר, מזמור קוף למתת. אומר רב אי גאון, מביא אהבה ושלום בין בעל אשתו. שמעתם? רב אי גאון לפני 1,000 שנה. זה הרשב"א מאוד מחשיב את הספר הזה, בשימוש תהילים. אומר קוף למתת, מביא אהבה, שלום בין איש לאשתו. תגיד כל יום קוף למתת, ותגיד שריבונו של עולם, יהיה רצון שבעלי יכבד אותי ונחיה בשלום. תגיד את זה גם אחר דקת הנרות, אבל תתאמץ. תתאמץ, כל העניין של הקישוט של האישה, להתנאות לפעות בעלה. להגיד לו מילים טוב, עכשיו היא פגועה ממנו, ולכן צריך מאמץ. להתאמץ, להתאמץ, להתאמץ, עבודת המידות. גם הבעל, נסיש להתחשב באשתו. יש קבלה טובה שמקבלים, מיד זה עושה שלום בית, זמני. אבל זה גם טוב, להתחיל במשהו. הבעל מקבל על עצמו 40 יום להגיד מחמאה לאשתו. האישה מקבלת על עצמה 40 יום להגיד מחמאה לבעל. כל יום מחמאה אחת. כל, תספור את הימים, זה, יש בזה סוד, 40 זה כוח שינוי. כל יום אחמה, כל יום תגיד לו מילה טובה, אשריך בעלי, אשריך אשתי, אתה בעל טוב, את אישה טוב, כל יום חשוב איזה מחמאה טובה, זה ככה להגיד ככה, זה טוב מאוד. כל המזל של הבעל ואישה תלויים בזה. דרך אגב, החינוך הילדים מאוד, שלום הבית מאוד משפיע. ילדים שכל הזמן חיים בבית עם צעקות ומריבות, זה לא אותו דבר כשיש רגיעה. כשרואים שאפילו לא תמיד הכל חלק, אבל רואים שיש מאמץ לתמיד, גם אם היה איזה משהו, לוותר, להעביר, להשלים, שלא יעבור יום, יומיים, שהבעל ואישה לא מדברים אחד עם השני, זה אי אפשר, זה הורס את הכל, לא ולא, זה הורס את הכל, מספיק שאחד מבני הזוג יילחם על שלום הבית. יילחם על שלום הבית, אז הנה בוא נראה את העצות. הבעל צריך כל יום ללמוד תורה, להתאמץ 40 יום מחמאה לאישה, לנסות להבין אותה. אישה צריכה מילה טובה. זה ממיס את האישה, מילה טובה. מילה טובה שמקבלת. האישה תתאמץ להבין את בעלה, גם הוא צריך מילה טובה. נכון שהיא נפגעה והיא עכשיו רגישה, אבל תשתדלי. להתנאות לפניו, להראות, להביא לו אכול, לשתות, להגיד לו כמה מילים ככה של פיוס. יש כל כך הרבה כוח לאישה לפייס, אישה בונה, אישה הורסת, יש לה המון כוח לשמר ולשנות. לא, לא, אני לא אוותר לו. פספס את הכל. זה כל המעביר על מידותיו, מה אתם רוצים מהעולם, לא ימידם, מיד החזירו אותו לחיים, מיד. עכשיו מה שכדאי לאישה לשמוע, זה שיחות של אמונה. שתמיד, שיחות של אמונה זה ביטוי בעצם של גם ענווה, וגם ביטחון, שהכל השגחה פרטית יהיה לה יותר קל לוותר, להעביר, לא משנה, אמר. יש רבנים שמדברים באמונה, אני לא רוצה לציין שמות, כדי חס ושלום לא, לא, לא, להזכיר שם, אך שלא הזכרתי, הרבה רבנים שמדברים על עניין של אמונה וביטחון, למי שאת מתחברת תשמיע אותו קבוע, כדי שיהיה לך כוח מהדבר הזה, או רבניות שמדברות בנושא הזה, וגם כן הבעל, אתה מתחבר לאיזה אחד הרבנים, בבית כנסת ובדרשות שהוא מגיע, לא משנה, תשמע אותו קבוע, מה שמחזק אותך, שתקבל את הקיבולת הזאת, על שלום הבית צריך למסור נפש, זאת אומרת, לפני שאתה עובד על הכל, קודם שלום הבית. למה? פה הכל, הכל השורש שלך. ככה אתה לא מרעיד את כל הנשמה שלך, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, כך אומר רבי עקיבא מסכת סוטה, איש ואישה שזכו. אז חסר מאוד, מה הפשט של המילים? איש, 3 אותיות. א', י', ש', אישה, גם שלוש, א', ש', ה'. אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה י' וה', הללויה. הללו, י' וה', הללויה. שם עשר פעמים שאנחנו אומרים הללויה בפסוקי זה זמרה, צריך להשקיע שם, הללויה, הללו. אל בקודשו ועזי התרך. אז ה' וה' זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. ה' נמצאת אצל האיש, וה' נמצאת אצל האישה. אם מוציאים את ה' מהאיש, מה נשאר מהמילה? איש, תוציא י' אש. אם תוציא את ה' של שמו של הקדוש ברוך הוא מהאישה, מה יישאר? אישה, תוציא את ה-A, מה יישאר? אש, פייר! אומר רבי עקיבא, איש ואישה,

0: כל, זה, כל הצרות זה הדבר הזה. המחלוקות האלה שיש בה, חס ושלום שלא יהיו. העיקר של העבודה הפנימית של הימים הללו שאנחנו נמצאים, כדאי להתחיל אותה בבית. אם בבית אתה עובר על עצמך במידות, ודאי שבחוץ לעבוד. בחוץ זה הרבה יותר קל מבית. הבית זה העיקר, שם האדם נמדד 100%. גם האיש, גם האישה. יש כוח גדול מאוד גם לאישה, במילים שהיא אומרת, בעידוד שהיא אומרת, נפלא ביותר. אז הנה, ראינו כמה עצות, אני חוזר עליהן כדי שלא נפספס את העיקר. הבעל חייב ללמוד כל יום תורה. כדאי לך מאוד לקבל קיבולת של תורה. אתה תחליט מה אתה צריך לפי האפשרויות שלך, כל אחד זה לפי הרמה שלו, מה שהוא, אבל אתה צריך כל יום קיבולת של תורה. לשמוע גם שיחות שמחזקות אותך בעבודת המידות, חובה, בעיקר בדור שלנו, ולהשתתר כל יום להגיד מילה טוב לאישה. הנה, זכית. יהיה לך ברכה עוד מעט. עוד מעט אתה יהיה עשיר ככה. כדאי לך. עכשיו יש אחד עשיר, שאלו את הסטייפלר, כבודו עשה כל כך הרבה, סנדק, סנדק מתעשר. כל כך הרבה סנדק היה, כל כך הרבה, לא התעשר, אולי איך אני נמצא קצת בצמצום. אמר להם, אני עשיר בספרים שלי. תראה איזה ספרים קיבלתי. כל עולם הישיבות לומדים את הספרים שלו, הקהילות יעקב, אני זכיתי, זה העושר. יש אחד עושר שזה, חוכמה, מזל כזה, ויש עושר ממש, דולרים, כסף. ואז זה הדרך. כדאי מאוד, ברכה 100%. איש ואישה שזכו, זה עכשיו לצד של האיש, למנצח מזמור שנקרא רודה. כל משתלה יש את זה, זה הולך 15 שקלים בערך, רודה, עם א' בספר, ביד, אחרי שאמרת את המזמור, אתה אומר, יהי רצון שהצדקה הזאת לתיקון חטא חורבן בית המקדש, הרון נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה, שלכולם בשורות טובות, שלום בית אמיתי והרבה הצלחה.
1: האזנתם לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם

הנשמה, מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות.

0: הדתיים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק ונגר.
1: ערב טוב לכולם. אין ברירה, צריך לעשות איזשהו פתיח כלשהו. תשעה צעדים לפנינו. תשעה צעדים שכל צעד בפני עצמו יכול להיות שיעור בפני עצמו ועולם בפני עצמו, ויכול להיות שבצד אחד אני טוב יותר, צעד שני אני צריך עזרה יותר או פחות. בואו ננסה לראות איפה זה נוגע בכל אחד מאיתנו, בכל אחד בשלבים שלו. אומר ספר דברים. משה רבנו כותב את ספר דברים כסיכום. זאת אומרת, התורה בעצם זה חמישה חומשי תורה, כאשר הראשונים בראשית, שמות ויקרא במדבר, זה התורה עצמה. ספר דברים, אין סיכום כזה. סיכום כללי שכל מה שהיה עד עכשיו, זה משה רבנו, הוא זה שנועם אותו בפני בני ישראל, והוא פותח בפסוק הבא. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל.

0: זאת אומרת, משה רבנו מדבר אל כולם, שוב חבר'ה, שיחה צופה, אל כל ישראל, זאת אומרת, זה נוגע לכל אחד מאיתנו. הוא לא מדבר רק לאוכלוסייה מסוימת, אוקיי, לחלשים, לחזקים, לצדיקים, לפחות, כל ישראל, זאת אומרת, השיחה שאנחנו מדבר עכשיו, נוגעת לכל אחד מאיתנו בכל שלב החיים שלו. ואז הוא מתחיל למנות להם, שימו לב טוב, 9 דברים, שזה רמז למקומות שעם ישראל פיקשש במהלך כל התורה כולה. במשך כל ה-40 שנה שעם ישראל הלך במדבר, כי עם ישראל בעצם נולד במצרים, יצא לו 40 שנה עד שמגיע לארץ ישראל, משה רבנו מלווה אותו בתהליך הזה, והוא עושה להם סיכום, שיחה, בואו נעשה ככה בדק בית, 9 מקבות, שחרטטתם מה שנקרא. אבל הוא רומז להם את זה, אנחנו לא ניכנס כרגע לרמזים של משה רבנו, אלא ניכנס למה שזה נוגע אלינו. הוא אומר להם ככה, אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, וחצרות ודי זהב. חסר לי אחד... ולבן וחצי זהב, אופה שנייה, יש לכם עץ שנייה? עץ, תביא לי את רגע. טוב, לא שאני בסדר, קיצור, אני אזכור. תביא לי לחץ, תביא לי לחץ, אני לא, אני זוכר סתם. וחצרות, שנייה, בין פרן ובין תופל, ולבן, וחצרות ודי זהב. את הלבן שכחתי, מה אני גם למה, סתם, מה קשור? כנראה זה, יש לי מדחיק משהו פה. בואו נתחיל לראות את הנקודות ואיך זה קשור אלינו. הוא מתחיל להסביר להם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר. בעבר, הכוונה היא שהוא רומז להם, אם אתם רוצים לצאת לחיים בצורה נכונה, קודם כל בעבר. מי זה עבר? זה אברהם, ה? יופי. אני צריך ללמוד מאברהם אבינו, להיות בעבר הירדן, פירוש דבר, למה נקרא אברהם העברי? למה לא אברהם אוהבי, לא יודע מה, אברהם מושיקו, לא יודע מה. העברי הוא מעבר אחד, כל העולם מעבר אחר. אנחנו מאוד מאוד מושפעים ממה שקורה אצלנו. אני רואה אצלי, הנכדים כבר, לא הילדים כבר. תורי נכדים משחקים עם צעצועים, מלא מלא צעצועים, בסדר? פתאום אחד הנכדים תופס איזה טרקטור צהוב, מרים אותו, איך שהוא מרים אותו, פתאום כל האחרים, את זה אני רוצה. מה קרה? מה קרה? לפני כן היה פה ים צעצועים, כל אחד יותר חמוד מהשני, ברגע שמישהו אחד בוחר משהו, פתאום גם אני רוצה את זה. רנה ז'ראר, אותו פילוסוף קרא לזה תאווה מימיתית. זאת אומרת שאני אני כמו מעתיק, כמו מסעדה. מה זאת אומרת מסעדה? גם זוגיות זה ככה. זוגיות אתה בוחר מה שאתה רוצה, אבל כמו מסעדה. אתה בוחר מה שאתה רוצה, אחרי זה אתה רואה מישהו אחר יזמין משהו? זה אני רוצה. בסדר? גם בחיים זה ככה. לכן אתה הזמנת משהו פה נגיד בבית קפה, ואתה אומר דווקא סבבה לי. פתאום אתה רואה, וואו, סתם אני מהספגטי המוקרם הזה. בקיצור, אנחנו אפילו מרוסים לעצמנו, כי אני מסתכל על אחרים כל הזמן. ולכן אומר ארוחיים הקדוש שלב ראשון, להיות בעבר, להיות מסוגל לקחת צעד גם עם אחרים הם לא ככה. תנסו לפרוץ את הדרך שלכם, לא לרצות משהו כי אחרים רוצים, אלא לרצות את זה כי אני רוצה. מה באמת אני רוצה? מה טוב לי? יש ספר שנקרא Originals של אדם גרנט. הוא כותב שם דבר יפה, הוא אומר, יש תופעה שנקראת דז'ה וו. מה זה דז'ה וו? זה חוויה חדשה שנראית לי מוכרת. אז הוא קורא לזה, יש דז'ה וו ויש וג'ה דה. כאילו, הבנתם? שזה חוויה מוכרת לראות אותו בצורה חדשה. זאת אומרת, לא חוויה חדשה שנראית, וואה, נראה לי ש... לא הכרנו, כאילו. עכשיו, אל תנצלו את זה, כאילו, אני מכיר אותך מאיפשהו, כאילו. זה לא... דז'ה וו, זה... כן. דז'ה וו זה חוויה חדשה שנראית לי מוכרת, וג'ה דה זה חוויה מוכרת שאני מוצא בה משהו חדש. אני לא רוצה להחליף, אני רוצה ללמוד להיות אברהם העברי. אברהם העברי, המיוחדות שלו, הוא הראשון, כאילו הבעל תשובה הראשון. הוא לא קיבל את המוסכמות שעד עכשיו. מה הכוונה? הוא מחזל, שהוא התחיל לשאול שאלות. יש אלוקים, אין אלוקים. עכשיו, אחי, שחרר, אבא לי. כולנו פה עובדי עבודה זרה, טוב לנו, יש לנו פפילים בשפע. אבא שלו, יש חנות של פפילים. עברנו שנייה. אני רואה פה סדר, חייו שלא מסדר. כלל, אשתי חינכה אותי ככה שנים. אם הבית מסודר, מישהו סידר אותו. אם העולם מסודר, אם אני יכול לדעת בדיוק מתי תזרח השמש מחר, על החצי דקה, אני יודע בדיוק כל העולם שחוקי טבע, מי חוקק אותם? מה זה? מה זה? מה קורה פה? אם תא חי, יותר משוכלל, פוטנציאלית, מחללית נאסה, אם חללית מישהו תכנן אותה, מי תכנן את תא חי? הוא מתחיל לשאול שאלות, לא יכול להיות. אז אברהם, תשחרר, כולנו חיים בסבבה פה, מה אתה מתחיל? אז כן, אני רוצה לחשוב טיפה אחרת. לחשוב טיפה מחוץ לקופסה. ראיתי, שלחו לי חברה בשם וורבי פארקר. מה זה וורבר פארקר? ארבעה חבר'ה, אחד בשם גיל גלבוע, לא ניב, סתם. לא משנה, כאילו... מה כמובן, מי זה גיל? אז ארבעה חבר'ה סטודנטים אמריקאים, בשלב מסוים משקפיים. אתה בא לחנות משקפיים, אתה מוציא ים בכסף. למה המשקפיים עולים כל כך הרבה כסף? מה קרה? מה זה המסגרת? למה אפשר לקנות משקפיים באינטרנט? אני קונה פלאפון באינטרנט, אבאלה, שהוא הרבה יותר משוכלל, בלגן, לא יודע. למה משקפיים אני צריך... אמרו לו, לא, תקשיב, צריך למדוד. ואז הם החליטו לעשות משהו אחר, לצאת מהקופסה. התחילו לפתוח חברה למכירת משקפיים דרך האינטרנט. יש חברה של למדוד, נשלח לך כמה זוגות שתבחר למדידה, תחזיר אותם אחר כך. והם עשו בהתחלה, אף אחד לא האמין בהם, אף אחד לא רוצה להשקיע בהם. בשלב מסוים, תוך חצי שנה, 20,000 הזמנות מחכות בדרך, היום חברה שווה מיליארדים, פשוט מאוד לצאת מהקופסה, לחשוב, רגע, אבל הרי, ברור שצריך למדוד משקפיים, ברור שצריך אופטיקנה כזה. לא, לא צריך שום דבר. אני רוצה להבין שאם כולם עושים משהו, זה לא מה שגם אני צריך לעשות. אם כולם לא מצליחים משהו, זה לא מה שגם אני לא אצליח. אני רוצה ללמוד לחשוב מחוץ לקופסה. זה השלב הראשון, לא לשנות, לשנות ההסתכלות. יש לי זוגיות? איך אני משפר אותה? יש לי עבודה? איך אני משדרג אותה? לפני שאני עוזב עבודה, הרב לא טוב לי פה, לא טוב לי שם. אמרתי את זה כבר פעם. פסעתי רצה אצל חיילות. אמר לי אחת החיילות, הרב, מה זה קשה? אני לא מסתדרת עם אף אחד, הרב. החלפתי 5 בסיסים כבר מאז שהתגייסתי. אני כבר 5 ימים בצבא, הרב, סתם. לא מסתדרת חיילים, חיילות, מפקדים, מפקדות, היה ברב, לא מסתדרת עם אף אחד. אמרתי, סליחה שאני אומרת לך, אבל אולי את מסתדרת עם עצמך? אמר לי, מה אתה מתכוון, הרב? אתה מכילה, אבל ככה מספרים שיש איזה ציפור מסריחה, אחותו של הבואש או בואש. היא עפה, נוחת על איזה עץ, פי, זה סירחון פה. עפה לעץ אחר, נוחת גם שם, פי, זה סירחון גם שם. והיא לא למדה את הכלל הראשון בכיתה א', שהמריח הוא? את המקור, ממי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי לפעמים אני הבעייתי, אבל אני אשים את כל העולם ואח שלו. בסדר? לא מסתדר עם אמא שלך, אחותך, אז הנקודה הראשונה בעבר, צא שנייה, תראה את אותה תמונה, אבל בלי נגיעות. תנסה לראות אותה תמונה בצורה אחרת, לא עשו לי, לקחו לי, שנייה. לכן היסוד הראשון, אומר משה רבנו, כבר בעבר הכוונה לקחת צד, צא מהתמונה, צא מהתשום, אתה תראה את זה במקום אחר. כי מה שרואים מכאן, לא רואים משם, בסדר? הראייה תראה אחרת לגמרי על אותה תמונה, על אותה זוגיות, על אותו קונפליקט, שנייה להסתכל טיפה אחרת, ועד רבה, מחוץ לקופסה. יש כזה תרגיל של 9 הנקודות, אני לא יכול לעשות לכם את זה, אבל אתם יודעים 9 הנקודות? שצריך לחבר אותם ב4 קווים, בלי להרים את העת. תנסו את זה, זה נקרא לחשוב מחוץ לקופסה. כי אפשר לעשות את זה בתנאי שיוצאים מהקופסה. בסדר, אולי בסוף אני אעשה לכם את זה, תבלי עת, אני אעשה את זה. אבל לא יראו במצלמה גם ככה, אז הם גם לא יראו... טוב, אחרי זה יצאו את זה בבית, בסדר? לוקחים 9 נקודות, בסדר כאלה? צריך לחבר אותם עם 4 קווים. 4 קווים בלבד, בלי להרים את העת. תנסו בבית, בסדר? מה הריבוע? יש פה עוד נקודה באמצע, איזה ריבוע, אבאלה? תחבר את כל הנקודות. מקיף אותם, תעשה את זה עוד מעט ואחרי זה דבר איתי, מקיף אותם. 4 קווים בלבד. לא קו אחד כאילו נחש. 4 קווים. תעשו את זה בבית, מי שיצליח, קבל שוקולד. הדרך היחידה, שימו לב טוב, הדרך היחידה... הדרך היחידה זה נקרא לצאת מהקופסה. איך עושים את זה ככה? קו אחד כאן, אני מערך את זה באיטיות. קו אחד כזה, בסדר? ואז יורד למטה, יוצא מהקופסה. כי בדרך כלל חושבים, אנשים נשארים פה, אתם תראו, אנשים נשארו בתוך הקופסה. יצאתי, עכשיו, אני עולה לכאן, חיברתי עוד 2, ואז אני מחבר את העליונים. אני פה הרמתי את העת, אבל אני לא צריך להרים. רק ככה מצליחים. תעשו את זה בבית, רק ככה מצליחים, יוצאים מהקופסה. יוצאים. אז גם אתה תראה אנשים שברגע שיש לי איזו קופסה מסוימת, תנסו את זה בבית 9 נקודות, לחבר 4 קווים בלי להרים את העת. בלי להרים את העת. הדרך היחידה, תעשו את זה בבית לחבר'ה, תנסו אותם, תגידו לנו, תנסו, אי אפשר. אפשר, זה בלת המוח. אני אחרי זה אשאיר את זה פה, כמי שרצה להעתיק. לפחות בזה אפשר להעתיק מני, תקשיב, יש לי סיוד מהתיכון, בחיים לא העתיקו מני, כאילו. זה מה זה מעליב? תמיד אני העתקתי מהבנות, כאילו, מה נכון? שמי רחם. זה בזכות הבנות אנחנו פה, באמת לכם, מכל הבחינות. אני הייתי, אני עוד שייך לדור של סטנסלים, אתם יודעים איזה סטנסלים? הצעירים לא מגיעים. פעם היה, היו מדפיסים, השרת של הבית ספר היה לוקח דף כזה, צבע כחול כזה, וככה היו מדפיסים, לא היה מכונת צילום רגילה, זה היה כזה סטנסלים. אז היה דף כזה של קופי, כזה כחול. עכשיו, מה עושים לדף של הקופי? מה עושים איתו? מה עושים איתו? מה, לא, מה הוא עושה את השרת? הוא זורק את זה לפח. עכשיו, הוא זורק את זה לפח, ומהפח לצפרדע הגדולה. היינו באים יום לפני המבחן, תקשיב טוב, במסירות נפש. נכנסים לפח עם פנסים, מחפשים את הסטנסל, מוצאים אותו, הולכים לבת הכי חכמה בכיתה, מה שנקרא, מכינים את כל המבחן, ובמבחן באים פשוט, קוראים לזה שליפים, חבר'ה. אבל תפסו אותנו, תפסו אותנו פעם. כן, תפסו אותנו כי התחלנו לעשות ביזנס. כן. למה שרק אנחנו נזכה? אתה נכון, אתה רוצה מבחן 80, עולה ככה וככה, 90, עולה ככה וככה, 100, ככה וככה. עד שפעם אחת החליפו לנו את המבחנים, ותפסו אותנו. כל הכיתה שלפה מבחן שזה לא היה, כאילו, לא משנה, כאילו, על הפנים, השם ירחם. זה עבר. עבר הכוונה היא שאני רוצה ללמוד לחיות מחוץ לקופסה קצת. לא מה ש... שנייה, מי אמר? מי אמר? אני לא מה שכל דבר אני צריך להיות כופר, מה שנקרא, מי אמר, מי אמר. אבל כן, שנייה, מי אמר? האם הדרך שאני חי בה, האם הדרך שאני מסתכל על עצמי, אני כזה, מי אמר? זה שלא הצלחתי עד היום, לא מה שלא הצליח מהיום, בסדר? מי אמר? ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שכבר דיברנו על זה פעם, אבל יש דבר שנקרא growth mindset. יש ספר שנקרא mindset של קארל דוויק. ספר מאוד מאוד חכם ומאוד נכון, שיש שני סוגי דפוסי חשיבה. יש fixed mindset, זה אני לא יכול להשתנות. או להבדיל, מי שמצליח, יש לו את זה פשוט. מי שיש לו, יש לו, מי שאין לו, אין לו. לא. אנחנו מאמינים ב-growth mindset. זאת אומרת, אני לא כזה עדיין. בסדר? אני בתהליך למידה. אני יכול ללמוד הכל, הכל. אני לא בא להתחרות עם אחרים, אבל בהחלט אני יכול לשפר את עצמי. דבר שני, הירדן. בעבר הירדן. הירדן, מה הכוונה? אומר ארוחה עם הקדוש, הכוונה היא טובה מרדות אחת בליבו של האדם, יותר מאלף מלכויות. זה לשון הגמרא. מה הכוונה? טובה מרדות אחת בליבו של האדם, יותר מאלף מלכויות. והכוונה היא מרדות מלשון רדיעה, מלשון משמעת. הגשר בין איפה שנמצא היום לאיפה שנמצא להיות מחר, זה משמעת עצמית. הגשר בין איפה שנמצא היום לאיפה שנמצא להיות יום אחד, זה המשמעת העצמית. זה נקרא מרדות. פירוש דבר שאני חייב לרדות בעצמי. לא שמישהו אחר ירדה בי. אם מישהו אחר ירדה בי, אני פרינציפ לא ירצה. בסדר? פעם שאלתי אתכם, מי יקבל את השכר, למשל, על הנחת תפילין? יהודי שמניח או גוי שמניח? אוקיי, אמרתי שאפשרות גוי ויהודי, בסדר? שיתגייר הכי חזק, סתם. לכאורה יהודי... בוא, לא יכול. גוי לכאורה אמור לקבל הרבה את השכר. למה? גוי לא חייב. לא חייב. בסדר? אדם שמתנדב, פרגן לו, אחי, כל הכבוד לו. אני, למשל, אני כל שנה, בלי נדר, אפרופו, דיברו פה על שנה הבאה, כאילו... עכשיו, זה נגמר את השנה, אלול זה נתחילת תחילת שנה חדשה כבר בעולם העשייה, בישיבות וכן הלאה. כמה שכך, למה אני אומר את זה? מכיוון שאני כל שנה מחפש פרויקט כזה של התנדבות. אני כל שנה מחפש לעצמי אתגרים. כן, נהנה מזה. דברים של חסד. אני מאמין שאדם צריך להסר את הכסף שלו, כמו שיש מעשרות של כסף, אני מעשר את הזמן, בלי נדר. בלי קשר, אני מעשר את הכסף, זה שלי. אני גם מעשר את הזמן שלי. זאת אומרת, עשירית מהזמן שלי, אני נותן לקהל הרחב, מה שנקרא. אני מאמין שכל אחד צריך לעשות את זה, סתם בלי קשר. אז כל שנה אני מחפש מיזם. שנה שעברה לנו חממת פנגר, בנות בסיכון. אנחנו ממשיכים עם זה, אבל אני כאילו מתחיל משהו, אני מעלה אותו, ואז כאילו מתחיל לנסוע לבד, אני עובר למשהו אחר, וכאילו מעלים בקודש. לפני שנתיים היינו חיילים, שום מלחמה, עניינים, היה לי שבס. חוויה, השבס עשה לי ממש טוב, באמת. הרחתי את הבית, אין לך מושג. אין כלא שלא הייתי, באמת, בהרצאות, שלא יהיה הבנה. אבל שוב, זה, כל השנה, השנה בלי נדר, פתחנו דבר שנקרא מרחב פנגר, לבין מרחב פנגר, זה לאנשים שמתמודדים עם המחלה, עם סרטן, אלוף ישראל. לעשות להם סדנאות, שישה מפגשים, אצלנו פתח, יש לנו מקום חדש, לנו את מה שפה עמוס אמר, זה המרכז של הלימודים שלנו, יש פה תלמידים שלנו, אז זה הבית ספר, זה המרכז של הלימודים, אבל לידו לקחנו מקום חדש, ששם הולך להיות סדנאות נטו לאנשים שמתמודדים עם המחלה. אז לאט לאט התחילו לבוא מתנדבים. אחת מורה לי יוגה, והשנייה תזונאית, וגם אנחנו רוצים להיות חלק, נחמד. לכאורה, שימו לב טוב, יש לי עובדים, במרכז יש לי עובדים, זה חברה בעם. אז לעובדים שלי, אני מצפה מהם, אני לא מצפה לתת להם יותר שכר מאשר אדם מתנדב, אדם מתנדב, וואלה, כל הכבוד לו, כל הכבוד לו. אני מעריך אותו יותר כביכול מאדם שעובד. נו, אז יהודי חייב, הוא עובד. הוא צריך להניח תפילין, הגוי לא, הוא מתנדב. למי צריך להגיד יותר תודה, למתנדב או לעובד? לכאורה למתנדב, בוא נה, לא חייב כלום, כל הכבוד, אחי, שיחקת אותה. אבל האמת היא, שלעובד, לא רק שלא פחות, אולי אפילו יותר. למה? כי ברגע שמישהו אומר לי משהו, תעשה, פרינציפ לא בא לי. לא בא לי. כל האנשים פה מכירות את זה? לא כל, בוא, יש לכם אולי בעלים תתה לך, אבל... בדרך כלל, נגיד, את התחזקת, את והשם, ואת כאילו, מה זה יופי, בוא נעשה קידוש, הבדלה. ואת אומרת לו, בחיית אמא שלך, לך לבית כנסת קצת, תעשה לי נחת, לך לבית כנסת. עכשיו הוא אומר, תקשיב, אני רציתי, את חופרת לי, פרינציפ לא הולך עכשיו, יופי. למה? אנחנו לא אוהבים שאומרים לנו מה לעשות. שחררי, תני לי, תני לי. ברגע שאומרים לי מה לעשות, יש לי איזה אנטי כזה, בסדר? אז רגע, אבל בינינו, אם לא יגידו לי מה לעשות, אני לא אעשה. תסכימו איתי, תמיד אני אומר את זה, אבל אם בתור דתי אפילו, אם ברכת המזון הייתה רשות, אין לו צריך, מי שרוצה צדיק, מה שנקרא, מי יברך? אני אברך אתכם, מה שנקרא, לא את ברכת המזון. אחי, תקתק אותם עם המזונות, אין לי כוח לשטויות שלכם. אז מצד אחד, אם לא יחייבו אותי, אני לא אעשה, מצד שני שמחייבים אותי, שליינתי. לכן היהודי שניח תפילין, יש לו יותר שכר מאדם שלא יהודי. למה? כי הלא יהודי מתנדב, וואלה סבבה, עושה מרצונו החופשי, אין לו אנטי, אין לו אנטי. ליהודי שמחייבים אותו, יש לו איזה אנטי כזה קטן, לא, לא, לא, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי. ואנחנו נקבל את השכר. ופה יש יסוד מאוד חשוב. אני לא רוצה שמישהו אחר יחייב אותי, אני רוצה לחייב את עצמי. לכן אומרת הגמרא, טובה מרדות אחת בליבו של האדם, מה זה מרדות? שאני אחייב את עצמי יותר מאלף מלכויות. זאת אומרת, אם מישהו ילקה אותי, בוא תעשה, בוא תעשה, אני אעשה את זה, סבבה. אבל הרבה יותר טוב, שאני אחייב את עצמי. לכן תחפשו משהו שחשוב לכם, ואל תחפשו שמישהו יאיים עלינו, מה שנקרא, או שיחייב אותי לחפש, לחייב את עצמי, זה יהיה הרבה יותר חזק, הרבה יותר טוב. אבל, אם כבר דיברנו על חוקרים, יש חוקר בשם קלי מקדונגל. עכשיו מדברת על כוח רצון, דברים כאלה, ואז היא אומרת, תקשיבו, זה מאוד יפה מה שפנגר אמר, כאילו, כאילו, כאילו, מרדות ולחייב את עצמי במשמעת עצמית. אבל יש דברים שלא קשורים למשמעת עצמית. יכול להיות שיש לי משמעת עצמית, אבל משמעת עצמית זה בדיוק כמו שריר. ושריר, למשל, אם אני עכשיו מותש, אם אני עייף נפשית, אני איפול. עכשיו אני אגיד לעצמי, אם תורה נפלתי, בדיאטה, או בספורט שלי, או בלימוד תורה שלי, הנה תורה הרב, אין לי משמעת עצמית. יש לי משמעת עצמית, אבל יש זמנים שיכול להיות שמת אני מותש. אתם צריכים להכיר את עצמכם. אם אני מותש למשל, או אם עכשיו למשל יש עליי עומס, יש לי לחץ. אני יודע על עצמי, למשל, אני יודע אוכל בריא. שיש לי לחץ, אני מחפש שטויות. בדרך כלל אני, יש לי כתם שוקולד, אני שוקולד מריר, לא... אפילו כדי למזהיר את הנזקים, קניתי את האובה 90%, תקשיב. זה קקאו עם קקאו, כאילו, וכל השאר מיותר. בקיצור, אמרתי לי למזל נזקים, כי אם לא, אני מחרטט את הקרמית, אתה כאילו, את ה-10 שקלים, כאילו. עכשיו, לא אמרתי לכם את זה, הקטע הוא שאני, נגיד, אני עכשיו, נגיד, אני בלחץ, ואני צריך להכין איזה משהו, ואני אומר טוב, אני חייב משהו מתוק, חייב משהו מתוק. עכשיו, אין דבר חייב, סליחה שאני אומר לכם, זה שטויה שאני אומר לעצמי, אין אני חייב משהו מתוק. יכול להיות, אני רוצה, אני אשמח שלא חייב. הרי אם אני לא אקבל, אני לא ימות, נכון? לא חייב, אם אין לי בבית, אני לא אבוא לשכנים, אפשר קצת, זה, משהו מתוק, אני רוצה שיגיד... לא, נכון? לא מאוד עוצמתים, שנורר משהו מתוק. אז אני לא חייב, אני אשמח, כי אם אני אומר לעצמי, אני חייב, תבינו, מה שאתם אומרים לעצמכם... לא, לא, לא, לא, עם זה, אני לא יודע עכשיו אם אני חייב חייב. מי שזה, אני מתאים לו, בסדר? אם אני באמת אומר לעצמי, אני חייב, אני לא יכול בלי, אני מבקש מכם, באמת, שימו לב קצת לשיחה הפנימית שלכם בראש. סוף העולם הרב, זהו, הרסתי הכל, אין לי תקנה, אין לי משמעת עצמית. סליחה שאני אומר, מה זאת אומרת אין לי משמעת עצמית? אם נפלתי עם איזה עוגה, אין לי משמעת עצמית? זה שנפלתי עם העוגה, יש 900 דברים שיש לי כן משמעת עצמית. אני קמה בבוקר, אני הולכת לעבודה, אני נשואה, יש לי מלא משמעת עצמית. בעוגה נפלתי, סבבה, אבל לא, אין לי משמעת עצמית, בסדר? זהו, הרסתי הכל. מה הרסתי הכל? הרסת משהו, בואנה, מה כבר הרסנו? יש לי עוד 900,000 דברים שיש לי, בסדר? לזכור את זה. כי אם אני אומר לעצמי את הדיבור הזה, זה דיבור שמאוד מחליש אותי, מייאש אותי, אני חוזר. אני חייב משהו מתוק, אוקיי? אני מכיר את הדרשה הזאת, אבל באותו רגע אני שכחתי אותה קצת, אוקיי? ואז אני מתחיל למזער נזל, אני אומר, תשמע, עזוב את השוקולד, פנגל, די, די, די, די. לך על משהו בריא, מתחיל גזר. אכלתי גזר, אחי. עזר לי או לא? נעליים. אני אומר, תקשיב, אני צריך עוד טיפה. אני עובר לא פעם למיץ כזה, תפוזים אפילו. כתוב שם 100% תפוזים. בסדר, סבבה, יאללה, יאללה. אמרתי, זהו, זה יורדתי מהשוקולד. שתיתי מיץ תפוזים. עזר לי? נעליים. תקשיבו, עד שאני לא אתחרה על השוקולד. אני אומר, פנגר, בוא, תעזוב אותך. לך לשוקולד מהר, לפני שתיפול גם עם הגזר, גם עם הזה. לך לשוקולד, חלס! עכשיו, אני לא אומר, אני לא דוגמה טובה בקטע הזה, אבל אני כן מצליח לפעמים להשתפר, באמת. נגיד, עזר לי בפעם, בזמן האחרון, אני שותה חלב, לא יודע מה הקטע. שותה חלב, הולך לצחצח שיניים, עושה לי את זה. כאילו, באמת, אני מצליח ל... יש! ויתרתי לשוקולד. עכשיו, לא כזה סיפור, אבל למה אני אוכל את זה? כי לפעמים יש לי זמנים שאני לחוץ, אז תלמד, זה לא קשור שאין לך משמעת עצמית. יש לך משמעת עצמית, אבל הלחץ לוקח ממך כוחות, בסדר? ואם זה לוקח לי כוחות, ברור שאני יכול ליפול ביותר דברים, אז אני צריך יותר להתרחק בזמנים האלה. והדבר הכי מסוכן, בכל נושא של משמעת עצמית, זה הדבר שנקרא אפקט על הזזל. מה זה אפקט על הזזל? שמרת על עצמך, עשית עם עצמך משהו, תהליך באמת טורף, ואחרי איזה איקס זמן, נפלת. ואז עוברת מחשבה, יאללה! כך שום דבר לא עובד עליי, יאללה. זה הכי מסוכן, בסדר? לא משנה מה, אנחנו לא מתייאשים, בסדר? לא משנה מה קורה, אנחנו לא מרימים ידיים. ולכן, סתם, צד טובה תמיד אני אומר אותה, אמין לכם דודורן טוב, לא להתייאש ולא להרים ידיים. תחשבו על זה, סתם, איך סגור הנפש. זה הירדן. הירדן פירוש הדבר שאני רוצה לרדות בעצמי. תנסו לחשוב על העני העתידי שלכם. איפה אנחנו רוצים להיות בעוד איקס זמן? בעוד 3 שנים. איך אתה רואה את עצמך? תשאלו את העני העתידי שלכם, איך כדאי להתנהג עכשיו? אם אתם מתלבטים במשהו, תשאלו את העני העתידי שלכם. כי העני העתידי שלכם יודע את התשובות. ואני לא אהיה משהו אחר, אם אני לא אהיה משהו אחר היום. אם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. אני לא כך מאמין במשפט הזה, אני חושב שאם שום דבר לא ישתנה, זה יהיה גרוע יותר. לא רק שאם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה, אלא אם שום דבר לא ישתנה, אני אלך ואני אדאך. זאת אומרת, אם אני לא אעבוד עם עצמי, זה לא שנשאר אותו דבר, הלוואי, הלוואי אני אומר לכם. בדרך כלל אני אלך ונדאך. אם אני לא אטפל בגינה, היא תלך ותדאך. לא אטפל בגוף שלי, הוא ילך וידאך. אני לא אטפל בזוגיות שלי, היא תלך ותדאך. זאת אומרת, גם אם שום דבר לא ישתנה, זה לא בדיוק ששום דבר לא ישתנה. אז אני חייב כל הזמן לעשות משהו, ולכן גם אם דברים לא הלכו, אין שום בעיה. א' לא הלך, נעשה ב', לא ב', ג', לא ג', ד', שוב, נהיה גם בעבר הירדן, נהיה בעבר, בואו נחשוב טיפה מחוץ לקופסה, מה כן אפשר לשפר. זה בעבר הירדן. אחרי זה, במדבר. מה זה במדבר? אומר הרוחאי הקדוש, כדי להצליח בחיים אתה חייב להיות מסוגל להיות גם מדבר. מדבר, הכוונה היא קצת הפקר. שחרר, שחרר, שחרר. שחררו קצת. אנחנו מאוד מאוד, שוב פעם, גם לחוצים, ורוצים שהכל הולך כמו שאנחנו רוצים. תחשוב על בדוי, אחי. לא, אולי לא בדיוק בדוי של היום. היום בדוי של היום יש לו מרצדס מחוץ, ואחים נשקים ב... לא משנה, אבל אני מדבר על הרעיון, על הרעיון. תכלס, אם היינו רוצים לגדל ילדים בריאים, בדואים. לא בבית של מוזיאון. אתה מבין? אין אוהל בדואי, אחי, פרגן, אפשר ללכת לבית, אפשר כלום. חול, חול, פעם היה ארגזי חול. פעם היה ארגזי חול, היום הכל סינתטי כזה. לא אומר, זה בריא יותר, אבל תכלס, כאילו... תודה, עיקרית היא, אני רוצה עוד קצת במדבר. במדבר גם זה קצת מה שנקרא ענווה. ענווה ביהדות, יש פה משהו מאוד מעניין, ששוב, בחוץ אולי זה פחות מדובר, המושג שנקרא ענווה, לא שמעתי את זה, אני קורא ספרים כל הזמן, אבל כאילו, כמעט ואין ספרים על ענווה, אני יכול על הישגיות, על מוטיבציה, על כוח רצון, ענווה זה לא משהו שמדובר יותר מדי. וביהדות יש לזה מקום מאוד גדול, ענווה זה לא שאני אפס, תכף נראה, אני משהו עוצמתי, אבל אני לאו דווקא יותר טוב מישהו אחר. וזו נקודה מאוד חשובה, אתם צריכים להבין שדווקא אם אני רוצה לצאת ממצרים, מי שיגאל אותי ממצרים יהיה משה רבנו. משה רבנו, התואר כמעט היחיד שכתוב עליו בתורה, הוא הענב מכל האדם. זאת אומרת, המנהיג, מספר אחד של עם ישראל. לא היה כמותו, תבין, הבן אדם הזה מוביל את עם ישראל 40 שנה במדבר, בלי לפגוע בנתניהו, כאילו שגם 40 שנה מנהיג חלק לפרות. הבן אדם 40 שנה! בסדר? אין פריימריז, אין שום דבר, לא מחליפים אותו, אין לו תחליף. אבל האדם הזה ממשיך להניג. והעם עושה לו בלגן, ולא תת הלך, ומורדים בו, ועוד רגע סוקלים אותו, ובגללנו נכנס לארץ ישראל. והתואר שלו, לא הכי הוא אלוף באנגלית שלו, very, very good. כאילו, האנגלית שלו, היכולת דיבייט שלו, כאילו, כלום, אחי, הוא מגמגם. מגמגם, שום דבר. לא מנהיג עוצמתי, לא בעל קריזמה. יש לו ענווה. דווקא הוא יוציא אותי ממצרים. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות מי שאתה לא, אתה מבין? אנחנו בעולם של קריזמה היום, יותר עוצמה, במות. מינו במות, כאילו... לפעמים היהדות מעריכה דברים פשוטים כאלה, אתה מבין? אחד שהוא נכבה אל הכלים כזה, בלי הרבה פקה-פקה. אבל יש משהו ביהדות שהוא מאוד מפתיע. וחזל אומרים ככה, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. בסדר? יש כזה משפט בגמרא, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. מה הכוונה? בפשטות, ככל שאדם גדול יותר, צדיק יותר, יש לו יצרה גדול יותר. בסדר? סליחה שאני אומר, אני לא... היה לי קשה עם זה. אני מדמיין צדיק, בסדר? אתה אומר לי, לצדיק הזה יש יצרה יותר גדול ממך. הצדיק הזה, מה? איזה יצרה יש לו? היום אני... לא לומד תורה שתי דקות. אני אחר לתפילה, אני... סליחה, כביכול, בוא נה, תחשוב על צדיק. נסה לדמיין צדיק, בסדר? מה עובר לו בראש, אחי?
1: חלאס, תאילנד.
0: מה עובר לו בראש, אחי? בינינו, בוא. לפי אתן, אני לוקח אותו בהליכה עם יצרה שלי. כאילו, נוגס בו, מה? איזה יצרה שלו? לא יודע. אה? שוקולד, תמיד, היא רצון שאלה הבעיות שלי גם, תמיד. יש לי בעיות שוקולד, תמיד, אם אשתי תשמע את זה, כפכף אותי, זה הבעיות שלך. בוא נפתח אותם פה במעולה המצלמה, ואז... תמיד, זה אתה מספר, מה אתה לא מספר? סתם. אז איך זה יכול להיות שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? אז זה כן נכון שתחשבו להבדיל, אני לא יודע מה, הרי אם עכשיו אחד מהבכירים במשק, במדינה, יגיד משפט אחד, האפקט שלו הוא הרבה יותר עוצמתי מאשר מישהו מטעם, אני אגיד איזה משפט, בסדר? זה, אז אמרת, המשמעות של המשפט שלך, של המילה שלך, היא לא כזה, זה... אדם גדול, לא משנה גדול, הכוונה היא שהוא, יש לו השפעה מאוד גדולה, הוא יגיד משפט, זהו, הלך עליו, לטוב או לרע, לא משנה מה, זאת אומרת, הרמטכ"ל אומר איזה משהו, דרעי יגיד איזה משהו, אז במלחמה רפאלי בר אמרה איזה משפט, ישר כאילו, אוכלים אותך. כל הגדול מחברו, אז יצרו גדול ממנו, כי אם הוא יגיד משהו, אז יכול להיות השפעה גדולה, אז יש לו גם להגיד, לא להגיד, מצד אחד. מצד שני, האיראנים, כדוגמה, לא אכפת להם עלינו. בדרך כלל, אולי אתם כן, לא יודע איך, מי בקהל? האיראנים לא אכפת להם מפנגר, באמת שלא. למרות שבמלחמה קיבלתי כזה הודעה, אתם יודעים? אולי אתה רוצה קצת... צלם, צלם משהו, פנגר, צלם, צלם. זה קטעים, כן, היה שיחה אפילו טלפון, כן, לא משנה, חוויה. אתה שומע, כל פרסי כזה, כל פרסי כזה, כאילו, איך דיבר לי, חמוד, כאילו. לא משנה, זה שישה בנינו. היו הרבה אנשים שקיבלו, לא רק אני הבנתי, לא... כנראה זה הטעות שהתקשרו אליי, למה? כי האיראנים לא מעניין אותם איזה פיון, איזה חיילון. הם רוצים מישהו גדול. תחשבו עכשיו תיאורטית, חס ושלום, באמת אדם, אם הרי מישהו מאיתנו ייפול, יעשה איזה שטות, וואלה, תאמין, יאללה, שוב, תאילנד, לא יודע, בלגן, תודם, עכשיו וואלה, התפלפ, לא קרה כלום. תחשבו רב גדול, והיו מצבים כאלה. אתה רואה רב גדול, חס ושלום, עשה איזה שטות מטורפת אבל. אתה יודע, אחי, בונה, באמת פשלה, פשלה מגעילה נוראית. אם הרב הזה יעשה פשלה, הוא מפיל יחד איתו אלפים, אלפים. אפילו ברמה הכי פשוטה, סתם, שמעתי על זה רב, התגרש, בסדר? אתה אומר, וואלה, אם הרב התגרש, מאין ברירה, אין ברירה. הוא הרבה, הוא המורה. אז תבינו שיצר הרע שווה לו, יצר הרע כביכול הוא כמו איראן, כביכול איזה אויב. הוא חבל לא להתלכלך על אחד מאיתנו כביכול, בסדר, אז אם אני אפיל אותך, מה הרווח שלי? אם אני מפיל את הרב הזה, או את הדמות החשובה הזאת, תקשיב, אני מפיל יחד איתו אלפים, אז הוא יושב עליו פרס פי מיליון, פי מיליון. לכן צריך לזכור את זה. א', שנדע לעצמנו, אנחנו פעם אף פעם לא יכולים לשפוט בן אדם איזה יצרה יש לו, איזה ניסיונות יש לו. אנחנו בסדר, מה היצרה? כל אחד פה, תחשבו איזה ניסיונות יש לבן אדם, אנחנו בכלל יכולים לדמיין בכלל. איזה קשיים הוא עובר או היא עוברת, איזה אתגרים, איזה פרס יש עליהם, אנחנו לא יכולים לדמיין בכלל. אבל עבורנו, ברמה של במדבר, מסבירים ברמה הכי פשוטה. מסביר הרבי מפרי משלן קוראים לו. הוא מסביר ככה, אחד מגדולי החסידות. הוא מסביר שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, הכוונה היא, כל מי שחושב שהוא גדול מחברו, אז יצרו גדול ממנו. היצרה תופס את הבן אדם כשהוא חושב שזה אני, אני, אני. ברגע שאתה חושב שאני ואפסי עוד מה שנקרא, אני אלוף העולם, אבל לא בליפול, בסדר? אם אני חושב ש... אז יצרה ככה, בוא. לכן תראו, כל פעם שאתם תצליחו משהו בחיים, תרגישו זה, הגעתי לפסגה, חס ושלום, אתה חוטף איזה כפה. איך שאתה מגיע למעלה, אתה אגיד, זהו, זהו, זהו, בוא, זה נראה לי, כאילו, אני נוגע בתקרה כבר, וואו, וואו, וואו, אופ, אופ, אופ, אופ. ולכן, עד רבה. בקיצור, הנקודה העיקרית היא שברגע שאני מבין שאני חושב שאני יותר ממישהו אחר, כל הגדול שהוא חושב שיותר גדול, יצרו גדול ממנו. יהיה לך ניסיונות, יהיה לך קשיים, אתה טיפול. ולכן, עד רבה, תמיד אני רוצה להיות, שוב, משה רבנו כדוגמה, הוא יושב עם ישראל, מעמד הר סיני, יהיה על הר סיני, הר סיני, אומרת הגמרא, זה הר הקטן ביותר שהיה. זאת אומרת, שאלוקים עשה סקר, כאילו, דייתי מדריכי טיולים, כביכול, תמליץ על איזה הר לעשות את הפסטיבל הגדול בהיסטוריה של מתן תורה. אז חזל אומרים שהגיע הר תבור, הגיע הר כרמל, הגיע כאילו מארץ, כאילו, חבר'ה, אני פה, אני פה, תעשה עליי, בימא שלך, תעשה עליי, כאילו. הגיע, בימינו, האברסט, לא יודע מה, הגיעו הערים מטורפים. פתאום, הקדוש מה זה זו, אתה לא אומר, סיני, בוא שנייה. סיני. יותר את הר סיני, כאילו, מה קורה? מה אני יכול לעזור אלוקים? עליך, מאמי!
1: מה, אני?
0: למה אלוקים בחר דווקא אותו? לא מתאים, אני אומר לך במפורש, זה אירוע חד פעמי בהיסטוריה, לא יהיה עוד פעם אחת בהיסטוריה כזה דבר, שאלוקים מתגלה לעם שלם, אין דבר כזה. לכן כל הדתות האחרות תמיד התחילו מבן אדם אחד. כל הדתות, כל הכתות בעולם, התחילו תמיד אדם אחד, בסדר? מוחמד אצל המוסלמים יגיד, אני נביא, למה הייתי במערה והתגלה אליי מלאך ג'יבריל, גבריאל, ודיבר אליי, ואני בא עכשיו עם נבואה, בסדר? בן אדם אחד, אף אחד לא היית במערה, אף אחד לא... יו, מוחמד אחי, תראה מי מדבר איתך. לא. אין אפילו אחד שהיה שם, תמיד. ישו הנוצרית, אין דבר, הוא לא, לא, לא חשב לפתוח דת. אבל פאולוס, התלמיד שלו, 70 שנה אחרי ישו, אומר ישו נגלה אליי בחלום, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בסדר? תמיד אדם אחד. עכשיו, אדם אחד יכול לצאת מה שהוא רוצה. אני, יש לי ענווה, בסדר? אבל בואו נספר לכם. לפני שבאתי לפה, הייתי באוטו, התלבטתי מה זה, פתאום נשמע, פנגר, מי זה? מי זה? אנוכי השם אלוקיך, מה העניינים? מאלוקים, מה? באות איתי? אמר, פנגר, תן חיבוק. תן חיבוק, בכלל נדבר. ואז הוא אומר לי, תקשיב, תגיד לאנשים פה בקפה מדרש, שמי שרוצה להיגאל, ישים פונפון אדום על הראש. מי שלא ישים... וכדאי לך להאמין לי, אחרי יש פונפונים בחוץ, בשקל וחצי. מישהו פה יכול להיות שזה לא קרה? תוכיח שזה לא קרה. אני מחזק, זה קרה. שאני שבא לך? הפונפון האדום. כל הדתות, כל הכתות, תבדקו, תמיד הוא יתחיל עם אדם אחד. אין מצב שקבוצה של אנשים יגידו, אלוקים יתגלה אל כולנו. ואם כן, זה לא יחזיק מעמד, בשלב מסוים בגדי המלך החדשים, המלך עירום. היחידים, כל העולם, היהדות, טוענת לפחות, מעמד הר סיני. אלוקים יתגלה לכולנו, לכולנו. אין אחד שלא היה שם, זה לא כאילו, היי, מה היה, לא, למה לא אמרו לי? לא. כולם היו שם, קרוב לשלושה מיליון איש, תחשבו. מדובר פה על 600 אלף גברים מ-20 עד 60, זה הגיל שיצאו ממצרים. זה הגברים, 600 אלף. אותו מספר נשים, 1,200,000, ילדים וילדות, תחשבו שזה 2,400,000, זקנים זקנות, לפחות 3 מיליון איש. עיניכם ראו ולא זר, זאת אומרת, התחלה מטורפת. הייתי מצפה? אברסט. זה אלוקים, זה לא כאילו, איך אני אביא אתכם אברסט עכשיו? זה תיק, חבר'ה. כנפי נשרים, תן להם עננים, זהו. לא, לא, לא, לא, זה שיעור לדורות, לדורות. אתה רוצה באמת להצליח בחיים? אל תחפש להיות הכי גבוה, באמת אני לך. תחפש להיות הכי מנש, הכי בן אדם, הכי גובה עיניים, הכי אמיתי, הכי אמיתי. לכן דווקא משה רבנו, דווקא הר סיני, ולכן גם זו סגולה להינצל מדברים שקוראים לזה עין הרע ודברים כאלה. למה? כי כשאלוקים עושה את המכות במצרים, למה דווקא מצרים? למה לא יצאנו מאיטליה למשל? צרפת שהפסידה. סתם. שיחקו את ארגנטינה, אבל תגידו את ה... מי התרגש אתמול? מי? סתם. סתם, יפה מאוד, באמת, מאוד בעיניים. אבל לא, לא שראיתי, אני לא מעודכן. שאני שומע לרדיו באוטובוס, סתם. קיצר, יפה מאוד, יפה מאוד, באמת, מרגש כל המשחק הזה. למה אני מלחם את זה? למה אלוקים הוציא אותנו באמת ממצרים? לא, כאילו, כל המקומות בעולם, דווקא משם, כאילו, עם מצות יצאנו? היינו יוצאים עם פיצות, היינו יוצאים עם ספגטי, עם... לא יודע מה, איך קוראים לזה דבר הזה? בגטים, נכון? אלא חז"ל אומרים שאלוקים הולך לעשות 10 מכות. תצוגת תכלית לא רק ליכולות שלו, אלא לאיך הוא מנהיג את העולם. אני שולט גם על השמיים ועל הארץ, על האור ועל החושך, גם על הדגים וגם על בעלי החיים וגם על בני אדם. אני מראה לך תצוגת תכלית, ואני מסוגל פעם אחת בהיסטוריה, לא יהיה עוד פעם כזה דבר. הוא בוחר דווקא במצרים, כי מצרים אלופי העולם בכישופים. דווקא שמה. כי אם הוא עשה את זה בצרפת, הם לא יודעים את החכם על הצרפתים, כאילו... בואו נראה אותם במצרים! מה, אתה על האיטלקים חכם? הם ילדים, בואו למצרים! אז הוא עושה דווקא מצרים, כי אז בתקופה ההיא, אלופי עולם, אימפריה, כולם חרטומים שם, זאת אומרת, מקצוענים בכישופים. וכל העשר מכות כמעט, גם החרטומים עשו. חוץ ממכה אחת, שפה החרטומים הרימו ידיים ואמרו, אצבע אלוקימי. איזה מכה מישהו יודע? לא. קינים, בסדר? מכת קינים, המכה השלישית, זו הייתה דווקא המכה הזאת, החרטומים אמרו, אצבע אלוקימי. למה דווקא קינים? למה צפרדה? צפרדה הם עשו, דם עשו, הכל עשו, בסדר? למה דווקא הקינים אמרו, וואלה אחי, וואלה חזק, שיחק אותה פה, משה רבנו הזה, יש לו את זה. למה? קינים, חזל אומרים שהכישופים יכולים לחול רק על דבר שיש לו גודל מסוים. גודל כעדשה, זה הגודל. קינה הייתה יותר קטנה מזה, אז כישוף לא יכול לחול על משהו קטן. וזה שיעור לחיים. הכישוף הרע, העין הרע, לא תפגע במישהו שהוא מקטין את עצמו. יכול להיות שאני פצצת עולם, אופה, אני משה רבנו, אני מולטי מיליארדר, אני הכל, אבל אני לא חייב להוציא את העיניים. אני לא חייב לנקר, לא חייב לספר לכולם. אין הברכה שרויה, הדבר הסמום מן העין. אני לא מניח להיות בדלפנות, כמסכנות כזאת, ממש לא. לכן בערבה, סליחה, במדבר, בערבה. מה זה בערבה? שיהיה עם ערבות. מה זאת עם ערבות? אני רוצה שלך מתוק. לא, אז אוקיי, אז אני כלום, כל הכסף שלי מתחת לבלטות, אני לא יודע מה, אני חי כמו איזה דלפון. לא, לא, לא, לא, לא. במדבר, בערבה. הדבר הרביעי זה ערבה, הכוונה היא שאני רוצה שתעשה את זה בערבות. שיהיה לך כיף. שיהיה לך כיף. אני רוצה שתהנו, לא רק בעולם הבא, מה שנקרא. אני אומר לך בעולם הזה, אבל ליהנות בעולם הזה לא צריך משהו גדול. אני רוצה ללמוד מהדברים הקטנים, מהדברים הכיפים, מהדברים היומיומיים. לפעמים בגלל שהתרגלתי לדברים גבוהים, אני בבעיה. כלל בנפש האדם. אם נחשפתי לגירוי גבוה, לא יכול להסתפק בגירוי נמוך. פעם דיברתי איתכם על זה, אבל הילדים שלי שהיו קטנים ותמימים, מה שנקרא, חרדים חמודים כאלה, היה לנו פינת חי, בעיר שאני גר, קריית ספר. הייתי לקחת את הילדים לפינת חי, בתור אבא טוב. היה שם שתי עזים מתרנגול. והילדים שלי עפו באוויר 17 פעם, איזה התרגשות, אמא לה, שתי עזים מתרנגול, די. יום אחד לקחנו לספארי. נהנו. מה קרה למחרת? שמעתם, חבר'ה, פינת חי. באו אותי או לא? פינת חי, שתי עזים מתרנגול. מה קרה? מה קרה? שלשום זה היה אחלה דבר. בסדר, זה היה פצצת עולם. מה קרה? כלל בנפש האדם, ברגע שאני נחשף לגירוי גבוה, כאשר להסתפק בגירוי נמוך. בסדר? עכשיו, אז מה, אז לא הולך לגן חיות כבוד הרב? לא, לך לאן שאתה רוצה. אבל, בוא נשאיר את זה במידה. בוא נשאיר את זה לזמנים מיוחדים. לכן ביהדות יש פה, יש שבת. כל השבוע תהיה סבבה, שבת פנק את עצמך, תעוף על עצמך, בכוונה. ימים מסוימים, חגים, ימי הולדת, לא יודע מה, חופש מסוים, אין לי בעיה. לא כל יום, יש לי יום, יום, חג. לא, לא, לא. אני רוצה דווקא לייחד את זה, אני רוצה להעריך גם את הדברים הקטנים, לא חייב משהו גדול, מתנות קטנות, בסדר? זה מה שאני רוצה. דברים גם דברים קטנים ולהעריך אותם, לא כאילו, זה מה שהבאת לי, יאללה, יאללה, עשה. לכן, זה בערבה, אני רוצה שיהיה ערבות, אבל בכיף. מול סוף, הדבר החמישי. מול סוף, הכוונה היא, לעולם אדם יזכיר לעצמו יום המיטה, כך אומרת הגמרא. משהו מאוד פסימי. אתם פה לידכם, מי שצריך איזה לעשות את התרגיל, אפשר לצאת פה, בחניה, פה ליד. יש מקום שאנשים נחים שם. הבודקה של השומר, כמו זה פינת החי. בית הקבעות סגולה. זאת אומרת, אם מתחילת המתים, אנחנו הראשונים שנדע את זה. פחות או יותר, כן? בסדר? מול סוף. פירוש דבר, אני רוצה לראות את הסוף של החיים, והסוף של החיים יש בזה משהו מאוד מיוחד. לא כדי כאון, לא כדי להזכיר לי יום המיטה, אלא להזכיר לי שאני חי. זו הנקודה העיקרית. כי כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. סטיב ג'ובס הרי אמר את המשפט הזה ב-2005 בפרינסטון יוניברסיטי, שהוא אומר את המשפט הזה שבגיל 17 הוא ראה ספר שהיה כתוב שם, חיה כל יום כאילו יומך האחרון, כי יבוא יום ותהיה צודק. הוא אמר שהמשפט הזה 33 שנה, הוא היה עומד בבוקר מול המראה והיה שואל את עצמו אם זה היה היום האחרון בחיים שלך. האם אתה היית ממשיך לעשות את מה שאתה עושה היום, כן או לא? עוד פעם, אני קם בבוקר אומר, מסתכל במראה, האם אני הולך להמשיך לעשות, אם הייתי יודע שזה היום האחרון בחיים שלי, האם הייתי עושה את מה שאני עושה, הולך לעשות היום או לא? עכשיו הוא אומר, אז לא כאן לעזוב את הכל ולברוח, בסדר? דיברנו על בהתחלה להיות בעבר, אין בעיה. אני לא רוצה שאני לברוח, אבל הוא אומר, אם יותר מדי ימים, אתה אומר לא, לא, לא, לא, לא טוב לי, איפה שאני נמצא? שנייה, אז אולי אני צריך לעשות שום מסלול מחדש. או לשנות, או להשתנות, אבל אל תמשיכו באותו מצב. אין מה, לא אומר שקצת קשה לברוח בשום פנים ואופן. רק אני אומר שאם התשובה היא לא, ואני אומר לכם את זה סתם, אם הייתם יודעים שעד 120, אבל הייתם יודעים שיש לכם עוד שנה אחת לחיות, מה הייתם מפסיקים לעשות היום? מה הייתם מפסיקים לעשות? אז אני לא אומר להפסיק, אבל בואו נתחיל משהו אחד, להפחית אפילו. להשקיע את הזמן שלנו בדברים באמת יותר חשובים. כי אתה רואה שדווקא אנשים שלקראת סוף ימיהם, הם מדברים אחרת לגמרי. מה פתאום נהיה חשוב בחיים? מה יותר כדאי להשקיע בחיים? יש את חמשת החרטות הרי הגדולות של החיים. ואחת מהם זה ש... סתם כדוגמה, חבל שלא הייתי מאושר יותר. חבל שלא השקעתי במשפחה או בחברים יותר. לפעמים אנחנו רצים, רצים, רצים, אנחנו לא משקיעים בדברים באמת נכונים. ולכן מול סוף זה בחינה מסוימת שאני רוצה לדעת מה באמת חשוב לי ומה לא. מה יישאר איתי? תחשוב עכשיו, אני אומר לך, אם עכשיו אתה יודע שנשאר לך עוד שנה לחיות, האם עכשיו מה שאתה רב עליו חשוב או לא? אתה תמשיך לריב עליו או לא? ואם לא, אז תעזוב, תעזוב ממך, תעזוב. כידוע, אלפרד נובל, 1888 למניינם, הבן אדם קם בבוקר, רואה מודעת אבל של עצמו. אח שלו, לודוויג נובל, כשהוא נפטר, אז עשו טעות. במקום לודוויג, אלפרד. מה זה שזה אלפרד נובל? נובל! הוא קם בבוקר, תת כותרת את הנפטר החבר, השליח של מלאך המוות. כי אלפרד נובל המציא את הדינמיט. אז ממילא הוא היה זה שכביכול, בגללו כל הפצצות, כל הזכויות שלו. אז כתבו, נפטר השליח, העובד של מלאך המוות. הוא היה בלם, ככה הזכירו אותי? ככה הזכירו אותי? ואז הוא מחליט, אחרי 5 שנים, כשהוא יעזוב את העולם הזה, לוקח את כל הכסף שלו, ותורם את זה לקרן אחת שתעודד אנשים שישאירו אחריהם מורשת טובה לעולם. זה נקרא פרס נובל היום. פרס נובל זה לאנשים שהכסף הזה הגיע מהקרן של אלפרד נובל. כל מה שהרווחתי, אני רוצה להשאיר פה משהו טוב. לכן כל מה שאדם בחיים, ההספד עדיין בטיוטה, מה שנקרא. כל זמן שאדם חי פה, ההספד בטיוטה. ולכן תחשבו, אם אני אמשיך איך שאני עכשיו, מה יגידו עליי? מה יזכרו ממני? מה הילדים שיזכרו ממני? באמת אני אומר לכם את זה. אם אני ממשיך איך שאני, מצד שני תשאלו את עצמכם איך הייתי רוצה שיזכרו אותי. תעשו מצד ההבדלים. ובואו נתחיל להשתנות בצורה שהייתי רוצה שיזכרו אותי. לא, הוא היה אוהב בכל במבה אבא שלנו. סבא היה מרביץ במבות. פחות. אני שליקט עם אדממה. באמת, שליקט עם אדממה. זה לא רוצה שיזכרו אותי, כאילו. סבא אבא אוכל אדממה. פרק אדממות. יש לי קטע עם אדממה, לא יודע, עושה לי את זה, עושה לי את זה ברמות. לא יודע למה, המלח הגס נראה לי, אני לא יודע מה, אני ניסי להבין, מה הקטע שלך עם אדממה, אחי, שחרר. עושה לי את זה, זה בשוקולד, די, זה מה. איזה תאבות יש לפנגר, יפה, טוב. קיצור, זה מה שאני מגלה לכם. זה מול סוף, מול סוף פירוש דבר שאני רוצה לדעת, ואני רוצה להחזיק מול הראש, מול העיניים שלי, מה הולך להיות. אז אמרנו, בעבר הירדן. אחרי זה יש מבחן כל דבר מה זה, בסדר? בעבר הירדן. במדבר, בערבה, מול סוף. ואז, שלב הבא, זה בין פרן ובין תופל. מה זה בין פרן ובין תופל? פה יש שיעור מאוד מעניין. שני קצוות של מטבע. בין פרן ובין תופל. יש ספר כאן חובות הלבבות. זה שערים, שערים, שערים. שער הביטחון, שער הבחינה, ושער הפרישות. שער הפרישות. איך אדם צריך להיות כאילו פרוש, מה שנקרא, ברמות של צדיקים כאלה מטורפים. ואז הוא נותן את הדוגמה, ציור מה זה פרוש. כשאתה מדמיין פרוש, איך נראה לך? מה נראה לך אדם פרוש כזה? סתם, הוא מחייך או שהוא עצוב? בינינו. אתה רואה כזה פרוש כזה, אחד כזה... בינינו עכשיו. מי שחזר בתשובה. אבל באמת חזר, כאילו, הוא נהיה יותר כליל או יותר מלנכולי כזה? יותר כזה, כאילו... חייך, כאילו... בסדר, בהתחלה עם האורות. בהתחלה עם האורות. ועדיין תודלה כאילו, רבנו! לא יודע מה. תראו, מי שחזר בתשובה בשלה, לא תמיד, לא כולם. אבל יש פתאום איזה כאלה, אני היה כזה קצת כבד, קצת כאילו... אתה תראה, עכשיו למה אני אומר את זה? למה? לא צריך להיות כזה לבד, להפך, בוא נהיה. תהיה קליל. אומר חובות הלבות, אני מצטט לכם. איך נראה הפרוש? הפרוש, צהלתו בפניו ודאגתו בליבו. הפרוש, הוא מחזיק שני קצוות. פרוש זה אחד שבאמת עובד עם עצמו, באמת עובד עם עצמו. אבל אני לא צריך לסבול מזה שאתה עובד על עצמך. הכלל עובד בצורה חשובה. למה? כי יש אנשים שהם... יש להם פרצות תשעה באב, אתם מכירים את זה? התשעה באב זה היום שלהם. כאילו... כל מישהו פרצות תשעה באב, הגיע היום שלכם, חבר'ה. הגיע היום שלכם, אתה יכול... אתה יודע, כן, תהיה אתה, איזה כיף. אתה לא צריך להשתנות. קוראים לזה פרצוף איכה. למה? באמת, זה מגילת איכה, באמת אני לכם. איכה, שבוע, מגילת איכה בתשעה באב, זה פרצוף איכה, אתה מבין? מאוך. אבל הרעיון שדווקא תשעה באב, שבאמת זה אירוע, הוא לא פשוט, זה יום כאילו, סליחה שאני אומר, יום נכס מכל הבחינות, כאילו איך, ג'יף. וחז"ל תקנו את זה, וקוראים לזה מועד. זאת אומרת, מי שמתפלל, אז בדרך כלל ביום רגיל עושים תחנון, מתוודים. חטאתי, הביתי, פשעתי, דברים כאלה. אם זה יום חג, לא מתוודים. בתשעה באב לא מתוודים. למה? זה יום חג. עכשיו, איזה חג, אחי? נו, דיכאון עולמי, נו, מה? איזה יום חג? לא, לא, לא, לא. אל תתפעל מחיצוניות. על פי היהדות, יש חיצוניות ויש פנימיות. החיצוניות היא משהו אחד, בפנימיות קורה משהו אחר לגמרי. ולכן גם שהקדוש הוא מחריב את בית המקדש, תבינו שאת בית המקדש, אנחנו לא יכולים להבין מה זה חורבן בית המקדש, אין לנו השגה, אנחנו אומרים על עצמנו שאנחנו יתומים ואין אב, כך אומר במגילת איכה, יתומים אנו ואין אב. עכשיו יש יתומים ויש יתומים, יש יתום שהיה לו הורים, וחס ונפטרו, אז באמת כואב לו כי הוא זוכר את ההורים שלו. יש יתום שלא הכיר את ההורים שלו בכלל, הוא לא יכול לבכות כי הוא לא הכיר בכלל. אנחנו יתומים מבית המקדש, כל המושגים הרוחניים האלה, אין לנו כלום, אני אומר את זה לעצמי, אין לי משהו בלב, כי אני לא ש... וואי, אני מה זה מתגעגע לבית המקדש, כאילו, מה זה חסר לי, זה עלייה לרגל עכשיו, כאילו, לא, באמת, כאילו, מה, איזה קורבן משהו, תן לי, תפרק אותו, אני... לא יודע, אני לא, אין לי את זה, נכון? למרות שחז"ל מגלים, שהגמרא מספרת על רבן יוחנן בן גמליאל, רבן יוחנן בן גמליאל, שרבן יוחנן בן גמליאל הייתה לו שכנה שנפטר לילד, וכל יום היא הייתה בוכה על הילד שלה. ורבן גמליאל שהיה שומע אותה, היה בוכה איתה, על חורבן בית המקדש. אז חז"ל שואלים, מה קשור? היא בוכה על הבן שלה. מה אתה דוחף פה את בית המקדש, מה שנקרא? תבכה איתה, תבכה איתה, הבחורה, האישה בוכה. תחשוב, הבן שלה, לא אף פעם ישראל, זה אחד מהם הכי קשים בעולם. מה אתה בוכה על בית המקדש? מה אתה קורא בית המקדש פה? אלא מסברים חז"ל שעל פי היהדות, כל הצרות שיש בעולם נובעות מהסיבה הרוחנית שאין לנו בית מקדש. תמיד ביהדות השורשים יהיו רוחניים. למשל, אם יש בית מקדש שנחרב, לא אמרו לך שבגלל שטיטוס הגיע וניצח אותו במלחמה, או נבוכדנצר, לא, יגידו לך שנאת חינם, יגידו לך עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, סיבות רוחניות, תמיד סיבה רוחנית. ותבינו שהשואה, זה פשוטו כמשמעו, שהייתה פה בחורבן בית המקדש, הראשון והשני, היא לא נתפסת. אסור לזלזל חס ושלום בשום אירוע טרגדי של עם ישראל. 7 באוקטובר זה טרגדיה שלא הייתה 50 שנה ואולי יותר. אבל לא מתקרב לשואה, חס ושלום, בסדר? סליחה שאני אומר, לא מתקרב. השואה, במידה מסוימת, שאי אפשר להקל ראש, חס ושלום, אסור להשוות בכלל ברעיון, לא משתווה לחורבן בית המקדש. למה? חורבן בית המקדש היה פה מיליוני הרוגים. והעיפו את כולנו. לא נשארנו פה. תחשוב, סבא וסבתא שלכם, מה שנקרא, מאיפה הם באו? אחד מגיע מפולין, מרוסיה, לא יודע מה, מעיראק, מאיראן, מהודו, מתימן. מה קרה? 2,000 שנה כמעט לא היינו פה. לא היינו פה. בואו, אנחנו פה 80 שנה בגדול, אתה בסדר? למה אני אומר את זה? זרקו אותנו מפה. הרגו פה את כולם, הכל, לא נשאר פה אף אחד. שורפים הכל, רוצחים את כולם. זה אפילו לא רק יהדות אירופה, שזה גם השם ירחם. שם 6 מיליון על אבן אחת רצחו. זה היה נחלים של דם, נחלים של דם. עכשיו, זה לא נתפס הדבר הזה. ולכן, זה לא איזה מקרה, וואלה, זה נגמר. פעמיים באותו יום, בסדר? באותו יום הכל קורה, זה מתחיל ביום הזה, אבל לא בדיוק מתחיל ביום הזה. חז"ל הרי סיפרו שיש הרי 4 צומות סביב חורבן בית המקדש. זה התחיל י' בטבת, זה הצום הראשון, שאז התחיל המצור על ירושלים. אחרי זה יש את י"ז בתמוז, שפרצו את החומות, כי היה חומות סביב ירושלים, היה קשה לכבוש אותן. פרצו את החומות, אחרי זה 9 באב, והיה בסוף ג' בתשרי. ג' בתשרי זה נקרא צום גדליה, זה אחרי ראש השנה. זה שרצחו פה את גדליה בן חיקם, שנשאר פה בין האחרונים, וזהו, עיפו את כולנו, את כולנו. למה 4 צומות? אני אשאר אחרי זה 9 באב אחד, מציתי אחרי, ואני את הקטע. אלא למדו שזה תהליך, זה תהליך. כל התרסקות היא תהליך. י' בטבת הראשון שהתחיל את המצור, אם עם ישראל היה משנה את המעשים שלו, זה היה נעצר פה, נעצר פה. לא עצרנו, הידרדרנו. י' ז' בתמוז, כבר פורצים את החומות. לא עצרנו, 9 באב. לא עצרנו, העיפו את כולנו. ללמד אותנו שכל הזמן זה תהליך. אנשים, אני אומר את זה לעצמי, אני לא מתעורר. מה הכוונה? עזוב עכשיו עם ישראל אפילו סתם בזוגיות שלנו. או מישהו, אתה יודע, יש דתיים באים אליי, ההורים, לא... הוא אומר, הרב, אנחנו אנשים, ההורים חרדים, והילד פתאום ירד מהדרך! פתאום הרב הוא גילך את הפעות, סליחה שאתה אומר, אין פתאום. אין דבר כזה פתאום. זה לא כאילו קם בבוקר, אולי קם בבוקר, סלב, זה תהליך. התחיל לפני 5 שנים, 10 שנים, משהו התחיל אצלו, מישהו פגע בו, מישהו העליב אותו, מישהו ירד עליו, מישהו סימן אותו, הוא מתחיל להתמודד עם עצמו, ואתם בכלל לא יודעים שהוא מתמודד בך, אתם לא חולמים שהוא מתמודד או היא מתמודדת. לאט, לאט, לאט, הריקבון פוגע בו, הוא משתגע, הוא מחזיק מעמד, משחק אותו שהכל בסדר, עד שמגיע פתאום כביכול. זה תהליך. כל חורבן הוא תהליך. גירושים לא קורים כאילו, היא קמה בבוקר, יאללה, עוף לי מהעיניים, חמור. לא, אתה עשית עבודה טובה. עשית עבודה יסודית. עוד התעלמות, עוד התעלמות. עוד עצבים, עוד עצבים. לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, תהליך, תהליך, תהליך. לא קלטתי אותו, ואז פתאום חורבן, יש לי שאלות, למה שאלה, למה קרה לי, שטויות. ולכן העבודה שלנו זה להבין, יש חיצוניות ויש פנימיות. אבל גם חורבן הוא טוב. גם חורבן הוא טוב. כי צריך לדעת שמשהו חייב להיחרב כדי שיבנה מחדש. וזה יסוד מאוד חשוב, וזה במידה מסוימת, אולי זכינו לארץ ישראל, למדינת ישראל, ארץ ישראל זכינו תמיד, אבל לחזור אליה, בגלל המשבר של השואה. יכול להיות, אם נזכה, בגלל השביעי באוקטובר, שיהיה לנו מדינה טובה יותר, מכל מיני בחינות. בסדר? אם אנחנו ננצל חורבן, נוכל למנף אותו נכון, זה כלל. הזרע חייב להירכב באדמה לפני שהוא צומח. הביצה, האפרוח יוצא ממנה רק שהיא מסרחת, אומרת הגמרא. זה עד שכאילו החושך הכי גדול בדיוק לפני האור. לא להתרגש מתקופות קשות. לכן זה הרעיון של בן פרן ובן תופל. פרן זה החיצוניות. אני מראה חיוך בפנים שיהיה מה שאתה רוצה. בוא נעבוד על הפנימיות, בוא נעבוד שזה יהיה נכון, ואז זה יפרוץ גם החוצה. לכן, ולבן. לבן זה לב טהור ברע לאלוקים. שיהיה לך לב לבן, בלי שנאה, בלי קנאה, אומר אלוהים הקדוש. תנסו לבדוק את הלב שלכם, אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, ותהיו אגואיסטים. לא בשביל השני, אל תנסו להיות נחמדים של מישהו אחר, זה בשבילנו. שאני אוהב לי שנאה, זה לא בגלל שאני רוצה עכשיו בית מקדש, אני אומר ברצינות, אני גם רוצה, סבבה. אבל זה בשבילי, כי אם לי יש שנאה בלב, אני, זה אוכל אותי. זה אוכל אותי קודם כל. היהדות המתחם היא מאוד אגואיסטית בצורה חיובית. לכן, אם יש לך 100 שקל, שאל אתכם את זה פעם, יש לך אדם שלו 100 שקל, על פי הלכה. זה צדקה. בשביל מי צדקה? בשביל העני, נכון? יש לך 100 שקל, מה כדי לתת 100 שקל לעני, או לחלק את זה ל-10 שקלים ולתת את זה ל-10 עניים שונים, או לאותו עני אבל 10 פעמים? מה צריך לתת? 100 שקל או 10 פעמים 10 שקלים? 10 פעמים 10 שקלים ברעיון, דווקא 10 שקלים. למה? אם הצדקה היא בשביל העני, שאל כל עני בעולם, מה אתה רוצה? 100 שקל או תזיז אותך 10 פעמים? אם אני נורמלי, תביא את 100 שקל בעלות המוח. צדקה זה בשביל השני, ובכל זאת, אומר הרמב״ם, תחלק את זה. למה? כי אם אני אתן פעם אחת, זה לא ישפיע עליהם מי יודע מה. אם אני אתן 10 פעמים, משהו בי ישתנה. אז התורה אפילו בצדקה מדברת אליך, אלייך. אז אם את אומרת לי, אל תסנא, זה בשבילך. ולכן, ולבן, ולבן, וחצרות. חצרות, הכוונה היא שזה לימוד תורה, בחצרות בית השם, להתחבר לרוחניות. כי זה מה שמאחד אותם כעם ישראל, בתכלס. מה שמאחד את עם ישראל זה לימוד תורה, וכל אחד מאיתנו לא צריך... אני תמיד, כשאני חזרתי בתשובה, היה לי קשה, אני אומר את האמת. היה לי קשה, כי לי היה מאוד סטיגמות על דתיים. היה לי מאוד כזה דרוס כל דוס, אשמת כל חרד, יש המים למים, עד היום, סתם. חס שלום, אבל... היה לי מאוד סטיגמה על הדת ש... דת זה לא מה שמעניין אותי. מעניין אותי את הבודהיזם, מעניין אותי ספרות חיצונית, כאילו כפסיכולוגיה, פילוסופיה. היהדות אין למה לחדש לי. מחילה, אוהבים אתכם, אם זה עושה לכם טוב, סבבה, תמשיכו. לא קשור אליי, וזה לא נכון. ואז היה לי מאוד קשה, כי היה לי כזה סטיגמה שהדתיים שחרר אותי. ואז החלטתי להפריד בין דת לדתיים. בסדר, אני מעניין אותי הדת שלי, אני יהודי. מעניין אותי הדת שלי. הדתיים לאו דווקא, לפחות מי שאני מכיר, מייצגים לי את הדת. כי אני לא מכיר את הדתיים, לא מכיר אותם. מכיר אותם דרך כלי המדיה, טלוויזיה. אבל הטלוויזיה לא משקפת לי מי זה החרדים בכלל, לא מכיר אותם בכלל. הטלוויזיה יראו לי את הדברים הפחות טובים. אף אחד לא יראה לך דברים טובים. יראו לך דברים פחות טובים. אז אני נבדתי מהם. לא מכיר אותם לך, לא מכיר אותם. זה כמו שהערבי יכול לסנוע אותי. אתה מכיר אותי? מאיפה אתה יודע? לא, אתה... אולי אני פרו-פלסטינאי, יש לי שלטים בבית של דאעש, בסדר? מאיפה אתה יודע? לא, אני מכיר אתכם. אתה לא מכיר אותם לך. אנחנו לא מכירים כמעט אף אחד. וגם אם אנחנו מכירים, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים לכם. אני אומר ברצינות, הלוואי אני אכיר את אשתי באמת. הלוואי אשתי תכיר אותי באמת. ואנחנו חיים ביחד 30 שנה, אבא. אמא שלי מכירה אותי, היא חושבת שהיא מכירה אותי, אני אומר ברצינות. להכיר בן אדם זה לא על רגל אחת. לכן הרעיון העיקרי זה בלבן. שחרר, לכן אל תראו לי שני שחרחות, פה חרדים, הלבוש שלהם שחור. למה שחור? מכל הצבעים בעולם, למה אין ורוד עתיק, משהו? בקיץ שיהיה להם ירוק, לא יודע מה. אפילו משהו על זוהר כזה, לא יודע, משהו לא קולט שמש, אבא, לא קולט שמש. אל תראו לי שאני שחרחורת, אומר שלמה המלך, ששזפתני השמש. זה בחיצוניות אני שחור, בפנים אני לבן, לבן. משהו של טהרה, של קדושה, וכל יהודי בעולם,

0: קצת להסתפק במועד, די עם הזהב. זהב זה זהב. אני רוצה, אני רוצה. שורש כל הרע כמעט, זה נקרא הרצון לקבל. אני רוצה. שורש כל הטוב בעולם, זה הרצון לתת. אם אתם תבדקו, בתי כלא, מכנה משותף של כל האסירים בכלא, בגדול, בגדול, של כל העבירות בעולם. אני רוצה. אז אני אקח בכוח, אני אקח בלי רשות, אני אכפה את עצמי. אני רוצה! זהב! הרעיון הוא, להפך, הרצון לתת. מה אני יכול להיטיב עם השני? לכן שפעם אלכסנדר מוקדון, אתם נסיים, שמע על איזה אחד, דוסטניסוס, איזה חכם כזה. אמר, בוא נפגוש אותו, אמרו לי שהוא מאושר מאוד. אלכסנדר מוקדון, אתה יודע, זה אימפריה, מושל, אתה יודע, אדם שלו הכל. והגיע לדוסטניסוס הזה, יושב איתו, הוא אומר לו, תגיד לי, מה אני יכול לעשות בשבילך? אני אלכסנדר מוקדון, מה אני יכול לעשות בשבילך? אז הוא אמר לו, זוז, אתה מסתיר את השמש קצת. פנה, מאמי, פנה! ואז הוא מאוד התרגש. הוא אמר, תחשוב מה זה, לי חסר עוד מדינה, עוד רכב, עוד מיליון. הוא חסר לי רק שאני עזיזתי מהשמש. וזה מה שצריכים לדעת, שלפעמים, אפילו דברים קטנים, יכולים לשנות שינוי גדול. אז להזכיר את יום המיטה זה לא לדעת שיגיע הסוף, אלא להגיע לדעת שאנחנו עכשיו חיים. לדעת שאנחנו חיים, יש לנו עכשיו אותנו, וכל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, ותחשבו על משהו אחד, מבחן, בעבר. להיות איזשהו פורץ דרך כמו אברהם אבינו, לראות קצת מחוץ לקופסה. לגבי הזוגיות שלנו, החיים שלנו, העבודה שלנו, אבל שזה יהיה בעבר הירדן, עם משמעת עצמית, אל תהיו קשים עצמכם, כי לפעמים מצבים שבאמת קשים עליי. אני רוצה לא שיהיה לו אפקט להזזל, אני רוצה להמשיך, שיהיה לי בעבר הירדן, במדבר. אני רוצה קצת לשחרר, לשחרר, לשחרר, לשחרר, ועד אבל להיות עם ענווה אמיתית, ענווה אמיתית, וכל השפע הגיע אליי. כי אם יש שפע, הוא יורד למקום הכי נמוך, כמו מים. אבל שיהיה בערבה, שיהיה עם משהו טעים, משהו כיפי, לא עם פנים קודרות כאלה, לא בעצבים, לא בייאוש כזה. ואז, אני מעתיק שנייה, בן פרן, בן תופל, שיהיה לנו שני הקצוות, פנים מסוימות, בפנים, תעבדו עם עצמכם, אבל שתשים פנים מחייכות, דברים טובים, אבל תבינו, יש מאחורי הקלעים לכל אחד מאיתנו, ולבן, אני רוצה להיות באמת לבן ונקי וטהור עם אהבה, וחצרות עם חיבור לרוחניות אמיתי, ודי זהב, להסתפק במועט, הדברים הקטנים עושים את החיים גדולים. שנזכה לחיות, אמן כן ירצון. תודה רבה, והצלחה.
1: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית. עם הרב ינון קלזן.
1: פרשת השבוע היא פרשת ואתחנן. את פרשת ואתחנן תמיד אנחנו קוראים אחרי תשעה באב. והשם של השבת הזאת הוא על שם ההפטרה דווקא. נחמו נחמו עמי, שבת פרשת ואתחנן נחמו. תמיד דברים זה חזון ישעיהו בן אמוץ, ואתחנן זה נחמו, כאשר בעצם דיברנו על זה בשנים שעברו, יש סדר שבין י' ז' בתמוז לתשעה באב, זה שלושה שבועות, וקוראים בהם לא את ההפטרה הרגילה שהיא בדרך כלל מעין עניינה של הפרשה, אלא שלוש פרשיות, שלוש הפטרות בנבואת ירמיהו שהן נבואות תוכחה, ושלושת השבועות האלה נקראות שלוש דפורענותה, שלוש נבואות של פורענות. אבל אחרי שציינו את תשעה באב, אנחנו עוברים ממצב של פורענות למצב של נחמה, ויש לנו שבע שבתות. שלוש שנשארו מחודש אב, נכון? כי בתשעה באב הוא, אחרי קצת יותר משבוע, בתשיעי באב, ממילא נשארו שלוש שבתות לחודש אב, ועוד ארבע שבתות עד ראש השנה של לאורך חודש אלול. וכאן קוראים שבע הפטרות, שנקראות בשם שבע הפטרות דנחמתה. זאת אומרת, יש שלוש של פורענות לפני תשעה.

0: באב, עד תשעה באב ושבע של נחמה. עכשיו, מסביב לעניין של המספר הזה, שבע של נחמה ואיך זה מקשר אותנו מי"ז בתמוז עד לראש השנה. עכשיו, בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפור, יום הכיפורים יש את ההפטרה של שובה ישראל, שזה שבת שובה, אז גם זה, זו ההפטרה המיוחדת. בכל מקרה, יש פה עניין מאוד מאוד מרתק בכל המהלך הזה. אני רוצה לדבר על התפר שבין שבת פרשת דברים, שבו אנחנו קוראים את חזון ישעיהו בן אמוץ. אמרתי קודם שלוש נבואות של פורענות בירמיהו, זה טעות. שתיים בירמיהו ואחת בישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ, ודיברנו עליה בשבוע שעבר באריכות. לנבואות של הנחמה שהם מישעיהו, שמתחילות בשבת הקרובה, בשבת נחמו. לכן, לא נדבר כמעט, או אפילו בכלל לא, על פרשת ואתחנן, על הפרשה עצמה, שיש בה נושאים נשגבים ונרחבים בפני עצמם, אולי מחר נקדיש לזה שיעור, נראה. ואחרי שאמרנו את זה, בואו ניגש לנושא. יש לנו נושא או סוגיה, בעצם מושג מאוד מאוד עמוק, שננסה טיפה לנגוע בו עד כמה שנספיק. המושג שעליו ננסה לדבר זה המושג שנקרא נחמה. זה לא דבר של מה בכך, זה דבר שצריך להבין אותו. נחמה, המושג שנקרא נחמה. הקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים, אותם נביאים שניבאו על החורבן בטרם התרחש, אותם נביאים, בעיקר ישעיהו הנביא, מתבקש על ידי הקדוש ברוך הוא, נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לנחם את עם ישראל. וצריך להבין את המושג הזה. הנחמה באופן מעניין נאמרת בנבואת ישעיהו הרבה לפני החורבן. הוא מדבר על נחמה לפני הדבר שממנו צריך להתנחם. והשאלה הגדולה כמובן זה בכלל איך אפשר להתנחם. שהרי עברנו דברים מאוד מאוד קשים, ואנחנו עדיין נמצאים בתהליכים מאוד מאוד קשים. ותוך כדי הפורענות בטרם באה הגאולה, יש ציווי על נחמה ואפשרות נחמה, והשאלה היא איך אתה יכול להתנחם כשהקלקול והצער עדיין נמצאים בעינם. זה בעצם השאלה. אז נתחיל מפסוקים, נעבור למדרש, ואחרי זה נראה דברים מאוד עמוקים בעניין הזה, וזה יסביר הרבה מאוד דברים מעבר לעניין של החורבן וחורבן ירושלים, חורבן בית המקדש, הגלות, חורבן ארץ ישראל, היציאה לגלות הארוכה, הרבה מעבר לזה. פשוט צריך להבין את המושג שנקרא נחמה. אתם יודעים מה אני כבר אזכיר עכשיו? אנחנו מכירים את המושג נחמה, לא עלינו, ממצב שבו הולכים לעשות ניחום אבלים. מנחמים אבל, ומנחמים אותו מיד אחרי הקבורה. לא לפני הקבורה, אבל מיד אחרי הקבורה. איך שקוברים את הנפטר, עומדים בשורה וכבר מתחילים לנחם. ואז באים שבעת ימי האבלות, שבהם יש מצווה עצומה, שזה גמילות חסד. שתי מצוות חשובות של גמילות חסדים, זה לשמח חתן וכלה ולנחם אבלים. ובמשך שבעה ימים, בימים כתקנם, בזמנים שבני ישראל היו במצב של הבנה, איך צריך בעצם להתייחס לכל מצב בחיים, כולל המצב הנורא הזה שחלילה אדם איבד אחד מקרוביו, זורמים, מנחמים, לתפילת שחרית ולתפילת מנחה ולתפילת ערבית, ויושבים עם האבלים ומנחמים אותם. והשאלה מה טיבו של הניחום הזה, המושג הזה שנקרא נחמה, הוא מושג שטעון ביאור. כאמור, בואו נתחיל מפסוקים שונים במקומות שונים, ולאחר מכן ננסה לנתח את זה. אז כמו שאמרתי, שתי המילים הראשונות של ההפטרה של השבוע, הם בעצם שתי המילים משני הפסוקים הראשונים של פרק מ' בישעיהו. כך אומר הקדוש ברוך הוא לנביאים, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. נחמו זה המחיה לנביאים באמצעות המושג שנקרא נבואה, לנחם. את מי מנחמים? בואו נראה. א', את עמי, את עם ישראל, ועם ישראל מיוצג באמצעות ירושלים, וזה המשמעות של חורבן ירושלים. ירושלים היא עיר שמייצגת את כלל ישראל. נחמו נחמו עמי, אומר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. אלה הפסוקים הראשונים של ההפטרה. בהבנה מאוד כללית, אחרי זה נעמיק בזה יותר, בואו נשים לב כך. יש פה הכפלה של הנחמו. נחמו, נחמו. אפשר היה, לכאורה, להעביר את אותו מסר עם ניחום אחד. נחמו עמי, כתוב פה פעמיים. כתוב פה גם בהמשך, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, וההכפלה הזאת היא ההכפלה של העונש על החטאים. אז צריך להבין את טיבה של ההכפלה. זה לא נגמר כאן. במגילת איכה שקראנו אתמול, אתמול, חלק מעדות ישראל קוראות את מגילת איכה רק בליל תשעה באב ולא בבוקר.
1: גם וגם.
0: יש ויש, אז התימנים נוהגים גם בבוקר וגם חלק מהספרדים נוהגים בבוקר. בכל מקרה, אנחנו קוראים את מגילת איכה, ובמגילת איכה גם כן מופיע כך, בפרק הראשון, חטא חטאה ירושלים, ושוב הכפלה של החטא.
1: Okay.
0: אז אם אנחנו עושים הקבלה בין איכה שכתב ירמיהו הנביא, שהיה עד לחורבן, לבין מה שקראנו קודם לכן, ישעיהו, וזה הרבה לפני החורבן. ישעיהו צריך לדעת מבחינת סדר הגודל של הזמנים, פחות או יותר חי בערך 100 שנה לפחות לפני ירמיהו. והוא מצווה על נחמה בטרם החורבן. והנחמה שהוא מצווה עליה זה על ירושלים, כי צריך לדעת, ישעיהו הנביא ראה את גלות עשרת השבטים, ואת חורבן ממלכת ישראל. אבל בזמנו ירושלים עדיין הייתה ושרדה למשך עוד 130 שנה. ירמיהו היה הנביא שחי בזמן, לפני החורבן ובזמן החורבן, והנה, הנביא ישעיהו מצטווה לנחם בטרם החורבן, והוא לא מצטווה לנחם את עשרת השבטים, הוא מצטווה לנחם את ירושלים, כשירושלים עוד לא חרבה. צריך להבין פחות או יותר את סדרי הזמנים, כדי להבין למה זה תמוע קצת, כן? אוקיי, אז כתוב פה כך, נחמו נחמו, פעמיים נחמה, העונש היה כפול, והחטא היה כפול. כן? חטא חטאה ירושלים, חטא כפול, והעונש שהיא קיבלה, לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. מה פשר ההכפלה הזאת? זה דבר מאוד מאוד משמעותי. זה לא סתם, זה דבר, לא דבר של מה בכך. טוב, אז אלה הפסוקים בישעיהו, בירמיה דהיינו במגילת איכה שאותה כתב ירמיה, ועכשיו בואו נראה את המדרש. מדרש רבה עליך, חטאו בכפליים. דכתיב חטא חטאה ירושלים. זאת אומרת, המדרש מציין את זה. שכתוב פעמיים חטא, זאת אומרת שהיה פה חטא כפול. ולקו בכפליים, דכתיב כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים, דכתיב נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. מה שצריך להבין, זה שיש פה נחמה כפולה, אבל הנחמה באה בגלל שהיה צורך לנחם. והנחמה הכפולה היא בגלל שהעונש היה כפול, והעונש הוא כפול בגלל שהחטא הוא כפול. אז הכל מתחיל בעצם מהחטא. עכשיו, מה טיבו של החטא? הנביא ירמיהו מתייחס לזה בספר ירמיה, בפרק ב', בתחילת ספר ירמיהו. כי שתיים רעות עשה עמי. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. אז כאן יש התייחסות לאותם שתי רעות, שני חטאים. חטא אחד זה לעזוב את האמת, לעזוב את תורת השם. השם נתן לנו תורת אמת והר סיני. ועם ישראל באותם שלבים שקדמו והביאו לחורבן, בוודאי בזמנו של ירמיהו, עזבו את השם, עזבו את השם, עזבו את תורתו. זה חטא אחד. אבל כשאתה עוזב מערכת מסוימת של ערכים, אתה עוזב אותה לטובת מערכת אחרת. המערכת האחרת, לכאורה, צריכה להיות לפחות באותה רמה. כי אחרת למה שתעדיף את זו על זו? יש לך מערכת ערכים שלאורה אתה צריך בעצם לבטא את מה שנקרא צורת אדם, ואתה אומר, לא, יש לי אלטרנטיבה. אם האלטרנטיבה הייתה שוות ערך, אז זה גם בגידה, כי בסך הכל קיבלנו את מערכת הערכים שלנו מהקדוש ברוך הוא. למה לעזוב אותה לטובת מערכת אחרת? אפילו אם היא זהה באיכותה. כל שכן וכל שכן שהיא הפוכה לגמרי. והוא נותן פה דימוי. הדימוי פה זה באר מים חיים מול באר שבור. בואו נסביר את זה רגע. יצא לנו בעבר לדבר על ההבדל בין מעיין, בור ובאר. באר, נתחיל מהבאר. באר זה מאגר מים שנבנה בידי אדם. כלומר, חפירה שבני אדם באופן מכוון חופרים חפירה, כדי שבימי הגשמים יתנקזו אליה מי גשמים, ואז יהיה מאגר מים. זה נקרא, לא, זה נקרא בור, לא באר. זה נקרא בור, בור. בור, פשוט חופרים בור, והמים נכנסים אליו מבחוץ. באר, זה מצב שבו חופרים חפירה בקרקע, כדי להגיע אל מי התהום, ומי התהום ממלאים את הבור. זאת אומרת, מי התהום ממלאים את הבאר, את הבאר מלמטה. הבור אוסף את המים שבאים מבחוץ מלמעלה. בסדר? ויש מעיין. מעיין, לא, לא, אדם לא עושה שום דבר. המים פשוט נובעים מן הכותל של ההר, מאיזשהו מקום, מעיין נובע. עכשיו, כאן מדובר על בארות. בארות זה כאמור, האדם חופר בארות, כדי להגיע למקורות מים. כשחופרים באר כזאת, למים יש המון כוח. ברגע שהם בעצם ממלאים איזשהו מקום, הם ממיסים את הקירות, ובעצם אם הבאר לא עשויה טוב, ואני יודע, מבוטנת, אז המים פשוט יחלחלו החוצה, והבאר הזאת תתפרק. מה שהנביא כאן אומר, זה הדימוי בין מערכת הערכים האלוקית שניתנה בהר סיני, היא באר מים חיים, למים מלאכותיים שהבורות לא מחזיקים אותם. איך אומרים? זה לא מחזיק מים. מכירים את הביטוי? זה לא מחזיק מים. זאת אומרת, המים ממיסים את זה. זאת אומרת, אותם ערכים שרירותיים שקבעו כל מיני חברות וקבוצות של אנשים ועמים ופילוסופים של אומות העולם, הערכים האלה הם ערכים ממש כפשוטו נזילים. זאת אומרת, הם לא קשיחים, הם לא יציבים, הם משתנים מדור לדור, הם משתנים לפי האופנה, הם משתנים לפי הטריטוריה, מה שמוסרי וערכי במקום אחד, במקום אחר, באותו זמן, יחשב ללא מוסרי לחלוטין, מה שהיה מוסרי או לא מוסרי לפני זמן מסוים, חולף זמן, פתאום הדבר הכי לא מוסרי של פעם הופך להיות הדבר הכי מתקדם של עכשיו, ואנחנו רואים תנודה ונזילות, במילים אחרות זה לא מחזיק מים. זה לא דבר יציב. אומר הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עזבתם אותי, זה בעיה אחת, אבל לאן? למה? במה החלפתם את זה? במה החלפתם את זה? ואלה שתי הרעות, שתיים רעות עשה עמי. א', הם עזבו את האמת, ב', הם עשו תחליפים לאמת שלא מחזיקים מים. זאת לכאורה בפשטות הרעה הכפולה. בסדר? אז זה החטא. חטא חטאה ירושלים. זה בהבנה הפשטנית, נעמיק בזה עכשיו קצת יותר, ובואו נראה את דבריו של המהר"ל, שמביא את המדרש. במדרש, כמו שראינו, כתוב, חטאה בכפליים, שנאמר, חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפליים, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים, שנאמר, נחמו נחמו עמי. אז זה המדרש שאותו ראינו. מבאר המהר"ל, ותשימו לב היטב, כי זה דברים מאוד מאוד עמוקים. זה דברים שדורשים ריכוז והבנה, אני אנסה לפשט אותם עד כמה שניתן, כדי שכל אחד כמעט יוכל להתחבר אליהם. ובאור זה, כפל חטא של ישראל. של ישראל. המדרש שואל, וכי רק ישראל חוטאים? גם אומות העולם חוטאים. הרבה מאוד. זאת אומרת, לא רק, למה חטא חטאה ירושלים? למה ירושלים חטאיה מאוזכרים יותר מאשר כל עיר בירה של איזושהי אומה אחרת? מסביר המהר"ל כך, כפל חטא של ישראל, כי לפי מעלת צורתן האלוקית, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. אני אקרא עוד כמה שורות ואחרי זה נסביר את זה. עכשיו זה יראה מאוד לא מובן, כי לפי צורתן האלוקית, צורתם של עם ישראל, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. כי האומות, כשחוטאים, מפני שעצמם הם בעלי חומר, לכך לא נחשב החטא שלהם בכפל, כמו החטא של ישראל, שנחשב חטאם בכפל. נעצור כאן רגע, ננסה להסביר את זה, זה דבר שלעצמו הוא מהותי מאוד ויסודי מאוד. יש לי בעיה, כי אני רוצה להספיק, אבל אני לא אספיק. כי אני חייב להיות יסודי בגלל שיש לי איזה אופי יקי כזה עקשני, שחייב להסביר כל דבר עד הסוף. אז לא נספיק, לא עלינו המלאכה לגמור, נעשה מה ש... בואו נסביר קודם כל את המושג שנקרא חטא. מה פירוש המילה? בעברית, בלשון הקודש כבר למדנו, אין סתם מילים. המילה חטא קשורה למילה החטאה, להחטיא. כשיש לי לוח כליה למטרה, אז יש נכון את כל העיגולים האלה שמסובבים אחד את השני, באמצע יש נקודה אחת, וכשהיורה יורה, או חץ, או כדור של רובה או של אקדח, יש אפשרות לקלוע במטרה. שימו לב שיש רק נקודה אחת, שאם החץ פוגע בה, אז הוא פגע במטרה. רק אחת. יש אין ספור אפשרויות פספוס. פספוס זה מילה סלנגית, שעניינה בעברית החטאה, להחטיא. מה זה אומר? שאמת יש רק אחת, ושקר יש בלי סוף. ולהחטיא, פירושו של דבר, לשים את החץ לא במקום הנכון שלו. או יותר נכון, לשים את החץ במקום הלא נכון שלו. בסדר? זה נקרא להחטיא. הדברים צריכים להיות באופן מסוים. כל מה שלא הדבר הספציפי המסוים הזה, נקרא החטאה. להחטיא. מכאן המילה חטא. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ולאדם הוא נתן שכל. ושכל, זה דבר ייחודי לאדם. אגב, יש בחירה חופשית, אפשר להשתמש בו ואפשר להוציא אותו לחופשה. אבל לכל אדם יש אפשרות להשתמש בשכל. והאפשרות הזאת היא למעשה מחייבת. כי השכל, כבר אמרנו, ונחזור ונאמר, השכל זה לא רק מתנה, אלא זה בעיקר אחריות. איך אומרים פה בעגה המקומית? You got it, use it. Don't lose it. אם קיבלת שכל, זה מחייב אותך להשתמש בו. זה מחייב אותך. זאת אומרת, אם אתה לא משתמש בשכל שנותן לך כיוון, יש עליך אשמה. שהרי קיבלת שכל, למה לא השתמשת בו? השכל של האדם מחייב אותו לכלכל את דרכיו, את מעשיו, את בחירותיו, את ההתייחסויות שלו למצבים שונים, לאנשים וכו'. וכשאדם לא משתמש בשיקול הדעת, אלא פשוט מגיב בלי מהבטן, מה שנקרא, לא עם השכל, פה נמצא חטא. זאת החטאה. כי תמיד התגובה מהבטן, שהיא איננה מחושבת, היא תמיד תחטיא את המטרה. תמיד. זה מתוך כעס, מתוך ממהרות, מהירות, חיפזון, חוסר שיקול דעת, ולכן זה בוודאות יוביל לטרגדיה, לטעות שיכולה בעצם להוביל לרע, למשהו שיכול להיות רע מאוד. אז זה פירוש המילה חטא. חטא זה לשים את הדברים במקום הלא נכון שלהם. עכשיו, כל בני אדם קיבלו שכל, לכל בני אדם בעולם יש בחירה, לכל בני אדם, אגב, צריך להדגיש את זה ולהזכיר את זה עכשיו שוב, לכל בני האדם יש קודקס של ערכים שהם מחויבים אליהם, לא רק לעם ישראל. עוד לפני עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לאומות העולם מה שנקרא שבע מצוות בני נוח. והם מחויבים לזה. כל גוי בעולם, מאז אדם הראשון ואילך, ובטח מאז נוח, שאז יש התוספת של מצוות איסור אכילת עבר מן החי, מחויבים בשבע המצוות האלה, מחויבים. עכשיו, הם לא עושים אותם. הם חוטאים בלי סוף על שבע המצוות שלהם. יש להם רק שבע. והם חוטאים, הם לא מקיימים אותם. ומה שהמהר"ל כאן אומר, זה שכשגוי חוטא, לא יהודי, כשגוי חוטא, החטא מגיע, אגב, למה בעצם אדם חוטא? זה דורש העמקה, אני אנסה על קצה המזלג. האדם, כל אדם, בנוי מגוף ומנשמה, נכון? אדם הראשון לא היה יהודי. אדם הראשון הוא אביהם של כל בני האדם בעולם, לכן כולנו, כל בני האדם בעולם נקראים בני אדם. כי כולנו הילדים של אדם הראשון, אדם וחווה. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, כשברא אותו, הוא ברא אותו מגוף ומנשמה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מה שאנחנו יודעים על הנשמה, וזה נכון על הנשמה באופן כללי, זה שהנשמה זה החלק באדם שהוא טהור, והוא רוצה לעשות מה שנכון ורק מה שנכון. אנחנו אומרים את זה בבוקר. אלוהי נשמה שנתת בי, טהוריי. כלומר, השאיפה האנושית, הטבעית, לעשות טוב, לא מגיעה מהגוף שלו. היא מגיעה מהממד היותר גבוה שלו, שזה הנשמה. ואני אחזור פה שוב, בפעם המי יודע כמה, כי צריך לחזור על זה, כי זו טעות נפוצה. לכל בני האדם בעולם יש נשמה, גם לגויים. אם שמעתם ממישהו שאמר, אולי, או הבנתם שלגוי אין נשמה, טעות. זה לא נכון. לכל בני... אדם הראשון לא היה יהודי, והייתה לו נשמה. הנשמה הייתה, ניתנה לאדם הראשון. כל הנשמות של כל בני אדם בעולם הם חלקים או ניצוצות של אותה נשמה של אדם הראשון. יש הבדל באיכות הנשמות, וזה הסיפור קצת ארוך שדיברנו עליו באחד מהשיעורים שדיברנו על ההבדל בין ישראל לאומות העולם, זה הרמח"ל בדרך השם שמסביר את ההבדל, ובשורה אחת ההבדל בין נשמות ישראל לנשמות אומות העולם, זה שנשמות ישראל הן נשמות גבוהות יותר. גם לאומות העולם יש נשמות, והנשמה היא עצם נעלה מן החומר, גם אצל הגוי. אבל אצל היהודי הנשמה גבוהה יותר, ולכן היא מחייבת יותר. לכן יש לנו מחויבות ל-613 מצוות, לעומת רק שבע להם, אבל גם להם יש שבע. עכשיו, כל נשמה של כל אדם בעולם אומרת לו, תהיה בן אדם. מה שקוראים בסלנג, תהיה בן אדם. תתנהג נכון, תתנהג בצורה ראויה, בצורה מפוקחת, שכלית, בצורה נכונה. אלא מה? שהבעיה היא שהנשמה נמצאת בתוך הגוף. וכבר המשלנו את זה בעבר כמה וכמה פעמים לסופרמן שנמצא בתוך צינוק. חזק ממנו. אז אפילו שהוא סופרמן, אבל לא יכול לפרק את הצינוק. ולכן, הגוף באדם, החומר, הוא המלכודת שלוחדת בתוכה את הנשמה. כשאדם מגיע ופוגש סיטואציה, כזאת או אחרת, הוא צריך להגיב. והנשמה והגוף הם לא בדיוק, הם שני הדברים הכי הפוכים שאפשר לעלות על הדעת. כבר שוב הזכרנו את זה, גם זה כבר קלישאה, לפחות בשיעורים שאני מעביר, שהגוף והנשמה זה השידוך הכי לא מוצלח שאפשר היה לעלות על הדעת. הם אמורים לעבוד ביחד, הם אמורים להיות פרטנרים, אבל כל מה שמעניין את הגוף לא מעניין את הנשמה, וכל מה שמעניין את הנשמה לא מעניין את הגוף. נו, אז עכשיו איך הם יעבדו ביחד? זה יוצר את המתח שמאפשר ומחייב את הבחירה החופשית. כשאנחנו עומדים בפני סיטואציה, אני אתן דוגמה אחת שתמחיש את זה, היא לא מבטאת את כל המצבים, אבל בגדול. כשאנחנו נמצאים בפני סיטואציה מסוימת, הגוף אומר לנו, תפעל בצורה כזאת. הנשמה אומרת, לא, מה פתאום? תפעל אחרת. למשל, מישהו מרגיז אותך. באמת מרגיז אותך. מרגיז אותך באופן שאין לזה הצדקה. עכשיו השאלה היא, תתרגז או לא תתרגז? הגוף אומר, איך אומרים בסלנג? תן לו בשיניים. מה זאת אומרת? אתה לא יכול להיות פרייר, לספוג, תחזיר. מי אומר? החיה שבאדם, החלק הפיזי. אבל אדם מכובד, אדם שמכבד את עצמו, הוא נמצא בשליטה. הוא אומר, הוא התפרץ ויצא מגדרו, זה אומר שגם אני צריך לרדת לרמה הזאת. ולכן, יש פה קונפליקט פנימי בתוך האדם, האם להגיב מה שנקרא מהבטן או מהשכל. נכון. וזה באמת המתח הזה, והניסיונות שאנחנו נמצאים בהם ללא הרף. מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, מהרגע שאנחנו נולדים, עד הרגע שאנחנו חוזרים בחזרה לאמא האדמה אחרי 120. אנחנו כל הזמן נמצאים בסיטואציות, שאנחנו נבחנים איך נגיב בהם, וההבדל בין אדם לאדם, זה איך הוא מחנך את עצמו להגיב. אז יש כאלה שמוציאים את הנשמה ואת השכל לחופשה, ומגיבים תמיד מהבטן, והם פועלים יותר במישור, באופן האינסטינקטיבי, ברמת הבהמה, ברמת החיה, החייתיות. המצב של השליטה והתגובה המדודה, אגב, התגובה המדודה לא אומרת שבכל מקרה צריך להבליג, אבל צריך לשקול בצורה מושכלת מה, איך אתה מגיב ולאן תוביל התגובה שלך. בסדר? אז זה, אבל זה דורש שליטה. החטא הוא המצב שבו האדם במצב כזה לא פגע במטרה. הוא פספס, הוא רחתי. הוא שם את הדברים במקום הלא נכון להם, שלהם. זה חטא. זה חטא. כולם חוטאים. כי לכולם יש גוף ויצרים חייתיים. כל בני האדם בעולם. וכאן המהר"ל אומר דבר מאוד מאוד עמוק. הוא אומר ככה. יש הבדל בין, זה ישמע לכל מיני אנשים שיש להם דעות מעוותות, כגזענות, מה שאני אגיד עכשיו. זה ממש לא גזענות, בטח לא במושגים המקובלים, אבל יש הבדל בין יהודי לבין גוי. ההבדל בין יהודי לבין גוי הוא בזמן שהוא חוטא. שני אנשים עשו את אותו חטא. בואו נגיד, ניקח אחת מהמצוות שמשותפות לנו ולהם. לא תרצח. גם אנחנו מצווים על זה, גם הגויים מצווים על זה. הלא תרצח. זה אחד משבע מצוות בני נוח. יש הבדל בין יהודי שרצח, שם ישמור, לבין גוי שרצח. זה דוגמה, זה יכול להיות, זה בכל חטא. מה ההבדל? כשהגוי רוצח או עושה חטא כזה או אחר מהדברים שאסורים לעשות, גם לגוי, הוא עושה את זה מאיפה? איך קראנו לזה? מהבטן, מהחומר. מהחומר. כמו שאמרתי לפני זה, ההבדל בין יהודי לבין גוי בנשמה זה בגובה של הנשמה, בגובה האיכותי של הנשמה, וממילא ביחס הגומלין שבין הנשמה לבין הגוף. הואיל ונשמות ישראל הן נשמות גבוהות יותר, ממילא הגוף מתבטל עליהם. הגוף בעצם הוא תפל. כשיש לך אור מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד עוצמתי, אז כל יתר הדברים מתגמדים או בעצם כמעט מחווירים או לא ניכרים מולו. אצל הגוי, מכיוון שהנשמה היא הרבה יותר נמוכה, הגוף משתלט על המציאות, והמציאות במהותה היא חומרית. וזה מה שהוא אומר כאן. כשגוי חוטא, הוא מזדהה לחלוטין עם החטא. כי הוא חי חיי חומר, כי הנשמה שלו היא מאוד קלושה, ואם הוא לא יגביר אותה באופן מיוחד, אז היא תהיה תפלה לחלוטין לחומר. ולכן החומר הוא זה שהוא הדומיננטי, ולכן הוא מזוהה עם החטא לגמרי. לעומת זה, כשיהודי חוטא, חוטא, אני לא מדבר על יהודי צדיק, יהודי שחטא, עשה דבר לא ראוי, כן? אז מכיוון שהנשמה שלו, יש לו נשמה יהודית, אפילו אם הוא עשה מעשים מאוד מאוד רעים, הנשמה שלו היא הדבר המרכזי, הגוף עכשיו, הוא נתן לגוף להשתולל ולהיות דומיננטי, אז יש פה פגיעה לא רק בגוף, אלא גם בנשמה. כי מצד הנשמה שלו, הוא לא היה רוצה לחטוא. כי נשמה שנתת בי תאוריי. למה הוא חטא? בגלל שהוא נתן לגוף להשתלט על הנשמה. ולכן יש פה פגיעה כפולה, גם בחומר וגם ברוח. לעומת זה, אצל הגוי אין פגיעה ברוח, כי הרוח ממילא היא תפלה לגוף גם במצב רגיל. וזה מה שהמהר"ל כאן אומר, בואו תראו, וכך הוא מסביר את החטאה בכפליים, ירושלים, יותר מאשר כל האחרים. נראה. ובאור זה, כפל חטא של ישראל, כי לפי מעלת צורתן האלוקית, הצורה זה הצורה, החלק העליון יותר הרוחני, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. אם זה היה חומר, בחומר ראוי שיהיה חטא, כי החומר הוא חומרי ו... הזכרנו בעבר שיש חיה בטבע שנקראת חמור. חמור זה מין בהמה טיפשה שאין לה בעצם שכל ומכוונים אותה. והיא מקבלת הכוונה מכל מי שמכוון אותה. כך הוא החומר. החומר הוא חמור, דהיינו, הוא לא מוביל אלא נגרר. הוא נגרר. ברגע שהחומר שולט, אז בואו ניקח את הבן דוד שלו, הסוס. סוס דוהר. אבל אם אתה משחרר אותו ועושה לו, אז הוא לא ידהר לאיזה כיוון מסוים, הוא יחפש פה עשב ויחפש פה סוסים וסוסות וכן הלאה, ולא יגיע לשום מקום. זאת אומרת, ברגע שאין לו מכוון, הוא ממילא עושה מעשה חומר, מעשה חמור. עכשיו, החומר הוא שורש החטא. כי את החומר לא מעניין את האמת, מעניין את החומר, את הטעים, את הערב לשעתו. לא מעניין אותו, הוא לא מסתכל לטווח ארוך. הוא, עכשיו, תן, אכול ושתו כי מחר נמות. זה האני מאמין של החומר, של החמור. בסדר? לכן, הואיל והגוי מזוהה יותר עם החומר שלו, בזמן שהוא חוטא, הוא עושה פעולה שהיא לכאורה כמעט טבעית של החומר. כשיהודי חוטא, הוא פועל נגד מהותו, כי המהות שלו היא רוחנית, היא עליונה, ולכן אם החומר אצלו מתגבר על הרוח, יש פה פגיעה כפולה בחומר שהתנהג כפי שהיה מצופה ממנו, ראוי שיהיה בו חטא, אבל גם הרוח שלא ראוי שיהיה בחטא נפגמת. ולכן פעולה שלילית של יהודי היא הרבה יותר חמורה. זאת אומרת, ניקח שני יהודים שעשו את שני יהודי וגוי שעשו את אותה פעולה שלילית. אין מה להשוות בכלל את האימפקט, את האפקט על העושה, לא על הפעולה. נגיד, עוד פעם, סליחה על הדוגמה הזאת. יהודי רצח, גוי רצח. בשני המקומות יש פה נרצח. ואין הבדל בין הנרצח הזה לנרצח הזה. איפה יש הבדל? אצל הרוצח. הרוצח היהודי עשה מעשה הרבה יותר מעוות, הרבה יותר חמור בגלל עליונות צורתו. בסדר? זה דוגמה להמחשה. נראה את זה שוב. מה זה חטא חטא ירושלים? באור דבר זה כפל חטא של ישראל, כי לפי מעלת צורתן האלוקית, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. כי האומות כשחוטאים מפני שעצמם הם בעלי חומר, לכך לא נחשב החטא שלהם בכפל, אלא רק בחומר, כמו החטא של ישראל שנחשב חטאם בכפל. כי הכפל מורה על הצורה. כי אצל האומות הצורה בטלה אצל החומר. ולכך אין להם מדרגה שנייה, רק מדרגה חומרית בלבד שנייה. אבל ישראל בעצמם, במהותם, בעצמם, יש להם מעלת הצורה. ולכך חטאם בכפל מצד הצורה שהיא שנית על מדרגת החומר. כלומר, היא ההכפלה, היא נמצאת למעלה, מעל החומר. ולקו בכפליים, פירוש, כשם שהחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, כי לפי צורתם הנבדלת לא ראוי להם חטא, כשם שהחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, שאין ראוי שיהיה בהם חטא לפי מעלתם הנבדלת, ולכך לקו בכפליים, כי לכאורה מה זה פר? למה זה הוגן? הרי עם ישראל סבל סבל שלא יתואר והוא ממשיך לסבול. אין עם בעולם שסבל כמו שאנחנו סבלנו. ושרד. יש עמים שסבלו חלק קטן ממה שאנחנו סבלנו, ופשוט נעלמו, נכחדו. עם ישראל חי, והוא סובל וסובל וסובל וסובל, והשאלה למה? למה זה הוגן? למה זה צריך להיות כך? אז אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מתחילים להבין למה העונש כל כך נורא. כי מי שמסתכל על דברי עם ישראל, דברי ימי עם ישראל, רצוף טרגדיות. החל מגלות עשרת השבטים. ההמשך של זה היה בחורבן בית ראשון, תבינו שהארץ נכבשה, זה לא היה משהו סטרילי. נשפך המון המון דם. נעשו שם מעשה זוועה שהשביעי לאוקטובר מחוויר לי אדם מבחינת הכמות, וזה כלל כל היהודים שהיו בארץ ישראל. אז אנחנו זוכרים את הדברים המקומיים שקרו בתקופתנו ונמצאים סמוך אלינו. אבל שקוראים טיפה תיאורים על האינקוויזיציה לפני 500 שנה, על העינויים הנוראים שיהודים עברו, על הרדיפות, על עלילות הדם, על מסעי הצלב, על כל האנטישמיות לדורותיה, על מעשי זוועה שלא יתוארו. אתה שואל את עצמך, איך? למה? אנחנו העם של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מאפשר שהגויים יעשו לנו דברים כאלה? אז תמיד הטענה שלנו זה עליו, למה אבא שלנו, איך לא שמרת עלינו? מה יאמר האבא? אתם לא שמרתם על עצמכם. אתם הבאתם על עצמכם את הדברים. עכשיו, אנחנו לא מבינים את הפרופורציה. לכאורה, הפרופורציה זה הבעיה. בסדר, חטאו, אבל על זה מגיע כזה עונש, זה אומר שאנחנו לא מבינים את הפרופורציה. כי כאדם חוטא, אז הוא חושב, אוקיי, בסדר, אז היה, זה עבר. הוא לא רואה את הצורה העליונה ואת הפגם בצורה הרוחנית, ואת הנזק הנורא שלמעשה כמעט כל עונש פיזי, מבחינת האמת, לא יכול לתקן את זה. זה הסיפור פה. ומי שמבין את זה, כמו שאמרתי, מבין את מה זה בכלל עם ישראל, דבר שרוב היהודים בעולם, רוב הישראל בעולם, אין להם מושג מה זה. הם לא יודעים על הצורה העליונה, ולכן יש הרבה מאוד סימני שאלה והמון תמיהות, וזה לא מובן, וזה נראה לא צודק וכן הלאה. צריכים להבין, אנחנו רואים את העולם הפיזי, אנחנו רואים את המציאות הפיזיקלית, אנחנו לא רואים את המציאות הרוחנית, וזה בעיקר הבעיה. כי אם אין לנו מציאות רוחנית, או שהיא נמצאת, אבל היא קלושה והיא לא משמעותית, אז זה בסדר להתמקד בחומר, לנסות להבין בתוך החומר את הצדק. אבל אם יש לך חלק עליון, גבוה מאוד, והוא החלק הכי משמעותי, ואתה לא מבין מה גורם הקלקול, כי אמרנו, הנחמה באה על העונש, והעונש באה על החטא. ולכן שורש הדבר זה החטא. אם נבין את עומק עניין החטא, אז הכל ממילא יתבאר. אנחנו לא מבינים את עומק עניין החטא. אז קצת נגענו בזה כאן, בואו נמשיך ונראה מה עוד הוא אומר כאן. ישראל בעצמם יש להם את מעלת הצורה, ולקח את עם בכפל מצד הצורה שהיא שנית על מדרגת החומר, זאת אומרת שהיא עולה על מדרגת החומר. ולקו בכפליים, פירוש, כשם שהחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, החטא לא שייך לעם ישראל. כי חטא, כמו שאמרנו, מגיע מן החומר, אבל אצל עם ישראל, החומר הוא אמור להיות תפל לרוח, ולכן הוא לא ראוי שיהיה בהם חטא לפי מעלת העם הנבדלת, ולכן לקו בכפליים, שכל המכות היו שלא בטבע, כי היו מכות מופלאות ומובדלות גם כן. ולכן שוב, אתה רואה את הטרגדיות הסדרתיות, כמו שאמרתי, טרגדיות מסוג הטרגדיות שעברו עלינו, היו גם אצל עמים אחרים, אבל באופן נקודתי, לפרק זמן מסוים, באופן עקבי, קונסיסטנטי, על 2000 שנה, זה קיים רק אצל עם ישראל. וברמות של הפנטסטיות הזאת, פנטסטיות לרעה כמובן, כי היו מכות מופלאות ומובדלות גם כן כפי מדרגת הצורה. עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על הטרגדיה, אנחנו רוצים לדבר על הנחמה. אבל אמרתי, כדי להבין את הנחמה, כמו שהוא אומר, צריכים להתחיל מהחטא שגרם לעונש, ואז להגיע אל הנחמה. אנחנו אחרי תשעה באב, ולכן אנחנו נתמקד בנחמה. ולכן מכאן ואילך מדבר על הנחמה הכפולה. וכן מתנחמים בנחמות כפולים, והם נחמות שלא כדרך הטבע, שלא בתוך הטבע, לא בתוך מסגרת חוקי הטבע. וכולם הם נחמות אלוהיות שראויים אל מעלת הצורה, והם נקראות נחמות כפליים. כי הדבר שהוא לפי הטבע החומרי הוא עניין אחד, ושלא כטבע הוא כפל. כי מה זה כפל? כפל זה הדבר, והכפלה נסתרת שלו. הכפלה נסתרת שהיא גבוהה, היא נמצאת מחוץ למסגרת של הטבע. אז גם החטא, גם העונש וגם הנחמה. כי הנחמה היא דבר שלא לפי הטבע החומרי, כי עוד פעם, וכולם הם נחמות אלוקיות שראוי שיהיו אל מעלת הצורה, והם נקראים נחמות כפליים. כי הדבר שהוא לפי הטבע החומרי הוא עניין אחד, ושלא כטבע הוא כפל, ולכך היו דווקא הנחמות כפולות. משהו עדיין לכאורה לא מבאר פה, זה מה זאת אומרת שיש נחמה כפולה. כמו ששאלתי בהתחלה, בכלל, איך אפשר לדבר על נחמה כשהמת מוטל לפניך? לא מנחמים את האדם בשעה שמיתו מוטל לפניו, רק אחרי הקבורה, אז מתחילים את הנחמה. המת מוטל לפנינו, אנחנו עדיין בתוך הטרגדיות האלה שלא פסקו מאז חורבן הבית עד עכשיו. עוד לא נבנה הבית שנגיד, אוקיי, יש פה איזה שינוי. ולכן הנחמה היא בטרם התיקון, בטרם הגאולה. איך זה עובד? אז קודם כל הוא אומר, זה דבר מופלא. אנחנו מנסים להבין את זה, בואו תבינו את המלכוד, אנחנו מנסים להבין את זה עם השכל שלנו. איפה השכל שלנו נמצא? בתוך החומר. אנחנו מבינים, הלוגיקה שלנו, הלוגיקה האנושית, היא בתוך החומר וחוקי החומר. ובמסגרת הלוגיקה הזאת, אנחנו מנסים להבין דבר שנמצא מחוץ למסגרת של הלוגיקה. ולכן זה נראה בלתי אפשרי. כן? לכן הנחמה באה מהקדוש ברוך הוא. מחוץ לבריאה. יש את הבריאה ויש את הבורא. הנחמה מגיעה מלמעלה. מסביר המהר"ל כאן דבר שוב מאוד מאוד חזק, בואו נראה, שהוא יתברך, מי מנחם? הקדוש ברוך הוא. נחמו נחמו עמי אמר אלוקיכם. זאת אומרת, הנחמה מוסמת בפי הנביאים, אבל היא באה מאלוקים. אמר אלוקיכם. אז הנחמה מגיעה ממחוץ לטבע. מה זה אומר? תראו מה זה אומר. שהוא יתברך, הקדוש ברוך הוא, הדבר שנראה רע הגמור, דבר שלנו, נראה הרע בהתגלמותו. הרע בעוצמתו הגדולה ביותר. הדבר שנראה הרע הגמור, הוא, הקדוש ברוך הוא, יכול לעשות ממנו הטוב הגמור. להפוך את הרע לטוב. לנו זה נראה שני דברים שהם שני הפכים. אם זה רע, זה לא טוב ולא יכול להיות טוב. אבל למה זה? כי אצלנו, אנחנו שוב, יש לנו גוף ונשמה, אנחנו בשני ממדים, והממד שבתוכו אנחנו פועלים, או מתוכו אנחנו מנסים להבין, הוא הממד החומרי. ולכן אנחנו לא יכולים לצרף משהו, מבחינתנו יש רע ויש טוב. אגב, איפה כל זה התחיל? באכילה מעץ הדעת טוב ורע. שם בעצם יש לנו טוב ורע. לפני האכילה מעץ הדעת טוב ורע אין טוב ורע. אין בכלל מקום לרע. עכשיו, מה שצריך לדעת, שוב, זה דבר עמוק מאוד. מה שצריך לדעת, זה גם הרע שלכאורה הוא בוודאות נראה רע, הוא נראה לנו רע. אבל למעשה, אין דבר רע. כל דבר רע הוא בסופו של דבר טוב. אין לנו שום יכולת להבין את זה. לנו. בגלל המגבלות של היכולת שלנו לדון בזה, בגלל השכל שלנו שנמצא בתוך מסגרת החומר, והוא רוצה להבין דבר והיפוכו. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והוא האחד הגמור, האחד המוחלט, וכל זה מפני כי הוא יתברך אחד, ובידו הכל. ולכך, מן דבר שנראה הרע הגמור, עושה ממנו טוב הגמור. וצריך לדעת שזה הסוד שלשם הולכת הבריאה. כל המקום של הרע בעולם, זה רק כדי לאפשר את הבחירה, לנו, לבני האדם. לאפשר לנו בחירה. ברגע שתיגמר תקופת הבחירה, לא יהיה יותר צורך, לא יהיה יותר צורך ברע, והרע ייעלם, אבל הוא לא רק ייעלם. הוא יתברר, תנסו להקשיב לזה, בלי להבין את זה. זאת אומרת, אל תנסו להבין את זה. תנסו להבין שלא מבינים את זה, בסדר? הרע יהפוך לטוב. הדבר הכי רע יהפוך לטוב. עכשיו תשאלו איך זה יכול להיות. אז בואו אני אעשה לכם היכרות. עם מישהו שאולי שמעתם עליו, אחד מחשובי התנאים שקראו לו נחום איש גמזו. שמעתם על נחום איש גמזו? הוא היה תנא גדול וחשוב, וכתוב עליו כך, שמה שהיה שגור על לשונו תמיד, זה האמירה גם זו לטובה. זאת אומרת, אם זה דבר טוב, לא צריך את נחום גמזו שיגיד שזה טוב, זה טוב. הוא היה רואה את הדבר הכי רע, והוא אומר, גם זו לטובה. עכשיו מה זה? זה סתם אמירה פטליסטית כזאת? זה נשמע כמעט אינפנטילי, השם ישמור. מה, אתה רואה פה רע, טרגדיה נורא, מה טוב? מה טוב בזה? איך יכול להיות שיהיה טוב בזה? אבל הוא אומר על כל דבר, גם זו לטובה. איך קראו לו אגב?
1: גם זו.
0: לא, זה שם משפחה שלו.
1: נחום.
0: מה השם הפרטי?
1: נחום.
0: נחום. נחום. מה זה נחום? על מה אנחנו מדברים? על נחמה. נחום. אז שימו לב, זה כבר פה ההתחלה של הכיוון. הנחמה זה שכל רע הוא טוב. זה הנחמה, זאת הגדרת הנחמה, שכל רע הוא טוב. עכשיו, איך זה יכול להיות שכל רע הוא טוב? אני אתן לכם דוגמה אחת, אין לי פה אותה, אני אגיד לכם אותה בעל פה. הזכרנו את זה בשיעור, על צדיק ורע לו רשע וטוב לו, ועל דברים שנראים רעים ובעצם הם טובים. הגמרא מביאה סיפור כזה. פעם לא היו טרקטורים, והכלכלה הייתה בנויה על עבודת אדמה, על חרישה. אז איך חרשו פעם בלי טרקטורים? בלי מחרשות מודרניות? עם שור ופרה, נכון? היו רותמים את המחרשה וחורשים. לכן, השור והפרה היו לא רק בקר לחלב ולבשר. זאת הייתה בהמת מסע, זה היה כלי העבודה של האדם. לכן, כל חקלאי שרצה להיות חקלאי ולהתפרנס מזה, היה חייב שיהיה לו שור בריא או פרה, שאיתה היה חורש את השדה. עכשיו, מה קורה אם הלך מנוע? הטרקטור הלך מנוע. לך עכשיו תקנה טרקטור חדש. זה עולה הון תועפות, זה להפסיד כל הביזנס. הגמרא מספרת על אדם שחרש את שדהו, ותוך כדי חרישה נשברה רגל פרתו, ויש את כל השדה לחרוש, וחייבים לגמור לחרוש עכשיו, כי צריך לזרוע, וזה יעכב את כל העבודה, ובעצם זה אפשר להגיד להתראות לכל היבול של השנה הקרובה, כי אין טרקטור. נשברה רגל פרתו. עכשיו, נשברה רגל פרתו, העיקר מגלה את זה, חרב עליו עולמו. מבחינתו הוא הפסיד את הביזנס של השנה, כל הפרנסה של כל השנה. רע? בטח רע. רע? רע, טרגדיה. מה יעשה המסכן אחרי שהוא מבין שיש פה באמת אסון כלכלי גדול, אבל לפחות הוא מרחם על הפרה, הוא הולך לבדוק מה קורה עם הרגל של הפרה, אולי אפשר לחבוש את הרגל, אולי אפשר... כמה נזק גדול. הוא הולך מטפל ברגל של הפרה, והוא מוצא במקום שבו הפרה יושבת, ככה מדממת עם הרגל השבורה, הוא מוצא יהלום, שהשווי שלו הוא כמו כל המשכורת שהוא ירוויח בארבע השנים הרקע באות. עכשיו, היהלום הזה היה שם, אם הפרה... רגלה לא הייתה נשברת, או שהייתה נשברת 2 מטר משם, הוא לא היה מוצא את היהלום הזה אף פעם. מסתבר שמה שהוא חשב לכמה רגעים, לכמה דקות, לרע מאוד, הפך מבחינתו לוואו, אוצר שלם. אז ראיתם איך הרע התהפך? מה שאומר נחום איש גמזו, זה שכל רע שאנחנו חושבים אותו שהוא רע, בפרספקטיבה היסטורית זה יכול להיות דקות, זה יכול להיות שעות, זה יכול להיות ימים, זה יכול להיות חודשים, זה יכול להיות דורות. בפרספקטיבה כוללת, כל רע יתברר שהוא הביא לדבר טוב. אין רע שלא, שאם הוא לא היה, היית מגיע לטוב, שבגלל שהיה הרע, לכן זה קרה. דוגמה נוספת שהגמרא מביאה, שני סוחרים יצאו אל מעבר לים כדי למכור את סחורתם בתקופה הקדומה, ואחד מהם... התעכב והפסיד את הספינה היחידה שנוסעת לאותה ארץ יעד. והוא הפסיד את הספינה, וחבר שלו יצא, והיה להם באמת פגישות מאוד חשובות מעבר לים, שהם היו עושים שם המון המון כסף. ובזמן שזה קרה לו, הוא הרגיש אבוד, הוא היה כמעט מת, התעלף. הלך כל האופציה, הלכה לאיבוד. וטבעה הספינה בים. הגמרא מביאה. דוגמה כזאת. תארו לעצמכם אדם, ואני שמעתי על מישהו כזה, שהפסיד טיסה. טיסת עסקים לאירופה, שהייתה אמורה להביא לו המון כסף. הפסיד את הטיסה והמטוס התרסק. אז מה ש... עוד פעם, במשך כמה שעות עד שהתברר, זה היה נחשב לטרגדיה. וזה התהפך. מה שאומר אנחנו משגם זו, זה ש... אין דבר בסופו של חשבון שלא יוביל לטוב המוחלט. לשם הכל הולך. הכל הולך אל הטוב המוחלט. למה? כי הקדוש ברוך הוא אחד והוא טוב, ולכן הוא מוביל את הדברים אל הטוב המוחלט, והדרך אל הטוב המוחלט לפעמים צריכה לעבור דרך טרגדיות. למה היא צריכה לעבור דרך טרגדיות? בגלל הבחירה הלא נכונה של בני האדם. אם הם לא היו בוחרים לא נכון, הטרגדיות היו נחסכות והיינו מגיעים ליעד בשלום, בלי כאב, בלי צער, אבל מכיוון שהתחכמנו, ואני אתן דוגמה שתסביר את זה שוב, שוב כי דיברתי על זה בשיעורים אחרים, אבל לא כולם שמעו, וגם מי ששמע לא תמיד זוכר, וגם מי שזוכר כדאי להזכיר את זה לעצמו עוד פעם. היום כולם יודעים מה זה GPS. נכון, אי אפשר כמעט לנסוע, להיכנס לאוטו בלי להפעיל את ה-GPS. עכשיו, יש הבדלים בין גברים לנשים בהתייחסות ל-GPS. ה-GPS אומר משהו, ונשים בדרך כלל יפעלו ממש לפי ה-GPS. גברים, בעיקר אם הם ישראלים, והם מה שנקרא אויבר חוכמס, אומרים, רגע, מה הוא מציע ללכת מכאן? זה נראה ככה, יותר ישר ויותר הגיוני, ואני גם מכיר פחות או יותר את הכיוון. והוא הולך, אז ה-GPS אמר, והוא הולך, ואכן... בהתחלה זה הולך יופי, פתאום הסתבר שבדיוק עכשיו יש עבודות בכביש, והכביש הזה חסום, ועכשיו אתה צריך לחזור אחורה, וזה יאריך לך את הדרך בעוד 3 שעות. עכשיו, ה-GPS, כמו שאתם יודעים, הנשים לא יודעות, אבל הגברים יודעים, כשאתה לא שומע לו, כשאתה לא שומע לו, הוא לא כועס. הוא לא מתרגז, הוא לא מתפוצץ. אמרתי לך ללכת ככה, מה אתה הולך אחרת? אתה יודע מה, לא מדבר איתך יותר. לא, הוא מדבר איתך. לא חשוב לאן הגעת. הסתבכת, נכון? אוקיי, אז עכשיו מפה תלך לכאן ולכאן ולכאן ולכאן ולכאן, ועכשיו שוב יש לך בחירה. או לשמוע לו, ואיכשהו לצאת מהתסבוכת שאתה הבאת על עצמך, או להמשיך להתעקש לא לשמוע לו, ואז במקום להגיע אחרי 3 שעות, אתה תגיע אחרי 4 ימים. יש אפשרות כזאת גם. למה אני נותן את הדוגמה של ה-GPS? ה-GPS זה השכל הישר, זאת האמת. עכשיו, לא תמיד אנחנו יודעים את האמת. אם אני גר במקום, אני לא צריך את ה-GPS, אני יודע לבד איך להגיע מפה, בדרך כלל אני עושה את המסלול הזה כל יום. אבל אם אני נמצא במקום שאני לא מכיר, עיר אחרת, מדינה אחרת, מוטב שאני אשמע ל-GPS אם אין שיבוש של הלוויינים, בגלל בעיות במזרח התיכון. בסדר? אבל אם אין שיבוש בלוויינים, כדאי שתקשיב ל-GPS. אם אתה לא מקשיב ל-GPS, מה קורה? שימו לב היטב, זה הנקודה פה. אתה לא מקשיב ל-GPS, מה קורה? אתה תגיע, אבל עם תסכול, באיחור, אחרי 3 ימים, אחרי 3 שבועות, אתה תגיע בסוף, רק לקחת את הדרך היותר ארוכה, זה הכל, ויכולת לקצר את זה. זה המשל של ה-GPS. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם, נתן לו דרך. הדרך, יש דבר שנקרא דרך השם. מה זה דרך? שוב, נגדיר. דרך זה קו שמחבר בין שתי נקודות. בין נקודת המוצא לנקודת היעד, נכון? הקו המחבר הוא דרך. יש דבר שנקרא דרך השם. הקדוש ברוך הוא אמר על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת בני בית, את ביתו ואת בניו אחריו, ושמרו דרך השם. אז יש דרך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו הוראות, GPS, תורה. הוראות, תורה, תורה, זה הוראות, תורה לי את הדרך. אם אנחנו הולכים לפי ההוראות, אנחנו הולכים לפי ה-GPS, נגיע ישר ליעד, בלי הסתבכויות מיותרות. אם לא, ויש לנו בחירה, אנחנו יכולים להתעלם ולא להקשיב, אנחנו נגיע ליעד, אבל עם הרבה מאוד בעיות בדרך. אבל בסוף נגיע. נגיע ליעד, לשם זה הולך, אין יעד אחר. השאלה אם אתה הולך כך או שאתה הולך כך. אפשר ללכת כך. וזה בדיוק מה שקרה לנו. זה מה שקרה לנו. אנחנו צריכים להגיע ליעד, ואנחנו עם קשה עורף. עכשיו מדבר על כלל ישראל, בסך הכל, מבחינה היסטורית. וניסינו להתחכם, וטעינו בדרך, וה-GPS נותן לנו עוד פעם, מאיפה שטעינו, תחזרו משם, ולא מקשיבים לו, כי אנחנו יותר חכמים. ואז אנחנו חוטפים. חוטפים וחוטפים וחוטפים וחוטפים בלי סוף. זה הסיפור. מה הוא אומר כאן? עכשיו תראו את עומק הדברים פה במערל. שהוא יתברך, הדבר אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אחד. לנו יש גוף ונשמה, אבל הקדוש ברוך הוא אחד, אין לו גוף, כי גוף הוא חומר וחומר מוגבל במקום ובזמן, לכן הקדוש ברוך הוא זה המציאות הרוחנית, הטהורה, ומעין זה, במידה מסוימת, מעין זה, בבואה של זה, זה הנשמה שהוא נתן לנו. אבל הנשמה הזו נמצאת בתוך הגוף, והגוף הוא עיקש ופטלטול. לכן אצל הגוף יש דבר שנקרא רע, יש דבר שנקרא טוב. אבל הואיל והגוף מחובר לנשמה, ואצל עם ישראל לנשמה מאוד מאוד גבוהה, אם הגוף לא הולך נכון, סופרמן, הנשמה, כלואה בתוך הגוף, ולכן היא בעצם סובלת ממחדלי הגוף. וזה הכפל. בסדר? אבל הקדוש ברוך הוא אחד. ולכן בסופו של דבר הוא ייקח את כל הרע שבני אדם בחרו בעיקשותם ללכת בו, ויהפוך אותו לטוב. איך ההתהפכות הזאת מתרחשת? זה מה שנקרא לקחה מאת השם כפליים בכל חטאותיה. זה מתרחש באמצעות, שוב, מושג מאוד עמוק. תראו, אני לא אספיק שמינית ממה שיש לי פה, אבל לא חשוב. אנחנו מדברים על נושא שכשלעצמו הוא חשוב. מה שלא מספיק היום, אולי ננסה מחר להשלים. מחר בשיעור הזום אני מתכוון. יש דבר שנקרא ייסורים ממרקים עוונות. בואו ננסה להבין את זה לוגית. למה ייסורים ממרקים עוונות? כאילו, עשית, התנהגת לא נכון, נותן לך סתירה. איך הסתירה פותרת את הבעיה? זה כמו לקחת מישהו שגנב, לשים אותו בכלא. נו, אז מה, אחרי הכלא הוא יצא צדיק? הוא יצא, הוא לא, שום דבר לא ישתנה אצלו. הפוך, הוא ילמד מהגנבים האחרים עוד טריקים של גניבה, וכשהוא יצא, הוא יצא גנב מתוחכם יותר. איך עונש, עכשיו, יש עונש שהוא נקמה, ויש עונש שהוא תיקון. והעונש האלוקי הוא עונש שהוא תיקון, הוא לא עונש שהוא נקמה, כי נקמה מה נותנת? לא נותנת כלום, היא לא תתקן פה שום דבר. איך העונש הוא תיקון?

לאדם יש שכל, לכאורה הוא אף פעם לא היה אמור לחטוא. כי השכל אמור להגיד לו מה טוב ומה לא טוב, ואם זה לא טוב, אז השכל אומר לו, אל תיגע בזה, זה לא טוב. למה בכל זאת אדם חוטא? שיש לו שכל. אדם שיש לו שכל. לפעמים אנשים שיש להם אפילו הרבה שכל, המון המון חוכמה. והם הם חוטאים. או, אז מה, איך המנגנון הזה עובד? בואו תראו, הניתוח שלכאורה נראה פשטני, תראו עוד מעט איזה דברים מדהימים הוא מבאר. אם אדם מזהה, הרי בחירה תמיד היא בין שני הפכים, בין טוב לבין רע. עכשיו, אם אני נותן לאדם שתי כוסות של מים, אומר לו, שים לב, יש כאן כוס של מים, מים צליל, צלולים נקיים מי מעיין טהורים. זה נמצא בכוס הימנית. בכוס השמאלית יש את אותה מים, פלוס גלולית, גלולת ציאניד. ציאניד זה רעל שהוא בכמות לא נורא גדולה יכול להרוג פיל. עכשיו, זה מהול בתוך המים. ואני אומר לו מראש, פה יש מים נקיים, פה יש מים עם רעל. בבקשה, בחירה חופשית, תבחר. האם יהיה לו דילמה במה לבחור? לא. לא יכולה להיות לו דילמה. אם חפץ חיים הוא, הוא לא ישקול בכלל את הרעל. ואם הוא חפץ מוות, ויש אנשים כאלה, יש אנשים שקמים בבוקר, מסתכלים במראה ואומרים, זהו, נמאס לי, לא רוצה, החיים לא שווים לי, רע לי, רוצה למות. יש כאלה אנשים. אז אם הוא נמצא במצב הזה, ויש לפניו כוס של מים וכוס של רעל, הוא אפילו לא ישקול לשתות את המים ללא הרעל, כי הוא רוצה לסיים את חייו. ממילא בשני המקרים אין בחירה. אם אתה רוצה לחיות, אתה לא שוקל אפילו את הרעל. אם אתה רוצה למות, אתה לא שוקל את האי רעל, כי זה יאריך לך את ייסורי החיים המאכזבים. עכשיו, רואים וכל בחירה, בחירה סיגניפיקנטית היא תמיד בין טוב לרע, ולאדם יש שכל, והשכל יכול לזהות את הטוב ואת הרע. איך קורה שהאדם בכלל שוקל לבחור ברע, ולא רק שוקל, גם עושה את זה? כאילו, מה, משהו פה אמור לשבש לו את השכל. כי אם השכל הוא השופט והדיין היחיד, הוא לעולם לא ייתן לו לנגוע ברע או בלא טוב ולהתקרב אליו. נכון? והנה, לכל בני האדם בעולם יש שכל. למי שאין שכל, אגב, פטור מכל התורה כולה ומכל המצוות, לכל אדם יש שכל. ואם יש לך שכל, איך אתה בכלל מתנהג לא נכון? אז נאמר פה בצדק קודם, יש כוח, כוח שגורם לשכל, השכל הכי חד והכי חכם, לצאת מהמשחק. איך קוראים לו? פיתוי, temptation, או מה שנקרא הנאה של חטא. יש שני סוגים של הנאה. יש הנאה אמיתית והנאה של חטא. מה זה הנאה של חטא? הנאה של חטא זה שהחוטא בדרך כלל, לפני שהוא חוטא, כשהוא עדיין בדילמה לעשות או לא לעשות, השכל אומר לו מאוד ברור, תשמע, זה לא ראוי, זה לא נכון, זה לא טוב. השכל אומר לו את זה. אבל מול השכל בא מישהו אחר, כוח אחר, בתוכו, פנימה, ואומר לו, תקשיב, נכון, זה לא טוב, אז מה, אבל תהנה, אתה צעיר, תהנה מהחיים. יבוא זמן. יבוא זמן שתהיה יותר עכשיו בינתיים תשתחרר, תזרום. למה הוא אומר לו את זה? אומר לו, כדאי לך, אם תעשה את זה, אתה תהנה. אתה תהנה. כאילו, אתה לך אחרי השכל, אתה מגביל את עצמך, אתה לא נהנה. מה הוא מציע לו? הנאה. ההנאה הזאת יש לה המון המון כוח. ההנאה הזאת מעוותת את השכל, משבשת את השכל, גורמת לשכל לפרוש מהמשחק, כאשר מה שמניע זה הפיתוי, התאווה, הפיתוי. והתאווה והפיתוי יכולים לגרום לאדם לעשות דברים שהשכל פשוט, השכל שלו מתנגד להם בכל הכוח. ובדרך כלל כשאדם חוטא, הוא יודע שהוא חוטא. הוא יודע שהוא לא עושה מצווה פה. הוא יודע, בלשון המעטה, הוא יודע שהוא עושה דבר חמור ורע. אבל זה טעים. יציאמי. יציאמי. זה נקרא הנאה של חטא. עכשיו תארו לעצמכם שאדם, אני לא מכיר הרבה אנשים כאלה, אבל יש כמה, שחיו בצורה כזאת חלק מסוים מהחיים שלהם. שהם הלכו אחרי מה שבא לי. מה זה מה שבא לי? הביטוי הזה גם. בא לי. או באנגלית.

0: פה, איך אומרים? I feel so. בא לי בעברית, זה יותר חזק. בא לי. מאיפה זה בא לי? זה בא לי מאיפה שהוא, לא? מאיפה זה בא? זה בא מהחומר. זה בא מהרצון של האכול ושתו, כי מחר נמות, אחריי המבול, לא מעניין. תן ליהנות את הרגע, לא חשוב שיישרף העולם. שזה לשלוח את השכל לחופשה. יוצא אם כן, שיש כוח עצום שנקרא הנאה של חטא, שהיא גורמת לאדם לחטוא. אם לא היה את הדבר הזה, הרמח"ל אומר משפט מדהים. הוא אומר כך, אילו הייתה הידיעה חזקה ויושבת על ליבו של האדם תמיד, לא היה חוטא לעולם. אם האדם היה במצב של מודעות של הדבר, של האמת, הוא לא היה חוטא לעולם. זה כמו, לא משנה איזה פיתוי היו מציעים לו, הוא היה מסתכל על זה כהציעו לי רעל. אז אני צמא, אבל זה רעל. רעל זה בכלל לא אופציה. זה אילו הייתה הידיעה יושבת על ליבו של האדם. הבעיה היא שיש כוח שמעיף אותה, את הידיעה. וזה התאווה והפיתוי וההנאה של החטא. כי מה עושה הדבר, הכוח הזה שנקרא בלשון חז"ל יצר הרע? מה זה יצר הרע? הוא גורם לאדם לייצר יצירה רעה. לייצר צורה רעה, לא צורה טובה. הוא בא עם כוח, יש לו כוח, את כוח הפיתוי. עכשיו, כוח הפיתוי שלו זה לא שקר. כשאדם חוטא, הוא נהנה. הוא נהנה, כשהוא עושה חטא שהוא אסור מבחינת השכל, הוא נהנה. אם הוא לא היה נהנה, הוא לא היה עושה את זה. מה קורה? אבל למה ההנאה הזאת היא הנאה שקרית, היא הנאה של חטא? כי ההנאה הזאת, ברגע שהוא גמר ליהנות, ההנאה הלכה ונשאר התסכול. זאת אומרת, זו לא הנאה אמיתית. כשאדם עושה דבר אמיתי הוא נהנה, אבל הוא נהנה גם הרבה אחרי שהוא עשה את הדבר. הנאה של חטא היא מאוד קמצנית. היא לוקחת אותך עד שאתה עושה את המעשה הרע, ואחרי זה היא נעלמת ואתה נשאר מתוסכל איך נפלתי שוב. זה הכוח. עכשיו תראו לעצמכם אדם שחי את חייו, חי כמה שנים בצעירותו באופן הזה. שהוא עשה מה שבא לו. ויום אחד, הוא עמד על דעתו והחליט לקחת את עצמו בידיים ולהתנהל בצורה אחראית. אז יופי, קוראים לזה, הוא עשה תשובה, והוא מעכשיו לא עושה מה שבא לו, אלא בודק האם מה שבא לו מתאים עם מה שראוי. ואז הוא עושה, ואם לא, הוא לא עושה. אז יופי, זה בהחלט מהלך מדהים. יש רק בעיה קטנה, אתה יכול לתקן מכאן ואילך. מה תעשה עם כל הקלקולים שנצברו לאורך הזמן? מה עושים עם זה? זה לא הולך לשום מקום. כאן יש מנגנון מדהים שנקרא ייסורים ממרקים עוונות. כי מה זה הדבר ההפוך מהנאה? ייסורים. לכן ייסורים ממרקים עוונות. כי אתה צריך לא רק לתקן מכאן ואילך, אלא כאילו הייתה פה התפחה שאתה צריך לדכא אותה ולהחזיר אותה למצב הנכון שלה, והאופן של דיכוי אותה התפחה של הנאה פיקטיבית זה על ידי הדבר ההפוך מהנאה, שזה איסורים, ולכן איסורים ממרקים עוונות. ואם אנחנו מבינים את הדבר הזה, אנחנו מבינים למה יש נחמה בחורבן. למה יש נחמה? הנחמה לא, היא לא כי הגיעה הגאולה. כי אם הגיעה הגאולה, אז בטח שהם כבר לא זוכרים. ושוב, השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, זה בכלל לא יהיה רלוונטי. כשאתה עדיין בתוך הצער, אם אתה מבין שיש משמעות לאיסורים, המשמעות היא שזה מערכת מתקנת, פה נמצאת הנחמה. ולכן הנחמה נמצאת אפילו עוד לפני שהגיעה האפקט של הקלקול. לכן הנביא ישעיהו מדבר על נחמו נחמו עמי עוד לפני חורבן הבית. הוא אומר, תראו, אם תחטאו, תביאו לחורבן. והחורבן בעצמו הוא הנחמה. במה? בזה שהוא מתקן את הקלקולים. ואז יש לך אפשרות ממצב של מה שנקרא irreversible, בלתי הפיך, לחזור למצב הראשוני שלפני הקלקול. וזה נקרא תשובה. תשובה זה לשוב לנקודה שלפני הקלקול. זאת הנחמה, וזה מה שהוא אומר. עכשיו, מי יכול לעשות את זה? רק מי שנמצא מחוץ למערכת. בתוך המערכת אי אפשר לנחם. ולכן, בשלב מסוים באמת, בהפטרות שנקרא בשבועות, אמרנו, יש שבע הפטרות של נחמה, אז אחת מההפטרות מתחילה בזה, ענייה סוערה לא נוחמה. היא לא התנחמה. כשהנביאים באו ונחמו אותה, היא אמרה, לא מקבל את הנחמה שלכם. עד שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. אז היא קיבלה את זה. כי הנחמה יכולה לבוא רק מבחוץ. וזה מה שהוא אומר כאן, נראה את זה שוב, כנראה יש לנו מספיק יותר מזה עכשיו. שהוא יתברך, הקדוש ברוך הוא, הדבר שנראה רע הגמור, יכול לעשות ממנו הטוב הגמור. וכל זה, מפני כי הוא יתברך אחד, ובידו הכל. הוא ריבונו של עולם, של כל המערכת. הוא הריבון של הכל, בידו הכל, ולכך מן דבר שנראה לנו רע הגמור, עושה ממנו טוב הגמור. תזכרו תמיד את הנשברה רגל פרתו ומצא יהלום. זה נראה ברגע מסוים הדבר הכי רע, אבל יותר מאוחר אתה מבין שזה הביא לדבר חיובי, שאילמה להדבר הרע, לא היית מגיע אליו. עכשיו, למה היה צריך את הדבר הרע? כי את הרוע בני האדם טיפחו בעולם. בני האדם בחרו ברע, נתנו לו כוח, הוא חזר אליהם כבומרנג, ועכשיו השאלה זה הפיך או בלתי הפיך? אז הבשורה הגדולה שזה הפיך. זה המושג שנקרא תשובה. עכשיו הוא מסביר פה דבר יפה, שימו לב, ולכך היה נקרא נחום איש גם זו. הוא רומז פה משהו שאתם בחיים לא תגיעו אליו אם לא נפרש את זה. נחום איש גם זו. קחו את האותיות זין וו. האות זין זה שבע. האות וו זה האות שבאה לפני זין, נכון? זה שש. הצירוף של שש ושבע מה זה? 13. 13 זה אחד. נחום איש גם זו, הנחמה יכולה לבוא רק מהאחד. שהוא הזו, האחד. רק האחד הגמור, שזה ריבונו של עולם, יכול לתת נחמה. נחמה באה מהמקום הגבוה, זוכרים? כשם שהחטא פוגע לא רק בגוף, אלא בצורה, והצורה היא מעל הגוף, ממילא הנחמה היא כפולה גם כן, כי היא מגיעה מלמעלה, ממי שמאחד את הכל, ולכן הוא נקרא נחום איש גם זו. זה האיש, התנא, נחום איש גם זו, אבל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא המנחם, והוא גם זו, מכיוון שהוא אחד, כי נרמז הכל בלשון זו, והבן הדברים שהם עמוקים ואמיתיים. כך המהר"ל. המהר"ל מדבר על זה בעוד כמה מקומות, בואו נראה לכם עוד קטע אחד שמצטרף למשהו שלמדנו בשבוע שעבר, מי שזוכר את השיעור על המשיח, למה בתשעה באב נולד המשיח? אם לא שמעתם, תשמעו את השיעור הזה. בתשעה באב נולד המשיח. יש שיעור כזה, מסרתי אותו בשבוע שעבר, מוזמנים להקשיב לו. היו לה המון צפיות. הגמרא במסכת סנהדרין דנה בשאלה, מה שמו של המשיח? אני אגיד לכם למה אני לא מוותר על הקטע הזה? כי הוא שייך אליי בצורה מסוימת. תראו איך. מסכת סנהדרין דף צדיק ח'. מה שמו של מלך המשיח? מה שמו של משיח? אז יש פה דעות שונות אצל התנאים, ועל פניו זה נראה שרירותי לחלוטין, וממש לא מובן שכל אחד אומר שיש לו שם כזה ושם אחר. בואו נראה קודם את הרשימה, אחרי זה נסביר. מה שמו של המלך המשיח? דווי רבי שילה אמרי, דווי זה בית מדרשו, בבית מדרשו של רבי שילה אמרי, שילו שמו. השם של המשיח זה שילו, שנאמר, עד כי יבוא שילו ולא יקרא תמים. נכון? כך אמר יעקב ליהודה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו. שילו זה משיח. זה הכוונה היא למשיח, והנה הוא נקרא בלשון התורה שילו. מי אומר את זה? במקרה לגמרי, דווי רבי שילה. מתאים להם, זה מתאים לתפיסה של שילה. דבר רבי ינאי אמרי, לא קוראים לו שילו. דבר רבי ינאי אמרי, אינון שמו. שנאמר, וגם הם מביאים פסוק בתהילים, יהי שמו לעולם לפני שמש, אינון שמו. מעניין הקשר בין ינאי לאינון, וכך הם אומרים, מכיוון שלנו קוראים ינאי, מאוד מתאים שלמשיח יקראו אינון. טוב, דבר רבי חנינה אמרי, חנינה שמו. כי מה זה חנינה? אתם יודעים מה זה חנינה? מישהו שהוא נאשם, והוא רושע, והוא יושב בכלא, ונותנים לו חנינה. אז המשיח ייתן לנו חנינה. לכן קוראים לו חנינה. במקרה, מי אומר את זה? רבי חנינה. דבר רבי חנינה, אמר, חנינה שמו, שנאמר, אשר לא אתן לכם חנינה. זאת אומרת, זה אוקיי. ויש אומרים, אז עד פה ראינו שרבי שילה אומר שילה, ורבי ינאי אומר ינון, ורבי חנינה אומר חנינה. פתאום יש פה דעה נוספת, ויש אומרים, ולא כתוב מי אלה שאומרים, מנחם בן חזקיה שמו. מה הקשר בין מנחם בן חזקיה ליש אומרים? צריך להיות איזה קשר, נכון? יש אומרים, צריכים להגיד, שומרים שמו, שומר שמו, whatever, נכון? לא? ויש אומרים אנונימיים, מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי, זה פסוק שקראנו במגילת איכה. כי רחק ממני מנחם, המלך המשיח עתיד לנחם את עם ישראל. והנה הקשר לנחמה, נחמו נחמו עמי. מה כתוב כאן? זה גמרא, וכבר כל מי שלומד טיפה איתנו שיעורים, מבין שגמרא צריך לתת הרבה קרדיט, והדברים שנראים הכי מוזרים והכי לא מובנים, יש בהם את העומק הכי גדול. אז בואו נראה קודם כאן את הפשט, את רשי. מה שמו של מלך המשיח? מה שמו של משיח? ינון שמו, אומר רשי, כמו ינאי, כל אחד היה דורש אחר שמו. אז מה, ככה זה עובד? כל אחד דורש אחר שמו? זה נראה המצאה. עכשיו, איפה זה כתוב? זה כתוב בתהילים. אני רוצה להגיד לכם סתם משהו, גילוי נאות אישי שלי. לי קוראים ינון, והשם הזה הוא שם מאוד נדיר. אין הרבה אנשים ש... זה לא שם מאוד נפוץ, כמו משה, דוד, שמעון, לא... שמות יהודים. ינון. השם ינון הוא שמו של המלך המשיח, הוא מופיע בכל התנ״ך פעם אחת. עכשיו, לא היה אדם שבאמת נקרא ככה, כלומר, לאורך ההיסטוריה אין אדם שזה השם שלו ינון, התנ״ך מתאר שם של מישהו שעוד לא הגיע לעולם. אבל הוא לא הגיע לעולם עדיין, כאדם, אבל השם שלו נברא לפני בריאת העולם. זה גמרא במסכת פסחים, שאומרת ששבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם. אחד מהם זה שמו של משיח. לא המשיח, השם של המשיח נברא קודם בריאת העולם, וזה דבר פנטסטי, מופלא, שצריך להבין אותו. השם של המשיח. איפה זה כתוב בתהילים? כתוב בכל התנ״ך, בספר תהילים, בפרק עין ב'. כל הפרק מדבר על מזמור שכתב דוד המלך לשלמה בנו. לשלמה, אלוקים, משפטך תן ומשפטך לבן מלך, כך מתחיל הפרק, ולקראת סוף הפרק כתוב, יהי שמו לעולם, שמו של המלך המשיח, לפני שמש ינון שמו. מה זה לפני שמש? מסביר רשי. לפני שמש עד שלא נברא, לפני שנברא הבריאה, ועוד לא נברא המשיח עצמו, כבר נברא השם שלו. היה שמו ינון, והיינו אחד משבעה דברים שעלו במחשבה להיברות, לפני שנברא העולם. אוקיי, אז זה קצת קשור אליי, אני לא מתיימר להיות משיח, אבל יש לי שם שאני מאוד שמח איתו. אוקיי, לפני שמש, מסביר רשי, עד שלא נברא היה שמו ינון, והיינו אחד משבעה דברים שעלו במחשבה להיברות. רבי חנינה אומר, חנינה שמו. ורבי חנינה, חנינה שמו שנאמר אשר לא אתן להם חנינה, מה הכוונה זה פסוק? עדיין לא יבוא משיח. כאילו, החנינה זה בזמן שישלח המשיח, אז תהיה חנינה. מה זה חנינה? לחון את כל הפושעים שחטאו, והם נמצאים בתהליך של עונש, ואז הם מקבלים חנינה. זה יעשה באמצעות המשיח. מנחם בן חזקיה שמו, יש אומרים מנחם בן חזקיה, כי רחק ממני מנחם, מנחם בן חזקיה. זאת אומרת, השם שלו זה מנחם, ולאבא שלו קוראים חזקיה, ועל זה דיברנו בעריכות בשיעור שעבר, שדיברנו על העניין של בתשעה באב נולד המשיח עם המדרש המפורסם שמה, על היהודי שחרש את השדה רחוק מירושלים, ובא ערבי ושמע את גאיית הפרה, והוא אמר לו, היום נולד המשיח. מי שזה מסקרן אותו, מוזמן לשמוע את כל השיעור. טוב, תראו, מה זה אומר שלמשיח יש יותר משם אחד? אז צריך להבין, המשיח זה בעצם האדם הכי פנטסטי בעולם, לאורך כל ההיסטוריה. הנשמה הכי הכי גבוהה בעולם היא הנשמה של המשיח. בזוהר כתוב שיש שלוש נשמות מרכזיות, לאורך כל ההיסטוריה. ראשי התיבות שלהם זה השם של אדם הראשון. אדם, א' ד' מ'. הא' זה אדם, הד' זה דוד, והמם זה משיח. אחד נמצא בתחילת ההיסטוריה, הוא עשה את חטא אדם הראשון ושם כל העולם התרחק מה-GPS, שם זה התחיל, חטא אדם הראשון. דוד הוא מלך ישראל, שישראל והמלך שבראשם אמורים ליישר את הדברים, וזה דבר שהתחיל בדוד, ויגמר במשיח בן דוד. ולכן המשיח הוא בעצם היעד, והוא המתקן הגדול של כל העולם. לכן אנחנו מחכים למשיח. עכשיו, למשיח, שם, הסברנו את זה בשיעור אחר על עניין השמות, ששם מבטא את המהות של בעל השם. כשיש יותר משם אחד, זאת אומרת שיש אספקטים שונים, שכל אחד מתבטא בשם מסוים. אנחנו נתמקד מבין כל השמות שמופיעים כאן, למרות שהייתי רוצה להתעכב על כל אחד מהם. אגב, אני רק ארמוז לכם ששילו זה משה. כן. כי השין וההי זה אותו דבר, ולמד ועוד יוד זה מם. אז משה זה שילו. אוקיי. ומשה הוא הגואל הראשון של עם ישראל. אוקיי, ויש ניצוץ של חלק מהנשמה של משה במשיח. אוקיי. אחרי זה יש כמובן את עינון, שעליו אני לא אדבר, זה מאוד מסתורי, וחנינה, הסברנו קצת, החנינה, אבל אנחנו רוצים להתמקד רגע במנחם בן חזקיה. מה יעשה המשיח כשהוא יבוא ותהיה הגאולה של עם ישראל ושל העולם? תהיה נחמה גדולה. הנחמה הזאת קיימת עוד קודם לכן, אבל היא לא גלויה. הנביאים כבר הצטוו לנחם. אבל כמו שאמרנו, הנחמה צריכה להתגלות. כשהנחמה מתגלית, אז היא בפועל מתרחשת. ואז יש תיקון של הכל. אבל הנחמה צריכה לבוא עוד בזמן הצער לפני התיקון. למה קוראים למשיח מנחם בן חזקיה? מסביר המהר"ל. מנחם בן חזקיה שמו. ובאור העניין זה, כי ראוי משיח לשם הזה, מנחם. וראוי להיות שמו מנחם בן חזקיה, יהיה חזקיה. כי הנחמה נקרא כאשר הגיעה לו הצרה, ומתנחם על צרתו בדבר נסתר ואין כל כך נגלה. זה מה שאמרנו קודם לכן. הקלקול, החטא, הביא את העונש. והעונש הוא מאוד קשה. עכשיו, לפני שבעצם העונש הסתיים, יש נחמה שלא נמצאת במצב של גילוי, אלא במצב נסתר. וזאת הנחמה שהנביאים מנחמים אותנו, עד שבפועל יתגלה מנחם. וכשיתגלה מנחם, הוא נותן לנו המון כוח, המון חוזק. חזקיה זה מלשון חוזק. כי הנחמה נקרא כאשר הגיעה לו הצרה, הוא מתנחם על צרתו בזמן שהוא בתוך הצרה, בדבר נסתר ואינו כל כך נגלה. כי אם היה נגלה, לא היה נקרא נחמה, זה היה נקרא גאולה. ומפני כי המשיח שיגלה במהרה בימינו, אין עניינו מהעולם הזה. יש לו נשמה גבוהה מאוד. כתוב את זה אגב במעשה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, רוח אלוהים זו רוחו של מלך המשיח. זאת אומרת, לשם הכל הולך. לכן המשיח נמצא מעל המציאות. הוא אומר פה דברים מאוד עמוקים בעניין של משיח, ומפני כי המשיח שיגלה במהרה בימינו, אין עניינו מהעולם הזה, והוא נחמה נסתרת, ולכך הוא מנחם את ישראל, את עם ישראל. ומפני זה הוא משיב נפשו של מי שבא לו הצרה, והלכה נפשו. אדם שנמצא במצוקה ובצרה, זה כאילו נפשו הוא מת, הוא כאילו... הוא חי מת כזה, הלכה נפשו. והוא, הנחמה, משיבה את נפשו. הוא מורה זה על מדרגה עליונה שיש לו כוח להשיב את נפשו, שבא אליו, אל הסובל, הצרה, והשבת הנפש מחזירה אותו להיות כבראשונה לפני הצרה. כי הנחמה משיב הנפש ומחזק אותה. ולפיכך אין ראוי שיצא המשיח רק מן אשר יש לו החוזק במציאות. כי זה דבר, זה צריך להגיע ממקום מאוד עוצמתי, מאוד חזק, שהוא חשוב ואינו בריאה פחותה, וממנו ראוי שיצא המשיח שהוא משיב נפשם של ישראל ומחזק אותם, כי לכך נקרא מנחם, שהוא מנחם את ישראל מצרתם, הוא מחזיק אותם. וזה השם מנחם בן חזקיה מתייחס למשיח לפי המדרגה העליונה הנסתרת, הפנימית שמורה על הנחמה. זוכרים? זה מגיע ממקום שהוא נמצא מחוץ לקופסה, מחוץ למסגרת של הבריאה. ואין זו מעלה נגלית, רק נסתרת. ולפיכך אומר המהר"ל, מי אומר שקוראים לו מנחם? בן חזקיה? יש אומרים. ואף אחד לא יודע מי הם. הם נסתרים. האומרים בעצמם הם נסתרים, כי הם מדברים על כוח נסתר. ולפיכך יש אומרים, אמרו השם הזה, שאין נגלה מי הוא האומר, כי דבר נסתר מתייחס אליו אומר נסתר. דבר נסתר נאמר על ידי מסתורי, מישהו מסתורי שהוא מסתתר. וגם זכר שם אביו לומר מנחם בן חזקיה שמו, כי צריך שיצא מצדיק שמורה על מדרגה ומעלה פנימית ביותר של המנחם הזה. ועוד יש בזה מה שזכר שם אביו בן חזקיה, עניין של חוכמה מאוד מאוד עמוקה, כי הנחמה שאמרנו שהוא עניין נסתר, ראוי שיצא מן בעל החוזק, שהחוזק הוא בימין, שהוא מתעלה ומתרומם עד המדרגה העליונה, והבן זה. וכשהוא אומר והבן זה, הוא אומר, תחשבו טוב על מה שאמרתי, כי זה לא פשוט להבין את מה שאמרתי. אז מה הוא אומר? בזה נסיים. מה הוא אומר? שהחוזק מגיע מהימין. לא לקחת את זה לפוליטיקה. למרות שזה בהחלט גם נכון שם, אבל זה ודאי הרבה גבוה הרבה מעבר לזה. לאדם יש שתי ידיים. בדרך כלל היד החזקה זה יד ימין. יש מושג שנקרא קץ הימין. מכירים את זה מיגדל אלוהים חי? ישלח לקץ ימין משיחנו. זה לא טעות דפוס, זה לא צריך להיות מם ומישהו כתב שם נון בכוונה או בטעות. לא, ישלח לקץ ימין, יש דבר שנקרא קץ הימין. מה זה? הימין זה היד החזקה. במגילת איכה שקראנו בתשעה באב כתוב, השיב אחור ימינו, כביכול, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף, רק המושגים הם מושגים שככה התנ"ך משתמש בהם, כביכול הקדוש ברוך הוא את ימינו, החוזק, החוזק, העוצמה, הוא שם אותה מאחורה, הוא נטרל את יד ימין. ומה קורה? כשהיד החזקה לא פועלת, אז הגויים והאויבים יכולים לעשות מה שהם רוצים. כלומר, זה שעם ישראל חטא גרם לזה שהימין, היד, יד ימין, הייתה אחור, השיב אחור ימינו. אבל לא לנצח היד הזאת יישאר מאחור. יש דבר שנקרא קץ הימין. ובקץ הימין, הימין תחזור חזרה לקדמת הבמה, ואז היא תעשה נקמה גדולה מאוד בכל שונאי האמת, בכל שונאי ישראל לאורך ההיסטוריה. זה קץ הימין. ואיפה זה יהיה? מתי זה יהיה ואיך זה יתגלה? ישלח לקץ ימין משיחנו. המשיח זה המנחם שיתגלה כשיתגלה קץ הימין. ולכן המשיח הוא בן חזקיה. חזקיה זה החוזק, זה יד הימין החזקה, שכשהיא תתגלה אז יבוא הסדר וכל הרוע יתבטל, ולא רק יתבטל, יהפוך לטוב. כל הרוע, ואלה הדברים שבעצם אליהם אנחנו מייחלים. זה בעצם הגאולה העתידה, שנזכה בעזרת השם כולנו לראות אותה בעינינו, ותחזנה עינינו בשובך לציון. אז נגענו פה קצת, ואני אומר לכם, זה באמת קצת מתוך כל כך הרבה דברים מאוד רחבים ועמוקים, בעניין של מושג הנחמה. הנחמה היא לפני הגאולה. הנחמה היא המצב שבתוך הצער אתה יודע שיש משמעות לכל אחד מהחלקים של הצער. וככל שהוא כואב יש לו תכלית. התכלית היא תיקון הקלקול, האדרתו. מי שהבין את הקונספט, את הרעיון של ייסורים ומרקים עוונות, אז נכון, זה כואב, אבל זה לא כואב סתם. זה כואב כדי לתקן, ובסופו של דבר, עם הכאב הזה יבוא התיקון ותבוא הגאולה. במהרה בימים.
1: מיד חוזרים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
2: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.
0: אתם מאזינים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
3: השבת נקראת פרשת ויתחנן, ואחד מהנושאים המרכזיים בפרשת ויתחנן זה עשרת הדיברות. משה רבנו בסוף 40 שנה סוקר לאורך ספר דברים את המסע במדבר, ובפרשה שלנו הוא מגיע לתיאור של מעמד הר סיני. הוא חוזר לעשרת הדיברות, ומכל הדברים שראויים לעיון בעשרת הדיברות, אנחנו נתמקד בעניין שמירת השבת, שזה הדיבר הרביעי. אני מניח שכל המאזינים מכירים את הפיוט המפורסם לך דודי, שאנחנו אומרים בקבלת שבת, מדי שבת, ושם יש בית שפותח במילים ביחס לשבת, זכור ושמור בדיבור אחד, ישמיענו האל המיוחד. מה זאת אומרת זכור ושמור בדיבור אחד? אז פשר העניין שאותו אנחנו קצת רוצים לבאר עכשיו, נמצא בעצם בנוסחאות השונות של הציווי על השבת בעשרת הדיברות, כאן אצלנו בפרשת ויתחנן, לעומת האופן שזה מתואר בספר שמות בפרשת יתרו. פרשת יתרו כתוב כך, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה וכולי. אצלנו, כשמשה רבנו חוזר על זה בסוף 40 שנה, לא כתוב זכור את יום השבת, אלא כתוב שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך, וזהו הזכור והשמור. הזכור הוא בתיאור מעמד הר סיני בספר שמות פרשת יתרו, והשמור הוא בספר דברים פרשת ויתחנן. מה זאת אומרת שזה נאמר בדיבור אחד? האל המיוחד. רק האל המיוחד יכול להשמיע בדיבור אחד שתי מילים. מה שאין האדם יכול, לא האוזן יכולה לשמוע ולא הפה יכול לדבר, אבל השם יכול. שמור וזכור בדיבור אחד. למען האמת, אם אנחנו נעיין קצת יותר לעומק בכל הציווי, נמצא עוד הבדל. והוא מאוד משונה, כי גם אם זכור ושמור אפשר להגיד בדיבור אחד, איך אפשר להגיד את ההמשך? אז בואו נראה למה אני מתכוון. אני אקרא את כל ציווי על השבת בעשרת הדיברות ברצף. בספר שמות כתוב כך, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. ופה כדאי לשים לב היטב. בסדר? עד כאן, מי צריך לשבות בשבת? אז אתה, בנך, ביתך, עבדך, עמתך, בהמתך וכו'. ועכשיו באה מילה שבאנגלית קוראים לה the key word. בלשון נופל ללשון, אז יש פה את הקי, קי זו הסיבה. אז הקדוש ברוך הוא מסביר לנו למה הוא מצווה אותנו לזכור את יום השבת. אז כך כתוב בספר שמות, קי ששת ימים, the key word, the key, המפתח להבנת עניין השבת, עניין הציווי והחשיבות של השבת. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן, זה תוספת, הוא בעצם חזרה בוורסיה על הקי. על כן, בגלל זה, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. ואכן, כשאנחנו מצרפים את הנימוק הזה לשמירת השבת, לבריאת העולם בספר בראשית, נמצא שאכן, בספר בראשית כתוב, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ונח ביום השביעי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי, וישבות ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. אז הוא מצווה אותנו כאן בספר שמות, ויותר, בפרשת יתרו, ויותר מאוחר בפרשת כי תישא, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וכולי, בני ובהם בני ישראל אותי לעולם, כי, עוד פעם, זה אותו כי, key word, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת ויהי נפש. עד כאן הכל בסדר, מובן. ואז אנחנו מגיעים לפרשה שלנו, ובפרשת ויתחנן בואו נראה מה כתוב. חוץ מהשינוי בין הזכור לבין השמור, אני קורא עכשיו ברצף את הציווי על שמירת השבת בעשרת הדיברות בפרשת ויתחנן. שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך וביתך ועבדך ועמדך ושולחה וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך. כאן היינו מצפים לחזרה על אותו קי. כי ששת ימים עשה שאתה שמיים את הארץ. לא, שימו לב מה כתוב כאן. אתה ובנך וביתך ועבדך ועמדך ושולחה וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך. למען ינוח עבדך ועמדך כמוך. וזכרת קי, אז פה יש קי, וזה אותו קי, אבל זה קי אחר, שימו לב. וזכרת קי, עבד היית בארץ מצרים, ויוציא אחר שם אלוקיך משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. ושוב, על כן, על כן בגלל שהקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים, על כן ציווך שם אלוקיך לעשות יום השבת, אין פה שום זכר למעשה בראשית, לקי ששת ימים. אז על פניו, זה נראה סתירה אפילו. שני נימוקים שנראים לא קשורים אחד לשני, בספר שמות בגלל מעשה בראשית, וכאן זה בגלל יציאת מצרים. אם תשימו לב היטב, אחר בערב, או היום בערב, מי ששומע את השיעור הזה ביום שישי בבוקר, את זה בדיוק נגיד בקידוש, שזה זכר למעשה בראשית, וזכר ליציאת מצרים. והכוונה היא לשתי ההתייחסויות האלה. השבת היא בגלל ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ובגלל ויוציא אחר שם לוקח ממצרים. אבל למה יש פה שני נימוקים שונים, ואיך זה מסתדר? שני הנימוקים האלה הם לא שני נימוקים שונים, והם גם לא סותרים, אלא זה אותו דבר עצמו, וזה עניין מאוד עמוק, שבדבר תורה הקצר הזה אני אוכל להתייחס אליו ממש על קצה המזלג. אז ממש, על קצה המזלג. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. ביום השישי של הבריאה הוא ברא את האדם. האדם הוא נזר הבריאה, הקדוש ברוך הוא מפקיד את כל הבריאה תחתיו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים, כל שתה תחת רגליו. וזה היה נראה מאוד מבטיח, עד שהקדוש ברוך הוא ציווה את האדם ציווי, והאדם לא שמע לציווי האלוקי. כתוב בחז"ל שהאדם הראשון נברא ביום השישי, הוא שם בגן עדן ביום השישי, צובה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע ביום השישי, חטא ביום השישי וגורש מגן עדן באותו יום שישי. הוא לא חווה את השבת בגן עדן. עכשיו, הגירוש מגן עדן היה חלק מהאפקט של החטא. נסביר את הדבר המאוד אמור כזה ממש ככה בכמה מילים. התכלית של הבריאה הייתה השבת. זה כתוב בפסוק, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחולו זה לשון כילוי וגם לשון תכלית. ראייה לדברים היא מה שאנחנו אומרים בתפילת ערבית של ליל שבת. אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תחליט מה עשה שמיים וארץ. אז הקדושה של יום השבת היא התכלית, היא התכלית. אדם הראשון נברא על מנת להוביל את העולם לתכליתו, אבל הוא בחר שלא לעשות כך, וזה היה האפקט של האכילה מעץ הדעת טוב ורע. האכילה מעץ הדעת טוב ורע בעצם הייתה הבחירה החופשית הראשונה אי פעם שהקדוש ברוך הוא נתן בפני האדם. ואם אני אסביר בעצם מה היה בבחירה הזאת, על כפות המאזניים היו מונחות שתי אפשרויות. או, שימו לב, להגביר את הדעת, שהיא פונקציה של החלק הגבוה באדם, הנשמה, להגביר את הדעת על הדחף, שהוא פונקציה של החלק הפיזי, או הפוך, להגביר את הדחף על הדעת. כמובן שהאופן הראוי הוא שיש לאדם גוף חומרי ונשמה רוחנית, והגוף החומרי, מקומו הנכון, הוא כמי שמשמש כלי מרכבה לחלק הרוחני. האכילה מעץ הדעת טוב ורע, הבחירה של האדם לשמוע על הנחש וכן לאכול מעץ הדעת טוב ורע, למרות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לא, נבעה כפי שהפסוק אומר, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. זה מגיע מהחלק החומרי שבעצם שם אותו האדם מעל החלק הרוחני. זה תאווה, אז התאווה זה דחף של החומר, ולכן הוא הגביר את הדחף על הדעת. כשהוא הגביר את הדחף על הדעת, הוא לא יכל להישאר בגן עדן, והוא גם לא יכל לזכות לשבת. כי השבת היא התכלית, והשבת היא החלק הרוחני בצירוף שלה לששת ימי המעשה החומרים. ולכן הבחירה בחומר גורמת לאדם הראשון להתנתק מהאפשרות להיות שייך לשבת. ולכן אדם הראשון גורש מגן עדן בלי הציווי, בלי בעצם היכולת לזכות למדרגת הרוחניות של השבת, הוא וכל צאצאיו. אנחנו יודעים, מכירים את המושג שבע מצוות בני נוח, צריך לדעת שהן מתחלקות לשש ולשביעית. שש המצוות הראשונות בשבע מצוות בני נוח ניתנו לאדם הראשון, המצווה השביעית ניתנה 10 דורות יותר מאוחר לנוח, וזה איסור אכילת אבר מן החיים. שבע המצוות האלה מחייבות את כל צאצאיו של אדם, את כל בני אדם. שבע המצוות האלה. בתוכם לא נכללת מצוות שמירת השבת. יתרה מזו, גוי ששומר שבת, כתוב בחזל, צריך להבין את זה נכון, לא יכול עכשיו לבאר את זה לגמרי, גוי ששמר שבת חייב מיטה. שבת זה דבר אקסקלוסיבי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ביני וביניכם וזהו. ושמרו בני ישראל, בני ישראל ולא אומות העולם. המשמעות של גוי ששמר שבת חייב מיטה, אין פירושו של דבר שיש איזה ציווי להרוג גוי ששומר שבת. לא, אין כזה ציווי. חייב מיטה זה מיטה בידי שמיים, ומבאר המהר"ל את עומק העניין, וכאמור אנחנו עכשיו לא יכולים להיכנס לפרטים, שמכיוון ששבת זה מציאות רוחנית, זה מדרגה רוחנית גבוהה מאוד, מי שלא שייך למדרגה הזאת ומנסה בכל זאת להתחבר אליה, התוצאה תהיה שהוא יתבטל, וזה נקרא חייב מיטה. חייב מיטה בראש דבר הוא מתבטל ברגע שהוא מגיע למקום, למחוזות שמעבר ליכולותיו הרוחניות. זה נכון לכל בני האדם בעולם. כל זה עושה אותנו למאוד מאוד מיוחדים. כי גוי ששמר שבת חייב מיטה. יהודי שלא שמר שבת חייב מיטה. אז לא נדבר עכשיו על יהוד. כמובן זה בזמן שבית המקדש היה קיים, והיה סנהדרין, וזה היה בעדים, והתראה וכו'. בכל מקרה צריך להבין את המושג ואת עומק עניין קדושת השבת, שהיא מדרגה רוחנית שמצורפת לחומר. אדם וכל בני אדם החליטו החלטה אסטרטגית להיות מחוברים לחומר ולא לרוח. בכל ההתנהלות, בכל הפילוסופיות והצורות החיים שהתפתחו מאז בריאת האדם עד ימינו. זה הכל נמצא בתוך מסגרת החומר, אין שייכות לרוחניות באמת. יש רוחניות פיקטיבית, אבל זה לא רוחניות, זאת לא הרוחניות של השבת. זאת לא הרוחניות של קדושת ישראל. אוקיי, בואו נחזור לענייננו, זוכרים איפה פתחנו? בזה שלכאורה יש פה סתירה או נימוקים שונים, לפחות שונים, בלמה אנחנו, בני ישראל, מצווים על שמירת השבת. אז בספר שמות כתוב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וזה מאוד מאוד חשוב שאדם ידע את זה. כי אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, והתכלית היא ביום השביעי ויחולו, אתה קידש את תכלית מעשה שמיים בארץ. מאוד מאוד חשוב שבני אדם ידעו שיש תכלית. כי אם אין תכלית, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ממילא מה שאתה עושה זה חסר תכלית. אבל אם יש תכלית, אתה צריך לברר מה העניינה של התכלית, ואיך אני מתחבר אליה, כדי למצות את הפוטנציאל הגלום בי כאדם, בצורה הנכונה. מה גם שהקדוש ברוך הוא הפקיד את האדם על הבריאה? לזה לא זכה האדם הראשון וכל צאצאיו, ולזה אנחנו זכינו בזה, שכשהקדוש ברוך הוא הציע לנו את התורה, כשם שהוא הציע על האדם הראשון, או לא הציע, ציווה אותו, והוא עבר על הציווי, הוא אמר לא אעשה ולא אשמע, כשהוא הציע לנו את התורה אמרנו נעשה ונשמע. ואז התקדשנו בקדושת ישראל והתקדשנו בקדושת התורה וקיבלנו את השבת. ולכן אנחנו כבני ישראל מחויבים לזכור את הקי של שמות, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. למה אותו נימוק עצמו לא מופיע בפרשה שלנו ומוזכר עניין יציאת מצרים? אז שוב, בקצרה, העונש על הבחירה בחומר מצד האדם שלחה אותו להיות עבד לחומר. ויגבש את האדם לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, לקחת את החומר שמקומו הנכון הוא כאמצעי, הפכת אותו למטרה, תהיה עכשיו העבד שלו, ובזה תתעסק כל ימיך, אתה וצאצאיך עד סוף הדורות. עם ישראל מבין שהחומר הוא חשוב כאמצעי, לא כמטרה. ולכן הוא מחויב יום אחד בשבוע להפגין את העובדה של הכנה מוקדמת של החומר, התנתקות מן החומר, כדי להיות ביום שכולו שייך לחלק הרוחני. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו למצרים. מצרים הייתה שיא העבדות. מצרים היה בנו של חם, חם התקלל בזה שהוא יהיה עבד עבדים לשם ויפת. גם שם ויפת הם עבדים, כי הם צאצאים של אדם שנאמר עליו לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. אבל בני חם הם עבדי עבדים. ואנחנו היינו עבדים לפרעה במצרים, היינו עבדים לעבדי עבדים. ולא רק היינו עבדים, עבדנו עבודה קשה מאוד, עבודת פרח. והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא הוציא אותנו מעבדות מצרים, אבל מעבדות בכלל. הוא שם אותנו במקום שלפני הכללה של ללכת לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. חזרנו במידה מסוימת לגן עדן. ולכן הנימוק, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן צבחה אותך ולא את אומות העולם. הוא השלמה, כי אומות העולם בעצם ברמה הפוטנציאלית היו שייכים לזה גם, אם אדם הראשון לא היה חוטב ובוחר בחומר כמרכז חייו, כמרכז מציאותו, הוא וצאצאיו. אבל אתם יצאתם ממצרים, אתם יצאתם מכללת העבדות, ולכן ליום אחד בשבוע אתם לא עבדים. יש פה דבר נוסף מאוד מאוד עמוק, אני אומר אותו ממש ככה בקצרה. מי שרוצה הרחבה, יש הרבה שיעורים שמסרנו בעבר על עניין השבת, מאוד מומלץ. שימו לב, יש לנו את עשרת הדיברות של שמות, ואת עשרת הדיברות של דברים. מבחינת התאריכים, אז עשרת הדיברות של שמות נאמר בשנה הראשונה לצאתם ממצרים, עשרת הדיברות של דברים נאמר בשנת ה-40. אבל, ופה יש דבר נוסף מאוד חשוב. מעמד הר סיני היה מעמד שבו לא נמסר לנו שום מסמך. הקדוש ברוך הוא אמר את הדברים ואנחנו שמענו את הדברים, שמענו באופן מופלא וכל העם רואים את הקולות וכו'. ההשלמה של זה הייתה צריכה להיות בזה שנקבל את הדברים כתובים על לוחות הברית. ומשה עלה להר באמת מיד אחרי מעמד הר סיני בזיין בסיוון. והיה אמור להוריד את הלוחות הראשונים, והוא הוריד אותם, אבל הם בדרך נשברו ולא הגיעו אלינו. ואחרי כל העניין, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלית וכו', ואז הוא עולה, ואנחנו בפועל מקבלים את עשרת הדיברות כתובים, ביום הכיפורים, 4-5 חודשים אחרי מעמד הר סיני. יוצא אם כן, שלא רק שיש לנו הופעה של עשרת הדיברות בספר שמות ו-40 שנה אחר כך בספר דברים, אלא יש לנו בעצם שני לוחות, הלוחות השבורות והלוחות שבפועל קיבלנו. וכתוב בחז"ל שהזכור ושמור היו בשני הלוחות האלה. בלוחות הראשונים שנשברו היה כתוב זכור, כלומר עשרת הדיברות ובכללם הציווי על שבת כפי שהוא מופיע בספר שמות, ובלוחות שבפועל קיבלנו היה כתוב שמור. ולא רק זכור ושמור, אלא כל ההבדל, כמו שדיברנו בעריכות, שבספר שמות זה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ובספר שמות, וזכרת כעבד היית בארץ מצרים. אז זה גם מתייחס לשני הלוחות. כאן אני רוצה להגיד לכם שוב דבר מדהים, כותב אותו אחד מה... מפרשים שעוסקים טיפה בתורת הנסתר. ישנו ספר שנקרא תפארת יהונתן, פירוש על התורה, אקרא לכם את לשונו. בלוחות הראשונות נזכר טעם שבת, זכר למעשה בראשית, וזה חל גם על הערב רב. אבל בלוחות האחרונות ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא את הערב רב, הועיל וחטאו בעגל, ולכך נאמר בו, נכון, הרי הלוחות השניות ניתנו אחרי חטא העגל, ולכך נאמר בו טעם יציאת מצרים כי עבד היית, וזה לא ייתכן בערב רב, שהרי לא נשתעבדו יחד איתם במצרים. אז יש פה עניין מאוד עמוק, והוא שההבדל, שהלוחות הראשונים ניתנו לכל יוצא מצרים, מי יצא ממצרים? עם ישראל, וגם הערב רב. וזה היה לפני חטא העגל. אחרי זה הם חטאו בעגל, והלוחות השניות שניתנו, הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את אותם המקלקלים שגרמו לשבירת הלוחות הראשונות מהתיקון של הלוחות השניים, ולכן הוא לא כלל את כל יוצאי מצרים, אלא רק את אלה שהיו משועבדים לחומר והיו בתוך מציאות גלות החומר ויצאו ממנה. הערב רב לא יצאו מגלות החומר, הם היו במצרים, הם לא השתעבדו שם, זו הייתה תפיסת עולמם. אצל עם ישראל זה היה איסורים, אצלהם לא. וכשהם יצאו, הם יצאו עם זה, וזאת הסיבה שהם לא שייכים לעניין הזה. מה זה אומר מבחינה היסטורית? זה אומר הרבה מאוד דברים, אבל אני לא נוכל להיכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, בדבר התורה הקצר הזה ניסיתי להתייחס לדבר מאוד מאוד עמוק וסבוך, וזה ההבדלים בין הציווי על השבת בלוחות ראשונים ולוחות שניים, בשמות ובדברים, לא רק הזכור והשמור, אלא גם הכי, כי זכר, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וכי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ובעזרת השם, כשתגידו את הקידוש ביום שישי בערב, תוכלו להבין מה תמון בשני המושגים האלה. זכר ליציאת מצרים וזכר למעשה בראשית. שבת שלום לכולם.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית.
4: ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
5: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
6: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.
7: לכן מי שחושב לעבוד בשבת, תדע לך, זה בצע כסף, זה דמיון, זה שקר. תבחן את עצמך. קדוש ברוך הוא נתן לך את השבת למה? תנוח, נתק את הטלפון. עכשיו איתי השבוע איזה יהודי מתוק מדבש, הוא מלאט לאט אומר לי, עכשיו התחלתי להניח תפילין, קיבלתי על עצמי לא לנסוע בשבת, לא, מה עם טלפון? אמר לי, טלפון עוד לא, אני לא יכול. אמרת לו, עזוב עכשיו מבחינה דתית, עזוב את השבת, שים אותה בצד. אמרתי לו, מבחינת הנפש, אתה לא זקוק למנוחה, אתה לא זקוק לנקות את הראש, כל היום וואטסאפים, אתם עבדים של הטלפון, כל היום וואטסאפים, כל היום הנה הוא שלח, הנה הוא אלה, כל היום נכנסים לכל מיני אתרים, פייסבוק, טיק טוק, כל מי, לא נמאס לכם? חדשות מתעדכנות כל שנייה, 24 שעות נקה את הראש. אומר לי, אתה צודק, אתה באמת צודק, אתה צודק, זה לנפש, לנשמה. אז אם אתה הולך חס וחלילה, חס ושלום, שזה יהודי שלא יודע והולך עובד בשבת, זה בעבור בצע כסף. וכמה חילולים יש בשבת, כמה הוא עובר על קוריאה, על זוריה, על מאמר, על בורר, אוף, כמה חילולי שבת, השם ישמעו. הרי זה לא שחיללת שבת, זה נקרא לרשב לך בשמיים חילול שבת. כל חילול וחילול בפני עצמו, כל חילול וחילול זה בפני עצמו. כמו שהיה פעם איזה ערבי שהיה בא עם איזה יהודי, והוא אמר לו, מה לנו שיותר שכים מכם, יותר צדיקים מכם. אמר לו, מה פתאום, לנו יש יותר. אמר לו, אני אומר לך, לנו יש יותר. אמר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה תחרות. על כל שייך שאתה אומר לי שיש לכם, אתה מוריד לי שערה מהזקן. ועל כל רב שאני אומר לך שיש לו, אני מוריד לך שערה מהזקן. אמר לו, ערבי, יאללה, אני הולך, מוכן. אמר לו, מוחמד, תק, הוריד לו שערה. וואי, תלש לו שערה, מה זה כואב. מחמוד, תק, תלש לו עוד שערה. יוסוף, היית על השלוט שערה. אמר לו, זה חמישה, שישה, כמה יש להם? אחר כך בא יהודי, לקח לו שערה, אמר לו, אך, רבי עקיבא, תפס לו את כל הזקן, אמר לו, 24,000 תלמידים, הוציא לו את הכל ביחד. איי, איי, איי, בעבודות הרבים. אדם צריך לדעת ולהבין, על כל חילול שבת ידבעו אותך. זה לא חילול שבת פעם אחת, על כל חילול וחילול בפני עצמו. אז איך אדם יכול להעין לחלל שבת שהקדוש ברוך הוא נתן לך אותה במתנה? כסף לא תרוויח מזה. כל אלה שפתחו עסקים בשבת, תשאלו אותם, יגידו לכם בשורה תחתונה, לא רק שהפסידו את החיים שלהם ואת הבית שלהם ואת הנשמה שלהם ואת הילדים שלהם, הפסידו גם את הכסף הזה. זה מתקיים בהם בור קרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל. כל מי שמחלל שבת לא יעזור לו, הכסף הזה הולך לעבדון. זה לא שהוא עובד בניוטרל, הוא חוזר ברוורס.
8: מבצע, אנחנו מדפיסים,
9: אנחנו מדפיסים,
8: אתם מפיצים,
9: אתם מפיצים.
8: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
9: עשרות אלפי בתי אב.
8: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות?
10: חייגו לטלפון.

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: השיעור השבוע אנחנו רוצים להקדיש אותו לסוגיית יראת שמיים. אדם צריך להתחזק, ואני חושב שזה עיקר הבשר, המוקד, המסמר של כל עבודת השם שלנו. שאם בן אדם יזכה למרגלית הזאת שנקראת יראת שמיים, כל עבודת השם שלו completely different, completely different. הכל שונה, כל עבודת השם שלו שונה, והכל תלוי אם יש לו יראת שמיים או אין לו יראת שמיים.

פיתחה אותו, ומכל מילה למדה סדר אחד במשנה. והיה אמונת סדר זרעים, מתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישורות חוכמה ודעת נזיקים קודשים טהרות, ואפילו אחי, הוא יודע את כל התורה הזאת בעל פה, עם הדפים, עם העמודים, עם הגמרות, עם הראשונים, עם הפלפולים, בשקלה וטריה ומסקנה, אם יראת השם היא אוצרו, אין, זה שווה. אילה, לא, לא שווה כלום. אנחנו לא מתרגשים מכמות ידיעות, היו הרבה משיכי שקר ארורים במהלך ההיסטוריה ובמרוצת הדורות של עם ישראל, שהיו אנשים עצומים בתורה, והיו אנשים גדולים. גם עשיו היה גדול, והיה בא לאבא שלו ואומר לו איך מעשרים את המלח ואיך מעשרים את התבן, וזה היה בלי יראת שמיים, דואג ואחיתופל. חז"ל שואלים במסכת סנהדרין צדיק ד', למה שמו דואג? אומרת הגמרא שהיה הקדוש ברוך הוא יושב ודואג שהוא לא יצא לתרבות רעה, כנראה הייתה לו נשמה עצומה. והגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב אומרת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שבן אדם הוא יותר עצום, יותר גדול, יש לו יצר הרע יותר גדול. ככה בן אדם יכיר את עצמו אם באמת הוא אדם עצום. ככל שיש לך יצר הרע יותר להריות, יש לך יצר הרע יותר לדבר דברים בטלים, יותר לבטל תורה, יצר הרע לקשקושים של העולם הזה, עסקי חול, כדורגל, כדורסל. אני לא מדבר על לשחק כדורגל, כי כשאתה משחק כדורגל, אתה תמיד תוכל לנווט את זה לנפש בריאה בגוף בריא, אבל כשאתה צופה בכדורגל, הרי זה דברים בטלים במושב לצים. אם זה כדורגל, אם זה כדורסל, ואם זה העולם הזה, וסרטים, ועניינים, ותענוגים, אתה תרגיש את עצמך אם אתה קרוב לתיקון או אתה רחוק ממנו. ככל שאתה יותר רוצה ענייני עולם הזה, דברי חול, אז ילד קטן משחק בארגז חול. ילד גדול לא מעניין אותו כבר הארגז חול. אדם שהוא התבגר, התמלא בתורה, יש לו יותר יראת שמיים, לא מעניין אותו כבר העולם הזה. לא מעניין והוא שובר את עצמו לא לראות. לא מעניין, לא מעניין. אין כאן מלחמה, אני לא מדבר על זה שבן אדם עדיין עוד נמצא בתקופת מלחמות, בא לו להסתכל ולא, והוא רואה את הבחורה, והוא מוריד את הראש, ובא לו לדבר, והוא עוצר את עצמו, ויש לו מנגנון של מלחמה שזה מבורך. יש כאלה, אין להם בכלל את המנגנון הזה. הוא רואה בחורה ברחוב, הוא ממשיך, הוא סובב את הראש, אין, הוא לא מרגיש גם רגשות אשמה, הוא אומר, מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? אני עשיתי איזה עבירה, והוא לא יודע שזנות העין אבון גדול הוא. דף סמך תת מסכת יומה, דף י' בית ברכות, ויש בזה הרבה עוד מקורות אחרים, לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. אתה רואה מכאן כמה אדם יכול לבחון את עצמו, קודם כל, אם יש בו יראת שמיים או אין, אם הוא כבר התבגר, התמלא, עבר לנקסט סטייג' של עבודת השם שלו, כמה הוא נמשך אחרי העולם הזה. אם עדיין אתה נמשך אחרי ארגז חול, אחרי לעשות צורות עם המים ולבנות ארמונות ועיגולים בחול, אז תדע לך שאתה עדיין עוד קטן, עדיין בשלב הראשון, עדיין בסטייג' 1, והגיע הזמן כבר שתתן גז וכבר תתחיל לעלות למעלה. למה אנשים תקועים בסטייג' 1 הרבה שנים. ואחרי זה הוא רואה את האינפלואנס, את התוצאות בילדים שלו. הרי אדם שיש לו יראת שמיים זה אנטנה שמפיצה אור ויראת שמיים, הוא לא יראה שמיים לעצמו. מרגישים את זה, אשתו, הילדים, בלי מוסר, בלי מילים, בלי קריטיסייז, בלי ביקורת. זה נודף ממנו, הוא אנטנה של יראת שמיים. התפילה אחרת, עבודת השם אחרת, הדיבור עם הבריות אחרת, המסע ומתן במסחר שלו הוא אחר. הכל שונה, זה יצור אחר, יש שתי יצורים. יש יהודי עם יראת שמיים ויש יהודי בלי יראת שמיים. אני לא מסתכל אף פעם על הכובע וזקן חצי רבנן ולא על החיצוניות, אבל יש אנשים שיש להם יראת שמיים. והיראת שמיים זה יצור אחר, זה אדם בבחינת הדמה לעליון, זה מישהו אחר, זה מי שהקדוש ברוך הוא משתבח בו כל יום בשמיים, מכריז עליו זה בני, מכריז עליו ישראל אשר בך התפאר, ולעומת זאת יש אחד אחר שאין לו יראת שמיים, אז הוא כן, הוא מקיים את כל המצוות, אבל במצוות אנשים מלומדה, יצאתי ידי חובה, יאללה חיפפתי, יאללה זה, והצורה של היהודי הזה לא דומה בכלל לצורה של היהודי הזה, ועל זה אומרת הגמרא במסכת מועד קטן דפי, שרבי שמעון בר יוחאי היה מהלך בדרך, ופעם אחת הוא ראה את הבן שלו רבי אלעזר, ושתיהם הלכו בדרך ופגשו אנשים ואמר להם יום טוב, ורבי אלעזר אומר לו יום טוב, והמשיכו ללכת. רבי שמעון עצר ואמר לבן שלו, לך לך לאנשים האלה שראינו עכשיו, תבקש מהם ברכה. למה? מה הנימוק? למה? אבא שלו זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי שולח את הבן שלו, הולך לבקש מהם ברכה. בוא נע, אבל אבא שלך זה רשבי. מה אתה צריך לבקש ברכה ממישהו אחר? תראה מה הנימוק? אנשים של צורה הם. יש להם אנשים של צורה. מי שיש לו יראת שמיים, יש לו צורה אחרת על הפנים. יש לו, אנחנו לא רואים את זה כי אנחנו גשמיים ועיני בשר לנו, אבל באמת יש לו צורה אחרת. רבי שמעון בר יוחאי אמר, נכון, אני מברך את הבן שלי, אבל לקבל ברכה מאדם ירא שמיים, כדאי לו גם ללכת לנסות לבקש ברכה מאוד.

0: אנשים, עוד צינורות, עוד אורות, עוד ברכות, עוד זכויות, יהיה על הראש של הבן שלי. וכל אחד רוצה שיהיה לבן שלו יראת שמיים. אבל אני חושב שלכתחילה, קודם כל תבדוק את היראת שמיים של עצמך. אל תצפה שהילד יהיה ירא שמיים אם אתה מחפף. הרי הילדים בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך, תבדוק את עצמך כמה שאתה בדרך כלל הדור הבא הוא פחות. בדרך כלל. לפעמים יש אברקות, לפעמים יש exceptionals, יוצא דופן, אבל בדרך כלל זה הולך ומדרדר. בינו שנות דור ודור, אם אתה רוצה שהבן שלך יהיה ירא שמיים, אתה חייב להיות חזק. 10 נקודות אתה חייב להגיע. אם אתה רוצה שהבן שלך יהיה 7 נקודות. אבל אם אתה תהיה 7, אז הבן כבר ירד ל3. זה עוד יותר הולך ויורד, הולך ומדרדר. ולכן, אין תחליף ליראת שמיים, להבנה שיש כאן בורא לעולם, והוא רואה אותך, מקליט אותך, מצלם אותך, מרגיש אותך, נושם אותך, אינסייד אאוט, יודע מחשבות בני אדם, כמו שמוכח מהגמרא בסנהדרין בדף י"ט, ולכן צריך אדם מאוד לשאוף להגיע למדרגה הזאת. היה סיפור מתוק שאני כל כך אוהב עם ה... סיפור, הבאתי אותו בספר מעשה מרכבות ארגמן על התורה, ובעזרת השם הספר הזה עתיד לצאת, אני מקווה חודשיים, והוא יהיה בחוץ, ואז יהיה מרכבות ארגמן החדש על התורה, עם הרבה סיפורים ותוספות וכל מיני עניינים מתוקים שהתחדשו לי במרוצת השנים בשיעור שלי במוסיוף. ואחד הסיפורים שהבאתי עוד במרכבות הרגמן על התורה הישן, סיפור מאוד מעניין על אחד ששאל את רבו, שאל את הרב שלו, מה זה יראת שמיים? תגיד לי הרב, מה זה יראת שמיים שאני אדע? אז הרב שלו אמר לו שפעם אחת הוא הלך, אותו רב המספר, הלך לעיירה והכשיר את אחד האברכים להיות השוחט. לא היה להם שוחט, לא יעלה על הדעת עיירה בלי שוחט. אנשים רוצים קצת בשר לחג, לשבת, מה יש בזה? בדף קופתת מסכת פסחים אין שמחה אלא בבשר ויין. צריך לשמוח בשבת, ישמח במלכותך שומרי שבת, וכל שכן ביום טוב, ושמחת בחגיך ואין שמחה אלא בבשר ויין. אז הוא רצה בשר, והוא הכשיר את האברך הזה, לימד אותו בדיוק, יראה לו איך בודקים את הסכין עם הציפורן, יראה לו איך בודקים את האונות, הריאות, הסרחות. לימד אותו inside out, כל התורה הזאת של השחיטה. ואמר לו, מעכשיו אני סומך עליך, יורה, יורה, מורה, מורה, תלך תשחט להם. אתה תהיה השוחט שעל העיירה. ואותו תלמיד אמר לרב, לא רבנו, אני מבקש, אל תשים אותי בזה. כנראה כשהוא לימד אותו, הוא לא ידע שהוא בונה עליו שהוא יהיה השוחט של העיירה. ואמר לו, רבנו, אני מפחד, אני לא רוצה, אני לא רוצה להיות השוחט שלהם. אני מוכן לשחוט לעצמי, אבל לא רוצה לשחוט לאחרים, אני לא לוקח אחריות על אף אחד, אני מפחד. אמר לו, בגלל שאתה מפחד, אני רוצה שאתה תהיה השוחט. אוי ואבוי, אם לא היית מפחד. זה נקרא יראת שמיים, שאדם הוא מפחד שעל ידו יקשלו אחרים. אבל יש כאלה ויש לי סיפורים, אם אני אכנס אתכם לנושא הכשרויות, יעמדו לכם האוזניים. לא תאמינו בכלל מה שהולך עם אנשים, עם סקנים, עם פאות, עם פאות ארוכות, עם סקנים, עם ידועים, כל מיני דברים. יש גם טובים, יש גם ירא שמיים, אבל יש גם מסחרה עצומה בכל העניין הזה של הבשר, וזה ים בכסף, וזה המון טייטלים וכותרות. ואני לא רוצה להיכנס ללינק הזה, כי הסוגיה שלנו היום היא יראת שמיים ולא כשרויות. אבל אדם שהוא ירא שמיים, לך תמצא אחד כזה, אדם באלף, שהוא מפחד לשחוט לאחרים שלא תבוא תקלה על ידו. אמר לו, רבי, לימדת אותי מה זה יראת שמיים, תלמד אותי מה זה לא יראת שמיים, מה זה אדם לא ירא שמיים. אז הוא אמר לו, היה מעשה עם החפץ חיים, שפעם אחד החפץ חיים הגיע לאיזה עיירה שאף אחד לא הכיר אותו. זה לא כמו היום, יש צילומים, אינטרנט, יש וואטסאפים, הכל עובר, תמונות, לא היה כזה, היו יודעים, יש אחד, קראו אותו רב מאיר ישראל, ישראל מאיר, בעל החפץ חיים, בעל המשנה ברורה, לא ידעו איך הוא נראה, לא הכירו אותו. אז הוא נכנס לאיזה עיירה שאף אחד לא הכיר אותו, ואז בא אליו איזה בחורצ'יק, אומר לו, אתה נראה שאתה רב? אמר לו, כן. אמר לו, אתה יודע שחיטה? הוא שואל את החפץ חיים. אמר לו, החפץ חיים, כן, אני יודע שחיטה. אמר לו, אז הנה, קניתי פה איזה כבשה, אולי הרב ישחט לי? אמר לו, אני לא שוחט לאף אחד, אני מפחד. לא רצה החפץ חיים, בקיצור לשחוט לו. בסוף התפילה, החפץ חיים ניגש לאותו אחד שביקש ממנו לשחוט. אמר לו, אתה יכול להלוות לי 5 רובלים? אמר לו, מה? אמר לו, 5 רובלים, אתה יכול להלוות לי עד מחר, מחר אני אתפלל בו, אני אביא לך. אמר לו ההוא, מה פתאום אני אלווה לך 5 רובלים? אני פעם ראשונה רואה אותך בבית כנסת. אתה רוצה פעם, מי יודע אם אתה תחזור לבית כנסת ותלווה לי? אין עדים, אין סופר, אין ערב. איך אתה רוצה 5 רובלים אני אלווה לך ואני לא מכיר אותך? אמר לו החפץ חיים, ישמעו האוזניים שלך מה שפיך מדבר. לשחוט לך, זה אתה סומך עליי פעם ראשונה, אתה רואה אותי. אתה לא יודע אם אני ירא שמיים, אם אני עבד השם, אם אני מפחד, אם אני סתם מכניס ומנסר לך את הבהמה. זה אין בעיה, אתה נותן לי לשחוט לך, אבל על 5 רובלים, על זה אתה מתקמצן עליי, ועל זה אתה לא סומך עליי, על זה, על שחיטה סומך, ועל הלוואה של 5 רובלים לא סומך, על זה אמר לו הרב, זה נקרא חוסר ביראת שמיים. ולכן, לפי ההגדרות האלה של שתי הסיפורים האלה, אנחנו לומדים שיראת שמיים זה פחד, זה מורה, זה יראה. את כל הזמן יודע שיש ביקורת עליך, כל הזמן יודע. היה פעם החידושי הערים שנסע בעגלה עם מונית, זה היה המוניות פעם, היו כיכרות. והיה העגלה, הנה עשיתי לכם אפקטים גם, היה בעגלה והוא נוסע בעגלה, והנהג מונית היה קריסטיאן, נוצרי, קתולי. והיה להם עניין שכל פעם שהם רואים פסל של מריה וישו, ואני זוכר גרתי בארצות הברית, יש להם את הפסלים האלה בגינה, בחצר של הבית, בגינה. ועומד שם אותו אחד עם הידיים ככה לאמור אחריי לגיהנם, בואו אחריי. תופס אתם ככה, אני כזה נושא ומסכן, לא משנה שהדת הזאת היא מלאה בדם, בשנאה, כל הדם של ישראל על הידיים של הנוצרים, מה שהם עשו לנו בליל הבדולח, בסופות במדבר, באינקוויזיציה, בשואה, בלי סוף סבלנו מהם, אבל כאילו הוא המסכן והחסר ישע, ישו, כבר הערכתי בו גם בתורה שבכתב, גם בתורה שבעל פה, גם בשיעור שעשיתי על ישו, וגם בתורה בכתב, בשו"ת מרכבות רגמל בחלק ו, הערכתי גם כן בסוגיה הזאת של ישו, ומי הוא היה, ואיך הוא היה, ומאיפה הוא בא, וכל המקורות בחז"ל מאוד מאוד מרתק, מאוד מעניין. על כל פנים, אתה רואה מכאן שהיה איזה נוצרי, שהיה שם את הזה, את הצלם בר מינן, את הצלם. עכשיו, החידושי הערים לקח טרמפ עם איזה נוצרי. והעגלון היה נוצרי. עכשיו, ההלכה שלהם, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הלכה, אבל ההלכה שלהם, שכל פעם שאתה רואה את הצלם, אתה חייב להצטלב. ככה הם, ככה המנהג שלהם, ככה ההלכה שלהם, אתה לא יכול לזלזל. אז החידושי הערים, כשהוא נסע עם העגלון, פתאום הוא ראה את העגלון שעובר ליד הצלם, והוא לא מצטלב. אז שואל אותו החידושי הערים, למה אתה לא מצטלב? זה העבודה זרה שלכם, זה העבודה הידועה שלכם, ככה אתם צריכים להצטלב. אז הוא אמר לו, אני לא מאמין. אז אמר לו החידושי הערים, אז תוריד אותי פה, אני לא רוצה. ולכאורה זה פלא, מה הוא נותן לו לגיטימציה להיות מאמין? אבל החידושי הערים רק רצה להדגיש, והוא סיפר את זה לתלמידים שלו, שמי שאין מעליו שום כוח, הוא לא מרגיש שיש מישהו, הוא מרגיש רק העולם הזה פה נמצא, ואין כוח שמנווט, אחד כזה, אין לו פחד, אין לו אימה. אז נכון שזה, כמובן שזה להבדיל אלף אלפי הבדלות, הטומאה, הקליפה והקדושה, אבל מכאן אתה לומד, אולי, ויחד עם הסיפורים שהבאתי לפני כן, מה זה יראת שמיים שבן אדם יודע שיש מישהו מעליו כל הזמן, שמצלם, שמקליט, שמרגיש, שכותב, שמתעד, הכל נמצא שמה, שרואה את הניסיונות, את הלבטים, את הקונפליקטים, את הקשיים בחיים, רואה שיש בחורה וקשה לו להוריד את הראש, רואה שבא לו לדבר לשון הרע ומוריד, רואה שבא לו להיכנס לאינטרנט, לבזבז את הזמן עוד שנייה. הרי איך זה עובד אינטרנט? אתה נכנס לדקה אחת לבדוק משהו, אתה מוצא את עצמך שמה שעתיים חצי. הרי דקה נכנסת רק להוריד איזה מייל. אז מה עכשיו אתה מצ'טט שמה לא לא ורק לבדוק ורק לראות ומה חדשות ומה זה? הרי הכל זה מושב לצים. כולם צריכים להתחזק בזה. כמובן שאנחנו אין מה לנו ולזה. אבל אלה שכן כבר נכנסים, אתה צריך לחסום את עצמך. אם זה חוסם אותך בעבודת השם, זה משקולות ברגליים שדרג יו דן ומוריד אותך למטה. אתה חייב להיפטר מזה. אתה חייב להיפטר ממה שמוריד אותך למטה. וזה נקרא יראת שמיים, שקשה ואתה עושה. לא, כמו סיפרתי את זה אלף פעמים, הייתי בניו יורק פעם, אז בא איזה אחד ומדבר איתי, תוך כדי שהוא מדבר איתי, פתאום הוא אומר לי, יו, שמע ישראל, רבנו, אל תרים את הראש, אל תרים את הראש. אמרתי לו, מה קרה? איפה נפל טיל? מה קרה? מי הלך? הוא אומר לו, פריצות, פריצות. פתאום עוברת איזה אחת מסכנה, לא גוף ולא דמות הגוף, מתגלגלת, או אלם, בנייה לא חוקית, מרפסות, הולכת, מתגלגלת. אני אומר לו, על זה אתה משחק אותה שאתה שומר את העיניים שלך? זה מצווה, תסתכל עליה עכשיו. עכשיו תסתכל, נשחק אותה. זה לא נקרא במסירות נפש. מסירות נפש שעוברת בחורה שבאמת היא בדיוק כמו היצר הרע, סמך מהם הוא ברוקר נאמבר וואן, הוא מביא לך בדיוק את מי שאתה רוצה לראות, כמו הביאו לרבי מאיר בעל הנס במסכת קידושין בדף פי, פי א' פי ב', שם כל הגמרא מלאה בניסיונות על רבי עקיבא, על רבי מאיר, על רב עמרם, כולם היו ניסיונות ושברו את עצמם. זה נקרא יראת שמיים. מוטב, איך אומרים רב עמרם? מוטב תתביישו בי בעולם הזה ואל תתביישו בי בעולם הבא. בעולם הזה אני צריך לספר לך, תשמע, אני גמרתי מסכת בבא בתרא וגמרתי הלכות שבת משנה ברורה בעיון, ואני עוזר לעניים לשבת. אני צריך לספר לך מה אני עושה כדי שתדע את המדרגה שלי. בעולם הבא, it doesn't work like this. עולם הבא, completely different case. אתה רואה את הבן אדם, יש שם ווייר. ווייר. טק, אתה מקבל לראש שלך את המדרגה שלו. אין לה, עולם הזה, עולם השקר. צחק אותה עם הכובע, עם הזקן, עם הפרק, עם הקשקושים. זה עולם הזה. אבל בעולם הבא, ווייר. יש שם רשת. איך שאתה קולט את הבן אדם, אתה רואה אותו, טק, אתה מרגיש את המדרגה שלו. אם הוא היה רמאי, נבל, שקרן, או שהוא היה צדיק, עבד השם, אתה תראה אנשים, אתה תתפלא בגן עדן, אתה תגיד, וואלה, זה היה יושב לידי בבית כנסת. חשבנו סתם, וואש, חשבנו איזה אחד, אין לו כלום. פתאום אתה קולט עליו כמה מעשים טובים, כמה תורה, כמה צדקות, כמה מסירות נפש, כמה רעה, בחורות, שבר את עצמו להוריד את הראש. ויש כאלה, הוא רואה בחורה, טוב, חטאתי, לא, לא, לא יראה יותר. עוד פעם עוברת בחורה? טוב, טוב, אני עושה על זה תשובה. עוד פעם, בחורה? טוב, טוב, אני עושה תשובה. טוב, גם אתה יכול לגייץ את הכרטיס הזה? מתישהו הפס מגנטי נמחק? כמה אתה יכול לגייץ? תשובה, תשובה, תשובה. אם אתה לא רואה שאתה עושה סייגים לזה, אתה רואה שאתה עובר ברחוב אחד ויש שם פריצות, אל תעבור בו יותר. חזל אומרים, בבבא בתרא דף נ"ז, ניקה דרכה אחרינה רשע. מה אתה עובר דרך הדרך הזאת? הרשב"ם כותב שמה, אפילו לא הסתכל, אבל עבר בדרך הזאת, נקרא רשע. כל שכן אם הסתכל, נקרא בדרך הזאת. יראת שמיים נקרא שאתה כל פעם עושה חשבונות, איך אני יכול להידבק יותר בבורא ברוך הוא, איך אני יכול להידבק יותר בו. וזה עבודה, וזה עבודה שצריכה להיעשות, זה לא יקרה ממילא. אם אתה לא תתבונן בחסדים שהבורא עושה איתך בחיים האלה, כל הטובות, אני חושב שאם מספיק להסתכל על מה שהיה במלחמה האחרונה בעזה, אתה רואה כמעט 4,000 טילים נשלחו לארץ ישראל ומתים בודדים וחלק מהם אפילו לא יהודים, אז איך אפשר לא לראות עין בעין? אתה רואה בחוש 4,000 טילים שיורדים פה ולא קרה אסון טרגי במספרים בלתי מוסברים? איך אתה לא, איך אין לך עיניים לראות את הניסים של הבורא ברוך הוא? היה רבי מאיר החיים אבולעפיה, עליו השלום, היה לו בית כנסת עץ חיים בטבריה. כשבאו הירדנים והטילו טילים לטבריה, לשתק אותה ואת כל המערכות שלה, היה לו מקל. המקל שלו היה מברזל, מקל ככה שהוא היה הולך איתו. היה לוקח את המקל, כל התושבים נסו וברחו על נפשם, טילים על טבריה, וזה היה אז תותחים של שנת קומו ותקומו, היה שם תותחים כאלה, עיגולים כאלה, כמו בסרטים, אתם מכירים את האלה שזורקים? שמרחם עליכם. אז היה כאלה, כולם ברחו. הרב לא יכל לסבול את הדבר הזה, מה יש לנו לברוח? והוא היה כבר זקן קשיש, למעלה מגיל 90, כמעט 98 היה. לקח את המקל שלו, אמרו לו, הרב, רבנו, בוא נלך, הפגזות, בוא ניסע לגליל העליון לצפת, נרד למטה למישור, בוא נלך. אמר להם, פה ישב כאיביתיה. טבריה היא משלמת למשיח שנאמר ישפילנה עד אפר. מטבריה יבוא המשיח. טבריה תתחיל לסנדרין לקום בבית כנסת עץ חיים. זה על הטיילת שם, יש את הבית כנסת העתיק. אני לא עוזב. אמרו לו, ומה יהיה עם הטילים? אמר להם שיתחילו להפגיז, נדבר. התחילו להפגיז. הרב יצא עם המקל שלו ממתכת. יצא, לקח עם המקל, היו מפגיזים את הטילים, היה עושה לטילים ככה, טק, טק, פתאום היו רואים את הטילים, פונים, את כל הטילים הוריד בתוך הים. את כל הכדורים, טק, טק, טק, אמא, זה כמו מתקות. הטילים שלהם ככה היה עושה, הוריד את הכל לבפנים. אתה רואה שהיום אין לנו ניסים כאלה והם רבנים במדרגות כאלה עצומות, זה היה בזמן רבי חיים בן עטר, הרי ככה הוא נפטר, שהוא ניסה להביא את המשיח ביחד עם רבי חיים בן עטר, על הקבר של רבי עקיבא ונגזרה מטל שתיהם. אבל אתה רואה מכאן שעדיין אנחנו לא רואים, לא זוכים לראות ניסים גלויים, אבל כן אתה רואה ניסים סמויים. כל זה חייב להביא אותך ליראת שמיים. אני לא מדבר רק על האומה בכללותה. אני מדבר גם על האדם בפרטותו. כל החיים שלך, אתה לא שם לב איך הקדוש ברוך הוא עוזר לך, עוזר לך לקנות בית, עוזר לך למצוא אישה, עוזר לך להביא ילדים, עוזר לך. אם תסתכל אחורה 10 שנים לפני, ומה אתה היום, ואיך אתה מתקדם, ואיך הקדוש ברוך הוא עושה איתך חסדים, אפילו בדברים הכי קטנים, איך הוא מאיר אותך לפני השעון מעורר. זה לא משמח, זה נשיקה. שהקדוש ברוך הוא מנשק אותך, איך זה לא יביא אותך לרצות להידבק בו? אתה רואה, הוא מחייך אליך. וזה כל כך חשוב שבן אדם יעורר את זה ויפעיל את זה אצלו, ורק ככה בן אדם זוכה ליראת שמיים, לדבקות בבורא. יש גמרא מאוד מקסימה במסכת כתובות בדף קוף ג' עמוד ב', והגמרא מביאה שם את הפסוק, ואת ירא אדוני יכבד. זה יהושפט מלך יהודה, שכשהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו, מנשקו, מחבקו, מגופפו, אומר לו רבי רבי מרי מרי אשריך, היה מוציא מהכיסים, נכניס את הכיס של התלמיד חכם, כמו שאומרת הגמרא בדף עין בית עמוד בית ממסכת יומא, מכאן לתלמידי חכמים שמצווים בני עיירתם לעשות כל צורכם. אז יש בזה מעלה גדולה, בדף י' עמוד בית ממסכת ברכות, הגמרא אומרת, הנה איש האלוהים עובר עלינו, תמיד נעשה לו על יד קיר קטנה, נשים שם הכיסא, מיטה, שולחן ומנורה, והיער יסור אלינו יבוא שמה. ואומרת הגמרא, מכאן שמי שמענה תלמיד חכם מנכסיו, כאילו יקריב קורבן תמיד. ויש לזה הרבה מקורות, רק תלמידי חכמים לא רוצים כל כך לדבר על זה במקורות, שלא חס ושלום יהיה לזוז שפתיים שהם מדברים על עצמם. אבל כמובן שיש בזה דבר, יש בזה המון מקורות, והגמרא אומרת שמה כמה מעלה גדולה יש לרבי יהושפט מלך יהודה, שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו, והיה אומר, אתה יותר ממני, אני מלך ואתה תלמיד חכם, תלמיד חכם יותר גדול ממלך. הוא צודק. מאיפה זה הראיה? מי רוצה לתת לי ראיה פשוטה? מסכת אבות, בפרק ו', גדולה התורה, יותר מהמלכות ויותר מהכהונה. כהונה נקנית ב-24 מעלות, מלכות נקנית ב-30 מעלות, והתורה נקנית ב... ב-48 מעלות, תלמוד שמיעת האוזן אחת שפתיים, מנת הלב, ואימה עירה נפס שמחת תורה שמושחכמים, תקטו חכמים מפלפול תלמידים, שוב מקרא משנה. עד ותומר אסתר למלך בשור מודחי, בסדר? לא נבזבז את הזמן עכשיו על כל ה-48 האלה. אבל עד ותומר אסתר למלך, זה כתוב בפרק ב', פסוק כ"ב בספר מגילת אסתר. אתה רואה מכאן שהתורה יותר גדולה. ולכאורה מאודי הציק לי, וזה היה קושיה הולכת מנקרת בראשי כציפור דרור במשקל 2 ליטר, איך יכול להיות? מה זה הדבר הזה? הוא היה, מה הפסוק אומר? ואת ירא אדוני יכבד, זה יהושפט מלך יהודה. זה מה שהגמרא אומרת, את ירא השם יכבד. ומה הגמרא מספרת? שכשהוא היה רואה תלמיד חכם, היה קם מכיסו, מנשקו, מחבקו, מביא לו זהובים. איך הוא ידע שאותו תלמיד חכם הוא ירא שמיים? הפסוק בכלל מדבר על יראת שמיים. ואת ירא השם יכבד. יש תלמידי חכמים שאין להם יראת שמיים. הזכרתי את עשיו הרשע שהוא היה תלמיד חכם, ובא לאבא שלו איך מעשרים את המלח ואיך מעשרים את התבן, והכל בשקר. והוא היה תלמיד חכם והתורה הזאת לא שווה בכלום. היום עשיתי שיעור ביעזדים על רשע שלומד תורה, וראינו הרבה רשעים במהלך ההיסטוריה, והזכרתי את אחד העם ביאליק והרצל, שהיו תלמידי ישיבה שיצאו לתרבות רעה, והיו לומדים בשבת גמרא עם סיגריה. עם סיגריה. ויש עוד המשך לסיפור הזה, בהזדמנות נספר לכם את הסיפור. אבל למדו עם סיגריה. יש אנשים שלומדים תורה, והם תלמידי חכמים עצומים, ואין להם שום יראת שמיים. זה בכלל רשעים, כן? אבל יש גם כאלה, כמו דואג ואחיתופל. נו, ירבעם בן נבט, מה? כל חכמי ישראל לפניו כקליפת השום, כהשבע השדה. ובכל זאת, כשהקדוש ברוך הוא בא ומנסה להניע אותו, לחזור בו מהעגלים שהוא שם בדן ובבאר שבע, הוא אומר לך, אומר לו בחלום, קוצ'ה בריך הוא מתראה, ירבעם בן נבט, אומר לו, תחזור בך! עזוב את העגלים האלה, לך תוריד אותם מדן מבאר שבע. והזוהר כותב, הוא עשה 2 עגלים. דן זה ללילי, באר שבע זה לסמי. הוא עשה יותר ממה שעשו במדבר. במדבר עשו רק עגל, מסכה. עגל לסמי, מסכה ללילי. אבל כאן 2 עגלים הוא עשה. ולמה הוא עשה 2 עגלים? כיסא לזון דקליפה, זכר ונקבה דקליפה, יורידו להם שפע, והקדוש ברוך הוא מזדעזע. והוא אוהב את ירבעם, כי ירבעם מלא וגדוש בתורה. והוא בא אל ירבעם בן נבט ואומר לו, חזור בך. אני, אתה ובן ישי מטיילים יד ויד בגן עדן. שמעתם מה הוא אומר לו? איזה הבטחה? אני, אתה ובן ישי מטיילים יד ביד ובגן עדן. והוא שואל אותו, מי בראש? מי בראש? אז הוא אומר לו, מי בראש? בן ישי בראש. אמר לו, בן ישי בראש? לא רוצה. לא רוצה, והגאווה שלו העבירה אותו על דעתו, המשיך את זה עד שהפסיד את כל העולם הבא שלו, את כל העולם הזה שלו, נזכר לחרפת עולם עד סוף כל הדורות בחזל, על הגאווה הסרוכה שלו, שהיה תלמיד חכם, אחד העצומים בישראל, שכל חכמי ישראל לפניו כיסבי השדה לא מסוגלים אפילו לפתור, 300, יש אומרים 400 בזוהר הגרסה, 400 הלכות במגדל הפורח באוויר, הוא ידע. והבאתי לזה 10 ביאורים מה זה מגדל הפורח באוויר. היה תלמיד חכם עצום, ואני אף פעם לא הבנתי, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני, אתה ובן ישי, מה אתה שואל מי בראש? אז או שצריך לומר שהוא התכוון שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ילך אחריו. הוא יותר מהקדוש ברוך הוא. ולכן הוא רוצה, תעשה לי כבוד, תיתן לי, אחרי זה אתה, אחרי זה בן ישי. או שצריך לומר, הוא לא עד כדי כך. הוא לא עד כדי כך. טיפש, הוא לא טיפש, הוא היה תלמיד חכם, מה אתה לפני הקדוש ברוך הוא, יש גבול לכל תעלול, אז מה אתה שואל מבראש, אני אתה ובן ישי, אלא הוא שמע שהוא לפני בן ישי, אבל הוא רצה לשמוע את זה עוד פעם, תגיד עוד פעם מבראש, מבראש, הוא אמר לו אני אתה ובן ישי, מה אתה רוצה, יש את הקדוש ברוך הוא הכי גדול, אחרי זה אתה, מה אתה רוצה? עוד פעם, מי בראש? מי אמרת בראש? והשם יודע מחשבות בני האדם שזה הכוונה שלו שהוא רוצה לשמוע. כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו סוטה דפתת, בן ישי בראש. בגלל השאלה הזאת הפסדת להיות בראש. בן ישי בראש? אז יאללה, לא רוצה כלום, לא רוצה כלום, הפסיד את הכל כי לא הייתה לו יראת שמיים. תראה כמה זה חמור. אז אני שואל, אתה רואה מכאן על ירבם? על דואג, על עשיו, על אחיתופל, כולם היו תלמידי חכמים עצומים בלי יראת שמיים, והתורה שלהם פשוט נפלה, ולא הצליחו להשיג כלום. אז מה פתאום שיהושפט מלך יהודה היה קם לפני מישהו תלמיד חכם? ומה הגמרא אומרת? את ירא השם יכבד. איך הוא ידע אם התלמיד חכם הזה הוא ירא השם? אולי הוא סתם תלמיד חכם כמו דואג ואחיתופל? הרי יש טרוניה עצומה על כל התלמידים של רבי עקיבא, שלא היה להם יראת שמיים. אם היה להם יראת שמיים, הם היו נוהגים כבוד אחד בשני, סמך בית עמוד בית, מסכת יבמות. דיברנו על זה לא מזמן, היינו בימים של האבלות על תלמידי רבי עקיבא. יש הרבה אנשים שיש תורה ואין יראת שמיים. ויראת שמיים יש לה גם מדרגות. יש גם מדרגות, אבל מה תעשה? איך יהושפט ידע אם היה לו יראת שמיים לאותו תלמיד שהוא היה קם או לא היה לו? אז אני אמרתי כמה תירוצים. עוד תירוץ אחד, הוא לא ידע. הוא לא ידע. אז איך הוא קם? איך הוא קם? אם אולי תלמיד חכם שאתה קם עכשיו הוא לא ירא שמיים, איך הוא קם? הוא אמר, עדיף לי לקום לפני 1,000 לא ירא שמיים, אבל לא להפסיד לקום לפני ירא שמיים אחד. אז הוא קם לכולם. או שנאמר תירוץ אחר, הוא היה בקיא בחוכמת הפרצוף. יש דבר כזה שנקרא חוכמת הפרצוף. אדם מסתכל, מישהו אמר לי, אני גם בקיא בחוכמת הפרצוף. אמרתי לו, כן? הוא אומר לי, כן, אני יודע את כל פייסבוק בעל פה. אז הוא בקי בחוכמת הפרצוף. יש דבר כזה, חוכמת הפרצוף, זה נזכר בזוהר בכמה מקומות. גם בתיקוני הזוהר, תיקון עין, דף קוף חפה לפעמוד א' ואילך, וגם בזוהר חדש בדף למתת ואילך, וגם בזוהר יתרו דף עין ואילך. אז על הפסוק, ואתה תחזה מכל העם. מי שיש לו ספר תורת חכם לרבי שמואל דולורוזה בבית, בסוף הספר הם הביאו את הזוהר, והביאו ביאור של האור החמה על הזוהר הזה. גם בביאור של מתוק מדבש, הוא כתב על זה קצת ביאור, אבל מאוד חלש ובלי ציורים, אז קשה לראות את זה. אבל יש ספר עכשיו שיצא לו מזמן, נקרא ביאור המאור על הזוהר, ושם בפרשת יתרו אין להם עדיין על התיקונים, ואין להם עדיין על הזוהר חדש, אבל שם בזוהר יתרו הם מביאים את הביאורים, מביאים לך ציורים, צריך לעבוד קשה כדי להבין מה הולך שם, אבל שם יש את הסוגיה הזאת של חוכמת הפרצוף, איך היא נראית. אולי יהושפט מלך יהודה ידע את זה לפי חוכמת הפרצוף, מי ירא שמיים מי לא. הרי אני אמרתי לכם לפני זה שאנשים שהם ירא שמיים יש להם פרצוף אחר, רואים את זה על הפנים שלהם. אז יהושפט מלך יהודה היה כזה תלמיד חכם, הגוואלדי הגדנק צדיק עצום, שהיה רואה על הפרצוף מי ירא שמיים, ולכבודו הוא קם. מי תלמיד חכם ירא שמיים? או צריך לומר שהוא באמת היה, הוא לא היה יודע חוכמת הפרצוף, והוא היה עומד רק לתלמידי חכמים ירא שמיים. איך הוא היה יודע מי ירא שמיים? יש גמרא במסכת סוכה, דף ממתת עמוד ב', מי שירא שמיים, חן נסוך על פניו. יש לו איזה מתיקות כזאת בפנים, יש לו איזה מתיקות, רואים את זה, יש לו איזה מתיקות. מי שרואה את זה, רואה את זה. ויהושפט כנראה היה בעל מדרגה והיה יכול לראות את זה. או שנאמר שהוא היה פשוט נותן לתלמיד חכם לדבר. אם התלמיד חכם היו מקשיבים הקהל, סימן שהוא ירא שמיים. הרי הגמרא אומרת בברכות ו' עמוד ב', כל מי שירא שמיים דבריו נשמעים. אז אם הוא היה רואה שהיו שומעים אותו, סימן שהוא ירא שמיים. אם הוא היה רואה שהיו מתעסקים בפלאפון, הולכים, יוצאים, קמים, לא מקשיבים לו, אז יש לו בעיה ירא שמיים, הוא כבר לא היה קם לו. ככה צריך. יש יראת שמיים, אחד הסגולות הכי עצומות שלה זה צמיחה בתורה. ואני כבר כתבתי בשו"ת מרכבות תרגמן בחלק א' בסימן ח', איך זוכרים את הלימוד, הבאתי 10 שלבים, וכתבתי השלב העשירי שהוא מכריע בעיניי כנגד כולם, זה יראת שמיים. ככל שאדם יהיה יותר מפחד מהבורא ברוך הוא, מה הוא אומר עליי, מה הוא חושב עליי, איך הוא אומר עליי, מה הוא חושב עליי שאני מתעורר יותר מדי מאוחר, למה אני לא אומר תיקון חצות בכוונה, או למה אני בכלל לא אומר תיקון חצות, למה אני קם ואני לא מתפלל בנץ ואני יכול להתפלל בנץ ולהדר במצווה, למה אני לא עבד השם יותר טוב, למה אני מדבר יותר מדי, למה אני מקשקש, למה השפלתי אותו ולא הלכתי לבקש סליחה, למה יש לי גאווה, אם אין ביקורת עצמית כל הזמן, יד על הדופק ובדיקה עצמית, מרד החושבנה, מה שקורא לזה הגמרא הנחית עמוד ב' בבא בתרא, ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה והפסד מצווה כנגד שכרה, אם אתה לא מחשב עם עצמך, אם אתה לא עושה calculation של כל היום שעברת, מה היה איתי, איפה אני יכול להשתפר, מה אני לא בסדר, אתה אף פעם לא תשיג את המדרגה הזאת. ואם אתה תעשה את זה ותשיג את המדרגה של יראת שמיים, פתאום אתה כבר מתחיל להחמיר על עצמך. אני מחמיר, אני כבר לא אוכל את זה, אני אוכל רק בשר של המאדרין הזה, אני כבר לא סומך על הכשרות הזאת, אני לא סומך על העירוב פה, אני לא סומך, כאן אתה יכול כבר לראות ניצנים של יראת שמיים, בן אדם שמחמיר על עצמו. אני כבר לא מתפלל עם החילונים, האמת שתפילה אצל מקומות של חילונים, יש מצווה לצרף איזה רשע לתוך התפילה. הרי הגמרא אומרת, דו וב מסכת קריטות, אומרת שמה הגמרא, כל תפילה שאין בה עם מפושע ישראל אינה תפילה, והגמרא מביאה שמה חלבונה רחרה. ואף על פי כן, מתוך הסממנים של הקטורת, הוסיפו אחד חלבונה. זאת אומרת, יש לנו, כך לך סמים, נטף שחלת חלבונה, יש לנו 10 סממנים, ואלה כולם ריחות טובים. אחד היה מסריח. וכשהיו מוסיפים את המסריח לתוך החלבונה, לתוך העשרה, את החלבונה לתוך העשרה שמריחים, הם היו מריחים עוד יותר טוב. וזה פלא, זה היה צריך להוריד להם את הריח, ובכל זאת זה היה מפיץ את הריח ומחזק ומעצים את הריח של אחרים. מכאן אנחנו לומדים שצריך שיהיו 10 לפחות צדיקים קדושים שומרי שבת, ומותר שיהיה חוץ מהעשרה האלה, עוד כמה כאלה שהם לא כל כך צדיקים. אז ממילא אדרבה זה מעצים את הריח ואת התפילה גם של הצדיקים, וכולם נהנים מזה. אבל אם אדם רוצה, נגיד בימים נוראים, לא לסמוך על הקולות האלה, רוצה רק מניין של צדיקים, או רק מניין של הנץ, או רק מניין של אנשים ירא שמיים, ומבקש ללמוד תורה בלי לעצור, ומבקש, הרי אתה הכל, אתה רואה את זה. לאט לאט אתה רואה ניצנים של יראת שמיים על ידי החומרות שלו, ועל ידי ההשתדלות שלו. אני חושב שהכי קל לבדוק את זה, תכף אני אתן לכם כמה שיטות איך בודקים את הסוגיה הזאת של יראת שמיים, אבל יש לי ראיה שכשאדם יותר גדול ביראת שמיים, התורה שלו נדבקת לו בראש. וזה ממה שכותב בזוהר חדש, בדף נ"ו עמוד ב', יראת אדוני תאורה עומדת לעד. אם יראת השם תאורה, תורתו עומדת לעד. כך כותב הזוהר. ככל שיש לו יותר יראת שמיים ויותר תאורה, יותר זכה, יותר נקייה, יותר אמיתית, יותר כנה, אז התורה שלך, אתה זוכר אותה יותר, אתה מבין אותה יותר, היא מתוקה לך יותר. וזה מה שכותב שם הזוהר. בראשה באי למתחל מיני. תתחיל קודם כל יראת שמיים שיהיה לך, תפחד מהבורא. ולבטר, אחרי שיש לך אותה, סלקה בחוכמה. אתה מתעלה ועולה בחוכמה. ואיפה הראיה? ברכות נ"ח עמוד א', אתה רואה תלמיד חכם מישראל, מה אתה צריך לברך עליו? ברוך שחלק מחוכמתו לעיריו. למה קשור עיריו לחוכמתו? למה הברכה צריכה להכניס יראת שמיים? אלא בהכרח שאם לא היה עיריו, הוא לא היה חכם. אם לא היה יראב, אם הוא לא היה ירא שמיים, הוא לא היה חכם. ולכן ברוך שחלק מחוכמתו, למי הוא נותן חוכמה? למי שהוא ירא שמיים. וזה מה שהגמרא אומרת ברכות דף נון. אי, יאב חוכמתה לך כמין ומנדעה לידי בינה. קדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים. אז איך הם נהיו חכמים שהוא נתן להם עכשיו חוכמה? איך הם נהיו חכמים? היו ירי שמיים, זה החוכמה. ואתה עובד על עצמך, מתבונן, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מסתכל על הניסים שהוא עושה איתך, מבקש, תפתח לי את העיניים, תראה לי את ההשגחה שלך. זה עבודה, והיא ניתנת, היא ברת השגה, זה לא מעבר לים ולא מעל השמיים, אלא זה משהו שהוא ניתן להשגה, ולכן תבין למה כתוב, אם תבקשנה ככסף וכמה תמונים תחפשנה, אז תבין, מה הפסוק אומר? יראת השם. ולמה לא אמר אז תבין תורת השם? הרי אתה מדבר על התורה. אלא בהכרח, אם אין תורה, אין יראה. אם אין יראה, אין תורה. הן משפיעות אחת על השנייה, מפרגנות אחד לשנייה. ככל שהתורה תגדל, היראה תגדל. ככל שהיראה תגדל, התורה תגדל. וזה שתי ידידות שהולכות ביחד ומרימות אותך בעבודת השם. אתה צריך גם תורה וגם יראה, ולאט לאט בן אדם צומח, צומח וגודל. היה איזה אחד, וזה לשון הלצה, שהיו... היה הבן שלו, ואני יודע כבר בן 10-11, לא יושב על הכיסא. לא מצליח לשבת על הכיסא. רץ עם כל הילדים הקטנים בבית כנסת, הולך, אוסף את הסוכריות שזורקים בשבת חתן על הילדים. בוא נה, את ילד בן 11, שב על הכיסא. מה את ילד בן 6, הולך, אוסף לי סוכריות? מה זה? אתה רואה את כל הילדים הקטנים 200 דרדסים בגרגמל אחד. או הולך לך שם עם הילדים, נהיה ראש חבורה. מה זה? ולעומת זאת יש אחד אחר שיש לו ילד קטן, צעיר בן איזה 5, יושב, פותח את הסידור, מסתכל, מתבונן, רגוע. עכשיו אומרים לו פש, לזה אומרים פש, ולזה אומרים פש, אבל מה מתכוונים עליו ומה מתכוונים עליו? לזה הגדול אומרים, תגיד לבן שלך, מה זה ויגדל הנער ויגמל, תביא, תשב אותו, תמסמר אותו לכיסא, תגיד לו שיקרא לפחות קריאת שמע, מה זה? ולעומת זאת לזה אומרים, איזה ילד, עכשיו הוא, מה הוא יגיד על הילד הגדול הזה? מה הוא יגיד? איך הוא יצא איתם ראש? והוא, מה הוא יגיד על הבן הקטן? הרי יעשו לו אב עין הרע, הוא לא רוצה, דיברנו על זה שבוע, לפני שבועיים, על עין הרע, הוא לא רוצה שיעשו לו אב עין הרע, כמו שלמדנו שאפילו פחדו מעין הרע על ילדים בדף ט' במסכת תענית, פחדו, נו, מה יעשה? אז הוא אומר להם, ההוא שהבן שלו הוא גרגמל, הוא אומר, הוא רק נראה גדול, הוא גבוה, הוא ילד קטן, הוא בן, אני יודע מה, בן 8 בקושי, עוד לא היה לו 8, הוא קטן, עזוב, זה רק יצא גבוה על חמי, על המשפחה שלהם, טוויל בעבית, אלה גבוהים, עזוב, זה גבוה. לעומת זאת, זה הקטן, הוא מפחד שעשו עליי ואיר מהרה, אז מה הוא אומר? הוא לא קטן, נראה לך בן 5, יצא ננס על המשפחה של אשתי. זה לא, הוא ילד גדול בן 10, עוד מעט 11, רק יש לו בייבי פייס. עזוב שגם בקבוק יש לו בצד, אבל יש לו בייבי פייס. על זה אומר הפסוק, יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. מישהו ירא שמיים ומפחדים שיעשו עליו עין הרע, כי הוא קטן, יראת השם תוסיף ימים. מוסיפים לו, תשמע, הוא גדול, הוא לא באמת קטן. ושנות רשעים תקצורנה. מורידים לו את השנים, ואז ממילא ככה מגיעים לצאת ראש משתי הסיטואציות האלה. שוט מרכבות הרגמן חלק ג' אבן העזר סימן למד, נשאלתי שמה מעברך אחד חשוב ויקר מאוד מרמת שלמה כאן בירושלים ברכס, ושאל אותי שהבת שלו יוצאת לשידוכים, והוא רוצה לבחון את המוצא החתן דנן, שיש לו שתי חתנים כאלה מוצלחים, והוא לא יודע איזה מהם יותר ירא שמיים, והוא רוצה לבחור את הירא שמיים. איך אפשר לבחון את זה, לבדוק את זה, לראות באמת מי ירא שמיים יותר? איך בודקים את זה? איך בודקים את זה? אז לא מזמינים אותו לארוחת ערב ומביאים שם את כל הזה, את כל החברים, אלא מה? צריך לעשות בדיקה וחקר עליו. אז כתבתי לו תשובה והבאתי שם כמה בדיקות שבן אדם יכול לעשות, בחן את עצמך, לבדוק אם אתה ירא שמיים או לא. בוא תבדוק. אבל לא כתבתי, אבל כשהבאתי לו את התשובה, אמרתי לו בעל פה, עד שאתה בודק את החתן, אולי תבדוק את עצמך, אם אתה עומד בקריטריונים האלה של יראת שמיים. ולכן רבותיי, אני הולך לתת לכם בקיצור נמרץ, 5 דקות, לא יותר מחמש דקות, בלי נדר, לא להאריך יותר מדי. בחן את עצמך, תבדקו את עצמכם אם אתם יראי שמיים. כל אחד לבד בכיסא שלו, אני מקווה שאתם לא תהיו מאוכזבים כל כך מהתוצאות, אני מקווה שאתם יותר תשמחו מהתוצאות, ואם לא, אז תדעו שיש לנו על מה לעבוד. בכל מקרה יש לנו על מה לעבוד. אז בואו נראה 5-6 שלבים, סימנים, שתבדוק בעצמך אם אתה יראי שמיים או לא. אז יופי, דבר ראשון, תזכרו טוב, תפילה. דבר ראשון, בוא נתחיל, זה הכי קל לבדוק את זה. מתי הוא בא להתפלל? באיזה שעה? אם הוא מתפלל בנץ, אז אתה רואה כבר יש בו עירת שמיים. 7 פחות, 8 פחות, 9 פחות, 10 פחות, 11, 11:30, מה זה? יש כאלה מתפללים, גם אתה לא יודע אם זה מנחה מוקדם עם תלית ותפילים שהם צדיקים, או שזה שחרית או מוסף מאוחר והם לא צדיקים. תראה מה זה הגבול בין צדיק לרשע עובר את החצי שעה הזאת, אתה לא יודע מה איתם. נו, מתי הוא מתפלל? קודם כל, בוודאי פשיטה אם הוא מתפלל במניין או יחיד. מתפלל ביחיד? ביש. מה, איפה דירת שמיים שלך? קדיש וקדושה וחזרה. וכל הדברים האלה זה ממתקים שאתה מסגל לנפש שלך. אתה לא עושה טוב על הבורא שאתה מתפלל במניין. זה בשבילך. בשבילך. אתה עונה קדיש וקדושה. אתה מנקה את עצמך מקליפות, מעבירות. אתה מסגל לעצמך מצוות של המן יש מרבה של ברכו. הנשמה לא נכנסת עד שאתה אומר ברכו. ואדם שאין לו נשמה בפנים, כי הוא לא אמר ברכו, כי הוא התפלל יחיד, שלא התפלל, שאותו יום ילך נחס. יום נחס. לא יהיה לו שום סייעתא דשמיא בכלום, לא יהיה לו כוח ללמוד, כל בחורה הכי מזעזעת בעולם, הוא ירים ראש כדי להסתכל עליה מרוב שאין. נחס, בקיצור, מזל נחס, לא יצליח כלום. זה ודאי אין לו עירת שמיים מי שמתפלל יחיד. אבל גם במתפלל יחיד, תלוי באיזה שעה, יש אחד, לא סיפרתי, אני חושב שבוע שעבר, במוסיוף, סיפרתי שהייתי בברוקלין, היה אחד ב10:30 התחילו להתפלל שחרית. אני ישבתי שם ולמדתי. אז אני לומד, וזה היה, למדתי אחרי הנץ, היה מניינים, זה אחרי זה, זה אחרי זה, שטיבלך, היה מניינים. אז הכנתי לי קפה, כיף ללמוד בשטיבלכים בניו יורק, כיף. לא יודע, יש שם אווירה אחרת, לא יודע להסביר את זה. כיף. אז יש להם שם את הקוסות האלה ככה, אתה בא, עושה לך טסטר צ'ויס, יושב, שותה, לומד, יש שם אווירה אחרת. נו, אז ישבתי ולמדתי, ואז הגיע 10:30, הגיע המניין הבא, כל חצי שעה, טק טק טק מניין, כל חצי שעה מניין, כל חצי שעה מניין. מה שהכי מפליא, שכל חצי שעה יותר ויותר אנשים מצטרפים למניין. אבל בכל מקרה, אתה רואה, יש מניינים, נו, הגיע המניין של 10:30, נגמר ב-10:11, תוך 20 דקות, חזרת השעה, טק טק טק טק טק. נו, גמר את המניין, אז הוא בא לסוגר את התפילין שלו, פתאום בא חבר שלו שרוצה להצטרף למניין של 11. אז הוא בא לך ככה, תמיד יש להם זמן אלה, יש להם זמן. הוא בא לך ומכין לו את הקפה, בואנה, אני הייתי על קוצים 10 פעמים כבר, 11. והוא מסתכל עליו החבר שמגלגל את התפילין ועושה לו... בושה וחרפה, בושה וחרפה. אומר לו, מה יש? אומר לו, בשעה כזאת באים להתפלל. מה, אתה לא מתבייש? יא, אמא, ומה אתה באת בנצח חמה שאתה מעביר ביקורת על אחרים? מה, אתה באת ב10:30, אתה מעביר ביקורת על אחרים? אז זה נקרא חוסר עירת שמיים. הייתי בברוקלין פעם, יש להם מניין ב9:15, מתחיל ב9:15. ובעשרת ימי תשובה הם הקדימו את זה 15 דקות. הקדימו את זה ל9. אז שאלתי את הבחור שם, למה הקדמתם ל15 דקות? מה קרה? הוא אומר, מה, 10 ימי תשובה, מתחזקים. מתחזקים. יעני, תודה רבה לך, מ9:15 שאתם מהמתחזקים. אז קודם כל, רבותיי, אדם רוצה לבדוק את העירת שמיים של החוצון, אז קודם כל אולי תבדוק את העירת שמיים של עצמך. קודם כל, תפילות במניין. שנית, באיזה שעה. שלישית, צורת התפילה. צורת התפילה. אם זה תפילה, הגעת אליה מהמיטה לבית כנסת. ויש הרבה כאלה. עם הזה שלו, עם המשחת שיניים, עם הזה, הוא כולו בבלבלה, נכנס לתוך התפילה, אחר כך שואל למה לא עונים לו. יא חביבי, אולי תבוא קודם כל, תלך למקווה, תקרא תיקון חצות, תקרא קצת ברכות השחר, תקרא קצת פתח אליהו, שירי ידידות של רבי ישראל נג'רה, או של רבי אלעזר אסקרי, או של גדולי ישראל אחרים. תיכנס לתפילה, תקרא את כל הקורבנות, תראה! רואים באיזי מירת שמיים, באיזי טיק טק, אתה נכנס לבית כנסת, אתה אומר ABCD, זה נגמר. אתה צריך לראות מי מגיע כל פעם כי בסוס פרעו, אז הוא נכנס. תודה רבה לך שאתה נכנס כי בסוס פרעו. אחר כך מה? הוא בא לציון גואל, הוא יוצא. הוא אף פעם לא יישאר לך עד עלינו לשבח. את יתר התפילה הוא אומר אני אשלים עוד מעט, ונגמר, הוא לא משלים אף פעם, לעולם לא מגיע. אז זה נקרא חוסר בירת שמיים, קודם כל השעה, הציבור שהוא נוהג להתפלל איתו, הצורה שהוא מגיע אליה לתפילה, וגם בתפילה, מה? אני הייתי פעם איזה אחד, 2 דקות לוקח לו תפילת העמידה. 2 דקות. אני אומר לכם, התחלנו, זמן אמת, כן? השם שפתי תפתח ופיג את זילתך, ברוך אתה השם. יעלה ויבוא. אוי! יא חביבי! איך הגעת? קפיצת הדרך, איך הגעת לשם? יש גם כאלה, אתה מבין? אז איפה אתה? אתה מדבר על מדרגות רחוקות ביותר מהאנשים האלה. רחוק ביותר. רחוק ביותר. יש כאלה מדקדקים על המסכות והקורונה. דאורייתא של הדאורייתא. אבל דיבורים בבית כנסת, חופשי. יא חביבי, שמת את המסכה כבר, אז תסתום. אז תסתום. בשביל מה המסכה רק? לא, דיבורים בבית כנסת, חוסר יראת שמיים, ואין לו חלק באלוקי ישראל. זוהר תרומה דף קוף למד א', מי שמדבר בבית הכנסת. היה סיפור, אני לא יודע אם שמעתם את זה, במירון. שמעתם את הסיפור במירון? שהיה שם אחד שקבעו את מותו וסגרו אותו בתוך ה... היה צריך להיות 46 הרוגים. וסגרו אותו בתוך השקית שחורה. שקית שחורה. והוא הזיז את השקית, ופתאום החברה קדישה שם, הזקה, אני יודע מי זה היה, הצלה, ראה את השקית מסתובב, נזזה. קראו את השקית, עשו לו אחיה, העמידו אותו. סיפור אמיתי, הוא סיפר את זה. ואז שאלו אותו, מה קרה? הוא אומר שהוא עלה לבית דין של מעלה, ואמרו לו, בגלל שאתה לא מדבר בבית הכנסת, אנחנו מחזירים אותך עוד הפעם לחיות. תראה איזה זכות, לא חלילה שאחרים מדברים בבית הכנסת, חס ושלום, אסור לדבר ככה. אבל כנראה היה לו את הזכות הזאת, זה בא לו במסירות נפש ולא דיבר בבית כנסת. אחד אמר לי, אני אף פעם לא מדבר בבית כנסת. אמרתי לו, באמת? הוא אומר, כן. אמרתי לו, איך אתה לא מדבר בבית כנסת? ככה, בכזו פשטות? הוא אומר, אני תמיד מתפלל יחיד. אז אני לא מתפלל, לא מדבר אף פעם בבית כנסת. תודה רבה לך. בכל מקרה, כמה זמן לוקח עמידה וצורת עמידה? אם יש לך דבר כזה, מה אתה? מה אתה? זומבי? מה אתה? איזה צורה של תפילה הזאת? אבל אם התפילה, אתה רואה, הוא יורד, הוא עולה לאט לאט, הוא יודע שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מרן שולחן ערוך אור החיים סימן צדיק ח', צריך תחנונים, צריך בתפילות, בגעגועים, באהבה, בכיסופים, בהרגה, בכמיעה, בנישוקים, בחיבוקים לקודשא בריך הוא. זה לא יבוא בקלות, זה לא יבוא, זה עבודה, אתה צריך לעבוד על עצמך. כל האינדיקטורים האלה יעבו לך סיוע לבחון את עצמך אם אתה ירא שמיים או לא. אם אתה ירא שמיים או לא. זה סעיף אחד. סעיף שתיים, מצוות. תראה אם הוא מזדרז לעשות את המצוות, איך הוא קונה את המצוות, אם הוא בודק את התרוג טוב, אם הוא קונה, איך הוא בודק את הלולב, תראה איך הוא עושה את זה, אם הוא מחכה מתי כבר הדדליין של המצווה, ואז הוא אומר, טוב, כבר אני לא יכול לדחות אותה. או שמיד הוא קם וזריזים מקדימים למצוות, אם הוא שמח שהוא מקיים את המצוות, אם כשיש לו ספק הוא מחפש שמישהו יוציא אותו ידי חובה, או שהוא אומר, יאללה, עיקר הכוונה, אלה העיקר הכוונה. הוא גיהנם מלא בכאלה אצלהם העיקר הכוונה, הם התכוונו להיות בגן עדן, אבל בסוף יהיו בגיהנם, כי העיקר הכוונה. אז זה חמור ביותר רבותיי. חלק שלישי זה תלמוד תורה. קשה מאוד, כי תפילה אפשר לראות, ומצוות אפשר לראות, אבל תלמוד תורה זה קצת קשה. אבל אפשר עדיין לבדוק בתלמוד תורה, אם הוא בחור ישיבה, אם הוא עומד בזמנים. ואם הוא לא בחור ישיבה, הוא בעל בית, אם הוא בא לכל השיעורים. אם הוא עונה לטלפונים בשיעורים, אם הוא יוצא בחוץ כל פעם שיש לו הודעות וטלפונים, אם הוא לומד, אם הוא כותב, אם הוא מסכם, אם הוא מדבר בשעת הלימוד, אם הוא קם שלא לצורך כשהוא לומד, אם הוא נשאר לפני הסדר והולך אחרי הסדר, כל זה מורה על יראת שמיים, וזה הקריטריון השלישי. קריטריון רביעי זה מידות, ומידות קשה לבחון עד שאתה בא לשעת מעשה. רק כשמגיע השעת מעשה, אתה יכול לבדוק את הבן אדם של המידות שלו. אם הוא בורח מהמחלוקת, מהכבוד, מהתאוות, שמח בחלקו, מסתפק במועט. יש עליו השלום, שר שלום שרעבי. רבנו שר שלום שרעבי, יש לו ספר נקרא נער שלום. בדף חף ג' הוא כותב ככה. ארבעה מידות, מי שיש לו אותם, הוא קרוב יותר לתיקון שלו. תקשיבו טוב, אם יש לכם את הארבעה מידות האלה, אתה יותר קרוב לתיקון שלך. אחד, ענבה. שתיים, שתיקה. שלוש, מיוס התענוגים, ארבע, שמחה במה שיש לו. ולחילופין, מי שיש לו את ההפך מזה, הוא רחוק מהתיקון שלו. אחד, גאווה, שתיים, שיחה בטלה, אוהב הרבה לקשקש, שלוש, תענוגים, בוא נלך עכשיו לאיזה, זה, לגאוצ'ו, בוא נרשב עכשיו על איזה, איזה, איזה, איזה, איזה, איזה, יאללה, בוא נ... מה אתה? מה אתה הולך? וארבע, עצבות. אם יש לו עצבות, אז זה רחוק מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא אוהב עצובים. אז הנה, יש לך כאן עוד אינדיקטור, אם הוא עצבני, אדם ניכר בכוסו, כיסו, כעסו, אם הוא עצבני, כולנו עצבניים, ומי יותר מפחות, כל אחד והמידות והמערכות שהוא קיבל מהבורא ברוך הוא. אבל הרסת, שברת, קלקלת, אתה יודע לתקן גם אחר כך? או שהשארת שבור ואחריי המבול, אתה תגיע לזה, יבואו ישאלו אותך את זה אחר כך בשמיים. זה הדבר הרביעי. דבר חמישי זה דבקות בבורא. אם אתה רחוק מענייני העולם הזה או דבוק בעולם הזה. שירים, כדורגל, עניינים, שירים ושוערים, אני יודע מה, אוהב לעשות טיולים, אוהב את החיים, טוטים, שנשים, בשרים, ממולאים, קונים, אין שום צורך, אין שום אוקייז'ן, אין שום סיבה. אז למה הוא עושה את האפטר פארטי הזה? לך תחשוב. רגע, היום ראש חודש? לא, אז לכבוד ראש חודש. לא, זה לא ראש חודש. היום זה ערב שבת, אז נעשה את זה לכבוד ערב שבת, לכבוד שבת. לא, זה לא ערב שבת. אז יש איזה חג עכשיו, אולי איזה חג? לא, אין איזה חג. אז מה אני אעשה? איך אני אצא מזה ראש? רגע, יש איזה הילולה של איזה צדיק בטוח, איזה צדיק נפטר. בוא נעשה איזה הילולה של הצדיק לכבודו. ומחפש להתעלות על כל מיני קרעי התרנגולת בשביל להתיר לעצמו את התענוגים המיותרים האלה שאין להם שום הכרח. ולכן, קצת צריך לבדוק אם אתה אוהב את החיים, יש אוהבים טוטים בחיים שלהם, טוטים. אוהבים מכוניות יוקרה, אוהבים בגדי יוקרה, אוהבים לול של קז'רל, ז'ונר, אוהב את העולם הזה, אוהב פרסט קלאס, פינוקים, סיגרים, יינות, למה לא? זה רחוק מאוד מהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא תראה מה היה רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא אכל ומה הוא שתה. ותראה את רבי אלעזר בן עזריה, ותראה את הגדולים שחשבו שהם פחמים מהבית שלהם, ולא היו רוטפים אחרי הדברים האלה. אני לא אומר שעכשיו לכו תחפשו מערות ותתחילו לאכול חרובים. אין מספיק מערות ואין מספיק חרובים לכולם. אבל אני כן אומר, להוריד, להוריד, להוריד. מיעוט תענוגים, מיעוט דרך ארץ, מיעוט שינה. בזמן הזה של הסעודה הזאת, שב, תלמד תורה מספר. גם מה רוצים? להשתיק את המצפון שעכשיו אכלנו סעודת רשות? אז נגיד דברי תורה בשם הרב. אז הנה, אמר דברי תורה, הביא מים אחרונים חובה, יאללה. לכן, רבותיי, כמה שפחות העולם הזה, כמה שפחות, כמה שפחות להסתובב עם נשים, כל שעסקו עם נשים סורורה, אם יש לך עבודה עם נשים, תנסה להחליף אותה ולהמיר אותה לעבודה עם גברים. ואמרו, כל המרבה שיחה באשתו, הרי זה יורש גיהנם. באשתו אמרו, קל וחומר אשת חברו, כמה שפחות להיות בבית, כמה שפחות לקשקש, כמה שיותר להיות בבית מדרש, כמה שיותר לעבוד על עצמך, זה מאוד מאוד חשוב. וזה זוהר תרומה, בוא נסיים איתו. קוף למדה לדמות בית, זכאי נינו צדיקיה דיידי לשב הרעותי דלבאון לגבי מלכאי לאה קדישה. אשרי הצדיקים שיש להם חשק וכוח ורצון ותשוקה וכיסופין וכמיעה. לגבי קוצ'ה בריחו, וכל ראותה דליבאון, להביאו לגבי העלמדה. אין להם שום דבר עם העולם הזה. לא. אז עוד הפעם, לא אמרתי שהוא צריך להגור במערה, אבל קצת להוריד. לא יזיק. להוריד, קצת להוריד. יהיו לגבי העלמדה, ובכיסופה בטלה דילה, והעולם הזה והכיסופים העלובים שלו, אלא ידי ומשתדל לשב הראותו נלדבקה לאלה, בגין להתמשך הראותה דמריון לגבי מעילה לטאטה. מדהים. על ידי זה שאתה מבטר, בא לך עכשיו לקחת מגנום. לבן, ואתה אומר לשם יחוד קודש הבריחו ושכינתי, אני מוותר כדי להידבק בך. בא לך עכשיו להוריד, לסובב את הראש אחרי הבחורה עם החצאית, ואתה אומר, ריבון העולמים, אני מוותר עליה כדי להידבק בך, מוותר על המשחק כדורגל כדי להידבק בך, מוותר על השירים האלה להידבק בך. אז הוא מוריד על עצמו אורות, זה מה שכותב הזוהר, לשאב הראותנו לדבקה לאלה, בגיד לעם שחר ראותה דמריון לגביו. אתה מושך את הרצון של הבורא ברוך הוא אליך, כמו שאתה נמשך אליו, הוא נמשך אליך. וכמה פעמים הזכרתי את הזוהר הזה בנסוק קוף למד בית, אני לדודי ועליי תשוקתו. ברגע שאתה תהיה לדודי ותיתן ותנסה לעורר את האהבה שתחפץ, עליי תשוקתו, הוא ישתוקק אליך, ואז ממלא, הכל מסתדר. אם הקדוש ברוך הוא איתך, בית, פרנסה, אישה, ילדים, חמיך עובר ארץ, חמתך עובר, טיק טק טיק טק טיק טק, הכל מסתדר, כל החיים שלך מסתדרים. אם ילדים גודלים בתלמודי תורה, שידוכים לילדים, חתנים, הכל מתקתק. אם יש לך יראת שמיים, ואם אין יראת שמיים, זה כמו המכוניות המתנגשות האלה בפארק, אתם זוכרים עם החוט הזה, שכשנסגר החשמל, אתה רוצה שזה ייסע, אתה עושה ככה, כדי שזה ייסע. לא מסתדר כלום בחיים, כשאין יראת שמיים. הכל בקושי, הכל בכוח, הכל בעוצמות. לעומת זאת, כשאתה יש יראת שמיים, זה החשמל, זה הדלק, הכל זז, הכל זז. וכותב רבי חיים פלאצ'י בהגאות שלו מזון וחיים, על זוהר חדש, ככה יבחן אדם אם יש לו יראת שמיים. איך? אם דברים מסתדרים לו בחיים, הקדוש ברוך הוא מסדר לו בית, אישה, ילדים, נחת, מסדר לו את החיים, סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, סימן שיש לך יראת שמיים, הכל מתקדם. ואם הכל בקושי, הכל בכוח, הכל בדוחק, אז תעשה לעצמך חשבון נפש, בדק בית, יכול להיות אפשר להתחזק יותר ביראת שמיים, וזה אחד הדברים שתמיד אין להם סוף למדרגות. תמיד אפשר להתחזק יותר ולהיות ירא שמיים יותר, וממילא להידבק בבורא ברוך הוא יותר, ויסדר לך לא רק את העולם הזה, גם את העולם הבא. גם את העולם הבא. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה לעשות רצונו כרצונו, להיות ירא השם, עבדי השם באמת ובתמים. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות צרה
1: לבד. עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.

0: בבניינה, זוכה ורואה בבניינה. לגעת בנפש,
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יעל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
3: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
3: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: שלום שלום. לאן הלכו התפילות, הזעקות של משה רבינו? עומד יהודי ושופך את הלב, מתחנן לקדוש ברוך הוא בתפילה 515 תפילות. לא תפילה אחת, לא שתיים, לא שלוש, לא חודש, לא חודשיים, יותר מחצי שנה. שחרית, מנחה וערבית, משה רבינו לא מניח. מתחנן אל הקדוש ברוך הוא, והתחנן אל השם. אברנה בארצך והראה את הארץ הטובה. ומה, והקדוש ברוך הוא משליך את כל התפילות האלה לפח? יכול להיות דבר כזה שיהודי שבן ישפוך את התפילות לפני אבא? ואבא יתעלם? אבא ינתק את הטלפון? אז אמר, אז לא אמר. לאן הולכות התפילות שלנו שלא נענות? זאת זעקה שאני לא חושב שיש יהודי אחד שהצעקה הזו לא מפריעה לו. ביקשתי, לא נעניתי. לאן הלכו התפילות האלה? מה זה אומר על הקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא? ולמה להמשיך לבקש אם אני לא נענה? אם אדם מרגיש שהוא ביקש יום ויומיים ו-515 ימים והתפילות לא נענו, להמשיך לבקש? אולי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא מעניין אותי, התפילה הזאת לא מעניינת אותי, הרבית לבקש, תבקש על דברים אחרים, לא על זה. מה עושה אדם שמרגיש שהוא מבקש ומבקש והתפילה לא נענית? מה הוא צריך לעשות במובן הכי פשוט? זאת שאלה פרטית, אישית, וזאת שאלה כללית. כי כל יהודי עומד ביום הזה.

כי התרגלנו כבר שמבקשים ולא נענים, והדברים לא תלויים בנו, אז אנחנו עושים את מה שצריך, אנחנו יהודים של הלכה. אבל אצל הרבה מאוד אנשים מחכים שהיום הזה יעבור, וכבר נקפוץ לים, נקפוץ לבריכה ונצא לחופש. אנחנו לא מרגישים שהתפילה שלנו משנה משהו. למה שאנחנו רוצים לעשות היום, זה לתת משמעות עצומה ועומק עצום לתפילה, ולדבר על שלוש היסודות החשובים ביותר של התפילה. א', תפילה פועלת בהדרגה. תפילה היא לא זבנג וגמרנו. זה לא כן או לא. תפילה זה מבנה שצריכים לבנות אותו, גם אצלנו בנפש, גם למעלה בריצוי של הקדוש ברוך הוא, גם בקשר בינינו לבינו. ולכן בכל ההיסטוריה אנחנו רואים שיש תפילות שהועילו עוד לפני שהתפללו אותם, ויש תפילות שמיד שאמרו אותם הם נענו, ויש תפילות שהועילו לשלושה ימים ויש ל-40 יום. למה? כי תלוי מה אתה מבקש. ככל שהדבר גדול יותר, צריכים לבנות מבנה גדול יותר. בטח שמדובר על גאולת, על תפילה, גאולת כל הדורות, בוודאי שזה לא משהו שאפשר לפעול אותו ברגע. לכן בוודאי להמשיך ולבקש ולהמשיך. למה? כי כל תפילה מקימה עוד לבנה. כל דמעה בונה עוד אבן בחומה של ירושלים. בוודאי להמשיך לבקש. דבר שני, יסוד עצום שנוגע ממש בחיים. כל תפילה פועלת. אין דבר כזה שתפילה לא פועלת. רק מה? תפילה פועלת בדרך אחרת ממה שתכננו. תפילה, הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה והוא משתמש בה לדברים אחרים שאנחנו צריכים. אבל לא יכול להיות שילד יזעק והדמעה תטבע, והדמעה תיעלם. לא קיים דבר כזה. ילד יודע שאם הוא זעק לפני אבא, גם אם את הדבר הזה אבא לא נתן לו, מחר אבא ייתן לו משהו אחר. כי התפילות עומדות, הכאב עומד, השבר עומד, זה פצע שנמצא בינו לבין האבא. ולכן כל תפילה פועלת. ואנחנו נראה שהאמת היא שגם התפילה של משה להיכנס לארץ פעלה משהו. והיסוד השלישי, ואולי החשוב ביותר, לפחות במובן הגדול, תפילה נועדה להרבה יותר מאשר בקשת שפע. להתפלל, למה להתפלל? כי התפילה, החשיבות שלה היא בעצם התפילה. עצם העובדה שיהודי עומד ומתפלל, זה השכר הגדול ביותר. אם גם השיג מה שרצה, בונוס. אבל אפילו אם חלילה עדיין לא השיג מה שרצה, עצם העובדה שהוא מאתחל את החשיבה והוא יודע מי בעל הבית, זה כבר השכר הגדול ביותר. האיש הכי אומלל הוא האיש שאין לו מה לבקש. האיש הכי אומלל הוא האיש שכבר נפטרו לו כל הבעיות. מה יהיה ממנו? בהמה, דבר אחר, חזיר צריך להגיד. זה מה שנהיה מבן אדם. בן אדם שלא מבקש, מה הוא? הוא מתחיל לחשוב שהוא האלוקים. זה הדבר, האדם הגרוע ביותר, אדם שאין לו מה לבקש. השכר הכי גדול שיש לנו, בורא נפשות רבות וחסרונן. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו חסרים, אז בזכות זה יש לנו איזשהו איתחול שמאתחל את המערכת ומזכיר לנו, הלו, תחזור לאן שאתה תולעת קטנה. מה אנחנו? יצורים שחיים מחסדו הגדול. ולכן, אם נעננו או לא נעננו, זה כבר עניין נוסף. אבל התפילה נועדה לדבר הרבה הרבה יותר גדול מאשר להיענות. התפילה נועדה פשוט כדי להתחבר. פשוט כדי להיות בארמון המלך, לעמוד לפני המלך, ולהתחיל את החשיבה שלנו, לזכור מי בעל הבית. אז יש פה באמת שלושה יסודות גדולים מאוד, שכולם נכנסים בעובדה הזאת שמשה רבנו לא מפסיק להתחנן. בעובדה הזאת שמשה רבנו רואה שתפילתו לא נענית בראש השנה, ולא נענית בראש חודש חשוון, ולא בראש חודש כסלו, ולא בראש חודש אדר, והוא ממשיך להתפלל. עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תפסיק, אתה שובר אותי, תפסיק, אתה תשבור אותי. עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תפסיק, הוא ממשיך להתפלל. זה מה שהתפילה הזאת מלמדת, והתחנן אל השם. נתחיל בנקודה מיוחדת במינה, דיוק מיוחד במינו שראיתי. הטור מסדר את סדר הקריאות בתורה, לפי מועדי, את סדר הקריאות בתורה ביחס למועדי השנה. יש לנו סדר, יש לנו פרשיות. שבת הגדול היא תמיד פרשת צו. בשנה מעוברת היא תמיד פרשת מצורע. שבת ניצבים וילך היא תמיד לפני ראש השנה. אתם ניצבים היום, היום זה ראש השנה. יש לנו סדר של פרשיות בתורה שהן קבועות, הן יתדות קבועים ביחס למועדים. כשמגיעים אלינו לתשעה באב, הטור עושה שינוי מאוד מאוד מעניין, שינוי שהוא מאוד משמעותי, ואין ספתח יותר יפה לשיעור על תפילה בערב תשעה באב. הוא כותב כך, הטור בסימן תף כף חת. בשנה פשוטה פקדו ופסחו. צו, פקדו ופסח. בשנה מעוברת סיגרו. סיגרו זה מצורע, להסגיר את המצורע ופסחו. צומו וצלו, אני חוזר לזה, קומו ותקעו, קומו, ניצבים לפני ראש השנה, וצומו וצלו. תשעה באב ואחר כך והתחנן. שמנו לב? בכולם הוא אומר שקודם הפרשה, יש את הפרשה שהיא מברכת את המועד. בתשעה באב הוא כותב הפוך. קודם תשעה באב ואחריו פרשת ויתחנן. זה לא שפרשת דברים לפני ראש השנה מברכת את, לפני תשעה באב מברכת את תשעה באב, אלא ההפך. פרשת ויתחנן צריכה להיקרא אחרי תשעה באב. למה? כי אחרי שהוא יוצא תשעה באב ורואה יהודי חלילה בשנה שעברה, השנה אנחנו כבר נענה, אבל בשנה שעברה ראה יהודי שתפילתו לא נענתה, אז לא רוצה להמשיך לבקש רצי השם אלוקינו ולתפילתם ש... לא רוצה להיבקש שיבנה בית המקדש. צמתי 25 שעות, זה לא עבד, נו מה כן יעזור? לכן קוראים אחריה את פרשת ויתחנן, תלמד ממשה רבנו. הוא לא הפסיק לבקש, הוא לא הפסיק לייחל, הוא לא הפסיק לדרוש שוב ושוב. אז בכל הפרשיות, העיקר הוא הפרשה שלפני המועד. אצלנו זה הפרשה שאחרי המועד. פרשת ויתחנן תמיד נקראת אחרי תשעה באב, לומר לנו, צומו וצלו, תלמדו ממשה רבנו, לא הפסיק לבקש. האמת היא שהמקור לזה נמצא כבר בדברים רבים.

0: נמצא כבר ממש בתוך דברי התורה ממש. הפרשה מתחילה עם מילה מאוד תמוהה. והתחנן אל השם בעת ההיא למור. לא הבנתי, מה זה למור? למי לומר? למור פירושו כדי לומר לאחרים. וידבר השם אל משה, למור. כשבור הוא מדבר עם משה, למה? כדי שיגיד לאחרים. אסור לאדם להגיד משהו לאחר אם הוא שמע אותו לבד. אז משה רבנו שמע סוד מהקדוש ברוך הוא, היה אסור לו להעביר אותו הלאה. לכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותו כל פעם, וידבר השם אל משה, למור, אני מדבר איתך בשביל שתהיה רמקול, תהיה הפרסומאי שלי, תעביר את זה הלאה. תהיה איש השיווק, תעביר את זה הלאה. נו, כשמשה פונה לקדוש ברוך הוא, איזה למור יש פה? והתחנן אל השם בעת המי, למי למור? יש עוד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא צריך לומר הלאה את מה שמשה אמר. מה זה הלמור הזה? מילה מיותרת מאוד, קשה מאוד. אומר דברים רבה, אמר רבי עזריה, למור לדורות, למור לנו. משה מדבר עם הקדוש ברוך הוא ומתכוון אלינו, תלמדו ממני. לא הפסקתי לבקש, למרות שהקדוש ברוך הוא קם בשבועה. הקדוש ברוך הוא קם וצעק, לכן לא תביאו את הקהל אל הארץ הזה. למה אמר לכן לא תביאו את הקהל? שהוא לא יוכל להתחרט. הוא ידע שהוא רגיש לתפילה. הוא ידע שהוא אוהב את משה רבנו. שמשה רבנו יעמוד ויעתר לפניו, אז הוא יישבר. אז הקדוש ברוך הוא קם ונשבע, לכן לא תביאו את הקהל. ואומר משה רבנו, תלמדו ממני, לא נבהלתי מהשבועה. ידעתי שתפילה בוקעת רגעים ויהודי חייב להתפלל. אם ישמעו לך, לא ישמעו לך, זה עניין של הקדוש ברוך הוא. אתה חייב להתפלל, ולכן בהתדבר, בהתחנן אל השם בית ההיא למור, למור למי? לכולנו. ולכן אומר הטור, אנחנו קוראים את זה במוצאי תשעה באב. השנה זה ממש, פרשת והתחנן היא ממש מוצאי תשעה באב, כדי שנזכור. השנה בעזרת השם משיח יבוא, אבל בשנה שעברה שלא בא, לא משנה. יהודי חייב להמשיך ולהתפלל כל עוד נשמתו באפו, ואנחנו מנסים להבין למה, מה העניין הזה. כמה משה, אגב, עוד מקור אחד בעניין, ברכות למד בית בית, אומרת הגמרא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, הנה זה הלכה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם, לא הבנתי, קווה אל השם, התפללת אל השם, חזק ויאמץ ליבך, חכה לישוע, וקווה אל השם, למה שוב וקווה אל השם? קיווית ובטחת ולא נענית, מה תעשה? תקווה שוב, תתפלל שוב, ככה החיים של יהודי, רש"י, קווה והתחזק ולא תמשוך ידך, אלא חזור וקווה, מאיפה? ממשה רבנו, והתחנן, שמע שבועה, והמשיך לבקש, המשיך להתפלל עוד יום ועוד יום ועוד יום. כמה משה התפלל? הפני ישוע אומר דבר גאוני ממש. אנחנו יודעים שמשה רבנו התפלל 515 תפילות. למה? והתחנן, והתחנן בגימטריה תף קוף תדבב 515. מה החישוב של 515? אומר הפני ישוע דבר גאוני, 515 תפילות זה בדיוק מספר התפילות שיש מטו באב עד זין באדר במנחה. מטו באב בבוקר, התחיל היום עד זין באדר במנחה, משה רבנו הרי נפטר במנחה, נכון? אנחנו אומרים מנחה של שבת התקדחה, עד רגע הפטירה שלו היו בדיוק 515 תפילות. מה קרה? משה רבנו מתחיל את הפרשה, והתחנן אל השם בעת ההיא למור. בעת ההיא. רומז, היה משהו שגרם לי להתחיל להתפלל. למה מה, אני טיפש? קדוש ברוך הוא גזר גזרה, נשבע שבועה. זה אפילו חוצפה לעמוד ולהתפלל. למה התחלתי להתפלל? אומר בעת ההיא. קרה משהו שעורר בי תקווה שאני יכול לשנות את הגזרה. מה קרה? בט"ו באב קרו שני דברים שעוררו במשה את המחשבה שהקדוש ברוך הוא נעתר. שמשהו משתנה אחרי 40 שנה, שמשהו נפתח בשמיים והוא יוכל לשנות את הגזרה. מה הדבר הראשון? הגמרא בסוף מסכת תענית מדברת למה ט"ו באב גדול כל כך, מביאה שישה אירועים שהיו במהלך כל הדורות. מה האירוע הראשון מבחינה כרונולוגית? בו קלו מתי מדבר, הפסיקו למות מתי מדבר. זאת אומרת, אומר משה רבנו, הייתה גזרה של הקדוש ברוך הוא, ערף ממני ואשמידם, במדבר הזה יפלו פגריכם, כל בני הדורה הוא לא יכנסו לארץ, ובט"ו באב, אולי בעקבות שבחו על הארון, אולי בעקבות סיבות אחרות, הקדוש ברוך הוא החליט לרחם עליהם, והוא אומר, הם כן יכנסו לארץ. אומר משה רבנו, אם הם נכנסים לארץ, אולי גם אני אכנס לארץ. בט"ו באב קרה משהו שהגזרה האלוקית נפתח חרך, נפתח סדק, שהקדוש ברוך הוא מרחם, למרות הגזרה. הוא אומר, אם זה עבד על עם ישראל, בטח כל קל וחומר יכול לעבוד עליי. מה היה הסיפור? אנחנו מכירים. בליל תשעה באב התחילו הבכיות. בכות תבכה בלילה, מה זה בכות תבכה בלילה? פעם ראשונה בכו, בכייה של חינם, בליל תשעה באב, ומאז בכות תבכה, ומאז כל תשעה באב, הלילה הזה, כל הצרות יראו בתשעה באב. בכות תבכה, זה לילה של, לילה של צרות, לילה של בכי. אז בלילה הזה הקדוש ברוך הוא גזר שכל הדור ההוא ימות במדבר ולא ייכנסו לארץ ישראל. כל הדור מגיל 20 עד גיל 60 ימותו. מאותה שנה, כל שנה בליל תשעה באב, השנתון הגדול שהגיע לגיל 60, חפר לעצמו שוחות בקרקע, נכנס פנימה, ובבוקר היו צריכים רק לחסות אותם. ככה מת כל שנה, 1 חלקי 40, 39, 38, כל שנה מתו, 15 אלף איש, או קצת יותר, מתו כל שנה בליל תשעה באב. הגיעה השנה האחרונה במדבר, אחרי הפטירה של אהרון, אחרי הפטירה של מרים, והאחרונים שנשארו, 16, 17, 10 אלף איש, האחרונים שנשארו, נכנסים לתוך האדמה, אומרים וידוי, נפרדים מהמשפחות, כותבים צוואות, זורחת השמש של תשעה באב, הם בעולם הזה, הם בחיים. לא הבינו מה קרה, הם אמורים למות, הם לא אמורים להיות פה. טוב, אמרו, כנראה זה לא תת באב, כנראה זה חטא באב. לא היה לוח. היו מקדשים את החודש על פי הראייה, אולי טעינו, וראש חודש אמור להיות מחר. חטא באב. נכנסו גם למחרת, גם למחרת, גם למחרת, עד שהגיע ט"ו באב. הירח כבר היה מלא, ספקות לא היו. היה ברור שתשעה באב עבר. היה ברור שיום הגזרה כבר עבר, הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם. אומר משה רבנו, אם הוא ריחם עליהם, אולי ירחם גם עליי. זה הדבר הראשון שקרה בט"ו באב. הדבר השני, התורה, אחרי שהיא אומרת, אדמות כל אנשי המלחמה, שמשם לומדים, שהפסיקו למות בט"ו באב, היא ממשיכה לדבר על כיבוש סיחון ואוג. אומרים המפרשים, כיבוש, משה רבנו כבש את סיחון ואוג, גם זה בט"ו באב. עכשיו, כיבוש סיחון ואוג זה התחלת כיבוש הארץ. כי תנקמה סובר שמביאים ביקורים מעבר הירדן, שכיבוש סיחון ואוג הוא במובן מסוים חלק מארץ ישראל. אומר משה רבנו, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את הזכות בט"ו באב להתחיל את כיבוש ארץ ישראל, ואני עומד פה עם הרגליים, אולי זה סימן שאני גם יעבור את הירדן ויכנס בתוך הקו הירוק, ייכנס גם בתוך ארץ ישראל ממש. אם התחלתי את הכיבוש, אולי, אז קודם הוא למד את זה מאחרים, כי אחרים חיים. כיבוש סיחון ואוג אמר לו על עצמו, אם אני זוכה לכבוש את סיחון ואוג להתחיל את כיבוש הארץ בעניין מסוים, אולי זה סימן שאני אעבור את הירדן הזה ואני אזכה להיכנס לארץ ישראל. לכן שתי הסיבות האלה בט"ו באב והתחנן אל השם בעת ההיא גרמו לו לקפוץ כנגד השבועה ולהגיד, למרות שהקדוש ברוך הוא נשבע, אולי הוא פותח לי פתח, תתפלל, תבקש, והתחיל לבקש. נקרא את שני העניינים האלו. הראשון, כתוב, אומר רש"י, בעת ההיא, לאחר שכבשתי סיחון ואוג, והפני ישוע שמה, שנקרא עוד מעט, עושה חשבון לברכות למד ב', שכיבוש סיחון ואוג היה בט"ו באב, כי זה כתוב בתורה, אחרי מות כל אנשי המלחמה, שגם זה היה בט"ו באב. ומילא אומר רש"י, דימיתי שם הותר הנדר. מוסיף הספר אמרי שמאי, נכתב פה בארץ, ספר מיוחד מאוד שנכתב כבר פה בארץ, אחרון, אבל יהודי שחשב בגדול, היה חסיד גור, עבד בסוכנות היהודית, אלה יהודים ארצה, יש התכתבויות של הרבי איתו, התלמיד חכם גדול, והוא כותב שמה שעורר את משה זה לא רק כיבוש סיחון ואוג, אלא העובדה שהפסיקו למות מתי מדבר. איתה בפתיחתא למדרש איכה לא היו ימים טובים לישראל כתוב באב, יום בו קלו למות מתי מדבר, וכיוון שהתמלה הלבנה בליל ט"ו באב אמרו, דומה שהקדוש ברוך הוא ביטל גזרה מעלינו, בעשהו יום טוב, וכיוון שראה משה שבוטלה הגזרה מאנשי דורו, ביקש שתבוטל גם ממנו. ממשיך הפני ישוע את המהלך ואומר כך, תעשה חשבון, מבוקר ט"ו באב, מתי הפסיקו למות מתי מדבר? בבוקר גילו את זה. אז מתי משה רבנו קיבל את התפילה? בשחרית של ט"ו באב. תספור משם עד מנחה של זין באדר, יש לך בדיוק 515 תפילות. למה? יש לנו שישה חודשים מלאים, כן? אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט. שישה חודשים מלאים זה 187 יום, זה 177 יום. כי שלושה חודשים מלאים זה אומר שלושה מלאים ושלושה חסרים תמיד. אחד מלא, אחד חסר, אחד מלא, אחד חסר. אז זה 3 כפול 90 ו3 כפול 87, כן? כפול 29. אז יש לנו 177 יום. עוד 23 ימים, היתרה של אב והיתרה של אדר. 16 ימים באב, 7 ימים באדר. אז 23 ימים, 23 ועוד 177, כמה זה? 200 ימים. מתוך 200 אתה צריך להוריד שבתות, כי בשבת לא מבקשים צרכים. כמה זה 200 חלקי 7? 28. אתה צריך להוריד לי 228 שבתות, נשאר לנו 172 יום. 172 כפול 3, כמה זה? 516. אבל להיות שהוא התחיל להתפלל בבוקר ט"ו באב, אז נשאר לו 515 תפילות, זה בדיוק הזמן. מבוקר ט"ו באב עד תפילת מנחה של זין באדר, שמשה רבנו מתפלל. יש פה שאלות בפני עצמם, אם נגיד שזין באדר היה בשבת, אז גם זין באדר אולי אמור להתפלל. אז איך זה מסתדר עם השאלה זין באדר בשבת? עניין בפני עצמו. על כל פנים, מה שיש לנו פה, אומר הפני יהושע, החישוב היפה שהוא עושה, משה רבנו מתפלל 515 תפילות, וזה החישוב. אז אתה רואה כמה יהודי מבקש, כמה יהודי. ולכן בהתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, ללמד את כולנו, גם אם יהודי שמע שבועה, גם אם יהודי שמע גזר דין מהשמיים, שנגזר עליו דין, אל תקבל את זה, אל תאמין לזה. הגזר דין נוגע לקדוש ברוך הוא, לא נוגע אליך. אתה צריך לדפוק כמו ילד שדופק על הפתח של אבא, עוד פעם ועוד פעם להמשיך, לבקש, להמשיך ולבקש. יש פה את הפני יהושע הזה, אפשר לקרוא את זה, ופה אנחנו באים ושואלים, אבל תכלס, זה לא עזר. תכלס, משה רבנו ממשיך ואומר, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר, דבר אליי עוד בדבר הזה. קדוש ברוך הוא משתיק אותו. אז בשביל מה הוא, אז לא יודע איך להתחיל להסתכל על זה. אז א', אם הקדוש ברוך הוא התכוון מראש להשתיק אותו, למה נתן לו להתפלל 15 תפילות? למה גרם לו כזה צער? היה צריך להגיד לו מהתפילה הראשונה, אל תבקש. אם נתן לו להתפלל, למה עצר אותו אחרי 515? למה לא המשיך להתפלל עד היום הזה? ג' והוא העיקר, מה אני צריך ללמוד מזה? אם התפילה של משה לא הועילה בסופו של דבר שום דבר, אז מה זה ויתחנן להשם בעת ההיא לאמור? למה שאני אמשיך לבקש אם אני יודע שתפילה לא מועילה חלילה? איך אנחנו צריכים להסתכס על כל העניין הזה של תפילות משה, שהוא ממשיך ומבקש ומפציר, ולבסוף לא נענה? מה מונח כאן בתוך כל הדבר הזה? המדרש מתאר, לבא שק והתפלש באפר ועמד בתפילה עד שנזדעזעו שמיים בארץ, הכריז הקדוש ברוך הוא בכל הרקיעים ובתי הדין של מעלה, שלא יקבלו תפילות משה. קרא הקדוש ברוך הוא לכל שרי הרקיע, תרדו ותנעלו כל שער. מה מונח כאן? אם משה ממשיך ומתפלל, למה בסוף הוא לא נענה? מה עשה הקדוש ברוך הוא עם כל התפילות שלו? אם ידע שלא יענה לו, למה נותן לו להתפלל? למה עוצר אותו בסוף? ומה אנחנו אמורים ללמוד התפילות שלנו מכל העניין הזה, מהעובדה שהתפילה בסוף לא נענתה? אז אמרנו, אנחנו רוצים ללכת שלושה שלבים שיש במפרשים. כל אחד יותר יסודי ויותר חשוב, וכל אחד, איך אומרים, הילד שלי בן 11, שלפעמים בא איתי זאביק, ראה למחשב שאני כותב את השיעור, הוא אמר לי, אבא, אתה יכול להשאיר לי, אני רוצה לקרוא את השיעור הזה, זה שאלות שמציקות לי. אין אדם בעולם שהשאלות האלו לא מציקות לו. אתה מתפלל, והתפילה לא נענית, ולמה היא כל כך ארוכה, ולמה להמשיך לבקש, ולמה שלוש פעמים ביום. היסודות של תפילה ממש, אז באמת הספתח הוא מאוד יפה, להתחיל מהזעקה של משה, זה מקום מאוד יפה, אז בואו ננסה להבין מה הולך פה. אז נתחיל עם נלך שלושה רעיונות, אחד למעלה מזה. הרעיון הראשון. בוודאי למור, בוודאי ללמוד ממשה רבנו להמשיך להתפלל. לא להתפעל מהעובדה שהקדוש ברוך הוא עוצר אותו בסוף. למה? קודם כל, כי תפילה פועלת בהדרגה. העובדה הזאת שאדם לא נענה, לא אומרת שום דבר. תפילה זה תהליך שאדם צריך לבנות בעצמו, ולמעלה לבנות ריצוי. כל ילד יודע שלפעמים מספיק נדנד לאבא פעם אחת כדי שאבא יישבר. אם דובר על הארטיק, תבקש פעמיים, תתעקש, אבא יישבר. אם דובר על דבר גדול, לנסוע עם אבא לטיול, מדובר לקבל איזושהי מתנה גדולה, לצאת עם אבא לאיזשהו מקום, צריך לבקש יותר. ילד יודע שכל השאלה רק כמה יבקש, ולא האם יענו לו או לא, רק כי גודל הבקשה, כך גודל הריצוי. אומרים לנו חזל, תדע לך, בוודאי להמשיך ולבקש. למה? כי תפילה לוקח לזמן לפעול. ואם תעצר עכשיו, אתה עוצר רגע לפני שהתפילה תפעל את עצמה. איך אנחנו יודעים את זה? ממשה רבנו בעצמו. עובדה שהקדוש ברוך הוא עוצר אותו אחרי 515 תפילות. למה לא עצר אותו בתפילה הראשונה? זה גוף הלימוד. עד 515 משה רבנו עוד לא פעל שום דבר. במילא אם הוא לא פעל שום דבר, עוד לא הגיע אל התכלית. אם הוא לא הגיע אל התכלית, התפילה לא הפריעה לקדוש ברוך הוא. מה שקרה הוא שמניין התפילות שהקדוש ברוך הוא היה צריך כדי להישבר כביכול, זה 516 תפילות. לכן ב-515 הקדוש ברוך הוא עצר אותו ואומר לו, רב לך, מה זה רב לך? אני מתחנן אליך, אל תמשיך להתפלל. למה אל תמשיך להתפלל? כי אתה עומד לשבור אותי. אבל אתה לא יכול להיכנס לארץ. יש סיבות גדולות שאני לא יכול להיענות לתפילה שלך. למה כמו שדיברנו בכל הדורות, כל אחד כפי שהוא רגיל לחשוב, לא ניכנס לזה. אבל הסיבה היפה ביותר, כי משה רבנו צריך להישאר עם הדור שלו. אצל עם ישראל מנהיג זה מי שעובד אצל העם שלו. מנהיג לא עושה סיבוב על העם שלו. הוא לא גדל על חשבון העם שלו. הוא עובד אצל העם שלו. וכיוון שהדור של משה נשאר בחוץ לארץ, אז משה רבנו צריך להישאר איתם. איך אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי יזכיר עליהם לעתיד לבוא? אם אתה תיכנס לארץ ישראל, מי יזכיר על העם שלך בתחיית המתים? לכן הוא נשאר עם העם שלו בחוץ לארץ, ולעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יקים אותו, הקדוש ברוך הוא יזכר בכל השכנים, ויקים גם את הדור שלו. על כל פנים ענייננו, לא משנה הסיבה, העובדה היא שהתפילה הזאת לא יכולה להיענות. מכל מיני סיבות בתוכנית האלוקית, יהושע אמור להכניס אותם לארץ, כתוב בספרים אחרים, אם משה יכניס, אז זה כבר תהיה גאולה עתידה, הגאולה עוד לא הייתה צריכה לבוא, איך שלא נלמד את זה. מאיזושהי סיבה שהייתה צריכה להיות, משה רבנו היה צריך להישאר בחוץ. ומייל אומר לו הקדוש ברוך הוא אחרי 515 תפילות, רב לך, הרבית לבקש, אל תוסף, עוד דבר אליי, למה? כי עוד רגע אתה שובר את המנעול. כי הגעת לתפילה הזאת ב-516 שתשבור את המנעול. למה? באמת הפני יהושע אומר דבר מאוד יפה, מבריק. מה הסיפור של 516? שזה היה השובר את המנעול. הוא אומר, יש שישה בתי דין למעלה. הגמרא אומרת, כתוב אצל יחזקאל, ששישה אנשים, שם בגיהנום שישה אנשים, הגמרא לומדת, בשבת, שבת נונהי כמדומני, הגמרא מביאה שישה בתי דין, קצף וקלה וחימה, שישה בתי דין שיש בשמיים, בתים של גבורה. הוא אומר, כדי לפרוץ את בית הדין של הגבורה, צריכים תפילות כמניין שם אלוקים. כ-86 תפילות, זה השם של הדין, זה השם שפותח את השער למעלה. 6 כפול 86 זה 516. בשביל לפתוח את כל בתי הדין של מעלה, צריכים 6 כפול 86 תפילות. זה 516. לכן ב-515, הקדוש ברוך הוא עוצר אותו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנה, עוד רגע אתה שובר את המנעול, אבל אני לא יכול להיענות לתפילה הזאת, אז אנה תיעצר. מניין שם אלוקים. שם אלוקים זה שם הדין. בשביל לפתוח, לשנות מדין לגבורה, צריך להתפלל כמניין שם אלוקים. במילא, מה שחשוב לענייננו, עצם התפילה של משה שחוזרת ונשנית מלמדת שצריכים להמשיך להתפלל. למה? כי יש מניין מסוים של תפילות שאליו צריכים להגיע כדי לפעול את העניין. והאמת היא שזה כתוב לאורך כל ההיסטוריה, כשאתה מסתכל בתנך, אתה רואה שכל תפילה פועלת במספר אחר. יש פה, מאיפה הבאתי את זה? דברים רבה, אצלנו בפרשה, הוא מביא דוגמה. כתוב, מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. מי עוד גוי גדול יש לו את הקדוש ברוך הוא איתו? הקדוש ברוך הוא עונה בכל קוראינו, בכל צורות הקריאה. מה זה בכל צורות הקריאה? יש קריאה אחת? יהודי פותח סידור, מתפלל, אומר מי שברך, מתפלל. מה זה בכל קוראינו אליו? אומר המדרש, יש הרבה סוגי קריאות. יש כאלה שנענו אחרי 40 יום, כאלה שנענו אחרי שבועיים, אחרי 3 ימים, אחרי תפילה אחת. לא היו צריכים להתפלל בכלל. הם והי טרם קילה לדבר, וכבר התפילה של אליעזר נענית. לכל אחד יש את הדרך שבה הוא נענה. אומרת לך התורה, מגוי גדול, שהקדוש ברוך הוא עונה לכל סוגי הקריאות, כל קריאה, לפי הצורך שלה. זאת אומרת, למה? כי כל בקשה, יש את מספר הבקשות שצריך, כל ישועה, מספר הבקשות שנדרשת, לאותה ישועה. מהו בכל קוראינו אליו? יש תפילה שננית ל-40 יום, כמו אצל משה. יש תפילה שננית לחף יום, כמו אצל דניאל. לחם חמודות לא אכלתי, עד מלות 3 שבועיים ימים. יש תפילה שננית ל-3 ימים, כמו אצל יונה. ויש תפילה שעוד לפני שהתפלל הקדוש ברוך הוא יענה, אצל אליעזר. והיא תרם קילה לדבר, והוא כבר נענה, והוא כבר זוכה לתפילתו. העניין הזה מאוד יקר אצלי, כי אני גדלתי על סיפור בכפר חב"ד, הכרתי את בעלי המעשה. סיפור מופלא. מה הפירוש אם הקדוש ברוך הוא צריך התמדה? אם הקדוש ברוך הוא צריך לא להיבהל מחוסר התגובה. צריכים לדעת שמה שיקר באמת, צריכים לבקש ולבקש ולבקש, ובטח כשמדובר על העניין היקר ביותר בחיים, הנחת מהילדים. אני הכרתי בכפר חב"ד אישה מאוד חשובה בשם הני קרניאל. אישה, אם משפחת קרניאל הענפה, כולם מכירים, משלוחים בכל הארץ, משפחת קרניאל. הייתה מחנכת דגולה ביחד עם בעלה, עמוס קרניאל, היו זוג מחנכים דגולים. היא נקראה על ידי משרד החינוך לדגל. היה ביישוב תקומה על יד נתיבות. היה איזשהו מוסד של רווחה, עם נערות מהדרום, אומללות, שהן פשע ובני מיעוטים, ובלגים משפחות מפורקות. וממש גייסו אותם מכפר חב"ד להציל את הבנות האלה. והם גרו בכפר מימון, והמוסד היה בתקומה, והשקיעה בהם את כל החיים. היא הביאה אותה, בלי להסתכל מי הם ומה הם ואיך הם נראות ומה, היא הביאה אותם אליהם הביתה, והם גדלו עם הילדים שלה, ונתנה להם את כל האהבה שבעולם. באמת, אחרי שנה שהיא טיפלה בהם, הבנות האלה, כל אחת התחילה למצוא את עצמה, והתחילו לדבר שהן עוברות לתיכון תורני, לשקם את החיים שלהם. ילדה אחת נעלמה, הגיעה חופש הגדול, בחורה אחת נעלמה, היא לא בקשר איתה. הלכה ביררה איפה היא גרה, היא הייתה בת של אישה יהודייה ואבא בן מיעוטים, בדואי, משהו כזה, והיא הולכת אליהם הביתה, אל הבדואי הזה, לבקש לראות הבת שלו. הוא פתח לה את הדלת, אני יודע מי את, אני יודע בשביל מה בת, שלא תיכנסי לפה, אני ארצח אותך את הילדים שלך, שאני לא אראה את הפנים שלך יותר. טוב, בדרך הטבע, היא עשתה כל מה שהיא יכולה, מעכשיו זה מסוכן לה, אבל היא לא מוותרת על הילדה. היא המחנכת שלה, הקדוש ברוך הוא שלח אותה להציל את הילדה הזאת, היא לא מוותרת. היא כתבה מכתב לרבי מה היא יכולה לעשות למען הילדה הזאת. בשלט רחוק, בשלט קרוב אין לה איך לעזור לה. אבל בשלט רחוק איך היא יכולה לעזור לה? הרבי כתב שתגיד כל יום את פרק התהילים של הילדה. דיברנו שבעל שם טוב תיקן לומר כל יום את פרק התהילים המתאים לגיל. אם אדם הוא בן 20, חגג 20 שנה, אז הוא בשנה כ"א. להגיד פרק כ"א, אם בן אדם בן 50, הוא בשנה נ"א, שיגיד פרק נ"א. והרבי כתב שכל יום הולדת תחליף את הפרק ותתקדם הלאה. היא ידעה מתי יום הולדת של הילדה. במשך 14 שנים, כל בוקר אחרי התפילה, היא אומרת את פרק התהילים של הילדה הזאת. היא לא בת שלה, היא לא קרובת משפחה שלה, היא לא יודעת אם היא חיה בכלל, לא יודעת איפה היא קיימת. אבל כל בוקר אחרי התפילה, לפי היום הולדת, כל שנה ממשיכה להגיד את פרק התהילים של הילדה הזאת. חלפו 14 שנים. בעלה, עמוס קרניאל, היה מנחה כנס ילדים בזיכרון יעקב. ניגשת אליו אישה עם ילדה בת 10. אמרו שאתה קרניאל, אתה קרוב של המורה עיני. אני בעלה של המורה עיני. וואי, אני חייבת לפגוש אשתך. מה? זאת אותה אישה. היא התחתנה עם בחור ערבי, מיוש. גרה איתו, ילדה את הילדה הזאת. היא אומרת, שנים חייתי תחתיו שם בפחד היום ונורא. והחלטתי שאני חייבת לברוח, אבל פחדתי, אמרתי, מי יחכה לי, מי יקבל אותי. יום אחד נזכרתי בפנים של המורה עיני. נזכרתי בחיוך שלה, באהבה שלה, בתקווה שהיא נתה בנו. כל החיים לפניכם, אל תאבדו את החיים, אל תאבדו את העתיד בגלל העבר. ותפסתי את הילדה. וברחתי מהבית שם מיוש, וחזרתי פה זיכרון יעקב, אני גרה פה, ברוך השם, ילדה כבר בת 10, הכל טוב. וכל זה למה? החיוך של המורה עיני, אבל זה לא חיוך של המורה עיני, התהילים של המורה עיני. אבל עד שזה פעל, לקחו הרבה שנים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה הגלגול של כל אדם בעולם, מה הוא צריך לעבור עד שהתפילה תיענה, אבל צריכים לדעת שתפילה זה אירוע מתגלגל. זה לא אירוע של רגע, ולא אירוע של יום, ולא אירוע של פעם אחת. הלוואי שזוכים לענות בפעם אחת. אבל לפעמים לא זוכים, לפעמים צריכים לפעול עניינים גדולים. במילה צריך להמשיך ולהתמיד במשה רבנו, למה? כי עובדה שעד התפילה 515 הקדוש ברוך הוא לא השתיק אותו. אם לא השתיק אותו, זאת אומרת שהיו צריכים זמן עד שהתפילה תגיע למקום שהמסה תתמלא. ואז הקדוש ברוך הוא עצר אותו, כי הוא אמר לו, אצלך התפילה לא יכולה להתקיים. אותנו הוא לא עצר ברוך השם. משמע שאפשר להמשיך ולהתפלל עד שהתפילה תיענה. אז זה המהלך הראשון. למה להמשיך ולהתפלל? כי ככה זה. כי תפילה צריכה זמן, תפילה צריכה הדרגה עד שהיא פועלת. סיבה אחת. סיבה שנייה נפלאה ביותר, וזה ממש רואים אצל משה רבינו. למה להתפלל? כי התפילה פועלת. גם אם היא לא פעלה את מה שאתה ביקשת, היא תפעל את אותם דברים בדרך אחרת, או שהיא תפעל דברים אחרים. אבל כל תפילה, כל דמעה נרשמת לפני כיסא הכבוד, ופועלת את פעולתה. בדור הזה, בדור הבא, עוד שלושה דורות, היא תפעל כשיהודי באמת יצטרך. אבל הרבי פעם אמר, היה לי דוד זקן, בשם הרב זלמן גורארי. יהודי מאוד עשיר, יהודי בעל חסד, בעל צדקה, יהודי עם הרבה זכויות. והוא פעם התלונן משהו לפני הרבי, שהקדוש ברוך הוא לא בסדר. שהוא היה צריך לקבל איזשהו שכר, תמורת הצדקה שהוא נתן, או משהו אחר, והקדוש ברוך הוא לא משלם בזמן. הרבי ענה לו תשובה מדהימה, שצריך לשים אותה על הפרישידר. תשובה מיוחדת במינה. הקדוש ברוך הוא תמיד משלם, אבל הוא לא אומר כמה זמן זה ייקח. מוסר התשלומים שלו הוא קצת שונה, אני מקווה שזה לא שוטף פלוס 120. אני מקווה שזה לפני זה, אבל על כל פנים, אצל הקדוש ברוך הוא זה פעם זה שוטף פלוס 30, פעם שוטף פלוס 60, הוא משלם כשהוא רוצה לשלם, כשאדם באמת צריך לשלם, אבל מה, הוא תמיד משלם. הוא רק לא אומר כמה זמן זה ייקח, הוא נותן צ'קים דחויים, למתי שהוא ירצה, אז ישלמו את זה. אבל יהודי צריך לדעת שאין דבר כזה תפילה שלא תענה. תפילה תענה, או היום, או מחר, או מחרתיים, אבל היא תענה. במילא צריכים להמשיך ולהתפלל. מאיפה אנחנו יודעים את זה? דבר מדהים לגבי משה רבנו בעצמו. הגמרא אומרת בסוטה, יכולתי להביא את זה מספרי חסידות, אבל רציתי להביא את זה דווקא מהגמרא. הגמרא אומרת בסכת סוטה, קטע חול מובא מספר 3. מה אתה אומר? תפילתו של משה לא נהנתה? היא נהנתה. מה הוא ביקש? להיכנס לארץ ישראל. הוא נכנס לארץ ישראל בתודעה. הוא זכה לחיות בעולם רוחני של ארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? משה רבנו צריך לאכול פירות של ארץ ישראל? צריך לפסוע באדמות של ארץ ישראל? מה משה רבנו רצה? את השכר על קיום מצוות התלויות בארץ, שאת זה הוא לא יזכה בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל יש את זה. ב', אומר השפת אמת יותר מזה, מה משה רבנו רוצה? מה הוא אומר אצלנו? ברנה והראה. מה זה והראה? הוא רוצה להכניס עומק עצום בדרשה החסידית שלו, של השפת אמת. מה זה ברנה והראה? ארץ ישראל זה המקום היחיד בעולם שלא צריכים אמונה. אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. בכל העולם צריכים אמונה. בכל העולם איפה תדע שריבוני של אלוהים? אתה לא יודע, אתה מאמין. אתה רואה את טראמפ, אתה רואה את פוטין, ואני לא יודע את מי אתה רואה. אז מאיפה תדע שריבוני של אלוהים? אתה מאמין, כי כך כתוב בספרים. בארץ ישראל מספיק לחיות כאן דקה כדי לראות שיש ריבוני של אלוהים. יש דרך טבעית שנוכל לחיות ולהתקיים כאן בג'ונגל של המזרח התיכון, בשכונה הכי בעתית בעולם, ולסגשג ולהתעלות מעל כולם. מספיק הימים האלה, עוד פעם מיראן ועוד פעם כל זה, מדינה קטנטונת, עומדת לבד כנגד העולם כולו, שזה דרך טבעית להבין את כל מה שהולך פה. ברור, במקום הזה, ברנה והראה. משה רבינו אומר, אני לא רוצה חיים של אמונה, אני רוצה חיים של ראייה. ראייה יש רק בארץ ישראל. אומר לו, קדוש ברוך הוא, אני אתן לך את זה. אני אשים אותך במקום כזה, בתודעה רוחנית כזו, שבה אתה רואה ולא רק מאמין. אז למעשה אומרת הגמרא בסוטה נקרא, מפני מה נתבע משה להיכנס לארץ? וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך? אלא אמר משה, הרבה מצוות הצטוו ישראל, שאין מתקיימים אלה בארץ ישראל, והוא רוצה לזכות לקיים תרי"ג מצוות, לתקן את כל איברי הנפש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליך, כאילו עשית. זאת אומרת, תפילה נענית. איך אומרים? יש משפט שאומר חלומות מתגשמים, אבל לא בדרך שתכננו אותם. בסוף חלומות מתגשמים, לקדוש ברוך הוא יש דרך איך החלומות מתגשמים. וגם תפילה נענית לא תמיד בדרך שבה תכננו אותה. אבל בוודאי שהתפילה פועלת, או באופן הכי קרוב, או לדורות הבאים, אבל היא בוודאי פועלת. ולזה אני רוצה להביא כמה וכמה ראיות. יש תפילה יותר קשה אפילו מהתפילות של משה. משה רבנו רק שבר את הלב, אז קשה מבחינה אנושית לראות את הסירוב של הקדוש ברוך הוא לתפילות שלו. אבל יש תפילה יותר גדולה. יש אדם שמסר את נפשו להתפלל, סיכן את החיים שלו, ולא יצא מזה כלום. איזה תפילה? התפילה של אברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני הופך את סדום ואני לא אומר לאברהם? צריך להגיד לאברהם. אז הוא אמר לאברהם, ואברהם נעמד ומוסר את נפשו ומתחיל להתמקח עם הקדוש ברוך הוא כמו בשוק פרסי. 40, 50, 30, 20. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו סתירות. אברהם אבינו, תגיד, אתה יודע בפני מי אתה עומד? מה אתה מתמקח איתי? לא, הוא אומר, ואנוכי עפר באפר, אני לא שווה כלום, אני רוצה להציל את הרשעים האלה. רוצה להציל אותם, מידת החסד. ומה יצא? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין שם אפילו עשרה, ועוזב אותו לנפשו והופך את סדום. אז בשביל מה אמרת לו, בשביל מה הבאת אותו להתפלל, בשביל מה הוא סיכן את החיים שלו? כל הדיון הזה, אתה לא מבין, אנו מוליך. אם זה הולך להיגמר בלא כלום, אז בשביל מה התחלת עם כל זה? אומרת הגמרא, זה לא נכון, בישכר שאמר ואנוכי עפר ואפר, זכו בניו לעפר פרה ואפר סוטה. היות שאברהם אבינו סיכן את חייו, והעמיד את חייו מנגד בשביל אנשי סדום, זכה שעם ישראל יקבל שתי מצוות עצומות שמצילות את החיים. עפר פרה שמצילה את האדם המת, ואפר סוטה שמצילים זוג משלום בית. ואיך הרבי פעם דקדק, בשני המקומות האלה יש מסירות נפש. באפר סוטה מי מוסר את הנפש? הקדוש ברוך הוא בעצמו. הרי מוחקים את השם של הקדוש ברוך הוא בשביל להציל אישה לבעלה, מוחקים אותה מהקלף, במאה סוטה. למה? כי אם אברהם אבינו מסר את נפשו, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אוותר על כבודי. ובאפר פרה אדומה, הכהן הרי נטמע. הכהן מוסר את נפשו. מאיפה יקרה אצל יהודי דבר כזה שהוא יטמע בשביל לתאר אחרים? זה התאמה הזה שהשתדר לבד. הכהן מטמא את עצמו בשביל תאר אחרים. למה? כי ככה אברהם אבינו מסר את נפשו בשביל להציל אחרים, בזכות זה זכה. אז התפילה של אברהם בוודאי הועילה. היא לא הועילה מה שהוא רצה, להציל את אנשי סדום, כי עליהם הגזרה כבר נחתמה. ביארת הרע מקרבך, לא עליהם מה לעשות בעולם. אבל היא הועילה לבנים שלו, הדמעות שלו, הצעקות שלו, המסירות נפש שלו. הועילה שהקדוש ברוך הוא ישנה סדרי עולם ויציל את התמה, ויציל אישה לבעלה, יציל זוג מפירוד. אז בוודאי שכל תפילה פועלת. ראיתי פעם, לפי זה דבר מאוד מאוד מרגש, כבר מתקרבים לראש השנה. אב זה, טוב, מישהו פעם אמר לי, אני אמרתי שאב זה אלול בה. מישהו אמר לי, הרב תחכה, קודם אוגוסט בא, יש לי עוד כמה דברים לעשות לפני ראש שנה. טוב, שגם זמני תשובה ממשמשים ובאים, גם את זה צריכים לזכור. ועוד מעט ראש שנה. ואנחנו בראש השנה נתקע 100 תקיעות. למה 100 תקיעות? מביא התוספות בשם הארוך, מאיפה נולד 100 תקיעות הזה? כנגד הדמעות של אם סיסרא. עומדת אם סיסרא, בעלה מבושש, סליחה, הבן שלה מבושש לבוא. הבן שלה, סיסרא, יצא למלחמה כנגד ברק בן אבינועם, כנגד דבורה הנביאה. מבושש לבוא. היא לא יודעת שהוא כבר מת, שיעל, אשת חבר הקיני, עשתה מה שצריך, ודפקה לו את הראש, כבר נתקע את הראש מהגוף, הוא כבר לא נמצא. אבל היא עומדת כמו אמא, ובוכה, ופועה, דמעות של אמא שמחכה שהבן ישוב מהמלחמה. בכתה 100 דמעות. עד היום הדמעות האלה, הצעקה הזאת של עשיו, עומדת ומקטרגת אלינו. לכן יהודים צריכים לתקוע 100 תקיעות כנגד הדמעות של אם סיסרא. כל אחד שואל, קודם כל, מה אכפת לי מהבכי שלה? שתבכה, מה איזה בן יגיד לה? בעת מי ספר? הרי אף אחד לא היה שם. מי יודע שהיא ספרה מהדמעות? ועד כדי כך, והרי התפילה שלה גם לא עזרה, בפועל הוא מת, אז מה יצא מכל העניין? ללמד אותך, אין דבר כזה תפילה שלא נענית. מי ספר? הקדוש ברוך הוא ספר. ועד היום הזה התפילה עומדת ומקטרגת אלינו, כי כל דמעה עומדת בשמיים, אין דבר כזה. אז יהודי עד היום הזה, 3,000 שנה אחרי, צריך לתקוע 100 תקיעות כדי לסלק את אותה תפילה של מרשעת, כל שכן וקל וחומר כשמדובר אצלנו, ואני חושב על זה באופן מאוד מאוד אישי. לפני 80 שנה עמדו יהודים וזעקו. הלכו יהודים לרכבות, למשרפות, צעקו אדמו"רים, גדולי ישראל, כל אמא וכל בת. לא יצא כלום מהתפילות, נכון? נשרפה יהדות אירופה, נשרפה שואת אירופה, 6 מיליון יהודים. התפילות לא נענו, נכון? הם נענו פי 100. מה שיש היום בארץ ישראל זה הרבה יותר ממה שהיה, יותר תורה ויותר יראת שמיים ויותר הכל, וכמובן במובן הגשמי של ביטחון וזקיפות קומה ועמידה, הרבה יותר ממה שהיה בפולין לפני המלחמה. אנחנו לא מבינים איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. התפילות עמדו, הם לא עמדו למה שביקשנו, הם עמדו לבניהם ולבני בניהם, שנצח ישראל לא ישקר, ותקום האומה היהודית ברמה הרבה יותר גאה וחזקה ממה שהייתה קודם. תורה כמו שיש היום בארץ ישראל לא היה מאז חזקיהו המלך. למה היא הייתה צריכה להיות קודם שואה? אנחנו לא מבינים. אבל אנחנו כן יודעים שאין דבר כזה שדבר ייגמר בסבל. דבר ייגמר בשפל. זה לא יכול להיות. תפילה חייבת להוליד מציאות חדשה שהיא יפה יותר מקודם. בעניין הזה שמעתי סיפור מבעל המעשה, מרגש כל כך, לספר את זה בתשעת הימים. זה מאוד מאוד מחזק, מאוד מאוד מעורר. יש יהודי חשוב בקריית מלאכי שקוראים אותו טל ניר. טל ניר הוא רופא ילדים. רופא ילדים של שכונת חב"ד בקריית מלאכי, נדמה לי שהמרפאה שלו היא באשדוד, לא בקריית מלאכי. יהודי יקר מאוד. שמעתי את הסיפור מאשתו, מענת ניר. אמא שלו נולדה בהולנד, והמלחמה מתקרבת, והיות שהיא הייתה בעירה עם עיניים כחולות, אז החביאו אותה אצל הגויה, השכנה שם. ההורים והאחיות עלו על הרכבת לטרבלינקה, והיא לא ידעה מה קורה איתם. והיה לה תקווה של ילדה קטנה שהם יחזרו. היא חיה חיים שפלים אצל אותה גויה, הייתה מעבידה אותה בפרך, את הילדה קטנה, והיא כל המק מתפללת שהם יחזרו. אמנם לקחו, העלו אותם על הרכבות, אבל אולי הם ברחו מהרכבות, אולי הם ניצלו. היא עשתה הסכם עם הקדוש ברוך הוא, ילדה קטנה, שכבה על המיטה כל לילה, עם גוף שבור ורצוץ מכל העבודה, היא אמרה לקדוש ברוך הוא הסכם. אני כל לילה אומרת קריאת שמע בשביל אבא ואמא שהם יחזרו ואתה תחזיר אותם. וכל לילה היא לא נתנה לעיניים שלה לעצם לפני שהיא אמרה שמע ישראל. המלחמה נגמרה, ההורים כבר לא היו בעולם, הדודה הצליחה לחלץ אותה, והיא גמרה עם שבר קשה עם הקדוש ברוך הוא. אני עשיתי את התנאי שלי, אתה לא עשית את התנאי שלך. אני כל לילה במסירות נפש אמרתי קריאת שמע ילדה קטנה, ואתה לא החזרת את אבא ואמא. עלתה ארצה, הלכה לקיבוץ גניה, פרקה הכל, שכחה הכל, התחילה חיים אחרים לגמרי של השומר הצעיר. טל, הבן שלה גדל, והוא, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא דווקא חוזר בתשובה באזור הצבא, חוזר בתשובה, מתחתן עם ענת, שניהם חוזרים בתשובה ביחד, ומביאים לעולם משפחה ברוכת ילדים, 4 בנים ו4 בנות, כמובן הוא קורא את הילדים על שמם של ההורים והאחיות והדודים, קורא את כולם על שמו של הדור הקודם שהלך בשואה. ערב אחד היה יום השואה, הוא ידע שזה יום קשה מאוד אצל אמא שלו. אז הוא מגיע לקיבוץ עם כל המשפחה. כמובן שהשולחן של הבית הקטן בקיבוץ לא הספיק בשביל משפחה חרדית ברוכת ילדים, אז הביאו את השולחן מחדר האוכל, שיהיה מקום לכל המשפחה. והנר דולק בפנים, נר של יום השואה, ואמא ככה שפופה בעצמה, יום כזה שהמחזיר אליה את הכל. והוא מסתכל על הנר, והוא מסתכל על המשפחה שלו, והוא אומר לאמא, את רואה? את אמרת שהתפילות שלך לא נענו, אבל הם כן נענו. תראי, הנה השם של אבא שלך, והנה השם של אמא שלך, והנה השם של הבנות שלך, והשם של החיות שלך, כולם פה. התחילה לפקוט, היא אומרת, האמת היא שהוא החזיר בריבית. יש פה יותר ממה שהיו אצלי במשפחה, גם הדודים יש. יש פה עוד יותר ממה שהיו קודם. והוא אומר, בסדר, אז התפילה נהנתה. אבל מה עם הקריאת שמע? כל כך הרבה קרה קריאת שמע, איפה השכר על זה? חלפו השנים, אמא כבר הלכה למוסד סיעודי. ערב אחד יושב במרפאה באשדוד, יושבת אמא עם ילד, הוא מטפל בילד, והטלפון מצלצל, עוד פעם ועוד פעם, הוא עם פציינט, הוא לא יכול להרים את הטלפון. עוד פעם מצלצל, הוא מבין שזה חירום. על הקו העובדת הזרה שמטפלת באמא שלו. והיא צועקת, הסטורציה 80, הדופק 30. הוא רופא, הוא יודע שזה הרגעים האחרונים של אמא שלו, לפני שהיא עוזבת את העולם. היא גויה, אין לי מי לדבר. הוא אומר, תצאי למסדרון, אולי יש אישה יהודייה שתגידי מי משמע ישראל. הייתה אישה ספרדיה, תמימה בחוץ. היא קוראת לה ואומרת, שמע ישראל, שמע ישראל, צריך להגיד שמע ישראל. נכנסה האישה הזאת, והתחילה לצעוק שמע ישראל. הוא אומר, כל החיים שלו, הוא לא שמע שמע ישראל כזה. הוא ראה מי שחיה עם שמע ישראל, הלכה מהעולם עם שמע ישראל. אין אצל הקדוש ברוך הוא דמעה אחת שתלך לאיבוד. אין, הוא מחזיק, איך נאמר, בראש השנה. כי זוכר כל הנשכחות, אתה ומעולם. ושואלים רגע, אם הוא זוכר, אז זה לא כל הנשכחות. אם זה נשכחות, למה הוא צריך לזכור אותה? ומה מסיימים? ברוך אתה השם, ואין שכחה לפני כיסא כבודך, ברוך אתה השם זוכר הברית, לא הבנתי. אם אין שכחה, למה הוא צריך לזכור? אם הוא זוכר, ברור שאין שכחה. מה הולך פה? הקדוש ברוך הוא זוכר את מה שהאדם שכח. האדם עשה מעשה ואומר, התפילה לא נהנתה ושכחו אותי. הקדוש ברוך הוא עוד זוכר. והוא יחזיר. והוא מביא גיגואל לפני ונהן למען שמו באהבה. אתה לא יודע מתי הוא יחזיר, כשאדם באמת יצטרך, אז הוא יחזיר. ומאיפה אני לומד את זה? ממשה רבנו בעצמו. עובדה שמשה רבנו במובן הרוחני כן זכה למעלה של ארץ ישראל, כן זכה לגאולה של ארץ ישראל. זאת אומרת, התפילה התקיימה בדרך שהקדוש ברוך הוא חשב שנכון שהיא תתקיים. אז זה היסוד השני. היסוד הראשון, למה להתפלל? כי תפילה פועלת זמן. אמרו לך לעצור? אל תעצור. אתה לא יודע כמה זמן תפילה צריך. תמשיך. בית, כי כל תפילה פועלת. זה עניין שני. קראנו את הגמרא מסכת סוטה, והמהלך השלישי, ואולי מבחינה פנימית ורעיונית הוא החשוב ביותר, כי זה יסוד מצוות התפילה. זה התפתח נקודה מיוחדת במינה שנותנת חיזוק פשוט בעצם מצוות התפילה של כל יום, בלי לבקש ישועות גדולות. עצם העובדה שיהודי לוקח סידור, לקבל בזה חיזוק. היה זוג בבני ברק, שברוך השם משפחה ליטאית, יפה, שזכו לנחת, הכל הלך להם. כל התפילות שלהם התגשמו. איך אומרים, התפללו בסידור הנכון. הבנים כמו שצריך, הבנות כמו שצריך, החתנים כמו שצריך, הקלות כמו שצריך, הכל לפי הספר, נחת ושמחה תמיד כל הימים. ואז בא הבן האחרון, שמשלים, גובה שכר כולם. עשה להם צרות, דפקאי, מהפכן, עקשן, עשה להם את המוות. הגיע לשלב כזה, שהבבים אמרו, אין אני והוא יכולים לדור. זהו, להוציא אותו, סליחה, להוציא אותו מהבית, לא יכולים ביחד. לפני שמקבלים החלטה כזאת, להוציא ילד מהבית, הלכו לאדמור שלהם, נדמה לי האדמור מן הדבורנה. לא, שמעתי את הסיפור הזה לפני הרבה שנים. הלכו עם, אצל האדמור שלהם, להתייעץ, לבקש רשות, להוציא את הילד מהבית. אמר להם, תשמעו רבותיי, אתם עד היום הכל הלך לכם. הכל הלך לכם, הפסקתם להתפלל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח ילד אחד להזכיר שהוא קיים. אז את הילד הזה שנשלח מהשמיים להזכיר שיש ריבונו של עולם, אותו אתם הולכים להוציא מהבית. זה הרעיון. תפילה לא נועדה להביא שפע. הפוך. כל הבקשה צרכים נועדה כדי שנתפלל. זה בדיוק הפוך. אתה שואל למה להתפלל אם אני לא נענה? תפילה עניין הרבה יותר גדול מבקשת צרכים. תפילה נועדה להפוך לנו את הראש. זה הרעיון של התפילה. רק בשביל שהאדם האגואיסט הזה יתפלל, אז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו חסרים, ואז נזכר בו, ואז נתפלל. אבל המטרה של התפילה היא לא הבקשת צרכים. להפך, בקשת צרכים היא הסיבה שגורמת לנו להתפלל. קודם כל, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא רוצה שיתפללו אליו. איך הוא יגרום לנו להתפלל, חבורת אגואיסטים? איך הוא יגרום לנו להתפלל? עשה אותנו חסרים, ואז נבח, אין לנו ברירה. אתה מגיע לצומת כזו שאתה אומר, אם לא הקדוש ברוך הוא מי הושיע אותי, אתה לוקח סידור ומתפלל. הנקודה היא לא שתקבל מה שאתה צריך. הנקודה היא להפך, שתשכח מה שאתה צריך. שתתרומם למקום כזה שתדע מי בעל הבית. התפילה נועדה להתחיל את מערכת ההפעלה של האדם. לשנות אותו. האדם חי בתודעת חיים עצמאית. הכל תלוי בי, הכל תלוי במאמצים שלי, הכל תלוי בפרנסה שלי, הכל תלוי באופי של הילדים שלי. פתאום הוא לוקח סידור ליד, והוא קולט שהכל טעות, אל תפתחו בנדיבים, בן אדם שאין לו תשועה. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אז במילא, אתה שואל, האם להתפלל? בטח, כי התפילה עצמה היא הישועה. עצם העובדה שזכית לקחת סידור, זה כבר ההתגשמות של התפילה. אם קיבלת מה שביקשת, זה כבר בונוס, זה עוד דבר נוסף. אבל העיקר הוא עצם העובדה שיהודי לוקח סידור, ומאתחל את החיים שלו, ומתחיל להבין שכל מה שהוא חושב על החיים, הכל אבל ורעות רוח, והכל מתחיל ממקום אחר. מאיפה אני יודע את הדבר הזה? כי ככה זה מאז ומתמיד. התפילה קדמה לצורך. זה לא שקודם האדם היה צריך ואז הוא ניגש להתפלל, אלא הפוך. קודם הוא היה צריך להתפלל, ואז נוצרו חסרונות, מישהו אמר פעם מאוד יפה, בורא נפשות רבות וחסרונן. מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותנו חסרים. מה כל כך טוב לברא חסרים? היה עדיף שנהיה מלאים, נכון? לא, זה המעלה הכי גדולה של האדם שהוא חסר, ולכן יש משהו שדופק אותו בקיר, משהו שמזכיר לו שהוא צריך את הקדוש ברוך הוא. החסר יוצר תלות, אם לא החסר היינו גדלים פה בהמות גסות, שלא היה מלעבוד בכלל. מזל שאנחנו חסרים. אני פעם ראיתי איזה בן אדם שאשתו יורדת עליו ככה, בממד קהל, משפילה אותו. אמרתי לו, בוא נה, הגבת יפה, בעדינות, מאיפה זה? הוא אומר לי, היא בסך הכל עושה את מה שהיא נועדה. למה האישה נבראה? שהאדם לא יחשוב שהוא אלוקים. הרי הקדוש ברוך הוא היה לבד, והוא היה לבד. הוא יחשוב שהוא אלוקים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו את האישה, שתחזיר אותו למקום הטבעי שלו. הוא אומר לי, בסך הכל עושה את התפקיד שלה, היא נועדה, של לשים אותי במקום הטבעי. זה התפקיד שלה. תפיסה חסידית מאוד. על כל פנים, זה העניין של התפילה. קודם כל הייתה תפילה, היה צורך בתפילה, ואז הקדוש ברוך הוא עשה את האדם חסר, כדי לעורר אותו, לגרום לו להתפלל. אז אתה בא ושואל, האם להתפלל? בטח להתפלל, כי התפילה עצמה היא המטרה. הבקשה הצרכים זה עוד עניין, אבל התפילה עצמה היא הישועה. העובדה שזכינו לעמוד ולהתפלל, זה כבר הנס הכי גדול. מאיפה רואים את זה? זה משחר ההיסטוריה. ספר בראשית, פרשת בראשית. מה כתוב? התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא אילנות ועשבים, ואדם, וגשם עין. למה? סליחה, והאדם מעין לעבוד את האדמה. לא היה גשם, למה? כי לא היה אדם שיעבוד את האדמה. אומר רש"י, מה פשוט לא היה אדם שיעבוד את האדמה? לא היה אדם שיתפלל על הגשם. וכשאין תפילה, אין בקשה. אין שפע. הקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה, שבו אין קבלה בלי תפילה. אין דבר כזה לקבל בלי לבקש קודם. למה? ולכן מה אני רואה? שהיות שלא הייתה תפילה, לא היה שפע. זאת אומרת, זה הפוך. אנחנו אומרים, שמע, למה צריכים להתפלל? כי יש לי צורך. והקדוש ברוך הוא אומר הפוך, למה יש לך צורך? כי אתה צריך להתפלל. לכן יש לך צורך, אם לא תתפלל, לא תקבל שום דבר. זאת אומרת, משחר ההיסטוריה אתה כבר רואה שהתפילה קדמה לצורך. התפילה קדמה לבקשה, קודם כל היו צריכים להתפלל, וזה חסם אותנו מלקבל את מה שאנחנו צריכים. זה עוד יותר מפורש, וזה על זה דיברנו פעם, לפני הרבה שנים, דיברנו על זה פעם בעריכות רבה, בפרשת ויצא, זה עוד היה לפני הקורונה, דיברנו על זה, על השאלה הגדולה של ספר בראשית. יש תעלומה נוראה בספר בראשית. כל האימהות סובלות. כל האימהות הקרות, כל האימהות כולל לאה, גם שרה ברור, רבקה ברור, רחל ברור, גם אצל לאה מה כתוב? וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. משמע אם לא הייתה שנואה, אבל למה צריכים לפתוח לה את הרחם? אין עקרות בספר בראשית חוץ מהאימהות. לא תגיד לא ידעו ללדת, לא תגיד היה איזה בעיה גנטית, כולם לא ילדו, אין דבר כזה. 10 דורות מאדם עד נוח אין עקרות, 10 דורות מנוח עד אברהם אין עקרות, רק באו הנשים הצדקניות, התחילו הצרות. למה? למה האימהות כולן סבלות? לא תגיד אם היו הם ובת, הם לא היו הם ובת. לא הייתה איזושהי בעיה גנטית שם. מסביבן כולם יולדים, אצלן אף אחת לא יולדת. כל אחת צריכה להתפלל ולזעוק כדי ללדת. מה מונח פה? אומרים חז"ל בתנחומא, דבר מדהים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. אמר הקדוש ברוך הוא, נאותן, עשירותן, מבורכותן, למה שיתפללו לפניי? יש להם הכל, כל מה שהם ביקשו בחיים יש להם. כי הם בעצמם שלמות, קיבלו בעלים טובים, מה הם רוצות בחיים? לא התפללו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עוצר את השפע כדי שיתפללו. אז מה מביא את מה? הצורך מביא את התפילה או התפילה מביאה את הצורך? קודם כל הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו לפניו, ולכן הוא חוסם את הצורך. בא אדם ואומר, אין לי על מה להתפלל. אין לך מה להתפלל, אתה הכי מסכן אם אין לך מה להתפלל. אז מה יחזיק אותך בעולם? מה הייתן לך סיבה לקום בבוקר? מה הייתן לך, איך אומרים, לנחש? מה עשה הקדוש ברוך הוא עם הנחש? נתן לו כל מה שהוא צריך. הנחש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה הכללה? ואפר תאכל כל ימי חייך. שואלים מה הכללה בזה? יש לו מזומן, כל מה שהוא מבקש, רק צריך להוריד את הראש לארץ, הוא הרי במה לא הולך לארץ? על כולך תלך. אז מה, לא חסר לו כלום, הוא הכי מאושר שבעולם. זה הכללה הכי גדולה שאדם יכול לתת לנברא, שיהיה לו כל מה שהוא צריך. אל תפנה אליי. סתדר לבד, תעוף מפה. אל תפנה אליי, לא רוצה לשמוע את הקול שלך. הדבר הכי גרוע שיש. יהודי תמיד צריך לבקש. אין דבר כזה שליהודי יש כל מה שהוא צריך. לא קיים. קיבל את זה, לקחו לו את זה. קיבל את זה, לקחו לו את זה. יש לו כסף, יהיה לו בעיות עם בריאות. יש לו בריאות, יהיה לו בעיות עם הילדים. חייב להיות ככה. למה? לא כי הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, כי הוא אוהב אותנו. כי הוא רוצה לשמוע אותנו. הוא רוצה שנדע למה אנחנו קיימים. הוא רוצה שנדע, יש לנו תפקיד. החסר הוא הדרך שלו לעורר אותנו. אז אתה בא ולשאול האם להתפלל, בטח להתפלל, כי התפילה עצמה היא ישועה. זה מאוד מאוד קשור גם, שוב פה ענני מלחמה ושוב פה הדברים מתהפכים. צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא שם אותנו, דיברנו על זה הרבה פעמים, בנקודה הכי בעייתית במזרח התיכון. שם אותנו בארלם, בנקודה הכי בעייתית במזרח התיכון. כשאתה מסתכל מסביב, לאף אחד אין את הבעיות שיש לנו. אין לנו גשם, אין לנו מקורות מים. את הדבר הזה אין לאף מדינה בעולם ובאזור. באמריקה, באירופה, יש גשם כל השנה. אצל השכנים, לבנון היא ארץ גבוהה, ארץ הרים, יש לה מים. מצרים, יש הנילוס, עולה ומשקה. סוריה, יש לה את הנערות, הפרת והחידקל. ערב הסעודית היא לא ארץ מראה. אנחנו, הנקודה היחידה שהיא גם ארץ מראה, צריכה הרבה מים וגם אין מים. למה שם אותנו פה? לא יכול לשים אותנו 100 קילומטר שמאלה, 100 קילומטר ימינה. מה התשובה? החסר שלנו זה הכוח שלנו. פה אי אפשר לשכוח מי אנחנו. פה אי אפשר לשכוח לשמה נועדנו, למה? כי פה חייבים לא להרים עיניים לשמיים. אין פה חיים קלים. פה אי אפשר להסתדר. אי אפשר, אין דבר כזה. אתה חי בלבנון, טוב, לבנון אין לה כל כך במזל, אבל אתה חי במקומות אחרים. אתה עוד חיים שלמים, בלי להרים עיניים לשמיים. מה אמר פרעה לקדוש ברוך הוא? סליחה, מה אמר פרעה למשה? לא ידעתי את השם. למה לא ידעתי את השם? כי הוא אף פעם לא צריך להתפלל. אני לוס, כל שנה, לא יודע מתי, באוקטובר, עולה, יש גאות, יש שפל, הכל טוב, מה חסר לו בחיים? הוא לא מבין, משה רבנו בא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, כדבר מובן מאליו. פה אומרת, אתה עוזר, אתה מפונטז, אתה עובד אלילים, איפה הבאת את זה? לא ידעתי את השם, למה לא ידעתי את השם? כי למטר הארץ תשתה מים, כי הוא מקבל מהארץ יש לו מים, מה חסר לו? אבל משה רבנו בא מארץ ישראל. אצל יהודי ההבנה שאני חסר, שאני זקוק, שאני תלוי, היא מובנת מאליה. כי החקלאי יזרע ויחרוש, עכשיו תפילה. מה היה השנה? לא יודע, משיב הרוח ומוריד הגשם. תלוי בו. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. כל שנה מחדש, דין מחודש, מה יהיה השנה, זה לא דומה לשנה שעברה, זה לא דומה לעוד שנתיים. פה אתה חי באופן של תלות. החיסרון שלנו זה המעלה שלנו, שכשאנחנו חסרים, אנחנו פתאום נזכרים מבעל הבית. פה אי אפשר לטעות, פה אי אפשר להתפרחך, פה אי אפשר להתרחק. אפשר לעשות ככה, אבל זה לא יעזור. להתרחק, להתנתק, אתה לא יכול, כי אתה תמיד תהיה זקוק, אתה תמיד תהיה חסר. במילא, כל זה רק מלמד אותנו שהצורך הוא לא סיבת התפילה. התפילה היא סיבת הצורך. היות שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו, לכן הוא מעכב את השפע לפעמים. זה הדרך שלו להגיד, הלו ילד, מה עושה ילד שלא בא הביתה? סליחה, מה עושה אבא שהילד לא בא הביתה? מה עושה? עושה לו את הכרטיס אשראי. תוך רגע, היו פעם שתי סקנות בבית אבות, שצל אחת כל הזמן הילדים באים לבקר, צל אחת הילדים אף פעם לא באים לבקר. אומרת, איך את עושה? אומרת, אני נותנת לה תמיד צ'קים, והם לא חוזרים. ומה את עושה? אומרת, אני נותנת להם צ'קים, אבל לא חותמת למטה. הם חוזרים להזכיר לי לחתוך. רבו ישראל, לא יעזור לנו כלום. אנחנו חיים במקום של תלות, כי יש לנו תפקיד ויש לנו שותף, וזה תמיד יהיה ככה, וצריכים לשמוח עם זה. לא צריכים לפקוט על זה, צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יענה אותנו יותר מדי, שיהיה בטוב הנראה והנגלה, אבל צריכים לשמוח עם עצם הדבר שאנחנו חייבים להרים את העיניים למעלה. לפי זה, אומר, נכנסים לעצם מהות התפילה, לעצם עניין התפילה. לפי זה מבאר ספר הכוזרי, שאת השאלה הפשוטה ביותר בתפילה, שלכל אחד היא מציקה. א', למה כל כך הרבה תפילות? שלוש פעמים ביום, תגיד לי, מי מבקש? כאילו, מה אתה משגע את הקדוש ברוך הוא? שלוש פעמים ביום אותה תפילה. מה הרעיון הזה? ביקשת בבוקר, מספיק, תבוא עוד שבוע, תבקש עוד פעם. תחשוב, שילד שלך מעיר אותך בבוקר שחרית, אבא, תקנה לי טאבלט. אתה עוד לא פתחת את העיניים, מה אתה אומר לו? בסדר, נראה בצהריים. מה אתה מקווה שאתה צהריים, הוא ישכח את זה. בצהריים מתקשר אליך לעבודה, אבא, מה עם הטאבלט? בסדר, נדבר. בערב, חכה לך בפתח, אבא, מה עם הטאבלט? אתה משגע אותי, מה אתה רוצה ממני? שלוש פעמים ביום, אותה תפילה, עוד פעם ועוד פעם. למה כל כך הרבה? תבקש פעם בחודש. אומר הכוזרי, התפילה לא נועדה בשבילו, היא נועדה בשבילנו. כמו שאוכלים שלוש פעמים ביום. שלוש פעמים ביום נגמר לאדם הכוח. כל כמה שעות, הגוף מתנתק מהנפש. אז מה עושים? אוכלים, מטעינים, יוצרים מחדש חיבור בין הנפש לרוח. שלוש פעמים ביום, אדם צריך להתחיל את הנפש לבטריה. צריך להכניס את הבטריה לחשמל, להתחיל את האמונה. אתה חי בעולם, קמת בבוקר, אתה בכלל עייף, אתה לא יודע מי אתה. מתפלל, מזכיר לעצמך מי בא לבית. רצת לעבודה, חצי יום אתה קונה ומוכר, לא יודע מה שנעשה איתך. עוד פעם מתחבר למטען, נזכר, מי בא לבית? בערב, לפני שאתה הולך לישון, עוד פעם נזכר, תמיד של בוקר, תמיד של ערב, לזכור מי בא לבית של העולם. הוא אומר, התפילות לא נועדו בשבילו, בשבילו מספיק בראש השנה. נועדו בשבילך, אתה צריך כל כמה שעות. אתה כל כך חי בתוך המציאות, שהמציאות משכנעת אותך, סוחפת אותך. מה אתה עושה? היה פעם חסיד, שנסע פעם עם העגלון, וכך הוא נסע עם העגלון לצאת לשוק, פתאום מתחיל לצעוק בעגלה, איי, אני מתהפך, אני מתהפך. העגלון לא מבין, נוסע יותר לאט, יותר משתדל לנסוע במישור, אני מתהפך. הוא אמר לו, חסיד, תגיד לי, מה אתה רוצה? אנחנו נוסעים ישר, מה אתה מתהפך? הוא אמר, חסיד, לא, התכוונתי על עצמי, לא עליך. אני מתחיל להתפלל בבוקר, מתחיל עם המחשבות שלי על העסק וזה, ואז אני מתפלל, מזכיר לעצמי, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, מה אתה דואג כל כך? משדאג לך אתמול, דואג לך גם מחר. טוב, התפילה, אני ממלא את התנור גזעים, מתחמם, מצליח להיכנס לאווירה. ואז אני נכנס לעגלה, מתחיל להתקרב לשוק, ועוד פעם כל המחשבות. אני צועק לעצמי, איי, אני מתהפך, אני שוכח כל מה שחלתי בתפילה, חוזר חזרה לתפיסה הזו האנוכית, הגשמית, החומרית, שאני מנהל את החיים. לכן כל כמה שעות אדם שוב מתחבר לחשמל, שוב מתחבר לבטריה. לפי זה אומר אדמו"ר הזקן, לכן התפילה כל כך התארכה במהלך השנים. כן, למי זה לא מפריע? למה התפילה כל כך ארוכה? כן? למה התפילה? היה פעם איזה קבוצה של חסידים, קבוצה של מורים, של מחנכים, שבאו לאיזה אדמו"ר בבני ברק, ואמרו לו, התלמידים שלנו לא רוצים להתפלל. לא אוהבים להתפלל. מה נעשה? לא אוהבים להתפלל. עושים להם מבצעים, תחרויות, פרסים, לא אוהבים להתפלל. הוא אומר, טוב, שאלה טובה, צריך לחשוב עליה. ואז הוא אומר, תגידו לי, אתם, איזה תפילה אתם יותר אוהבים? של יום ראשון או של יום שני? בטח יום ראשון, יותר קצרה, יום שני זה תחנון ארוך, בטח יום ראשון. אומר, ויום ראשון, איזה תפילה יותר כיפת? שצריכים להתפלל את כל התפילה, או שבמודים נכנס המוהל לבית הכנסת, או חתן, ואתה אומר, יופי, אין תחנון. אמרו, ודאי, אין תחנון, יותר קצר, יותר טוב. אומר להם האדמו"ר, אז אתם לא אוהבים להתפלל, לא התלמידים שלכם, מה אתם רוצים בתלמיד? גם אתם לא אוהבים להתפלל. באמת, התפילה ארוכה. למה היא כל כך ארוכה? בפרט שמדאורייתא לא צריך להתפלל תפילה ארוכה. מדאורייתא הרמב"ן אומר שתפילה היא רק בשעת צרה. כשיש לבן אדם צרה, מתפלל, אין לו צרות. קם בבוקר יפה, יש גשם, אין לו מה להתפלל, לא צריך להתפלל. הרמב"ם כותב שתפילה היא פעם אחת ביום באיזה נוסח שירצה. איך נהיה מזה סידור כזה? שלוש פעמים ביום. איך מזה? אומר אדמור הזקן, זה פשוט מאוד. אומר, פעם, בזמן בית המקדש, אנשים חיו ברמה רוחנית מאוד גבוהה. מה היו החטאים שלהם? עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה חטאים של רוח, הם רצו אלוקות, רצו לראות ממשות. החטאים שלהם היו עבודה זרה. חיו בעולם של רוח, חיו בעולם של נשגבות. רק לא הלכו למקום הנכון, הלכו לעבודה זרה. היום זה חומר. היום מה אדם רואה? אדם רואה מי עובד. הלכה הנבואה מהעולם, התבטלה הנבואה, גם התבטלה עבודה זרה. זה בכלל לא תאוות שלנו. אדם חי בעולם של חומר, של מוחשיות, של עצמיות. צריך תפילה ארוכה כדי לשנות לעצמו את הראש. פעם שאדם היה מודע לקיומו של אל, הספיקה תפילה קצרה כדי להכניס אותו לאווירה. היום אדם כל כך מסואב, כל כך חומרי, כל כך בתוך העולם הזה, שצריך סידור שלם כדי להזכיר לו, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהקדוש ברוך הוא מזריח את השמש, שהקדוש ברוך הוא מעריב ערבים, שהקדוש ברוך הוא נותן פרנסה. נקרא את הקטע האחרון בליקוטי תורה, מובא מספר 4, כותב אדמור הזקן כך. מדאורייתא אין צריך כי אם קריאת שמע ומעט תפילה. כמו במקדש ראשון, שלא מתפללים יותר. לפי שהיה שכלם בהיר, בשחקים, לראות ולהבין פלאות אין סוף ברוך הוא. אבל אנשי כנסת הגדולה בתחילת בית שני, שאז התבטלה הנבואה, ומתבטלה הנבואה גם התבטלה עבודה זרה. אז במה אנשים התחילו לחיות? בחומר ובלבנים. ראו שנתמעטו השכלים, והתקרבו הלבבות אל החומר, לראות הגשם לבד. לכן תקנו להם התפילה וברכותיה, שכולה סיפורי שבחי אלוקים פעמים הרבה. זה סיין עם דבר מאוד מעשי, שיכול לחזק את התפילה של כל אחד מאיתנו. הבעיה הגדולה של התפילה זה המחשבות זרות. היות שהתפילה היא באמת חוט השדרה, היא היסוד, היא מערכת ההפעלה שלנו, לכן היצר הרע נלחם נגד זה בחצים ובלסתרות. כל אחד יודע, אי אפשר להתפלל, בטח בדור המוסך שלנו, אתה חושב שתי שורות, הראש כבר מטייל במקום אחר. מספרים שפעם באו החסידים לבעל שם טוב. אמרו לו, יש פה איזה בבא חדש, איזה צדיק חדש, איך נדע אם הוא צדיק אמת? זה סתם חלק ברכות, יש בו משהו. אמר להם, לכו תבקשו ממנו עצה לסילוק המחשבות הזרות בתפילה. אם ייתן לכם עצה כזאת, ידעו שהוא רמאי, כי אין עצה כזאת. אם ייתן לכם תרופה, איך לבטל את המחשבות הזרות בתפילה, תדעו שהוא שרלטן, כי לא קיים, זה עבודת האדם. היצר הרע, העגלה מתקדמת, היצר הרע זורק על האבנים ובלסתרות. שלא תגיע לשוק, שלא תגיע לתפילה, שהיא מרכז החיים. איך בכל אופן אפשר משהו, לטעום תפילה? הרבי הציע דבר מאוד מאוד אמיץ, ואני צריך לקבל על עצמי, וכל אחד יקבל על עצמו. הגמרא אומרת שתפילה שאינו מחדש בדבר, אינה תפילה. מה זה אינו מחדש בדבר? שלא מוסיף בה משהו כל יום. איך להוסיף? התפילה היא קבועה. אז הרבי אמר שחסידים היו נוהגים להתבונן כל יום בקטע אחד בתפילה. את כל התפילה קשה להתרכז. מחשבות זרות מטיילות בכל העולם. אבל כל יום קטע אחד. אתה יכול לקחת מזמור אחד של הללויה, לקרוא פירוש המילות, מה כתוב? זה יפה, דוד המלך עבד על זה. זה מאוד עשיר, זה שירה גדולה. אתה קורא קטע אחד, ברכות יוצר, ברכות קריאת שמע. קטע אחד, לקרוא מההתחלה עד הסוף, מה כתוב פה? כל יום קטע אחר וחוזר חלילה. אם אתה כל יום קורא קטע אחד, 50 יום, 100 יום, עברת את כל התפילה, יש לך מבנה בראש. אז הנה דבר מעשי שאפשר לקחת מהשיעור, לא רק להבין את מעלת התפילה, אלא באמת לקחת איזה עצה מעשית כדי להתחיל להתפלל. כותב הרבי באגרות קודש י"ח תקוף חבב, במענה למכתבו בו כותב עודת התפילה שלו, הוא מצב רוחו הקשור בזה, וזה פועל, והאדם מרגיש שזה פועל צמצום הפרנסה שלו. הוא אומר, אני לא מתפלל ולא הולך לי בתפילה, ואני גם רואה שדופק לי את הפרנסה. שמענו סיפור מקדושת מורי וחמי, דמינג חסידים הראשונים שהיו מחלקים התפילה לכמה חלקים. זאת אומרת שההתבוננות בעניינים ובכוונת פירוש המילות היו מחלקים לכמה ימים. באופן שבמשך כשבוע או שבועיים היו גומרים פירוש המילות פעם אחת וחוזר חלילה. טוב, הרבי מדבר על אנשים נעלים שיכולים כנראה לחשוב כל יום אחד חלקי שבע מהתפילה. אני לא מסוגל, אבל לחשוב קטע אחד מהתפילה שאחרי חודשיים מסיים את התפילה, זה יכול בוודאי. אז זה באמת יכול להיות החלטה מעשית, נמצאים בערב תשעת הימים, מבקשים גאולה, לקחת קטע אחד, לכוון בו, לראות מה דוד המלך התכוון. מה אמר? זה מאיר את הנפש, זה מזכך את הנפש, זה מתאר את המחשבה, זה משנה את הראש, משנה את התודעה, ואז גם התפילה מתקבלת באופן אחר לגמרי. שנזכה באמת שיהפכו ממנו לששון ולשמחה, והתקבלו תפילות כל הדורות ביחד, ונזכה כבר לגאולה.
1: עד כאן בדרכי החסידות, עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר. ערוץ 2000.
2: אלוקים הוא גדול.
1: מאירים את הנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
1: שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.
5: אומר מרן הרב עובדיה עוד פירוש יפה. זה שמעתי את זה ממנו בחיים חיותו, זכר צדיק לברכה, והרב כתב את זה גם בחזון עובדיה ימים נוראים בהלכות תשובה. לעולם, מה הכוונה? בן אדם תמיד צריך להרגיש שהוא חצי חצי. בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני צדיק או רשע? אומר לו, הרב, אתה בינוני. 50-50. אומר לו, הרב, מתי אני הצדיק? אומר לו, חסרה לך מצווה אחת. לך תכבד את ההורים שלך, תעשה ככה מצוות כיבוד אביהם, לך תכין להם כוס תה, כוס קפה, תקנה להם איזה ארוחת צהריים, תכבד אותם, תעזור להם, ואתה עולה בדרגה, אתה נהיה צדיק. עכשיו אתה בינוני, אחר כך תהיה צדיק. הוא הולך להורים שלו, עושה להם כוס קפה, כוס תה, סועד אותם וזה, בא לרב, אומר לו, הרב, אני צדיק? אמר לו, לא. אמר לו, אבל הרב אמר לי מקודם שחסר לי מצווה אחת, אני בינוני, אני הופך להיות צדיק. אומר לו, הרב, לא. עכשיו אתה בינוני. היה חסר לך מצווה אחת כדי להיות מאוזן, עכשיו אתה בינוני. ועכשיו אתה צריך לעשות עוד מצווה, ואתה תהיה צדיק. הוא הרב, עוד מצווה, אה? אומר לו, כן. מילה הרב, אומר לו, כן. הוא הולך, רואה איזה עני בצומת, מכניס את היד לכיס, מוציא לו כמה שקלים, אומר, צדקה תציל ממוות, יאללה בורא עולם, תעזור לנו, הנה אני עושה מצווה גדולה, הוא נותן 20 שקל, לא 20 אגורות, 20 שקל. יאללה, נעשה לפנים שורת הדין. בדרך כלל הוא לא רגיל, זה קמצן אבו קמונה, בקושי מכניס את היד לכיס. הוא אומר, יאללה, נפנק אותו, נתן לו 20 שקל. בא לרב, אומר לו, הרב, איך עכשיו? זכה הרב, 20 שקל נתתי. אומר לו, מסתכל עליו הרב, אומר לו, הרב, עכשיו אתה בינוני. אבל מה הרב? אנא, תאמין לי, כל הרבנים האלה, כולם שקרנים, מתחיל לצאת על הרבנים. אומר לו, הרב, הרב, מה אתה? מילה של גבר, הרב, מה? אומר לו, הרב, אמר לי, עוד מצווה אחת, אני צדיק. אומר לו, לא, האמת היא שהיה חסר לך מצווה אחת להיות בינוני, להיות אמצע, להגיע לאמצע, כי היה לך הרבה עבירות. עכשיו אתה בינוני, אם תקיים עוד מצווה, אתה תהיה צדיק. הוא הולך, בא לבית כנסת, מניח תפילין, אומר אמן ישמע רבה, מתפלל, בא לרב, ולא הרב, התפללתי, הנחתי תפילין, מה הרב אומר? הוא אומר לו, עכשיו אתה בינוני, יאללה הרב, נמאס לי כבר. לעולם, יראה האדם את עצמו, אצלו זכה חצוך, מה זה לעולם? כמה שאתה מקיים מצוות, תמיד תרגיש שמה אתה? חצי חצי. ובאמת מה תהיה? בסוף תהיה צדיק. אבל אם כל הזמן בן אדם יגיד, שמה, אני ברוך השם מצב מצוין, יש לי מצוות, המונה שלי דופק, חבל לך על הזמן, איזה שכר שלי בשמיים, אני עושה מצוות, יש לי פה, יש לי שם, אז הוא תמיד ילך אחורה. אבל תמיד שבן אדם ירגיש, הוא ירגיש בעצמו שהוא חצי חצי, אז לא יצאתי ידי חובה, לא עשיתי מספיק, אז אני צריך עוד לעשות ועוד לעשות ועוד לעשות.
1: גואל יבוא. בכל יום שני בשעה 6 בערב, כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
6: זכיתי באהבה.
1: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 6 בערב, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
6: לילה נהפך ליום. באותו לילה יעקב לקח במרמה את הברכות מעשיו אחיו. זה היה האדם הראשון בעולם שבכה, שהתורה מעידה על הבכי שלו, זעקה גדולה ומרה. לא סתם זעקה, זעקה גדולה ומרה. מי היה הראשון בעולם שאמר את הדבר הזה? זה היה עשיו על רוחניות. כיוון שעשיו התפלל על רוחניות ובכה בכי עצום, הקדוש ברוך הוא לבכי לא יכול לעמוד מנגד. אבא, כשמישהו בוכה, האבא לא יכול. כביכול האבא נכנע. הוא נתן לו יום אחד, חודשיים בשנה, אבל יום אחד, שעשיו שולט בכל העולמות כולם. הוא נתן לו יום שהוא שולט. איזה יום הוא קיבל? את יום תשעה באב. יום תשעה באב הוא מקביל לליל הסדר. הסברת לכם, זה עשוי חצי יום, חצי יום. הוא קיבל יום תשעה באב. רש"י בפרשת ויחי מביא שיש משל שהעולם אומרים שהשועל יום אחד...